0: Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
1: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
2: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід. Ви знаєте, коли ціниться наша служба, дуже сподобалось і йому також.
1: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Всім привіт! Це проект «Без броні» на FM Галичина. Маю для вас нового класного гостя, з яким ми сьогодні поговоримо, звичайно, що і про бойовий шлях, але про моменти цікаві, які він впроваджує вже в мирному житті. Отже, Віталій Федорінин сьогодні у мене в гостях. Який в тебе, до речі, позивний був у
1: війську? Стіл.
0: Стіл.
1: Він і до війська, і після війська.
0: А звідки з'явився до війська в тебе цей позивний?
1: Ну, я забагато на себе одягав залізо просто, сталевого тому.
0: А про це ми трохи...
1: Стіл – це не стіл, ну, це не сенсі стіл.
0: Це не стіл. Гарний позивний був стіл. А чого стіл? Та був вірочки, дві
1: мешки. Від солдата з позивним стіл немає що очікувати від солдата. Це дуже зручно.
0: Клас. Давай почнемо з того, все-таки, той час, коли ти на себе вже одягав багато заліза, ким ти був в мирному житті до війська? Чим ти займався? Тобто, хто ти по професії?
1: Я працював в айтішці, як це не дивно, і займався історією. От. Ну, це таких два напрямки. Тут ти тихо працюєш, тут ти займаєшся чимось таким, що приносить задоволення і тобі, і користь суспільству. Бо я керівник осередку, що займається вивченням нашої власної історії на 14 століття. От.
0: Слухай, власне. Побутує загалом така якась, знаєш, незрозуміла стигма, що айтішники, вони не мобілізовуються, хай спочатку йдуть оті всі бізнесмени і айтішники. Так все ж так і було в 22-му році. Пішли оті бізнесмени і айтішники?
1: Ну, частково так, але я, в принципі, я сам тримаюся такої думки, що айтішники не мобілізовуються. Ну, айті-сектор, він дуже сильно допоміг фронту коштами. Це треба визнати. І IT-сектор дуже сильно допоміг фронту технологіями і допомагає. Тобто наші зараз успіхи на фронті, вони завдяки інженерам, які там працювали над тими ж дронами, над засобами зв'язку, над засобами і подавлення, і виявлення, і всього іншого. Тому IT-сектор – це є дуже потужний наш тиловий елемент. От. Ну, хоча так, вони не дуже всі люблять іти.
0: Займаючись історією, ти коли йшов на початку повномасштабки? Ти на початку повномасштабки мобілізувався?
1: Так.
0: Коли ти йшов туди, ти хотів змінити історію? Ти хотів стати частиною історії, чи просто ти відчував обов'язок захистити родину?
1: Ну, це все на купу. Це все на купу, бо це, ну, як ми всі відчули, що це той самий момент, я з того кола оточення, що ми так очікували, що це станеться. Ну, ми, правда, очікували, що це швидше станеться, там, в 16-му, може, 18-му році, 22-й рік, це так досить далеко. Але, в принципі, я вважаю, що всі притомні люди, вони усвідомлювали, що рано чи пізно Рашка попробує на нас напасти повноцінно. Що оце от те, що трапилося на Донбасі, це тільки така була прелюдія. Основний акт нас очікує далі.
0: Коли ти мобілізувався, ти чітко знав, куди ти йдеш, чи ти, як і багато інших, став в черзі до ТЦК і випадок все сам обрав?
1: Ні, ну це я належу до категорії самоорганізованого суспільства. Я з друзями з Азову, от Карпатської Січі, там з колишніми бійцями правого сектору, ми організувалися в групу, ми не стартанули там самий перший день, ми позакривали деякі справи, і 26-го ми стартанули на Київ-Азов. Дуже було багато ідей їхати на Маріуполь саме, але ми усвідомили, що до Маріуполя, зважаючи вже станом на 26 лютого, що в нас є шанс і не добратися, скоріше за все, і що столиця є важливою, ми їхали туди.
0: Як до вас поставилися? От приїхала така команда заряджених, активних людей. Чи зразу все відбулося? Боже, як добре, що ви до нас приїхали, ставайте підрозділ.
1: Ні, ми приїхали в компанію таких самих заряджених і активних людей, тому якби там все нормально було. Там.
0: Були оці менеджери, командири, які вас поформували, сказали, що робити, відправили на БЗВП і так далі. Як цей хаос взагалі склався в якийсь малюнок?
1: Більше дивилися в перші дні, хто на що гараздий, хто куди активно може йти, на бойові навички, на перші бойові не пускали тих, хто без бойового досвіду. Ну, треба було визнати, що ми без бойового досвіду. Але тим не менше, оскільки було дуже мало тих, хто міг вправно вводити автівку, я потрапив на бойові в якості водія.
0: Бути водієм на початку повномасштабки, я тобі скажу, це такий трошки Індіана Джонс, пам'ятаю своїх водіїв. Коли ти зрозумів, що смерть вже зовсім близько, і що ти її уникнув? Ти мав таке відчуття, що десь от прям щось таке мало біля тебе відбутися, але не відбулося завдяки якомусь випадкові, Богові?
1: Я, по-перше, глибоко віруюча людина. Ну, я не зауважував це якось. Не було такого, що я там думав, що от оце той момент. Ну, їх, по-перше, було багато, просто дуже багато. Це ні, не було такого.
0: Як глибоко віруюча людина, скажи, будь ласка, як тобі наявність капеланів у війську? Чи відчував ти, що це дійсно священнослужителі за покликанням, чи це люди, які просто мали можливість не їздити на бойові?
1: Я з ними не пересікався. Я з ними не пересікався, у нас утворилася вже у 23-му році невелика група у підрозділі з моїх побратимів за церкву. От. Один, на жаль, загинув, ну, то ми мали таке міні-ком'юніті просто те все. От. Ну, оскільки я активно брав участь у бойових діях, в мене не було часу вже там шукати капелана або щось інше.
0: Як ти шукав якусь розраду собі психологічну, бо, ну, ясно, що грузить це все, що навколо відбувається, ясно, що туга, сум за родиною роблять своє, і створюється отакий якийсь певний комок в грудях, який є в кожного з нас. Чим ти цей комок розбивав, що для тебе було варіантом?
1: Ну, тут, мабуть, я впишу унікальний випадок, бо фактично це дуже мало кому так вдалося, в нас прийшла, ну, з нашого історичного ком'юніті фактично згуртувалася ціла рота, тобто от люди, що там фестивалили разом, і вони всі опинилися в одному підрозділі. Це вже на той момент вже в третій штурмовій. І фактично це, ну, по-перше, те, що ти людей знаєш там в середньому 8-10 років, це дуже сильно сприяло тому, що якби в нас не було такого, що там є люди, що там не долучені до колективу, тобто люди навпаки вливалися в наш колектив, і це дуже файний досвід, такий експіріенс, тому що фактично, ну, це може унеможливлювало деякі конфлікти, і фактично на війні ми не перебували як лінійний підрозділ там, де всі живуть на ППД, ми всі жили окремо командами, і це так само дуже сильно сприяло. Тобто от ми якраз та консистенція трійки, де люди себе почували досить вільно, і тому воно і випливало на війну, тому що ми в вільний час ми мали змогу збиратися, по-перше, друзями і великою компанією, і друзями з інших підрозділів, і навіть з інших бригад там, хто де був, і в принципі це, ну, якби, тобто в тебе є повноцінні бойові, але в тебе є і повноцінне якесь таке цивільне життя, ну, умовно, як воно б могло би бути на бойових. Там,
0: де це ти... імітація цивільного життя, та, розумію.
1: Ну, імітація, але нормально, тобто, якби в нас було абсолютно, ну, тобто, якщо ти не зашкварний тип, якщо ти не зальотчик, ти вільно пересуваєшся, командир тривалий час не знав, що ми живемо взагалі за межами нашого розташування ППД загального. Тобто ми витрачали трошки довший час на бойові, але, ну, оскільки ми завжди були дуже чотенько, от, і ніхто там не знав про наші всі факапи, там пропущені колеса, нам, до речі, скручували місцеві колеса, пробували колеса, ну таке. От, ми були чотенькі, і якщо до тебе немає претензій, і, ну, ти не проблемний чувак, то ти досить вільно себе почуваєш, і це дуже сприяє психологічному стану бійця, тому що, ну, ти якби ти маєш там чим займатися. От, і тому, в принципі, ну, сам я особисто, я плівку чую, це таке хобі, якщо нема вже чим займатися.
0: А, слухай, ну, я так правильно розумію, ти з реконструкторської спільноти?
1: Та.
0: Тобто це були оці виїзди в довоєнні часи на замки, на різні змагання, на бугурти. Ти брав участь теж в бугуртах?
1: Так.
0: А що ти про них тепер думаєш після своєї служби у війську, чи... Ти знову би пішов в бугурт, тобто у ці двобої, чотири бої, восьми бої, чи тобі вже агресії військової вистачило?
1: Ну, це якийсь такий стан бійця. Тут треба зрозуміти, що якось люди, що приймали участь в боях, в групових боях, ми били москалів ще до того, як це стало мейнстримом. Перший раз я з москалями з Москви, до речі, пересікся десь у 2010 році. Я маю від них дуже таку нормальну травму ноги, до речі, ще досі. І на фронті це вилізло, я їх згадував. Це, і люди, оці от бійці, вони майже повністю всі опинилися на фронті в перших рядах. Тобто от люди, які, в принципі, вже пережили цей адреналіновий такий, як це сказати, не посадку на адреналін, Тому що ти, коли тільки приймаєш участь в жорстких махачах на турнірі, то ти, там, ти стаєш трошки адреналіновим наркоманом, але потім ти це переходиш, і ти стаєш нормальним, свідомим бійцем, де екстрена ситуація в тебе не заважає думати. Ти орієнтуєшся, ти не губишся, ти досить тверезо думаєш.
0: Приймаєш рішення.
1: Мінімальні травми не впливають на тебе. Ну, тобто воно отак працює.
0: Знаєш, як сказав мій друг, з яким ми багато там займалися різними видами екстремального спорту, у мене ціле життя – це різний екстремальний спорт. І мені сказав, знаєш, от нам з тобою якось так вдалося повернутися з війни з меншими психологічними проблемами, бо для нас війна не стала найяскравішою подією нашого життя.
1: Ну, одна з, але та.
0: Та, бо я розумію, який вплив має війна на тих, хто умовно цілий час працював там в спокійних умовах.
1: Та, жив вдома і нічим таким не займався, тут бах, і ти на фронті, там обстріли, і та там, там, в цьому часі.
0: Що ти зловив найбільш найважливіше для себе, коли вже повернувся в цивільний світ? Що для тебе стало цими моментами спокою?
1: Ну, його немає. Ще не стало. Тобто ми ще не закінчили війну, тому тут якби немає спокою, бо ми її не закінчили, бо цей процес ще йде, і, мабуть, він і не закінчиться. Тобто я вважаю, що як це в історичній парадигмі ми трошки опинилися в природньому місці, нації, що чимось займаються. Тобто в історії свої права, може, ми колись будемо щось завойовувати самі, я не знаю, ну, не тільки відвойовувати, а і забирати ще оті помидорчики, що там ще росли, там, ще цей. Це нормальний природній стан, і він, ну, ніколи європейській цивілізації він не заважав будувати щось прекрасне. Ну, тобто ми не забуваємо, що якби Європа в найкращий час, там, коли жили найкращі мислителі, що думали про права людини, до речі. Вони весь час, їхні країни, знаходилися в стані війни і антагоністичної війни з ісламом. Дуже тривалий час. Тобто, поки ми не ушатали Османську імперію, то ми мали дуже великі проблеми як цивілізація. Та? І в той час, там, як, наприклад, цей орден госпітальєрів на Мальті відбиває осаду Мальти, в них Мікеланджело це розписує їхні храми, і це якось поєднюється. І, може, ми тому і дійшли до прав людини, до того, що має, що цивілізація має йти там за законом або ще щось, тому що не все має вирішуватися збройним шляхом. От, і люди мають вміти і домовлятися, і вирішувати це якось більш цивілізовано. На жаль, наші сусіди, що оточують Європу, це ще не дійшли в цьому плані, тому якби це. Ну і ці люди, вони творили, жили життя, і їм це не заважало. Та вони гинули. За що люблю середньовіччя? За те, що якби люди, що мали там привілеї там і володіли землями, вони і ставали в перші ряди, щоб ці землі захищати. І це суспільство дуже сильно устаканює в природній процес, де в тебе є абсолютно природня причина захищати свою землю, тому що ти власник цієї землі, прямий. Там ще і у поколіннях дуже багато, і це нас вертає. Тому я думаю, що нам не треба боятися цих викликів. Це війна, та це жорстка війна, але наші прадіди знаходилися. Ну, для мене це діди, це в нового покоління це прадіди, вони так само знаходилися в стані війни. От, і наші предки знаходилися тут. Нічого такого немає, тому я думаю, що стан умиротворіння, він може десь прийде з часом. Але точно, що не зараз.
0: Друже, давай тепер поговоримо, власне, про те, як ти зараз розвиваєш таку особливу спільноту, яка є у Львові. І давай спочатку розкажи про неї. Загалом я кажу, що ветерани – то є такий свій цілий тепер окремий лицарський орден. Розкажи про свою, власне, спільноту.
1: Ми називаємося, маємо таку трошки дивну назву «Орден паладинів». Я не буду описувати, чому ми так називаємося. Це ще назва там з 2007 року. То вже
0: це значить таке саме, як питати там групу, а чому ви вибрали таку назву? Ну, так називається. Так. Все.
1: Фактично, я зараз представляю спільноту, що займається нашою власною історією, яка майже повністю вся знаходиться на фронті. От, в дуже різних підрозділах. На жаль, ми маємо фактично кожного п'ятого загинувшого або попавшого безвісти. От. Чим ми займаємося? І займалися, бо я важко сказати, що я її зараз розбудовую. Я, скоріше, не дозволяю москалям мати впевненість, що вони вбили нас не тільки когось фізично, ще й чиюсь справу. В нас дуже важко з історією, насправді, з усвідомленням як і населення історії, так і істориків, тому що наша історіографія, вона вся рухається в парадигмі радянської історіографії, так дуже чітко, часто, бо ці всі маркери, що нам Савок взяв і наставив, то вони всі існують, вони такі живіші за живих. От. Ми взяли такий напрямок, як 14 століття, кінець 14 століття, це ми вже втрачаємо нашу середньовічну, незалежну, суверенну країну, Королівство Руське, от. І стаємо частиною, наші землі стають частиною Королівства Польщі, як Королівщина. Це такий окремий статус, це я так само я не буду описувати, бо ми будемо втікати просто з основної канви. От. Цей період цікавий тим, що ми фактично маємо період, де люди пам'ятають, та же битва при Грюнвальді, це вже початок 15 століття, це час, коли в тебе дід воював за руських правителів і за руську землю, от. І ти є те покоління, ну це як от ми зараз і УНР, там, та. Ну, там, ну, тільки це трошки менший час, тобто як ми там у 70-х і УНР. Та. Це цікавий період, тому що наша шляхта, вона в той час вона отримує вже таке визнання і європейську стандартизацію, тобто ми маємо повноцінних класичних лицарів. Чому ще цей час? Тому що вже це час повного обладунку, і він дозволяє повноцінно лупашитися на турнірах, власне. Чому цей час? Чому ми бачимо дуже мало там 13 століття? Ми бачимо багато вікінгів, тому що такий трошки мейнстрімовий напрямок. Але вікінги – це багато пластику під історичним одягом. Якщо ти хочеш взяти щит, меч і шолом, ти вдягаєш ще додатковий захист. Тут ти не вдягаєш додатковий захист, ти вчишся битися. От. Відповідно, ти маєш історичну складову, інтелектуальну складову, ти маєш громадську активність і повноцінну спортивну складову. От. Ну, це такий досить цікавий час. От, був такий наш славетний і звитяжний, ще насправді.
0: Скажи, будь ласка, чи бачиш ти зараз є досить актуальним і корисним створення ветеранських клубів? Рідних і за зацікавленнями. Чи бачиш ти, власне, десь такий напрямок, щоб робити ветеранські історичні клуби, де люди, які мають спільний ветеранський, спільний військовий досвід, можуть ще й мати свій окремий досвід, з яким їм захочеться разом бачитися? Бо умовно придумувати, знаєш, як нам кажуть, а ви придумайте таке спеціальне місце, таку будівлю, куди будуть приходити ветерани і всі сидіти. Ну, так воно не працює. Храму ветеранів не існує.
1: Ні, в жодній країні. Тільки, тільки загиблих. Ну, ми, власне, намагаємося. Це, правда, такий трошки досвід негативний, бо я вже зачинив другий офіс для ветеранів. Справа йде важко, ми шукаємо концепцію, бо якби це непоганий напрямок для відновлення, і як і ну як і для переключення з війни на цивільне життя, і так і для знаходження хобі, тому що в нас є і ремесла, і тренування, які ми намагаємося запускати. Тобто, ці такі складові. Я маю вже такого досить доброго друга з ССО, що плете кольчуги. Тобто, він взявся, у нього була колись мрія, і він її зараз втілює у життя просто. В цьому є сенс, тому що має клин вишибатися клином. І якщо людина має агресію, ми можемо їй дати обладунок, і вона її точно випустить.
0: Це ж така ніби контрольована агресія у вигляді змагання.
1: Так. Ну, я ще стикнувся от в період там 16, 17, 18 рік, стикаючись з реконструкцією Другої світової, що ветерани, які нормально прийняли участь в під час АТО в 14-му, в 15-му році, люди, що виходили з Дебальцівського котла, наприклад, в мене є побратим, який виходив, і вони нормально приймають. І для них це якби одне заміняє інше. Тобто ці спогади, вибухи, постріли, вони заміняються іншими фестивалями, де вони приймають участь, і там нікого ніхто не вбиває, але там все бахає, гахає, і якось це їм норм, типу.
0: Скажи, будь ласка, з романтичної точки зору зрозуміло. А як вважаєш, чи можна це якось імплементувати загалом функціонування цілого міста, цілої громади, отаку романтичну лицарську складову?
1: Ну, це, скоріш, з послідовності. Ми, українці, трошки непослідовні в історичному напрямку. в послідовності там ми започаткували дуже непогану ідею, ініціативу, як почесна церемонія на День міста, от, яка і прийшла за участі ветеранів в 21-му році. От. Здорове суспільство, що пам'ятає своє корені, воно якось намагається акцентувати. Тобто ми не послідовні навіть в побудові держави, що ми, наприклад, абсолютно ігноримо нашу історію з 1199 по 1349 рік, де ми мали абсолютно суверенну державу, ми її абсолютно не популяризуємо. Тобто ми починаємо з Козаччини, там, де ми боремося тільки. Ну, тобто ми там боремося чому? Тому що до того ми мали. І до того ми мали. От. І Данило, коли створював своє королівство, він так само боровся за спадщину своїх предків, тому що він є нащадок Володимира Великого в 8-му поколінні, а Роман Мстиславович, його тато, в 7-му поколінні. Тобто він є онук Володимира Великого, Ярослава Мудрого. Ми не намагаємося висвітлити наші оці віхи історії у повсякденні, хоча наші всі сусіди на цьому дуже сильно акцентує. Тобто для українця середньостатистичного історія частково це щось таке міфологізоване дуже сильно і щось таке досить абстрактне. Хоча якщо ми переїжджаємо кордон Польщі, там історія дуже чітко. Вона прослідковується скрізь. Вони дбають, як і про історію Речі Посполитої. Ми, до речі, їм віддали повністю історію Речі Посполитої. От є Річ Посполита, яку ми будували. Тобто там є частина нашої традиції, там є частина нашої культури, там є частина нашої історії, є переможні і звитяжні битви за нашу участь. Але от є Річ Посполита і поляки. І є от ми і козаки. І якось воно, типу, не клеється, хоча це ми існували. А до Речі Посполитої ми мали одну унію, перед тим іншу унію, і ми фактично жили з кінця

0: речах вони не є пасіонарями суспільства, це означає, що їм все рівно, що стане з цим суспільством. І відповідно ці люди мають бути усунені від управління, ну, мінімум держави і від прийняття рішень. Я так це думаю.
1: Віталій, я тобі дуже дякую за пряму ту. Це була прекрасна розмова. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Кожного тижня в нас фантастичний гість чи гостя, особлива розмова, особливі вподобання і, звичайно, що особливі моменти адаптації до цивільного життя. Нагадую, не забувай коментувати, залишай свої думки, ми на них обов'язково будемо відповідати, підписуйся на наш канал. Пам'ятай, ми це робимо не самі для себе, а для тебе. До зустрічі.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
2: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
3: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
4: Не переймайся, це наші працюють.
5: Працюють, значить оберігають.
3: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Ten літо, яке ми чекали вічні.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
3: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати статейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не дісталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений загайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати її евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана», її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовським зростанням.
6: Підготовка у нас займала дуже багато часу і ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
8: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізований такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є дві такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
3: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
9: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
3: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
10: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
3: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи, гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
11: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок. Вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
3: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
12: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
3: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
13: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
14: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
15: Ми все самі робили ремонт. І, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали. Це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, де десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
13: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки – жінок військові. Один боронить державу, а інший – нещодавно. Давно був звільнений з російського полону.
15: Мені позвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено, і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години, він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто... Що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
13: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
3: Спека за 30 кілометр дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг «Dryland Canyon Cross». Разом зі своїми службовими собаками на старт вийшли військовослужбовці та ветерани. Організатори кажуть, такі змагання покликані об'єднати військових кінологів і дати їм можливість обмінюватися досвідом.
16: По-перше, вони діляться тут своїм досвідом. По-друге, вони перевіряють свого бойового побратима, саме свою собаку, з якою вони працюють, як вона веде себе в екстрених якихось умовах. Ну і по-третє, це знову ж таки, це емоції, які вони переживають під час змагань.
3: Учасники зізнаються, 30-градусна спека стала справжнім випробуванням і для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
17: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально. Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці. Вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
3: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
18: Не розраховував взагалі, що буду війти в призи, тому що немає часу на підготовку, як би хотілося зараз на стороні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба, дуже сподобалось, і йому також.
3: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.
19: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
20: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
19: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
20: Зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
19: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
21: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
22: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
21: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
22: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
21: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
23: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
24: Джуджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
25: Літо великої гри.
26: Все буде джи-джи.
21: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
27: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
21: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
28: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
21: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
29: Підготовки Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на для рятування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу.

0: Костянтин Овсянников родом із окупованого Приморська Запорізької області. У 2013 році разом із друзями долучилися до громадської діяльності міста. Зробили перший сайт для громади, де висвітлювали місцеві події, а також організували молодіжний центр. Хотіли залучити молодь до активної допомоги громаді.
1: Ми відкрили студію «Приморськ-24/7», відеостудію, в якій ми знімали сюжети про наше місто. Ну і так приймали максимально активну участь в розвитку міста паралельно з нашими державними службовцями, яких ми не були городськими сумасшедшими, ми не бігали, не кричали, нікого нічого не агітували. Там ми просто робили те, щоб люди бачили, що можна робити альтернативно щось, а не просто чекати, коли тебе прийдуть і принесуть на тарілочці.
0: У 2020 році Костянтин Овсянников долучився до Української миротворчої школи, де вперше почув про ненасильницький спротив.

0: Тоді в місті почав організовувати мітинги, на яких співали український гімн та патріотичні пісні.
1: У нас була велика колонка, яку ми ставили просто на велосипед, її на багажник ставили, і на все місто вона, ми співали гімни, «Червона калина», ну всі тоді патріотичні пісні, ми ходили, ми показували свою громадянську позицію, громадську. Це і був наш спротив.
0: За свою проукраїнську позицію під час повномасштабної війни Росії проти України Костянтина Овсянникова затримали. Він зміг пережити допити та вирватися із рук окупантів.
1: Це то місто, де ти максимально ніхто. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. Тобто ти можеш сперечатися, ти можеш щось думати там, але тебе вважають нічим. Тебе навіть людиною не вважають, тому що їхнє завдання дізнатися від тебе інформацію.
0: Чоловіку вдалося вибратися із окупації. І зараз він живе на Житомирщині. Повернувся до активної журналістської та громадської діяльності. Спочатку записував інтерв'ю із вимушеними переселенцями, а згодом знайшов спонсорів і почав роздавати гарячі обіди для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, вдалося відновити діяльність української миротворчої школи.
1: Це було важко. Тому що особливо в перші дні, в перші часи, тому що було дуже незрозуміло, як і що люди, ніхто не планував своє життя більше, ніж на 3 дні. Ніхто нічого не міг спланувати. Але потроху ми відновили діяльність і далі зараз так і я так і працюю.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Знищення ідентичності замість інтеграції. Кремль посилює примусову деукраїнізацію на тимчасово окупованих територіях після 12 років агресії. Як Росія намагається стерти все українське, та що чекає на тих, хто чинить опір. Про це у новому випуску «Алгоритмів брехні». Як пропаганда працює всередині самої Росії, у своєму телеогляді розкаже Ольга Лень. І традиційний топ-3 фейків тижня від фактчекерів «Стопфейк».
2: Вітаю, це «Алгоритми брехні», я Андрій Смолій. Ще 4 роки тому артисти Біловодського ансамблю «Козаченьки» виступали у жупанах та вишиванках, а зараз – лампаси і папахи. Одразу після окупації колектив перевдягнули і замінили репертуар. Та ж доля спіткала і місцевий ансамбль бандуристок. Тепер вони співають таке. До окупації ансамбль виконував зовсім інші пісні. Біловодськ – місто на півночі Луганщини. За переписом 2001 року 86% його мешканців називали себе українцями і лише 12% – росіянами. Один з найбільш україномовних районів області. Росіяни його окупували у березні 2022 року. За цей час місто повністю втратило своє українське обличчя. Сьогодні про те, як Росія змінює ідентичність людей в окупації, витісняє українську мову, переписує історію, перебудовує освіту та медіа за російськими стандартами. І про те, як поступово вибудовує систему, де право на нормальне життя дедалі частіше залежить від відмови від української ідентичності. Ми розкажемо про те, що відбувається з людьми, які відмовляються приймати ці правила. Після 2022 року Росія повністю відкинула гру в так звану лагідну русифікацію окупованих територій і перейшла до агресивного та примусового викорінення всього українського. Остаточно Кремль припинив ходити о коляса в листопаді 2025 року. Тоді Путін підписав стратегію державної національної політики Росії – план на 10 років. Ціль – форсована асиміляція. Найбільша увага до тимчасово окупованих територій. Тут, за планами кремлівського диктатора, 95% населення мають ідентифікувати себе росіянами. Під зачистку – останні прояви України. Жодних українських назв міст і вулиць, пам'ятників та української мови. До 2025 року на тимчасово окупованих територіях ще дозволяли вивчати українську як мову рідного краю. Проте лише з 1 до 4 класу. З цього навчального року українська мова та література зникли взагалі. Це з'ясували у Центрі вивчення окупації. Цинізм у тому, що прямої заборони немає. Проте у федеральному переліку підручників на 2025-2026 навчальний рік українська відсутня в будь-якому вигляді. А немає підручника – немає предмету. Змінилися й правила прийому до шкіл. Освітні заклади на тимчасово окупованих територіях офіційно включили до російської системи освіти. Відтепер там діють лише федеральні програми РФ. Української в них немає. Так відбулася тиха ліквідація. Формально мова не заборонена, а фактично її більше не викладають. Уповноважений із захисту державної мови назвав рішення Росії про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях лінгвоциду. Оголосили окупанти і бій літературі. Полювання на українські книги почалося ще у 2022 році. Головний інструмент – федеральний список екстремістських матеріалів. Під заборону потрапляють книги про історію України, Голодомор та сучасну війну, а також усе, що Кремль вважає антиросійським. Зокрема, й українська класика. Штраф до 5000 чи арешт в разі виявлення. У так званих ЛНР і ДНР склали окремий перелік заборонених книг. Їх вилучають із бібліотек, спалюють, а натомість завозять російську пропагандистську літературу та підручники з псевдоісторії. До таких активно доклав руки помічник Путіна Владимир Мединський. У них Революція Гідності – це державний переворот, а війна Росії проти України – закономірне і виправдане рішення Москви. Самостійної України в цій історії просто немає. Театри на окупованих територіях – окремий приклад лінгвоциду та культурної асиміляції. Ситуація навколо Маріупольського драматичного театру – одна з найболючіших сторінок сучасної української культури. Після того, як 16 березня 2022 року російська авіабомба знищила його будівлю, під завалами якої загинули сотні цивільних, окупанти влаштували справжні танці на кістках. Підвали театру залили бетоном, щоб приховати сліди воєнного злочину, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. А на місці руїн на швидкоруч звели нову будівлю. Наприкінці 2025 року відкрили Маріупольський республіканський академічний ордена «Знак почота» Руський драматичний театр. Нині там працюють близько 80% довоєнної трупи та технічного персоналу, які погодилися на співпрацю з окупаційною владою. Українську класику та патріотичні драми прибрали з репертуару. Новий формують російські куратори. Замість вистав все частіше пропагандистські концерти до російських свят. На офіційному сайті театру про російське бомбардування жодного слова. Події 2022 року там описують як важке випробування для міста. Про театр і акторів-колаборантів поговоримо з режисером Анатолієм Левченком. Він понад 25 років працював у Маріупольському драмтеатрі та був одним з ініціаторів його українізації. Проте цей процес зустрів серйозний спротив. Після звільнення з драмтеатру у 2020 році заснував перший незалежний театр Донеччини – «Терра Інкогніта». У травні 2022 року російські окупанти заарештували його

0: та майже 10 місяців утримували в Донецькому СІЗО. Після звільнення з полону Анатолій відродив театр у Києві. Сьогодні Terra Incognita називають єдиним у Європі театром митців-біженців. Пане Анатолію, вітаю вас.
1: Добрий
0: Пане
1: день.
0: Анатолію, Маріупольський драмтеатр десятиліттями залишався російськомовним і навіть мав статус «руського театру». У 2015 році саме з вашої ініціативи там почали з'являтися сучасні українські вистави. Наскільки складно було змінювати театр у місті, яке багато років перебувало під потужним російським культурним впливом? І як на ці зміни реагували колеги та глядачі?
1: Ну, звичайно, що складно. Тільки поправили, що він не був руським театром, він був російським. Назва була Донецький академічний обласний драматичний російський театр. Хоча в статусі юридичному це ніяк не було визначено. Але, звичайно, складно. І це позначилось на репертуарі. Така репертуарна війна відбувалась з 14-го року, тому що певна частина глядача вимагала репертуар тільки російською мовою. От. Що стосується трупи, ну, вже відомий факт, що да, майже більша частина трупи залишилась працювати на окупантів. Це і відповідь на ваше питання. Тому кожна вистава від дитячої казки до комедії і серйозних вистав відбувалася те, що називається збоєм. Так що в нас війна ця почалась давно, і сказано, у вас було, і всі говорять про те, що відбулось бомбардування 16 березня 22-го року. Я всім поясню, що насправді цей театр не просто почав руйнуватися, а загинув до початку Великої війни. На жаль, це так.
0: Попри успіх українських постановок, українізація театру зустріла серйозний спротив всередині колективу. Наскільки глибоким був цей конфлікт і чому, зрештою, у 2020 році ваші шляхи з Маріупольським драмтеатром розійшлися?
1: В українському театрі існує контрактна система працевлаштування. Тому кожні 3 або 5 років ти проходиш начебто демократичну процедуру перезаключення контракту. У 2020 році зі мною контракт не подовжили. Не подовжує їх, хто директор театру. Директор театру працює зараз на окупаційну владу.
0: Ви бачили Маріуполь до окупації, знаєте, людей, які там залишилися після 2022 року. Наскільки швидко окупація загалом змінює культурні звички, погляди і самоідентифікацію людей? І чи справді середовище може поступово змусити людину пристосуватися до нової реальності?
1: Коли хтось намагається видати те, що там актори працюють, а тим більше керівний склад, ну це, знаєте, людям треба щось їсти, от вони і пішли. Ні, це неправда. Якщо хочеш їсти, не можеш виїхати, йди, ну не знаю, у прибиральницю, чи кимось, вантажником. А то інше. Тим більше, що я знаю цих людей, вони заможні, в них є і транспорт, і таке інше. Всі, хто хотів зробити свій вибір, вони зробили. А в одній з моїх п'єс була дуже гарна така речення, а можна не робити вибір? Відповідь – можна, але якщо ти вирішив не робити вибір, ти вже зробив свій вибір.
0: Вас кинули до СІЗО не за злочин, а за проукраїнську позицію. Що цей досвід сказав вам про справжню мету окупації? Контроль над територією чи спробу змінити самих людей?
1: За їх законодавством в лапках, бо мене запроторили ще за законодавством так званої ДНР, а потім вже в жовтні 22-го року перекваліфікували ці кримінальні статті за законодавством Російської Федерації. За її законодавством це не проукраїнська позиція, це були кримінальні справи. В одній з них було написано, що я своєю діяльністю намагався порушити скрепи та устої Донецької Народної Республіки. Як людина мала це зробити, я не знаю. Звичайно, в їхньому законодавстві і я це відчув на собі і на цих людях, які були поруч зі мною в камерах. Я був в двох СІЗО. Спочатку я був в славетній ізоляції, в такій катівні, а слава Богу, тільки місяць, а потім вже перевели на вулицю Кобозєва. великий СІЗО ще радянських часів. Їхнє законодавство, воно побудовано на казусах. Тобто, якщо цей експерт, от у мене, припустимо, частина доказів базувалася на сторінках соціальних мереж. І я колись опублікував в Фейсбуці пародію на жвачку «Лов із вкладиш». Це була така картинка, яку я перепостив. Хлопчик-дівчинка тримаються за руки, дивляться на палаючий Кремль, і написано «Кохання – це дивитися в одному напрямку». В експертизі філолога ДНР було написано «Таким образом Левченко призивав жителів України к поджогу московського Кремля». Тобто це якийсь 37-му році, коли можна написати будь-що і приписати тобі кримінальну статтю. За цією статтею при ДНР в 22-му році, це там в ДНР навіть існував розстріл, могло б відбутися і це. Ну і тобто я ще раз, смію сказати, що я грамотна людина, я дуже багато читав про сталінські епохи, частину Брежнівської я пережив сам на собі, я ще раз відчув, що таке тоталітарна держава. Нас зараз показують виставу за Орлом 84, я кажу, не треба, поїдьте туди, там покраще, почорніше це все.
0: Дякую вам, пане Анатолію, за ваші думки. З нами в етері був Анатолій Левченко, заслужений діяч мистецтв України, режисер. Інформаційна ізоляція та цензура – ще один інструмент деукраїнізації. За даними детектора медіа, на кожній тимчасово окупованій території створені власні медіахолдинги, підконтрольні Росії. Республіканський медіахолдинг на Донеччині, Лугань-медіа на Луганщині, ЗАМедіа на Запоріжжі та ТРК Крим у Криму. Через ці структури мешканцям щодня транслюють одну й ту саму картину світу. Росія перемагає, Захід нібито відмовився від підтримки України, а сама Україна не має майбутнього як держава. Доступ до альтернативної інформації фактично відсутній. Українські медіа та соцмережі блокують. Супутникові антени, через які люди могли дивитися українське телебачення, демонтують під різними приводами. Наприклад, під виглядом ремонту дахів. Натомість встановлюють обладнання супутникового телебачення «Руський мір», що транслюють виключно російські телеканали. Триває і паспортний шантаж. Відмова від російського паспорта дедалі дорожча. Без нього ні медицини, ні соцвиплат, ні права власності. У березні 2025 року Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України на окупованих територіях або оформити російські документи, або залишити територію. На Донеччині та Луганщині без паспорта РФ неможливо навіть пройти блокпости між містами. Свободу пересування поставили у залежність від російського громадянства. Окупанти змінюють не лише ідентичність населення. Українців на окупованих територіях стає менше фізично. За даними Східної правозахисної групи, від початку 2022 року чисельність населення тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей скоротилася з 6,37 мільйона до приблизно 2,5-3 мільйонів людей. Це найбільш документоване скорочення в історії Європи після Другої світової війни. Причини – висока смертність, низька народжуваність, депортації, виїзд населення та примусова мобілізація. Але Росія вже готується заповнювати демографічні втрати власними переселенцями. За даними російського видання «Відомості», до 2045 року на окуповані території планують переселити майже 114 тисяч громадян РФ. Поплічник Путіна Медведєв запропонував на тимчасово окупованих територіях України насамперед надавати житло так званим учасникам СВО. Для нових мешканців уже будують житло. Паралельно окупаційна влада поповнює житловий фонд відібраними квартирами. У грудні 2025 року Путін підписав закон, який дозволяє визнавати нерухомість безгосподарною та вилучати її. Крім того, скоротили і граничний строк переоформлення майна за російськими законами. Раніше це можна було зробити до 1 січня 2028 року, тепер лише до 1 липня 2026. Ті, хто виїхав і не з'явився до цього часу, особисто з російським паспортом, ризикують втратити свої квартири та будинки. За даними Human Rights Watch, частину вилученої нерухомості передають переселенцям з Росії. А за даними Інституту вивчення війни, Росія цілеспрямовано проводить кампанію з заселення окупованих територій громадянами РФ. Найвиразніша політика заселення проявляється в Маріуполі. За даними Східної правозахисної групи, російських переселенців у місті вже більше, ніж місцевих мешканців, які пережили окупацію. Суть кремлівської політики проста. Українців на тимчасово окупованих територіях має стати менше. Менше фізично, менше культурно, менше політично. Тих, хто виїхав, кого депортували або хто загинув, мають замінити нові лояльні мешканці з Росії. Тих, хто залишився, перепрошивають в росіян. Тих, хто пручається, перевиховують в катівнях. Найдовше ці процеси можна спостерігати на Донбасі. Регіон сьогодні став своєрідною моделлю того, що Росія намагається зробити на інших тимчасово окупованих територіях України. Саме тут найкраще видно, до чого можуть призвести такі зміни на довгій дистанції. Що показує цей досвід сьогодні і чим він відрізняється від того, що відбувається на Херсонщині та Запоріжжі, тимчасово окупованих після 2022 року. Про це поговоримо з Сергієм Гармашем, журналістом, головним редактором видання «Остров», колишнім представником Донецької області у тристоронній контактній групі та одним з тих, хто спостерігає за процесами на окупованому Донбасі від самого початку російської агресії. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Доброго дня. Можна одразу поправлю представником в українській делегації, інакше не всі можуть зрозуміти.
0: Пане Сергію, якщо порівняти окупацію частини Донбасу у 2014 році з тим, що Росія робить на захоплених територіях зараз, наскільки змінились їхні методи? І чи можна сказати, що від русифікації Кремль перейшов до відкритої деукраїнізації?
2: Ну, я просто нагадаю, що з 14 по 22 рік діяли так звані Мінські угоди, за якими передбачалось, що Росія визнає ці території українськими, але там начебто бореться за якусь автономію, да, спеціальний статус для цих регіонів. Тому тоді вже відбувались процеси русифікації, але вони відбувались під виглядом місцевої ініціативи. Тобто українська мова в переліку державних зникла з конституції так званих ДНР і ЛНР у 20-му році. До цього там були по дві державних мови – російська і українська. І певною мірою, до речі, цьому сприяла і внутрішня політика України, тому що у 18-му році, ми пам'ятаємо, був прийнятий закон про мови, там поправки до конституції і все інше, які дали змогу, так би мовити, тим, хто боявся там бандеризації і всьому прочому, робити відповідні кроки. Тобто тут така тонка мережа, скажімо так, то тонка межа, вибачте. От, але вже тоді було небезпечно розмовляти українською мовою в Донецьку і Луганську. І вже тоді це був сигнал, що людина, мінімум, нелояльна до Росії, і з такими людьми вже працювали, звичайно, спецслужби. Хоча, знаєте, теж моя знайома, яка вже виїхала десь рік тому з Донецька, до останнього часу була там, вона казала, що із своїми сусідами, які підтримують Росію, вона принципово розмовляла українською, і її ніхто не здав. Знаєте чому? Тому що вони боялися, що Україна може повернутися. Це рік тому вже, да? Все ще боялися, що Україна може повернутися, тому вони терпіли, так би мовити, ці її дива, да? Дивукуватість таку, яка була принципова. От, тому, знаєте, тут не можна казати про депортацію масову, наприклад, да, чи масові заборони, але створюються системно, в принципі, створюються, тобто це політика Росії. А умови, коли показувати, демонструвати свою українськість, небезпечно для людей. І вони цього намагаються не робити. Хоча в Луганську досі стоїть пам'ятник Шевченка. Шевченку і його кожного року там збирають підписи, хочуть убрати, прибрати, але він стоїть. І, до речі, це ж також показник, да, ставлення населення. Тобто вони не можуть назбирати ці підписи просто для того, щоб мати підстави законні убрати цей пам'ятник. Тому це теж така деталь, яка дозволяє нам робити певні висновки про настрої місцевих. Хоча ви праві, оця політика по заміні населення, ну, скоріше за все, призведе до того, що вже росіяни, які приїхали на окуповані території наші, будуть там голосувати і, можливо, цей пам'ятник уберуть. А можливо, навпаки, його оставлять для того, щоб продемонструвати, що от в Україні там Пушкіна, Толстого зносять, а у нас от Шевченка стоїть, і ми такі толерантні. Тобто це також елемент політики зараз. Це вже не про пам'ять, да? Не про українськість чи русифікацію, а саме інструмент політики. Щодо заміни населення. Ну, по-перше, Росія економічно створює умови, коли донеччани, луганчани, ну, їм важко вже там вижити, тому що приїжджають з Росії люди, які отримують набагато більше грошей. Вони там командировочні, да, чи просто вони заробляють там більше. Вони автоматично піднімають ціни на ті ж продукти в місцевих магазинах, тому що більше в них статків. Да. Вони мають змогу купувати ті ж квартири, нерухомість за льготною іпотекою. І вона начебто там маленька, там 2-3%, але треба внести перший внесок. А звідки в того маріпольчаніна там, наприклад, 30 тисяч доларів для першого внеску? Тому купують нерухомість переважно ті, хто приїжджає з Росії.
0: Російська пропаганда на окупованих територіях працює через школи, телебачення, соцмережі, місцеві медіа і навіть культурні установи. Який, власне, із цих інструментів сьогодні є найефективнішим?
2: Ну, складне питання, тому що всі вони ефективні, да? Просто вони діють на різні прошарки населення. Я б відзначив, для мене просто цікаво, тому що я вивчаю якраз інструменти впливу, да? Для мене цікаво, як вони працюють з батьками у школах. Тобто вони долучають батьків до виконання якихось там патріотичних акцій, да? Начебто діти там, діти пишуть листи там на фронт, да, солдатам, чи роблять там якісь поділки. Але в цьому мають приймати участь батьки. І постійно мені присилають просто скріни там з чатів класних, да? Тобто якісь вимоги від вчителів, від адміністрації шкіл, саме до батьків, що треба взяти участь там у такому заході. Треба там намалювати щось. Тобто от це залучення через дітей, на мій погляд, це таке, ну, дуже, дуже тонка робота, скажімо, пропагандистів, майже у всіх. І вони використовують VPN. Тобто я спілкуюся з луганчанами, з донеччанами і в Телеграмі, і в WhatsApp. Хоча, знаєте, я відзначаю ну, певні такі дикі для мене факти, коли ну, от сьогодні мені людина пише, яка поїхала там з Донецька до Криму, пише, що так дуже дивуючись, тому що там немає бензину, там проблеми з завозом хліба і всього іншого. Я питаю, це ти чого не знав? Тобто як ти їхав до Криму? У вас що, про це не пишуть? І він пише, ні, не пишуть, да, відповідає. Тобто Росія фільтрує інформацію, і люди бачать, що дійсно ситуація погіршується, але розуміння, наскільки вона погіршується, і головне, чому, немає. Але, знову ж таки, цікава деталь, да? Я питаю, а як от в Донецьку, да, у вас, ну, з бензином, як люди ставляться до цього? Тому що теж є ж проблеми в Донецьку і в Луганську. Да? У нас всі там ругають Росію. Я кажу, як Росію, а ви себе ким сприймаєте? Ми ДНРія, ЛНРія. І це цікавий також аспект, тому що в Росії їх не сприймають як росіян. А вони росіян не сприймають як руських. Да? Вони кажуть, руські – це ми, а там росіяни. І ну, потрібен значний час, мабуть, для того, щоб от відбулася ця заміна історичної пам'яті, да, щоб Росії історичної пам'яті того регіону дійсно або вмерла, або кудись зникли, переїхали до Росії, і тоді вже буде відбуватись дійсно зросійщення цього регіону. Поки що це є така політика Росії, але я не можу сказати, що це вже там зросійщений регіон, і що там ніхто не хоче, не пам'ятає принаймні України, не хоче її повернення.
0: Ще декілька років тому російський паспорт був інструментом тиску. Сьогодні без нього складно отримати медичну допомогу, соцвиплати чи навіть вільно пересуватись. Чи можна сказати, що примусова паспортизація фактично добігає кінця?
2: Я думаю, що вона вже добігла кінця, і сьогодні не складно отримати там якісь послуги, а неможливо отримати якісь послуги без російського паспорту. Паспортизація вже закінчилась, ну, об'єктивно закінчилась. Тобто, тому що без паспорту ви нічого там не зможете.
0: Пане Сергію, дякуємо вам. Це був Сергій Гармаш, журналіст, експредставник України у тристоронній контактній групі. Після 12 років окупації Росія намагається вже не стільки русифікувати захоплені території, скільки витіснити з них все українське. Зникають не лише мова, книги чи медіа. Залишатись українцем стає дедалі складніше і небезпечніше. Мета цієї політики – змінити не тільки інформаційний чи культурний простір, а й сам склад населення тимчасово окупованих територій, констатують правозахисники. А зараз я передаю слово Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонувала кремлівське телебачення своїм глядачам цього тижня.
3: Вітаю. Пропагандистам РФ, може, і хотілося поговорити про те, як управляти світом, не привертаючи увагу психіатрів. Але біда в тому для них, що знову на цьому тижні всі думки глибинного населення РФ прикуті тільки до одного. Як справитися з наслідками ударів далекобійних Україна за цим бензиновою кризою, з усіма іншими бідами, які на них звалилися раптом, як вони вважають. І фактично ні про що інше глибинне населення чути зараз не хоче. Тобто це головна тема, тільки про неї ну, доводиться говорити, і доводиться також про це говорити, і особисто Путіну, який ну, насправді так якось дуже не впевнено своїм військовим на зустрічі з ними щось з цього приводу намагався пояснити.
4: Ну, значить, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі, для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, при такому масивному тиску, коли весь Захід на них працює. Величезною масою йдуть безпілотники. Створюють невпевненість в діях російських збройних сил.
3: І треба сказати, що цю невпевненість в діях російських збройних сил демонструють навіть самі пропагандисти. Тобто видно, що в цьому плані ми все ж таки досягли свого результату, тому що вой, який стоїть в російських студіях телебачення, це окремий, по-моєму, прекрасний жанр. От як, наприклад, Скабєєва.
5: Ракетна атака в Московській області – це, звичайно, ох.
6: А ракетний удар Storm Shadow по Воронежу – це також так собі ідея.
5: Жахлива ситуація. Є враження, що час від часу не легше?
6: На жаль, є.
5: Максимально тривожно.
6: На жаль, є. Якби я сказав, що все спокійно, бензин кругом є, як деякі дурачки. Поговори з будь-яким водієм. Звичайно, проблема.
5: Нема сил більше сподіватися на Дональда Трампа. Все, тут надії розвіялися.
3: Ай-яй-яй, не захистив Трамп Росіюшку від українських ударів, а мав, а більше ж надії ні на кого не було, як виявляється, і максимально тривожно. Ну і дійсно, дуже важко не помічати очевидне, тому що вже навіть у Москві якось черги за бензином, його не вистачає, а в деяких регіонах його навіть вже по карткам не дають. Ну і типовий зараз контент російських інстасамок, він вже давно не про косметику, він ось про які біди.
7: Ось вам і ха-ха з бензином. Я думала, дурню кажуть, типу прикольки. Не може такого бути. Як в Росії, країни нафти закінчився бензин. Просто подивіться, яка черга на заправку. Це якийсь жах, друзі. У мене безвихідна ситуація. Я взагалі на нулі. Заїхала на одну заправку. Там наче чекають один бензовоз. На цій заправці машин 50 в черзі. І заправляються...
3: Але відповідь на це російські пропагандисти мають ще більш оптимістичні очікування, якими вони діляться з глибини.

0: Балістика.
1: Балістика вже летіла і раніше навіть, але вона полетить завтра, її полетить багато.
0: Які наміри у противника? Якщо сьогодні він може вражати об'єкти на віддаленні від державного кордону України на відстані 1700 або 2000 кілометрів, то вже десь до осені можливість ураження досягне 3000 кілометрів.
2: Да, це задача серйозна. Тепер нам треба якось виправдати ці очікування російських пропагандистів. Вони ж не брешуть, щоб їм вірили буквально, якщо вони кажуть, що буде отакий всеосяжний крандець. То щоб глобінарій розумів, таки, да, воно буде. Ну, от така задача у нас тепер. І от оця вся історія, знаєте, раптом російські пропагандисти завили, що виявляється, це якось неправильно бити по інфраструктурі цивільній, як вони кажуть. Тобто що, як це таке відбувається, а може це військовий злочин раптом?
0: Коли вони розказують про ці успіхи, все зводиться дійсно до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі в Росії, в Криму, в Донецькій області і так далі. Ось ви показували французького дипломата, який задоволено каже: зробити життя неможливим у Криму. Ось завдання. Загалом це геноцидна теорія. Ви, по суті, справи закликаєте до знищення місцевого населення, до роблення неможливим життя цивільного населення.
2: Та ви що? Це, до речі, зрадник український, такий от Корнілов, ну така от тваринка, яка, як мені пам'ятається, кілька років вже стоїть в студії Соловйова, і щось жодного разу він Соловйову на його воплі про те, як треба знищити там Київ, Дніпро або Харків, не сказав, що знаєш, Соловйов, а це ж геноцидальні ти речі якісь говориш, не можна так робити нестерпним життя цивільного населення. Жодного разу оця потвора це не сказала, стоячи в цих всіх студіях. А тут раптом помітив, да, ти що?
3: Проблема є, вона надсерйозна. Ми інформаційну війну програємо по повній програмі. Тому що зараз головне – це картинка, головне – емоція. Зачепити відеорядом. Відеоряд в Україні та Європі, що у нас горить там, горить тут. По заводу влучили, по капотні влучили. А у них ніби нічого не відбувається.
4: Проблема не в тому, що у нас знімають прильоти. Проблема в тому, що у нас не показують прильоти на території України.
2: Як цікаво. А в чому ж проблема прильотів на територію України? Невже вони весь цей час не показували і не розказували? І як вони там щось знищили? Виявляється, проблема є. Ну що ж, не будеш показувати як результат, що ми черговий будинок житловий знесли. Виявляється, от така є проблемка, знаєте. Щоб показати, то якщо, ну, тобто, нон-стоп показувати житлові знищені будинки в Україні, виявляється, якось воно не те, не тішиться глобінарія. Да ви що?
4: Ми завжди кажемо, і в цьому зовсім не сумніваюся, що ми завдаємо ударів по військових об'єктах, по якихось афільованих, і не б'ємо по цивільних об'єктах, але в результаті військових дій завжди є якась така супутня шкода. Ось я сьогодні бачив кадри, давно я, до речі, нічого такого не бачив з Києва. Поряд з кіностудією Довженка, яка, як ми всі знаємо, і вам про це, дорогі друзі, розказували, була перетворена на завод-склад безпілотників і була знищена на минулому тижні. Так от, поряд з територією студії Довженка якийсь там житловий комплекс. Там такий величезний будинок, у нього немає вікон взагалі ніяких. Фасад обвалився, я з одного боку не знаю, правильно це чи ні, тому що я в Києві був років 50 назад. Я не знаю, оце правда, це зняти чи ні. З іншого боку, починається оця от етична проблема. Ай, ми влучили в житловий будинок.
1: Як вони лавру підпалили, самі і зняли?
2: Тут я вважаю все прекрасно в цьому, от, в цій розповіді. Ну, по-перше, розмова про те, як над кіностудією Довженка там, знаєте, дрони. Ну, це вже, я не знаю, ну, всі це вже обговорили і, в принципі, спростували це і працівники студії, і взагалі. Ну, це просто тупо брехня. І це от ви можете зрозуміти, як вони намагаються своїм глобінаріям розказати, коли вони отаке щось влучають. О, виявляється, там або дрони були, або, бачите, українці самі підпалили лавру. От улюблена їх розмова. Ну, також повна брехня, повний маячня, тому що спроба розказати, що це ніби українське ППО.

0: не на українське ППО, там було видно і прям залишки безпілотника. Ну, тобто це явно зовсім не та розмова. Ну, але так, також дуже прекрасно, як він намагається розказати, що давно не було кадрів, як там будинки згорають в Києві. Да ви що? Та кожен приліт, кожен раз будинки є. Щось ти буквально не добачаєш, дружище. Ну і бачите, така якась, виявляється, нема чого показувати. І от йому військовий експерт у відповідь на це розповідає, чого вони не можуть показати, як вони героїчно вражають військові цілі. Ну, відповідь насправді проста, тому що вражають будинки. Але знайшли пояснення, і воно також, я вважаю, принизливе для отакої недоімперії, яка, виявляється, просто не має можливості сама це все робити, а все краде, і якось дуже не хоче, щоб це з'ясували.
1: Ми завдаємо ударів по військових цілях. І ми, обиватели, громадяни Росії, результату не бачимо. Ми тільки слухаємо заяви Міноборони, що всі цілі уражені.
2: Так, дійсно, конфліктостворюючим фактором є незнання якихось процесів. Нам хотілося б більше. Нам хотілося б бачити воронки від орешників. Да, в студії Довженка ми бачили кадри красивих оцих крил. Це хтось з вулиці зняв. Але ми прекрасно розуміємо, що до цього були зйомки всередині. Ми проводили розвідку. Була людина зсередини. Але якщо це опублікувати, ця людина буде...
1: Опублікувати постфактум?
2: Не можна. Його розкриють як агента. Він може бути працівником цього закладу. І він буде туди ще 5 років ходити.
3: А зі спутника?
1: 400 спутників у світі, а у нас по пальцях руки можна порахувати.
4: А виявляється, ми використовуємо і підкрадаємо дані з чужих супутників. Стане зрозуміло, яка у нас роздільна здатність. А якщо виявиться, що це китайський, до них будуть питання. Виникає багато військових аспектів. Чого не можна робити?
0: Отаке. Ну, оце і є, в принципі, головна думка зараз російської пропаганди, що треба якось показати ураження не житлових будинків, а воєнних цілей в Україні, тому що, виявляється, це і є основна проблема того, що чи можна відповісти на те, що в РФ немає бензину.
5: Виникає враження, що ми не б'ємо, а б'ють лише по нас. На мій погляд, треба змінити підхід. Молодці, що Міністерство оборони починає викладати об'єктивний контроль. Бо начитаєшся, у нас зведені. І це зведення, де прилетіло по нас, і невелика частина прилетіла по них. Бо виникає враження, що вони на нас кучу, а ми нічого. Але це ж не відповідає дійсності. Треба, щоб люди, які за це відповідають на високому рівні, щоб забезпечити не фразу армійську зрозумілу, всі поставлені цілі уражені, а треба відеопідтвердження.
0: Ну і зрештою, от на ці ж самі зустрічі Путіна з російським військовим, там йому ці військові буквально висловили оці свої болі, які розбурхують оці всі соловйові кампанії. Знаєте, оці всі вдарити по Парижу, вдарити по Берліну, от вони їх наслухались відповідно і вирішили не до фюреру поставити питання. Так, коли ми будемо бити по Парижу і Берліну, але не до фюрер їх жорстко обламав.
6: Країни НАТО дали можливість запускати літальні апарати зі своїх країн по наших об'єктах. Вони взагалі усвідомлюють наслідки?
7: Не усвідомлюють, судячи з усього. Але розуміють, що буде удар у відповідь. Я думаю, вони все розуміють чи повинні розуміти. Тому всіляко намагаються дистанціювати від цього. Коли там в країнах Балтії, наприклад, там якісь дрони літають українські, ну вони все-таки не вказують пальцем на Москву, вони все-таки кажуть, що це українські дрони. Вони ще не дійшли до того, щоб свою територію безпосередньо використовувати. Хоча виробництво військове розгортають.
0: Ну, тобто, отак, от знаєте, так якось завуальовано, але вийшло так, що Путін в черговий раз посунув червоні лінії. Тобто, от, сказав він, от коли вже вони звідти, прямо з країн НАТО будуть нас бомбити, от тоді, звісно, ми вже будемо воювати з НАТО. Але поки що воювати з НАТО не хоче. І от І не буде ніяким вам оцих, знаєте, омріяних ударів по території НАТО, не буде. Ну, таке от, доводиться терпіти врешті. Зрештою, знову все зводиться до того, що треба терпіти. Ну, терпіть. Це правильно для російського глобінарія і, в принципі, для всієї цієї недоімперії. Побачимо.
3: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із журналісткою StopFake Галиною Шиманськи-Гаєр. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Галино, вітаємо вас.
8: Добрий день.
3: Тож, рахуємо від 3 до 1. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб дискредитувати українських жінок військових і підірвати довіру до Збройних сил. У соціальних мережах масово поширювався ролик від пропагандистської організації «Фонд боротьби з репресіями». У ньому стверджувалося, що в лавах ЗСУ стрімко зростає кількість сексуального насильства щодо жінок військових. Для переконливості – посилання на нібито статистику ООН. 639 випадків зґвалтувань і понад 3000 випадків сексуальних домагань. І відеозвернення нібито української військовослужбовиці з заявою про те, що жінки у війську стали беззахисними жертвами. StopFake перевірив кожне з тих тверджень. Це підтвердила представниця агенції ООН «Жінки» підрозділу, що займається питаннями гендерної рівності, у коментарі виданню «Lead Stories». Жодна інша авторитетна правозахисна організація також не фіксувала такої тенденції. По-друге, відеозвернення військовослужбовиці сфабриковане за допомогою штучного інтелекту. Оригінальне відео знято у 2022 році. На ньому українська військова полонена під час допиту росіянами. Обличчя жінки пропагандисти змінили за допомогою нейромережі, зберігши зачіску і фон. І по-третє, стверджується, що кількість зґвалтувань зросла через мобілізацію жінок. Однак служба у війську для жінок в Україні залишається добровільною. Разом із тим, StopFake зазначає, кейси сексуального насильства щодо жінок військових в Україні реально фіксуються. Про них писали The Guardian і Слідство Інфо. Однак про масовий характер проблеми не йдеться, і ООН до неї не має жодного стосунку. Пані Галино, чому росіяни на цей раз використали саме такий фейк для поширення дезінформації? Чи можна вважати, що ця тема мала б, за їхньою логікою, стати тригерною?
8: Так, звичайно, ця тема мала, і вона зазвичай стає тригерною, вона дуже емоційна, тому що служба жінок у українському війську є добровільною і її поважають. Це такий прояв більшого героїзму, оскільки вона є не обов'язковою. І росіяни намагаються цей тренд збити і дискредитувати армію зсередини. Вони намагаються поширити думку, що жінки в українській армії перебувають у небезпеці, що побратими чоловіки є не друзями, не людьми, на яких можна покластися, а таким самим ворогом, як і росіяни, що не можна довіряти і треба відчувати себе в небезпеці, а отже, можливо, не треба взагалі долучатися до армії. І саме цей меседж намагається Росія втілити в таких фейках, щоб дискредитувати і армію, посіяти ворожнечу всередині української армії, також в українському суспільстві негативне ставлення до військовослужбовців провокувати. Це взагалі основний наратив російської пропаганди – підірвати довіру до військовослужбовця як такого. І також використовують, звичайно, міжнародні організації, їхній авторитет, як ООН або Amnesty International.
3: Друге місце. Відеофейк, який просуває наратив про проросійські настрої в Україні. У соціальних мережах масово поширювалося 17-секундне відео з підписом «Сьогодні вранці в Одесі». На відео багатоповерховий будинок, з вікон якого люди розмахують російськими триколорами і скандують «Росія». Нібито це святкування для Росії в Одесі. StopFake перевірив, де насправді знято це відео. За допомогою зворотного пошуку зображень StopFake встановив. Абсолютно ідентичне відео було опубліковане 12 червня 2025 року в Telegram. Підпис Ось так студенти в гуртожитку Далекосхідного державного університету шляхів сполучення в Хабаровську зустрічають День Росії. Допис тоді опублікував офіційний акаунт самого університету. Ті ж кадри зафіксовані із іншого ракурсу в одному зі студентських інстаграм-акаунтів. У підпису студенти 4-го гуртожитку Залізки масово і патріотично привітали країну зі святом. На одному з ракурсів чітко видно табличку «Общежитие номер 4-2» і назву закладу «Далекосхідний державний університет шляхів сполучення». Нарешті Google Maps підтвердив, гуртожиток номер 4-2 університету шляхів сполучення на вулиці Яшина, 80 у Хабаровську повністю збігається з будівлею з відео. Сірий фасад, типові вікна і балкони, пандус і вхідна зона, пофарбована у світло-зелений і блакитний кольори. Тож відео знято у червні 25-го року в Хабаровську. До Одеси воно не має жодного стосунку. Пані Голина, здавалося б, очевидні речі. 2026 рік і російські прапори в Україні – це нонсенс. Для кого тоді ця пропаганда? На кого, перш за все, націлений цей фейк?
8: Цей фейк найперше націлений на росіян, які таким чи іншим чином все ж таки вже на 5-му році війни вірять в те, що велика частина українського суспільства, особливо в деяких регіонах, чекає Росію, що російська армія є такими освободітелями, і що ця війна, яку росіяни називають СВО, вона має все ж таки сенс. Тобто цей фейк намагається показати самим росіянам про те, що українці чекають російську армію, вони чекають приходу «руского міра», що не все так однозначно. Так само цей фейк дуже болісно б'є і на західну аудиторію, на жаль. Тому що ми розуміємо для себе, ким ми є і які настрої панують, але на Заході є також значна частина аудиторії в різних країнах, особливо в тих, які були під інформаційним протекторатом Радянського Союзу, скажімо так, які були в цьому соціалістичному таборі, і багато людей, особливо старшого віку, вони не розуміють, що українці – це окрема нація.
3: Ну і перше місце. Фейк тижня. У ніч на 15 червня Росія завдала ракетного удару по Києву. Серед об'єктів, які постраждали – Києво-Печерська лавра. Поки рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу, пропагандисти вже запускали конспірологічну версію. Незважаючи на те, що фотозйомка прильотів в Україні заборонена, момент влучання в лавру нібито зафіксували фотографи з професійною апаратурою. І, мовляв, це доводить, що влучання було сплановано самим українським урядом для шантажу Заходу і дискредитації Росії. StopFake також перевірив ці знімки. Кадри з нібито фотографами, які документують влучання в лавру, виявились згенерованими за допомогою штучного інтелекту. StopFake встановив це за допомогою технології SenseID – невидимих водяних знаків, які платформи для генерації зображень автоматично вбудовують у створені медіафайли. Завантаживши фото в базу OpenAI, фактчекери з'ясували – кадри згенеровано інструментами ChatGPT або OpenAI API. Це не перший подібний фейк. StopFake вже спростовував твердження про те, що Україна нібито навмисно підривала цивільні об'єкти, що ЗСУ здійснили обстріл Оленівки з «Хаймарс» і що у дитячу лікарню «Охмадит» влучила українська ракета. Логіка скрізь однакова. Росія завдає удару по цивільному об'єкту і одразу запускає версію, що це інсценізація. Пані Галино, цей фейк активно поширювався мережею та російськими телеграм-каналами. Як середньостатистичному користувачу можна відрізнити реальні відео від ще відео такого типу? Що можете порадити нашим глядачам?
8: Найперше – це звертатися до common sense, до такого базового розуміння і критичного мислення. А саме, що хоче цей меседж нам сказати? Дивитися на саме повідомлення, задля якого використані ці інструменти. Тобто Росія хоче сказати, що Україна сама обстрілює Києво-Печерську лавру. Отже, це в нас має відразу виникнути запитання, чому таким чином, що під час російського масованого обстрілу Україна чомусь обстріляла лавру. Це нелогічно. Це не збігається взагалі з жодними якимись раціональними думками. По-друге, ми маємо розуміти, що так, штучний інтелект, він вдосконалюється, але все ж таки на цей час він не ідеальний. Він дуже добре робить тло, фон, тобто фон він робить ідеально, а саме деталі на передньому плані дуже часто можуть збити з пантелику. Якщо ви бачите, що, наприклад, камери зображені якось неправильно, що штатив має 4 ноги чи 2 замість 3, що фотографи якісь занадто ідеальні, це так само може наштовхнути на певні роздуми. Конкретно в цьому фейку пропаганда використала зображення двох різних храмів. Перший храм – це Софійський храм, і денне зображення на фотографії його видно. Софійський собор має зелені купола з позолотою. Успенський собор має просто позолоту, немає зеленого кольору. Отже, ми розуміємо, що на денному зображенні, якщо людина знає, як ці храми виглядають, зокрема Софійський собор, вона може відразу зрозуміти, що навіщо використовувати якийсь інший собор, якусь іншу церкву для цього фейку. Отже, тут щось не так. І так само вночі Успенський собор вже зображено, але він поміщений у фейковий простір. Тобто те, що за ним, не збігається з тим, як це виглядає в реальному часі.
3: Ми розібрали 3 фейки різного типу. Вигадана статистика ООН і сфабрикований діпфейк з військовою. Відео з Хабаровська перетворене на свідчення про російських настроїв в Одесі. І 6 зображення фотографів біля лаври як доказ того, що обстріл влаштувала сама Україна. Теми різні, але інструментарій той самий. Підробити докази, видати їх за реальні і запустити в мережу. Дякуємо Галині Шиманській-Гаєр і команді StopFake. Алгоритми працюють. Але й ми не зупиняємось.
9: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
10: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
9: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
10: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
9: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
11: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
12: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
9: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Джуджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
15: Літо великої гри.
16: Все буде джи-джи.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
17: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
9: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
17: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
9: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
17: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
9: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
17: Дякую за розуміння. Слава Україні!
18: Героям слава!

0: Балістикою по житлових будинках Києва. Дуже багато вбитих та поранених, як столиця пережила страшну атаку. 74 ракети і майже 5 сотень шахедів. Росіяни знову змінили тактику повітряного удару. Хочуть вбивати більше мирних. Європа рішуче засудила кровожерливу атаку Росії на столицю України. Обмежиться заявами, чи будуть нові пакети допомоги.
1: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо події сьогоднішнього дня. І без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення, серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якусь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
2: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16-ту годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від 1 по 6, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть 3 прямих влучання російських ракет в одній локації. Втім, зараз поліція досліджує ще це. Вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці. Людей ще шукають, залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
1: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
2: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок. І таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
1: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці? Що люди говорять про цю атаку?
2: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, якби це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більше відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
1: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твій власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
2: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети цієї ночі, було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет, тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака. І бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасовнішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких топ масованих атак по Києву.
1: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні зночі працює насправді над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі, і це наймасовніша атака за всю війну. Наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти або не вплине на війну? Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо, тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals вперше опустилася нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них завершений в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну, є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
3: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
1: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
3: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів було сконцентровано по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. От. Ну, на інфраструктурний об'єкт, ну, явно не тягне. От. Ну, от якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
1: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на Text.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях, здебільшого це якісь промислові підприємства, там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
3: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, по чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і, ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Да. Але загалом, ну так от, час від часу дійсно відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
1: Я лише можу зробити припущення, можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто, це була випадковість, робота ППО і так далі.
3: Ну це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. От, згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. ну просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От, чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна, притаманна російським збройним силам.
1: Ви якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже ну, місяць та тому.
3: Ну, були дві. Були два удари. Був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2-го було 33 балістичних ракети, 15-го 34. Сьогодні 24, як я і казав, що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари, але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони і те в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
1: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
3: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один. І однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, значить, ну, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, бо там винищують 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися ну просто класно. От. Якщо взяти шахеди, 95% збити з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, ну просто, якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
1: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
3: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика і циркони, і іскандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Петріот».
1: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосуватися від росіян повідомлення вперше балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи бачили, напевно, це?
3: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, от тоді є сенс це обговорювати. Поки що, ну так, знаєте, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялися. Можливо, ми так, як росіяни Орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть Московській області. тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно серйозна протиповітряна оборона, от, але, скоріш за все, тоді туди полетіла або рута, або пекло, або паряниця, або щось подібне. У нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
1: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити отакі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що, ну, Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
3: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства. Згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Перське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобно-будівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критично, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це Кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там у них є кілька цих Кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами росіян. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Да? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Значить, Барс, згадав, Барс. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони ж все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
1: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
3: Так, так. Вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу. Ну, не знайшли в нас НПЗ. Ну, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва. Да? Угу. Вони вдарили по складу.
1: Там їм важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму
3: ось,
1: над Києвом.
3: Ось. Да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
1: Ну, на сам кінець я спитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи легко їх перехоплювати?
3: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2», вони спробували, ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися, мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поштовим двигуном. Зняли поштовий і поставили авіамодель на китайський. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету, от, і просто назвали її «Герань-5». От ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться наздогнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поштовий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
1: Тобто це цілі...
3: На 500 кілометрів, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
1: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
9: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
10: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості, тепер веде вперед про нього. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
11: І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати із паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
12: Радий бачити і чути, вітаю.
11: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві тези. Перше, Київ страшно настрашений, розгублений, бо це була така атака, всі просто ошелешені. І друге, ми зробили таку акцію відплати, і тепер всі розуміють, наскільки ми є потужні і переважаємо Україну по всіх параметрах. Ну, це дві тези, які повторюються зараз буквально в усіх офіційних пропагандистських медіа.
12: Я лише додам, що за 4 дні до цього росіяни всі 4 дні прокачували тему того, що в Україні вже колапс з паливом також, вже цілі міста, які не можуть заправитись, і взагалі не треба було бити по нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголосками вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки дві доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що ціле покладання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що застоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а нащо взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть Капіраківа озера. Вже зараз праву руку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож, павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
11: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії, в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але, ну, все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?

0: того, щоб дати імпульс адреналіна заглихаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах, але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого. Так і всередині самого режиму на рівні еліт йдуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російські медіа.
1: Як нам зараз от прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, ну, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед?
0: Ну, це даність, і Київ, як столиця, завжди на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами, ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішечки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож, зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій, використання старих систем, модернізації технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
1: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень, це може бути, там, не знаю, робота ППО, те, що кажуть який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
0: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий. В Росії тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність,

0: вірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям. Тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги, і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але, можливо, вони тут не займаються прямим терором, а, можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи, без зброї, без нічого, ще й залітаючи декількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищує цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, з садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкти, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці, чому ж він праценщицю вирішив вбити. Може, його в дитинстві раняли, може, його принизили, може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин. Мабуть, не він винен, мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура, вона ж цьому вчить.
1: Цікава ця російська культура, бачили сьогодні і вночі. Сподіваюся, всі роблять висновки, і цілий світ, врешті-решт, оцінить її так, як вона належиться. Олег Сакят був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову сьогоднішньої атаки по Києву. І продовжуємо зараз поговоримо про міжнародну реакцію. Також дуже багато. Це давно вже не потрапляв Київ і обстріли масовані наші на перші шпальти, зокрема, американських провідних видань. Тобто, очевидно, що цього би хотіла і Росія в даному випадку, створюючи цю атмосферу, начебто, і робичи заяви про те, що це дуже-дуже масштабна атака. Ну і зараз про це трошки поговоримо, про реакцію на обстріл міжнародну, а також про що пише міжнародна преса, міжнародні медіа розповідають про сьогоднішню нічну атаку. Про це будемо зараз говорити з Андрієм Смолієм, нашим ведучим, а також міжнародником. Вітаю, Андрію.
2: Вітаю Андрію і вітаю наших глядачів.
1: Отже, що пишуть провідні медіа? Я так розумію, що це справді стало великою подією, і мало хто сьогодні, фактично всі сьогодні згадали, власне, цю атаку, і більше того, ніж навіть воно потрапило і на перші шпальти таких видань. Я бачу New York Times, Washington Post, всі про це пишуть, Financial Times.
2: Ну, звичайно, що пишуть, тому що ця атака є, мабуть, чи не найбільшою атакою балістики на Київ. І, зокрема, от ті видання, там той же самий New York Times, акцентує увагу на тому, які саме засоби ураження використовувалися проти української столиці. Мова йшла про балістику, мова йшла про крилаті ракети. Загалом мова йде про те, що максимально

0: максимальна кількість балістичних ракет були використані по Києву. Ну і, звичайно, багато хто оцінює, чому Росія це робить. Тобто, з одної сторони, ми розуміємо, чому вони це роблять. З іншої сторони, частина іноземних оглядачів говорить про те, що це такий акт, ну, якщо не відчаю, то акт відповіді, так би мовити, на ті болісні далекобійні удари, які Україна завдає Російській Федерації. На рахунок того, що говорять керманичі інших країн, що говорять представники міжнародних організацій, тут теж доволі цікаво. І, власне, це відбувається під таким одним великим заголовком. Росія хоче знищити Україну як націю. Тому що такі удари, вони застосовуються, як правило, в тому числі і по цивільних об'єктах, гинуть цивільні. Сьогодні в Києві загинуло 20 людей, може бути навіть і більше. І, звичайно, що на це є реакція і в Європейському Союзі, і в ПАРЄ, і в Європейському парламенті. Також є реакція окремих держав, окремих міністерств закордонних справ. О, якщо говорити про Європейський Союз, то вони закликають до нових санкцій. І, по суті, Європейський Союз анонсує те, що будуть нові санкції проти Росії, новий пакет санкцій, і в тому числі буде готуватися в рамках того, що Росія завдала такого смертоносного удару проти наших громадян. Зрозуміло, що є реакція наших сусідів. І про це пишуть в тому числі і їхні медіа, це і Латвія, Литва, Естонія, Норвегія. Вони закликали, по суті, збільшити тиск на Росію, як санкційний, так і фінансовий, як тиск в рамках, умовно кажучи, допомоги Україні, військової допомоги Україні. От Кая Калас, зараз ми бачимо так само на екранах, вона заявила про те, що пропонує санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс у відповідь на удари, які ми бачимо зараз по Україні. І Кая Калас так само акцентувала на тому, що Росія саме атакує цивільне населення нашої країни. Тобто вони говорять про посилення санкцій. І це правильно. Звичайно, що правильно, Андрію, от ти акцентував те, що насправді світ знов звернув увагу на ті обстріли, які практично відбуваються щодня. І це сумно, що насправді такий масштабний обстріл потрібен для того, щоб, умовно кажучи, звернути знов увагу міжнародної преси, міжнародних видань, міжнародних телеканалів, оглядачів, військових оглядачів на ту ситуацію, яка триває в Україні практично 24/7. От ми також бачили, до речі, і Майя Санду, президентка Республіки Молдова, також звернула на це увагу. Єдине, що в тому, що я шукав протягом останніх годин, неприємно вразило те, що немає якоїсь чіткої реакції з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто хотілося б почути позицію Трампа. Він все ж таки вже прокинувся і міг би щось про це повідомити. Хотілося б почути позицію Державного департаменту США. Ну, я думаю, що ми щось почуємо, але все ж таки в цьому випадку позиція Сполучених Штатів Америки, вона, на мою думку, мала бути моментальною, так би мовити, і жорсткою. І тому чекаємо. Чекаємо, але все ж таки від Трампа я не очікую якихось суперреакцій на те, що відбулося. Ми бачимо, що, в принципі, він не реагував на практично всі обстріли, які відбувалися протягом останніх місяців, а можливо, навіть будемо відверто говорити, протягом останнього року, з часу цього анкоріджу, реакції Трампа, по суті, практично не було. Ну, це, як кажуть, вже в рамках його політики, його намагання, так мовити, балансувати між. Але дійсно хотілося б, щоб була реакція також і від інших світових лідерів. Я думаю, що буде реакція, в тому числі і від Франції, від Іспанії, від Великої Британії. Тут у мене сумнівів зовсім немає. Стосовно цього, буде реакція від Мерца, канцлера ФРН. Зрозуміло, що можна очікувати реакції від керівництва Канади, Австралії, Японії, Південної Кореї. Просто, умовно кажучи, ми, можливо, не зовсім знаходимося в такій швидкій системі координат їхній для того, щоб там моментально моментально реагувати в ту ж хвилину, але я думаю, що до кінця дня, завтра, можливо, зранку така реакція буде. Тому, ну, це важливо. Це насправді важливо демонструвати те, що про Україну не забували. І важливо, звичайно, це питання максимально висвітлювати, максимально про це говорити. Сьогодні от, я вважаю, як теж фактично людина, яка доносить інформацію, спілкується постійно з нашими співгромадянами. Моє, наприклад, я розумію завдання, це фактично протягом всього дня інформувати і українське суспільство, і закордонні суспільства, що відбулося у Києві, що відбулося в Україні, що відбувається 24/7 в нашій країні. Ще одна важлива деталь, це, звичайно, по суті, зараз донесення того, що нам потрібні системи ППО, що нам потрібні ракети-перехоплювачі, що нам потрібно фактично унеможливити удари балістикою. От якщо говорити про статтю «Нью-Йорк Таймс», так, там чітко говориться, власне, про цю балістику. І мені здається, що нашим головним завданням і головним завданням наших міжнародних партнерів все ж таки було б зробити так, щоб ця балістика максимально збивалася. Адже Київ, по суті, Київ, Київщина – стали таким головним полігоном ударів балістичних ракет. Якщо там в інших регіонах застосовуються якісь інші види озброєння, то, звичайно, що Київ страждає від балістики. І причому ми ж бачимо, що роблять росіяни. Вони запускають десятки ракет. Раніше це була 1, 2, 3, 5, 10. Сьогодні ми вже говоримо про 28 ракет лише на столицю нашої країни. А далі може бути ще більше, якщо не зупинити російську воєнно-промислову машину, якщо не задушити це все санкціями. І зрозуміло, якщо не спрацювати максимально на посилення протиповітряної оборони України. І це питання навіть не воєнне. Це питання політичне, це питання геополітичне, це питання двосторонніх і багатосторонніх перемовин нашої країни, демонстрації міжнародним партнерам, що буде, якщо цього не зробити. І оці всі кадри, вони повинні бути на кожному екрані, на кожному засіданні. В усіх мають бути на вустах, на всіх політичних і медійних майданчиках у всьому світі. Тому що тільки це дозволить сьогодні, ну, не те, що змусити, а підштовхнути все ж таки наших європейських партнерів і, можливо, там навіть американців, принаймні продати нам ці додаткові системи ППО або ракети-перехоплювачі до систем ППО. Сьогодні це життєво важливо, тому що це де-факто врятує майбутньому життя людей. Сьогодні Росія, на жаль, вже готує новий масштабний обстріл, в тому числі і Києва, області, інших областей нашої країни. І ми теж повинні це висвітлювати. Ми теж повинні висвітлювати фактично цю підготовку в режимі 24/7, демонструвати, що от відбудеться удар, і ви повинні нам допомогти. Ви маєте нам допомогти, тому що тоді загинуть люди. Ну і, звичайно, свій розвиток. Розвиток своїй країні, своїх систем протиповітряної оборони. Зрозуміло, що нарощування свого воєнно-промислового комплексу, ну це ми успішно робимо. Просто зрозуміло, що ми не можемо охопити все без допомоги ззовні. Без того, щоб нам поставили все, що нам необхідно для того, щоб захистити наші міста, і, до речі, не лише столицю. Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Херсон просто щодня страждають від ударів практично в режимі 24/7 по прикордонню. Ми бачимо, що росіяни виносять щодня автозаправні станції. Принаймні, вони говорять про те, що вже близько 200 автозаправних станцій знищено або пошкоджено на прифронтових територіях або прикордонних територіях. І про це теж потрібно сигналізувати. Тому що ну, не можуть наші співгромадяни, наші військові, люди, які знаходяться поблизу до фронту, вони не можуть залишитися без палива. І це теж треба якось вирішувати в колаборації разом із нашими міжнародними партнерами.
1: Андрій, у нас буквально 2 хвилинки лишається. Я хотів би ще запитати, на твою думку, Ми розуміємо, що Путін, можливо, також, окрім внутрішнього глядача, хоче сказати цими ударами, показати Заходу, що ми не програємо цю війну, Росія не програє, Україна нічого не вирівнювала, ми все ще домінуємо абсолютно. Але воно має також і зворотній бік. Воно має той бік, що Україна може отримати після цього більше допомоги, яка нам дуже потрібна. От як на твою думку, хто от в цьому медійному вимірі зараз перемагає? За відчуттями від публікації.
0: Путін тут знаходиться теж у замкнутому колі. Тобто ми просто маємо зрозуміти його позицію з точки зору його хворої терористичної збоченої уяви і збочених підходів. Тобто масштабні удари України вглиб території Росії зрозуміло, що змушують Путіна відповідати кривавим чином. І це не те, що там до когось якась претензія. Це логічна позиція вбивці і терориста. На удар він відповідає удар. Не перемовинами, не якимись іншими справами, на неможливість наступати на фронті, він буде відповідати ударами по цивілях. І зрозуміло, що це підштовхує світ. Але з іншої сторони, а що нового сталося? Нічого нового не відбулося. Ці удари масштабні тривають з лютого 2022 року. А масштабні отакого плану удари з шахедами, з Ту-95 і з всім іншим, з балістикою, тривають з якого? Фактично з жовтня 2022 року, коли вони започаткували оці постійні удари по енергетиці. Що змінилося? Що потрібно ще світу? Скільки потрібно масштабних ударів? Скільки ракет? Скільки балістики? Скільки смертей? Скільки пожеж? Неважливо, в якому місті нашої країни, для того, щоб зрозуміти, що нам треба все це надати. 5 років вже скоро буде, як триває війна. А ми говоримо, що от буде ще більше ударів там Путін наносити, от тоді нам, може, щось дадуть. Мені здається, що такий підхід, не наш, а підхід світової спільноти, не зовсім коректний, тому що вони давно мали б зробити все для того, щоб допомогти країні, яка єдина сьогодні бореться з російським терористом, перемагає його в багатьох планах. Допомогти зберегти своє населення і допомогти сьогодні фактично продовжувати бути тим кордоном для Європи, для того, щоб вони жили мирно. І це робить сьогодні Україна.
1: Андрій, дякую дуже за цю аналітику. Ну, а ми зараз підемо на паузу. Коротко скажу, що 40% нас вважають, що зменшення цін на російську нафту наближає завершення війни. Я вам нагадаю, що удар у відповідь вже дав сам ринок по Росії. Сьогодні в них обвалилася ціна на їхню марку нафти Urals, нижче закладеної до бюджету. Залишайтеся.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
3: У росіян паніка. Україна нібито вперше вдарила по території Росії балістикою. Це вже святкова реальність чи поки ще рано радіти? В чергах за бензином та під звуки вибухів. В Росії триває передвиборча кампанія до Держдуми. Що наголосують вороги? У Німеччині раптом побачили український слід у підриві північних потоків. Підозру оголосили колишньому військовому. Чим це загрожує?
4: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і давайте розбирати головні події сьогоднішнього дня. Протягом цієї програми ми також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так: зменшення цін на російську нафту. Чи пришвидшить воно завершення війни, призведе до зубожіння в Російській Федерації, спричинить голодні бунти чи не вплине на війну? Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього зайдіть на одну з наших трансляцій, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Україна, ймовірно, вперше змогла застосувати власну балістичну ракету в бойових умовах. Такі висновки зробили журналісти Bloomberg, які аналізували зведення Міністерства оборони країни-агресора. Російське оборонне відомство поінформувало, що їхнє ППО начебто збило далекобійну оперативно-тактичну ракету. Ну і нагадаю, що співвласники, головний конструктор української оборонної компанії Firepoint Денис Штілерман в інтерв'ю на початку червня повідомляв, що цього літа або на початку осені Україна зможе завдати першого удару по столиці Росії балістичною ракетою FP-9. Власне, про це зараз будемо говорити з експертом, авіаційним експертом, кандидатом технічних наук в сфері безпілотних технологій. Богдан Долінце з нами вже є. Пане Богдане, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Наскільки реалістично, що FP-9 могла вже бути застосована в бойових умовах, і що би це могло означати?
5: Ну, дивіться, в першу чергу ми бачимо з тих заяв, які були зроблені на Росії. Мова йде про те, що Росія заявила про перехоплення оперативно-тактичної ракети. Ось на дальності більше 800 кілометрів, що в цілому на сьогоднішній день маємо розуміти, що жодних балістичних цілей на таку дальність раніше Україна не застосовувала. По-перше, по-друге, єдині засоби ураження, які могли діставати на таку відстань, це були або крилаті ракети, або безпосередньо ударні безпілотники великого радіусу дії. Ось. Якщо говорити про оперативно-тактичні цілі, то в цілому на сьогоднішній день єдина компанія, яка заявляла про розробку такої фактично рішення, тобто балістичної ракети, є компанія Firepoint з ракетою FP-9, яка за тими заявами, які були раніше, здатна вражати цілі на дальності до 855 кілометрів. Тобто це означає, що цей засіб потенційно може діставати не тільки до Москви, а в тому числі до деяких об'єктів біля Санкт-Петербурга. Друга важлива складова – це заявлена вага бойової частини цієї ракети. Це близько 800 кілограмів. Ось, що є більше, ніж аналогічні російські «Іскандери» або інші системи. І якщо зробити висновок по тим відео, фотографіям, які були оприлюднені ворогом, то мова йде дійсно про достатньо потужну бойову частину, за різними оцінками, від 500 до 1000 кілограмів. І тут може бути декілька варіантів. Або дійсно це балістична ракета, і можливо це саме ракета FP-9. Ось, адже вона повністю підходить під дані параметри. Або в тому числі аналогічні результати удару могли б забезпечити їм крилата ракета типу FP5 «Фламінго» з схожою бойовою частиною. Тому чи дійсно там була балістична ракета, чи ні, питання залишається відкритим, тому що Україна не підтверджувала таких запусків. З іншої сторони, Росія заявила принаймні про перехоплення саме балістичної цілі. По-перше, по-друге, була так само інформація, що працювали комплекси С-400, ось які є компонентою так званої протиракетної оборони Росії, і було заявлено, що вони здійснили перехоплення цілі на висоті 30-40 кілометрів, якраз і дорівнює висоти польоту балістичних засобів ураження.
4: Власна поява нашої балістики, наскільки ми розуміємо, наскільки вона потрібна, розуміємо, що вона повинна змінити, але скільки нам потрібно балістичних ракет для того, щоб долати російське ППО, наприклад, в Москві?
5: Ну, дивіться, якщо виходити з безпосередньо тих розрахунків і тих заяв, які робились раніше, тобто, по-перше, якщо ми подивимось загалом на статистику, саме опубліковану ворогом по перехопленню дозвукових повітряних цілей, такі як крилаті ракети, то загалом мова йшла про те, що ворог заявляв про загалом близько 50 крилатих ракет, запущених Україною, з яких, за різними оцінками, майже 25% так чи інакше досягли своїх цілей. Якщо говорити про балістичні засоби ураження, тобто про ефективність на сьогоднішній день достатньо рано говорити, адже ворог, по-перше, продовжує посилювати систему протиракетної оборони навколо Кремля, по-перше. По-друге, масованих пусків по російській столиці ще не відбувалося, тому це питання залишається відкритим, і відповідь на нього на сьогоднішній день реально ніхто не знає. Ось ми побачимо це лише після масованих пусків хоча б декілька десятків таких ракет одночасно. З іншої сторони, вже самі розробники ракети розраховують ефективність її роботи щонайменше 25-30%, тобто там з чотирьох приблизно одна ракета, за їх оцінками, має досягати успішно своєї цілі. Хоча більшість фахівців схиляється до того, що реальна спроможність Росії відбивати ракетні удари балістичні не перевищуватиме 50-60%.
4: Зараз ми збиваємо менше російської балістики, який звідси висновок? В Росії краще ППО, його більше, чи все-таки ця FP9 поступається російським балістичним ракетам?
5: Ну, дивіться, маємо розуміти, що, по-перше, Росія атакує Україну одночасно великою кількістю різних платформ і систем, тобто це і крилаті ракети, і балістичні ракети, і безпілотники, класичні, реактивні, аеробалістичні ракети, в тому числі навіть гіперзвукові ракети, якщо ми говоримо про останні атаки проти України. Ось. І якщо говорити саме про ефективність російської системи протиракетної оборони, то з високою ймовірністю маємо констатувати, що вона буде менш ефективна, ніж західні комплекси типу «Петріот». Але все ж таки маємо констатувати, що поки що Україна лише здійснює одиничні запуски, і навіть у разі нарощення виробництва вже все мова йтиме про десятки ракет в місяць в перший період часу, тоді, коли Росія має спроможність виготовляти лише балістичних засобів від 40 до 60 ракет і крилатих ракет близько 70-80 ракет на місяць. Ось. Друга важлива складова. Ми бачимо, що ворог застосовує час так по Україні не тільки класичну балістику, а в тому числі велику кількість так званих ракет балістичних, які літять по квазібалістичній траєкторії, які набагато складнішою цілею, ніж звичайні балістичні ракети. І українським засобам поки що, принаймні, раніше не було інформації, що вони можуть здійснювати аналогічні маневри під час польоту. Ну, і третя важлива складова. Все ж таки, Україна на сьогоднішній день ще не має гіперзвукової зброї, яка була б співмірна з тими засобами, які може Росія застосовувати проти України. Хоча маємо констатувати, що за декілька років, з високою ймовірністю, Україна може збудувати власні аналоги російських оніксів, кінджалів тощо.
4: І скільки, чим, в принципі, росіяни можуть збивати нашу балістику?
5: Що в них для цього? Якщо говорити про протидію балістичним засобом ураження, то тут мова йде в першу чергу про саме комплекс С-400 як основний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони з певним типом протиракет. Друга складова – це якраз більш сучасний комплекс саме протиракетної оборони. Це комплекс С-500, але їх обмежена кількість. Ось, і вони базуються в основному якраз навколо Кремля. Ну і третя складова – це певна кількість комплексів С-350, які розроблялися як засіб здатний протидіяти балістичним системам. Але загалом, якщо говорити про всі ці системи, то Росія має більше 500 одиниць різних комплексів саме протиракетної оборони. І щонайменше таку ж кількість комплексів протиповітряної оборони.
4: Для нас балістика – це зараз пріоритетний розвиток от нашої можливості діпстрайків.
5: Ну, маємо констатувати, що на сьогоднішній день критичним залишається поява в Україні так званої далекої руки. Ось і балістика – це відповідь і інструмент появи цієї далекої руки, по-перше. По-друге, ті засоби, які ми використовуємо, тобто і безпілотники великого радіусу дії, крилаті ракети, все ж таки маємо констатувати, що вони здійснюють політ на дозвукових швидкостях. Для безпілотників це порядка до 200 км на годину. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то це порядка 500-600 км на годину. Тобто для того, щоб дістати Кремль або Москву, для звичайного безпілотника необхідно подолати щонайменше 4-5 годин польоту, для крилатої ракети щонайменше 1,5-2 години польоту. Тобто маємо розуміти, що цього часу для ворога абсолютно достатньо для того, щоб підготуватися, передислокуватися, прийняти необхідні міри і заходи для підвищення безпеки своїх об'єктів. Коли ми говоримо про далеку руку, саме балістичні засоби ураження, то можемо констатувати, що ворог насправді матиме лічені хвилини, тобто 5-7 хвилин від запуску до безпосереднього удару по цілі, і це не даватиме можливості Росії передислоковувати, наприклад, літаки або здійснювати ті чи інші заходи для того, щоб підвищити безпеку своїх власних військово-промислових об'єктів. Тобто ефект неочікуваності і відсутність можливості підготуватися – це те, що дасть Україні поява українських балістичних засобів ураження.
4: Якщо казати про якісь альтернативи FP9, чи в нас є ще якісь розробки, бо в нас же ж були якісь ракети, які

0: розробляли ще, там, не знаю, і 10 років тому, чи в нас може бути ще якась альтернатива, власне, для цієї далекої руки? Появи якої ми ще не знаємо.
1: Якщо говорити про українські ракетні програми, то принаймні відомо щонайменше про ще одну ракетну програму. Це державна програма типу «Грім-2» або попередники «Сапсан». Ось, і ми бачимо, що базова ракета даної системи розроблялася з дальністю польоту до 300-350 кілометрів в експертній версії і з дальністю до 500-600 кілометрів саме для внутрішніх потреб. Ось, але ми бачимо, що поки що говорити про цю програму як про щось серійне або завершене, на жаль, рано неможливо. Чому? Тому що ми не бачимо цих ракет у використанні. Але, тим не менш, ще в 2024 році була інформація, в тому числі і з боку Росії, оприлюднена щодо ударів саме балістичними засобами ураження на дальності, що перевищувала дальність польоту тих же західних комплексів типу «Атакамс» з дальністю польоту до 300 кілометрів. Тому, з високою ймовірністю, насправді перший удар балістичним засобом ураження українського виробництва був здійснений з високою ймовірністю саме даним комплексом, комплексом «Грім-2» ще в 2024 році. Але ми говоримо лише про, можливо, якісь експериментальні або одиничні запуски. Ось, і ключове питання залишається саме в серійних засобах, тобто десятки одиниць цих ракет на місяць, тільки тоді вони зможуть дійсно суттєво вплинути на ситуацію. По-друге, якщо ми говоримо про комплекс типу «Грім-2», то все ж таки дальність цього ударів не дозволяє вражати цілі як безпосередньо на території Кремля та Москви, так, в тому числі і в Московській області.
0: А Кремль – це в цілому потрібна ціль для нашої балістики?
1: Ну, дивіться, ми бачимо, що для безпосередньо там керівництва Російської Федерації цей об'єкт є певним сакральним і не варто виключати, що він в тому числі може бути цільним.
0: Що ж, дякую дуже за цю інформацію, за те, що нам детально пояснили, що чекати нам від появи української балістики. Можливо, сьогодні перша балістична ракета була застосована, але це лише повідомлення нашого ворога, а також якісь припущення, які зробили журналісти Bloomberg на основі цього. Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в сфері безпілотних технологій, нам розповів про цю ракету. Ну, а ми зараз рухаємося до наступної теми, яка теж пов'язана з Російською Федерацією. Там незабаром вже відбудуться вибори. Заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрий Медведєв заявив вже, що партія на майбутні ті вибори, власне, Єдиної Росії, партії Путіна, восени висуне дуже багато, величезну кількість, понад 400 кандидатів, які є так звані ветерани спеціальної СВО та операції. Що це означає? Чи насправді свідчить воно про наміри Росії власне завершувати цю війну чи ставити її на паузу? Ми зараз теж про це будемо говорити. Ну і нагадаю, що вибори, голосування заплановані на 18-20 вересня. І подивимося насправді, чи відбудуться вони насправді в Росії. Це теж цікавий момент, бо раптом будуть, наприклад, повітряні тривоги по всій території вже станом на вересень європейської, наприклад, частини, де проживає 80% росіян. Всяке може бути. Є вже з нами Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо», яка вивчала це питання, як Росія зараз готується до своїх виборів. Марина, вітаю.
2: Вітаю тебе, Андрію. Вибори на Росії справді будуть вони відбуватися 18-20 вересня, як вони планують цього року, і там будуть обирати собі нових політиків, новий лідер російської політики і в Госдуму та в інші органи влади. І от те, до чого нам треба готуватися, це вже всерйоз і надовго. Російська Федерація буде долучати до себе, до своїх органів влади, так званих героїв СВО. Коли днями відбувався з'їзд «Єдиної Росії», то Дмитрій Медведєв не приховував, що якраз ті люди, які грабували, вбивали, катували українців під час повномасштабного вторгнення, стануть новою елітою. І він навіть сказав, що нам потрібно максимально залучити наших товаришів до політичних управлінських процесів. Як ви знаєте, партія послідовно вирішує це питання, тобто проводить постійно кастинги на оцих кандидатів, які потім будуть представляти російську владу. Для нас це справді виклик, ми маємо до цього

0: готуватися, що ці люди, які вбивали там в потилицю наших українських військовослужбовців, відбалтували наших жінок цивільних, будуть скоро новими російськими політиками, і знаючи, наскільки Росія цинічна держава, 100% вони будуть їздити як делегати до дружніх країн і до тих політиків, які не проти ручкатися із Російською Федерацією і обіцяти своїм виборцям дешевий русський газ. Отже, уявляю я, наприклад, таку картину, що оці нові політики і депутати Госдуми, які раніше були на СВО, будуть зустрічатися з якимись представниками альтернативи Фріду. Чи абсолютно так. Тим паче ще і розкажуть своїм виборцям, що от дивіться, домовляємось з Росією про те, як повернути російський газ, нафту на наш німецький ринок заради процвітання економіки. Тому нам треба готуватися, і знаєте, дуже дивно, що ці речі відбуваються на тлі того, коли Офіс Президента вкидає інформацію про те, що десь там в кулуарах, в закритих кабінетах зустрічаються Володимир Зеленський і Залужний, і Володимир Олександрович переконує Залужного не йти в політику, не балотуватися колись там, коли в нас будуть свої вибори на президента, тому що, мовляв, що його це бути на одному полі і топтатися на цьому електоральному єдиному полі. Бачимо, що в Російської Федерації таких проблем немає. Тим паче, чому це загроза для нас? От видання «Важна історія» російське видало дуже непоганий текст днями про те, що у Російській Федерації, попри те, що у них там виплати є для цих героїв СВО, дуже скрутився потік добровольців, і це цілком зрозуміло, тому що чимало росіян нарешті зрозуміли, що просто так піти і заробити на війну в Україну – це не найлегший варіант, тому що можна і не повернутися з цієї війни, можна навіть тіло не повернути, відповідно, твоя сім'я не отримає всіх цих виплат, які отримують росіяни за свою участь у війні. І Російська Федерація уже восени зіткнеться з дуже серйозним питанням, де брати нове м'ясо на війну. І от там якраз пов'язують ці вибори і залучення нових ліц героїв СВО, як нових політиків, як такий метод підготовки до мобілізації. От з того, що описують самі російські опозиційні ЗМІ, цілком ймовірно, Путін оголосить цю свою мобілізацію в жовтні. Одразу відбудуться вибори, будуть вже депутатами всі ці СВОшники, і вже на повних правах вони будуть закликати російських силовиків, що а чого ви відсиджуєте? Чому ви дивитесь цю війну по телевізорі? Кожен русський настоящий мужчина должен поучаствувати в війні проти України. І таким чином будуть добирати всіх тих людей, які потрібно для фронту. Тим паче, тут варто зауважити, що ця наша кампанія, коли ми там вбиваємо по 30 тисяч російських окупантів, вона справді триває, триває досить успішно, тому для Росії це справді проблема, як залучати нових воїнів на те, щоб окуповувати нові території України. Тут ще варто сказати, да, з чим ми маємо боротися. От уже другий тиждень ми обговорюємо цей скандал у Скелі про оці наші дуже жорсткі методи мобілізації. І варто сказати, що чому нам це треба викорінювати? Тому що, по суті, такі проблеми – це є віддерекалення того, що є в російській армії. Тому що, хоча й Росія дуже приховує, як вони там мобілізують своїх людей на СВО на Україні, як вони це називають, у них постійно відбуваються рейди, вони теж ловлять своїх чоловіків на вулицях. От буквально нещодавно була інформація, як в Пензі теж їздили у ці автомобілі, ловили чоловіків і відправляли їх на війну, якраз таки на Донбас і на територію Запорізької області. Тому, знаєте, воно, мабуть, погане порівняння, але станом на зараз ми дуже схожі на двох інвалідів, які просто не знають, як все-таки, хто перший впаде на цьому ринку, ми чи Російська Федерація.
1: Але у мене тут, до речі, питання стосовно, я так розумію, що близько сотні тільки до Державної Думи, до Нижньої Палати російського, я не можу сказати ні слова, не про це сказати, російського парламенту, тому що це не про парламентаризм, російського цього законодавчого органу, так званого, та, будуть від цих ветеранів так званих СВО. І тут мені насправді дуже цікаво, це реальні ветерани СВО, тобто такі, які такі порубані, з ПТСРом, чи просто садисти і так далі. Чи все-таки це якісь такі підсадні люди? Тому що, ну, якщо так порахувати, от зараз в Росії є 300 голосів в єдиноросів в цій думі. І це ж третина фактично, ну, якщо ж Путін сказав, що це кандидати від нього, то за них же ж всі проголосують, їм, в принципі, навіть неважливо, як будуть голосувати, вони все одно будуть в Думі. Це означає, що третина єдиноросів будуть оці от учасники СВО. Це ж електоральна революція за російськими мірками. Чи вони будуть так 100% підконтрольні, наприклад, Путіну? З чим ці люди прийдуть до цієї Думи? Це теж такий якийсь крок, я от просто про це думаю, що Путін на це наважується зараз.
0: Ну, найперше, ми маємо розуміти, коли Єдина Росія каже, що ми проводили конкурси, то очевидно, що там просто людина з вулиці не могла прийти перемогти на цьому конкурсі. Угу. Будуть надійні, перевірені люди, безумовно, будуть відверті садисти. Я впевнена, що ми там побачимо людей, які розстрілювали українських військовослужбовців в потилицю, чи якраз десь засвітилися в масових злочинах. Причому це ж не перший випадок залучення, просто що зараз це вже прямо на такому серйозному рівні, коли єдині роси кажуть, що ми обираємо нових людей, які будуть представляти саме нас у нашому парламенті, хоча так, називати це парламентом дуже складно. А в 2025 році, я пам'ятаю, були історії, коли регіональними політиками, чи там міністром, уже не пам'ятаю, чогось в Південній Осетії, було призначено якраз реального учасника війни російської проти України, який безпосередньо віддавав накази на розстріл українських військовослужбовців, коли була кампанія контрнаступу і коли от дуже активні бої відбувалися під роботу. Тому цілком ймовірно, що ми там побачимо таких реальних людей, але будуть і підсадні качки, які будуть виконувати правильні задачі ФСБ, ГРУ РФ і видавати себе за героїв війни, з якими мають рахуватися. Чи побачимо ми прям таких людей, які отримали тяжкі поранення і тепер просять гроші в тіктоці? Цілком можливо, що ні. Зараз є теж така когорта ветеранів СВО, які сходили на СВО, отримали дуже серйозну інвалідність, а тепер пішли в тіктокер. От буквально перед нашим записом мені попався рілс одного хлопця в інстаграмі із Владивостока. Тобто це ці люди, які там активно окуповували український південь. І так перша фотографія, яким він був до участі в СВО на Україні. Чесно, за російськими мірками цілком симпатичний чоловік. Через кілька секунд показують, що з ним трапилось, коли він отримав поранення. Без рук, сліпий, але він і його сім'я дуже пишаються, що сходили на територію України, повбивали, зруйнували тут наші міста і тепер мають статус ветерана. Тому це будуть такі ветерани для тіктока, а для більш серйозних речей, безумовно, будуть надійні перевірені люди, які будуть впроваджувати путінську політику далі.
1: Ну і все-таки те, що зараз навіть російський ВЦІОМ, це їхня там центральна державна служба соціології, який, звичайно, ніхто не вірить, але вони перестали публікувати навіть свої опитування рейтингів Путіна, тому що вони рекордно впали. І чи, в принципі, ці настрої росіян, от нещодавно теж були спроби оцінити їх Київського інституту дослідження Росії, що 80% росіян вже хочуть закінчення війни зараз, чи вони можуть вплинути хоч якось на результати голосування в вересні в Росії?
0: Ну, тут варто ще раз нагадати головну відмінність українців від росіян. Ми все-таки пасіонарна нація, якщо нам щось не подобалось, ми завжди виходили на вулицю, на революцію. Навіть оцей картонковий наш Майдан зразка літа 2025 року – це був протест. І він був дієвий. А в Росії ми от бачимо другий тиждень проблеми є з бензином, причому ми ж розуміємо, чому ці проблеми виникли. Але чи переросло оце стояння в чергах за бензином в якісь реальні протести? Абсолютно ні. І воно не приросте. Тому, коли ми називаємо ці цифри, що 80% росіян вже не хочуть війни і хочуть, щоб все закінчилось, то це от така емоція, що воно одномоментно закінчилось, і я не поніс за це жодної відповідальності. Угу. От росіяни не хочуть нести жодної відповідальності, щоб їх це не торкнулося, особливо не торкнулося в якомусь грошовому і матеріальному еквіваленті, щоб вони не платили репарації. Але це просто їхня емоція. Але навіть Путін цього дуже сильно боїться, тому що я нагадаю, що вся путінська влада, вона будувалась на тому, що ми вам підкидаємо трохи грошенят, ми робимо вам такі умови, щоб ви могли мати там дві невеликі відпустки на рік, їздити там свою любиму Туреччину чи подивитись на рибок в Червоному морі в Єгипті. А ви не питаєте, чому ми згортаємо демократичні права, чому ми там міняємо конституцію, як ми хочемо, адаптовуємо під бажання Путіна. І не питаєте, чому оточення Путіна дуже багатіє саме на оцих схематозах на енергоносіях. Оце були ті кити влади Путіна. Ті люди, які трошки розумніші, навіть з оточення Путіна, вони теж розуміють, що Путін він все-таки не вічний, хоча він там користується всякими омолоджуючими процедурами, як там писало одне західне видання, навіть там намагається переливати постійно собі кров, користуватися органами там певної породи свиней. Все одно старець є старець, і близькі люди з оточення Путіна вже там починають помирати. От недавно ми з вами обговорювали таку постать, як Сергій Іванов. Це був близький колись соратник Володимира Путіна. Але, тим не менше, сам дід розуміє, що оця війна, вона продовжує його фізичне існування, перебування при владі, і тому вони будуть намагатися втягнути цю війну якомога довше.
1: Ну, я пам'ятаю, що в 17-му році росіянам, власне, Леніну і більшовикам вдалося все-таки здійснити свій жовтневий переворот, який вони потім назвали революцією, бо в Санкт-Петербурзі тодішньому вже кілька днів не було хліба в магазинах. От буквально така дуже проста і банальна причина. Я от зараз читаю, що вже навіть депутати російські Держдуми кажуть про це, що є перебої з постачанням продуктів, починаються, власне, через те, що неможливо заправити машини, і невідомо, що буде зараз з російською посівною кампанією, тому що теж там є якісь брак дизеля. От на це дуже насправді сподіваємося і продовжуємо бити по російських НПЗ. Дякую. Дякую за цю розмову. Марина Данилюк-Ермолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо», була з нами. Трошки намагаємося промацати настрої росіян на тлі їхніх президентських, парламентських виборів наступних. Ну, а ми зараз поговоримо ще про на одну тему, але при тим нагадаю, що ми опитуємо, питаємося вашої думки на нашому каналі на YouTube. І запитання наше звучить так: зменшення цін на російську нафту чи пришвидшить це завершення війни, чи призведе до зубожіння в Росії, спричинить голодні бунти? Я от за себе дуже би виступав. Ну, або не вплине на війну ніяк. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо в нас дивитеся по телевізору, для цього, будь ласка, пройдіть на нашу трансляцію на YouTube та проголосуйте. І не забудьте поставити лайк та підписатися.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Біг-боп-топ.

0: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам, Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу. Нормовен.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Ну і до наступної теми. Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення 49-річному громадянину України, якого в судових документах називають Сергієм Кузнєцовим, і у зв'язку з підривом газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року. Про це повідомляє BBC, а за даними німецьких медіа, це той самий громадянин України, якого затримали в Італії влітку минулого року та екстрадували до Німеччини у листопаді. Про Кузнєцова відомо, що він український ветеран, колишній військовослужбовець. Ну от про цю зараз справу будемо говорити з директором Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майором запасу Служби безпеки України, заступником голови СБУ у 2014-2015 роках Віктором Єгуном. Вітаю вас, пан Віктор.
5: Так, доброго здоров'я.
4: Ну, по суті, головне питання в цій справі – це питання, чи Україна причетна до цих вибухів і чи був наказ з боку офіційної влади Києва, чи було це якоюсь спецоперацією України. Чи ця справа зараз стосується цього, і що ми можемо сказати з цього приводу?
5: Ну, якщо ви чекаєте, що я вам скажу відповіді на це питання, то ви, напевно, помилилися адрес. Це жарт, зрозуміло, але слухайте, ну я спілкувався з дуже багатьма журналістами іноземними, в тому числі ті, що книжку написали, там ті, що статті випускали, вони дуже хотіли поспілкуватися з представниками українських спецслужб, і вони мені розповідали, що Залужний керував якимось там спеціальним загоном, який підірвав цей потік. Угу. Я намагався пояснити, що...
4: Звідки знають вони про це? А звідки вони про це знають?
5: Ну, от, у них така уява була, розумієте? Вони знають, що є гроші, що 300 тисяч доларів було використано на цю операцію. Знаєте, ну, одна справа слухати іноземних журналістів і німецьких слідчих, а інша справа, коли спілкуєшся з фахівцями, і вони розповідають, що для того, щоб закласти вибухівку на цьому потоці, потрібно було спеціалізоване судно, яке має обладнання глибоководних робіт, з спеціальним колоколом, який піднімає тих людей, які працюють в екстремальних умовах, на значній глибині. Потрібна була спеціальна вибухівка бути, яка дистанційно підривалася, і так далі, і так далі. Там, ну, тому що, коли починають розповідати, що 300 тисяч для оренди якоїсь яхти, слухайте, ну, обладнання важить 500 кілограмів, півтони. Яка яхта витримає таке обладнання? Спеціалізована. Я вже не кажу там про переносити барокамеру, яка мала б замінити той колокол, і так далі. Ну, ну дуже багато нюансів. І
4: давайте,
5: журналісти
4: давайте.
5: Приходять до...
4: Давайте
5: так, ви... Журналісти і... Кажіть.
4: Якщо вийти зі зворотнього, яка країна має такі у своєму розпорядженні засоби, яка країна мала би бути зацікавлена от в цьому підриві?
5: Слухайте, це приблизно та сама історія, коли... Зараз журналісти або фахівці, там, не знаю, громадяни питають, а для чого росіяни били по Києво-Печерській лаврі? Для чого вони це роблять? І коли я кажу, що є таке розуміння, а не достанься ти нікому, знаєте, оце приблизно та сама історія із тим потоком. Тому що всі знають, що в той період були спеціалізовані кораблі, які не могли бути замасковані під траулери, там перебували. І все це

0: є підозра, що там лежить німецька підводна, німецький підводний човен з золотом всередині. Ну, от, грубо кажучи, так от, навіть. Чому не зацікавити тих людей? І знайдете субмарину золота, отримайте таку-то суму. Не знайдете, отримайте таку-то суму. Чому нам за гроші якогось інвестора, не цей, спонсора, не поміряти? І все. А в цей самий момент все було зроблено і підготовлено, ще не знаю, на стадії будівництва. Тому ми правди не дізнаємося ніколи на даному етапі. До тих пір, поки, не знаю, там, пройде декілька десятиліть і в Росії нарешті відкриють архіви.
1: Стосовно, власне, цього затриманого, якого називають Кузнєцовим, та, я, наскільки розумію, то, що казав його адвокат, що він обрав тактику не коментування загалом і не свідчення в цій справі. Чи це означає, що він не збирається заперечувати свою причетність? І взагалі, що це за людина? От, ну, цікаво.
0: Слухайте, ну це ветеран. Він воював, він не має права на перебування за кордоном. Ніяких претензій до нього ніхто не має. Зокрема, з наших. Але в стадії, коли він справді міг бути на цьому, на тому місці, він справді міг ниряти, він справді міг залишити ті всі ДНК. Але він не скоював цього злочину. Я не знаю, що йому там коментувати. Що йому коментувати? Що ми підривали? Що нас туди направили? Є два варіанти. Якщо хтось на себе бере відповідальність, і потім, коли прийде суд, скаже, що давайте обміняємо його. От вам громадянин Італії, там чи Німеччина, а давайте нам цього. Ну і все. На цьому закінчиться вся історія. Ніхто нічого правди не знає. Це якщо в одному випадку. Якщо в випадку, якщо він і не розуміє, що насправді відбувається на у нього, то що він має коментувати?
1: Чи має бути якась реакція офіційна нашої влади, центральної влади, Міністерства закордонних справ, президента, можливо, от на цю зараз ситуацію? Все-таки український громадянин звинувачується, затриманий.
0: Дивіться, якщо ви подивилися статистику, стільки українських громадян затримано навіть не у всьому світі чи в Європі, а тільки в одній Німеччині, будете ще раз здивовані. Якщо ми почнемо концентрувати увагу на рівні президента, всі скажуть, бачите, президент до нього поліз, значить він точно причетний до команди, щоб він був, не знаю, організований вибух. Це приблизно та сама історія, як Путін особисто Красікова з Німеччини витягував за складною схемою, а потім його зустрічав біля трапу і був втішений, що того відпустив, вбивцю, якого не просто довели, а бачили, як він вбивав. Тому я думаю, що позиція української влади доведена. Вони її висловили, сказали, що не причетні, і не знаю, хто це зробив, вибачте, до побачення.
1: Ну, вже
0: не знаю, я кажу ще раз, може хтось колись напише книжку, де візьме на себе відповідальність, і ми будемо розказувати, яка крута у нас спецслужба.
1: Ну, хоча, наприклад, там вбивство Кеннеді дотепер не розкрите. Ми не знаємо відповіді, хоча там ніби розсекречували вже якісь документи і допити і так далі. Принаймні, є питання, залишаються до кінця не розв'язані. Я про те, що якщо все-таки повернутися до питання, кому вигідний був цей підрив цього Північного потоку, то зараз вже з відстані в 4 роки, що ми можемо сказати?
0: Ну, от, власне, в тому плані дуже важко сказати. Зрозуміло, що Росії не вигідно, тому що Росія, ну, вона так думає, і ми так логічно, якщо по бізнесу. Вигода Росії тільки в тому, щоб звинувати Україну, звинувати Європу і показати, що, бачите, ви самі підірвали, самі в цьому винні і не будете отримувати газ, а знищення цього каналу постачання газу, воно тільки підвищує рівень, ну, ціну на газ. Відповідно, заробляє на цьому Росія. Вигідно є це чи не вигідно, не знаю. Але підірвавши його, вони можуть спокійно, і вони це зробили, можливо, причетні до звинувачення України, вони там в голос сказали, до звинувачення там, не знаю, там якихось британських спецслужб, ще якихось спецслужб. Ну, така риторика зрозуміла для всіх, вона постійно звучить. Сполучені Штати, ну, важко сказати. Німеччина так само. Ну, в Україні я просто...

0: я дивуюся. От Україні не було що робити. Ми рахували копійки ті перші місяці війни, а тут треба 300 тисяч викласти для того, щоб підірвати якусь трубу, яка не діє, яка вже офіційно по ній нічого не йде і не буде йти. Не знаю, це якась так само абсурдна ситуація. Я не розумію, для чого це було потрібно, навіть якщо це хтось з наших самостійно приймав таке рішення.
1: Ну і це було на тлі вже розмов про те, що Європа, навіть не розмов, більше про те, що Європа відмовляється від імпорту російського газу. Тобто, в принципі, росіяни нічого вже не втрачали.
0: Так, фактично так. Тому я все ж таки схиляюся до думки, що там стоїть Росія за цим всім. Вона і технологічна, і технічна, і за деякими ознаками, ще раз наголошую, навіть якщо вона це зробила, під чужим прапором, використовуючи наших громадян.
1: І зрештою, це дуже схоже на саму логіку дій Путіна, який дуже подібно вчинив, наприклад, після поразки в Херсонській області. Він пішов на загострення, він оголосив, що Херсонщина тепер буде частиною Російської Федерації. Тобто таке от спалення мостів.
0: Ну так, да, і після того підрив Каховки, яка їм дуже, насправді їм потрібна була, тому що вода з Каховки йшла в, ну, з Каховського водосховища через канали йшла в Крим. Для чого було її підривати? Тобто, ну, логіка в деяких речах співставіма, але чи вона є в їхніх головах, не розумію.
1: Пан Вікторе, дякую дуже, що поділилися думками і оцінкою експертною того, що, власне, зараз відбувається. Затримали 49-річного громадянина України, нагадаю, Сергій Кузнєцов, так, він проходить зараз в цих документах в суді, і його звинувачують, йому офіційно висунуті обвинувачення Федеральної прокуратури Німеччини в підриві Північного потоку, підводного газогону, яким російський газ постачався до Європи. У 22-му році його підірвали, нагадаю. Ну, а ми тим часом будемо зараз продовжувати. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування і питаємося вашої думки, власне, як падіння ціни на російську нафту може вплинути на цю війну, і варіанти відповіді, що це наблизить нашу перемогу або завершення війни, або маємо також варіант того, що це призведе до зубожіння в Російській Федерації, спричинить навіть голодні бунти, або не вплине на війну ніяк. Також можете запропонувати свій варіант відповіді, написати його в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій. Щоб проголосувати, не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Ось. Ну і, до речі, про російську паливну кризу. Ми нагадаю, що сьогодні в нас є дуже супер гарна новина про те, що впала ціна на барель російської нафти Urals нижче, ніж та, яка є заверстана в російському бюджеті, хоча навіть там були в них суперечки, що занадто, мовляв, низька ціна, її не витримує російська економіка. Ну і справді там зараз, ви знаєте, що в них росте дуже швидко діра і бюджетного дефіциту, який там вже складає десятки трильйонів рублів. Ось, ну, але була заверстана та ціна, яка вважалася песимістичною, 59 доларів за барель. Ми бачили, як дуже короткий період часу через ескалацію в Гормузькій протоці ця ціна була перевищена, мало не в два рази, і Росія пробувала щось заробити в цей момент, відновити свої позиції, але от сьогодні вже це 58 доларів були котування на ф'ючерс зранку, а от зараз перед етером, я дивився, вже було 56 доларів. Ну і ціна продовжує падати, це дуже добра новина. А новина номер два, до речі, теж дуже цікава і теж пов'язана історія, це те, що на російських АЗС тепер абсолютно офіційно вже встановлені ціни на бензин, в тому числі найдешевший російський бензин А92, бо це дивна річ, але росіяни – це основний бензин, на якому вони їздять. Наш той А92 треба ще пошукати. Ось. І вони перевищили аналогічні середні ціни на автозаправних станціях в Сполучених Штатах Америки. Тобто буквально гасло Микити чи Нікіти Хрущова, генсека СССР, догоним і перегоним, доженемо і переженемо Сполучені Штати. Нарешті воно справдилося, змогли це росіяни зробити. Нас догнали Америку, принаймні, за цінами на бензин на заправках. Ну і це насправді теж дуже-дуже важливо, тому що це те, що впливає безпосередньо на ціноутворення в Російській Федерації, на все ціноутворення як для цивільного населення, так і, в принципі, для всієї економіки. Це те, що підштовхує і розкручує маховик інфляції. І це те, власне, чого страшно побоюється зараз Центробанк Росії, оскільки охолоджується економіка, і помножити це на інфляцію – це насправді те, чого ми дуже-дуже-дуже хочемо, бо це запускає ланцюгову реакцію. Ну і ось зараз дуже сподіваємося на позитивний розвиток в цьому напрямку. Ну а ми продовжуємо, повертаємося ми зараз до нашої теми, з якої ми сьогодні починали. Звичайно, це є обстріл нічний, наймасштабніший за всю війну нашої столиці, Києва. І, звичайно, дуже хочеться, знаєте, щоб це були не лише цифри статистики, не лише офіційні повідомлення, не лише коментарі експертів, а також ми хочемо розповідати і людські історії. І от є одна така історія, наприклад, це українська телеведуча та акторка Тала Калатай поділилася нею, розповіла, що її мама опинилася під завалами під час оцієї нічної атаки росіян на столицю. Вона в своєму аккаунті Facebook зазначила, що не могла додзвонитися до мами, адже її будинок постраждав внаслідок агресії ворога. Власне, чим ця історія закінчилася, як це все було, зараз поговоримо з самою Талою Калатай, телеведучою, актрисою. Тало, вітаю вас.
2: Вітаю, Андрію, дуже приємно.
1: Навзаєм, це дуже непроста ніч для вас було. Розкажіть, будь ласка, як це все було і який фінал цієї історії?
2: Я в першу чергу хочу висловити своє співчуття всім родинам загиблих внаслідок цієї атаки, всім, хто втратив своє житло і так далі. Мої щирі співчуття. Так, я, ну, зазвичай я зараз не в Україні. До речі, я мала бути тут саме у мами разом зі своїми дітьми. От, ну, в мами за місяць це вдруге влучання. Перше було на початку місяця. Повилітали всі шибки і двері, дах зіпсувався, вона все відремонтувала, і зараз вже будинку майже немає. От, тому мама мені заборонила приїжджати з дітьми, і правильно зробила, тому що на місці дитячих просто нічого немає. От, я з мамою зазвичай постійно на зв'язку, коли атаки, і вона в мене за це рукає, сварить, але я просто не можу лягти спати. І цього разу я її набрала, кажу: мама, ти де? Ти там спустилась під сходи? Вона каже: я спустилась в погреб. В неї після попереднього удару, в неї, ну, понятно, ПТСР там і так далі. І вона молодець, вона спустилася в погреб, і вона дуже правильно його закрила, вона підставила балку, щоб ті, хто її шукатимуть, вона як відчувала, щоб їм легше було відкрити погреб. І це її дійсно врятувало. І ми до останнього з нею переписувались, поки вона не пропала з радарів. І ці 10 хвилин були, ну, одним із найважчих в моєму житті. Саме коли я поклала слухавку і просто почала їй писати, вона каже: тільки ти відімкнулася і стався приліт. Ну, на неї в погребі упала стіна будинку. І в нашому будинку опинився ще будинок сусідів, які, на жаль, не вижили. Це ціла родина, з якою ми виросли з дитинства. Моя родина живе 104 роки вже на цьому місці. І багато поколінь одне з одним ростуть і спілкуються. І сьогодні не стало цієї родини Савчуків. Маємо надію, що хоча б 16-річна донечка, її наразі не можуть знайти, що, можливо, вона вижила, шукають по лікарнях. Чотирьох людей немає. І це, ну, це настільки боляче. І я вам чесно скажу, що мамі навіть це болить ще більше, тому що вона Юру з дитинства знала і ростила. Ну,
1: через почуття можна висловити.
2: Да, наразі там розбирають вже завали. Маму забрав брат. Як, з приводу того,
1: як вона почувається?
2: Ви знаєте, Вона в мене, звісно, сильна жінка, але зараз адреналін відпускає, і вона постійно плаче. Дуже перелякана, я на заспокійливих, звісно, і їй дуже болить ця родина, яка померла. Зараз намагаємося її заспокоїти. На жаль, я далеко. Але там є мій брат, родичі, друзі. Я всіх, всім просто дякую за те, що в соцмережах настільки підтримали. Кажу, мама, тебе сотні людей підтримує. Можливо, тобі стане легше. Ну, вона почала вже плакати, значить, адреналін відпускає. От, і я хочу звернутися до всіх. Друзі, будь ласка, ходіть в укриття, дотримуйтесь правил безпеки. Я вас дуже прошу. Ну, вона реально сьогодні зробила все за наукою. Вона правильно прикрила ці дверцята погребу під балкою. Коли поліція з сусідами її шукали в домі, чи є хто там живий, вони змогли прибрати уламки стіни і її витащити, тому що він був трошки привідкритий. Тому я вас дуже прошу, не нехтуйте безпекою. Моя мама вже вдруге переживає це і вдруге не ушкоджена завдяки тому, що не нехтує укриттями, якими принаймні були в її домі. Дом, який був.
1: Я правильно розумію, що якийсь час ви не знали, що з мамою сталося?
2: Да, це були найбільші 10 хвилин, коли я її найдовше, вірніше, вибачте, мені складно про це говорити. Так, я не знала, що з нею. Я дзвонила кожні 10 секунд, нічого не відповідало, ні інтернет, ні телефон, нічого. І коли я додзвонилася, вона просто так мовчки сказала. Я кажу, мама, чому ти мовчиш, чому ти не відповідаєш? Де ти? Що ти? Ти по телефону розмовляла, у нас же домовленість, ти постійно відповідаєш, у тебе постійно телефон. Вона каже, ну просто мені складно було, на мене, по-моєму, стіна звалилася. А, ну це, звісно, поважна причина. І почути, як твоя мама кричить, я жива сюди, і треба віддати їй належне, вона не клала слухавку, щоб я почула, що її витаскують, і я це чула, і я їй за це дуже вдячна. Вона в цей момент думала про мене. Я вибачаюсь.
1: Дякую, що змогли розповісти цю історію. Дякую, що нею поділилася.
2: Дякую вам за те, що небайдужі. Я щаслива, що моя мама сьогодні вдруге народилася, і в мене розривається серце від того, що стільки людей загинуло і залишилось без домівок.
1: Ми висловлюємо щирі співчуття, хоча слова тут вони мають бути, але вони не можуть змінити те, що сталося. Я наостанок ще спитаюся, як ця історія... Як нам залишатися сильними в цій війні, коли отак от б'ють по цивільних?
2: Чесно, я собі ставлю запитання кожен раз, але я дивлюся на мою маму, яка каже, щоб я тебе тут не бачила до кінця війни, ну, звісно. Але сама каже, я нікуди не поїду, бо це мій дім, і я його буду відбудовувати стільки, скільки потрібні. І щоб не дарма ті, хто пішов, щоб все це було не дарма. Я думаю, що вони чекають, коли ми здамося. І це тоді буде їхня перемога, коли ми внутрішньо здамося. А ми вже довели всьому світові, що не так просто довести українця, де б він не був. У нас вибору нема. Такий в нас генетичний фонд. Ми тримаємося.
1: Дякую. Дякую за цю розмову. Ще раз висловлюю щирі співчуття вам і родинам загиблих. Це страшна історія і тішимося, що ваша мама жива і здорова. І якщо, сподіваюся, буде якась допомога із відбудовою будинку для неї, це було би справедливо.
2: Дуже на це сподіваємось. Ми дуже. Це був будинок всього її життя. Вона будувала його довго. Сама.
1: Дякую, Тала. Тала Калатай була з нами. Телеведуча, актриса, яка розповіла щойно історію, яка сталася цієї ночі з її мамою і, на жаль, з родиною сусідньою, які не пережили цю атаку. І це ще один рахунок на сумління, якщо воно є, звичайно, нашого ворога. Чому ми всі сумніваємося, але Мені здається, Тала дуже добре сказала про те, що в нас немає іншого вибору. Ми вже всім довели, що українці не здаються в цій війні. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Дякую всім, хто сьогодні дивився нашу програму. І ми побачимося завтра вже о 18-й годині в програмі «Тепер головне». Я нагадаю, що сьогодні ми також питалися, як, на вашу думку, вплинули падіння цін на російську нафту на ситуацію. І більшість людей в нас вважають, що це наближає завершення нашої війни з Росією. 36%, 24% сподіваються на падіння російської економіки, 10% навіть на те, що скоро великі міста Росії опиняться, стануть перед голодом. І не вплине на війну, так вважають 30%. Песимістів, я завжди нагадую слова Черчилля, що на війні немає сенсу бути песимістом. Що ж, панове, на цьому все. Дякую вам і побачимося завтра о 18-й годині. Бережіть себе.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо». Ставай до лав сотої окремої механізованої бригади ЗСУ. Захисти своє. Результат їхньої роботи – це наша з вами безпека. Вони, хлопці з Волині, довели, що кожен може бути воїном. Сильні духом цінують вміння стояти пліч-опліч з побратимами аж до святої перемоги. Кожен, хто пілотує БПЛА, розуміється в ІТ, готує, лікує, ремонтує, намотує кілометри доріг, заповнює стоси документів, істотно підсилює тих, хто накриває ворога шквальним вогнем і повертає метр за метром нашу рідну землю. Ставай до лав сотої окремої механізованої бригади ЗСУ. Тримаємо стрій разом.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
4: Новий Axe Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» «День-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
7: Три проблеми вирішує один Фламідез гель – від болю, від набріку, від запалення.
8: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ми розшукуємо 13-річного Вадима Кузьменкова. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині. Інформація про зникнення дитини з'явилася на початку цього року, у січні місяці. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, Вадима, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити його місце перебування. Запам'ятайте обличчя хлопчика. Зауважу, що на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. Буквально нещодавно Вадиму виповнилося 13. У нього кругле обличчя, блакитні очі та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую, я хочу його працювати. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знав.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так, зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році, точно, це початок 23-го року. Я дізнався, що це. Може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він, ну, відносно знав, що типу, там, по слухам, по квиткам, ну, такі, що десь він там до Черську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, тому я його розшукав.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось доплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, який буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років, він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це ну, бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювання, які там слів, якщо є.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: нон-стоп. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен, нормовен, легкий сміх.
1: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Варшава, Київ, вітаю вас. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ 2 липня зросла до 27, понад 100 постраждалих звернулися до лікарень по медичну допомогу. За словами президента України Володимира Зеленського, у столиці пошкоджено понад сотню житлових будинків, а деякі з них повністю зруйновані. Обстрілів також зазнали Київщина, Харківщина, Запоріжжя, Чернігівщина, Сумщина та Дніпропетровщина. Президент наголосив, що для ефективного захисту країні критично бракує систем Петріо та інших антибалістичних засобів.
1: Дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит Петріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну.
0: Терміново передати Україні ракети до систем «Петріот» із наявних запасів в обмін на майбутні поставки. З такою заявою до 40 країн-партнерів звернувся міністр оборони України Михайло Федоров. Офіційні запити вже надіслані напередодні саміту НАТО. У Міноборони наголосили, що Україна вже законтрактувала сотні ракет ПАК-2 за підтримки Німеччини та планує закупити додаткові боєприпаси за кошти кредиту Євросоюзу. Однак надходження очікується лише в наступні роки, а ракети потрібні вже зараз. Також Федоров закликав партнерів долучитися до механізмів «Пьорлі Джамп Старт». Це дозволить найшвидше забезпечити Україну необхідними засобами ППО. Не зволікати з рішеннями щодо посилення протиповітряної оборони України закликав міжнародних партнерів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, удари по цивільному населенню вкотре доводять, що Кремль веде терористичну війну та чинить воєнні злочини. Очільник МЗС наголосив, що Україні потрібні не лише заяви підтримки, а конкретні рішення щодо ППО, ракет, санкцій та енергетичної допомоги. Сибіга також підкреслив, що виправдовувати російські обстріли у відповідь на українські удари по військових цілях є аморально. Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки може зрости. На одній з локацій в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Як кияни оговтуються від російської атаки та її наслідків, більше в сюжеті Наталі Стареправо.

0: Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними, крилатими, протикорабельними ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
1: Прогнозувати, як вони себе повідомують і що знаходиться під кожним шаром покрив, це дуже складно. Тому музики такі складність будь-якого залишки, ти не знаєш, що тебе чекає, як кожен з нього старого. Тому працюємо дуже багато.
0: В одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
2: Ми знайшли викали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що ми не знаходилися в квартирі. І так блокіровані просто були треми. Ще викол, так це, слава Богу, на вище. Ну, п'єде перелякався. Ну, слава Господу, було це не живе, стали, що все можна за нам зібати.
0: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
3: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила.
4: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає. І відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
0: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни. Понад 52,5 тисячі людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. На станції Нивки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють, загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
5: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-який, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше – в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
0: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
6: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, і поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки. Страждання невинних цивільних є трагічним наслідком злочинної імперської політики Росії. Так, Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на масований російський удар по Києву. Відомство засудило удар та поклало відповідальність за загибель і поранення мирних жителів на Росію. Атаки на цивільне населення є неприйнятними та мають отримати жорстку міжнародну оцінку. У Варшаві закликали міжнародну спільноту і надалі підтримувати Україну та рішуче реагувати на російську агресію. Війна в Україні вступила у потенційно вирішальну фазу, тому союзники мають посилити підтримку Києва. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, що Україна потребує додаткового фінансування для виробництва озброєння та захисту від російської агресії. Партнери не повинні зменшувати темпи допомоги, заява пролунала на тлі обговорення нового фонду підтримки України, до якого Німеччина може внести 12 мільярдів євро. Наступного тижня це питання також планують порушити на саміті НАТО в Анкарі. Там союзники обговорюватимуть нові контракти на постачання озброєння та збільшення оборонного виробництва. Литва розробляє додаткові плани реагування на можливі гібридні провокації з боку Росії. Країна вже посилила охорону критичної інфраструктури. Виконувач обов'язків міністра оборони Робертас Каунас заявив, що серед потенційних загроз розглядають диверсії, атаки безпілотниками і появу так званих «зелених чоловічків». За його словами, це питання вже обговорили із союзниками по НАТО та планують винести на саміт Альянсу наступного тижня. Каунас також відкинув звинувачення Кремля щодо нібито використання повітряного простору країни Балтії українськими дронами. У Вільнюсі вважають, що посилення агресивної риторики Москви пов'язане із невдачами країни-агресорки на фронті. На замовлення Росії організували проплачені антиукраїнські мітинги в Польщі. 11 осіб викрала СБУ спільно із польськими правоохоронцями. За даними слідства, у 25-26 роках у Варшаві та Вроцлаві вони провели 5 акцій. Учасникам платили від 100 до 200 доларів. Серед викритих двоє громадян Білорусі та 9 українців, які перебували на території ЄС. Фігурантів депортовано, а міжнародне розслідування щодо організаторів прокремлівських провокацій триває. Заборона на трансляцію російського пропагандистського контенту Russia Today поширюється і на безкоштовні вебсайти, які працюють за рахунок пожертв. Таке рішення ухвалив суд Європейського Союзу. Рішення ухвалили у справі щодо 3 осіб у Німеччині, яких обвинувачують у поширенні відео РТ через відкритий інтернет-ресурс. Суд наголосив, що для застосування санкцій немає значення, чи отримує сайт прибуток, адже поняття оператор охоплює будь-кого, хто поширює заборонений контент. Таке тлумачення, за словами суддів, відповідає меті санкцій ЄС не допустити поширення російської пропаганди та захистити громадський порядок в умовах війни Росії проти України. Це всі новини станом на зараз, але менше ніж за годину більше розповість моя колега Христина Яцьків, а український фокус стартує буквально за мить.

0: Що ж, український фокус ранок, Василь Зима і Христина Яцьків працюють з вами. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Нагадаємо, що Київ сьогодні в жалобі. Вже 30 загиблих людей внаслідок вчорашньої атаки Російської Федерації по Києву. Співчуття усім, хто втратив близьких і рідних. І надзвичайно важливо зараз розуміти, які висновки варто зробити після цієї атаки, як швидко головне виходить долати наслідки, принаймні ті, які можна подолати. Володимир Бондаренко, депутат Київради, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас.
2: Вітаю Христину, вітаю Василю, вітаю глядачі.
0: Та, ну отже, буквально за кілька хвилин до нашої розмови стало відомо від Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка працює на місцях прильоту, проводить пошуково-рятувальні роботи, що вже 30 людей загинуло в результаті ворожої атаки, ще 3 тіла вдалося деблокувати. Давайте поговоримо про наслідки цих ударів. Кількість, ну, перш за все, звичайно, це трагедія, загибель людей. Чи може ще зрости кількість загиблих в результаті пошуково-рятувальних робіт? Ну, і загалом по тій шкоді, якої росіяни завдали столиці України? Будь ласка.
2: Ну, по-перше, на жаль, дійсно, кількість загиблих сьогодні в нас може ще зрости. Тривають пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі. І станом, принаймні, на ту інформацію, на вечір, яку ми мали вчора, шукали ще 8 людей, які вважаються зниклими безвісти. 3 тіла вдалося деблокувати, разом з тим 5 людей ми продовжуємо шукати на території Дарницького району. Відповідно, на жаль, ця кількість може зрости, і ми це розуміємо, тому що з кожною годиною продовження пошуково-рятувальних робіт, на жаль, зменшується вірогідність знайти людей живими. 91 людина перебуває станом на сьогодні в закладах охорони здоров'я Києва. На жаль, одна людина вчора ввечері також померла від отриманих травм. Ще декілька людей перебувають у вкрай тяжкому стані, тому, звичайно, що сподіваємося на те, що з ними все буде гаразд. Але разом з тим, пошкодження маємо в 9 з 10 районів міста Києва. Вони типові, Росія не змінилася, це удари по житловій інфраструктурі, це удари по об'єктам транспорту, удари по об'єктам охорони здоров'я, удари по закладах освіти. 23 заклади освіти частково зруйновані внаслідок вчорашнього удару. Конструктивно зруйновані на сьогодні мінімум 6 житлових будинків, багатоквартирних житлових будинків і 5 приватних індивідуальних житлових будинків на території міста Києва внаслідок вчорашньої атаки. Маємо, на жаль, руйнування і в зоопарку, маємо руйнування і по об'єктам транспорту. Мабуть, найбільш цинічним є вчора приліт по підстанції швидкої медичної допомоги, де медики якраз виїжджали на виклики, пов'язані з ліквідацією наслідків. Тому, ну, ще раз підкреслю, Росія не змінилася, це як була держава-терорист, так і продовжує нею бути. Що стосується ліквідації наслідків, починаючи вже з сьогодні на житлових будинках, які конструктивно пошкоджені, почнеться проведення інструментальних досліджень, аби визначити, наскільки ці будинки можуть бути відбудовані. Якщо будинки можуть бути відбудовані, в подальшому, звичайно, що відбудова буде проведена і мешканці до них повернуться. На час відбудови мешканцям буде запропоновано або тимчасове відселення в міський фонд, або, як правило, люди обирають пожити деякий час в родичів. Паралельно всім постраждалим надається за рахунок міських коштів матеріальна допомога і на часткове відселення, і на проживання на час відбудови житлових будинків. На жаль, ще раз кажу, в Дарницькому районі тривають пошукові роботи, відповідно, з цим будинком швидше за все, що будемо визначатися на наступному тижні, там він зруйнований частково у вигляді під'їзду. Ну, ще раз кажу, поки що розмір пошкоджень там оцінити вкрай важко.
1: Люди, які живуть в сусідніх під'їздах, вони теж, поки триватимуть дослідження, про які ви говорите, будуть відселені, оскільки до кінця ж не зрозуміло, ця конструкція взагалі придатна для життя, навіть тимчасово.
2: Як правило, мешканці сусідніх під'їздів, вони також відселяються. Це залежить насправді від типу будинку і від тих пошкоджень, які є. Якщо це будинок панельного типу, наприклад, який ми маємо в Дарницькому районі, то мешканці сусідніх під'їздів можуть повернутися доволі швидко, це завдяки певним конструкціям житлового будинку. Якщо це п'ятиповерхівка, як в Шевченківському районі, то звичайно, що будуть відселені мешканці найближчих під'їздів. Тому це визначається в залежності від будинків, але дійсно на декілька днів мешканці все-таки відселяються, аби мати змогу і відповідно експертам подивитися будинок і прийняти рішення, наскільки там можливо перепідключення інженерних мереж, зокрема і водопостачання, електропостачання, газопостачання, там де до 9 поверхів воно є. І відповідно, ці роботи ми плануємо, що попередньо, десь на неділю, вони будуть вже завершені, і там, де можливо мешканців повернути до їх домівок, вони будуть повернуті.
1: Пане Володимире, власне, там, де люди можуть знайти порятунок, метро, тут метрополітен київський відіграв ключову роль, і дякуємо взагалі і робітникам, і що є така можливість. Ми так розуміємо, що загалом укриття для мешканців столиці залишаються підвішеним питанням. Для багатьох людей досі дехто не знає, де їх шукати, і яке з укриттів справді може слугувати як укриття, а не є, умовно кажучи, підвалом, де люди ховаються, а потім
0: приклад,
1: виявляються заблокованими.
0: Так, ми побачили вирву в одному з районів міста Києва. Так. Якщо в мене поряд є укриття, це підземний перехід. Якщо ракета потрапляє в мій підземний перехід, то, в принципі, я там помираю, як в тій вирві, ну, заживо похований. Це не укриття. Та, тобто, ну, ми розуміємо, що коли балістика, то це має бути укриття-укриття, не просто якесь місце, де, ну, нібито є пару стін, і воно плюс-мінус так безпечне.
1: З іншого боку, ми також розуміємо, що укриття, можливо, простішого формату, мобільні укриття, це те, що могло б врятувати від уламків, скажімо, від роботи дронової і так далі. Яка ситуація із саме мобільними укриттями в місті Києві? Зараз лунає багато запитань щодо цього. В багатьох містах і областях такі встановлюються, особливо трохи ближче до фронту. В столиці якось не спостерігається в великій кількості. Чи плануються збільшуватися ці ініціативи?
2: Христина, Василю, дякую саме за це питання. Якраз от вчора, коли Віталій Клочко виїжджав на місце в Дарницький район, ми про це говорили стосовно укриттів і стосовно найпростіших укриттів. Перше, Київ продовжує нарощувати, будувати з нуля саме укриття, які можуть врятувати нас, зокрема, від уламків ракет. Такі укриття будуються під рядом закладів освіти. Вони є великими, вони можуть вміщати не тільки учасників освітнього процесу, вони можуть вміщати і мешканців найближчих будинків. Разом з тим, в нас, на жаль, складається ситуація, коли більшість людей, попри сигнал повітряної тривоги, попри загрозу балістики, нехтують можливістю йти до укриття. Це пояснює, зокрема, на жаль, кількість жертв при кожному з обстрілів. Тому я тут би хотів також звернутися до всіх своїх співгромадян з тим, аби все-таки ми реагували на сигнал повітряної тривоги, не тільки дивлячись відповідні інформаційні ресурси, але й перебуваючи в укриттях. Станції метрополітену вміщували під час цього обстрілу 52 тисячі людей. Паралельно ряд людей, вони дійсно укриваються в найпростіших укриттях, але кожне з укриттів, воно все одно має два виходи і відповідно це...

0: дозволяє навіть у випадку часткового руйнування житлового будинку, має змогу людина вийти. Разом з тим, на жаль, ви праві, у нас дуже мало і в принципі в світі, дуже мало укриттів, які можуть захистити від прямого приліту балістичної ракети. Такі укриття, звичайно, що з нуля не будують, ну, з нуля будуються доволі довго, але ще раз кажу, до кінця цього року Київ вводить 10 таких укриттів в різних районах, зокрема там, де їх не було ніколи загалом конструктивно. Що стосується тих тимчасових або там модульних укриттів, про які говориться вже другий рік, минулого року районні адміністрації не встигли їх закупити, вони їх починають закуповувати все ж таки цього року, там тривають процедури, вони по-різному оголошувалися, починаючи з весни цього року, кошти на це є. Перш за все, такі мобільні укриття будуть встановлюватися в районах там, де укриттів або немає конструктивно, або до них, ну, як, або там до них, грубо кажучи, далеко йти, або вони малого розміру. Разом з тим, ще раз підкреслю, таке укриття навряд чи нас з вами захистить від будь-якого прямого прильоту або ракети, або шахеду. Це протиуламковий тип, тому тут з ними треба буде, ну, все-таки діяти доволі обережно.
1: Дякуємо. Дякуємо, пане Володимире, за те, що долучилися. Дякуємо за ваші фахові коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами в етері.
2: І ще один депутат буде зараз з нами на зв'язку. І це начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Депутат, це позивний шановного пана військового. Слов'янський напрямок з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
3: Доброго ранку.
2: Слов'янський напрямок став одним із найгарячіших на фронті. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що 28 штурмів, це така остання зафіксована цифра, вона може оновлюватися, в бік населених пунктів Криволука, Райолександрівка, в районі Різниківки. Яка кількість і специфіка цих штурмів ворога, що він застосовує для реалізації підтримки свого наступу і просування?
3: Так, дійсно, ворог останнім часом суттєво наростив штурмові дії на нашому напрямку. Якщо порівнювати, умовно кажучи, з кінцем квітня, початком травня, це в 5 разів. А з кінцем травня та початком червня це в 3-2 рази. Мета ворога всім зрозуміла, він хоче отримати нашу землю, нашу територію. Декларує адміністративні кордони Донецької області. Для цих штурмів ворог використовує всі в нього наявні засоби. Ну, по-перше, постійно це малі групи з метою просунутися, закріпитися, потім створити умови для накопичення. Дуже часто ворог використовує мототехніку, котра, на його думку, дозволяє йому швидко просунутися. Іноді бувають механізовані штурми, але зараз в часи дронів це така велика рідкість, тому що Збройні Сили України дуже ретельно слідкують за своєю територією, відповідно завдають дії на відповідь, на випередження. Ось. Що можна ще додати? Ворог достатньо впертий. Незважаючи на власні втрати, незважаючи на нехватку у нього бойового ресурсу, все одно намагається тиснути. Мета його – поліпшити його стратегічне становище на нашому напрямку, зайняти панівні висоти, щоб потім намагатися завдавати суттєвого удару по Слов'янську, Краматорську та навколишнім населеним пунктам.
1: Ну, ворог продовжує зараз завдавати ударів і часто з використанням кабів, які є досить руйнівною, небезпечним засобом ураження. Яке співвідношення в середньому бо ми теж використовуємо вже керовані авіаційні бомби. Ну і як часто ворог завдає ударів, наскільки вони, знову ж таки, прицільні ці удари, чи сенс кабів не тільки в прицільності, але, в принципі, в руйнівній силі, ударній силі, будь ласка.
3: Так, ви праві, що у каба дуже велика руйнівна сила, вони різної маси,

0: що авіація ворога працює не долітаючи до лінії бойового зіткнення, десь кілометрів за 10-15 вони роблять пуски цих авіаційних бомб, тому що якщо трошки ближче підлетять, вони знають, що підрозділи ПЗРК чергують, чекають на їх, і хлопці залюбки відпрацюють, і ворожі літаки будуть збиті. Ось. На жаль, він в цьому має перевагу. Щодо точності КАБу, ну це відомо всім, що КАБ це не точна авіаційна бомба, на нього може і повпливати РЕП, збити його з курсу. Та і сама по собі ця бомба не дуже точна, завдає великої руйнівної сили. На жаль, від цього страждає і цивільне населення, і критична інфраструктура, і ворог дуже активно їх використовує на нашому напрямку.
1: Робота ворожої артилерії та розрахунків БПЛА. Звідки вона переважно здійснюється на вашому напрямку? Як впливає на нашу логістику? Ну і чи проводяться полювання на такі розрахунки? Наскільки вдало?
0: Так, ворог використовує і ствольну артилерію, і реактивну артилерію, і ударні дрони. Позиції ворога знаходяться, ну, так сказати, на певній відстані від наших позицій, тому полювання на них іде постійно. Ствольна артилерія працює по позиціям Збройних сил переднього краю. Реактивна артилерія дозволяє ворогу достати трошки далі до тилової частини нашого напрямку. Активно ворог використовує дрони на оптоволокні, що дозволяє йому працювати на відстані 20-25 кілометрів. Ними він активно працює по логістичним шляхам переднього краю і намагається якось завадити нашій логістиці. Але ж ми теж працюємо і достатньо вдало. За минулий місяць на нашому напрямку зафіксовано півтора десятка знискодженої артилерії ворога. Ми активно працюємо і полюємо на підрозділи БПЛА ворога, де би вони не були, будь то це передній край, будь трошки там тилової частини, тому що бачимо його активність дронів, ведемо відповідний розрахунок місця розвитку, шукаємо і знешкоджуємо відповідно його екіпажі.
2: До речі, вчора була оприлюднена інформація, що за травень місяць силами оборони України була знищена рекордна кількість артилерії ворога до 2000 одиниць. Це величезна кількість. Я не уявляю, як вони встигають робити. Чи де у них там є, можливо, якісь запаси цієї артилерії безкінечні. Давайте дізнаємося, які основні проблеми ми створимо для ворога на полі бою. Ну і сюди ж, яка в них ситуація із, ну, ті проблеми, які ми вже їм створили з допомогою наших партнерів, це фактично втрата Старлінків, яка в них ситуація із керованістю військ і також зв'язком, будь ласка.
0: Ворог свої втрати по зв'язку вже відновив. Ми не спостерігаємо якихось проблем у нього щодо забезпечення зв'язку зі своїми підрозділами. В свою чергу, ми суттєво за останній рік наростили враження ворога по його тиловій частині, по його логістиці переднього краю, по накопиченню його підрозділів, тому що розуміємо, ну, у нас, так сказати, з'явились відповідні можливості, і розуміємо, що, так сказати, амбітні плани ворога можна порушити, знищуючи вщенть його тилове забезпечення та відповідне накопичення.
1: Ну і наостанок, зараз ми бачимо багато нововведень, які покликані оптимізувати і покращити положення справ у військових від Міністерства оборони, зокрема, мова тут іде і про контракти, про багато інших процесів. Один із таких процесів, зокрема, це повернення наших військових із статусу той, що самовільно залишив частину, СЗЧ, простіше кажучи. Є певний порядок дій. Наскільки активно у вас відгукуються ваші військові на це? Чи що взагалі зараз відбувається в військовій спільноті у зв'язку з цими ініціативами від МО? Як реагують?
0: Ну, військова спільнота активно обсуждає нові

0: нові підходи до заключення контрактів. Є певна цікавленість не тільки від досвідчених військовослужбовців, але й потенційно цивільного мобілізаційного складової. Але це на рівні цікавості, тому що це такий, знаєте, новий початок, і людям цікаво, як воно буде працювати. Що стосується СЗЧ, так, дійсно. До 20 вересня військовослужбовці, у котрих зафіксован факт СЗЧ до 12 червня 2026 року, можуть повернутися, поновитися в військові частини, самі обрати військову частину за допомогою застосунку «Армія Плюс» або за допомогою першого та другого рекрутингового центру Збройних сил України, або безпосередньо звернутися до рекрутерів бригад, котрі приймають участь в цьому пілотному проєкті. Наша бригада, до речі, є в цьому списку бригад, тому запрошуємо до нас. Військовослужбовці повністю поновлять своє грошове забезпечення, це мінімум бюрократії, тому добро. Любо запрошуємо до нас, приєднуйтесь, у нас великий вибір військових спеціальностей, від БПЛА до операторів, медиків, НРК, водіїв. Тому, будь ласка, звертайтесь до 54-ї окремої механізованої бригади.
1: Дякую вам дуже. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Дякую за коментарі. Військовослужбовець, позивним депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Ну, зараз час дізнатися про найсвіжіші новини із економіки. Їх для нас підготував Олександр Морщик. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
2: Доброго ранку, колеги. Про надходження до державного бюджету, розвиток малого та середнього бізнесу і перевірки підприємців зібрав найцікавіше деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщенко. Вітаю. Понад 37% видатків державного бюджету покривалися за рахунок міжнародної допомоги в першому півріччі, повідомила голова профільного парламентського комітету Роксолана Підласа. За 6 місяців Україна отримала та спрямувала понад 18 мільярдів доларів фінансування на невійськові потреби. Левова частка – це безповоротні кошти, каже Підласа. Через таку залежність важливо виконувати умови міжнародних партнерів в межах меморандуму з МВФ. Та по програмі Ukraine Facility, каже депутатка, нині очікується чергова частка допомоги від фонду, аби її отримати. Наша держава вже виконала всі завдання. Рішення за радою директорів, яке відбудеться, яке очікується вже цього місяця. Водночас Україна активізувала надходження і від власного бізнесу у Державній податковій службі. Кажуть, що платежі від підприємців активно надходять і зростають. Дійсно, бізнес розвивається, власна справа зараз в моді українців. Малий бізнес продовжує демонструвати стійкість. За перше півріччя зареєстровано 141 тисячу нових фізичних осіб-підприємців, ФОПів. Про це повідомляє сервіс відкритих даних Open Data Bot. Найактивніше новий бізнес відкривають у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській та Одеській областях. Але закривається значно менше, ніж було минулого року, кажуть аналітики. Серед популярних напрямків – це роздрібна торгівля, також займаються кур'єрською діяльністю і проводять різноманітні операції із нерухомістю. Кабмін скасував перевірки для пошкоджених війною підприємств. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Нові правила мають прискорити відновлення бізнесу, зменшити таке адміністративне навантаження на підприємців. Відтепер перевірки не будуть проводитись щодо нерухомості, яка пошкоджена внаслідок бойових дій, розташована, наприклад, на території активних бойових дій або на окупованих територіях, знаходиться на землях ризикованого землеробства, забруднених, наприклад, замінованих. Свириденко каже, що рішення стосуватиметься десятків тисяч об'єктів. По суті, ось скасування перевірок дозволить бізнесу зосередитись на роботі, на відновленні і розширенні виробництва. Усі українські атомні електростанції перейдуть на американське паливо Westinghouse. Очікується, що до 2028 року наша держава стане першою такою країною в світі, У повідомленні компанії йдеться, що Westinghouse прискорила підтримку ядерного енергетичного сектору України, аби зменшити залежність від російського палива. Наразі партнери просувають плани щодо створення потужностей для збирання ядерного палива безпосередньо в Україні. Відповідну угоду про розвиток таких можливостей вже підписали із нашим Енергоатомом. Ну а далі дивимося курси валют, як почувається гривня у п'ятницю на кінець цього ділового тижня. Отже, за даними Національного банку, зростає в ціні злотий 11 гривень 90 копійок, дорожчає євровалюта 51 гривня 8 копійок і дорожчає також долар 44,80. А ціни на нафту знизилися, напруга щодо можливих перебоїв із постачанням спала після заяви Катару про те, що Іран та Сполучені Штати досягли певного прогресу в переговорах щодо судноплавства Ормузькою протокою, пише Reuters. Барелі, як і раніше, також зараз накопичуються в Перській затоці, але поступово виходять на ринок. По суті, ці додаткові обсяги зараз мають залити світовий ринок чорним золотом і обвалити ціну на барелі. По суті, коливання на ринку ще триває, про це якраз свідчать і дані аналітиків агенції Bloomberg Energy, але все одно нафта коштує, по суті, як до війни на Близькому Сході. Давайте подивимося основні котирування. Отже, бачимо, що марка WTI підтягується до позначки 69 доларів за барель, Brent трішки більше, ніж 72 долари за барель. Це була остання інформація зі світу грошей на сьогодні. Я, Олександр Морщенко, прощаюся. Дивіться нас.
1: Дякую дуже Олександру Морщенку, що розповів нам про новини із цареної економіки. Ми, власне, про гроші теж будемо говорити, бо війну живлять гроші, і без грошей війну технологічну і сучасну вести не те, що складно, вести її неможливо. Будемо говорити про це, зокрема, і про інше із Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Доброго ранку, вітаю.
4: Ну і Київ оговтується, якщо це взагалі можливо, від чергової російської атаки. У нас 30 загиблих вже станом на сьогоднішній день. Вчора Дарницький район був під пильною увагою делегацій, високопосадовців за кордону. І, звісно, президент України Володимир Зеленський теж був на місці. Пролунала одна теза, яка є надзвичайно важливою, про те, як саме можна було би ймовірно мінімізувати наслідки російської атаки і чого не вистачило, щоб це сталося? Давайте слухати.
5: На сьогодні нам потрібно, ми боремося самі, жертви виключно українців. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовилися. Ми навіть не просимо більше. Просто нехай вони виконують те, про що домовлено, підписано або пообіцяно. Да, сьогодні ми бачимо уповільнення цих кроків.
1: Та і є до слів президента заява міністра оборони України Михайла Федорова, який звернувся з листами до майже 40 країн-партнерок із проханням невідкладно передати Україні ракети Петріот із наявних запасів уже цього місяця. Те, що ми маємо станом на зараз, є недостатнім. Ті угоди, які укладені, вони передбачені на постачання нам ракет в певній перспективі, але нам треба це вже просто зараз, і те все, про що домовлено, воно не вирішить проблеми. Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару Російської Федерації по Києву. Пане Ігоре, наскільки це буде дієвим? І, знову ж таки, заклики – це важливо, можливості їх задовільнити у наших партнерів.
3: Ну, по-перше, у нас доволі скоро буде важливий майданчик, де можна актуалізувати проблематику постачання ракет для ППО, нових комплексів для України. Мова йде про саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня. І, відповідно, те, що сталося, на жаль, сталося сьогодні зранку, оновлена інформація, лише в Києві 30 загиблих після масованої атаки. На жаль, ця атака дійсно показала, що попри максимальну професійність представників української ППО, наших захисників. Ну, на жаль, можна довго розмазувати масло по хлібу, але коли того масла практично не лишається, ну, немає чого розмазувати. Я, власне, про це хочу сказати. І дуже показовою є статистика повітряних сил на цей рахунок, де було пропущено 20 балістичних ракет із 24. Це питання якраз того, що просто немає чим стріляти. Просто немає чим стріляти, тому той заклик, який здійснено в листі міністра оборони Федорова до 40 держав, це констатація факту. І є розуміння, що треба переглядати, і, очевидно, графіки постачань. У нас, звичайно, є велика вдячність до всіх країн, які долучаються до закупівлі ракет ПАК-3 в рамках програми «Перу». Але є очевидно розуміння, що Російська Федерація зараз робить ставку саме на балістичне озброєння, зважаючи на дефіцит антибалістики. Тому тут потрібно дійсно перегляд, чи почують нас. Я нагадаю слова Марка Рюте, який робив, ну, не прямо казав, але робив цілком зрозумілі натяки, що не всі сьогодні держави, які мають в своєму запасі, в своїх арсеналах достатньо ракет ПАК-2, ПАК-3, все ж таки погодилися надати, звичайно, ми не говоримо там нижче якогось критичного мінімуму, але тим не менш сьогодні є потенціал і серед європейських країн для того, щоб залучити необхідні ракети для ППО. Тому в цьому аспекті я дуже сподіваюся, що майбутній саміт НАТО все ж таки допоможе для прискорення постачання цих ракет для того, щоб захистити життя цивільних наших громад, бо Російська Федерація, як ми бачимо, доволі серйозно готується до наступних масованих атак.
1: Я коротко озвучу лише реакцію ключових політиків, чиновників, світових урядовців. Ну, зокрема, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже сказала, що повна солідарність з народом України після вчорашніх варварських нападів з боку Росії. Росії необхідно змусити до миру за допомогою максимального тиску, зокрема, санкцій. Неважлива заява від міністерки оборони Нідерландів Ділан Ешельгіос Зегеріус. Вона сказала, що жорстокість Путіна не знає меж, це визнають в Європі. Жахливі кадри з України після чергової ночі російського повітряного терору. Знову багато загиблих і поранених. Миру не досягти, винагороджуючи агресію. Ну і міністр, посол Литви в Україні Інга Станіте Толокчене прокоментувала також цю заяву, що існують стихійні лиха, землетруси, бурі, повені. А ще є Росія, яка перетворює ночі на хвилі убивств мирних жителів. Ну, є принаймні розуміння того, що Росію не зупинити умовляннями, і вона жорстока до безкордонів.
4: Висловилася на підтримку із засудженням, на підтримку України із засудженням Російської Федерації представники з Нідерландів, Фінляндії, міністр закордонних справ Італії, МЗС Румунії висловили свою солідарність саме з Україною. Власне, можна продовжувати, але найбільш важливо, як саме буде відповідати цивілізований світ на геть нецивілізовані дії Російської Федерації. І тут хотілося б зауважити тезу Каї Калас, яка заявила, що фактично можуть з'явитися формати додаткових нових санкцій проти компанії, які підтримують ВПК Російської Федерації. Головна дипломатка ЄС зауважила це, і українська сторона дуже сподівається, що цей проект буде зреалізовано. Що це може бути і наскільки це буде відчутно? Чи відтерміновує це великий, там, 21-й, припустимо, пакет, який поки що навіть не дискутується масштабно? Прошу.
3: Що стосується 21-го пакету, попередні прогнози щодо його прийняття до середини липня поки що лишаються чинними. Там питання виключно по окремих особах, ну, по типу патріарха Кирила, знаємо позицію Болгарії, що вони хочуть, щоб на нього не накладали санкції, попри те, що Кирил постійно на системному рівні виправдовує широкомасштабну війну Росії проти України. Але якщо говорити про додаткові санкції, то ми буквально декілька тижнів тому бачили якраз приклад застосування таких санкцій, міні-пакетів, і де мова йшла про накладення додаткових санкцій на окремих фізичних і юридичних осіб. Я думаю, що подібна практика цілком може зберегтися. Вона жодним чином не впливає на ці так звані великі пакети номерні, але дає можливість оперативно запроваджувати обмеження щодо тих, очевидно, компаній, тих організацій, щодо яких є оперативна інформація, і де не можна чекати від оголошення потенційних обмежень до затвердження там місяць-півтора. Тому дійсно будемо очікувати з боку Європейського Союзу. Звичайно, темпи накладення цих санкцій хотілося б бачити швидшими, але ми теж розуміємо, є різні інтереси серед держав-членів, оцінка цих санкцій. Тому це дуже серйозний такий переговорний процес. Тим не менш, звичайно, від себе можу хіба що закликати дійсно пройти цей шлях, ну, принаймні, швидшими темпами, тому що, очевидно, попередня аналітика стосовно цих санкцій, вона є, і кожен день їх неприйняття створює додаткові можливості для російського агресора.
4: Санкції, про які може йтися, мають стосуватися, за інформацією, принаймні, ЗМІ, суб'єктів, причетних до розробки та виробництва компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів «Шахет» та «Герань». 5 юридичних осіб та 1 фізична особа, скоріш за все, будуть розглянуті в цьому, ну, невеличкому такому от пакеті. Я від себе також додам, що Осінт аналітика, супутникові знімки і багато різних побічних симптомів свідчать про те, що росіяни розбудовують Алабугу. І це попри те, що в них справді складна економічна ситуація, саме так, це головна шахедна фабрика в Російській Федерації з усім, що для цього потрібно. З усім абсолютно. І, ну, і так, це важливо розуміти.
1: Так, ну і остання інформація після цієї масовної атаки, що до 90% компонентів російського того, що летить і вбиває українців, це іноземне, там є японські, американські, швейцарські, і, ну, просто закликали наше керівництво, що слухайте, давайте якось трошки прискіпливіше ставитися до неперевірених покупців, які стають посередниками. Ви ж продаєте комусь, а вони потім продають це на Росію. Тобто ставитися прискіпливіше до того, кому ви це продаєте. Ну, ось теж історія, яка в березні стала відома, для розуміння масштабу російської бізнесової інфільтрації в Європу. Це історія з Ірландії. Ірландія почала головувати в ЄС. В березні ще цього року там журналісти розслідували, що їхній глиноземний завод, який належить в графстві Лімерек, який належить компанії Русал, Дерипаски, продає цю сировину до Росії. І лише минулого, в 2024 році, там було продано сировини на 1,5 мільйона тонн, на 200 мільйонів доларів. Ця сировина так чи інакше потім постачається для воєнної машини Російської Федерації. І 4 роки війни, фактично, про це ніхто навіть не говорив, але це те, що працює. І такого от невідомо. Ну, Ірландія сказала, що вона розбереться цю історію, сподіваємося.
4: Так. Я просто до слова, дякую тобі, що нагадав. Уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк вчора заявив, що під час масованої російської атаки на Київ, випущених по Україні дронах і ракетах, було використано, увага, близько 35 тисяч іноземних компонентів. Це подвійне, навіть цивільне призначення, так, але все ще ці компоненти можуть використовуватися Росією. От в чому якісь навіть цю ж ситуацію.
1: Так, ну і лише на останок, щоб завершити вже цю тему, знаєте, коли зараз після цієї чергової атаки на Київ, де, ну, станом на зараз 300 людей загинуло в Києві, кажуть, що давайте ми зробимо санкції, які торкнуться виробників шахедів, взагалі російського ВПК. В 22-му році, якщо не помиляюся, ракета Х-101 впала в Дніпрі на будинок, де загинуло більше 40 людей. Тобто чому, що зараз змінилось? Чому треба було 3 роки чекати, поки це... Ну, знову ж таки, ми вдячні за ті санкції, які запроваджуються, але бачимо дуже часто це, як то кажуть, наслідок, а не дія на випередження в цій історії. Давайте ми зараз про перемовини. Як то кажуть, невдячна тема, тому що ми про це постійно говоримо, але бачимо, що, як каже посол України в Великій Британії, Залужний, немає зараз жодних підстав говорити про перемовини і мир, Росія його не хоче. Але Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, каже, що війна в Україні вступила у потенційну вирішальну фазу, маємо використати імпульс і ну, і готуватися для можливих перемовин. Про які імпульси йде мова, як його використати, і чи дійсно мова про осінь, про що говорили в офісі президента, також є інформація. Це якась реалістична історія. І якого характеру мають бути ці перемовини? На якому рівні, будь ласка?
3: Ну, ми ж розуміємо, що дійсно ініціатива зараз у війні дуже серйозно переходить до України. І ті атаки ефективні, що стосуються мідл-страйків, діп-страйків, подальше ураження російського і ОПК, і паливно-енергетичного комплексу, воно створює передумови для початку реальних переговорів. Тільки питання в тому, що має бути все ж таки певний крок до підштовхування росіян до таких переговорів. І тут, я думаю, що потрібно звертатися до світового співтовариства. Моя думка, що не лише до західних країн, так чи інакше. Тут треба і Китай використовувати, який поки що продовжує висловлювати десь проросійські тези по типу завершення і вирішення першопричин війни і так далі, як в Китаї вторять Москві. Але в цій ситуації ми дійсно маємо розуміти, все, що відбувається зараз, це дуже серйозний поступ вперед Сил оборони України в асиметричній війні. І не лише, причому асиметричні, от якщо взяти ті самі дрони, то, як показує статистика з початку цього року, то запуски дронів безпосередньо з боку України перевищили те, що йде з Російської Федерації. Тільки акцент інший. Тобто, якщо Україна атакує конкретні промислові об'єкти, які задіяні у війні проти України, то Росія робить акцент саме на тероризмі, на нищенні багатоквартирних будинків, ну і відповідно і ще й такому психологічному тиску на мільйони українських громадян для того, щоб прибрати елемент опору. Але тим не менш, за рахунок ефективних дій є розрахунок, що ближче до осені все ж таки Російська Федерація може змінити свою думку. Хоча цей розрахунок, виходячи із заяв Путіна, виходячи із того, як вони вже заявили певні рамки своєї передвиборчої кампанії до виборів або псевдовиборів до Держдуми 18-20 вересня, у мене особисто склалося враження, що на перемовини, принаймні до цих виборів, вони іти нібито не будуть. Хоча йдуть і інші сигнали про альтернативні канали комунікації. І що, в принципі, іде намагання все ж таки намацати десь точки дотику. Хоча, як на мене, Путін зараз, якби його не штовхали, наприклад, представники бізнес-еліт, але Путін продовжує стояти на своєму, і в цьому є найбільша проблема, саме тому я кажу, що треба збільшувати тиск з боку різних міжнародних акторів. А фундамент цього тиску, звичайно, створюють Сили оборони України.
4: І, пане Ігорю, я хочу б трохи повернутися до теми саміту НАТО, який відбуватиметься в Анкарі, в Туреччині. Дякую, що ви, власне, звертаєте увагу, що важливі речі там будуть озвучені. Можливо, мова піде навіть про перегляд ролі України по відношенню до Північно-Атлантичного альянсу. Принаймні, про це пише Deutsche Welle, каже, що на закритому брифінгу у Брюсселі 2 липня дещо цікаве пролунало від голови місії України при НАТО Альони Гетьманчук. Політично нам дуже важливо, щоб Україна була визнана як security contributor, тобто в ролі саме контрибутора безпеки, а не виключно отримувача допомоги, зазначила вона. Ну і пояснила, що саміт НАТО в Анкарі буде першим, в якому Україна повноцінно братиме участь уже в новій ролі. І у зв'язку з цим, мовляв, Київ прагне, щоб підсумкова декларація відзеркалювала цю нову реальність. Є поняття там ключовий партнер, стратегічний партнер поза альянсом. Надзвичайно важлива історія, але чи є шанс у України зараз отримати справді особливий статус з особливими можливостями не лише брати допомогу, але і забезпечувати її для альянсу?
3: Я думаю, що такі можливості присутні, причому вони вигідні, якраз зміна такого умовного амплуа в оцінці з боку НАТО вигідна самому НАТО, тому що вона позбавить аргументації критиків, які розказують, що Україні надають там десятки мільярдів доларів євро, і там толку немає ніякого. Ні, йде навпаки, урівнювання, Україна стає по суті, експортером безпеки. До речі, відзначу, з 1 липня переглянуто зараз умови і видано нову постанову Кабінету міністрів стосовно експорту української зброї. Тобто створено необхідну законодавчу базу для того, щоб все ж таки збільшувати масштаби виробництва. Я нагадаю, що у нас 20 мільярдів недозавантажений наш ОПК. Відповідно, якщо ми говоримо про НАТО, то в цій ситуації, якщо ми зафіксуємо, а по суті Україна сьогодні є найбільшим партнером альянсу поза НАТО, це дійсно теж так. І якщо ми зафіксуємо статус контрибутора, це дуже серйозно допоможе самому альянсу з точки зору подальших напрацювань, що стосується переозброєння, що стосується використання українського досвіду. Теж варто нагадати низку військових навчань на суші, в повітрі, на морі, де Україна неодноразово вже показала, наскільки унікальною є наша експертиза, наш досвід, наші технології у війні, в сучасній війні. І, відповідно, ми з одного боку, звичайно, робимо акцент на подальшій співпраці в темі протиповітряної оборони, але паралельно з тим можемо дуже серйозно укріпити можливості самого альянсу, виходячи із сучасних і потенційних загроз.
1: Пане Ігоре, щоб ми встигли дуже коротко, буквально, міністр закордонних справ України Андрій Собіга сьогодні має зустрітися у Варшаві з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Якого ефекту нам очікувати від розмови двох головних дипломатів України та Польщі? У нас буквально півтори хвилинки, будь ласка.
3: Я сподіваюся, що акцент буде зроблено дійсно на сучасних питаннях, які потрібно вирішувати обом країнам, і на майбутніх проєктах. Також буде відзначено позитивний аспект щодо проведення конференції з відновлення. Дійсно, це успішна конференція в Данську, і велика вдячність полякам за це. Ну і також проскакувала ідея, що пан Собіга запропонує дуже цікаву постать для якраз перепоховання в рамках українського національного пантеону, закон щодо якого було прийнято Верховною Радою, який ця постать зможе об'єднати Україну і Польщу для того, щоб подолати певні історичні недоречності, які відбуваються протягом останніх місяців.
1: Та на одне завершення, загалом, якщо говорити про дипломатичний корпус України, я вже і їхню позицію, яку вони транслюють у світі, я вже зацитував посла України в Британії щодо того, що ворог обстрілом Києва показав, як він налаштований щодо миру. А от посол України у США Ольга Стефанішина зазначила, що обидві країни прагнуть конкретного результату, але процес дипломатичного регулювання є складним і потребує часу. Натомість посол України в Німеччині Олексій Макеєв наголошує, що перемовини щодо підтримки та безпеки України вимагають марафонської дистанції, оскільки українська сторона відкидає будь-які поступки щодо свого суверенітету. Тобто тут позиція нашої дипломатії у світі однозначна, потрібно посилення санкцій, підтримка, бо ворог точно показує, що такого миру, про який ми мріємо, він не хоче, він хоче капітуляції, цього не хочемо ми. Дякуємо вам дуже, що долучилися, дякуємо за ваші коментарі. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами.
4: Залишається буквально кілька миттєвостей до того, як я представлю вам оновлену інформацію. Будемо говорити про ситуацію в українських регіонах, Дніпропетровщина, та не тільки під ворожим ударом. Поговоримо про спроможності нашої країни в протиповітряній обороні, чого не вистачає і чи підуть партнери на зустріч. Там, де це треба зробити по відношенню до російської балістики. Ну і про дрони над російським посольством у Швеції. Що це було і чому не задоволені росіяни? Все це в наших новинах Варшава-Київ. Будьте з нами.

0: Це Варшава, Київ. Новини на Славі та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Дякую, що з нами. 10 людей поранено внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині. Понад 10 разів ворог атакував 4 райони області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Кривому Розі понівечене підприємство, школи, магазини, багатоквартирні будинки та автівки. На Седельниківщині пошкоджені легковики, на Нікопольщині через атаку виникла пожежа. У Кам'янському районі росіяни цілили по Криничанській громаді. Одним із головних результатів саміту НАТО мають стати рішення про посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Київ очікує прогресу в питанні отримання ліцензій на виробництво систем «Петріот» та розвитку спільних дій щодо цього. Глава держави наголосив, що власне виробництво таких систем посилить безпеку не лише України, а й всієї Європи. Також Зеленський висловив сподівання на позитивне рішення президента США Дональда Трампа щодо цього питання.
1: Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників, Європа повинна мати власну, достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво.
0: Терміново передати Україні ракети до систем «Петріот» із наявних запасів в обмін на майбутні поставки. З такою заявою до 40 країн-партнерів звернувся міністр оборони Михайло Федоров. Офіційні запити вже надіслані напередодні саміту НАТО. У Міноборони наголосили, що Україна вже законтрактувала сотні ракет ПАК-2 за підтримки Німеччини та планує закупити додаткові боєприпаси за кошти кредиту Євросоюзу. Однак надходження очікується лише в наступні роки, а ракети потрібні вже зараз. Також Федоров закликав партнерів долучатися до механізмів Pearl і Jumpstart. Це дозволить якнайшвидше забезпечити Україну необхідними засобами ППО. Справжнім пеклом назвала масовану російську атаку на Київ 2 липня посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Удари тривали понад 12 годин, значна частина міста палала, а люди були змушені провести ніч в укриттях. Матернова повідомила, що під обстріл потрапило і помешкання дипломатів. Ніхто не постраждав, однак будівля зазнала пошкоджень через пожежу. Кожна ніч в Україні схожа на російську рулетку через постійну загрозу нових атак. Втім, попри небезпеку, європейські дипломати продовжуватимуть працювати в Україні, додала Катерина Матернова. Страждання невинних цивільних є трагічним наслідком злочинної імперської політики Росії. Так, Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на масований російський удар по Києву. Відомство засудило удар та поклало відповідальність за загибель і поранення мирних жителів на Росію. Атаки на цивільне населення є неприйнятними та мають отримати жорстку міжнародну оцінку. У Варшаві закликали міжнародну спільноту і надалі підтримувати Україну та рішуче реагувати на російську агресію. Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
2: Вітаю, Христино, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитись, ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль, чекає отримати бодай якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації у Дарницькому районі внаслідок влучання у цю багатоповерхівку ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістались під завалів, і ця, власне, кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей, і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати, власне, цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
0: Дякую, Максиме, дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам. Ну, а ми продовжуємо випуск «Варшава-Київ». Війна в Україні вступила у потенційну вирішальну фазу, тому союзники мають посилити підтримку Києва. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, що Україна потребує додаткового фінансування для виробництва озброєння та захисту від російської агресії. Партнери не повинні зменшувати темпи допомоги. Заява пролунала на тлі обговорення нового фонду підтримки України, до якого Німеччина може внести 12 мільярдів євро. Наступного тижня це питання також планують порушити на саміті НАТО. Там союзники обговорюватимуть нові контракти на постачання озброєння та збільшення оборонного виробництва. Литва планує скасувати конституційну заборону на розміщення ядерної зброї через погіршення безпекової ситуації в регіоні. Про це заявив президент країни Гітанас Науседа. Відповідної домовленості вже досягли парламентські партії. Водночас він наголосив, що наразі жодних планів щодо розміщення ядерної зброї на території Литви немає. За словами президента, зміни потрібні, щоб країна не була обмежена в своїх рішеннях, якщо безпекові обставини в майбутньому зміняться. Раніше аналогічні дії ухвалила Фінляндія, що викликало різку реакцію Росії.
3: Сьогодні ми не на тому етапі, коли нас конкретно запитують, чи можна буде розгорнути ядерну зброю за певних обставин. Але таке рішення, така необхідність, така ситуація може виникнути будь-коли в майбутньому. І тоді ми точно не зможемо сказати нашим партнерам: дивіться, нам потрібно кілька місяців, аби внести зміни до нашого законодавства, і тільки тоді ми зможемо. Ми повинні мати вільні руки та можливість брати участь у всіх процесах колективного стримування.
0: Міністри закордонних справ України та Польщі Андрій Собіга та Радослав Сікорський проведуть переговори у Варшаві сьогодні, 3 липня. За інформацією МЗС Польщі, сторони обговорять польсько-українські відносини та ситуацію на фронті. Польські медіа також повідомляють, що Собіга може представити ідею вшанування в національному пантеоні генерала армії УНР Марка Безручка, який у 1920 році разом із поляками обороняв Київ і Замостя від більшовиків. У дипломатичних колах Польщі цей крок розглядають як потенційний сигнал про зниження напруги у двосторонніх відносинах. Російське посольство у Швеції заявило, що в ніч на 2 серпня його територію нібито атакували 2 безпілотники. За версією дипмісії, один дрон скинув контейнер із червоною фарбою. Інший із муляжем вибухового пристрою впав поблизу будівлі. У посольстві назвали інцидент спробою залякування та звинуватили шведську владу в неналежному реагуванні на подібні випадки. Посол Швеції в Москві Крістіна Йоханнесон буде викликана до МЗС Росії у зв'язку з так званою атакою дронів. Про це заявила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова. На цьому у мене поки що все. Варшава, Київ. Новини повернуться в наш етер вже на старті наступної години з вуст мого колеги Василя Зими. Тож не пропустіть, український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Український фокус триває, Василь Зимех, Сини Яцьків в студії працюють і продовжуємо. А продовжуємо із особливу увагу стежимо, звичайно, за пошуково-рятувальними роботами, які тривають у столиці України. Також будемо говорити, що ворог завдавав ударів по інших регіонах України, де також загинули люди і на Херсонщині, на Дніпропетровщині. На жаль, але зараз будемо говорити із Михайлом Жироховим, військовим аналітиком. Пане Михайле, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру. Так, давайте розпочнемо із останньої ворожої атаки. За кількістю ракет, так точно, це наймасовіша, балістичних ракет, це точно наймасовіша атака по Києву. Майже 100% збитих крилатих ракет. Ігнат Кіль, до речі, вчора у нас теж був в етері, розповів про особливості однієї з наймасовніших атак Російської Федерації на Київ, але з балістики значна кількість ракет не була збита. Про що це свідчить з точки зору можливостей ворога, з точки зору наших можливостей, як ми сьогодні можемо реагувати, відповідати і яку мету, судячи з того, що ми бачимо по прильотах, по точках ударів, яку мету ставив ворог перед собою?
1: По-перше, потрібно дуже уважно читати пана Ігната і в умовах війни, бо дуже час від часу незрозумілі цифри. В цьому нальоті було 28 балістичних ракет, збили 4 і уразили цілі 25. Тобто з математикою, звісно, не завжди плюс, але в цілому відсоток збиття він нижчий, ніж був в попередніх нальотах. Десь було збито 16,7, 17% всього-навсього збито. Що до цього призвело, дуже важко сказати, тому що росіяни змінили тактику. Зараз ці нальоти масовані йдуть кожні 2 тижні. До цього було більший розрив, було 3 тижні і місяць, зараз 2 тижні. Друге питання, яке очевидно стає зараз актуальним, це ракети Петріот і ті ракети, які нам постачаються з Німеччини, про які є заяви. Це перш за все ракети такі більш архаїчної модифікації ПАК-2. Не американські ПАК-3, які збивають балістичні цілі з великою долею ймовірності, а саме ПАК-2, які менший відсоток збиття, і цей відсоток ми бачили у цьому останньому масованому нальоті. Очевидно, що ціллю росіян були складські приміщення, уражено склад Червоного Хреста, склад там, де зберігалися така фірма, як Майо комп'ютерна, склад нової пошти. Тобто ось це зараз вони шукають місця, де чисто теоретично можуть складуватися безпілотники дальньої дії, але це, насправді з військової точки безглуздо.
2: Пане Михайле, дуже важливо насправді зараз виважено, але чітко спробувати зрозуміти, що відбувається, зокрема, на полі бою, бо нам часто кажуть, що власне, це причина російського терору. Там їм не вдається добиватися поставлених цілей. І якщо говорити про темпи окупації, от, наприклад, за попередній місяць, то команда Deep State дає цифру 84 квадратних кілометра. З великою обережністю кажуть про те, що трохи згодом ми можемо дізнатися про якісь процеси, які відбувалися чи відбуваються. І так, це буде другий місяць, коли Російській Федерації не вдається окупувати більше, ніж ми повертаємо. Про що може свідчити ця тенденція на фронті? І найголовніше, які найтакі гарячіші точки для себе відмічаєте ви?
0: Я лише до того додам для наших глядачів, можливо, щоб орієнтувалися, що був період часу не так давно, коли ворог окупував за місяць до 500-600 кілометрів квадратних. Тому 80 там, з плюсом кілометрів квадратних – це силам оборони вдається, в принципі, робити неможливе. Будь ласка.
1: Ну, потрібно розуміти, що ці цифри, вони доволі умовні.
2: Так.
1: Лінію фронту, яка була там часів там Другої, Першої світової війни, зараз не існує. Існує велика сіра зона. І тому оця умовна лінія фронту, вона йде по населеним пунктам або те, що від них зосталося. Там конфігурації можуть бути зовсім інші. Так, розуміння того, що просування росіянців, воно стало меншим, є. Але корінного перелому, про який говорять там, я не знаю, з кожної праски, на даний час немає. Росіяни перекидають сили та засоби на Константинівку. І там точаться дуже люті вуличні бої. Там ситуація настільки, ну, знаєте, різна, що є п'ятиповерхівки, де в одному під'їзді сидять наші, а в іншому знаходяться росіянці. Тобто настільки там все бутерброд і настільки там все перемішано, що, тобто, зрозуміти, хто що контролює, в даний конкретний момент дуже і дуже важко. Очевидно, що у нашої армії є певні успіхи на Запорізькому напрямку, на Дніпропетровському, але там, де росіянці поставили собі ціллю взяти під контроль саме Константинівку і Краматорськ, на жаль, у них є певні локальні успіхи.
2: Окреме запитання хотіла би поставити щодо особливостей наших ударів по ворожих тилах на тимчасово окупованій території, на території Російської Федерації. Сили безпілотних систем за 48 годин, це вчора вони відзвітували, вразили 12 електропідстанцій на окупованих територіях. Переважна кількість в Криму, є так само робота по Запорізькій області і по Донецькій, якщо не помиляюся. І от зараз надходить інформація, знову ж таки, на базі ОСІН та аналізу, що у російському Білгороді могла бути атакована ТЕЦ Мічурінська. Що там сталося, наразі не зрозуміло, невідомо, але це певні проблеми з електрикою і водопостачанням для міста, можливо, навіть і області. Пане Михайле, важливо зрозуміти, чому в цьому є військова доцільність і чому важливо не дати російській пропаганді і Російській Федерації тут говорити, українці створюють гуманітарну катастрофу, хочуть позбавити там мешканців окупованих територій Росії електрики, газу, тепла і так далі. Чому цей концепт не може працювати?
1: Ну, по-перше, всі ці удари – це гра в довгу. Всі ці черги, які там ми бачимо в російських тіктоках і прочих соціальних мережах – це проблеми цивільних. Всі запаси палива, які є, вони йдуть на потреби війська. І на війську вони, ці проблеми вони відображаються мінімально. Тому що запаси поки що є. Переробка нафти, вона впала, але не впала критично. Щодо операції по тому, що Крим стає островом, тому що це дуже важливо, це один із елементів військових. Тому що брати Крим сходу або висаджувати десант морський, як там я читав дуже багато, пишуть в різних фейсбуках, це дорога в нікуди. А ось локалізувати острів, знищити можливості російської армії до електрики, до постачання палива – це досить важливий елемент взагалі військової стратегії. Але він, я скажу ще одну річ, він не буде працювати остаточно, поки буде стояти Кримський міст. Тому всі ці удари, вони є такими передвісниками основного, що ми чекаємо, це знищення основної артерії транспортної Криму, це Кримського мосту.
0: Ну, можливо, в цьому допоможе Україні балістика, яку вона виготовляє. Ну, от принаймні, зараз можна говорити про балістику з дальністю до 850 кілометрів. Україна могла вперше атакувати Росію своєю балістичною ракетою, пише Bloomberg. В Росії заявляли про те, що вони збили ракету великої дальності. Скажіть, будь ласка, чи маємо ми якісь зараз матеріальні підтвердження і підстави говорити про те, що така ракета є великої дальності, яка може бути загрозою і з великою, очевидно, вибуховою частиною, бойовою частиною, яка може бути загрозою не лише для певних локацій в тилу ворога, але, зокрема, можливо, і для мосту. Але, звичайно, я розумію, що велика дальність, перш за все, розрахована на те, щоб діставати ворога глибоко в його тилу і діставати, ну, зокрема, от Алабугу, про яку сьогодні говорила Христина, де ворог розбудовує потужності технологічні для масового виробництва шахедів. Будь ласка.
1: Ну, те, що така далекобійна балістика, вона існує, це очевидний факт. Ще до початку широкомасштабного вторгнення був проєкт «Грім-2». Він нікуди не розчинився в повітрі, він продовжує існувати. І оцей запуск, скоріш за все, оце було такий випробувальний запуск, тому що ну, бачили величезну вирву. Чи було це «Грім-2», сказати дуже важко, тому що росіянці не поспішають викладати там залишки ракети, якісь моменти, які можуть ідентифікувати ракети, тому ми можемо тільки якісь свої припущення робити, що це було. Але, на мою думку, це все ж таки давно обіцяний «Грім-2», ми бачили на параді ІПУ 18-го року ще пускову установку, ми бачили певні відео. Я думаю, що певна кількість ракет таких є в арсеналі українського війська.
2: А по, припустімо, в разі, якщо це справді балістична історія, які можливості у росіян працювати антибалістикою? Що у них з антибалістичним спектром ППО?
1: Це модифікації С-300В і С-400. Але ці зенітно-ракетні комплекси, це тут такі аналоги Петріоту останніх модифікацій, але вони всі стягнуті до Москви, і основні об'єкти за Москвою, за МКАДом, вони не прикриті, і ну, це ну, відкрита сторінка, куди можна кидати. А все інші комплекси, вони з балістикою працювати не можуть.
0: Ви говорили про «Грім», цей ОТРК «Грім», він, по-моєму, ще мав експортну назву «Сапсан», якщо не помиляюся, але там твердопаливний двигун, і там було заявлено, тоді ще їх готували, до речі, на експорт, по-моєму, їх навіть десь експортували, я не пам'ятаю цієї історії, але там була дальність заявлена до 500 кілометрів. Якщо говорити про 850, то це можна говорити про те, що, очевидно, модернізують ці ОТРК «Грім», але давайте згадаємо, що свого часу у нас і «Богдана» була одна, яку, до речі, врятували від того, щоб її розібрати на запчастини, її взагалі хотіли розібрати, ну так, до слова просто нагадаю, але зараз...
2: А потім вона працювала на звільнення
0: Змійного. Потім вона звільнена Змійний, а зараз її виготовляють великі кількості. Можливо, так само вдалося знайти ключик. І там були проблеми, наскільки я розумію, з виготовленням саме твердопаливних двигунів. Чи тут теж десь якось є якісь прориви? Тому що ну, були певні моменти, де треба було зробити прориви, а їх не було, і в цьому була складність. Будь ласка.
1: Ракетна програма, українська ракетна програма – це найбільш секретна програма. Дуже багато інформації про дрони можна знайти, і люди доволі так багато про це говорять. А ось якщо якісь конкретні речі про ракетну програму, навіть у мене, у якого дуже велика кількість респондентів, які знають мене, які діляться певною інформацією, не під запис, але коли доходить справа до ракетної програми, то тут такий ступор, і навіть люди ну, навіть не хочуть про це розмовляти, але очевидно, що програма йде. Можливо, я не знаю, які зараз є можливості Південмашу, по ньому наносились регулярно удари, і Орешникам по ньому кидали. Чи є там зараз можливість виготовляти двигуни серійно? Це ну, питання відкрите, але, думаю, найближчим часом ми отримаємо...

0: суден тіньового флоту дрони, які шпигували, в тому числі за ядерними об'єктами Європи, і це могло відбуватися доволі довго. Останнім часом, після того, як збільшилися випадки затримання суден тіньового флоту, і дронів таких значно поменшало. Чи з військової точки зору це можливо, технологічно, запуск з танкера, умовно кажучи, цих дронів, і наскільки вони є непомітними, і яку загрозу несе такого роду розвідка?
1: Ну, використання цивільних суден для розвідки – це загальна світова практика. Це практикують і американці, і європейці, і це операції під іншим прапором. Тому я не здивований, що тим самим же займаються росіянці, що вони використовують, будь-хто використовує такі можливості для того, щоб підвищити свою обізнаність, в тому числі і за допомогою зараз дронів. Якщо раніше це викидували якихось шпіонів там, або ще щось, то зараз це дрони, і вони будуть використовуватись в тому сенсі, що піймати за руку на гарячому, ну, майже неможливо або дуже важко.
0: Дякую вам. Лише, напевно, додам, що дослідники дійшли висновку, Росія могла так працювати близько 18 місяців. Це 144 інциденти, кажуть експерти Міжнародного інституту стратегічних досліджень, понад 10 країн, починаючи з кінця 2024 року. Російські спецслужби, за їхньою оцінкою, діяли фактично безкарно, тоді як європейські держави виявилися не готовими ефективно реагувати на такі загрози, йдеться в матеріалі. І це показало, підсвітило певні проблеми, зокрема, із протиповітряною обороною в Північно-Атлантичному альянсі. Дрони не збивалися. Ну, такі висновки роблять наразі експерти. Пане Михайле, дякуємо вам за це включення, дякую за фахову аналітику. Без зайвого шапкозакидательства, як то кажуть, так? Михайло Жироко, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. І далі, вже за кілька миттєвостей, ми будемо говорити про те, чим живе світ сьогодні. Юрій Фізер готовий долучитися до етеру. Вітаємо, колего.
2: І вас, колеги, вітаю. Не тільки готовий, а вже й долучаюся. І, зокрема, сьогодні буде про таке. ЄС підготує додаткові антиросійські санкції через обстріл Києва. У Німеччині кажуть, що війна в Україні вступила у вирішальну фазу, а Вірменія більше не повторить фатальної помилки у взаєминах із Євросоюзом, каже прем'єр-міністр. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Міністри закордонних справ низки європейських країн засудили обстріл Росією Києва у ніч проти четверга. Очільниця Міністерства закордонних справ Латвії Байба Браже висловила повну солідарність з українцями. За її словами, Росію слід примушувати до миру максимальним тиском, зокрема і санкційним, та постійною підтримкою України. Водночас керівник естонського дипломатичного відомства Маргус Цахна наголосив, що усе це відбувається через небажання Кремля відмовлятися від своїх імперських амбіцій. Дипломат підкреслив, що для захисту своїх людей Україні потрібні військові засоби і додав, що тиск на Росію має зростати, доки вона більше не зможе продовжувати агресію. При цьому міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив солідарність з українським колегою Андрієм Сибігою та всіма українцями. Він зазначив, що Росія має припинити ці атаки та діяти як відповідальний учасник міжнародної спільноти. Він запевнив, що уряд Італії продовжуватиме рішуче підтримувати Київ аж до досягнення справедливого та тривалого миру. Крім того, очільниця Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала кадри з Києва жахливими та наголосила, що під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура. Вона підкреслила, що її країна захоплюється хоробрістю і стійкістю українців та підтримує Україну. Ну і наостанок, посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова, яка під час обстрілу була в Києві, заявила, що Росія вчинила там, цебто в нас, справжнє пекло. Ну і всі вони одностайно наголошують на тому, що продовжуватимуть стояти пліч-опліч з нами і допомагати та підтримувати нас. А от очільниця європейської дипломатії

0: яка з найближчим часом виступить із офіційною пропозицією щодо запровадження нових антиросійських санкцій. Очікується, що ці кроки стосуватимуться розширення чорного списку юридичних осіб, яких європейська влада пов'язує з російським військово-промисловим комплексом. Про це очільниця європейської дипломатії написала в соціальній мережі X після обстрілу Києва. За її словами, одних лише слів осуду недостатньо, щоб зупинити атаки, і підкреслила, що цього можна досягти тільки завдяки постійній військовій підтримці України та посиленню тиску на Москву. Саме тому вона і пропонує запровадити санкції проти більшої кількості організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії. При цьому головна євродипломатка додала, що співробітники установ Євросоюзу в Києві наразі перебувають в безпеці. Війна в Україні, можливо, вступила у вирішальну фазу. У цей момент необхідно обов'язково використати. Про це заявив міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус в інтерв'ю журналу Der Spiegel. За його словами, зараз Київ потребує грошей. При цьому Німеччина залишається найбільшим донором нашої держави. Ну і раніше німецький уряд повідомляв, що з 24 лютого 2022 року Берлін надав близько 39 мільярдів євро допомоги. Окрім цього, ФРН виділила ще 55 мільярдів євро на військові потреби України. В Україні наразі немає реальних перспектив щодо швидкого вступу до Північно-Атлантичного альянсу через глибокі розбіжності та відсутність одностайної підтримки серед його членів. А ось про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt. За його словами, для повноцінного приєднання України до блоку необхідна згода абсолютно всіх держав-членів, якої, себто згоди, зараз досягти неможливо. Марк Рюте пояснив, що проти негайної євроатлантичної інтеграції Києва та надання офіційного запрошення рішуче виступають Сполучені Штати Америки, Німеччина, а також деякі інші країни оборонного союзу. При цьому очільник альянсу підкреслив, що головною причиною такої позиції залишається небажання більшості партнерів провокувати подальшу ескалацію безпекової ситуації і водночас запевнив, що попри відсутність консенсусу щодо політичного рішення, військова та фінансова допомога Україні залишатиметься незмінною. Вона залишатиметься незмінною, але з Європи і з НАТО, від країн-членів НАТО лунають і ось такі заяви. Словаччина не збирається брати участь у будь-якій військовій допомозі Україні та не виділить жодного євро для фінансування війни. Про це заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо на прес-конференції. За його словами, про таку офіційну позицію Братислави він уже поінформував у спеціальному листі генсека НАТО Марка Рюте. При цьому очільник словацького уряду підкреслив, що говорить про це гранично чітко. Ну і наостанок додав, що відносить себе до тих прем'єр-міністрів, які віддають пріоритет саме миру, а не війні. Ну і прийшло уточнення від Італії. В італійському уряді запевнили, що не будуть блокувати включення до підсумкової декларації саміту НАТО в Анкарі оголошення про зобов'язання щодо фінансової допомоги Україні на 2027 рік. Про це повідомили джерела італійського агентства АНСА в урядових колах Італії. Цей коментар став відповіддю на вчорашню публікацію німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung. У цій статті стверджувалося, що Рим виступає проти фінансових зобов'язань союзників щодо постачання зброї Києві не лише на 2026, а й на 2027 рік. Втім, італійська сторона наголосила, що країна не відмовляється від підтримки України і ніколи не виступала проти виділення 70 мільярдів для Києва. При цьому представники італійського уряду пояснили, що спочатку просто розглядали питання щодо доцільності включення цієї конкретної цифри до підсумкової декларації. Єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс заявив про необхідність збільшити реальний бюджет Євросоюзу щонайменше на 20% задля запобігання війни з Росією. Свою позицію він висловив під час виступу на щорічній бюджетній конференції в Брюсселі. За його словами, під час обговорення фінансового плану на 2028-2034 роки виникли серйозні суперечки. Очільник відомства зазначив, що деякі європейські країни вимагають урізати спеціальні витрати до 1% від сумарного ВВП. Водночас попередив, що у разі відкритого конфлікту з Москвою обсяг бюджету доведеться екстрено підняти до 12-15%. Саме тому він і закликав партнерів діяти на випередження та збільшити фінансування, бодай, до 2% ВВП. Міністерство оборони Литви виступає за те, щоб викреслити з Конституції заборону на розміщення на території країни зброї масового ураження, зокрема і ядерної. Про це заявив очільник оборонного відомства країни Робертас Каунас в ефірі радіостанції Ціжіню Радіас. За його словами, Північно-Атлантичний альянс має ядерні сили як для оборони, так і для стримування. Пан міністр наголосив, що Литва є практично єдиною країною в НАТО, яка забороняє ядерну зброю. Він зазначив, що це не дає можливості повною мірою використати оборонний потенціал альянсу, тому підтримує скасування відповідної статті Конституції. При цьому аналогічну позицію на початку цього тижня оприлюднив і призначений прем'єр-міністр країни Міндаугас Сінкявічус. Вірменія за одну ніч не ухвалить рішення про припинення подальшого зближення із Європейським Союзом, і такий розвиток подій є абсолютно неможливим. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Важливу заяву він зробив на спільній прес-конференції із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн за підсумками їхніх перемовин, які відбулися напередодні у Єревані. Відповідаючи на запитання журналістів, вірманський лідер наголосив, що повністю виключає повторення ситуації 2013 року. Тоді країна, себто Вірменія, впродовж однієї чи двох ночей відмовилася від уже досягнутого процесу щодо підписання угоди про асоціацію із Європейським Союзом і ухвалила рішення йти до Євразійського економічного або митного союзу. Ну і очільник вірменського уряду чітко наголосив на тому, що зараз подібний крок є повністю виключеним. Ну і додав, що Вірменія буде докладати максимум зусиль для того, щоб якомога швидше зближуватися із Брюсселем і робити для цього відповідні потрібні реформи. Ну і на завершення. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп опублікував у соціальній мережі, до речі, власній, True Social, соціальна правда, сатиричний ролик, згенерований штучним інтелектом. У відео американський лідер постав в образі лікаря і запропонував опонентам, зокрема зіркам Голлівуду, лікуватися від, як він це назвав, синдрому несприйняття Трампа. Далі у кліпі з'являються нейромережеві аватари відомих акторів, серед яких Роберт Де Ніро, Вупі Голдберг та Джулія Робертс. Цифровий Де Ніро бідкається, що через цей розлад не зміг нормально їсти та спати. Ну і наприкінці очільник держави Дональд Трамп виписав своїм противникам конкретний рецепт. Він закликав опонентів негайно вимкнути фейкові новини, щиро помолитися, а у разі тривоги просто випити дієтичної коли, як це робить сам чинний господар Білого Дому. Ну, не знаю, чи прислухається і чи допоможе. Але мені час з вами прощатися на сьогодні і цього тижня. Зустрінуся з вами вже у понеділок вранці, але ви не перемикайте, тому що в нашому подальшому ефірі ще дуже багато всього цікавого.
1: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів більше про події поза межами нашої держави. Дуже хочеться почути тепер реакцію з Кремля на заяву Литви внести зміни до Конституції щодо можливості розміщувати ядерну зброю на території Литви. Нагадаю, що по інший бік кордону Білорусь межує з Литвою. Вже стоїть тактична ядерна зброя, ну, на озброєнні в армії Білорусі чи в армії РФ на території Білорусі. Тому така хороша. Тобто, називається, в цю гру можна грати вдвох.
2: Так, про це ми обов'язково поговоримо, але не тільки, з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solidinfo». Тарасе, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, вітаю.
2: Пропоную все-таки почати із саміту НАТО, який відбудеться вже найближчими днями в Анкарі, в Туреччині. У України є свої очікування від цієї зустрічі. Давайте послухаємо президента України Володимира Зеленського.
4: Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників, Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво.
2: Хотілося б також зауважити позицію пані Гетьманчук. Вона зауважує, що саміт в Анкарі власне має ще більше прояснити перспективи програми «Пьорл» для України, закупівлі американського озброєння та рішення щодо антибалістичних засобів. Ну і окремо, напевно, варто було би відзначити представника, постійного представника США при НАТО Меттью Вітакера. Він заявив, що на саміті Альянсу, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, союзники оголосять про нові зобов'язання щодо підтримки України. Крім того, мова може йти про дещо оновлену роль нашої держави в Північно-Атлантичному альянсі, не лише як отримувача допомоги, але і як security contributor, тобто в ролі саме контриб'ютора безпеки, а не виключно отримувача, каже знову ж таки голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук. Оця оновлена роль, чи дає вона нам розширені можливості в наших стосунках із Альянсом?
1: Так, і чи буде вона затверджена, бодай якось документально, або, не співаюсь, невербально, в Анкарі?
3: Ну, ви знаєте, вже всім зрозуміло, що, очевидно, безпека Європи не буде реалізована без України. Навіть якщо і, скажімо, розкладати ситуацію так гіпотетично, якщо би Сполучені Штати виходили з НАТО, залишили би НАТО, то, очевидно, НАТО би існувало далі, і це місце би зайняла Україна. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що те, що відбувається сьогодні в сфері безпеки, і європейці це розуміють, що Україна є основним донором безпеки самої Європи сьогодні. І, очевидно, тут немає жодного сумніву. Я поки не чув якихось негативних оцінок, але принаймні зараз ми розуміємо, що, до речі, цей саміт НАТО, він буде відбуватися вперше без, скажімо, фінансової підтримки Сполучених Штатів Америки. Тобто до цього бюджету, майбутнього бюджету на 2027 рік Сполучені Штати не вкладаються. Ми розуміємо, що кошти, які Україна вже має зафіксовані і отримує на свою безпеку, це є понад 70 мільярдів доларів, в ці кошти Сполучені Штати не входять. Це є чисто європейська абсолютно збірка. І це, що стосується програми Pearl, про яку ви назвали, власне, і про це йде мова. Але, очевидно, всіх хвилює інше питання, не тільки про що Україна вже є частиною безпеки Європи. Поки що ще не член НАТО, але вже абсолютно інтегрована в систему НАТО, очевидно. Але от основне питання, це те, яке питання підняв президент, це антибалістичні засоби. Що це таке? Зверніть увагу, будь ласка, на, я так думаю, двотижневі новини, які з'явилися про те, що Польща може отримати ліцензію на виробництво ракет ПАК-3 до систем Patriot. А ми пам'ятаємо, що раніше американці не дуже охоче ділилися такою ініціативою і взагалі заперечували будь-яку можливість такої акції. Зараз ситуація змінилася, тому що дійсно європейці спільно з українцями розробляють аналог ракет Patriot до своїх систем. Тобто він однозначно буде дешевший, і він буде, не буде поступатися тим характеристикам, які має Patriot. Це означає, що Сполучені Штати можуть втратити монополію на системи протиповітряної оборони Patriot. І, очевидно, європейці сили разом з українцями можуть зробити таку прекрасну альтернативу, і про неї буде мовити якраз на саміті НАТО. Тому американці заворушилися і одразу почали включати, давити на газ таким чином, щоб пришвидшити або дати можливість додаткових майданчиків для виробництва ракет Patriot. Нагадаю, що Німеччина виробляє також ракети до систем Patriot, але це блок ПАК-2. ПАК-3 – це найбільш сучасна сьогодні, це те, що перехоплює балістику, і це, власне, те, чого нам найбільше не вистачає. Тому я думаю, що саміт НАТО багато чого може прояснити, але всіх хвилює, якою буде позиція Сполучених Штатів. Ну, в програмі зазначено, що буде зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, і один з пунктів переговорів – це будуть інвестиції в українську оборонну сферу. Вони є, вони йдуть, американці вчаться від нас, це факт. І це ми всі прекрасно розуміємо, що інакше не може бути. Тому, резюмуючи, тут можу сказати лише одне, що позиція України сьогодні є доволі такою сильною. Ми вже не, зверніть увагу, що на цей саміт НАТО ми вже не педалюємо питання вступу до НАТО, членства НАТО. Всім і так зрозуміло, що немає консенсусу в цьому питанні. Але це не біда, насправді, для нас, тому що вступ до НАТО – це суто така, можливо, формально юридична позиція. А от реальний стан справ, очевидно, говорить про те, що Україна вже інтегрована в структури НАТО, і саме НАТО без України, без українського досвіду, ну, мабуть, буде виглядати надзвичайно бідне.
2: З іншого боку, поки Україна не є членом Північно-Атлантичного альянсу, у країн-членів немає зобов'язання захищати Україну в разі нападу на неї, хоча і не виключає варіантів підтримки, принаймні в тому форматі, в якому є зараз. Тобто, можливо, не сьогодні, але мова про наше членство все-таки залишається на порядку денному.
3: Двері, як то кажуть, відкриті. Це є стандартна така форма комунікації, публічної позиції. НАТО двері відкриті чи привідкриті для України, немає значення. Но по факту немає консенсусу сьогодні всередині самого НАТО щодо вступу України до... щоб Україна стала членом НАТО. Нема сенсу, знаєте, педалювати постійно, розказувати чи ображатися. Треба робити діло, і це діло, очевидно, ми зрозуміли, що воно може працювати навіть у форматі, коли ти не є член НАТО, і якщо говорити про захист, про п'яту статтю, про яку ви сказали, нагадали, то, очевидно, в мене великий сумнів, що європейські країни і навіть наші сусіди були би готові виконувати п'яту статтю статуту НАТО щодо захисту нашої держави.
0: Ну, але питання готовності точно, їхніх. Так, пане Тарасе, наші сусіди точно готуються до можливих
3: оборонних можливостей.
0: Наші сусіди точно готуються до можливої агресії з боку Росії. Кароль Навроцький нещодавно буквально зробив заяву про те, що Росія залишатиметься загрозою і після завершення війни в Україні, закликаючи країни Центральної та Східної Європи будувати міцні оборонні та безпекові альянси. Відповідні заяви ми чули від лідерів інших держав. То що говорити, навіть людина, яка відверто співпрацювала з Кремлем, прем'єр-міністр Угорщини Орбан, його не порівнювати з жодними іншими лідерами Євросоюзу, тому що це була окрема історія, абсолютно окрема історія. Людина відверто працювала з Москвою, як і його урядовці. Навіть він казав про те, що не хотів би мати кордон з Росією. Тобто це розуміли в Європі навіть ті люди, які підігравали Путін. Тепер це розуміють ті лідери, які є сьогодні партнерами України і дбають про безпеку своїх країн і безпеку східного флангу НАТО. Ну і от, зокрема, в Польщі. Польща на саміті НАТО пропонуватиме основною темою свого перебування там і своєї комунікації зробити... створення постійної та постійної військової бази США на території Польщі, і президент, і глава Міноборони країни, відповідно, Навроцький та Кацін-Якамиш мають у цьому спільну позицію. Чи буде тут досягнути результату? Бо, знову ж таки, це в інтересах не лише Польщі.
2: Переконтактуємося зараз.
0: Озвучив питання для наших глядачів, але добре, що ви його почули. Це насправді важливо. Та, бо, знаєте, є дискусії всередині, ну, як між партнерами, всередині Європейського Союзу, вони різними можуть бути. Щодо багатьох тем, навіть дуже болючих, але те, що стосується російської агресії, те, що стосується безпеки, тут всі дискутанти, вони абсолютно єдині.
2: Я просто хотіла би додати дуже важливі деталі, які дуже чітко ілюструють рівень готовності членів Північно-Атлантичного альянсу і надалі співпрацювати з Сполученими Штатами. Це є фундаментально важливо для функціонування НАТО. Нагадаємо, президент США прибуде до Анкари 7 липня, проведе на саміті повноцінний день 8 липня. Часу на суперечки буде не так вже й багато, та все ж пропрацьовують план, як зробити Трампа щасливим. Ну, принаймні, так передає англійська редакція RFI з посилання на AFP. Союзники хочуть переконати лідера США, що є прогрес на шляху до збільшення видатків на оборону до 5% ВВП, і це має бути демонстрацією Трампа, якого успіху він досяг, і де всі подякують йому за те, що він їх підштовхнув, сказав дипломат НАТО на умовах анонімності.
1: І це класно, насправді. Я, пане Тарасе, дуже коротко, вже не буду повторювати все запитання. Польща буде комунікувати на цьому саміті головно щодо теми створення постійної військової бази США. Наскільки це реалістично, які це дає переваги зараз, зокрема Польщі, загалом східному флангу НАТО, країні, яка вкладає величезні гроші, там бачу в рамках програми «Сейф» на переозброєння і створення своєї мілітарної потуги. Будь ласка.
3: Ну, до речі, варто пам'ятати, що Карл Навроцький, президент Польщі, ветував саму програму «Сейф». Я не знаю, яка зараз доля цієї програми, але
1: вона таке працює. Було там ці питання були, як то кажуть, вирішені. Були свої нюанси, була внутрішня дискусія в Варшаві, але це питання вирішено, наскільки я розумію, воно буде працювати.
3: Ну, дивіться, насправді, очевидно, команда президента Польщі надзвичайно сильно педалює питання американської бази. Але давайте вдумаємося просто в цифри і зробимо самі висновки, наскільки ця база може захистити Польщу. Мова йде про контингент орієнтовно 2-3 тисячі військових американців. Так. Мова йде про те, що утримання цієї бази американської в більшій мірі буде на плечах поляків, платників податків. Тобто це польський бюджет буде оплачувати присутність такої американської бази. Ті часи вже минули, коли американці свої гроші витрачали на утримання своїх баз. Тому, просто повторюю, яка користь від такої бази, окрім як, мабуть, політичної заяви, політичної якоїсь певної, політичного ходу і демонстрації союзницької позиції з Сполученими Штатами Америки. Тут же ж треба розуміти теж і деталі, якого типу буде ця база. Чи це буде база базування фактично протиповітряної оборони? Це вже інша історія. Якщо це, наприклад, військово-морська база, це теж важливий аспект. Тобто сам факт присутності американської бази, він додає поки що лише політичних балів Карлю Навроцькому, який, але оплачувати все це буде уряд Дональда Туска, очевидно. Тобто тут робиться перше політичний крок, але насправді оплата буде йти з польського бюджету. Тому я не думаю, що це є з точки зору, скажімо, польської безпеки суперрішення, окрім того, як самі поляки можуть самі забезпечити і підсилити свою армію. Ну і, звісно, було би надзвичайно мудро робити це спільно з українцями, адже українці на досвіді знають, розуміють, чого очікувати від війни далі, та якою може бути війна далі. Тому сам факт присутності бази, ніхто ж не заперечує, що це... Якщо польське військово-політичне керівництво приймає таке рішення, ну, будь ласка, якщо Сполучені Штати не проти, значить, база буде присутня. Але ми ж розуміємо, що хто фактично в Україні перед повномасштабним вторгненням фактично першим залишив Київ? Які це були країни? Я назвати їх не буду, всі прекрасно знають.
2: Пане Тарасе, наостанок, дуже коротко, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що всі політичні сили країни згодні змінити Конституцію щодо можливості розміщення ядерної зброї. Давайте послухаємо його.
5: Сьогодні ми не на тому етапі, коли нас конкретно запитують, чи можна буде розгорнути ядерну зброю за певних обставин. Але таке рішення, така необхідність, така ситуація може виникнути будь-коли в майбутньому. І тоді ми точно не зможемо сказати нашим партнерам: дивіться, нам потрібно кілька місяців, аби внести зміни до нашого законодавства. І тільки тоді ми зможемо. Ми повинні мати вільні руки та можливість брати участь у всіх процесах колективного стримування.
2: Чи, на вашу думку, рішення Фінляндії запустило певну ланцюгову реакцію? І чи буде це, в разі чого, ядерна зброя Сполучених Штатів, а можливо, суто європейські ресурси Франції, зокрема?
1: Хвилина часу.
3: Я маю глибокий сумнів, що ядерна американська зброя може бути присутня в Європі, зважаючи на ті політичні процеси, які Білий Дім сьогодні запроваджує. Однак я можу говорити про те, що Британія та Франція, це ті дві країни, які володіють ядерною зброєю, вони можуть розглядати певні, звісно, моменти розширення цієї так званої парасольки, але поки це залишається лише слова, тому що розгортання ядерної зброї – це надзвичайно коштовна історія. Ну і друге, це є теж той самий політичний сигнал Росії, агресивній країні, що Європа розвиває свій військовий і політичний блок зміцнює, тому що основний акцент був до цього те, що Європа має розвалитись і стати надзвичайно слабкою через відсутність Сполучених Штатів в активних діях в трансатлантичній єдності. Тому Європа, говорячи про ядерну зброю, свою ядерну зброю, очевидно, вона говорить про власні можливості і власне.
1: Але до слова, що Британія має лише морське базування ракет, а Франція морське та повітряне. Тому тут є немає. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Тарас Семенюк був з нами, експерт аналітичного центру «Серединфо». Буквально за кілька минутостей ми з Кристиною докладніше розповімо вам про те, про що ми будемо говорити в третій годині нашого етеру. Це буде цікаво, важливо почути. Ну і я нам коротко скажу, що скажу буквально за кілька минутостей, будьте з нами. Наш етер триває. Що я скажу киянам?

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Нагадую про найголовніші новини. Я вам готовий докладно розповісти. До 30 людей зросла кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня. Про це повідомили в Державній службі із надзвичайних ситуацій. Понад 100 людей дістали поранення, пошуково-рятувальна операція триває, зокрема в Дарницькому районі, де обвалився майже весь житловий будинок. Руйнування зафіксовані в усіх районах столиці, зруйновано багатоповерхівки, пошкоджено приблизно 20 житлових будинків, готель, станцію швидкої допомоги та навіть зоопарк. За словами міського голови Віталія Кличка, це була наймасованіша атака на Київ від початку повномасштабної війни. Сьогодні у столиці день жалоби. Ну і пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі, зокрема, вона ще триває. Справжнім пеклом назвала масовану російську атаку на Київ 2 липня посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Удари тривали понад 12 годин. Значна частина міста палала, а люди були змушені провести ніч в укриттях. Матернова повідомила, що під обстріл потрапило і помешкання дипломатів. Ніхто не постраждав, однак будівля зазнала пошкоджень через пожежу. Кожна ніч в Україні схожа на російську рулетку. Через постійну загрозу нових атак. Втім, попри небезпеку, європейські дипломати продовжуватимуть працювати в Україні, додала Катерина Матернова. 10 людей поранено внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині. Понад 10 разів ворог атакував 4 райони області, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Кривому Розі понівечене підприємство, школи, магазини, багатоквартирні будинки та автівки. На Синельниківщині пошкоджені легковики. На Нікопольщині через атаку виникла пожежа, а от у Кам'янському районі росіяни цілили по Криничанській громаді. Терміново передати Україні ракети до систем «Петріот» із наявних запасів в обмін на майбутні поставки. З такою заявою до 40 країн-партнерок звернувся міністр оборони України Михайло Федоров. Офіційні запити вже надіслані напередодні саміту НАТО. У Міноборони наголосили, що Україна вже законтрактувала сотні ракет ПАК-2 за підтримки Німеччини та планує закупити додаткові боєприпаси за кошти кредиту Європейського Союзу. Однак надходження очікується лише в наступні роки, а ракети потрібні, як то кажуть, вже зараз. Також Федоров закликав партнерів долучатися до механізмів Pearl і Jump Start. Це дозволить найшвидше забезпечити Україну необхідними засобами протиповітряної оборони. Понад 20 держав готуються приєднатися до української міжнародної оборонної ініціативи «Дрон Діл». Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Уміров. Україна вже підписала 6 довгострокових угод, які передбачають спільне виробництво дронів, експорт перевірених у боях технологій та обмін бойовим досвідом. Кожна угода розрахована на 10 років і охоплює також співпрацю у сфері кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури та супутникових проєктів. Для прискорення реалізації програми уряд запровадив механізм Fast Track. Він скорочує термін розгляду експортних заявок із 90 днів до одного місяця. В Україні наголошують, що дрон діл має стати основою нової архітектури безпеки. Питання безпеки Європи та США обговорили керівник Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчін Пшидач та державний секретар США Марко Рубіо. Сторони зосередилися на польсько-американській військовій співпраці, російській агресії та перспективах постійної військової присутності США у Польщі. За словами Пшидача, Марко Рубіо наголосив на тому, що польсько-американські відносини нині перебувають на найвищому рівні за всю історію цих відносин. Раніше повідомлялося, що Штати розглядають райони поблизу Вроцлава або Познані як можливі місця для розміщення постійної військової бази. Після візиту до Японії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завітає до Польщі. У Варшаві він сьогодні зустрінеться зі своїм колегою, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Дипломати поговорять про двосторонні відносини та ситуацію на фронті. Польські медіа також повідомили, що Сибіга може розповісти про ідею вшанування у Національному пантеоні України генерала армії УНР Марка Безручка, який у 1920 році разом із поляками обороняв Київ і Замостя від більшовиків у дипломатичних колах Польщі. Цей крок розглядають як потенційний сигнал до зниження напруги у двосторонніх відносинах. Литва розробляє додаткові плани реагування на можливі гібридні провокації з боку Російської Федерації. Країна вже посилила охорону критичної інфраструктури. Виконувач обов'язків міністра оборони Роберта Скауна заявив, що серед потенційних загроз розглядають диверсії, атаки безпілотниками та появу так званих «зелених чоловічків». За його словами, це питання вже обговорили із союзниками по НАТО та планують винести на саміт Альянсу наступного тижня. Каунас також відкинув звинувачення Кремля щодо нібито використання повітряного простору країн Балтії українськими дронами. У Вільнюсі вважають, що посилення агресивної риторики Москви пов'язане із невдачами країни-агресорки на лінії фронту. Російське посольство у Швеції заявило, що в ніч на 2 серпня його територію нібито атакували два безпілотники. За версією дипмісії, один дрон скинув контейнер із червоною фарбою, інший із муляжем вибухового пристрою впав поблизу будівлі. В ніч на 2 липня, тобто. У посольстві назвали інцидент спробою залякування та звинуватили шведську владу в неналежному реагуванні на подібні випадки. Посол Швеції в Москві Крістіна Юханнесон буде викликана до МЗС Росії у зв'язку із так званою атакою дронів. Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Заборона на трансляцію російського пропагандистського контенту Russia Today поширюється і на безкоштовні вебсайти, які працюють за рахунок пожертв. Таке рішення ухвалив суд Європейського Союзу. Рішення винесли у справі щодо 3 осіб у Німеччині, яких обвинувачують у поширенні відео Russia Today через відкритий інтернет-ресурс. Суд наголосив на тому, що для застосування санкцій немає значення, чи отримує сайт прибуток, адже поняття оператор охоплює будь-кого, хто поширює заборонений контент. Таке тлумачення, за словами суддів, відповідає меті санкцій Європейського Союзу не допустити поширення російської пропаганди та захистити громадський порядок в умовах війни Росії проти України. Спека не відступає, разом з нею дедалі більше людей відпочивають на озерах та річках. Проте медики попереджають, саме в цей період різко зростає кількість небезпечних випадків на воді. Чому літній відпочинок нерідко закінчується лікарнею та як уберегти себе від трагедії, розкаже наша кореспондентка Євгенія Тур.
1: Стрілка термометра показує плюс 35. Тож біля водойм людно навіть у робочий час у будні. Хтось їде охолодитися, хтось провести час із родиною, а дехто намагається втекти від розпеченого міста. Якось ці відпочивальники, які знайшли прохолоду на березі затопленого кар'єра. Це популярне місце для купання неподалік Львова.
2: Кар'єр я тут часто літом їжджу, так того літа так перший раз приїхала, бо була спека, а так то вдома. Вентилятор, вікна всі позакривані, бо то на вулиці просто нема чим дихнути.
3: Зараз це місце дуже популярне, але я не бачу, наприклад, рятівників. Я розумію, що ці випадки можуть траплятись, але винним тут ти не зробиш, бо наскільки мені відомо було, раніше тут взагалі було заборонено сюди заходити.
1: Але й самі відпочивальники часто забувають про власну безпеку. Ті, хто приїжджають сюди, кажуть, нерідко бачать надто легковажне ставлення до купання.
4: Напевно, більше всього це алкогольне сп'яніння. Напевно, це такий один фактор, який потім вже несе за собою там якусь лайку, неадекватну поведінку, агресивну поведінку, напевно, якусь таку.
1: Медики стверджують, у спекотні дні кількість викликів, пов'язаних із відпочинком на водоймах, зростає. Люди часто заходять у холодну воду після тривалого перебування на сонці, що призводить до різкого спазму судин чи втрати свідомості. Та особливої уваги, наголошують лікарі, потребують діти. Адже навіть кілька секунд без нагляду дорослих можуть закінчитися трагедією.
5: Кількість звернень пацієнтів нашої лікарні в рази збільшилась. Велика кількість дітей з сонячними ударами, дітей після отоплень, дітей з травмами, отриманих на водоймах. Діти поступають у різному ступені важкості з травмами шийного відділу хребта, травмами голови та аспіраційним синдромом.
1: Лікарі наголошують, уникнути небезпеки допоможуть прості правила. Не купатися у необладнаних місцях, не заходити різко у воду після перегріву, не вживати алкоголь перед купанням і не залишати дітей без нагляду. Інакше радісний літній відпочинок може за лічені хвилини перетворитися на боротьбу за життя.
0: Звичайно, будьте уважними на водоймах і загалом. Це всі новини станом на цю годину і загалом на сьогодні. Більше вже в понеділок буде, але український фокус триває. Буквально за кілька миттєвостей ми з Христиною продовжимо.

0: Український фокус. Третя година нашої етеру. Василь Зимач, Сен Яцьків продовжують працювати. І маємо гостя, якого Христина представить.
1: Але перед тим зазначу, що сьогодні в Україні відзначають День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Це професійне свято льотчиків, екіпажів, авіаційних техніків і військових інженерів, які забезпечують бойову роботу гелікоптерів у надскладних умовах війни. Раді вітати на зв'язку із студією Владислав, командир вертольоту з досвідом бойових вильотів більш ніж 200 епізодів. Владиславе, вітаємо вас і вітаємо фактично з професійним святом.
2: Вітаю вас. Дякую.
0: Так, ну що ж, давайте поговоримо про те, ну, перше, велика дяка взагалом авіації, яка врятувала, я думаю, Україну. Давайте говорити відверто, особливо, що говорити про перші дні, тижні повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо і легенду міську про приводи Києва, цілком реальних людей, які рятували Київ, і таких і Чернігівщина, Харківщина, Сумщина. Власне, якби не авіація, ворог міг би захопити контроль над в повітрі, і тоді, звичайно, ситуація би у війні пішла зовсім інакше, тому дяка щира. І плюс ви кожної ночі, коли великі атаки, рятуєте життя людей, інфраструктуру, міста, власне. Які задачі зараз виконує армійська авіація? Ключові задачі, наскільки вони складні? Будь ласка.
2: Задачі не змінилися з початку війни. Ми виконуємо підтримку піхотинців на передньому краї. Ми допомагаємо ППО по збиттю безпілотних засобів, перевезення поранених та десанту. Кожна задача, вона завжди складна, тому підготовка, виконання її, нічого не змінилося, виконується на всі 100, викладаємося на всі 100, та й готуємося до кожної задачі, бо кожна задача, вона є особлива.
1: Окрім всього, армійська авіація застосовується для вогневого ураження та в системі протиповітряної оборони, для захисту стратегічних, критично важливих об'єктів, міст з різних типів БПЛА, в тому числі, вже зараз. Пане Владиславе, може поділитися з нами якимись останніми успішними операціями своїми побратимів, якщо це можна, звичайно?
2: Дивіться, операції висвітлені вже в медіа, які може знати наш народ. А про ті задачі, які не потрібно знати, або вони будуть заздалегідь висвітлені в медіа, або вони залишаться і після війни вони вже будуть освітлені.
1: А просто великий відсоток є того, що робиться, але треба залишити це в тіні.
2: Звісно, тому що ворог, він використовує наші висвітлення задач, наші підготовку до тієї чи іншої задачі, і він може використовувати це проти нас. І це нам не на руку.
1: Ну, от буквально вчора російські Z-канали почали писати про втрату ударного вертольота К-52. Ми поки що не маємо офіційного підтвердження, але загалом це наштовхує завжди на думки, що у нас із паритетністю саме в армійській авіації. Ми розуміємо, що у росіян є свої ресурси і можливості, у нас є свої. Наскільки вони співставні?
2: Ну, розумієте, в нас техніка, вона вже стара. І ми вже вижимаємо все можливе з неї, щоб вона виконувала ті задачі, які нам поставлені. У ворога його трішечки більше цього ресурсу, як і було до війни, але що маємо, тим воюємо і будемо воювати до останнього. Типу, не буде вертольотів, будемо в піхоті воювати і, типу, до останнього кивка нашого серця.
0: Пане Владиславе, я розумію, що це, ну, очевидно, не ваш рівень роботи, та? не скажу, що компетенції, бо я думаю, що всі компетентні в цьому питанні, але ну, кожен вирішує свої, свій рівень задач. Я розумію, що на ваш рівень задач вирішувати питання щодо постачання, скажімо, можливо, іноземних гелікоптерів. Але якщо от ми говоримо про те, що українська авіація, літаки саме, маємо «Міражі», маємо F-16, маємо «Гріпени», можливо, ще будемо мати там певну лінійку літаків. А щодо вертольотів, були якісь розмови про те, що нам би щось мали надати, але загалом, якщо говорити, а що б ви хотіли мати на озброєнні, на чому б ви хотіли літати і працювати, якби це було зараз доступно. Я кажу зараз про американські, європейські гелікоптери. Чи є щось таке, щоб ви сказали, о, це як вертолітний F-16, ну, наприклад, там, чи вертолітний F-35, і це було б дійсно, дало б певні можливості і переваги навіть протидії ворогу на лінії фронту. Будь ласка.
2: Для нас люба техніка західного зразку – це дуже великий плюс. Ми всі мотивовані, ми всі готуємося до того, щоб можна було пересісти на європейську західну техніку. Нам потрібна просто ця техніка. Якщо співвідношення, як ви говорите, з F-16, то, напевно, я б дуже хотів би виконувати бойові задачі на Апачі.
0: А в чому переваги цього?
1: Так, я якраз хотіла спитати трошечки з досвіду спілкування з американськими добровольцями ще в 22-му році, які здійснювали тут певні задачі на Київщині. Вони зауважували, нам би кілька таких гелікоптерів наших американських Апачі, і якісно ми би піднялися абсолютно на інший рівень. Але це було до того, як дрони стали вагомою історією в російсько-українській війні. Апачі зараз і дронова складова, і чим взагалі поєднування цієї історії?
2: Дивіться, навіть взяти сьогодення, наша техніка не була готова до виконання таких задач, як по знищенню шахедів, безпілотних засобів. Але ж війна не стоїть на місці, і ми всі пристосовуємося до цієї війни. Кожного дня щось нове знаходить, як і ворог, як і ми. Тому ми пристосовуємося до цієї війни, і що маємо, те використовуємо по максимуму. Можемо, не можемо, могли раніше, не могли, але ми зараз вже і зараз. І нам техніка потрібна ще вчора, ось цього західного зразку. Тому що вона більш свіжіша, новіша, авіоніка, системи наведення, ну, все зовсім по-іншому і набагато краще.
0: Апачі могли б бути паритетом в небі фронтовому, скажімо, із російськими К-52, оцими їхніми крокодилами, тому що з того, що ми бачимо, там дійсно досить, от те, що ви говорили, авіоніка, електроніка, це все там досить розвинене. Та, вони теж падають, їх теж збивають, як бачимо, і збивали, і на початку вторгнення збивали, і зараз збивають, але все ж таки є певні можливості. Чи можна говорити, що Апачі підняли б нас на той рівень, що ми могли б десь конкурувати з цими сучасними? Я нагадаю, що вартість гелікоптера К-52 приблизно 16 мільйонів доларів. Тобто це така недешева машина, будь ласка.
2: Я думаю, я впевнений, що ми вертольотами не виграємо війну, не літаками, не вертольотами. Все залежить від того, поки піхотинець сидить на передній лінії фронту, допоки ми зможемо виконувати свої бойові задачі. Західна техніка нам дасть якісніше її виконувати. Можливо, швидше, можливо, більшою кількістю.
1: На вашу думку, от ми мало говоримо про гелікоптери і про наш цього типу авіапарк, коли говоримо про пакети допомоги від наших партнерів. Можливо, це просто наші наголоси, які зараз не впадають саме в цю компоненту. Але з іншого боку, від тих же Сполучених Штатів ми вже отримали критично важливі для нас озброєння. Це були «Хаймерси», це були «Атакамси», це були речі, які за рік до того, як їх дали, вважались чимось, та ні, ну такого не може бути, щоб вони нам це дали. Зараз так обережно кажуть про там «Тамагавки», до прикладу. І так далі. Але гелікоптерів «Апачі» у нас ще не з'явилося. На вашу думку, чому десь ми, можливо, маємо допрацювати саме ведення цієї лінії на рівні там домовленостей, Міністерств оборони і так далі?
2: Бачите, я трошки не компоненти в цьому питанні, але, на мою думку, на все свій час. настане той момент, коли ми піднімемо ці птахи в повітря над українською землею і будемо нищити ворога вже із цієї техніки.
0: Так, як в якомусь фільмі говорилося про гелікоптери Апачі, які там атакували ці блискавки, і герой фільму казав, що але пенсильванська сталь витримає що завгодно. Ну, сподіваємося, що ця пенсильванська сталь буде витримувати і реалії нашого фронту. Те, що люди бачать, я от з вікна, ну не знаю, як зараз, раніше дуже часто бачив, так там в мене таке поле з вікна, і там вилітали гелікоптери, які полювали на шахеди. Ну, було видно, що таке полювання. Люди. Ну, навіть якщо ви розкажете, не всі зрозуміють до кінця особливості цієї роботи, тому що на це треба вчитися і мати досвід. Але загалом, для розуміння, особливості боротьби з шахедами, не знаю, що з ракетами, напевно, з шахедами головно борються саме екіпажі гелікоптерів. Наскільки це складно, наскільки це ризиковано, наскільки це ювелірна робота, наскільки це співпраця землі і повітря, знову ж таки, в протистоянні цим шахедам, бо ніч темно, воно летить чорне, його не видно. Будь ласка.
2: В будь-якому випадку це дуже складно, тому що чи це день, чи це ніч, щоб, ну, для розуміння, шахет несе бойову частину, яка несе за собою небезпеку. Ворог зараз не стоїть на місці, він придумує всякі пастки для нас. Звісно, це складно, звісно, це небезпечно, як і люба задача для підтримання піхотинців на передньому краї, чи це знищення шахеду, це все геть іде, ну, це небезпека. Але ж ми вчилися на цю професію, ми виконуємо свою роботу, і ми захищаємо свою державу, і через якусь боязнь, через якусь небезпеку потрібно виконати свою задачу, тому що цей шахет може принести набагато більшу небезпеку для нашого народу, для наших будівель, дітей, батьків.
1: Пане Владиславе, ну, дуже часто гелікоптер і екіпаж у ньому можуть ставати цілями для дронів, коли ми говоримо, наприклад, про події безпосередньо на фронті, і ми бачили, як український дрон, здається, навіть FPV-типу атакує російські гелікоптери. Це успішні були операції. Повертаючись так до питання, не тільки протидії дронам, але й загроз від дронів. З чим зараз стикається армійська авіація? Може, створені якісь системи захисту? З обережністю так, не деталізуючи, але чи робиться ця робота?
2: Ну, дивіться, ми не можемо зараз інформувати наші дії проти їхніх FPV-дронів, тому що це буде все на руку тільки їм. Ми щось вигадали нове, ми знищили їхню техніку чудово, але ж вони теж не стоять на місці, вони теж щось придумують. І, на жаль, або краще, на щастя, я не можу розказати вам ці деталі
1: по нашим підготовкам.
2: Ну, звісно, є. Ми ж розуміємо, що нічого не стоїть на місці, що щось вони від нас вчаться, щось ми хочемо не то, що навчитися, а їх, вибачте мене, переплюнути і виконати краще те, що вони роблять.
0: Пане Владиславе, ну і на сам кінець, а поповнення, молоді кадри, чи йдуть люди навчатися? Я розумію, що це не навчишся керувати гелікоптером, от я там, чи хто завгодно, бо який взагалі не фахівець, прийти до тебе мобілізували, ти не станеш пілотом гелікоптера, це треба навчатися фахово. Але чи є молода зміна, наскільки складно переймати досвід, бо навчитися і мати досвід бойових дій – це зовсім різні речі, але чи є оце майбутнє, яке ну, з часом, можливо, замінить багатьох з тих, хто зараз веде бої? Будь ласка.
2: Звісно, є. Хлопці приходять з гарячими своїми серцями, хочуть нищити ворога. Багато хлопців, які мали будинки на окупованих територіях, вони хочуть повернутися додому, вони хочуть нищити ворога. Тільки вже, тільки зараз, тільки днем, ночі, не в залежності від умов. Всі гарячі, всі заряджені на виконання бойових завдань, рвуться до бою. Переймати досвід, звісно, потрібно, тому що є досвідчені у нас військовослужбовці, які передають стараються, знаєте, є не залучити, а зрозуміти. Ось така тенденція в нас зараз наблюдається.
0: Дякуємо вам дуже. Дякуємо за, по-перше, гаряче серце, знаєте, такі відповіді. Це дуже важливо чути. Цю енергію просто передавати нам, нашим глядачам. А відтак ми передаємо вам нашу енергію, бо насправді ви робите дуже ювелірну, важливу, ризиковану, смертельно небезпечну справу, але ви її робите, за що вам велика дяка.
1: Владислав, командир вертольоту, сьогодні доєднувався до нашого етеру. Більш ніж 200 бойових вильотів у Владислава. І я закрила сьогодні свій гештальт. Це була моя мрія поспілкуватися.

0: про енергетику в контексті подій в Російській Федерації. Станом на вчора ми можемо говорити про підтвердження удару по Кстову. Це надзвичайно важливий нафтопереробний вузол. Цікавим є те, що на початку 20-х чисел, 21-го, якщо не помиляюся, був вже завданий удар по цьому нафтопереробному заводу і була уражена установка технологічна, без якої фізично переробка нафти в нафтопродукт просто не є можливою. Але, скоріш за все, знадобилися певні допрацювання від Сил оборони, які і були реалізовані вчора. Не Кстовим єдиним Сил оборони України планомірно займаються вибиванням російських нафтопереробних потужностей. Є криза палива в самій Російській Федерації. Є необхідність його вже імпортувати, зрештою, в Російську Федерацію. Про це і не тільки будемо говорити із Володимиром Омельченком, директором енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаємо вас.
1: Вітаю, пані Христина і Василь.
2: Так, ну що, давайте будемо говорити в... Ну, по-перше, останні удари – це по Кстову російському. Загалом Україна вдарила по 11 російських НПЗ і 8 підприємствах ВПК. Два лише регіони в Росії, це, принаймні, була інформація станом на позавчора, Чуваша і Коломикія. Ну, поки що не потерпають від бензинової кризи, але ворог глобально має проблеми. Станом на зараз, наскільки серйозні проблеми саме з забезпеченням паливно-мастильними матеріалами в Російській Федерації, чи дійсно ті НПЗ, які були вибиті, і, ну, московський, це який, в, боже, це назва така, забув цю назву їхню.
0: Капотня.
2: Капотня. Він, по-моєму, до кінця року вийшов з гри. А наскільки це, знову ж таки, складно? І чи може Росія щось змінити в цій ситуації, будь ласка?
1: Ну, іще нема проблем в такому регіоні, як Чечня, тому що це для російської влади є абсолютний пріоритет, і вони все розроблять для того, щоб в Чечні був бензин, з зрозумілих питань, тому що це такий регіон, близький до сепаратизму. І що стосується ситуації, ну, за різними оцінками різних агентств, значить, якщо брати якийсь інтегрований показник, то на сьогодні приблизно російські нафтопереробні дії, задіяні потужності, вони вибиті на 30%. На 30%. Особливо хотів би звернути увагу на те, що наші сили оборони України в першу чергу обстрілюють ті заводи, які поставляють нафтопродукти до московського регіону. Це насамперед Кстово, як ви вже замітили. Ну, на хвилиночку, тільки один цей завод виробляє 12% усього бензину Росії. Потім є такий завод Рязанський НПЗ також. Він поставляє нафтопродукти до Москви, також він неодноразово був обстріляний, зараз в такому досить критичному стані знаходиться. І є такий завод Ярославський НПЗ. Ну, про московський ви вже говорили, це там вже зрозуміло. Ярославський НПЗ теж недалеко він від Москви, знаходиться 4 години їзди. Тому теж його неодноразово обстрілювали. Тобто практично ми бачимо картину, коли основні заводи, які снабжають Москву, вони постійно підлягають обстрілам. Тому можна передбачати, що найближчий час криза нафтопродуктів в московському регіоні тільки посилюватиметься. Хоча російська влада робить на сьогодні все можливе для того, щоб забезпечити насамперед Москву і Чечню. Це два найбільших пріоритети у них. І в результаті вони якби зменшують поставки в інші регіони. Тобто Москва і Чечня, вони снабжаються за рахунок інших всіх регіонів. Хоча і в Москві, бачимо, вже певні є проблеми.
0: Пане Володимире, видання Reuters пише про те, що агенція Reuters пише про те, що росіяни починають купувати паливо в Індії. Індія вже відправляє станом буквально на позавчора перші тисячі тонн, мова йде про 60, і це трохи більше половини денного літнього споживання Росії. Є ще щось з Білорусі, очевидно, так?

0: І є також заява від Казахстану, який мав відправити в Росію 50 тисяч тонн бензину в якості гуманітарної допомоги. Це така або одноразова історія, або геть не постійна. Якщо врахувати комплексно ці цифри, то я так трошечки порахувала, це може перекрити трохи більше 10% потреб. І загальний баланс навряд чи врятує, якщо вони не поремонтують свої НПЗ оперативно, якщо Сили оборони України не продовжать їх вражати. Тобто ці всі ініціативи з імпорту пального, це хоч якось важить чи ні?
1: Ну, трошечки хотів би скоригувати. Будь ласка. Росія тільки бензину споживається щодоби. Більше 120 тисяч тонн, не 60, як ви сказали. Тому це абсолютно 60 тисяч тонн, це така мізерна кількість. Всього там за рік споживається тільки бензину. Вони споживають 40 мільйонів тонн. Уявіться, 40 мільйонів тонн. І ще плюс споживають дизпалива більше 80 мільйонів тонн. Верніше, не споживають, а виробляють, а споживають вони там 45 мільйонів тонн дизпалива. Тобто цифри величезні, і поки що ті поставки навіть із Індії, із Казахстану, із Білорусі, ми знаємо, також ідуть поставки. Ну, вони тільки можуть частково покрити ті втрати, які Росія зараз має. І на мій погляд, що тут ще важливо сказати, те, що Росія замість того, щоб заробляти гроші на експорті нафтопродуктів, що вона постійно робила, вона вимушена їх купувати. Тобто замість прибутків йдуть витрати. Це надзвичайно так, як би сказати, для Росії, для російського бюджету, російських нафтових компаній ця історія достатньо витратна. І крім того, треба замітити, що в Росії бензин на заправках, особливо це державних компаній, він регулюється, там встановлюється чіткий коридор цін, і нафтові компанії не можуть його порушити, тому що вони, якщо порушують, то вони отримують штрафні санкції. Ну, це мається в увазі державні компанії. Невеликі компанії можуть порушувати, але це теж... Але вони не можуть з іншого боку забезпечити необхідною кількістю пального всіх споживачів.
2: А скажіть, будь ласка, які перспективи Криму в забезпеченні паливно-мастильними матеріалами? Ми не знаємо, яка буде доля Кримського мосту, побачимо. У будь-якому разі станом на зараз надзвичайна ситуація на півострові, оголошена, бензин не видають навіть по талонах. Там не працює все, вже і починають працювати і ці машини, які вивозять відходи, багато-багато іншого. Які варіанти? Знову ж таки, є, напевно, чи морські шляхи, чи буде закликати російська влада до якогось порятунку півострова, чи ще якихось дій? І можливості та забезпечення саме, будь ласка.
1: Ну, ті джерела, що в мене є в Криму безпосередньо, ті, які я знаю, да, передають, що там ситуація критична з пальним, і ті люди, навіть не лише росіяни, які заїхали на півострів вже після окупації, але також і ті, що ті мешканці, що проживали на острові до цієї окупації, вони теж думають, куди їм переїхати, да? Через складні ситуації. Ну, це стосується насамперед Керчі там, і не знають, що їм робити в цій ситуації, оскільки нема палива, проблеми з електричною енергією, відповідно, і з комунальними послугами. Всі мости в основні перекриті поставок нафтопродуктів. Також вражено багато підстанцій з передачі електричної енергії. Залишається тільки оцей Керченський міст, але він працює не на повну потужність. І там росіяни бояться перевозити ешелони з пальним, тому що ми знаємо, чим це закінчилося і може закінчитися. Тому ситуація, думаю, що просто критична там.
0: Я зараз звернула увагу на повідомлення в пабліку оглядача Романа Шрайка, він звертає увагу на дані Центру цінових індексів і на публікацію РБК. Мова там йде про те, що російські нафтові компанії майже повністю зупиняють морський експорт саме дизельного палива. Ну, власне, це пов'язано, очевидно, з тим, що мають щось залишити і для себе. Але це може свідчити побіжно про те, що якщо Росія експортувала 35-40% всього виробленого у себе дизелю, цифри були саме такими, якщо вона зараз нічого не експортує, то саме настільки у них критична ситуація з виготовленням цього дизелю. Тобто вони або виготовляють нуль, або навіть в мінус пішли. Це означає, що ураження їхньої нафтопереробної інфраструктури можуть бути навіть серйознішими. Чи можна це так оцінити?
1: Ну, поки що вони, на жаль, не виробляють нуль. Вони виробляють ще багато. До того ж, без дизелю вони виробляють десь 50 мільйонів тонн. То хоча вони знизились, правильно ви кажете, показники.
0: Але на експорт точно не вистачає, очевидно, так?
1: Ну, на експорт, да, на експорт вже, мабуть, не вистачає. Це такий дуже такий дзвіночок тривожний для них, дуже тривожний дзвіночок, тому що і у них виробництво диспалива складало понад 80 мільйонів тонн на рік, а споживання – ну, 42-44 мільйони тонн, тобто вдвічі перевищувало. Якщо вже дійсно вони обмежать диспаливо, це говорить про те, що ситуація досягла критичного рівня. І якщо українські сили оборони будуть надалі вибивати ці НПЗ, тоді ймовірно, що Росія може стикнутися з проблемами не тільки з бензином на внутрішньому ринку, а диспаливом. А диспаливо, як відомо, це основний вид палива для їхніх цих терористичних банд, для їхньої терористичної армії.
2: Плюс ще ефект дефіциту. Тобто зрозуміло, що коли дефіцит, починають закуповувати більше впрок, хтось закуповує, щоб перепродати. Це теж, напевно, буде впливати на споживання. Плюс є ті люди, які мають доступ до закупівлі, воно може вплинути. Плюс логістика. Знаєте, десь виробляють багато диспалива і бензину, а десь його не виробляють, а виробляють мало. І тому поки з одного суб'єкта федерації перевезуть його в інший суб'єкт федерації, теж це. Ну, тобто, тут територія Росії, вона якраз може зіграти і в мінус для Російської Федерації. От, я хотів би ще запитати про продаж. Ми говорили, єдиний нафтопереробний завод Грузії повністю відмовляється від російської нафти, а що там, в чому причина і чим тоді замінити? Будь ласка.
1: Мабуть, він відмовляється незрозуміла для мене причина. Треба розбиратися в цій проблемі. Що там таке відбувається? Можливо, знайшли якесь інше джерело.
0: Так, Туркменістан і Казахстан, і це дасть нам змогу експортувати продукцію в Європейський Союз. Це, власне, як ми розуміємо, заява очільника компанії Давида Поцхверії. Там.
1: Ну, можливо, вони хочуть дійсно переробляти з інших джерел нафту і частину нафтопродуктів продавати європейським компаніям вигідніше, ніж в Росії. Так думаю, що тут вирішальну роль грає економіка. Чи будуть вони це робити, чи ні, важко сказати, тому що Грузія на сьогодні повністю контролюється проросійським, так званим політиком Іванішвілі. Тому тут є певні питання. Але хотів би замітити, що незважаючи на такі складнощі в Росії з нафтопродуктами, вони можуть і відновити їх поступово, якщо ми розслабимося, то тому потрібно постійні ті обстріли, постійно їх посилювати, особливо важливий для Росії, самий великий завод – це Омський нафтопереробний завод, його потужність 22 мільйона тонн на рік, майже вдвічі більше, ніж московського. Якщо він буде вражений, а вже там літали на цьому тижні наші, так сказати, дрони, розвідники, якщо він буде вражений, тоді Росії практично буде неможливо справитися з паливної кризи.
2: Ну і давайте загалом подивимося в світі, яка ситуація, тому що нафта реагує то на прогрес в перемовинах між США та Іраном щодо Ормузу, то на обстріли Іраном кораблів, то на відповідь США по Ірану, і нафта постійно реагує. Вона вже так реагує, що стає дуже нервовими ці коливання цін на нафту. Які перспективи, чи є глобальна домовленість, можливо, ну, ключових гравців, лідерів, що треба забезпечити стабільність і стабільне постачання нафти? Це лише нафта, це і скраплений газ, також давайте згадаємо, що там 20% скрапленого газу це виробляється саме країнами, які через Перську затоку, через Ормузьку затоку проводять. Як ви зараз оціните цей прогрес? І знову ж таки, чи є розуміння того, що треба забезпечувати безпеку? Попри, а потім і вирішувати якось всі оці питання політичні, ядерні та інші. Будь ласка.
1: Ну, США і Іран на сьогодні просуваються в переговорному процесі щодо відкриття Ормузу через посередників. Там посередниками, як відомо, виступає Катар і Пакистан. Тут є перспективи і достатньо гарні. І ціна впала за останні 2-3 тижні з понад $100 за барель. Сьогодні вона складає, марки Brent, сьогодні вона складає $72 за барель. І це майже 30% падіння. Да, це говорить про те, що в принципі і Сполучені Штати, і Іран зацікавлені в такій домовленості. Ну, на жаль, є сторони, які не зацікавлені. Не зацікавлені, і вони постійно ескалацію проводять в регіоні. Це насамперед, ну, Хезбала там, значить, і Хамас, і Ізраїль, які там постійно обмінюються ударами, особливо в Лівані. І це напружує ситуацію і робить її невизначеною.
0: Пане Володимире, користуючись можливістю, от знову надходять новини про те, що ворог продовжує атакувати наші автозаправні станції. Зокрема, це стосується Сумщини і Дніпропетровщини. Це результати цієї ночі. Харківщина теж страждає. Що вони намагаються досягти і чи вдасться їм це, враховуючи, що в принципі десь влітку 2022 року вони вже намагалися бити по наших накопиченнях палива, так. І ми пам'ятаємо цю тактику, яка тоді не спрацювала.
2: Але пожежі довго гасили, так. Та були удари по...
1: Ну, якщо ви пам'ятаєте, то дійсно в 22-му році я навіть там спостерігав, біля мене там вдарили по АЗС, там буквально 200 метрів біля мого житла. Да, тобто, і це пам'ятаю добре, не спрацювало, тому що у нас 6 тисяч заправок, і 6 тисяч заправок це все ж таки важкувато. Не вистачить, мабуть, дронів у них цих і ракет на всі ці об'єкти, хоча в них зараз значно збільшили випуск дронів. Да, дійсно, прифронтові регіони вони страждають. Задача у них зрозуміла знищити нафтопродуктозабезпечення прифронтових регіонів для того, щоб змусити людей втікати з них і створювати таку демографічну кризу в цих регіонах і в Україні в цілому, тому що багато людей будуть за кордон з цих регіонів виїжджати. Тобто це така задача. Друга задача – те, що на цих АЗС же ж прифронтових заправляються наших багато військових. Там же багато автомобілів військових. І це теж серйозна проблема. Що робити з цим? Ну, дві такі пропозиції можуть бути. Що робити? Перше – потрібно забезпечувати мобільні АЗС, які можуть рухатись і переміщатись, і мобільно встановлюватися в залежності від ситуації. Але для цього потрібно, щоб прийняли відповідні постанови урядові. І друга проблема – це податок, авансовий платіж на прибуток. Це такий недолугий податок додатковий, який введений був на АЗС. І практично він знищує економіку дискаунтерів. Тобто, а на прифронтових регіонах, там працюють в основному дискаунтери. Да? Оці дві таких теми потрібно піднімати і вирішувати.
2: Дякуємо дуже. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за фахові коментарі. Перш за все, Володимир Омельченко був з нами, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Та, ну і ми підходимо до дуже важливої частини нашого етеру, до того, що я буду передавати слово Наталці Діденко, яка розповість вам про погоду, якої варто очікувати вже, цими вихідними. І от якої погоди нам варто очікувати, чи буде похолодання, чи спека триматиметься, на якій частинах української території, давайте слухати.
3: Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми говоримо з вами сьогодні обов'язково про погоду, яка очікується впродовж дня. 3 вже липня поговоримо про магнітні бурі. Тут, до речі, є така цікава інформація важлива. А розпочнемо ми нашу сьогоднішню зустріч із смачних фруктів. Але смак в контексті нашої сьогоднішньої розмови – це не головна тема, якою ми торкатимемося, а про їхню користь для нашого, як зараз прийнято казати, ментального здоров'я, для підтримки психіки, для емоційного стану. І насправді це величезні помічники. Звичайно, смак і красу віддаємо їм належне, але от саме в цьому контексті сьогодні наша розмова. Чому вони підтримують нашу психіку? Завдяки високому вмісту вітамінів, особливо груп В та С, антиоксидантів та клітковини. Найбільш ефективні для нервової системи фрукти та ягоди. Цитрусові, апельсини, грейпфрути, лимони, там багато вітаміну С і флавоноїдів. Вони знижують рівень гормону стресу, кортизолу, а регулярне вживання одного апельсина на день може знизити ймовірність депресії. Банани містять вітамін В6, калій, вони допомагають також боротися з тривожністю та втомою. Ягоди, звичайно, і зараз розкішна пора для ягід – це чорниця, полуниця, лухина – це надзвичайно потужні джерела антиоксидантів, і вони захищають клітини мозку від окисного стресу, покращують пам'ять і допомагають у профілактиці когнітивних порушень. Ось скільки розумних слів я вам розказала. Авокадо – унікальний фрукт, багатий чи овоч, скоріше фрукт, звичайно, бо там дуже багато корисних таких природних жирів, магній, і також сприяють зміцненню нервової системи. Згідно з порадами Всесвітньої організації охорони здоров'я, для підтримки ментального здоров'я рекомендують до 5 порцій свіжих фруктів, ну і також овочів, не забуваємо. Ну, взагалі, якщо говорити про інші продукти, також, що дуже допомагають для емоційного стану, для нервової системи. Риба та морепродукти, не будемо сильно деталізувати, бо часу в нас не так багато. Це бобові, квасоля, сочевиця, насіння та горіхи, зрозуміло, волоські, мигдаль, кешю, фісташки, насіння льону та гарбуза, зелень, звичайно, що зараз взагалі зелень їжте побільше, якщо дозволяє там здоров'я, наприклад, дуже багато антиоксидантів зелені. Ну, йогурт, кисломолочна продукція, про ягоди ми вже говорили, чорний шоколад, кому можна, і, звичайно ж, от овочі. От бачите, тут також згадується авокадо, оливки, брокколі, спаржа, буряк. Ну, а зараз це все молоде, неймовірно корисне і, як я вже казала, звичайно ж, смачне. Але головне, ну, принаймні, як я вже сказала в контексті нашої сьогоднішньої розмови і наших особливо українських реалій, це от овочі і фрукти, яких зараз дуже багато, вони молоді, корисні на різноманітні вітаміни, які підтримують наш емоційний стан і наше нервове здоров'я. Тепер поговоримо про магнітні бурі. Зараз до вашої уваги прогностична діаграма. І сьогодні очікуються магнітні бурі. Хто чи заздалегідь, чи навіть після вже, чи в саму магнітну бурю відчуває дискомфорт, погіршення фізичного свого стану, візьміть, будь ласка, це до уваги. І нарешті переходимо ми до прогнозу погоди. Дуже цікава зараз синоптична ситуація в Україні. Нас перетинає холодний атмосферний фронт, дуже контрастна буде погода. Отже, розпочинаємо ми із західних областей. Сьогодні через діяльність, власне, цього атмосферного фронту локальні короткочасні грозові дощі, при грозах можливі шквали. Температура повітря нарешті комфортна. В усіх західних областях вона коливатиметься в межах 25-28 градусів. На півночі України також сьогодні короткочасні дощі, грози, власне, із зв'язку із діяльністю цього холодного атмосферного фронту. Житомирщина та Київщина вже послаблення спеки, а ось на Чернігівщині та Сумщині ще побуде спекотна погода. На сході України туди фронт практично не дійде ще, там передбачається антициклональний характер погоди, високий атмосферний тиск, багато сонця і спека 30-33-30-34 градуси вище нуля. У центральній частині України атмосферний фронт перетинатиме центр від Вінниччини до Дніпропетровщини, і тому вздовж його ходи, так би мовити, очікуються грози, дощі, місцями зливи і шквал. Будьте дуже обережними. На Вінниччині вже послаблення спеки, на решті території центральних областей ще затримається спекотна погода. У південній частині України таке поєднання високої температури повітря, спеки, але також і ось локальні грозові дощі, можливо, навіть і шквалом. Така буде складна погода для метеопатів особливо. Окей. І сьогодні через діяльність холодного атмосферного фронту спека послабне поступово, максимально у столиці 28 градусів, тобто вже нижче плюс 30, але короткочасні грозові дощі, при грозах можливі шквали. Будьте уважними та обережними. Традиційно оглядаємо увесь наш європейський континент. У Лондоні плюс 25, мінлива хмарність без опадів. Париж дихає легко на повні груди, також без опадів, плюс 28 градусів. У Мадриді спекотно, традиційно для цієї пори сонячно. Рим, ну така для Риму, плюс 30 градусів, це не так страшно насправді, без опадів. У Берліні є ймовірність короткочасного дощу з грозою, плюс 26 градусів. Осло, приємна, чудова прохолода, плюс 22. У Празі також спеки вже не буде, 27 градусів без опадів. І у Варшаві 23-24 градуси, мінлива хмарність. Ось така синоптична перспектива сьогоднішнього дня, 3 липня. А надалі в Україні спека, яка вже слабне і послаблюється на заході та на півночі, пошириться це послаблення на всю територію України, але ніхто не відміняв локальних короткочасних грозових дощів, така от синоптична ситуація, але повторю, що вже 3-4 липня у більшості областей України переважатиме комфортна температура повітря. І, як завжди, уважно разом стежимо за новими прогнозами погоди.
2: Дякую, Наталці Діденко. І сьогодні День жалоби в Києві. Давайте будемо гідними, давайте вшануємо пам'ять тих, кого росіяни вбили, 30 людей загинуло в Києві. Дуже коротко, хто стежить за чемпіонатом світу з футболу, він в основному вночі ці матчі йдуть, але оскільки зараз повітряні тривоги, не спиться, то десь є футбол. Дивишся, щоб якось відволіктися. Португалія з Кріштіану Роналдо здолала в драматичному матчі збірну Хорватії з Модричем з рахунком 2-1 і вийшла далі. Я потрапляю в наступному раунді 1-8 на збірну Іспанії, яка здолала Австрію 3-0. Ну і Швейцарія перемогла Алжир з рахунком 2-0 і вийде тепер на переможця пари Гана-Колумбія. Ще сьогодні також, ну, ще кілька матчів залишилось. Аргентина-Кабо-Верде. Напевно, закінчиться історія з Возінією Кабо-Верде. І там ще ряд матчів буде.
0: А зараз буде новина, яка, можливо, трохи вас здивує, але, як показує українське військо, нічого неможливого немає. В Україні проведуть грантовий конкурс, спрямований на створення роботів-гуманоїдів для потреб сил оборони. А про це повідомив керівник Брейван Андрій Гриценюк під час заходу Брейван Адвантаж, який відвідав і портал «Мілітарний». Дякуємо йому за роботу. Ключовим завданням ініціативи є максимальна роботизація першої лінії бойового зіткнення та зменшення ризиків для військовослужбовців. І цей напрям відповідає актуальним світовим тенденціям, оскільки галузь людиноподібних роботів активно розвивається у США та Китаї. Наголошується, що українські розробники на початковому етапі зосередяться на створенні простіших платформ, які поступово отримуватимуть складніший функціонал. Буквально 2014 рік мало хто міг собі уявити, що БПЛА в небі будуть означати так багато. Буквально недавно ми не уявляли собі, що НРК будуть означати так багато. І я думаю, що зараз складно собі уявити, що робот-гуманоїд може цілком замінити людину на полі бою. Але технології не стоять на місці, як і українське військо.
2: Так, дякую, що були з нами протягом цього тижня. Наступного тижня будемо стежити за самітом НАТО в Анкарі, за іншими подіями. Бережіть себе та одне одного. Ми з Христиною прощаємось з вами. До побачення.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: спортивний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєш, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, і там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте. We'll be right back.
1: на ринкових умовах через воєнні ризики. Паралельно ми продовжуємо корпоративну реформу та формування дієвих наглядових рад на державних підприємствах та посилюємо санкційний тиск. В аграрному секторі є два гострі виклики – посухи, дефіцит води для зрошення, спричинений, зокрема, втратою Каховського водосховища та заміновані землі. В сфері довкілля перехід на європейські правила, відсутність національної системи торгівлі викидами, значні збитки довкіллю від війни та відсутність єдиної системи управління відходами, необхідність реформування системи управління природоохоронними територіями, розвиток територій смарагдової мережі, побудова систем екологічного моніторингу. Окремо виділяємо лісову галузь. Тут є і питання в ефективності управління і в доступі деревообробної промисловості до сировини. На все це наклалася складна зима, найскладніша за часів повномасштабної війни. Почну з підтримки бізнесу, результати року в цифрах. За програмою «Доступні кредити 5.7.9» видано понад 155 тисяч кредитів на 548 мільярдів гривень. 36 тисяч підприємців отримали мікрогранти «Власна справа». З вересня за новими умовами зможуть отримати до 2,5 мільйона гривень гранту. Розвиток українських виробників – це політика, зроблена в Україні. Ми працюємо над вдосконаленням локалізації і в публічних, в оборонних закупівлях. Все, що виробляється в Україні для потреб держави чи громад, має купуватись в Україні. Програма часткової компенсації вартості української техніки та обладнання, шкільний автобус, національний кешбек формують українським виробникам додатковий попит. Гранти на обладнання забезпечили появу 1400 верстатів на підприємствах, а індустріальні парки стали важливим майданчиком для залучення інвестицій в промисловість. Вже 37 заводів збудовано чи будуються в індустріальних парках, а загальний обсяг інвестицій – 45 мільярдів гривень. Підтримки проєктів зі значними інвестиціями маємо 5 таких вже на загальну суму 251 мільйон євро. Програми об'єднання політики зроблено в Україні забезпечили торік майже 1% зростання ВВП. Окрема підготовка бізнесу до зими. В межах плану стійкості міністерство координує напрямок забезпечення підприємств власною генерацією. Для малого бізнесу кредити до 10 мільйонів гривень під 0% доступні, для середнього до 250 мільйонів гривень по 5.7.9. Для великого бізнесу запустили програму до 25 мільйонів євро кредитів під 10%. Цього місяця також запускаємо ринок довгострокових контрактів на електроенергію для того, щоб бізнес міг краще планувати свою діяльність. Окрема підтримка постраждалих від обстрілів підприємств. Наша задача – допомогти їм якомога швидше запуститись наново. Сформовано пакет програм підтримки – це гранти на відновлення виробничого обладнання, страхування, компенсація зарплат працівників на період простою точку опори і окрема кредитна програма в рамках 5.7.9 на відновлення. З початку року запрацювало страхування воєнних ризиків. Для прифронтових областей – безумовне покриття до 30 мільйонів гривень на об'єкт. Для всієї території України – часткова компенсація страхових премій. За першим компонентом вже погоджено 152 заявки на більше ніж 4 мільярди гривень покриття. За програму часткової компенсації вже отримали 71 заявку бізнесу. І почалися перші виплати. Окремо по інвестиціям. Ми минулого тижня провели Ukraine Recovery Conference в Гданську, і ця конференція довела, що Україна дає можливості, на які є глобальний попит. Конференція стала найбільшою за всю історію. 7,5 тисяч учасників з 61 країни, 240 компаній, 81 українська, понад 300 громадських організацій, окремі платформи оборони, інфраструктури, енергетики, 170 угод та домовленості на загальну суму більше 12 мільярдів євро, з яких майже 8 мільярдів через міжнародні фінансові організації. Також в межах інвестиційної рамки ЄС розподілено 8,6 мільярдів євро. Запрацював спільний інвестиційний фонд зі Сполученими Штатами, так само запрацював Європейський флагманський фонд з потенціалом до 1 мільярда євро інвестицій. За міжурядовими угодами вже реалізуються 19 проєктів з Францією на 200 мільйонів євро і 12 проєктів Швейцарією на майже 100. В аграрному секторі стійкість. Під врожай 26-го року українські аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектар озимих та ярових та олійних культур. Врожай очікуємо на рівні 81-83 мільйони тонн. Це трохи більше, ніж торік. Це дозволить повністю забезпечити внутрішні потреби та зберегти експортний потенціал України. Також розширюємо державну підтримку меліорації. Збільшили максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів. На прифронтових територіях додатково до понад 48 тисяч гривень на гектар. З 27-го року ця підтримка щороку індексуватиметься. Так само понад 2 мільярди гривень повернуто аграріям як компенсацію за українську техніку. Запроваджено нові інструменти підтримки, компенсацію до 1000 гривень на гектар за придбання вітчизняних комплексів мінеральних добрив. Ми створили також виплатну агенцію, це наш вхід в європейську аграрну політику на роки вперед. І змогли добувати експорту на ринок ЄС, це 11 мільярдів доларів щороку. Щодо розмінування, повернули в обіг 16 тисяч гектарів, профінансували 1,7 мільярда гривень, і за лише один врожай з цих земель фермерам дасть понад мільярд гривень валового доходу. В сфері довкілля уряд зосередився на формуванні сучасної законодавчої бази. Ми підготували пакет ключових законопроєктів, зокрема щодо запуску національної системи торгівлі квотами, викидів парникових газів, регулювання озоноруйнівних речовин, фторованих парникових газів, сталих інвестицій та таксономії, а також ратифікації поправки до Монреальського протоколу. Одночасно затверджено стратегічні документи, необхідні для реалізації кліматичної політики та виконання міжнародних зобов'язань України. Важливі законодавчі зміни відбуваються і в сфері управління відходами. До Верховної Ради вже подано законопроекти щодо посилення кримінальної відповідальності та адміністративної за правопорушення в сфері управління відходами. Також підготовлено законопроекти щодо обмеження впливу одноразового пластику. Крім того, вперше за час війни відновлено моніторинг підземних вод. Контроль ведеться в 553 пунктах спостережень. В сфері запобігання та контролю промзабруднення замість 3 довкільневих дозволів бізнес тепер отримує один інтегрований і в електронному вигляді. Готуємо закон про торгівлю викидами, щоб український карбоновий податок сплачувався в Україні, і це буде прямий доступ до інвестицій на модернізацію. Також ми розблокували стратегічні родовища критичних мінералів титану та літію. Усі ці рішення наближають українське екологічне законодавство до стандартів Європейського Союзу та формують сучасну систему державного регулювання в сфері довкілля. Оцінку цим діям дають цифри. Минулий рік ми завершили зростанням економіки на 1,8%. Зима цього року призвела до спаду, і це об'єктивний факт, ми його не приховуємо, але прогноз на цей рік все одно позитивний, плюс 1,6%. Проте спад, спричинений зимовими обстрілами інфраструктури, вже компенсовано, в травні економіка знову зростає, інфляція сповільнилася до 8,2%. Попри війну, макроекономічну стійкість збережено, доходи бюджету за 5 місяців зросли майже на 20%, середня заробітна плата – на 22%, а в міжнародних резервів достатньо на 4,7 місяця імпорту. Це, насамперед, заслуга, звісно, не міністерства, це передусім українські воїни, які тримають фронт, бізнес, який працює та сплачує податки в надскладних умовах. І результат також роботи парламенту, і за що ми вам дуже вдячні. За планом України ми мали виконати умови, від яких прямо залежать кошти в бюджет. Ми їх виконали завдяки тому, що за цей рік парламент проголосував більше 10 необхідних законів по Ukraine Facility. Уряд також виконав свої зобов'язання, за що Україна отримала більше 5 мільярдів євро. Дякую вам дуже за цю продуктивну роботу. В найближчих пріоритетах ми дуже просимо підтримки з ухваленням Трудового кодексу. Чинний ухвалено ще в 71-му році. Він морально і функціонально застарів, і новий кодекс робить правила однаковими для всіх. Для працівників, роботодавців, профспілок, інспекції праці та суддів. За нашими розрахунками, лише детінізація ринку праці дасть близько 43 мільярдів гривень на рік. Ми розраховуємо на вашу підтримку в першому читанні, щоб далі опрацювати правки другого комплексно з усіма зацікавленими сторонами. Так само чекаємо на голосування за дерегуляційні законопроекти та на запуск першої великої приватизації через прозоре майданчик аукціонів. Паралельно триває підготовка до наступного опалювального сезону. Об'єднання економіки, аграрної політики і довкілля в одному міністерстві вже дало конкретні результати, адже капітал, земля, вода, ліси – це єдиний організм, єдина економіка. Весь цей рік ми працювали в одній рамці у вступі до Європейського Союзу. Дякую за вашу увагу та підтримку. Готовий відповісти на запитання. Слава Україні!
2: Героям слава! Дякую вам! Шановні колеги!

0: Тепер я запрошую представників депутатських фракцій і груп записатися на запитання з визначеної теми години запитань. Я нагадую, що 1 хвилина на усне запитання, по 2 хвилини на відповіді на нього, всього до 30 хвилин. Але ще раз оголошую вам, шановні колеги, що тема сьогоднішнього години запитань – про стан формування реалізації державної політики у сферах економічного розвитку, сільського господарства та екологічної безпеки в умовах дії воєнного стану. Бажано, щоб ваші питання кореспондувалися з цією темою. Навіть не бажано, це вимога регламенту Верховної Ради України. Тому, будь ласка, колеги. Так, дивимося, хто у нас. «Слуга народу». Слово передається Кицаку Богдану Вікторовичу.
1: Руслан Олексійович, прошу передати слово Козиру Сергію.
0: Будь ласка, Сергій Козир.
2: Доброго дня, колеги, доброго дня, Юлія Анатоліївна, пане міністре. Я добре чув вашу доповідь і хотів би тут внести корективи від ім'я прифронтових територій, що окрім втримати підприємства прифронтових територій, там у вас було два напрямки по сільському господарству, це посухо і замінування, але є третій напрямок – це безпековий фактор. Тому я хочу до вас з цього приводу звернутися. У нас поданий законопроєкт, підписали його близько 70 народних депутатів, яке ваше ставлення по МПЗ для аграріїв, тому що це дуже критична ситуація для них. І друге питання – вже сьогодні потрібно задумуватись. Зараз йдуть повно пожари. По Херсонщині ви, мабуть, бачите, що відбувається з аграріями. Якщо в минулому році це була посуха, і дякую і уряду, і вам особисто, ми підтримували аграріїв від посухи, то в цьому році потрібно також сідати і вже зараз закладати програми, які будуть направлені на якусь компенсацію з цими пожарами, які в першу чергу пов'язані і з погодою, яка стоїть, ну і звісно, вона в першу чергу пов'язані з ворогом, який палить просто наші врожаї. Тому яка ваша позиція, і давайте працювати в цьому напрямку.
3: Та, дуже дякую. Ну, це беззаперечно актуальне питання, і так само їх піднімають фермери під час наших з ними розмов. Законопроект 15123 по МПЗ ми підтримуємо і дуже вдячні, що більше 70 депутатів вже підписали підтримку цього законопроекту. Міністерство беззаперечно підтримує, і нам потрібно знижене оподаткування для фермерів на прифронтових територіях, плюс додатково у нас є робоча група, також з її веде Данило Гетьманцев для системного опрацювання проблем прифронтових, і там одні з таких дій вже враховані. Тому ми сподіваємось, ми підготували комплексний законопроект разом з 15123 для додаткової допомоги на прифронтових, для того, щоб збільшувати туди інвестиції і допомагати підприємствам, які там лишаються і які готові там працювати. Тому що економічні умови нерівні. І для цього потрібно з різних боків працювати з ними. Тому окремо по безпекових питаннях, да, те, що ви питали, ми працюємо з ОВА і також з ринком для того, щоб вирішити це питання. Воно комплексно і необхідно в різних регіонах, да, різні заходи вживати. Дякую дуже.
0: Дякую, будь ласка, Федина Софія Романівна, «Європейська солідарність».
4: Прошу передати слово моїй колезі Івані Климпуш-Цинцадзе.
0: Будь ласка, Климпуш-Цинцадзе.
5: Добрий день, шановний пане міністре. То чудово, що ви говорили про нове оновлення екологічного законодавства відповідно до євроінтеграційних зобов'язань, але я хотіла б звернути увагу на наступне. Закарпатська обласна військова адміністрація зараз підготувала зміни до схеми планування Закарпатської області, якою, зокрема, передбачила перелік із 7 локацій територій, які нібито визначені як важливі території суспільного інтересу Міністерством оборони і на яких передбачено у високогір'ї Карпат побудову вітряків. Насправді Міністерство оборони в своєму листі одному з моїх колег заперечило таку пропозицію з свого боку, і це такі пропозиції військової адміністрації є порушення нашого законодавства по євроінтеграційному курсу. Що робить міністерство для цього, щоб зупинити це свавілля побудови на гірських територіях вітряків супереч нашим зобов'язанням, супереч...
3: Е, Дякую дуже за запитання. Дивіться, схема ще не затверджена. Ми спільно опрацьовуємо це питання з обласною військовою адміністрацією. В той же час ми знаємо, що парламент підтримав правку для спеціальних зон національного інтересу на цих територіях. Тому потрібно це теж враховувати, але загалом наш підхід наступний, що нам потрібно спільно домовитись, і ми розробляємо законопроект, який визначає межі території для того, щоб знайти підхід для забезпечення нашої національної безпеки і забезпечення захисту довкілля. На нашу думку, це необхідно напрацювати законопроект спільно з парламентом, який визначить це питання для всього Карпатського регіону. Паралельно зараз тривають дискусії для створення спеціальної робочої групи з екологів і представників місцевої адміністрації, місцевих громад для більш детального опрацювання цих питань. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, Колтунович, платформа «За життя і мир». Колтунович Олександр Сергійович.
6: Дякую, пане голово. Пане міністре, навіть не коментуватиму ваших макроекономічних ілюзій успіху. У мене буде запитання в контексті паливно-енергетичного комплексу і, можливо, і наростаючої кризи в цьому сегменті і впливі на економіку. Тому що Нацбанк традиційно в згенерованих прогнозах фокусує увагу на руйнуваннях енергетики та його впливу на економічні процеси в Україні. З іншого боку, ми бачимо заяви Міноборони на фоні дефіциту ПВО, ми розуміємо, що нагальне питання також і забезпечення промислових і побутових споживачів паливно-мастильними матеріалами. Це надзвичайний, це один із базових компонентів фундаментального забезпечення потреб побутових і промислових споживачів і функціонування економіки громадян України. Зважаючи на той факт, що усі міста мають план стійкості, ну але от візьмемо Київ, наприклад, з 235 АЗС, 110 – це найбільші мережі. Чи розглядаєте ви ризик дефіциту паливно-мастильних матеріалів у столиці? Ну і питання диверсифікації тут теж актуальне. Дякую.
3: Дякую дуже. Дивіться, станом на зараз дефіциту пального для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює. Це головне завдання було так само під час іранської війни, для того, щоб не було дефіциту в Україні, і уряд вжив дії відповідні, які теж допомогло кризи цій не статися. Деталі щодо запасів, маршрутів, місць зберігання і як ми працюємо, ми дуже детально працюємо зараз з ОВА і з ринком. Консультації відбуваються щоденно для того, щоб в різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які допоможуть нам і допомогти отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС і працювати, чи, наприклад, робити підвезення пального з коліс без накопичення ресурсу на місці. Ці зараз дискусії ведуться з ринком. Так само обговорюється з ринком механізм можливого страхування чи створення спільного фонду, який дозволить компенсовувати чи дозволить фінансувати окремі заходи з цих. Я не буду зараз озвучувати частину заходів, щоб ворог не міг отримувати цю інформацію з прямих ефірів. Так само ще додам, що ми ведемо цю роботу спільно з Міненерго і ОВА. Тому це пріоритетна увага зараз уряду. Ми розуміємо, наскільки це для бізнесу і для населення болюча проблема. І ми впевнені, що зможемо, як і, наприклад, з кризою воєнною в Ормузі вдалося запобігти дефіциту пального, так і тут ми пройдемо це гідно. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович, фракція «Батьківщина».
7: Михайло Цимбалюк, «Батьківщина». Шановні колеги, насамперед хочу подякувати ЗСУ за професійну роботу під час останньої атаки. І хочу подякувати особисто міністру внутрішніх справ Клименку за лідерство в організації рятувальних операцій і ліквідації наслідків ракетно-дронових ударів. Дякую, пане міністре, і вашому обличчю, всьому особовому складу рятувальників, поліцейських і інших служб міністерства. Питання до міністра Соболю. Пане міністре, коли ви розробляєте нові критерії бронювання, селян, фермерів, ви позбавляєте більше 6 тисяч бронювання. Ви розробили, збільшили умови з 500 гектарів до 1000. Хто вам таке нарадив? Ви що, знищуєте фермерство в Україні? Чи ви зганяєте цих людей з землі і надаєте перевагу тим земельним магнатам? Це неправильний підхід. Зустрітеся з ними і зрозумійте, це також безпека продовольча нашої держави. Я вже не кажу про експорт.
3: Дякую дуже. Стосовно бронювання і фермери, які обробляють менше ніж 1000 гектар, вони мають звертатися за бронюванням до ОВА згідно з регіональними критеріями, які затверджені обласними військовими адміністраціями. Загалом регіональних критерій, які затверджені адміністраціями, 225. І фермери мають відповідати одному або там двом-трьом з них. Тому, якщо вони виконують базові критерії, це середній рівень заробітної плати на підприємстві, який зараз встановлений біля 26 тисяч гривень. Друге – відсутність податкової заборгованості. І третє – регіональний критерій. З 225 критеріїв з ОВА можна знайти критерії, яким відповідають фермери. Ми зараз проговоримо так само з ним, тому що оптимізація бронювання відбувається зараз. Минулого разу цей процес відбувався в грудні 24-го року, то за півтора року дійсно варто переглянути критерії, і ці критерії переглядають обласні військові адміністрації. В тих областях, де виникає подібна проблема для малих фермерів, ми будемо говорити з обласними адміністраціями для того, щоб вони оптимізували свої критерії чи допомогли фермерам пройти по іншим. Тому якби кризи з малими фермерами не буде і не має бути. Дякую.
0: Будь ласка, Скороход Анна Костянтинівна, партія «За майбутнє».
4: Прошу передати Сергію Рудику.
8: У мене запитання до пані прем'єр. 30 січня уряд прийняв постанову номер 114, якою змінив схему оплати посадових окладів для обласних військових адміністрацій. Але чомусь забув про те, що низова ланка районів державної адміністрації залишається на окладах 25-го року. Я проаналізував ситуацію в двох областях, особисто виїхавши в підрозділи, які займаються ветеранською і соціальною політикою. Оклад молодого спеціаліста, яка тільки рік прийшла на роботу в статусі головного спеціаліста, складає, по суті, 8300, 9 тисяч гривень. Всіма надбавками вона на руки отримує оці 8500. Людина, яка сидить поруч з нею і має 30 років держслужби, отримує 11 тисяч. А прибиральниця в сусідньому кафе – 12 тисяч гривень. Аналогічна ситуація в Черкаській області. Особливо там складна ситуація, тому що обласна адміністрація і Чернівецька, і Черкаська, перепрошую, районна адміністрація знаходять.
9: Дякую за запитання. Ви абсолютно праві. Дійсно, люди, які працюють, це відноситься до 7-го розряду, районної державної адміністрації базово отримують це оклад на рівні 8300 гривень. Ми це аналізували, тому було дано відповідне доручення віце-прем'єру з розвитку Олексію Володимировичу Кулєву. Була проведена відповідна нарада на цьому тижні, де ми розглянули структуру районної державної адміністрації, визначилися з тим, що дійсно точно це потребує змін, не може оплата праці в адміністрації бути на такому рівні, раз. Другий момент, що те, що війна внесла корективи, і дуже часто функціонал районної державної адміністрації дублюється з функціоналом військово-цивільних адміністрацій. І наразі задача перед Олексієм Володимировичем стоїть надати нову організаційну структуру РДА, і нам під час підготовки бюджетного запиту на бюджет наступного року передбачити відповідні зміни для того, щоб підвищити ці оклади. Я буду просити, щоб Верховна Рада і ви, депутати, підтримали це збільшення. Дякую.
0: Дякую. Будь ласка, Вельможний Сергій Анатолійович, група «Довіра».
10: Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група «Довіра». Сьогодні ми часто говоримо про те, скільки коштів держава спрямовує на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Але не говоримо про їхній економічний потенціал. Адже це мільйони українців із досвідом, професіями та бажанням працювати, створювати бізнес і сплачувати податки. Моє питання просте. Коли внутрішньо переміщені особи стануть не лише отримувачем державної підтримки, а одним із ключових сил економічного розвитку України? І що має змінитися в економіці вже найближчими роками, щоб мільйони Українців, які виїхали за кордон, аби стали переселенцями, обрали життя і роботу саме в Україні. Які саме три конкретні рішення Міністерство економіки реалізує найближчим часом для цього? І коли люди відчують перші результати?

0: значні контракти, які дозволили і їм, і їм отримати гідну роботу і гідну працю, і працедавцям отримати робітників. Друге, ми цифровізуємо цифрові трудові відносини через систему Обрі, і вже цього року очікуємо додаткові 100 тисяч людей, які зможуть знайти роботу завдяки цій системі. І ВПО так само одна з пріоритетних категорій, які можуть знайти додаткову роботу. Третє, і для повернення людей, і для ВПО дуже важлива робота з побудови житла, тому що це проблема номер один для людей, які знаходяться і за кордоном, і внутрішньо переміщені. Тому ми маємо програму велику «Єоселя», яка збільшилась цього року і за останні 12 місяців видала вже майже 9 тисяч іпотечних кредитів. Вона буде розширена. Так само ми централізуємо управління житлом і житловим програмою в міністерстві для того, щоб їх збільшити. Говоримо окремо з Світовим банком. Минулого тижня підписали додаткові 500 мільйонів доларів кредиту на житлові програми для того, щоб забезпечити українців доступним житлом. Це має вирішити проблеми додатково ВПО з часом, і які теж дозволять вивільнити їм вийти на ринок праці. Дякую.
1: Дякую. Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович.
2: Шановні колеги, у мене два запитання. Я не знаю, чи це до міністра економіки, чи до прем'єр-міністра, чи міністра фінансів, але в будь-якому разі, я думаю, що визначиться, хто дасть відповідь. У мене питання, чи станом на зараз підписаний оновлений меморандум з МВФ, який має бути затверджений на найближчому раді МВФ. Друге, які строки по прийняттю законопроєктів щодо запровадження обов'язкового ПДВ для ФОПів, ну, точніше, з певного порогу. І третє, до якого строку треба парламенту прийняти законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки. Дякую.
3: Дякую, шановний народний депутат, за ваше запитання. Всі документи, необхідні для проведення борду Міжнародного валютного фонду, передані. Зараз розглядається варіант засідання борту 20 липня, тобто всі документи, все необхідне від уряду, від президента, все зроблено для того, щоб ми отримали відповідно кошти першого перегляду програми. Щодо запитань щодо по законопроєктах, так, дійсно, щодо частини міжнародних поштових перевезень, законопроєкт щодо посилок важливий і актуальний, його треба розглядати. Я сподіваюся, що народні депутати знайдуть можливість також це питання активно продискутувати. Ми готові надати всю інформацію, тому що це важливий законопроект не тільки в частині роботи з Міжнародним валютним фондом, він також і частиною умов макрофінансової підтримки, які були ратифіковані парламентом місяць тому. І що стосується суб'єктів малого бізнесу, суб'єктів утворювання, які зараз не сплачують податок на додану вартість, це питання відтерміновано і буде визначатися подальший термін його голосування в залежності від наявних можливостей, в тому числі військової ситуації на фронті. Дякую.
1: Дякую. Шановні колеги, ми пройшли перше коло, яке відводиться для фракцій і груп. Я прошу фракції і групи ще раз записатися. У нас залишається до 12 хвилин для того, щоб ті, хто встигнуть, могли ще раз задати запитання до уряду. Далі перейдемо до запитань від народних депутатів. Будь ласка, колеги, записуємось. Хто встигне ще задати питання?
4: Намагаюсь до кінця.
1: Будь ласка, Сухов Олександр Сергійович, група «Довіра».
5: Питання у мене до віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеба щодо скорочення витрат бюджетних коштів на утримання військових адміністрацій тимчасово окупованих територій. У відповідь на моє депутатське звернення ви повідомили, що міністерство напрацьовує пропозиції щодо оптимізації діяльності районних адміністрацій та військових адміністрацій на тимчасово окупованих територіях, а їх розгляд заплановано на засіданні робочої групи. Поки міністерство роками погоджує проекти, перекладає відповідальність, переселенці змушені виживати без житла, без роботи та без належної підтримки місцевих адміністрацій. Складається враження, що міністерство навчилося захищати чиновницькі кабінети значно краще, ніж людей, які втратили все через війну. Тому у мене лише два запитання. Перше, на якій стадії сьогодні перебуває підготовка пропозицій щодо оптимізації діяльності районів?

0: державних адміністрацій та військових адміністрацій на тимчасово окупованих територіях. Друге, коли відбудеться засідання робочої групи? І головне, коли пріоритетом держави стануть люди, а не отримання чиновників, які мають працювати для людей, а не заради самих...
1: Дякую дуже за ваше запитання. Я хочу сказати, що прем'єр-міністр вже відповідала на схоже запитання. На минулому тижні ми представили саме концепцію, яка також була опрацьована разом з вами. Ви також приймали участь в цьому напрацюванні цього документу. Він складається в першу чергу з підготовчої частини. Ми провели аудит фактичного навантаження працівників РДА, також зробили висновки і пропозиції щодо скорочення вакантних посад через те, що в нас дійсно відбувається дублювання функцій. Одна з ключових проблем, яку ми побачили, це велика кількість, в принципі, вакантних посад по районним державним адміністраціям через низьку заробітну плату, і також сьогодні це звучало від народного депутата України. В цілому всі пропозиції, які були надані прем'єр-міністру, отримали відповідний зворотний зв'язок. В нас є доручення на наступному тижні їх доопрацювати і винести вже проект рішення. Також, звичайно, запрошуємо вас, надішлемо вам відповідні документи для того, щоб ви могли ознайомитися. Але ще раз скажу, що ми з вами, в принципі, напрацьовували це останні місяці. Дякую.
2: Дякую. Будь ласка, далі Кабаченко Володимир Вікторович, «Батьківщина».
3: Прошу надати слово Кучеренку Олексію. Дуже дякую.
2: Олексій Юрійович Кучеренко, будь ласка.
4: Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Перше питання до пані прем'єра. Перше. Зараз по всій країні йде підвищення тарифів на воду в 2-3 рази. Звертаю просто вашу увагу, що за рахунок непрофесійних рішень, законодавчих в тому числі, держава позбавила саму себе контролю за цим процесом. Друге. Звертаю увагу, що в секторі теплопостачання ті ж самі проблеми, що були і 3 тижні тому, коли я попросив вас організувати нараду для того, щоб врешті-решт порадити уряду, як вирішувати проблему боргового зашморгу. 3 тижні пройшло, нічого не змінилося, ситуація тільки погіршилась. Третє питання до міністра економіки. Так званий «Мідічгейт» і «Мідас» було спричинено, цей скандал, в першу чергу бездіяльності уряду і Міністерства економіки стосовно корпоративного управління енергоатомом. Ви нам вже обрали Мілованова, нещодавно ви нам обрали своїм конкурсом нову наглядову раду, але вже 2 члени втікають з цієї наглядової ради. Що трапило?
5: Дякую за ваше запитання. Почну з тарифів на воду. Дійсно, ціноутворення за тарифом на воду передані місцевим адміністраціям на рівень областей. Це повна їх відповідальність. Наша задача – це здійснювати ваш парламентський контроль, наш відповідно, з нашого боку. Друге питання, що стосується боргів за тепло. Дійсно, велика проблема. Я неодноразово і на годині запитань на уряду, і перший віце-прем'єр-міністр енергетики казав про те, що у нас накопичена заборгованість на рівні 180 мільярдів гривень перед НАК «Нафтогазом». Ми впродовж останніх 2-3 тижнів проводили нараду з обласними державними адміністраціями. Особливо складна ситуація

0: «Нафтогазу». Ми маємо рішення і на рівні законодавства, будемо обговорювати на рівні комітетів, і шукаємо інші нормативні рішення, які ми можемо прийняти як уряд для того, щоб цю ситуацію розв'язати, але ми її глибоко аналізуємо і дуже добре розуміємо.
1: Так, стосовно «Енергоатома», так, дійсно, за результатами відбору була призначена нову наглядову раду, 7 членів наглядової ради, але Патрік Фрагман і Бріс Боюн повідомили про дострокове припинення повноважень, один через отримання пропозиції роботи в форматі повної зайнятості, і він не зміг би виконувати свої обов'язки, другий через неможливість працювати де-факто в режимі повної зайнятості. Ми застосували дуже швидку процедуру добору, і вже 1 липня визначили двох членів на заміну. Вже таке рішення урядом прийнято. Але наглядова рада успішно функціонує попри тимчасовий неповний склад. За останній місяць відібрали міжнародних рекрутерів, оголосили конкурс на СІО. Наступного тижня очікуємо оголошення конкурсу на фінансового директора і директора з ядерної безпеки.
2: Дякую. Будь ласка, далі від групи «Партія за майбутнє» Яценко Антон Володимирович.
3: Доброго дня. У мене питання до представника Міноборони. Ну, по-перше, дивно, що постійно не буває міністра оборони, він не ходить, мабуть, це не його рівень тут бувати, да? І заступники ходять. Але питання таке, чому, наприклад, жодних дій не робиться вами, коли от повсімісно ТЦК відбирає у людей, працівники ТЦК, телефони? Це якась вказівка міністра оборони, чи Сирського, чи кого? Чому так от постійно ми отримуємо, як депутати, такі звернення, що спочатку одразу відібрали телефон? Друге питання. Де результати перевірки ТЦК? Ви казали, що будемо їх перевіряти, але чомусь немає результатів. І постійно ми спостерігаємо, коли колишніх поліціянтів, яких вигнані за корупцію або за садистські такі речі, їх беруть ТЦК. От, наприклад, в Умовському ТЦК мамочка такі є. І так далі. Тому хотілося б, щоб де реформа ТЦК? От дайте відповідь. Дуже цікаво, от як далі буде.
4: Дякую, пане Антоне, за ваше запитання. Ми всі ваші звернення уважно розглядаємо. Отримані те, що ви минулого разу піднімали питання, воно також опрацьовується. Щодо реформи ТЦК, наразі Міністерством оборони, ну це комплексне питання, тому ми вирішуємо його комплексно, шаг по шагу. Щодо стосується вашого питання щодо телефонів, це неприпустимо. Так, ми реагуємо на ці питання. Це одне із питань, що людей порушують їхнього законного права, і ми безпосередньо всі випадки забирання телефонів або приниження гідності вивчаємо. Сьогодні вже прийнято рішення щодо перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК, комплексну перевірку цих двох органів. Що стосується вашого запитання Уманського ТЦК, то там також ведуться роботи. Сьогодні, ви знаєте, Некасов, керівник ТЦК, переведений на іншу роботу. І всі випадки, які там виникають проблемні, ми вивчаємо. Окремо ведемо реєстри і звернень народних депутатів, а також звернень від інших організацій для вирішення цих питань швидко і максимально якісно. Реформа буде, вона готується і найближчим часом також планується представлення її на уряді. Дякую.
2: Дякую. І, будь ласка, Федина Софія Романівна, «Європейська солідарність».
5: Прошу передати слово моєму колезі Олексію Гончаренку.
2: Олексій Олексійович Гончаренко, будь ласка.
6: Дякую. В мене теж питання до представника Міністерства оборони, і якраз хочу продовжити. Перше, будь ласка, дайте нам чітку відповідь. Коли? Найближчим часом нам не підходить, бо ми вже чули квітень, травень, червень. Зараз якісь джерела повідомляють, що липень. Будь ласка, ми хочемо почути, коли буде представлена і почнеться реальна кардинальна реформа мобілізації. Бо те, що відбувається в державі, ця бусифікація, вона досягла вже повного дна і пробила його. І друге питання. Зараз починаються, на наступному тижні розпочнуться виплати військовослужбовцям грошового забезпечення за червень. Будь ласка, поясніть, хто які доплати отримує? Бо ми не розуміємо, до нас дуже багато звернень військових, які також не розуміють, чи всі отримують ці плюс 10, хто ніяких не отримував виплат? Що отримують ті, хто безпосередньо знаходяться на ВОПах і здійснюють штурмові дії? Що стосується пілотів, дронів і артилерістів і так далі?

0: Будь ласка, дайте пояснення. Дякую.
1: Дякую, пане Олексію, за ваше запитання щодо першого питання реформи ТЦК. Як я і сказав, значить, сьогодні вже здійснена частина цих заходів. Це в першу чергу врегульовується питання належного грошового забезпечення людей, які безпосередньо, військовослужбовців, які безпосередньо ризикують своїм життям і стимулюються таким видом їхні заробітні плати. Друге, це також для того, щоб переходити до реформи ТЦК і внесення відповідних пропозицій, треба вирішити питання СЗЧ. Наскільки вам відомо, відповідні рішення прийняті. З 12 червня запущено програму повернення з СЗЧ. І це також дуже важливе питання, яке в суспільстві розглядається, і в уряді в тому числі. Третя дуже важлива складова – це запуск програми міжнародного рекрутингу, тобто долучення до лав Збройних сил представників іноземних країн, які також виконують завдання з захисту української держави. Відповідно, по виплатам, по виплатам, по грошовому забезпеченню було прийнято в червні місяці постанова 768. На її виконання було розроблено наказ Міністерства оборони номер 222. Він був заєстрований 30 червня в Міністерстві юстиції. Він передбачає саму процедуру, кому саме, в який спосіб буде здійснено нарахування тих мотиваційних виплат, які здійснюються сьогодні у війську. І безпосередньо стосується всіх виплат і застосування 170 тисяч для людей, які знаходяться, для військовослужбовців, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення в ОПАХ, а також інших виплат, які, ну, відповідно, там на лінії бойового зіткнення знаходяться. Крім цього, впорядковано питання додаткових мотиваційних виплат за здійснення штурмових дій, там 20-40 тисяч гривень за день штурму. 10 тисяч гривень.
2: Дякую, шановні колеги. Переходимо до запитань з визначеної теми до членів уряду від народних депутатів. Я прошу народних депутатів записатися на запитання. Будь ласка, колеги, записуємося на запитання до уряду. Будь ласка, колеги.

0: Будь ласка, Сергій Віталійович Кальченко.
1: Я передаю слово Анатолію Дмитрійовичу Остапенко.
0: Будь ласка, Анатолій Остапенко.
2: У мене буде питання до міністерки ветеранів. Скажіть, будь ласка, як ви хочете організовувати роботу ваших державних установ, таких як навчально-науковий екселенс-центр «Бородянка» та не менш важливого Українського ветеранського фонду, якщо там працівники отримують 6-8 тисяч гривень? Ви розумієте, коли ми формуємо ветеранську політику, ми повинні розуміти, що ті, хто працює з ветераном, також повинні отримувати гідну заробітну плату. Але ж все ж таки я хотів би...

0: проводять за ветеранську політику і знаходяться в управлінні Міністерства справ ветеранів, зараз завершується зовнішнє погодження. Ну, я сподіваюся на підтримку колег в прийнятті цього рішення, щоб дійсно ми могли наймати людей, які матимуть ресурси для того, щоб працювати і забезпечувати ветеранів належними послугами і гарантіями. Дякую.
1: Будь ласка, Гончаренко Олексій Олексійович, «Європейська солідарність».
2: Прошу передати слово Софії Федині. Дякую.
1: Софія Романівна Федина, будь ласка.
3: Моє запитання до пані прем'єрки. Перше, коли уряд представить законопроекти, необхідні для виконання списку качки КОС? А то прикольно, вчора Зеленський, президент України, звітується, що ми виконали абсолютно всі вимоги, але навіть 10 пунктів не є виконаними. Друге, понад 80% усіх так званих інвестиційних проєктів з конференції відновлення – це меморандуми про порозуміння і наміри. Але реально приватний бізнес не спішить заходити в Україну, бо є проблема судового захисту, правоохоронної системи, верховенства права. Коли нарешті буде перезавантажено ДБР і будуть подані законопроекти щодо знищення тиску на бізнес? І останнє. Вилучили 40 мільярдів гривень з оборонного бюджету, нібито в резервний фонд. І 800 мільйонів з цих грошей резервного фонду віддали на кешбек. Яким боком кешбек до відновлення, це по-перше. А по-друге, чи не краще було б ці гроші все-таки повернути армії, щоб вони мали за що закупляти засоби протиповітряної оборони? Ганьба в цьому.
4: Доброго дня, колеги. Я дякую за запитання щодо законопроєктів у сфері верховенства права боротьби з корупцією. Хочу нагадати, що 15 червня ми з Європейським Союзом відкрили переговори за першим кластером, де є 23-24 розділ по верховенству права і по органах правопорядку. І нам з вами треба виконати 16 бенчмарок по верховенству права і антикорупції, правах людини, і 10 бенчмарок по органах правопорядку. Всі без них неможливо закрити і всі інші розділи, від статистики і трудових прав до зовнішньої політики, торгівлі і інших. Тому ми з Європейською комісією в рамках дорожньої карти по верховенству права працюємо над усіма згаданими в вашому запитанні законопроектами. Третій-четвертий квартал будемо активно працювати. Уряд вже готовий їх подати на розгляд. Дякую.
5: Дякую за ваше запитання. По-перше, я хочу подякувати народним депутатам за підтримані зміни до бюджету України, яким було передбачено додаткові кошти для сектору безпеки і оборони в розмірі 1,5 трильйона і окремо поповнення резервного фонду і 40 мільярдів на плани стійкості. Наші плани необхідні для підготовки країни до нового опалювального сезону. Що таке резервний фонд? Резервний фонд в перший період був витрачений на ремонти доріг, на ліквідацію наслідків збройної агресії в містах. Тому нам було конче необхідно, щоб у нас були кошти зараз для того, щоб мати можливість і гнучкість на реагування на надзвичайні ситуації. По питанням кешбеку, це програма, я уточню, у нас Олексій Дмитрійович на трибуні, да, можеш прокоментувати.
6: Да, тобто 800 мільйонів, вони підуть на краспаливний кешбек, це те, що ми допомагали громадянам проходити цю кризу збільшення цін на пальне, і це менше, ніж бюджет додатково зібрав за рахунок додаткових акцизів. Тому це...
1: Будь ласка, Вельможний Сергій Анатолійович, група «Довіра».
7: Прошу передати слово Ані Скороход.
8: Пане прем'єр-міністр, на днях уряд затвердив рішення про виплату 300 тисяч гривень за залученого іноземця в Збройні Сили України. До цього ми справлялися з цим питанням за 130 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, для кого зверху додали 170 тисяч гривень? Чия це схема і хто за неї відповідатиме? І хто забув про те, що більше ніж 25% за послугу для Збройних сил України і Міністерства оборони надбавки бути не може? Це перше питання. Друге питання. Скажіть, будь ласка, пане Соболєв, у вас у «Енергоатомі» великий HR. Для чого вам наймати тих людей, які будуть вам з дуже вузької сфери за величезні гроші бюджетні?

0: знаходити людей на посади. Що це за взагалі таке, хто це придумав, і з якого дива у нас вже платять за те, щоб вам дали кандидатів на посади в Енергоатомі? Що це таке? Що це?
1: Дякую. Я почну, далі передам слово Шкуракову. Ми дійсно, як держава, зацікавлені в тому, щоб мати іноземний легіон, який буде працювати, який буде воювати на стороні Збройних сил України, який буде допомагати нам долати ворога. І, власне, для цього прийнято таке рішення, для того, щоб масштабувати ту ініціативу, яка існувала у нас раніше, але не мала системний характер. Саме для цього і буде здійснена ліцензована діяльність для рекрутингових компаній, які будуть безпосередньо займатися наймом таких військовослужбовців. І, власне, для цього це зроблено. Всі Санчі, якщо є щось додати по деталям?
2: Буквально, дякую, Юлія Антонівна, буквально одна ремарка, що сьогодні прийнято рішення, воно комплексно охвачує зазначену сферу діяльності, і ви питаєте по ціні, тому що сьогодні ми знаємо проблему привезених іноземців, які дуже часто тікають, виходять в СЗЧ і не виконують тих зобов'язань, по які залучаються до внесення служби в Збройних силах. Рішення, яке було прийнято урядом, саме покликано для того, щоб вирішити це питання. І та компанія, яка буде здійснювати функцію, вона буде повністю відповідати за весь цикл, вплоть до доведення цієї людини до ВЛК, перевірки її стану здоров'я і відповідності тим посаді, яку вона, на яку вона претендує в Збройних силах. І якщо воно не буде підтверджено, то цю людину компанія зобов'язана буде відвести назад, щоб вона не залишилася в Україні. Тобто це вже більш комплексний підхід для вирішення цієї програми. Дякую.
3: Стосовно Енергоатому, хочу додати, що процедура відбору управління в великих стратегічних компаніях, вона стандартна, вона проходить через компанію з добору керівників, які фахово допомагають добирати керівників і в приватний сектор, і в державний сектор, які мають в цій компанії високу репутацію, таку, що їй довіряють і також міжнародні наші партнери.
4: Будь ласка, далі. Загородній Юрій Іванович, позафракційний.
5: Дякую, Руслан Олексійович. Прошу передати слово моєму колегу, також позафракційному народному депутату Мусі Магомедову. Дякую.
4: Будь ласка, Муса.
6: Шановна Юлія Анатольевна, шановні члени уряду, 19 червня на сайті Мінрозвитку було оприлюднено проєкт наказу про підвищення вантажних залізничних тарифів на 30% в серпні. Це в умовах повномасштабної війни, в умовах, коли підприємства країни ледве виживають. Металургія, гірнича добувна галузь, переславна промисловість, цементна та будівельна галузь, всі вони перебувають надзвичайно складному становищі. І сьогодні я просто не здатний витримати новий тарифний удар, який може спровокувати скорочення експорту приблизно на 2 мільярди доларів, падіння доходів до державного бюджету на 40 мільярдів гривень. Тому я хочу запитати, чи проводилося урядом незалежна оцінка макроекономічного впливу цього проєкту рішення, хто неситиме персональну відповідальність за кожне підприємство, яке зупиниться внаслідок підвищення тарифів, і чи підтримує уряд пропозицію повернути цей проєкт наказу на доопрацювання та провести.
1: Дякую вам за ваше запитання. Дійсно, питання складне. І у нас вже півроку, щонайменше, тривають консультації з ринком, з аграріями, з металургами, всіми тими, хто користується послугами «Укрзалізниці». «Укрзалізниця» без підняття тарифу є збитковим підприємством. Наша задача як уряду – це до кінця року подати в Раду і будемо просити народних депутатів підтримати закон, яким покладемо спеціальні обов'язки на «Укрзалізницю», яким будемо, власне, компенсувати вартість пасажирських перевезень. В цьому році це щонайменше 16 мільярдів. Але коли ми кажемо про тарифи, у нас були різні варіації з ринками, різні розмови. Одна із варіантів – це було підняття вчасно на 45%. Ми почули ринок, зрозуміли, що надзвичайно складно підприємцям в умовах війни працювати. Є рішення, і зараз триває громадське обговорення щодо того, щоб підняти з 1 серпня на 30% і далі на 15% з 1 січня. Зараз, як я вже сказала, тривають громадські обговорення. Ми, з свого боку, теж готові до різних компенсаційних механізмів. Ми їх обговорюємо з Міністерством фінансів. І я хочу сказати, що ми знаходимося в постійному діалозі. Чому не можна просто взяти гроші з державного бюджету? По-перше, бюджет обмежений і здебільшого спрямований на сектор безпеки і оборони 90%. А також для того, щоб «Укрзалізниця» мала модель, яка фінансово стійка. Бо вони працюють з фінансовими інституціями, працюють і є позичальниками ЄБРР, інших установ. Модель «Укрзалізниці», яка за останні 4 роки жодного разу не передбачала перегляд тарифів, виглядає як дуже нестійкою, крихкою, нестабільною. І з огляду на це вимагає і, по-перше, підвищення тарифів, а з іншого боку, це вимагає і внутрішніх змін «Укрзалізниці», і перегляд маршрутів, і питання вирішення.
4: Будь ласка, слово надається народному депутату Карабуті Сергію Олександровичу, «Слуга народу». Будь ласка, Сергій Олександрович.
7: Шановний Руслан Олексійович, прошу передати слово Федієнку Олександру.
4: Будь ласка, передайте. Федієнку, будь ласка.
8: Шановна Юлія Анатоліївна, хочу звернутися до вас наступним проханням взяти на особистий контроль. Я неодноразово звертався до міністра фінансів пана Марченко щодо дій його заступниці пані Воробей. Мова йде про те, що ми маємо вже сотні ухвал рішень суду щодо незаконних дій позбавлення підприємців спрощеної форми оподаткування. Я кажу саме про інтернет-провайдерів, до речі, яких вчора обстріляв ворог. Єдине, що я прошу від пана міністра, дати мені особисто відповідь. Це була його вказівка, чи це була вказівка його заступниці? Я хочу наголосити, що я голосував не за заступницю, я голосував тут за міністра. І мені потрібні особисті відповіді міністра. Якщо я пишу міністру, що мені потрібна його особиста відповідь, то він повинен відповідати. Можливо, там треба провести якийсь тімбілдинг для Кабінету міністрів, щоб відповідали міністрі. Дякую за увагу.
1: Дякую за ваше запитання. Я так розумію по аплодисментам в залі, що всі депутати хотіли б, щоб їм особисто відповідали міністр. Я хочу сказати, що ми відповідально ставимося до всіх запитів депутатів. І навіть якщо опрацьовуються запити на робочому рівні, на рівні департаментів і заступників міністрів, все рівно кожен із міністрів розуміє і дає відповідь залежно від того, яку політику ми формуємо, але це дає міністр. Тому я думаю, тут Сергій Михайлович, його не можна звинувачити в тому, що він дає якісь вказівки. Я хочу сказати, що це не є рисою, яка притаманна нашому уряду, ніяких у нас ручних вказівок немає. І думаю, що Сергій Михайлович про це прокоментує. І відносно провайдерів, ви дійсно праві. Вчора була атака, вони сильно постраждали. Знаємо, що працюють над відновленням мережі і розуміємо, під яким тиском вони працюють. Сергій Михайлович,
4: друзі, буде все ж почули питання, зараз буде відповідь. Будь
9: так, дякую, Юлія Анатоліївна. Дійсно, розберемося в зазначеному питанні. Якщо питання важливе, дійсно, ми не перший рік його обговорюємо, зазначене питання. Я думаю, що в нас є позиція зрозуміла. В принципі, в рамках робочої групи з питань детінізації ми також це питання можемо розглянути. Дякую.
4: Дякую. Будь ласка, далі Дирдін Максим Євгенович, «Слуга народу». Будь ласка.
10: Пане голово, прошу передати слово Роману Грищуку.
4: Будь ласка, Роман Павлович Грищук.
11: Вітаю, шановні члени Кабінету міністрів. У мене питання до міністра соціальної політики пана Дениса Улютіна. Питання стосується пакету школяра. Зараз триває активна кампанія запису дітей до першого класу, і другий рік поспіль буде діяти державна програма «Пакунок школяра». Це 5 тисяч гривень цільові на канцелярію, одяг. Це гарна програма. Проте наразі в дії відсутня можливість на неї подати. У мене питання і прохання. Питання, коли в дії з'явиться можливість для батьків-першокласників подати на цю програму? І прохання. Давайте зробимо так, щоб батьки отримали ці кошти ще влітку, щоб змогли закупити канцелярію і одяг влітку, а не в листопаді, як це було минулого року. Це прохання. І друге, щодо виплат за народження дитини і програми «Є ясла». Мене знову закидають повідомленнями про затримки і про проблеми з ощадом. Денисе, я дякую тобі за те, що ти особисто вирішуєш деякі проблеми, але, можливо, давай зробити якусь урядову лінію, щоб могли люди туди напряму звертатися, а не до депутата чи до міністра. Дякую.
12: Да, дякую дуже, Іван Павлович. Питання надзвичайно важливе. Я дякую вам, що ви тримаєте у фокусі це питання. Перше, по пакунку школяра. Наразі йде зарахування першокласників до школи, до класів. Перша кількість школярів Міністерство освіти передасть нам цифровими каналами після 10 липня. Після 10 липня ці діти і батьки, які вже влаштували дітей в перші класи, тому що зараз вони рухаються між школами, вони отримують пуш-повідомлення. Після цього вони зможуть подати заявку і після цього зможуть отримати відповідно кошти. Паралельно з Міністерством цифрової трансформації ми завершили роботу над універсальною картою «Дія-карту», і вони зможуть отримати цю «Дія-карту», на неї зможуть зарахувати ці кошти. Кошти будуть зараховані як швидко, вони подадуть заявку, після цього зарахуються кошти. Наш орієнтир, щоб ми зарахували кошти в кінці липня, на початку серпня, і таким чином всі сім'ї зможуть отримати ці кошти влітку і підготувати дітей до першого класу. Що стосується наступного питання, також велика подяка за цей фокус нашої програми по підтримку материнства, батьківства і роботи. Дійсно, на сьогодні цією програмою вже скористалось до одного року, виплати йдуть більше ніж 110 тисячам сімей. Самими її яслами це після одного року вже скористалося більше 8 тисяч сімей самовиплатою. Можливо, є якісь технічні речі, можна звертатись безпосередньо до пенсійного фонду, у них є контактні центри пенсійного фонду, і лишати свої заявки. Знову ж таки, з кожною такою заявкою ми відпрацьовуємо, дивимося, які є випадки і чому такі випадки відбуваються, і врегульовуємо безпосередньо по всій системі. Дуже дякую.
4: Дякую. Будь ласка, далі народний депутат Костюк Дмитро Сергійович, позафракційний.
13: Дякую. Дмитро Костюк, Житомирщина. Українці мають право на гідність, на адекватні соцвиплати замість є подачу. У мене прохання до прем'єр-міністра України Юлії Свириденко. Я вже багато разів запитував, на жаль, без адекватної відповіді. Тому я просто намалюю маршрут. В Верховній Раді вже є прийнятий в першому читанні законопроект про зміну підходу до прожиткового мінімуму. Це підвищення соціальних виплат в 2,5 рази. Це пенсії не 3 тисячі гривень, а 7 тисяч гривень щомісяця. Я прошу вас, надайте до парламенту свій висновок, чи підтримуєте ви цей законопроект. Також прошу вас звернутися, дати доручення до міністра фінансів, хай він здійснить прорахунок, скільки грошей держбюджету потрібно, чи підвищити прожитковий мінімум відповідно до цього законопроекту. Дякую за увагу.
1: Дякую. Безумовно, такі відповідне доручення міністру фінансів дамо, але бажано такі прорахунки робити до того, як подавати законопроекти в зал, тому що є прекрасні ініціативи, на яких, на жаль, не вистачає видатків державного бюджету, які як цілком і повністю спрямовані на забезпечення сил безпеки і оборони. Але ми розуміємо, що підвищення соціальних стандартів це задача важлива і задача номер один для міністра соцполітики. Власне, тому він працює над пенсійною реформою, яка передбачає мінімальну пенсію на рівні 6 тисяч гривень. З відповідними розрахунками, прорахунками він зараз працює з міністром фінансів для того, щоб подати вам на обговорення, а далі вже сформувати це у вигляді законопроекту. Дякую.
4: Дякую. Будь ласка, далі Микиша Дмитро Сергійович, позафракційний.
14: Руслан Олексійович, прошу передати слово Дмитру Олександровичу Разумкову.
4: Будь ласка, Дмитро Олександрович.
15: Дивіться, ну, театр абсурду в нас продовжується в залі. В нас ЄБАК продовжується, а 40 мільярдів гривень з закупівлі озброєння ви зняли. В нас з вами на ТЦК камер немає, але є безвідповідальність, безпреділ і балаклави. У нас з вами знову лунають 170 тисяч для військових замість 400-460, про які говорив президент. У нас з вами немає демобілізації, верніше, вона буде після того, як поборяться ЗЧ. Тобто ніколи, правильно? Але в мене до вас питання, як до міністра економіки. Скажіть мені, будь ласка, чи будете ви переглядати абсолютно ідіотські правила, які запровадив уряд по мобілізації людей? Коли від 20 тисяч зарплата має бути 81 тисяча гривень, від 50 людей зарплата має бути 50 тисяч гривень і тому подібне. Причому ви бронюєте тих, хто у вас підпадає під програму «Тисячі весен», не буде знімати просто відоси. Ви бронюєте єдиний телемарафон і все те, на чому можна було б зекономити. Дякую.
3: Дякую дуже. По-перше, скажу, що програма плавленої підтримки закінчилася в травні, та, і вона більше не працює. Друге, стосовно бронювання. Як працює механізм бронювання? Для того, щоб він працює через визнання компаній критичними. Для того, щоб отримати статус критичному, потрібно відповідати трьом критеріям. Два критерії базові. Це середня зарплата на підприємстві більше 26 тисяч гривень. Для прифронтових це 21 500. І друге, відсутність податкової заборгованості. Третій критерій, він або секторальний, який встановлюють міністерства, критерій по додаткових високих зарплатах, про які ви кажете, це один з критеріїв, який встановлює Мінекономіки. Або інший секторальний міністерський критерій, який можна вибрати. Або відповідати регіональним критеріям. Секторальних критеріїв від міністерств більше 160. Критеріїв регіональних більше 200. Тому ці додаткові критерії по високій зарплаті, вони стосуються компанії, які дуже багато сплачують податки в бюджет і можуть відповідати цим критеріям високій зарплаті. Але можна обрати будь-який інший критерій, який і в міністерстві є, і в інших міністерствах є, для того, щоб стратегічні компанії, і ми бачимо, що ті компанії, які заброньовані, вони генерують 60% всіх надходжень бюджету, могли отримати бронювання. Тому це не вимога, не базова вимога, про ту, яку ви кажете. Дякую.
4: Будь ласка, Галина Миколаївна Третьякова.
16: Прошу передати слово Васильєву Ігору.
4: Будь ласка, Ігор Васильєв.
17: Васильєв Ігор, Сумщина. Запитання до прем'єр-міністра. Шановна Юлія Анатоліївна, Суми без світла, Суми без води, громади Сумського району також без світла. Часто це зараз більше доби триває, ситуація така критична доволі. Так, ми розуміємо, що це все через обстріли. Ми розуміємо, що місцева влада, обласна влада робить все від них можливе. Але це все зараз працює часто на генераторах, часто пальне підвозять благодійні фонди, від держави не дуже зараз надходить додаткове пальне. Прошу забезпечити Сумщину додатковим пальним для роботи генераторів. Прошу забезпечити також додатковими генераторами. Зараз громади і села звертаються, десятками їм потрібні. Це також для проходження і опалювального сезону підготовка. Резервний...
1: Ігор Сергійович, дякую за ваше запитання, дякую до уваги за Сумщину. Дійсно, Сумщина перебуває під постійними обстрілами, під постійними дронами, шахедами, ми це все знаємо. Вода на Сумщині є. Що стосується електрики, дійсно, останні обстріли знеструмлена частина населених пунктів. Що стосується можливості забезпечення генераторами і пальним, для того, щоб ми відреагували оперативно і швидко, нам потрібен запит відповідно від голови військово-цивільної адміністрації станом на або від громади. Станом на сьогоднішній ранок такого запиту не було, але ми, звичайно, готові реагувати. Ми знаємо про необхідність ремонту підстанцій. Перший віце-прем'єр, міністр енергетики, займається цим на щоденній основі для того, щоб швидко і оперативно надати всі необхідні деталі, елементи для того, щоб було світло повернуте дуже швидко в населені пункти. Дякую.
4: Дякую. Будь ласка, Кабаченко Володимир Вікторович, «Батьківщина».
18: Питання до міністра економіки Олексія Соболєва. Пане Олексію, питання стосується діяльності АРМА. У 2025 році парламент підтримав закон щодо функціонування АРМА, і закон був дуже простий. По суті, це було про перезавантаження і про поліпшення функціонування АРМА. Весь закон зводився до того, що для того, щоб провести конкурс на управління активами, АРМА була зобов'язана і лишається зобов'язана провести інвентаризацію і ідентифікацію активів. Без проведення цих двох дій конкурс не може бути оголошений. Одночасно, станом на зараз, АРМА вже оголошує і проводить конкурси на управління активами і на офіційні звернення моє, як народного депутата України, на офіційне звернення нашого комітету, ми отримали дуже просту відповідь, що станом на зараз ідентифікація і інвентаризація активів не проведена. Тому питання, яким чином можна проводити конкурс порушення діючого закону? Дуже дякую.

0: Дякую дуже за запитання, Володимир Вікторович. Ми звернемось до АРМА, проговоримо ці процедури з того, що супроводжувало міністерство. Після того, як парламент проголосував відповідний закон, то необхідно було прийняти нормативну базу, да, і впродовж от останніх 9-10 місяців якраз ця нормативна база була прийнята для того, щоб за новими процедурами можна було оголошувати прозорі конкурси, на які можна конкурентно приходити для бізнесу і брати активи в управління за зрозумілими процедурами. Паралельно, я знаю, що по певним активам проводилася оцінка майна, да, і треба подивитися, яких конкретно активів це стосується і в якому статусі вони зараз опубліковані. Тому що були також перехідні активи, які спочатку виставлялися за попередніми процедурами, потім закон набрав чинності в лютому, і вони перевиставлялися за новими. Можливо, є якась оцінка, яка була готова тоді і зараз. То давайте ми зараз з вами подивимось, про які активи йдеться, і тоді проведемо окрему нараду з АРМА для того, щоб це врегулювати. Але окремо, що зазначу, ми коли дивимось комплексно на загалом реформу АРМА, то зараз у них знаходиться в управлінні більше 67 тисяч активів. Всього робітників в АРМА десь в порядку 270. Мені здається, нам треба дуже тверезо подивитися на цю загальну ситуацію, яким чином 270 людей можуть хоч щось зробити з 67 тисячами активів, при тому фінансуванні, які є, і переглянути комплексно цю реформу, тому що те, як зараз воно працює, ми будемо це робити десятиліттями. Мабуть, це не те, що ми хотіли з вами разом. Дякую дуже.
1: Я так розумію, завершальне питання. Бакумов Олександр Сергійович.
2: Шановний пане голово, я прошу передати слово голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галині Миколаївні Третьяковій.
1: Галина Миколаївна, ваша.
3: Дякую. У мене питання до міністра економіки. Лугана, Рим, Лондон, Гданськ, 400 мільярдів інвестицій від іноземців, 260 і більше. Скажіть, будь ласка, Міністерство економіки коли-небудь українця будуть вважати інвестором, який може інвестувати у власну економіку? Доки ви будете приймати індустріальні парки для іноземців, оці інвестняні для іноземців, а українець потребує няньки для того, щоб розпочати власний бізнес або інвестувати у власну економіку? Ви ж CFO за своєю спеціальністю. Де відкриті публічні акціонерні товариства, де українець міг би свої збереження вкласти в українську економіку? Чому бюджетна декларація не містить нічого, щоб підтримала мікробізнес, родину українську? Чому там, в дохідній частині, є будь-який іноземець, але не українець? Чому ви зносите і дозволяєте зносити МАФи, органи місцевого самоврядування?
4: Галина Миколаївна, можна я почну, я вам скажу. Для нас український підприємець є найбільшим пріоритетом. Український підприємець є найбільшим інвестором в нашій державі як до початку повномасштабного вторгнення, так і під час. Наші всі програми підтримки направлені виключно на українських підприємців, і ми дуже часто чуємо критику, що якраз підприємці з іноземним капіталом або з іноземними засновниками не можуть скористатися ані 579, ані індустріальними парками, ані підтримкою проєктів зі значними інвестиціями, тому що саме український підприємець є в фокусі нашого уряду, я думаю, нас з вами, і ми всі це дуже добре розуміємо. І в наступній бюджетній декларації ми теж будемо просити, тому що там є і гранти для мікробізнесу, якраз для того, щоб невеликі підприємства, як ви кажете, на рівні домогосподарств, могли отримати грантову підтримку від держави і започаткувати власну справу. Там є гранти на переробку для промислових підприємств, які можуть отримати 8 мільйонів гривень, для того, щоб виробляти товари з доданою вартістю і бути більш конкретно спроможними, бути більш економічно стійкими. Ми сподіваємося, що парламент підтримає і 579, як найбільшу кредитну програму в історії України і найбільш ефективну, і програми індустріальних парків, де протягом повномасштабного вторгнення створилось 100 нових виробничих підприємств в рамках цих індустріальних парків. Тому я хочу ще раз просто сказати, щоб не було ніяких маніпуляцій, я знаю, що ви на нашій стороні, ви нас дуже добре розумієте. Український підприємець є найбільшим пріоритетом цієї держави.
1: Дякую. Шановні колеги, година запитань до уряду завершена. Я дякую прем'єр-міністру України та членам Кабінету міністрів України за надані відповіді та участь у пленарному засіданні. Дякую всім за роботу. Оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Працюємо далі заради України. Слава Україні!
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім. 35-36 градусів, жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонери ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, користування. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4 тисячі гривень для кондиціонера – це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і, звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку «вімкнути-вимкнути». Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тому що бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що «Розпакуй» покаже вам, якою насправді повинна бути якість. Якість помножена на смішну найкращу вартість.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: чому Севастополь не місто російської слави?
1: Вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів.
2: Постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло.
0: Севастополь – тригер для Путіна.
2: А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор – український, хоч турецький.
3: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
1: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляючу більшість вийшло про українські ідеї.
0: Що насправді відбувалося на проросійських мітингах 2014-го у Севастополі?
4: І також закликаю вас підтримати кандидатуру міського голови Чалого Олексія Михайловича, російської людини. Слава Богу, що ми росіяни.
1: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу.
5: Іду на ви! Іду на ви!
6: Іду на ви!
5: Іду на ви!
6: Іду на ви!
7: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії.

0: чому Севастополь не місто російської слави?
1: Вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів.
2: Постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло.
0: Севастополь – тригер для Путіна.
2: А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор – український, хоч турецький.
3: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
1: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляючу більшість вийшло про українських людей.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонадів від Боржомі.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: non-stop.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
4: Про війну. Без експертної оцінки. Кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
7: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
8: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
9: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
10: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
11: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності. І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози? Дивіться далі у програмі.
12: Так от. Ось чергова спалена машина.
13: Грунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до точки пуску. Розрахунок має лічені хвилини, щоб вийти на позицію для стрільби.
14: Я навряд чи до цього привикну, тому що кожного разу якось воно в будь-якому разі є певний спектр емоцій, які от от відчуваєш під час пуску. На даний момент працюємо тільки вольфрамовими шариками. Дроп. Хочеться спробувати фугасом.
13: Цю установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці.

0: Ленінграді. До цього працював на ще радянському граді.
1: Небо і земля. Таке враження, наче після запорожця сів на Мерседеса.
2: Що вам
1: дуже чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
3: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка в нас ще збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, ну, там контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
0: Хаймарс – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році. Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися. Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
4: Були, навіть відоси показували, так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да, відповідно на своєму досвіді, от розповідала нам про використання Хаймерса в Україні. Тобто, завдяки ним, формально, ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
3: 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж в 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженемо. Ну, вважаючи з 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки, це можливо.
0: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечній дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж Града, чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
4: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, ну, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідність, відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
3: Така гра в кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють, але поки що безрезультатно. Ну, як то кажуть, головне не попасти.
0: Дальність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймарс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймарс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «мідлстрайком».
4: В цій системі однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по гарматах, так же саме по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашим хлопцям. В будь-якому разі, ця техніка буде завжди актуальна.
5: Ви кажете «Хаймарс». Ну, «Хаймарс» ми вантажівку не догнав би, мабуть, куди. Так що я навіть не знаю, що мені порівняти, але це круто, дешевий засіб і таку роботу робить.
0: Один за одним на моніторах з'являється картинка. У приміщенні стає шумно. Військові або вже підняли борти у повітря, або узгоджують останні технічні моменти, щоб зробити це.
6: Даю арм, даю 90.
7: Все,
6: всього подякував козаки штатного повітря.
0: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету. Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
2: Обитель зла – це для мене, для п'єрів. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
0: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
7: 80 і далі. Давайте так, закрили ми навіть дарцем, закрили 131 кілометр. І ураження було на 131 кілометрі. Вони були як не пугані. Я так скажу, 20 хвилин є ураження. 20 хвилин є ураження. Така тенденція зберігалась десь, ну, навірно, мабуть, тижня 3-4. Така тенденція. Ну, тобто тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів. Ми не думали. Тобто від Альбазе це було відстань там 15-20 кілометрів, ну а потім ні. Потім все, скінчилась лавочка.
8: Стали, зараз будуть стріляти.
0: Щойно пілоти дістаються російського тилу, ураження цілей йде одне за одним.
8: На тебе.
9: Мені просто не видно, влучили?
8: Влучили, так.
9: Що було?
10: МВГ.
9: МВГ, вон сидить Василь.
10: З кулеметом.
9: Василь, Іван, вибачте.
11: А доволі!
9: Це останній кадр. Літачок щось, ну,
11: закрив. Це теж останній.
9: Так, вниз останній.
11: Десь близько для останнього.
9: Ні, вони останній. Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але у нас поки що це ще викликає емоції. Для нас це, звісно, робота, але ну, і емоції теж. В принципі, я людина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там за поряд.
12: Так, отак буде нормально.
13: Ми йдемо з другої сторони.
9: Не-не-не, і правій. Не най на вас. Праві.
14: Так, красавчик, красавчик.
15: Ну ладно, там було щось побольше.
16: Здравствуй, степень, трое взяли.
9: А що, все, да?
8: А у нас какие там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, все равно.
16: Еще одна крота.
0: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
9: Все, давай трота більше.
16: Може, заходите?
8: Збили.
17: Збили. На мосту МВГ.
8: Тут треба вже... І... Тут уже все. Да, є якісь там определені там, норми, які ми виставляємо хлопцям, там, ну, так, щоб там сказати, що ми їх там ругаємо, якщо не виконують, то ні. Но хлопці так, ну, вони ж, в них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхнє змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка – ну, це нормально. Це не конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такому в такій справі це кількість вбитих, вибачте, під за день. А потім за місяці, то ну, це статистика.
5: Там тисячу плюс вильотів, там це нереально вже вичитати. Якщо перші місяці я считав кількість вильотів, і тоді це можна було підрахувати. Зараз це. Та в цьому місяці за скільки за 15 днів? 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300. Скільки уразів цілей, щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше уражень, ніж в тому.
0: Екіпажі у цьому приміщенні лише частина бригади К-2, але навіть тут лік цілий йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
7: Монотонно всім підрозділам ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку, не пішло. Другий тип зв'язку, не пішло. Третій, оп, трішечки краще стало, почало щось вражати. Тому подібне прийшли до цього. Тобто, помімо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей, оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
0: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
10: Чому? Місний?
2: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс, все добре. Поки дійдемо, можна трохи відпочити.
10: Можна пооддихати трошки.
0: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратили на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
5: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали втовкти там всі вантажівки, які там їхали. Оце називалось у нас траса 200. Зараз і ми ловимо перехоплення ворога. Він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою і для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. Я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
0: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Старлінка до останнього часу майже не було.
7: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження – це Старлінк. Оце і було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка, без відсипань, без поміх якихось і тому подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
10: Тікає, понял?
18: А їх тут дві.
10: Да, їх тут дві. Бам.
2: На квадроцикли нехо кататися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли.
10: Залетіть в якусь.
2: Залетіти в якусь ББМ-ку – так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
10: Мілку логістику теж треба вирізати.
0: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕБ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
19: Ось вона точка, раз.
2: Ось воно місце. Записуй.
19: Попаєм. І чусь не попадає.
2: Чи й не попадають. Чиста нісенітниця.
0: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлення.
10: Це у них зона самого їхнього подавлення. От.
2: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
10: Да, тяжело, ну можна.
7: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день. Ну, треба думати і наперед. Тому що, протидія, ви ж самі, от ми як казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот такий підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Наработки постійні є.
20: У російському провоєнному середовищі українська кампанія ударів асоціюється насамперед із ударними крилами «Хорнет». Вони їх ще називають «Марсіанин-2». Виробник – американська компанія «Swiftbit» колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, – $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
2: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
0: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
21: Сейчас получается противник расширил зону.
2: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
21: Території, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
22: Вопрос, а где все машины?
2: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве і з Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
22: Туди заїхав.
0: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварене» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
4: Поізварено, це звичайно і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, яке нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на Ізварено чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
0: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з Мідлстрайком, і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
4: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська і з Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганськ-Зварина.
23: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область, і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не злякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
0: Донбас Реалії знімали «Хорнети» у використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
4: Працюємо ще з прошлого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстані, і всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку та є достатньо впевнені системи донаведення.
23: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
0: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
4: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
7: Як там під*** називають? Марсіанин, марсіанин, марсіанин 2. Ну так, вони ж не відлічають. Дартсу прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місце з Дартсом. Чи то Хорнет прилетів? Ну та яка різниця? От у нас є критерії. Зацій повинен от ось так літати. Він повинен мати отакий зв'язок, отакий софт, отакі от характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там колобок.
20: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають FPV-перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
1: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в...
3: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися, якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі у найближчі, я б навіть сказав, місяці.
1: Очень тяжелую ситуацію. В ближайші, я б навіть сказав, місяці.
20: У російському зацсередовищі загалом надзвичайно багато уваги присвячено цим українським ударам. Посили схожі, неготовність до них і відсутність єдиної системи виявлення БПЛА, як це вже давно працює в Україні. Тобто проблему визнають. До прикладу, один із проросійських блогерів Atomic Cherry пише, що масштабування ударів ускладнене через адаптацію з російського боку, а також через те, що Україна стикається з браком виробничих потужностей для дронів та нестачею пілотів. Це те, що потрібно для більшого впливу на поле бою.
0: Попри всі тактичні успіхи та технологічні прориви, які демонструє українська кампанія проти російської логістики, на даний момент було б безперечно помилкою розглядати її як щось здатне переломити хід конфлікту. Повного колапсу постачання не відбувається. Поставки тривають, хоча ритм їхнього підвезення порушений, а логістичне плече збільшилося. Це дозволяє припустити, що українська операція, ймовірно, зіткнулася з об'єктивними обмеженнями, які не дають їй перерости у повноцінний стратегічний успіх. З українського боку, в одному з багатьох пунктів управління ударними ВПЛА впевнені, у них досить ресурсу – і людського, і безпілотного, щоб не лише зберігати тиск на тили противника, а й посилювати його.
7: Моє бачення, щоб вони вже зовсім не розслаблялися. Пора збирати речі.
10: Без логістики вони там...
3: Без логістики їм буде важко. До чого це призводить? БК немає, палива немає, підтримки від командування немає. Якихось активних дій їм там нічим здійснити. Нашим хлопцям на порядок легше дихати, бо їх теж менше дістають. Бо просто нічим.
10: Кошмарять, тому що просто нічим.
6: Я думаю, що ми можемо виграти війну за це. Ну от прям ворогу тяжко. В нього сипеться повністю логістика. Це... Підвоз БК, підвоз пального, підвоз особового складу, підвоз дронів, в нього все сипеться із-за цього, що вони не можуть загнати вантажівку.
20: Удари по російській воєнній логістиці – лише один із елементів використання ударних дронів середньої дальності, адже паралельно відбуваються удари по системах ППО, радарах і пунктах дислокації окупаційних військ, тобто загалом по воєнній інфраструктурі. І особливу увагу Сили оборони України приділяють впливу на окупований Росією Крим. Те, що відбувається зараз, лише проміжний етап, яким буде фінал кампанії і до яких наслідків він призведе – питання відкрите. Це було «Донбас Реалії». Мене звати Роман Погулич. Побачимось.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у постелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Київ у жалобі. Там досі триває пошуково-рятувальна операція після російської атаки 2 липня. Тим часом союзники обговорюють новий багатомільярдний фонд для України і посилення ППО. Більше розповімо у випуску «Варшава-Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Тридцять загиблих, майже 100 поранених, десятки людей у лікарнях і 10 зниклих безвісти у Києві після масованої російської атаки 2 липня. У столиці триває пошуково-рятувальна операція та ідентифікація загиблих. Сьогодні місто у жалобі. Союзники збираються створити новий багатомільярдний фонд для оборони України. Німеччина першою готова внести близько 12 мільярдів євро на підтримку ППО та оборонного виробництва. Чи ухвалять на саміті НАТО в Анкарі рішення про збільшення допомоги Україні? Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться з польським колегою у Варшаві. Чи вдасться знайти спільні рішення у суперечностях між державами? У Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки 2 липня. Станом на ранок, за даними міської влади, в столиці загинули 30 людей, ще майже сотня отримали поранення. У лікарнях перебувають 56 постраждалих, серед них 4 дітей, також є тяжко поранені пацієнти. Ще 10 людей не виходять на зв'язок. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 10-річний хлопчик, ймовірно, залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. Поруч із ним у лікарні перебувають дідусь. Безвісти зниклою також залишається 15-річна дівчина. Пошуково-рятувальна операція триває вже 2-гу добу. Рятувальники продовжують розбирати завали та працювати на місцях влучань. Судово-медичні експерти проводять ідентифікацію загиблих. Президент Володимир Зеленський відвідав Дарницький район, де внаслідок влучання російської ракети 2 липня була зруйнована 9-поверхівка. Зеленський заявив, що це був один із найжорсткіших обстрілів в столиці за останній час. Він наголосив на необхідності пришвидшення постачання систем ППО та посилення міжнародного тиску на Росію, щоб зменшити наслідки подібних атак у майбутньому. Після масованого російського обстрілу 2 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до США із закликом надати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот». Глава держави заявив, що розраховує на позитивне рішення президента США Дональда Трампа та наголосив, що посилення ППО має стати ключовим результатом найближчих міжнародних переговорів і саміту НАТО.
1: Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Пьорл». І це дозволяє нам купувати ракети для ППО, саме «Петріот». Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів. Дякую і усім, хто сьогодні висловив співчуття нашій державі, хто не змовчав, хто засуджує російський терор.
0: Україна не може захищатись лише далекобійними ударами для захисту цивільного населення від російських обстрілів. Питання патріотів для України має зрушити з місця. Про це в ексклюзивному коментарі для «Слава» сказала екс-президентка Естонії Керсті Кальюлайт.
2: Я була в Києві всього за 24 години до російської атаки 2 липня, і всі тоді якось відчували, може ця атака станеться сьогодні вночі, може завтра. І справді, на цей раз деякі мої друзі в Україні на власні очі бачили, як руйнуються сусідні будинки. Це жахливо. І Росія почувається дещо розгубленою через так звані українські далекобійні санкції. Наразі Росія не має засобів для боротьби з українськими безпілотниками. З іншого боку, справді Україна не може захищатися лише за допомогою далекобійних ударів, які, щоправда, спричиняють чимало економічних труднощів у Росії і наближають війну до росіян. Україні дійсно потрібні патріоти, як це добре продемонструвала остання атака на Київ. Тож я сподіваюся, що у цьому питанні відбудеться зрушення.
0: У ніч на 3 липня війська РФ випустили по Україні понад 100 дронів та 2 крилаті ракети, повідомляють у повітряних силах. Родина із 4 людей загинула на Сумщині. Серед них дитина, якій не було і 2 років, повідомляє голова УВА. Ворожий дрон влучив у багатоквартирний будинок. Один загиблий та 13 постраждалих на Дніпропетровщині. Війська РФ били по житлових будинках, підприємству, закладах освіти та АЗС. У Лозовій, це Харківщина, 6 постраждалих, зокрема 3 дітей. Горів житловий будинок, люди ховалися у підвалі, рятувальники їх деблокували. Атака на російський Білгород. У місті після серії вибухів зникло світло та вода. Місцева влада повідомляє про ракетний обстріл. Розпабліки поширюють кадри очевидців, повідомляють про чисельні влучання. Пишуть, що ціллю атаки була Мічуринська ТЕЦ. Також під удар нібито потрапив завод «Енергомаш». Одне із ключових підприємств енергетичного сектору РФ – виробник обладнання для ТЕЦ, атомної енергетики та промисловості. У ніч на 3 липня під атакою був і тимчасово окупований Маріуполь. Місцеві жителі повідомляють про десятки вибухів, влучання та пожежі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю відвідає Варшаву, де зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про це писали польські ЗМІ, а згодом підтвердило українське МЗС. Сибіга відвідає польську столицю, повертаючись до України після візиту в Японію. За даними телеканалу «Польсат», сторони обговорять двосторонні відносини, ситуацію на фронті та інші актуальні питання співпраці. Зустріч відбудеться на тлі напруження у відносинах між Києвом і Варшавою. За інформацією польських медіа, Сибіга також планує представити компромісну пропозицію щодо закону про національний пантеон України. Війна в Україні увійшла в потенційно вирішальну фазу. Про це в інтерв'ю «Дер Шпігель» заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. З його словами, союзники мають скористатися нинішнім моментом і збільшити фінансування виробництва українського озброєння та посилення протиповітряної оборони. Пісторіус повідомив, що на саміті НАТО в Анкарі планують створити фонд обсягом 40 мільярдів євро для підтримки України. Із цієї суми близько 12 мільярдів євро готова надати Німеччина. Також міністр розповів, що на випадок ймовірної війни тримає вдома запас продуктів і питної води. В умовах сучасної війни робота артилерістів неможлива без підтримки безпілотників і засобів РЕБ. Як відбувається бойове злагодження різних підрозділів, в матеріалі наших колег із Центру комунікацій сухопутних військ Збройних сил України.
3: Батареї в полі залишились в історії. Сьогодні працюють поодинокі вкопані стволи. Кожна гармата автономна. Але вціліти та влучити самотужки неможливо. Замість класичної роботи минулих років зараз працюють командно. Артилерія, безпілотні системи і підрозділи РЕБ. Що перетворює цю трійку на потужний вогневий комплекс.
4: У нас без допомоги розвідувальних БПЛА не відбувається коригування вогню. Тобто в нашому підрозділі є та безпілотних систем, тобто розвідки, це крило, їм відбувається коригування вогню.
3: Задля синхронізації дій постійно відбуваються спільні тренування на полігоні. Дії відпрацьовуються до найменших деталей. Адже процес роботи артилерії повністю змінився з появою БПЛА.
4: Якщо БПЛА не коригує вогонь, тобто ми не влучаємо у ціль. Якщо все взаємодіє разом, ми точечно уражаємо ціль.
5: Артилерійський підрозділ функціонує так само, як, можна сказати, механічний годинник. Якщо якийсь там механізм в нього забрати, він буде вже не функціонувати. Саме артилерія спільними зусиллями там, з ударними групами БПЛА, розвідувальними БПЛА наносить непогане, досить ефективне вогневе ураження противнику.
3: Попри стрімкий розвиток безпілотних технологій, дрони не витіснили традиційні засоби ураження, а стали їхнім доповненням. Обмежений радіус дії, залежність від погоди та радіоелектронні завади показують, що артилерія залишається вагомою вогневою силою. Сучасна оборона тримається саме на балансі, коли БПЛА, РЕБ та артилерійські розрахунки працюють у щільній зв'язці.
6: Коли в них буде дійсно добре злагодження, то це буде поєднання, як тризуб наш, наприклад. Це така от міць буде.
4: На даному етапі цієї сучасної війни ми один без одного нікуди. Ми всі взаємодіємо між собою і завдяки діям кожного підрозділа ми ефективніше уражуємо противника.
3: Протистояння технологій на полі бою змінюється безперервно. Від перших мавіків до дронів на оптоволокні та зенітних перехоплювачів. Проте незмінною залишається математика війни. Перемагає не окремий інструмент, а скоординована, злагоджена система, де кожен її елемент відпрацьовує свої завдання.
0: І ми повертаємося до теми обстрілу столиці. Сьогодні там оголошений день жалоби. Тим часом у Дарницькому районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки, де під завалами зруйнованої багатоповерхівки досі шукають людей. Про ситуацію на місці, події та перебіг рятувальної операції розпитаємо кореспондентку Суспільного Вікторію Пухальську. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Вікторія. Тож, яка зараз ситуація безпосередньо на місці удару в Дарницькому районі? Як просуваються пошукові роботи?
7: Вітаю, колего. Пошукові рятувальні роботи проводяться вже другу добу рятувальниками. Від учора, фактично від самого моменту влучання, сюди приїхали ДСНСники і вони розпочали свої пошукові роботи. Сюди залучено близько десятка рятувальної техніки, одиниць рятувальної техніки. Зараз ви можете бачити позаду мене, працюють крани, також екскаватори для того, аби пошвидше можна було це зробити. Також люди ось на поверхах допомагають розгрібати ці завали. А в частину будинку, яка не зруйнована, ми бачили, що вже почали запускати, мешканців, їм одягають каски та обладнання, яке їх не пошкодить, тобто їх вже починають запускати для того, аби вони могли забрати свої речі, які там залишилися. Також ми бачили, що вже приїхали служби Червоного Хреста, World Kitchen для того, аби допомогти людям, надати їм їжу, також роздають чай, гарячі напої. І також ми бачили, що приїхав виїзний сервісний центр для того, аби оформлювати документи на відстані. Хочу зазначити, що є і скарги від людей, адже говорять про те, що їм немає де жити, їм не пропонують житло, надали лише плівку і фанеру. Тому фактично деякі мешканці в напівзруйнованих також в понівечених своїх будинках, які проживають навпроти і ось тут поруч, вони, фактично не маючи вікон, навіть віконних рам або вибиті двері, вони все одно перебували і ночували цю ніч у своїх квартирах. Зараз задіяні комунальники також для того, аби розбирати, розчищати дорогу. Тут залишаються понівечені автівки. Ось прошу оператора провести, показати, як працюють наразі комунальники. Ви можете бачити, що... фактично вулиця закидана брухтом, сміттям, якось збирають на купи. Може оператор показати також будинок сусідній, в якому стані. Ви можете бачити, що вікна, фактично всі вікна вибиті, навіть рам, де подекуди немає. Також все скляпа, яке попадало, воно падало на автівки, які були припарковані ось тут поруч. Хочу також зазначити, що за ось цим будинком, який ви бачите, там знаходиться дитяча організація, якась чи садок, ми точно не знаємо, але там також розкидане сміття, а поруч там за будинками, п'ятиповерхівками, там також утворена величезна вирва від ворожого снаряду. Зараз ми також ще бачили, що тут була делегація Азербайджану разом з Десіанським головою. Вони тут ходили і роздивлялися по місцевості і оцінювали ситуацію, яка наразі тут відбувається. Хочу зазначити, що, як розповів нам речник ДСНС Павло Петров, це не єдина локація з пошкодженням. Таких пошкоджень наразі в Десіанському районі 4, де і ще є одна локація, де проводили пошукове, де проводили, розбирали завали фактично. Є будинки, які приватні будинки, які знищені вщент, там не проводяться пошукові рятувальні операції, там вже просто проводяться розбір завалів і вияснення знайдення рештки. Ось така інформація у мене на цю мить. Станом на зараз ще залишається зниклими, вважається зниклими безвісти ще 9 людей. Отож, ми будемо ще стежити, переглядати за тим, що відбувається аж до завершення пошуково-рятувальної операції. Олего, тобі слово.
0: Зранку від Офісу Президента ми знали, що 10 людей шукають, тобто знайшли ще людину під завалами. Уточніть, будь ласка, Вікторія.
7: Перепрошую, я неправильно сказала, так, 10 людей, це офіційна інформація.
0: Дякуємо вам за інформацію, слідкуємо далі за ситуацією у Дарницькому районі. З нами була кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вона перебуває на місці у Дарницькому районі, тож згодом буде більше інформації. Це були головні новини п'ятниці. Далі в етері «Слава аналітика» в українському фокусі. Ключовими темами розмов будуть такі.
8: Чого очікувати від саміту НАТО, що відбудеться у турецькій Анкарі вже 7 липня? Чи отримає Україна омріяні ліцензії на вироблення снарядів для патріотів? І чи очікувати на нову зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Зеленським? Поговоримо з головою делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгором Черневим. Як Україна виконує свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС? Чи ухвалює відповідні закони Верховна Рада? І на якому етапі адвокація запуску роботи Міжнародного спецтрибуналу для Путіна? Нам розкаже членкиня Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко. На якому етапі відносини між Україною та Польщею і чи працюють горизонтальні зв'язки між людьми, попри гучні заяви політиків? Едвін Бендик, голова правління фонду імені Стефана Баторія, розкаже більше.

0: Вітаю, я Анжела Максименко. І наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». Росія посилює дезінформацію в Польщі, Естонія – за Україну в ЄС і НАТО, а у Німеччині затримали ідеолога нацизму. Про це та інше далі. Майбутня безпека Європи неможлива без повноцінної інтеграції України до ЄС та НАТО. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для «Слава» на полях 5-ї міжнародної конференції з відновлення у Гданську заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Каже, вступ нашої держави до Євросоюзу у 2030 році цілком реалістичний, однак потрібна згода всіх країн-учасниць, а ось членство Києва у НАТО – це гарантія безпеки для всієї Європи.
1: Естонія дуже чітко заявила, що місце України у НАТО. НАТО – це найефективніша та дієва гарантія безпеки для нас усіх. І нам потрібна Україна в НАТО. Нам також потрібні гарантії безпеки, які Україна надає Європі, адже Україна зараз є найбільшою та найпотужнішою військовою силою у Європі. Але якщо це неможливо з політичної точки зору, нам потрібно організувати ці гарантії на тих самих засадах, що і у НАТО – двосторонні гарантії безпеки. Мова йде не лише про європейські чи американські гарантії для України. Тому нам потрібно створити ситуацію, за якою між Європейським Союзом, НАТО та Росією не буде жодних сірих зон чи буферних зон, як їх називає Путін. Адже такі зони завжди були зеленим світлом для російської агресії. Отже, для тривалого та справедливого миру в Європі нам потрібно прийняти Україну до ЄС та НАТО. Це очевидно.
0: Цахна також додав, мета Кремля щодо війни не змінилася, а щоб її зупинити, потрібно посилити тиск на Москву і стабільно підтримувати Київ. Які спільні оборонні проекти реалізує Україна та Естонія, читайте на порталі «Слава». Зміни настроїв у російському суспільстві відбуваються надто повільно, а тому очікувати, що росіяни вибухнуть зсередини, найближчим часом не варто. Такою думкою в етері програми «Український фокус» поділився посол України у США та Франції Олег Шамшур. Дипломат переконує, у продовженні війни зацікавлений не тільки Кремль, а й громадян Росії.
2: 50 тисяч, якщо не помиляюсь, доларів за підписання контракту – це просто мільярдні. В розумінні такому, грошей для родини, яка живе десь в глухій російській глибинці. І от це проблема, що мільйони росіян в цьому зацікавлені, і тільки після того, як дійсно російське суспільство побачить, що війна прийшла в суспільство, коли Путін не зможе виконувати цей військово-соціальний контракт, тоді ми можемо розраховувати на зміни в суспільстві.
0: За словами Шамшура, нині зміни у російському суспільстві відбуваються лише в урбаністичних центрах, де люди мають відносно високий достаток і побоюються за свої кишені. Однак і на них у Путіна є управа.
2: Не треба забувати про функцію і вплив російської пропаганди, цієї машини з промивки мізків, яка діє і треба зазначити, діє достатньо ефективно.
0: Що говорять опитування про настрої росіян, читайте на нашому сайті. Після ухвалення Верховною Радою закону про національний пантеон глава МЗС України Андрій Сибіга найближчим часом може відвідати Варшаву. Як повідомляє польське видання «Віртуальна Польська» передає «Слава», він планує запропонувати включити до національного пантеону генерала армії УНР Марка Безручка, який у 1920 році разом із поляками захищав Замостя від більшовиків. За даними видання, у Польщі цей крок розглядають як можливу спробу знизити напругу в історичному діалозі між країнами. Детальніше читайте на порталі «Слава». За даними спільного звіту Європейської служби зовнішніх дій та Українського центру протидії дезінформації, Росія системно використовує історичні теми, фейки та політичні заяви, щоб погіршити відносини між Україною та Польщею. Водночас дослідження Інституту «Критика політична» свідчить, українці дедалі частіше стикаються з ворожим ставленням у Польщі. На роботі, у школах і громадських місцях. За даними польської поліції, за останні 2 роки кількість злочинів на ґрунті ненависті щодо українців зросла більш ніж на 66%. Детальніше про те, як російська пропаганда впливає на польсько-українські відносини, читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Będę wyciszał ukraiński fokus na Slavii. My mówimy o prochołowni po dziś dnia z politykami, analitykami i liderami dumok. Ja Marek Sierant. Dobry dzień. Ukraina zaklikaje NATO w pierwsze wyznaty jej nową rolę u bloku. Kijów pragnie, żeby NATO oficjalnie wyznały nową rolę Ukrainy w systemie euroatlantycznej bezpieki. Proturecki summit NATO, oczekiwania Ukrainy ta jedni z aliansów. Będę mówić z naszym hostem. O głowie delegacji Werchownej Rady Ukrainy w Parlamentskiej Asamblei NATO. Zastępnikom głowy Komitetu Werchownej Rady Ukrainy z pytań nacjonalnej bezpieki, obrony ta rozwitki. Jogorem Czerniewem. Panie Jogorze, dobry dzień, witaję Was.
1: Dobry dzień.
0: Panie Jogorze, 7 lipnia startuje summit NATO w Ankarii. Rada Ukraina-NATO prowadzi także zasiadania na tym summitie. Jakie oczekiwania od tego summitu ma sama Ukraina? Будь ласка, Wam słowo.
1: Перш за все, ми очікуємо, що збільшиться допомога Україні. Ми бачимо певну підготовку і запевнення від деяких країн про те, що вони готові будуть оголосити на саміті. Ну, це такий більш тактично-оперативний рівень. На стратегічному рівні, звісно, що ми очікуємо, що Україна все ж таки буде дещо де-юре вбудована в альянс. Тому що де-факто ми, в принципі, вже вбудовані через різні програми співробітництва і сумісництва з альянсом. І я думаю, що зараз це досить правильний час для того, щоб надати Україні, ну якщо не членство, то певну роль в новій архітектурі безпеці. Я ось нещодавно повернувся з Стамбулу, там де проходила парламентський саміт, якраз таки перед самітом НАТО, країн-членів Альянсу. Там були представлені майже всі країни-члени Альянсу на рівні спікерів та голів делегацій. І я вам скажу, що більшість, абсолютна більшість в своїх промовах країн-членів Альянсу, представників цих країн, висловлювалися про те, що не тільки потрібно допомагати Україні, а й брати Україну на борт, і Україна має вбудовуватися в вже європейську структуру, архітектуру безпеки. І багато хто говорив і наголошував на тому, що, на жаль, через досить непередбачувану позицію Сполучених Штатів розраховувати на Сполучені Штати всеціло і повністю зараз не доводиться, тому посилювати потрібно дійсно альянс, в тому числі і Україною. Так, це не було ще про повноцінне членство, але точно про вибудову нової архітектури безпеки Європи. І я думаю, що це буде одна з тих тем, які будуть також підніматися на цьому саміті, як отримати більшу автономність, незалежність саме європейського блоку НАТО і посилити її якомога більше. Знову ж таки, там ще одним питанням, яке буде обговорювати, це все ж таки збільшення, фактичне збільшення і реальне збільшення видатків на оборону і обороноздатність країн, членів Альянсу.
0: Пане Ігоре, якраз про ці видатки я би хотів запитати, тому що без грошей дуже складно Україні оборонятися в такій ситуації, в якій вона знаходиться, як зараз. Естонія пропонує партнерам НАТО фінансування Україні в такий регулярний, можна повідати, спосіб. Крім США, всі країни мали би переказати Україні 0,25% зі своєго ПДВ. Завдяки цьому Україна могла би отримати десь приблизно 60 мільярдів євро. На вашу думку, ця пропозиція буде реальною, щоб в Анкарі саме її схвалили всі?
1: На жаль, ми вже стикалися з негативною позицією деяких країн-членів Альянсу про те, що вони не готові витрачати 0,25% від свого ВВП на Україну. Але, по-перше, є Естонія, яка завдала цей тренд. Задала цей тренд. І деякі країни виконують ці 0,25. А деякі країни, нордичні країни, навіть більше дають, ніж 0,25% від свого ВВП. Тому тут дійсно для нас би це було б правильним, гарним рішенням і гарантом того, що нам

0: виробляється в Україні. А те озброєння, яке ми використовуємо найбільше, це дрони, 95% виробляється в Україні. Тому тут питання тільки в масштабуванні фінансування, навіть не в залежності від наших партнерів у озброєнні, скільки залежності від фінансів. Тому, звісно, що 0,25% для нас було б гарною гарантією того, що ми не залишимося без озброєння всередині країни.
1: Пане Ігоре, чи в Анкарі Україна буде обговорювати з американськими партнерами повернення саме Америки до переговорного столу, як мова про мир з Росією? Хоча ми бачимо, що Росія поки що імітує такі бажання сісти до столу.
0: Ми завжди були на боці того, щоб Сполучені Штати були медіатором або переговорником в цьому процесі. Але мені здається, не тільки ми бачимо про те, що Російська Федерація затягує і час, і не хоче жодних переговорів, і Сполучені Штати це також бачать, і тому не бачать сенсу продовжувати пустопорожні якісь розмови з Кремлем. Тут ще важливо, щоб ці всі перемовини були тристоронні, а не двосторонні, як було в Анкоріджі. Тому що щось вони там, до чогось вони домовилися, або, як сказав Рубіо, це не було домовленості, це було обговорення, да? Тобто не було якихось фінальних домовленостей. От, власне, я не знаю, до чого вони домовилися, але я можу здогадуватися, що в тому числі було погоджено з боку, або було запропоновано з боку Кремля, що ми маємо відійти з Донбасу. Але ви бачите, що жодні домовленості про Україну без України не діють. Ми ніколи не будемо здавати свої території, і ми ніколи не будемо переходити свої червоні лінії щодо здачі свого суверенітету або втручання у внутрішні справи з боку Російської Федерації. Тому, якщо вони хочуть продовжувати в двосторонньому форматі і про щось домовлятися без України, я думаю, що це не буде працювати. Якщо ж це буде трьохсторонній формат з реальними компромісними рішеннями, з нашого боку компромісне рішення – це зупинити війну на лінії фронту зараз, яка є і яка існує. Але і ця пропозиція, чесно кажучи, з нашого боку має строки давності, тому що дуже зараз інтенсивно змінюється позиція на полі бою, і ми перехоплюємо ініціативу, і, звісно, що нам нічого не заважає забирати назад свої території. Тому поки що, да, це по лінії розмежування. Далі подивимося, як буде розвиватися події.
1: Пане Ігоре, не можу запитати за єдність саміту, тому що Україна хоче долучитися до сильного політично-військового блоку. На вашу думку, в Анкарі буде розмова про те, про що не раз заявляв Дональд Трамп, що Європа, ви собі тут робить свою систему безпеки, а ми забираємося за океан?
0: Я думаю, що це буде не те, що було проголошено прямо, але скорочення певних озброєнь та присутності з боку Сполучених Штатів буде відбуватися, але не через те, що Сполученим Штатам все одно, що станеться з Європою, а тому, що Сполучені Штати переводять свою увагу більше на тихоокеанський регіон і протистояння з Китаєм, тому що Сполучені Штати не бачать загрози від Російської Федерації саме Сполученим Штатам. От від Китаю бачать. Але це проблемою стає тоді для Європейського Союзу і до європейських країн-членів Альянсу. Тому, власне, і вони бачать в Україні сильного партнера і того, хто не тільки зараз отримує допомогу, але може стати і донором допомоги, показуючи, що ми можемо стримувати Російську Федерацію вже п'ятий рік, і ми маємо унікальний досвід, як це робити, і маємо унікальне озброєння також для цього. Тому я думаю, що тут, з одного боку, Сполучені Штати дійсно можуть де-факто поступово зменшувати свою присутність, але задля компенсації часткової. Ми розуміємо, що ми не можемо надати там всю або замінити Сполучені Штати, Україна може взяти на себе певну роль в захисті східного флангу країн-членів Альянсу.
1: Пане Ігоре, дякую за ваш аналіз. Нашим гостем був Ігор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую. Європейські партнери деталі більше зацікавлені в українському досвіді у сфері безпілотних.

0: Співпраця у цих напрямах активно розширюється, зокрема на конференції у Гданську укладено нові домовленості між Польщею, Польською групою озброєнь та українською компанією TAF Industries. Більше у матеріалі нашої колеги Марії Черняхівської.
1: Меморандум про наміри щодо співпраці у сфері виробництва безпілотників підписала польська група озброєнь та українська компанія TAF Industrias. Це відбулося 25 червня на полях конференції з відновлення України у Гданську. Це наступний рівень співпраці між найбільшим державним оборонно-промисловим холдингом Польщі та одним з найбільших виробників FPV-дронів в Україні. Як підкреслив президент польської групи, яка налічує понад 50 підприємств, Адам Лешкевич, це має ключове значення для технологічного розвитку холдингу. Відомо, що співпраця польської групи озброєнь з Україною відбувається з 2014 року. З початку повномасштабної війни польська група озброєнь стала одним з ключових партнерів України у виробництві боєприпасів.
2: Якщо говорити про нашу співпрацю з Україною, ми бачимо, як змінюється сучасне поле бою. І саме про це говорив міністр бою, коли згадував про дрони Deep Strike. Це саме ті технології, у сфері яких ми хотіли співпрацювати, адже Україна зі свого боку співпрацює з нами у виробництві боєприпасів. І завдяки тому, що виробляється в Польщі, боєприпаси можуть вироблятися в Україні і використовується для того, щоб захищати і Україну, і всю Європу.
1: Обмін досвідом та інформацією у військовій сфері постійно відбувається між Польщею та Україною. Це підтверджують і генерали польського війська.
2: Співпраця відбувається, так би мовити, пліч-опліч, тим більше, що Україна має засоби натівського зразка. Це не функціонує як окрема система. Досвід передається Україні так само, як і Україна передає нам свій досвід у виконанні завдань насамперед у сфері захисту та збиття повітряних цілей. Не є жодною таємницею, що ми навчаємо українських військових спільно з українськими інструкторами на території Польщі в повному обсязі. Найважливішим зараз у Польщі є масштабна дронізація. Важливими також є ракети і авіація. Це висновки з війни в Україні, яка триває через російську агресію.
1: Армада дронів. Її створення анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час конференції «Шлях до ЮРСІ. Вимір безпеки та оборони» у Рячеві у квітні цього року.
2: Польський план створення дронової армади буде планом, який спиратиметься на технічну думку та компетенції наших українських друзів.
1: Наразі Польща вивчає український досвід сучасної війни одразу за кількома напрямками. Насамперед йдеться про застосування безпілотників різної дальності та систем протидії дронам. Також партнерам цікаві засоби радіоелектронної боротьби та централізоване управління протиповітряною обороною. Особливий інтерес викликає українська система виявлення повітряних загроз, каже військовий експерт та редактор польського порталу Defense24 Максиміліан Дура.
2: Ми звертаємо увагу насамперед на безпілотні системи, весь спектр дронів, які використовуються проти Російської Федерації. Від найменших безпілотників до систем середньої дальності, які збивають цілі від кілька десятків кілометрів до 200 і далекобійних. Це одна сфера. Друга – це системи протидії дронів. Тут ми повністю відстаємо, тому що ми ще не створили систему, яка працювала б у такий централізовано керований спосіб, як це є в Україні. У цьому ми практично всьому повинні вчитися. Хоча б, наприклад, того, що українське населення також залучення до отримання сигналів про те, що летить якийсь дрон.
1: Українські компанії регулярно демонструють свої рішення у сфері дронів на польських майданчиках. Водночас польські компанії мають свої представництва в Україні, розповідає фахівець.
2: Наприклад, є компанія, яка має свою філію в Україні, де виробляються дрони. Я про це знаю. Однак, якщо йдеться про програму, яка була б офіційно запущена і в межах якої було б визначено, що ми конкретно в Польщі створюватимемо виробничі потужності для випуску дронів, розроблених в Україні, то такого сигналу ми поки що не отримували.
1: Відомо, що Україна поступово розвиває співпрацю у військовій сфері з країнами-партнерами у рамках Drone Deals. Це цьогорічна ініціатива, яка передбачає довгострокове партнерство з окремими державами у сфері безпілотних технологій. Україна вже співпрацює з Німеччиною, Норвегією, Нідерландами, Данією та Латвією. Про це згадував і прем'єр Латвії Андріс Кулбергс в ексклюзивному інтерв'ю для Слави на полях конференції з відновлення України у Гданську.
2: Нам потрібно просувати спільне виробництво, оскільки ми підписали угоду про дрони із Зеленським. І це не просто папір. Це практичні кроки, завдяки яким Латвія та Східний фланг стануть набагато ефективнішими у забезпеченні повітряної безпеки. Тобто це парасолька для нашого неба.
1: Також продовжує роботу Drone Coalition. Багатостороння міжнародна коаліція створена у 2024 році для підтримки України у сфері безпілотників. Нині до неї входять 18 держав. Коаліцію спільно координують Латвія та Велика Британія. Марія Черняхівська, Павло Росінський. Слава.
0: за удари по мирних кварталах українських міст та вбивства мирних людей в їх ліжках, відповідає не хто інший, як очільник Кремля Владимир Путін та його помічники. Для воєнного злочинця Путіна шукують кримінальний трибунал. На якому етапі перебуває організація трибунал для Путіна? Про це запитає нашу гостю, народну депутатку України від партії «Європейська солідарність» Ірину Хорошенко. Добрий день, вітаю в студію «Українського фокусу».
3: Доброго дня, ви абсолютно праві, що Путін є воєнним злочинцем, і важливо, щоб це обговорювали не в студіях, а на лаві підстудних. І дійсно прийнято вже рішення Раді Європи про створення міжнародного трибуналу, вже збирається реєстр збитків, які несуть українці щодня. Я тільки з потягу зараз от з Києва, і знаєте, останні ночі вони були жахливими, тому що путінський режим, він змінює сьогодні свою тактику. Немає великих успіхів на полі бою, Путін переходить і Росія до терору мирних міст. І от на сьогодні, після останнього обстрілу в Києві, 30 загиблих, більше 100 поранених, мова йде про дітей, про літніх людей. Очевидно, що це геноцидні практики по знищенню українського народу. І ви праві в тому, що винен цьому Путін, путінська банда, але наш акцент і всі росіяни. Тому що росіяни цей режим створювали, росіяни цементували. І зараз...
0: Пані Ірино, я вас перебию, тому що ми наживо маємо якраз включення, чи теж картинку, власне, саме як розбирають завали після так, це наживо, після ударів ракетних, дронових, комбінованих балістикою, крилатими ракетами, дронами саме з Києва.
3: І це Дарниця, це район.
0: Я коли дивлюся на це все, просто мені не поміщається в голові, що ми в 21 столітті в Європі можемо такі образки дивитися. Пані Ірино, а на якому етапі сьогодні, бо колись була проблема з фінансуванням того трибуналу, він мав, ну, ве всіх якби новинах про це пишуть, що може це бути або на кінець 2026 року, або 27-го. Коли, на вашу думку, цей трибунал спрацює і буде мати таке регулярне фінансування?
3: Я думаю, що більш реалістичним є дійсно 27-й рік, але ми працюємо для того, аби якнайшвидше все-таки запрацювали ці механізми. І зараз якраз ми збираємося на парламентську асамблею ОБСЄ, яка відбудеться дуже символічно в Гаазі цього року, де будемо мати і кілька таких важливих івентів з нашими міжнародними партнерами і колегами щодо роботи і створення і вже функціонування і запуску. Тому що факт створення є. Да, зафіксували, створюємо. Тепер треба запустити. І для запуску потрібно, ви абсолютно праві, передбачити механізми не тільки фінансування, а й протоколи, як він працюватиме, як туди працюватиме цей реєстр збитків, як працюватиме збір доказів і по відповідальності. І це дуже комплексна робота. От знаєте, я би зосередилась не тільки на трибуналі, а на відповідальності Росії, росіян. Наприклад, зараз Європейський Союз розглядає...
0: Можна взагалі зробити, щоб відповідала держава, а не конкретні особи?
3: Дивіться, про інше мова. Зараз, наприклад, Європейський Союз розглядає 21-й пакет санкцій. І туди хочуть внести таку відповідальність за оборону на в'їзд до країн Європейського Союзу всім причетним до СВО, всім учасникам СВО. От я вважаю, що отакими методами, такими діями потрібно сьогодні примушувати кожного росіянина, який був причетний до цієї геноцидної війни, відповідати. Тому ми і апелюємо до наших партнерів, в тому числі до Польщі, в країнах Європейського Союзу. Дійсно, візові обмеження для росіян – це дієвий метод. Для того, аби кожен росіянин, родина цих військових, які вбивали українців, відчувала власну відповідальність. Ще один момент. Я, от, наприклад, серйозно займаюся питаннями відповідальності Росії щодо сексуальних злочинів в зоні конфлікту. Ви показували тільки що абсолютно страшні кадри, які в такому стані сьогодні багато українських міст. Чернігів, Херсон, Запоріжжя, Харків, які Росія просто знищує, стирає з обличчя землі. А ще вона застосовує сексуальні злочини в зоні війни, як теж фактор тиску, терору, тортур проти українців. І зараз в Офісі Генерального прокурора розслідується 400 кейсів сексуальних злочинів, встановлених.
0: Де забраного доказу.
3: Де жертва сказала про це. Ми ж усвідомлюємо, що насправді цифра набагато більша, тому що багато жертв мовчать. Шокуючим є вік жертв від 4 років до 80. Це хлопчики, дівчатка, жінки молоді, чоловіки. Тобто російські злочинці не зупиняються не перечим, але, наприклад, сексуальні злочини, вони не мають терміну давності, і тому для нас дуже важливо і тут зібрати весь фактаж. І на всіх наших міжнародних зустрічах ми про це говоримо, про відповідальність Росії за сексуальні злочини. Далі. Полонені. На жаль, в полоні залишаються тисячі і тисячі українців. Це військові, це цивільні, це чоловіки, це жінки, це за проукраїнську позицію. На жаль, в полоні залишаються 26 журналістів. Не всі вони потрапили в полон як при виконанні своїх службових обов'язків, хоча, наприклад, у нас є журналісти з окупованого Херсону, з інших окупованих територій, яких захопили за проукраїнську позицію, приховують місце їх утримання, їх катують, наприклад, ми боремося за їх звільнення, а є журналісти, які були мобілізовані, і вже вони потрапили в полон.
0: Тобто до російської армії?
3: Ні, вони були мобілізовані в українську армію
0: і
3: потрапили в полон. Але ж росіяни, коли дізнаються першу професію військового і що він журналіст, це просто настільки погіршує стан такого військовополоненого, його там катують, його місце приховують, його не віддають на обміни. І тому наша задача на всіх міжнародних майданчиках, от зокрема зараз і на парламентській асамблеї ОБСЄ, привертати увагу до цих злочинів Російської Федерації. Ну і, звичайно, депортовані нелегально до Росії українські діти, яких там просто роблять громадянами Росії, віддають на усиновлення незаконно. От знаєте, ми маємо дуже багато фактів, коли росіяни спеціально розлучають братів-сестер, віддають їх в різні родини, аби повністю стерти з голови маленької дитини пам'ять про її ідентичність, про її батьків, про її батьківщину. І особливо вони знущаються над дітьми українських військових. От якщо знають, чи батько, чи мама військові, там просто дуже ускладнюється питання пошуку, звільнення і таке інше. І якраз всі ці теми, вони є в центрі і моєї уваги, і моїх колег. І ми вважаємо, що задача нашого політичного покоління – це не просто трибунал над Путіним і його бандою безпосередньою, а це відповідальність Росії як країни-спонсора тероризму, як країни, яка підтримувала нелюдські злочини проти українців.
0: Ну і коїла їх, скоїла. Пані Ірино, теж хочу вас запитати за європейську інтеграцію. Так, добре кажу. На вашу думку, Євросоюз відкриє кластери для України, всі кластери? Бо ми бачимо, що Угорщина декларує начебто співпрацю, але одночасно і блокує ці кластери.
3: Ми, по-перше, дякуємо всім країнам Європейського Союзу, і Польщі, і Брюсселю, всім 27 країнам за відкриття першого кластеру. Дуже сподіваємося на лідерство Ірландії, яка з 1 липня зараз головує в Європейському Союзі, на відкриття наступних кластерів. А ви праві в тому, що несправедливо все-таки подвійні стандарти застосовувати до України, до інших країн-кандидатів в члени ЄС. Україна працює над виконанням нашого домашнього завдання. Ми налаштовані оптимістично. В той же час, як представниця Європейської солідарності, от я завжди говорю, важливо не тільки кластери відкрити, дуже важливо їх закрити, бо це дасть зелене світло тоді до членства в Європейському Союзі. І тому думаю, що для нині нинішнього складу парламенту, наша робота зараз має зосередитись на двох речах. Це забезпечення Збройних сил України і робота над імплементацією законодавства. Тут, і скажу вам, не все гладко, тому що маємо все-таки захищати демократію попри воєнний стан, децентралізацію, до речі, де ми брали і досвід Франції, Німеччини, Польщі і таке інше. От відкрили перший кластер, маємо працювати над імплементацією всього, що там записано. Верховенство права, антикорупція. Це буде сигнал для відкриття наступних класів.
0: Пані Ірино, не люблю того робити, але мушу поставити тут крапку. маємо свій час ефірний. Нашим гостем була, дякую за ваш аналіз, депутатка Верховної Ради України Ірина Геращенко. Після візиту у Японію дорогою в Україну міністр закордонних справ України Андрій Сибіра зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про що говоритимуть головні дипломати, запитаємо у нашої кореспондентки Наталки Волосацької. Наталію, добрий день, вітаю тебе. Ти мене чуєш, так? Окей. Наталію,
4: так,
0: тож Марко, коли...
4: Так,
0: Наталко, тож коли зустрінуться міністри, ну і про які теми будуть говорити, бо останньо між Варшавою і Києвом не все йде так, як ми би собі хотіли.
4: Зустріч, власне, Андрія Сибіги і Радослава Сікорського триває приблизно півгодини. Знаємо, що головний дипломат України прийшов до польського міністерства пішки з українського посольства, яке розташоване неподалік. Заходячи всередину, один з журналістів запитав, чи бачить пан Сибіга якісь можливості для компромісу, на що міністр відповів, цитую, ми приречені на добросусідські відносини, і я приїхав, щоб обговорити саме це. Напередодні речник польського міністерства закордонних справ повідомив, що Сікорський і Сибіга говоритимуть про польсько-українські відносини і ситуацію на фронті. Неофіційно у кулуарах Сейму та Сенату також кажуть, що головний дипломат Польщі питатиме у свого українського візаві, хто буде у національному пантеоні, закон про створення якого ухвалила Верховна Рада 1 липня. Візит Андрія Сибіги до Варшави відбувається на тлі загострення в українсько-польських відносинах. Нагадаю, після того, як Володимир Зеленський наприкінці травня присвоїв підрозділу Сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента найвищої державної нагороди ордена Білого Орла. Цю відзнаку Зеленський відправив до президентського палацу у Варшаві кур'єрською поштою. Напередодні візиту польські медіа писали, що Андрій Сибіга привезе пропозицію компромісу, ідею включення до національного пантеону України генерала армії УНР Марка Безручка. І цей жест мав би послабити напругу на лінії Варшава-Київ. Але наголошую, що це припущення, а не офіційна інформація. Втім, якщо ми вже згадали про Безручка, то скажу, що це знакова постать для обох народів. Генерал армії УНР разом з поляками у 1920 році обороняв Київ і захищав замостя від більшовиків. Похований Безручко у Варшаві на Православному цвинтарі. Також його ім'ям названо, зокрема, сквер у столиці Польщі. Польські медіа пишуть, що у дипломатичних колах цей жест і згадку про Безручка сприймають як бажаний сигнал, але водночас такий, який не гарантує суттєвих змін у відносинах між країнами. Але, знову ж таки, це лише версії, а не доконаний факт. Ми стежимо за перебігом візиту і офіційною інформацією будемо повідомляти одразу, що щойно вона з'явиться.
0: Дякую, Наталко. З гарячими новинами включилася Наталка Волосацька, яка стежить за зустрічю міністрів закордонних справ Польщі та України. Дякую. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю перебуватиме з візитом у Варшаві, де зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомив речник українського МЗТС Григорій Тихий. А ми в нашому студії про польсько-українські відносини будемо говорити з нашим гостем, польським журналістом, головою управління фонду імені Стефана Баторія Едвіном Бендиком. Пане Едвіне, добрий день, вітаю в студії Українського фокусу. Чи одразу я запитаю прямо з мосту. Нас... поляків і українців може привести до згоди і такої нормальної співпраці без жодних варунків Марку Безручку.
5: Прошу дозволити зачати від виразу співчуття і солідарності з мешканцями.
6: Висловити співчуття та також висловити свою солідарність з мешканцями Києва. Я маю там багато друзів. Ми розуміємо, що зараз дні скорботи, і ми насправді співчуваємо нашим друзям в Києві. Але так, про те, що ви питаєте, я вважаю, що це добрий крок з боку міністра Сибіги. Це дуже чіткий сигнал, що Київ хотів би розпочати процес деескалації, пошуку рішень, виходу з цієї ситуації. Тому що ми бачили, що ці емоції почали накручуватись, вони вже вийшли за межі. І отже, так насправді, тут не було таких простих інтерпретацій. І політики і в Києві, і в Варшаві, вони обслуговували свій електорат. І так, звісно, можна говорити, що це якось там консолідує навколо прапора, але лише до певного ступеня. Тут спільним ворогом є Росія, а не для України Польща, а для Польщі України. І отже, сподіваємося, що ця свідомість трохи повертається, що ми розуміємо, де є спільний ворог з обох сторін. З обох сторін.
0: Окей, добре. А на якому... Добре, то я запитаю інакше. То на якому етапі ви оцінили тепер наші відносини між Польщею і Україною? Ми за собою маємо вже той пік політичних хепенінгів, я це так називаю.
6: Я вважаю, що така велика різниця полягає на тому, що Київ діє консолідовано. Усім цим управляє президент Зеленський та його політичний апарат, і також його політична опозиція. Також вони всі разом співдіють. І вони говорять одним голосом. У Польщі ми маємо декілька центрів, осередків, які беруть участь в цих дебатах. І, звісно, вони не відповідають за міжнародну політику, за міжнародну політику відповідає за закордонну політику, відповідає президент, який відповідає за ескалацію, але є уряд, який з огляду на політичні погляди мусить шукати якісь такі більш зрівноважені підходи. А тобто тут є спори і є частина суспільства, яка так насправді хотіла і сподобалася ця тверда політика, ця тверда риторика. Є також маршал Сейму Чажасти, я сьогодні його також чув в радіо, і він підкреслював, що не відмовляючись від цінностей, від розмов про правду, ми не повинні дійти до безглуздя. І отже, Польща, Україна, ми будемо разом, ми будемо один біля другого. І отже, хоча не завжди, але політики показують, що це можливо. І отже, це свідчить про те, що з польського боку, і це також зауваження наших українських друзів, щоб ми дуже ретельно аналізували цю сцену. Якщо в Польщі президент щось говорить, то це не означає, що він говорить від імені всієї Польщі. Він говорить від імені свого електорату. І крім того, не президент в Польщі має таку повну прерогативу на закордонну політику.
0: І визнаний президент, голова держави.
7: Абсолютно так, і для того теж ніхто не
6: так, звісно, що так, ніхто тут не має сумнівів. Але я так говорю про те, які є суспільні настрої. Отже, також пан президент говорить, звертається до свого електорату, тому що там також є дуже сильні емоції. Але в Польщі політична система виглядає інакше. Цих осередків влади є, їх є багато. І тут президент і уряд, вони з різних таборів, політичних таборів. А в Україні інша політична система, і тепер в Україні триває війна. Отже, пріоритетом для України не є те, щоб вести війну з Польщею або конфлікт з Україною, з Польщею, але для України пріоритет – це боротьба з Росією.
0: Я би хотів вас запитати, чи можливі, хоча я вже знаю, про що скажу, думаю, що між нашими суспільствами не говорити навіть про політичні еліти, можливе є співпраця, тому що ми бачимо, що сталося, наприклад, з Вінницею, коли депутати з партії «Право і справедливість» попросили зупинити допомогу автобусами Вінниці, яку просив мер саме Вінниці, і маємо те, що суспільство відповіло і зібрало кошти. Більш того, одна польська журналістка написала теж лист до мера Вінниці, вона якраз з Кельц, і не сподівалася, що достане відповідь, а достала дуже теплу відповідь. І вона теж з нами на прямому зв'язку. Магда Бжезińska, вітаю вас Долучайтеся до нашого ефіру онлайн. Ми якраз розмовляємо про відносини між поляками і українцями, не тільки про ці політичні, але про суспільні чи теж самоурядові зв'язки. Я хочу вас запитати, що вам саме, ну може інакше, що ви написали до мера Вінниці і що саме вам відповів мер Вінниці на ваш ліст?
8: Добрий день.
6: Сподіваюся, що мене чути.
0: Ми вас чуємо.
6: Я написала меру Вінниці. Передусім я хотіла сказати, що і загалом я вагалася, чи написати цей лист, чи ні. Це був мій особистий лист від мешканки Кельц. І я, так, редакторка у книжковому видавництві. І я також вчила колись в школі, вчила колись українських дітей. Але я не написала цього листа як журналістка, тому що мені було болісно, що політики можуть насправді зіпсути речі, які не повинні підлягати дискусії. Це була допомога для сусідів, це була допомога для людей, які страждають від війни протягом багатьох років. І отже, мені здавалося, що це є повністю чимсь очевидним, чимсь, що не викликає жодних сумнівів, що є суттю людськості, людяності. І тут наші політики на локальному рівні, вони і навіть також з найвищого рівня, вони використали такий простий жест передачі тих автобусів, які вже не використовувалися для міста Вінниці. І полився хейт. І так насправді я тоді подумала, що не може це так виглядати, це не повинно так виглядати, що мешканці Вінниці, посадовці, мер, вони подумають, що так виглядають поляки, так виглядають мешканці Кельце. Але дуже багато моїх знайомих, я, багато мешканців,

0: здавалося, що це принаймні хтось це прочитає, але не очікувала, що хтось мені відповість, тому що відповіді на такі листи – це, ну, звісно, не пріоритет тоді, коли ведуться обстріли, коли триває війна. І я була дуже здивована, коли я отримала офіційного листа в PDF-і з підписами від мера. Це був щирий, теплий лист. Я була дуже зворушена і дуже зраділа, що я написала цей лист. І я була дуже рада, що мер мені відповів. І я думав, що я можу з цим зробити. Я думала, варто це показати, тому що я вважаю, що написав пан мер не лише до мене, але він написав так насправді до всіх тих людей, які до нього звернулися. І тому я вирішила, що я просто покажу цей лист, тому що дуже важливо, щоб також почути голос мешканців Вінниці, мера. І саме тому я опублікувала цей лист в соцмережах. І насправді реакція була дуже тепла. Дуже багато людей почуло, що вони і однак відчувають цю дружбу між народами, що ми просто люди, що нас поєднує багато всього. І ще одна людина мені сказала, щоб я обмежила можливість коментарів під цим листом, тому що зараз з'являться ті, хто будуть виливати хейт, тролі, і що мене зараз з'їдять. Але я вирішила, що ні, я не буду цього обмежувати. Це буде така загальнодоступна публікація. Тому що я хочу, щоб якнайбільше людей це побачили. І поки що не було жодного хейтера. А якщо навіть вони з'являться, то це нічого страшного.
1: Пані Магдалено, дякую за те, що ви зробили. Дякую за вашу поставу, за вашу підтримку України. Магдалена Бжезінська включилася до нас з міста Кельце, журналістка польська. Дякую. Пане Едвіне, тобто є надія?
2: Oczywiście, że tak. My myślę, że zbyt
0: Звісно, що так. Я думаю, що ми сьогодні дуже сильно стежимо за опитуваннями. Є якась ситуація, ми відразу перевіряємо, як на це дивиться громадськість. І ми бачимо, що, наприклад, 53% поляків вважають, що їм сподобалася ця ескалація. Але однак 47% з цим не погоджуються. І це також дуже велика кількість. Тобто, наприклад, це як пані Магдалена, яка підтримувала українців, або як люди, які відправляли теплі речі в Україну під час зими. Тобто тут йдеться про те, що крім того, що є хейт, є також інші люди. І також тут є простір для розмови, тут є простір для зміни в кращому напрямку. Так вже було. Такі стосунки між польським та українським суспільством, вони увесь час змінювалися відразу після того, як Україна отримала незалежність. Тоді, в 91-му році, також це була дуже неприємна ситуація. Але пізніше ці настрої почали змінюватися, і ці відносини почали змінюватися. Зараз ситуація погіршилась, але і так ситуація краще, ніж була на самому початку після незалежності. Отже, над тим треба працювати, треба пам'ятати. Звісно, не треба себе ошукувати, що немає складних тем. Але треба шукати рішення. І тут, якщо тут треба сказати, що по обох сторонах сталося щось, що не було дуже добрим. І тут міністр Сибіга дав сигнал, що він хоче зустрітися, що він має пропозиції. Це дуже важливо. І також Володимир Зеленський. Хоча б принаймні в Дубліні те, що він сказав, також те, що сказав Зеленський, це було дуже важливим.
1: Дякую. Нашим гостем був Едвін Бендик, голова фонду імені Стефана Батория.
2: Дякую вам.
1: Program Ukraińcy z Focus завершується, але ефір Слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: з Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
2: Стоп! Знято!
3: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка роу. А мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
10: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
12: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
15: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
16: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми говоримо про європейські новини, важливі для України, та про безпеку усієї Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
1: Вітаю.
0: В ніч на 2 липня Росія здійснила масовий удар по Україні, зокрема по столиці. Станом на ранок 3 липня в Дарницькому районі усе ще шукають 10 зниклих безвісти. Найбільше болять смерті, поранення наших людей, а також те, що ворог розбиває наші прекрасні міста, зокрема столицю, прицільно б'є по житлових кварталах і пам'ятках архітектури. І цього разу, звісно, ми про це говоримо менше, це менш важливо і менш вражає, ніж загибелі, смерті людей, те, що люди залишаються без своїх помешкань. Але тим не менше маємо сказати, що постраждав також історичний будинок на бульварі Шевченка, зведений архітектором Зекцером у 1901 році. І немає ніяких просто сил моральних дивитися на те, як ліквідовують наслідки ракетного удару на таких об'єктах, як от пам'ятка архітектури цього разу, або після удару по Успенському собору. Журналіст Юрій Луканов ставить питання, сидячи в метро під час масованого удару по столиці, можливо, якщо Женевські конвенції не працюють щодо Києва, то чи можна наблизити мир симетричними ударами по цивільних об'єктах в Москві та Санкт-Петербурзі? Можна зрозуміти людей і такі думки, які насправді зараз досить активно обговорюються в українських соцмережах та й у світі, яким тут є, Віталію, ваш погляд киянина і журналіста?
1: Ну, всі ці розмови про те, що якщо ми б'ємо по цивільних об'єктах, то вони не будуть бити по наших цивільних об'єктах. Чи якщо вони б'ють по наших цивільних мешканцях, то давайте ми будемо бити по їхніх цивільних мешканцях. Як ви розумієте, вони знаходяться за рамками того, як бачить себе у війні цивілізована держава, яка дійсно бажає завершити війну. І тут мені здається, що всі ці заяви, вони якраз від радянського виховання. Якщо ви подивитеся на людей, які з такими заявами виступають, вони якраз і сформовані в Радянському Союзі з його там уявленням про те, як зупиняються війни. Але є досвід Другої світової війни. Як ви пам'ятаєте, ніякі удари союзників по німецьких містах і ніяке знищення цивільного населення союзникам, яке теж могло робитися у відповідь на гітлерівські бомбардування Великої Британії, Радянського Союзу, на загибель мирного населення, війну не зупинили до того самого моменту, як війська союзників не з'явилися на порозі Рейхсканцелярії. Ба більше, я б сказав, що ці удари тільки переконували Німеччину в необхідності боротися зі своїми ворогами до останнього шансу. І я думаю, що і в Росії будь-яка така ситуація буде використовуватися для того, щоб показати населенню, за що воює країна. І що президент Російської Федерації мав рацію, коли переконував, що тільки знищення української державності може принести росіянам бажаний спокій і бажану стабільність. І, до речі, вже зараз, коли ще немає таких ударів, я думаю, що їх і не буде Україна прицільно бити по житлових кварталах, як ви розумієте. Вже зараз росіяни, звичайні росіяни, чітко говорять, що у Росії є один вибір. Або знищити українську державність, або поставити свою власну країну перед ризиком знищення і зменшення і розпаду. І це означає, що російська пропаганда досягає своїх цілей і використовує українські удари по нафтопереробному і військово-промисловому комплексу Російської Федерації для доказу необхідності продовження війни у найближчі роки. Так що я б сказав, що якийсь рецепт завершення війни про Росії проти України у 20-30-х роках цього століття, він не в ударах по житлових кварталах, а у позбавленні Росії ресурсів, грошей і людей для продовження війни проти України. Якщо ресурси, гроші і люди будуть, ніякі удари не зупинять російське політичне керівництво у бажанні продовжувати війну проти України і, можливо, масштабувати цю війну. Ми маємо теж на це дивитися реалістично, на сусідні країни Європи, які в будь-який момент можуть теж стати театром бойових дій.
0: 52,5 тисячі киян спустилися в укриття під час останнього обстрілу в метрополітен. І це на 10 тисяч більше, ніж попереднього разу під час такого масованого удару, коли ми також говорили, що це дуже багато. Ну і водночас у Києві проживає 5 мільйонів людей приблизно, які не зможе змістити столичний метрополітен. Та й не в кожному українському місті є метро. Радше це виняток великих міст. Як захищати цивільне населення, якщо не всі види балістики здатні збивати ППО? Та й, чесно кажучи, ракет «Петріот» катастрофічно не вистачає. І що, власне, робити мешканцям міст, в яких метрополітену немає?
1: Марія, це насправді питання, яке потрібно було задавати не зараз, а 4 роки тому, коли почалися перші атаки. Задавати питання, чим має займатися взагалі країна, яку атакують ракетами. Ще дронів не було. Але ракетні атаки були, я б сказав, вражаючими. Ви прекрасно це самі пам'ятаєте, ми з вами разом ховалися тоді в укриттях у Львові, в підвальних приміщеннях, які будувалися зовсім не як укриття. Україна мала б ці 4 роки займатися не благоустроєм міст, не дорогами, не відкриттям нових парків і скверів, не побудовою нових, вибачте, будинків, а будівництвом укриттів. Але люди в країні живуть так, ніби через 2-3 місяці війна закінчиться. Весь час так живуть. Політики їм говорять, вони в цю дурню вірять. Розумієте? От в мене у власному будинку зараз реконструюється перший поверх. Хтось вклав гроші у будинок на першому поверсі, проводить там масштабну роботу, значить, будує там, можливо, якісь там прибуткові офіси, я не знаю, як це буде виглядати. Але це достатня кількість грошей. Разом із цим в моєму будинку є реальне бомбосховище, яке побудовано, це сталінський будинок, ще за часом появи, саме для захисту від ракетних обстрілів. Реальне радянське укриття. Воно давно в неробочому стані. Ніхто навіть не думає про те, щоб його вдосконалити. Людина, яка зараз витрачає купу грошей на те, щоб побудувати тут офіси і заробити якісь гроші, навіть не думає вкладати гроші в те, щоб реставрувати це укриття і хоча б забезпечити тих орендаторів, які будуть знаходитися в цих приміщеннях, захистом на можливість повітряної тривоги. Хоча, як ви розумієте, якщо будуть якісь балістичні атаки в день, і ці люди не встигнуть добігти до метро, вони абсолютно спокійно знайдуть свою смерть у моєму ж будинку.
0: Це,
1: але
0: наша...
1: це абсолютно логічні речі, які мали приходити в голову мерам, звичайним громадянам. Але якщо громадянам розповідати байки, що вони дочекаються через 2-3 місяці зупинки бойових дій, вони будуть думати, як побачити черговий парк, чи черговий офіс, чи купити якусь квартиру в Києві, чи в іншому місті України, куди вони там переїхали, чи де вони живуть, в свою чергу врятуючись від зони бойових дій, а не думати про те, щоб врятувати своє життя від подальших масованих ударів по українських містах, які тільки будуть посилюватися в наступні роки війни, перетворюючи ці міста на руїни. Ну, якщо ви не хочете захищатися, ви загинете.
0: Ну, я тільки хотіла сказати, що я згадую інші наші з вами ефіри і думаю, що це наша якась національна короткозорість, тому що ми з вами ще під час ковіду говорили про те, що замість того, щоб ремонтувати дороги, варто було б зайнятися, власне, посиленням медицини, організацією більшої кількості швидких так, апаратів штучного вентилювання легенів і так далі. А от тепер ми маємо справу зі ще серйознішим викликом, таким як війна, і знову займаємося тим самим, ремонтуємо дороги. А тим часом нам не тільки укриттями потрібно було б займатися, а, власне, брати приклад з того самого Ізраїлю, про який ми постійно говоримо, і в якому, наприклад, під землею організовані не тільки укриття для цивільних, а й, наприклад, реанімації лікарень, пологові відділення, і це вже просто така норма життя.
1: У Ізраїлі нові будинки не приймаються в експлуатацію, якщо в цих квартирах цих будинків немає безпечності.
0: А у нас,
1: величезна
0: приймати.
1: Кількість. Так, забудови вже після 2022 року здається в експлуатацію, і ніхто навіть не ставить таких вимог. Знову таки, тому що і самі забудовники взагалі не розуміють, що їхні всі інвестиції накриються мідним тазом скоро. і ці їхні нові будинки, тому що це великі будинки, там за поверховістю будуть просто прилітати ракети, перетворюючи їхні гроші на сміття. Але і влада не ставить ніяких нових критеріїв, розумієте? Для того, щоб якимсь чином принаймні наступні генерації українців убезпечити від нових ракетних атак, які обов'язково будуть. Немає ніяких причин вважати, що нові генерації українців не будуть жити у війні. Хай навіть цей період війни закінчиться, але хто має гарантувати, що не почнеться новий? Що, Росія кудись зникне? Звичайно, багато хто розповідає нові казки, що вона там розпадеться, що вона перестане Росії і Україні загрожувати, хоча я вам відкрию таємницю. Навіть Росія останній розпад чи напів розводу буде здатна зробити таку масовану ракетну атаку, яка поховає під руїнами українських будинків чимало громадян нашої країни. Абсолютно не обов'язково для цього мати територію від Белгороду до Владивостоку, повірте мені. Так що в цьому плані небажання відповідати на безпеку, воно є приголомшливим. І, звичайно, якщо ви згадуєте про Ізраїль, ну ви ніколи в житті не побачите в Ізраїлі, щоб людина писала під час ракетної атаки в соціальну мережу з власної квартири, як їй страшно і як вона бачить ракети. Така повна байдужість до збереження власного життя спостерігається тільки в Росії, Україні, може в Ірані. Але знову-таки я не знаю, чи можна дорікати за це українцям. Ну от людина в будинку, в неї їй нема куди піти. Піти в підвал, ну, це до певної міри краще, звичайно, ніж знаходитися в квартирі, тому що в квартирі ви просто звичайнісінькі камікадзе. Але якщо попаде ракета чи безпілотник будинок, вас завалить в цьому підвалі, то куди вам діватися? Ви просто стежите за цим, як випаровуються останні хвилини вашого життя, і це лотерея. Звичайно, в Києві дуже багато будинків, дуже багато людей, я сподіваюся, що у вас не потрапить, але ж ті 20 чи вже більше жертв останньої ракетної атаки теж могли бути впевнені, що в їхній будинок нічого не потрапить. А потрапило ж. Таким чином жодний киянин не захищений від загибелі вже в наступну ракетну атаку. За, можливо, за винятком дійсно тих людей, але ви бачите, їх небагато, які ховаються на станціях метрополітену, і те треба дивитися, наскільки можна говорити на всіх. Але місця на цих станціях вже не дуже вистачає, Марія. Я пам'ятаю часи, коли я приходив на станцію метрополітену, поруч з якою я живу, і спокійно там собі сідав на лавочку чи на якийсь там спеціальний стілець, який надавав метрополітен.
0: Намет не розставляли, Віталію?
1: Останні атаки? Прошу?
0: Намет не розставляли? Це зараз дуже в тренді.
1: Я кажу вам, як це було раніше. Коли я прийшов останнього разу під час атаки, я, до речі, думаю, що потрібно щось робити з наметами буде. Бо це теж нереально, я враховуючи кількість людей, ніхто не може розставляти ніякі намети. Люди мають абсолютно спокійно сидіти в метрополітені, тому що скоро місця для тих, хто хоче там сидіти, не вистачить під час наступних атак. Я кажу, що коли я прийшов останнього разу, але в мене двоповерхова станція, тому, звичайно, місця більше, ніж достатньо мало бути. Вже ніяких місць на лавочках ніяких не було ніяких стільців. І не було багато місця, де сісти на принесеному з собою стулі. Я думаю, під час наступної атаки людей буде все ще більше. І я думаю, що доведеться міській владі і Києві, і інших міст, в принципі, дбати про те, щоб ніяких наметів і ніяких розкладачок метрополітен теж не приносили. Щоб метрополітен виглядав саме як місце очікування на звичайних стільцях, які люди собою або приносять, або має про це знову-таки дбати місцева влада. Я не вважаю, що люди мають ходити зі своїми стільцями. Але якщо ви будете ходити з туристичними наметами, просто ви маєте погодитися з тим, що якісь ваші співмешканці просто не знайдуть своє місце в укритті. Тим більше, коли мова йде про одноповерхові станції метро. Ви ж уявляєте, що двоповерхових станцій, ну скільки їх в метро? Золоті ворота, Арсенальна, Печерська. Я маю на увазі Київський метрополітен. А якщо це маленька одноповерхова станція, який намет? Про що ми взагалі говоримо?
0: Здається, в нашому рядковому...
1: Знову-таки, це...
0: Так, завершуй.
1: Це такі елітні... Прошу.
0: Ні, ви перший.
1: Я кажу, що це елітні бомбосховища, тому що дійсно, от ви згадали кількість людей, але скільки людей в Києві живе біля станції метро?
0: Ну, власне, весь лівий берег, йому, по суті, переховуватися в метрополітені неможливо, тому що поки ти туди доїдеш, мене півгодини, і те, якщо людина без автомобіля, вона мусить користуватися послугами таксі.
1: Я не розумію, про який лівий берег ви говорите, Марія, по лівому березі половина станції наземна.
0: Так от я ж і кажу, якщо, наприклад, мій тато з Русанівки захоче доїхати до Арсенальної, то йому потрібно або їхати туди півгодини автомобілем, або просто, не знаю, викликати таксі під час ракетного удару. Ну це все виглядає нереалістично.
1: Ну,
0: тому
1: на
0: люди просто, як ви кажете, перебувають
1: метро,
0: вдома.
1: Такі, як Позняки, там, як
0: це ще далі від
1: Харківська, вони підземні. Вони підземні. Але половина лівого берега, як ви розумієте, вона без всякого метрополітену підземного. І взагалі велика кількість районів Києва не має метрополітену. І це теж, до речі, хороше питання. Якби ми будували метрополітен, як це будується в цивілізованому світі, якщо у нас станції були б не узлами, як в Москві, та й те, в Москві цих станцій, подивіться скільки, а просто транспортними артеріями, як в Парижі, то у нас було б достатньо місця сховатися. У нас радянський спосіб побудови підземної залізниці. Ну і ми і ту залізницю не будуємо. Може, в ці роки потрібно було б метро будувати? Просто як притулок.
0: В ранковій програмі на Славі експерт розповідав якраз 3 липня про те, що планується побудувати близько 10 протибалістичних укриттів у столиці, але що таке 10 укриттів для 5-мільйонного міста? Тим більше, як я читала перед нашою програмою, одне укриття таке глибоке, здатне змістити близько 25 осіб. Я не впевнена, що це стосується цих 10 укриттів, можливо, вони будуть більшими, але і так це все ж таки дуже мало, і ви говорите про те, що ми займаємося будівництвом, ремонтом доріг, але не тільки, тому що ми ще паралельно готуємося до виборів восени. Цього тижня активно обговорювалося і в медіа, і в українському сегменті соцмереж, та й в Кремлі вже відреагували на те, що нібито українська влада обговорювала сценарій виборів восени, запитували начебто про готовність балотуватися у Залужного і Буданова. От як ви все ж таки, Віталію, дивитися на реалістичність цих прогнозів щодо можливості такого сценарію?
1: Ви знаєте, це просто звичайнісінька маячня. Тому що немає двох важливих умов. Перша умова фактична. Немає жодних передумов для зупинки воєнних дій на російсько-українському фронті і зупинці російських атак в осяжному майбутньому. Ані влітку, ані восени, ані взимку 2026 року. Такі умови поки що не склалися. Я, до речі, дуже сподіваюся, що Збройні Сили України рано чи пізно ударимо по військово-промисловому комплексу і по нафтопереробному комплексу Російської Федерації створять такі умови. Але я не знаю, скільки для цього потрібно часу, тому що, знову-таки, я не знаю взагалі, чи можна атаками безпілотників створити такі умови. Чи можна просто створити певні проблеми для нафтопереробного комплексу Російської Федерації, щоб вони там довше ремонтувалися, щоб їхні війська довше пересувалися. Ну, тобто, щоб темпи російсько-української війни з російського боку загальмувалися, але це не означає, що війна закінчиться. Тому що ми з вами не знаємо, скільки там часу займається.

2023 або в 2024 роках. Тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що воно зупинене. Я просто точно не буду дату називати і не буду брехати, але пам'ятаю, що це був довгий період. От рівно те ж саме треба сказати про нафтопереробні підприємства Російської Федерації, тому що їх у неї багато, плюс продовжують працювати на Росію. Новополицький і Мозовський нафтопереробні комбінати в Білорусі, плюс починається закупівля нафтопереробки в Індії. Тобто це все дуже складний процес. Так що ніяких реальних підстав вважати, що війна закінчиться в осяжному майбутньому, не існує. І не існує юридичних можливостей проведення виборів. Для того, щоб провести вибори юридичним шляхом, будь-які, потрібно, щоб парламент не продовжував військовий стан. Тому що провести вибори під час військового стану заборонено законодавством. Можна, звичайно, змінювати законодавство, але для цього теж потрібний час. Це не зробиш за один день, і для цього потрібно мати відповідний консенсус в парламенті, який ще потрібно відшукати. Навіть якщо уявити собі, що якісь такі законодавчі новели будуть втілені в життя, все одно потрібний час для того, щоб Центральна виборча комісія підготувалася до таких виборів. І ти все одно доведеться відповісти на питання і в мирний час, і в воєнний час. Яким чином будуть голосувати люди, які, скажімо, знаходяться на лінії бойового зіткнення? Чи Україна збирається позбавити виборчого права тих, хто її захищає? Яким чином будуть голосувати військовослужбовці, які не знаходяться на лінії бойового зіткнення, в місцях безпосередньо наближеності до лінії бойового зіткнення? Це одні умови під час військових дій, якщо навіть уявити собі теоретично можливість проведення виборів під час військових дій. Зовсім інші умови в мирному житті. Доведеться відповісти ще на одне питання. А що робити з громадянами, які знаходяться на відстані в інших країнах світу, громадянами України, і які знаходяться на консульському обліку в посольствах України? Позбавити їх виборчих прав? Фактично. Чи створити умови для їхнього голосування? Абсолютно очевидно, що враховуючи кількість громадян, які знаходяться за кордонами України, а на тлі російських атак ця кількість буде невпинно збільшуватися. Не треба теж плекати ілюзії. Виборчих дільниць, які можуть бути організовані при посольствах і консульствах України, недостатньо для того, щоб було реалізоване виборче право наших співвітчизників. Це теж питання. Ми можемо піти шляхом Республіки Молдова, організації виборчих дільниць поза територіями посольств і консульств. Але для цього потрібний час і потрібні зусилля. Чи зможемо ми це зробити протягом, умовно кажучи, 90 днів після закінчення бойових дій або після відповідних змін у законодавстві, я не знаю. Але навіть якщо уявити собі, що таких 90 днів достатньо, то для того, щоб це відбулося, вони мають пройти. Тобто навіть якщо уявити, що умовно бойові дії чи у вересні, чи в жовтні, знову повторюю, немає жодних підстав так вважати, жодних. Я не знаю навіть, чи можна так говорити про вересень чи жовтень 2027 року. Все одно вибори відбудуться не раніше січня-лютого 2027 року, якщо бойові дії закінчаться у жовтні 2026. Якщо будуть змінені закони, пов'язані із закінченням бойових дій, що можна проводити вибори під час військового стану, все одно після зміни закону, його імплементації, його підпису президентом, який, як ви знаєте, багато що не підписує роками, все одно мають пройти там ці 90 днів. Про що ми взагалі говоримо? Які такі вибори? Не буде ніяких виборів. Забудьте ви про ці вибори. Намагайтеся вижити у війні, як держава і як нація, розуміючи, що шансів на виживання не так багато, як вам здається. Чи це серйозна багаторічна війна на виснаження, яка знаходиться тільки на своїх попередніх, перших етапах. Далі роки і роки виснажливої боротьби. От в що ще треба розуміти кожному громадянину України, як на самій території України, так і за її кордоном. Я взагалі про інше би думав. Я би думав би з вами не про вибори, а я би думав би про такі угоди з європейськими країнами, які б у випадку початку бойових дій на території цих країн, а ми вже до цього наближаємось, принаймні у випадку Польщі чи Балтійських країн, дозволяли б мобілізовувати принаймні до частин територіальної оборони не тільки громадян цих країн, але й громадян України призивного віку, які знаходяться на території цих країн. От що мало б стати реально предметом заклопотаності нашої влади і наших союзників. Щоб громадяни України, які знаходяться у цій самій Польщі, у країнах Балтії, могли б отримати можливість захищати ці країни у лавах певних

0: частинок і, скажімо, будуть збивати ті ж самі безпілотники, боротися з тими самими ракетами. Я вам не кажу про військові частини, які будуть безпосередньо воювати з росіянами, бо росіян немає ніяких людей на таку війну. Але якщо будуть армади безпілотників, які будуть перетворювати на руїни Польщу, чому б українським громадянам призовного віку не піти допомагати польським військовим стати таким чином частиною української польського війська на території Польщі? От що має бути головною метою сьогодні нашої зацікавленості, а не вибори.
1: Я думаю, це обов'язково буде обговорюватися, хоча поки що Україна і Німеччина створили спільну робочу групу, в рамках якої обговорюють механізм повернення українців мобілізаційного віку додому. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Мова йде про те, що має бути декілька етапів такого повернення. І спочатку, за словами Макеєва, йдеться про реалізацію ідеї створення центрів для українців Unity Hub. Перший вже відкритий у центрі Берліна, і, власне, там побував наш посол. І надалі мова йде про поглиблену роботу з українською громадою, в якій, під час якої буде з'ясовуватися, як, власне, організувати і сприяти такому поверненню спільно з німецькою стороною. Чи вірите ви у цей проєкт в Німеччині і в інших країнах ЄС?
0: Я не вірю, послухайте. Це чергове око за милю. Ніхто нікого не поверне. Як тільки почнуться ці розмови про реальне повернення, люди, які не хочуть нікуди повертатися, будуть подавати до німецьких судів, ті німецькі суди будуть розглядати ці справи, як ви знаєте, місяцями, як це завжди буває в європейському правосудді. Люди зможуть за цей час, скажімо, там прибувати до інших країн Європейського Союзу, ось які не збираються їх кудись повертати, от прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер вже сказав, що Угорщина не збирається цим займатися ані для тих, хто вже прибув, а не для тих, хто ще прибуде. Тобто будуть такі країни Європейського Союзу, які будуть абсолютно демонстративно надавати притулок українським чоловікам призовного віку. Хай це буде на Німеччину. Хтось буде взагалі виїжджати з Європейського Союзу. Це просто закінчиться розпорошенням людей, які знаходяться в цій країні, яка зобов'язається когось повертати. Я вам більше скажу. Німеччина якраз може в цьому бути зацікавлена. Не щоб повернути українців в Україну, а щоб ці українці виїжджали з самої Німеччини і таким чином послаблювали тиск на німецький бюджет. Якщо б я був федеральним канцлером Німеччини, я думав би, як мені цих людей позбутися, але не так, щоб їх кудись повертати, а так, щоб створити умови, за яких вони б самі добровільно б залишили Німеччину. Під загрозою хоча б таких перемовин, не те, що повернення. Це прекрасна ідея. Але ми ж говоримо не про інтереси Німеччини, а про інтереси України. Так от, в інтересах України використати наші співвітчизники для того, щоб вони виконували свій обов'язок перед європейськими країнами, якщо вони не збираються повертатися додому. От вам проста відповідь на питання.
1: Ну, це все ж таки дуже прикро, тому що це наш мобілізаційний потенціал, а натомість він зараз працює на європейські економіки. Як, прямо скажемо, дешева робоча сила, яка забезпечує економічне зростання в умовах якби криз в...
0: Я би не сказав, що в умовах Німеччини там щось сильно працює на економічне зростання, вибачте. В умовах Польщі, безумовно. А в Німеччині за її виплатами громадянам, її фактично сприянням тому, що громадяни спочатку вчили мову, потім йшли на роботи, величезна кількість людей швидкі є споживачами грошей німецьких платників податків, ніж тими, хто сприяє розвитку німецької економіки. Це просто в кожній країні по-різному. Я абсолютно не заперечую, скажімо, внесок українських громадян, які знаходяться в Польщі, розвиток польської економіки. Але з Німеччиною все не так. Ну, зрештою, не забувайте, що це Польща отримує німецькі гроші, а не Німеччина польські. Так що тут все якраз сходиться. Німеччина допомагає таким країнам, як Польща. І ще й платить гроші українським громадянам, які живуть на її території, намагаючись адаптувати їх до потреб власної економіки, щоб потім платити гроші таким країнам, як Польща.
1: Це правда щодо країн Західної Європи, але щодо країн
0: Німеччини просто
1: це виглядає саме так.
0: Ну.
1: Що ж, тим часом ми з вами говорили про будівництво, про те, що будуємо під час війни будинки, які, на жаль, не мають належних укриттів, належного ступеню захисту, ремонтуємо дороги, плануємо, до речі, побудувати ще один масштабний проєкт, який якраз не стосується безпеки людей, а стосується меморіалізації полеглих історичних постатей. І хотілося б окремо про цей проєкт поговорити. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про український національний пантеон голосами 287 народних депутатів. І в Польщі ці слова сприйняли як наступний етап ескалації, цей факт, точніше, після рішення української влади наприкінці травня про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій ЗСУ найменування імені героїв УПА. Наскільки своєчасний, Віталію, цей проєкт і у чому його зміст для нас? При тому, що я, от, наприклад, слухала вчора українського парламентаря і члена групи дружби з Польщею Микити Потураєва в одному з українських телеефірів, і він прямо говорив про те, що ну наразі не виглядає реалістичним, щоб цей проєкт в принципі під час війни реалізувати, тому що очевидно, що він стане одразу ж ну об'єктом для російських повітряних атак, які ну прямо скажемо будуть і знаємо, що ціляться так в нашу культуру, в нашу історію, в наші освітні заклади. Тож такий проєкт ще на етапі будівництва був би прямою ціллю для росіян.
0: Розумієте, я думаю, що зараз у польської політичної еліти просто певної частини. Просто така загострена реакція на будь-яке рішення української влади. Тому що ухвалене рішення про пантеони, але немає ніякого ще рішення про те, хто буде в цьому пантеоні. Немає рішення, де цей пантеон буде знаходитися і чи буде він реалізований взагалі. Я вам хочу нагадати про рішення, яке було ухвалено Центральним комітетом Комуністичної партії Радянського Союзу, Президією Верховної Ради і Радою міністрів Радянського Союзу 5 березня 1953 року, в день смерті Йосипа Сталіна. Було ухвалено рішення про побудову в радянській столиці, місті Москві, пантеон для увічнення пам'яті Володимира Леніна, Йосипа Сталіна та інших видатних діячів Комуністичної партії Радянської держави. Цю постанову ніхто ніколи не скасовував. Скажіть, будь ласка, Марія, де пантеон?
1: А це прям так і називалося, до речі?
0: Ну, звичайно, так і називалося. Як це інакше могло називатися? Пантеони називалися. Не знаю, там національний чи не національний. Так і називалося. Але ніякого пантеону не побудували досі. Пройшло вже... Ну, скільки там? 70 років, так?
1: А я, до речі, пам'ятаю про цей моторошний проєкт, який мав полягати в тому, що замість мавзолею Леніна мало повстати або груповий мавзолей. Або...
0: Така циклопічна піраміда, та?
1: Так, усі... власне.
0: І там мав бути і Ленін, і Сталін, і всі могили з Червоної площі мали бути туди перенесені. І певні там діячі, які поховані були на цвинтарях Москви і не тільки Москви. Там просто було щось грандіозне. Але потім, коли подивилися радянське керівництво, чи є ресурси і взагалі необхідність, вони вирішили, хай вже лежать там, де лежать. І знаєте, в чому ще проблема? Я вам можу сказати. От є, і це те, що нас це чекає. Ми, звичайно, не більшовики, але це просто питання меморіалізації пам'яті. От є могили біля кремлівської стіни радянських діячів. Я не думаю, що ви це колись уважно вивчали. Але я вивчав уважно, в мене була навіть така велика книжка, називалася «У кремлівської стіни» з повним переліком всіх тих, хто там похований. І в цій книжці, вона видавалася в радянський час, вже були проблеми з цією книжкою. Вона взагалі була раритетом, її видали маленьким накладом. А чому? Хоча вона була дуже красива, з фотографіями, з картинками. А чому? Тому що на момент, коли там ховали певних людей, вони були героями, відомими людьми і таке інше. А згодом ставлення до них у комуністичного режиму змінилося. Ну, змінилося. Ось там, скажімо, похований Андрій Вишинський, сталінський прокурор, який був реальним учасником всіх репресій 30-х років. Просто кат, навіть з точки зору радянського режиму. Чи там похований якийсь там, не знаю, Лев Мєхліц, який був теж активним учасником сталінських репресій. Я можу якось згадати десятки прізвищ. І ти ж їх звідти вже не викупаєш, бо це, по суті, пантеон. А згадувати ти про них теж не хочеш. Чи от Сталін, який був похований спочатку в мавзолеї, потім його перенесли, зробили могилу, але не хотіли до цієї могили підходити, бо це все ж таки людина, яка винна у репресіях. Потім на цій могилі поставили пам'ятник, але до цього пам'ятника не хотіли класти квіти. А поруч із цим Сталіним люди деякі хочуться класти квіти, тому що вони частина цього більшовицького міфу. Якийсь там Свердлов із Дзержинським. І що робити? Ти туди йдеш із своїми квітами. І якось маєш так пройти, що поруч із Сталіним не пройти. Але ж це ж неможливо. Розумієте? І цей пантеон, фактично пантеон на Червоній площі, він завжди викликав такі проблеми. Чи французький пантеон? Величезна кількість людей там туди-сюди переносилися, розумієте? Наполеон Бонапарт? Ну ви ж не будете, Марія, суперечатися, що це велика постать у французькій історії. Але він не похований у пантеоні. А він похований у окремому пантеоні в будинку інвалідів, який спеціально використаний був, щоб поховати там імператора як воєначальника, бо це пантеон військових. А є справжній пантеон, де кожного дня, ну кожного року якихось видатних французів ховають. Але там Наполеону немає. А тепер питання, а там є якісь генерали, маршали, воєначальники? Є. Теж є, але вони не викликають питань. Значить, для того, щоб Наполеон міг лежати в пантеоні, але не в пантеоні, створили фактично репліку пантеона, в якій теж лежать якісь воєначальники, які не викликають питань, але разом з тим там Наполеон і членами своєї сім'ї. Повне безумство. Але з іншого боку, як ви можете без Наполеона у французькій історії обійтися? Ну, тобто, у нас буде те ж саме. У нас буде, по-перше, дискусія навколо пантеону. По-друге, ми маємо бути готовими до того, що велика кількість людей, які мали б бути в пантеоні, туди не потраплять, тому що у них є сімейні поховання. Тому що вони... Ну, вже перший фактор, який ніколи не зробить український пантеон ніяким пантеоном. Знаєте, який?
1: Який, Віталію?
0: Могила Шевченка на Чернечій горі в Каневі. Ви будете переховувати Шевченка?
1: А він якраз є тим ідеологічним лідером, який згадується у законі.
0: Звичайно, це
1: як,
0: і є пантеон.
1: Який тоді сенс без цього?
0: Ну, я вам про це і кажу. Без Шевченка будь-який український пантеон – це як французький пантеон без Наполеона.
1: Давайте послухаємо, що в Польщі говорять про пантеон, який викликав дискусії у країні-сусідці. І, власне, у чому полягає проблема з баченням цього проєкту для поляків. Давайте слухати, а кажуть мені, що не можемо ми послухати цю пряму мову. Що ж, я тоді її коротко
0: озвучу. Я вам скажу
1: озвучу.
0: Про цю пряму мову.
1: Так от,
0: коли
1: Павел Коваль говорить про те, що не сам пантеон викликає дискусію. Тому що, в принципі,
0: а як хто ми... там буде?
1: Так, власне. Хто буде там похований?
0: Ну, ви знаєте, мені польська реакція нагадує реакцію батька, у якого є 7-річна донька, яка от сьогодні пішла в школу, і він починає їй докоряти, що вона збирається вийти заміж зовсім не за ту людину, яку він запланував. Що це ти подивилася уважно на Вітька, який просто син сантехніка, коли ти можеш вийти заміж за Євгена, який син пана адвоката? А Євгену і Вітьку по 8 років. Вони ще поки що ні за кого заміж, то ні на кого одружуватися не збираються і взагалі можуть виявитися геями до моменту свого статтєвого дозрівання. Не треба поспішати робити висновки до того часу, поки їх не зробила твоя донька, умовно кажучи, чи твоя сестра. Я думаю, що в даному разі аналогії з сестрою більш точно, тому що Польща і Україна швидше сестра, ніж батько і донька. От і все. Так що в цьому плані... Це теж дуже дивна реакція, я б сказав, яка випереджає події, тому що хай цей пантеон, по-перше, з'явиться, хай пройде українська дискусія. Це все питання на роки. Ми взагалі не знаємо, як на момент появи цього пантеону, як реальності, а не як якоїсь законодавчої новели, буде виглядати українська державність і буде виглядати польська державність. Може, ми будемо в цей час вже обома країнами в руїнах, яким потрібно буде відновлювати по цеглинці Київ і Варшаву, а не думати про те, кого куди поховати.
1: 3 липня у Варшаві з візитом.
0: Нагадую вам прекрасну цитату Давида Бен-Гуріона.
1: Добре, давайте я швидко скажу, що в Варшаві з візитом 3 липня перебуває міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зустрічається з польським колегою Сікорським. Власне, чи вдасться досягнути порозуміння? І нагадайте, будь ласка, цитату, яку ви хотіли навести.
0: Давид Бен-Гуріон, перший прем'єр-міністр держави Ізраїль, дуже довгий час пручався перед похованням на пантеоні на горі Герцля в Єрусалимі Володимира Жаботинського, одного з головних ідеологів сіонізму. Ну, він це робив з ідеологічних міркувань, але коли його запитували, чому він пручається цьому перепохованню, він, а це було під час найбільш серйозних війн в перших десятиріччі існування Ізраїлю, завжди казав одну просту річ, що мені потрібні живі євреї, а не мертві. Тому давайте починати з живих українців і живих поляків. Це теж важливе питання.
1: Пришвидшуємося трошки. По-перше, 7 липня в Анкарі на саміті НАТО обговорять протиповітряну оборону для України. Постпред США при НАТО Меттью Вітакер повідомив, що союзники готують нові оборонні зобов'язання для України. Прошу редакцію повідомити, чи можемо ми слухати пряму мову президента України Володимира Зеленського. Я тим часом нагадаю, що через механізм Pearl, який вже забезпечив постачання зброї на понад 6 мільярдів доларів, країни Альянсу планують збільшити підтримку Україні, і Сполучені Штати, власне, роблять акцент на посиленні ППО, високоточного озброєння і засобів боротьби з БПЛА. Якщо можемо послухати президента, то прошу дати пряму мову.
2: На жаль, дефіцит антибалістичних засобів є, дефіцит патріотів, і треба, щоб партнери, і це передусім Сполучені Штати Америки та наші європейські партнери, були більш активними в допомозі СМ. Росія не має вже жодного іншого аргументу на користь своєї війни, крім своєї балістики. Ось такого терору. Путін і надалі збирається перемагати житлові будинки, щоб не закінчувати цю війну. І впоратися з цим можна і достатнім постачанням антибалістики, і значно швидшою роботою для створення своєї антибалістики в Європі. Зараз днями буде саміт НАТО, інші формати. Саме це має стати одним із ключових результатів ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників, Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатись від усіх типів загроз, в тому числі і цієї, від російської балістики. Вже довго триває розмова з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Петрітів. Але, щоб реально надійно захищати життя, потрібно своє виробництво. Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом з партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів.
1: От, Віталію, чого очікувати від саміту НАТО в Анкарі, чи очікувати конкретних рішень по нашій обороні і, передусім, протиповітряній обороні і патріотах для України, і чого очікувати від комунікацій союзників із американським лідером Трампом? Джерело, таке медіа АФП, пише про те, що, власне, союзники планують активізувати Трампа, проявити особливу гостинність, продемонструвати нові угоди, як багато, наскільки великий внесок вони роблять в НАТО, і спробувати якось його все ж таки повернути і до формату перемовин про мир, і загалом до підтримки активнішої України. Чи вдасться це?
0: Ну, ви знаєте, коли ми говоримо, що ми повернемо Трампа до перемовин по миру, ну, повернемо Трампа перемовин до миру, ну, поїде якийсь відхов до Москви. Ну, і що толку? Які у Трампа реальні інструменти тиску на Путіна, окрім енергетичних? Ну, вони вже застосовуються.
1: Ну, ви знаєте, тут, наприклад, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна в ексклюзивному коментарі Славі говорив про те, що перемовини все ж таки потрібно відновлювати, бо це хоч якесь джерело, засіб комунікації і можливого все ж таки тиску на Путіна, на Кремль і спроб якось привести їх до тями. Хоча, звісно, сподівання на це мінімальні, але якісь важелі впливу через цей канал можна
0: зацінювати,
1: за словами Цахни.
0: Я не бачу, на відміну від міністра закордонних справ Естонії, ніякого сенсу перемовини заради перемоги. Я вважаю, що ми або можемо досягти домовленості про припинення бойових дій і проводити перемовини, або все це звичайне затягування Путіним часу до моменту, поки Трамп не залишить овальний кабінет. Чому Путін, я думаю, спокійно повернеться до перемовини? Ну що, жалко? Жалко зайвий раз поговорити з Вітхофом і Кушнером? Питання в тому, що вони можуть йому сказати, якщо він черговий раз скаже, на яких умовах має закінчитися війна. А ми ці умови знаємо. Нічого не можуть сказати. Це все розмови ні про що, на жаль, поки вони не можуть його примусити до завершення бойових дій і до завершення обстрілів.
1: А чи почуємо ми якісь хороші новини для нашої протиповітряної оборони і, між іншим, для нашої євроатлантичної інтеграції? Тому що все ж таки хотілося б, щоб ця тема теж була на порядку денному.
0: Ніякої євроатлантичної інтеграції України не буде до моменту, поки Трамп не зрозуміє, що йому нема про що домовлятися з Путіним. Поки він плекає надію на якісь домовленості, на якесь закінчення війни, він буде вважати, що не вступ України до НАТО – важлива умова для того, щоб війна закінчилася. Тепер щодо того, чи можна Трампа повернути до ідеї надання Україні засобів протиповітряної оборони. Це вже практичне питання. Воно полягає от в чому. Чи можна переконати американського президента в тому, що потреби України в протибалістиці є більш пріоритетними, ніж поповнення запасів Міністерства оборони Сполучених Штатів до необхідної риски, яка визначена директивами самої американської армії. Тому що після війни в Ірані, з точки зору цієї, я б сказав, необхідної кількості, у Сполучених Штатах спостерігається значний дефіцит ракет для Петріот, власних. Плюс спостерігається потреба в цих ракетах у близькосхідних союзників Сполучених Штатів. А угоди між Сполученими Штатами і Іраном, як ви пам'ятаєте, немає. А є виключно там скільки? 60 днів? Для того, щоб досягти якихось домовленостей. І при тому ніхто в Сполучених Штатах не знає, що буде далі, навіть сам Трамп не знає. Якщо він допускає можливість відновлення бойових дій проти Ірану, значить ніякі американські протиракети в Україну не потраплять. Може він не допускає, я не знаю. Я взагалі не знаю, що у нього відбувається в голові. Але ми бачимо, що там ситуація, м'яко кажучи, нестабільна. І в цій ситуації самим позбуватися проти ракет, які мали б охороняти американські військові об'єкти, або залишати без ракет близькосхідні країни, це просто політично-економічне самогубство. Ну просто уявіть собі, Трамп дав ракети Україні, ми цими ракетами захистили київські багатоповерхівки, я тільки за це. Але разом із цим Іран знищив нафтопереробні заводи на Близькому Сході і нафтові поля. І світ поринув у наймасштабнішу енергетичну катастрофу 21-го століття на тлі відсутності нафти. Що обере Трамп, як ви думаєте? Багатоповерхівки чи нафтопереробні заводи і нафтові поля Саудівської Аравії?
1: Риторичне питання.
0: Ну, от і все. От вам і відповідь на те, що буде на саміті НАТО. Нічого не буде. Але найголовніше, що ми дійсно маємо розробляти нашу протибалістику, європейську протибалістику, але ми цим мали всім займатися вже 4 роки як, розумієте?
1: Розумію, Віталію, знову таки, ми скажемо, що те, що може зараз, в принципі, спрацювати, те, чого ми найбільше очікуємо, це, власне, заклик президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, щоб передати Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот». І, ну, насправді, ось в цьому повідомленні, в цій комунікації бачиться якийсь сенс, якщо Україна справді може сама виробляти ці «Петріоти» або з допомогою наших європейських друзів і сусідів, чи робити це у Польщі, чи робити це в Україні, але, в принципі, задіяти ось саме цей механізм.
0: Абсолютно з цим погоджуюся. Але питання в тому, наскільки американці на це підуть. Негативної відповіді немає. Але і позитивної відповіді немає. Ми знаємо, що президент Зеленський виступав з цією ініціативою, коли бачився з президентом Трампа в кулуарах саміту в Вівіані. І Трамп після цієї зустрічі сказав тільки, що американці можуть розглянути таку пропозицію. Не знаю, наскільки на момент проведення саміту НАТО в Анкарі ми отримаємо якусь відповідь. І потім в мене є ще одне питання, на яке я особисто відповіді не знаю. А якщо навіть ліцензію буде надано, і якщо навіть таке виробництво буде організовано, скільки для цього потрібно часу? Чи не говоримо ми про період, скажімо, там, який реально з точки зору запуску виробництва наступить через 2-3 роки.
1: Але навіть в такому випадку 2-3 роки, це є в ваших прогнозах, це все одно момент, коли нам патріоти так само будуть потрібні. Або для
0: активного
1: захисту, або для забезпечення.
0: Я ж не кажу, що нам не потрібно цього робити. Я просто хочу, щоб ви це розуміли.
1: А де ж шукати надії, Віталію? От питання. Якщо зараз ворог з такою інтенсивністю б'є по наших містах, а протиповітряної оборони швидко нам в умовах якби загальної геополітичної ситуації в світі не бачити. На що сподіватися?
0: Ну, я вам скажу, де шукати надію. Між попереднім масованим обстрілом і нинішнім масованим обстрілом пройшов практично місяць. Між тим масованим обстрілом, який був перед цим, і попереднім масованим обстрілом пройшло 2 тижні. Значить, таким чином Росії важко створити колекцію ракет і безпілотників для масованого обстрілу.
1: Або, як ви самі говорите, вона приберігає їх на осінь.
0: Або вона приберігає їх на осінь, але якщо приберігає на осінь, це все одно означає, що їх не так багато. Тому що якщо б було багато, можна було б не приберігати, Марі. Значить, це все одно обмежена кількість. Значить, якщо ми будемо далі бити по військово-промисловому комплексу Російської Федерації, по пальному, обмежувати промислові можливості Росії, то ці атаки будуть хай і регулярними, але не такими, я б сказав, частими, як вони були у 2022-му, 2023-му роках. Я весь час нагадую, у 2022-му, 2023-му роках Росія била ракетами зі складів своїх, які вона зібрала за невідомо скільки років після війни. І ніколи не використовувала. Вона їм била, всі використала. Потім почала шукати ракети навіть на складах Північної Кореї. Я пам'ятаю, що кияни навіть змогли розрізнити вибух північно-корейської ракети і вибух російської ракети. Вони розрізнялися. Я це дуже добре пам'ятаю. Потім, очевидно, закінчилися і ракети на складах Північної Кореї. До того ж, Кім Чен Іну потрібен якийсь запас на випадок війни з Півднем. І тоді довелося погодитися із тим, що бити будуть виключно ракетами, які зараз вироблені. Ми зараз маємо справу з ракетами з заводів, а не з ракетами зі складів. То де шукати надію, Марія? У знищенні заводів? Дуже проста відповідь.
1: Ого. Віталію, свіжа новина про те, що Сполучені Штати попередили Польщі, про це повідомляють The Telegraph і ОНЕТ, що в Москві розглядають збройну провокацію проти країни, щоб випробувати рішучість НАТО. І йдеться про перспективу кількох місяців. Давайте спробуємо це прокоментувати наприкінці нашої
0: так
1: програми.
0: Я ж почав з цього нашу розмову, Марія. Я сказав про те, що нам потрібно думати.
1: Але, власне, якби це вже дуже серйозно звучить, у нас теж війна починалася.
0: Польський повітряний простір. Прошу.
1: У нас теж війна починалася із розвідок західних країн, і в ці повідомлення ми не хотіли вірити, і обговорювали це в наших телеефірах, і дуже шановані люди, дипломати у мене
0: говорили
1: в ефірі,
0: нам,
1: в студії,
0: буде,
1: за день
0: так.
1: До того говорили, що це нереалістично. Тепер ми дивимося на ці повідомлення, і вони теж виглядають фантастичними, з огляду на те, що Польща – це країна НАТО, яка зазнає гібридних атак з боку Російської Федерації, зокрема в інформаційному полі, надзвичайно активних, власне, з цим і пов'язана остання напруга між нашими державами, але таких повідомлень ми ще не бачили. Це просто уже дуже серйозно виглядає.
0: Марія, потрібно вірити не повідомленням, не експертам, потрібно вірити логіці. Ми з вами говорили про можливість великої війни Росії проти України, тому що усвідомлювали логіку. Зараз, з певного моменту, ми ж спочатку не весь час про це говорили. Я не пам'ятаю, щоб я до 2019 року говорив про неуникненість великої війни. Зараз теж очевидна абсолютно логіка. Росія не може перемогти Україну, навіть якщо вона буде раз на 2 тижні бити по житлових кварталах Києва. До того моменту, поки Європа допомагає Україні. Тому що виходить, що Росія воює не з Україною, а з економічним і військовим потенціалом усього Заходу. Для того, щоб поставити крапку на існування української державності, Росії потрібно переконати європейські країни припинити допомогу Україні. Політичним і дипломатичним шляхом Росія цього зробити не в стані. Значить, вона буде намагатися це зробити, лякаючи західне суспільство, проводячи атаки, знищуючи воєнні об'єкти на території європейських країн і говорячи, ви знаєте, все дуже просто, якщо хочете, щоб у вас був мир, Припиніть допомагати Україні. Не лізьте в цю війну. Ми ж вам нічого не робимо, ми проти вас не воюємо. І абсолютно очевидно, що Польща – це перша кандидатка на такі дії. І я думаю, що війна у Польщі майже неуникнена. І та армія розвідувальних дронів, яка була на повітряному просторі Польщі, і яка нікому нічого не навчила, тому що Польща після цього почала знову займатися історичними суперечками з Україною, замість того, щоб розуміти, що з нею відбувається. Це була не випадковість, а реальна розвідка об'єктів, які можуть вже не в дозі зазнати серйозних ударів, як російськими ракетами, так і російськими безпілотниками. Для поляків те, що війна прийде до їхніх домівок, має стати такою самою реальністю, як це зараз відбувається для українців. І треба просто думати, як разом з українцями і тими, що в Україні, і тими, що в Польщі, захищатися від цієї небезпеки. От і все.
1: Сподіваємося, що саме це обговорюють 3 липня міністр Сікорський і Сибіга і шукають способів єднання для того, щоб спільно чинити відсіч російській агресії. А ми чинимо її в інформаційному полі. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивитеся «Центр Європи». До нових зустрічей.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».

ультимативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, який я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: У нашої Конституції ювілей – 30 років. 28 червня 1996 року був прийнятий основний закон сучасної України. І хоча цей документ молодший за більшість українців, проте історія українського конституціоналізму почалася значно раніше. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Говоримо про історію української конституції від Орлика до сьогодення. Перший документ, який прийнято вважати нашою конституцією, був укладений ще 1710 року в місті Бендери в Молдові. Мова йде про договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького, або ж просто «Конституція Пилипа Орлика». Цей документ був прийнятий в еміграції на території тогочасної Османської імперії. Саме туди, після поразки у битві під Полтавою, була змушена відступити частина українських козаків. Перед цим гетьман Іван Мазепа намагався визволити Україну від влади Москви. Для цього він уклав союз зі шведським королем Карлом XII, проте ця спроба виявилася невдалою. А після смерті Мазепи новим гетьманом було обрано Пилипа Орлика, який і підписав цей документ. Фактично, Конституція Пилипа Орлика – це договір між новообраним гетьманом, козацькою старшиною і всіма козаками. Хоча цей документ не є Конституцією у сучасному розумінні цього слова, та все ж за своєю суттю є надзвичайно близьким до головних засад конституціоналізму, а у своїй повній латинській назві містить слово «Конституція». У ньому чітко говориться про обмеження гетьманської влади та передання великих повноважень Генеральній військовій раді, яка мала збиратися тричі на рік. Попри унікальність цього документу для тогочасної Європи, у світі першою класичною конституцією все ж вважають Конституцію США, прийняту на 77 років пізніше. Наступний етап українського державотворення розпочався вже на початку ХХ століття. Часи Української революції. Важливою подією цього періоду стало прийняття Конституції Української Народної Республіки. Це відбулося 29 квітня 1918 року на засіданні Центральної Ради. Документ мав стати основним законом, який проголошував суверенітет народу, недоторканність прав особи і скасування смертної кари та широке місцеве самоврядування. Проте доля цієї конституції виявилася трагічною через тогочасні стрімкі політичні зміни. Саме в цей день, 29 квітня 1918 року, в Києві відбувся державний переворот, очолюваний Павлом Скоропадським. Тоді на Всеукраїнському з'їзді хліборобів його було проголошено гетьманом всієї України. Центральну Раду було розпущено, а новоприйнята Конституція УНР через ці обставини так і не почала діяти на практиці. Після поразки українських національних сил і окупації України російськими більшовиками почався новий етап. Радянська влада принесла із собою 4 радянські конституції, прийняті відповідно у 1919, 25, 37 та 78 роках. Перша радянська конституція 1919-го чітко відображала більшовицьку ідеологію і акцентувала увагу на безкомпромісній боротьбі пролетаріату проти буржуазії, тобто робітників проти власників заводів і фабрик. Вона закріплювала диктатуру робочого класу і позбавляла виборчих прав так звані нетрудові елементи. Друга радянська конституція, ухвалена в 25-му році, юридично закріплювала входження радянської України до складу створеного кілька років перед тим Союзу Радянських Соціалістичних Республік. А третя конституція радянського періоду, прийнята в 37-му, війшла в історію під назвою «Сталінська». Цей документ змінював офіційну абревіатуру держави з УСРР на УРСР, тобто з Української Соціалістичної Радянської Республіки на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. В офіційній радянській пропаганді цей документ гордо називався «Конституцією соціалізму, що переміг». Комуністи говорили, що це одна з найдемократичніших конституцій у світі, оскільки вона формально проголошувала загальне виборче право, свободу слова, друку, мітингів та недоторканність особи. Проте так було тільки на папері. Насправді, в цей же час в країні відбувалися масові репресії, розстріли та тотальний контроль держави над кожною особою. Четверта радянська конституція була прийнята у 1978-му на основі загальносоюзної Брежнівської конституції, конституції розвиненого соціалізму. У цьому документі було написано, що радянська Україна зберігає за собою право вільного виходу зі складу СРСР. Однак механізму, як саме це можна зробити, просто не існувало. Загалом усі радянські конституції мали виключно декларативний характер, що означало повну відсутність зв'язку між написаним і тим, що було насправді. На папері все виглядало ідеально, гарантувалися найширші права і свободи, а на практиці нічого з цього не виконувалося. Окрім того, Конституція 1978-го містила статтю 6, яка прямо проголошувала керівну і спрямовуючу роль комуністичної партії, закріплюючи її виключне право на владу. Юридично ця Конституція, хоч і зі змінами, продовжувала діяти аж до 28 червня 1996 року, коли прийняли сучасний основний закон. Перехід до створення нової, сучасної Конституції України виявився складним і тривалим процесом. Він супроводжувався гострими суперечками навіть перед її безпосереднім прийняттям. Головне протистояння точилося між тодішнім президентом Леонідом Кучмою, який прагнув сильної влади, та Верховною Радою, яка бажала зберегти максимум повноважень за парламентом. Політична криза досягла піку у 1995-му. Саме тоді для недопущення розпуску парламенту та проведення референдуму сторони пішли на компроміс і уклали конституційний договір. Цей документ став тимчасовим актом, який мав регулювати владу до прийняття повноцінного основного закону. Проте протистояння не зникло, і влітку 96-го виникла загроза винесення президентського варіанту Конституції на всенародний референдум, що змусило народних депутатів мобілізувати всі свої зусилля. І результатом цієї напруги стала знаменита Конституційна ніч. З 27 на 28 червня 96-го року депутати безперервно працювали у сесійній залі понад 23 години, узгоджуючи кожну статтю. Вранці 28 червня 96-го року сучасна Конституція України була нарешті прийнята.
1: Верховна Рада прийняла нову Конституцію Незалежної України, за яку проголосували 315 народних депутатів.
0: Проте подальше політичне життя країни принесло кардинальні зміни до цього документу, найважливіші з яких відбулися у 2004-му, 2010-му та 2014-му роках. У 2004 році зміни полягали в переході від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Тоді були суттєво розширені повноваження Верховної Ради та обмежені права президента щодо формування уряду. Однією з причин була помаранчева революція. Ця конституційна реформа стала компромісом між чинною владою і опозицією, що дозволило мирно розв'язати кризу тодішніх президентських виборів. У 2010-му, після приходу до влади Януковича, політична ситуація докорінно змінилася. Влада повернула Конституцію до редакції 96-го року, знову наділивши президента надзвичайно широкими повноваженнями. Ця концентрація влади у руках Януковича і наближених до нього привела до глибокої кризи, яка завершилася подіями Революції Гідності. Щоб не допустити такої узурпації влади в майбутньому, Верховна Рада повернула Конституцію в редакцію 2004 року, що знову повернуло Україну до парламентсько-президентського устрою. Наступні роки також приносили точкові зміни до Конституції. Це було пов'язано з курсом на європейську та євроатлантичну інтеграцію та реформуванням судоустрою. Новим випробуванням для основного закону став 2022, коли з початком повномасштабного російського вторгнення в Україні був введений воєнний стан. Відповідно до самого тексту основного закону, в умовах воєнного або надзвичайного стану вносити будь-які зміни до Конституції України категорично заборонено, що забезпечує стабільність правової системи та захищає державу від поспішних рішень у критичні моменти. І на завершення, цікавою юридичною особливістю сучасної Конституції України є те, що хоча офіційно в її структурі зазначено 15 розділів, але фактично на сьогоднішній день їх є тільки 14. Це пов'язано з тим, що під час проведення судової реформи розділ 7, який повністю стосувався діяльності прокуратури, було вилучено. Тобто у нас є 6 і 8 розділи, а 7-го немає. Сучасна Конституція України залишається головним законом країни, який став підсумком історії боротьби українців за власну державність від козацьких часів до сьогодення.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Я сам можу допомогти.
5: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. У 21 вона вирушила у зону бойових дій працювати в артилерії, а у 23 стала заступницею командира. Моя сьогоднішня героїня Наталя Шпунярська – одна із перших вступила на бойову спеціальність у військовий виш, коли в Україні тривала війна. І зараз доводить у війську, що жінка може керувати на високих посадах. А як їй це вдається? Дивіться далі.
1: Ми тоді були перші дівчата в 19-му році, які пішли на такі бойові і фахові важкі спеціальності. Дівчино, що ви тут робите? Вам місце зараз народжувати дітей, сидіти біля майбутнього чоловіка і створювати сім'ю. Мої батьки не знають, що я була в зоні бойових дій. Попадали, куди потрібно, летіло, куди треба.

та служу у військовій частині 32 Національна гвардія України. Я вирішила піти навчатись на військового через свого брата двоюрідного, бо він потрапив в майбутньому в полон. Це досить дуже печально звучить, але дякувати Богу, з ним все добре. Тому я вирішила, що я також маю бути у війську. Я в 2019 році вирішила поступити на навчання на фах, це по спеціальності артилеріст, в Національну академію сухопутних військ місто Львова. І тому я після розподілу потрапила у Національну гвардію України і тепер і дотепер я служу там, тому в мене все добре. Ми тоді були перші дівчата в 19-му році, які пішли на такі бойові і фахові важкі спеціальності. Мої однокурсники і викладачі в академії ставилися до дівчат так досить специфічно. Вони не очікували, що от дівчата прийдуть, як вони прийдуть. Вони зазвичай дівчата приходили там на психолога навчатися. У нас була така різні спеціальності в академії. І тут вирішили дівчата прийти на таку спеціальність. Для них це був шок. Ну, однокурсники там і викладачі ті самі, вони дивились на нас, типу, що о, як вони тут з'явилися. Вони, їм тут не місце. Але ми в майбутньому, вже скажу так про майбутнє, вони стали на такі посади, що ну, деякі хлопці, які були моїми однокурсниками, типу, що вони ну, на тих посадах бойових не сидять. Вони стали на тих посадах, тих бригадах, що далеко не до бойових. Скажу так, дівчина, що ви тут робите? Вам місце зараз народжувати дітей, сидіти біля майбутнього чоловіка і створювати сім'ю. А тут ви прийшли, і що ви тут взагалі робите? Але нічого. Наші зараз жінки, захисниці, в тому числі, як і я, ми доводимо всупереч слів чоловікам, що ми можемо і що ми не гірше за них. Мама та й тато, ну, батько був так, він ставився 50 на 50. Якщо ти поступ, ну то поступлю. Якщо не поступлю, ну то знайду якусь іншу справу в цивільному житті, буду вчитися там на якісь інші спеціальності. Мама була дуже проти, бо вона знала, що це не досить легкий шлях. Вона була дуже проти. Але з часом я з розмовами з нею, я її переконала, що мамо, я хочу туди поступати, я знаю, що я хочу від своєго життя, і тому ти мене не переконаєш. І я маму переконала навпаки. Я розуміла, що прийде час, що я поїду там в зону бойових дій на виконання, що то відповідальність. І в саму першу чергу я задавала своє питання, яка буде моя поведінка там. І я коли в 24-му році перший раз виїхала на виконання, я зрозуміла себе з другого вигляду, з другої сторони, з другої картинки, так би мовити. І та досі друга картинка, друга сторона моєї людини, так би мовити, це не зовсім дуже така ніжна і конфліктна жінка, дівчина, а це та дівчина, яка скаже, що має бути, і так має бути. Вже якраз був рік повномасштабного вторгнення, і якраз потім через деякий час я поїхала в зону бойових дій. І в першу чергу це був Донецький напрямок, Донецька область, Покровський, туди ми на ту сторону були. Ну, специфіка роботи була складна, бо ми працювали тоді на 2С1, це у нас Гвоздика. Вона далі стоїть від бойового зіткнення, але все рівно і отримували відповідь наші позиції, і в тому числі хлопці деякі перевелися з піхоти, тому вони знали, що таке відповідь, але все рівно, як-не-як, з кожним днем, з кожним моментом, з кожним місяцем зараз все змінюється на зоні бойових дій. І яви як відреагували на те, що потрібно там їхати на позиції до хлопців там чи такі моменти, то я не казала, що я проти, чи я там боялася. Я казала, що треба, я поїду. Я не буду проти, типу, я заперечення мала.

тому що я знала, що це досвід, а досвід набувається з часом. Я була в мінометній батареї, командиром взводу управління. Через рік часу в нашій бригаді створювався новий підрозділ. Мені запропонували створювати той підрозділ, набирати людей, спілкуватися з людьми, хто вони, що вони, які вони спеціальності, потрапили у військо, що вони вміють, так би мовити. І все, я створила підрозділ. Потім до нас прийшов один офіцер з іншої бригади, вже оперативної, і став командиром підрозділу, а я тоді стала командиром першого самохідного артилерійського взводу. Через півроку мені запропонували посаду, на тій, якій зараз я ще стою, так би мовити. Це заступник командира батареї. Ситуація на фронті була значно іншою, ніж зараз. Там було менше дронів, більше працювала артилерія, більше працювала піхота, більше такі були, ну, вибухи були від самих снарядів, а не від дронів, від тих всяких кабів і тому подібне. Зараз навпаки, зараз дрони, артилерія зараз не така вагома в деяких моментах. Наш досвід, перший виїзд, ми виїхали, хлопці також там перший раз працювали з артилерією. Вони показали свій перший досвід дуже вміло. Ми працювали по піхоті противника, по різних їхніх СП, тому є попадання. Ми працювали ще якраз у 25-му році, зараз ми поїхали на Сумський напрямок, також був досвід, але вже своїми ВАЗ-1, зі своїми машинами, тому попадали куди потрібно, летіло туди, куди треба. У нас була ціль, і там було скупчення особового складу противника, і ми з першого пострілу, з першого і потім ще кілька, в одну ціль потрапили, і всіх там було 4 людини, їх людьми навіть не назвеш. Але щоб не матюкатися, то ми знищили всіх. Тому ми молодці. І ми вися з тим завданням, яке нам було поставлене. Ми працювали по БПЛА, відділення, по пілотам, так би мовити, по особовому складу, і там ще були деякі моменти, що там ще техніка стояла, але ми не доставали туди, тому ми не могли працювати по тій. Ми працювали більшості по особовому складу, тому що техніка не може працювати без особового складу, тому більш таки жирна ціль – це особовий склад. Коли нам потрібно було переганяти машину з точки А в точку Б, і коли все літає, і ми тут їдемо без прикриття, без нічого, тому це було емоційно. Але ми зробили і без питання. Мої хлопці, можу їх так відверто назвати, то вони мають повагу до мене, як до жінки, як до дівчини, і в першу чергу, як до свого командира. Я відчуваю зі своєї сторони, що вони мають повагу і мають розуміння, і сприймають мої слова, накази, які я їм даю. Вони в першу чергу не очікували, що прийде дівчина в такому молодому віці і ще й скаже, типу, що от хлопці, там потрібно те-то зробити, вони там мають зробити. Вони так спочатку, дитино, іди десь там працюй в цивільному житті, що ти тут робиш? Але з часом я довела в першу чергу собі і в першу чергу їм, що я не проста дівчина, я прийшла заради якоїсь цілі, і я маю її зробити. Якщо треба мене слухати, значить ви повинні мене слухати. Якщо я щось кажу, щось якийсь наказ треба виконати, значить вони мають то виконати. Вони також то розуміють, сприймають і роблять. У нас є розрахунки. І вони працюють на самій позиції. Тобто я їм кажу з певного місця, з КСП, я їм кажу, що ціль така-то, такий-то розрахунок, даю їм певну команду, щоб вони приступили до її виконання. І все, вони там наводяться, беруть той снаряд, який потрібно, все те роблять певні дії,
І тоді вже, коли мені кажуть, що вони готові, то я ж даю команду, щоб вони здійснили постріл, і тоді я вже коригую самі постріли, куди воно прилетіло, від тої точки, там недоліт був, чи переліт, чи відійшло вправо, чи вліво, де було такого плану. Це більш складна в тому випадку, тому що багато має рахувати голова. Не телефон, не калькулятор, багато має розуміти мій мозок, як то правильно його зробити, щоб воно з першого пострілу чи навіть з другого попало в ціль. То має не тільки бути так розрахунок, то має ще бути такий розуміння, типу як польське. В першу чергу я хочу доказати всьому світу, всій країні, що жінки мають право бути варті. І мають право керувати на великих посадах, і що це не є обов'язок всіх чоловіків. Жінки також мають право на це. У мене звання старший лейтенант. Я планувала би розвиватися, йти на інші посади, щоб отримувати якісь певні більші можливості розвиватися. В армії також, і щоб люди за допомогою моєї тої майбутньої посади також могли розвиватися і не сидіти на одному місці. Я лишаюся в армії, тому що якби я не хотіла бути в армії, я би не пішла навчатися і я би не розвивалася так само, як інші люди, які знаходяться також в армії. Я не їхала в зону виконання, щоб просто отримати там якесь посвідчення і виконати якусь галузь. Мої батьки не знають, що я була в зоні бойових дій, тому що у моєї мами проблеми зі здоров'ям, у батька також хворе серце, тому вони через хвилювання і постійні досипи, вони просто не витримують того, що я там була. Тому я їм не повідомляла ту інформацію. До теперішнього часу вони не знають, що я там була.

і вони в тому числі, що немає світла, постійний холод, постійні обстріли, постійна якась небезпека, щоб того всього було менше. І я лишаюся в армії, тому що, ну, якби я не хотіла бути в армії, я би не пішла навчатися, і я би не розвивалася так само, як інші люди, які знаходяться також в армії.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Це спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От ви уявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: У росіян паніка. Україна нібито вперше вдарила по території Росії балістикою. Це вже святкова реальність чи поки ще рано радіти? В чергах за бензином та під звуки вибухів. В Росії триває передвиборча кампанія до Держдуми. Що наголосують вороги? У Німеччині раптом побачили український слід у підриві північних потоків. Підозру оголосили колишньому військовому. Чим це загрожує?
1: Це тепер головне. Я Андрій Сайчук, і давайте розбирати головні події сьогоднішнього дня. Протягом цієї програми ми також проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так: зменшення цін на російську нафту, чи пришвидшить воно завершення війни, призведе до зубожіння в Російській Федерації, спричинить голодні бунти чи не вплине на війну? Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього зайдіть на одну з наших трансляцій, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Україна, ймовірно, вперше змогла застосувати власну балістичну ракету в бойових умовах. Такі висновки зробили журналісти Bloomberg, які аналізували зведення Міністерства оборони країни-агресора. Російське оборонне відомство поінформувало, що їхнє ППО начебто збило далекобійну оперативно-тактичну ракету. Ну і нагадаю, що співвласник і головний конструктор української оборонної компанії «Firepoint» Денис Штілерман в інтерв'ю на початку червня повідомляв, що цього літа або на початку осені Україна зможе завдати першого удару по столиці Росії балістичною ракетою FP-9. Власне, про це зараз будемо говорити з експертом, авіаційним експертом, кандидатом технічних наук в сфері безпілотних технологій. Богдан Долінце з нами вже є. Пане Богдане, Богдан, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Наскільки реалістично, що FP-9 могла вже бути застосована в бойових умовах, і що би це могло означати?
2: Ну, дивіться, в першу чергу ми бачимо з тих заяв, які були зроблені на Росії. Мова йде про те, що Росія заявила про перехоплення оперативно-тактичної ракети. Ось на дальності більше 800 кілометрів, що в цілому на сьогоднішній день маємо розуміти, що жодних балістичних цілей на таку дальність раніше Україна не застосовувала. По-перше, по-друге, єдині засоби ураження, які могли дістати на таку відстань, це були або крилаті ракети, або безпосередньо ударні безпілотники великого радіусу дії. Ось. Якщо говорити про оперативно-тактичні цілі, то в цілому на сьогоднішній день єдина компанія, яка заявляла про розробку такої фактичного рішення, тобто балістичної ракети, є компанія Firepoint з ракетою FP-9, яка за тим заявам, які були раніше, здатна вражати цілі на дальності до 855 кілометрів. Тобто це означає, що цей засіб потенційно може діставати не тільки до Москви, а в тому числі до деяких об'єктів біля Санкт-Петербурга. Друга важлива складова – це заявлена вага бойової частини цієї ракети. Це близько 800 кілограмів. Ось, що є більше, ніж аналогічні російські «Іскандери» або інші системи. І якщо зробити висновок по тим відео, фотографіям, які були оприлюднені ворогом, то мова йде дійсно про достатньо потужну бойову частину, за різними оцінками, від 500 до 1000 кілограмів. І тут може бути декілька варіантів. Або дійсно це балістична ракета, і можливо це саме ракета FP-9, ось, адже вона повністю підходить під дані параметри. Або в тому числі аналогічні результати удару могли б забезпечити їм крилата ракета типу FP-5 «Фламінго» з схожою бойовою частиною. Тому чи дійсно там була балістична ракета, чи ні, питання залишається відкритим, тому що Україна не підтверджувала таких запусків. З іншої сторони, Росія заявила принаймні про перехоплення саме балістичної цілі, по-перше. По-друге, була так само інформація, що працювали комплекси С-400, ось які є компонентою так званої протиракетної оборони Росії. І було заявлено, що вони здійснили перехоплення цілі на висоті 30-40 кілометрів, якраз і дорівнює висоти польоту балістичних засобів ураження.
1: Власна поява нашої балістики, наскільки ми розуміємо, наскільки вона потрібна, розуміємо, що вона повинна змінити, але скільки нам потрібно балістичних ракет для того, щоб долати російське ППО, наприклад, у Москві?
2: Ну, дивіться, якщо виходити з безпосередньо тих розрахунків і тих заяв, які робились раніше, тобто, по-перше, якщо ми подивимося загалом на статистику, саме опубліковану ворогом по перехопленню дозвукових повітряних цілей, такі як крилаті ракети, то загалом мова йшла про те, що ворог заявляв про загалом близько 50 крилатих ракет, запущених Україною, з яких, за різними оцінками, майже 25% так чи інакше досягли своїх цілей. Якщо говорити про балістичні засоби ураження, тобто про ефективність на сьогоднішній день достатньо рано говорити, адже ворог, по-перше, продовжує посилювати системи протиракетної оборони навколо Кремля, по-перше, по-друге, масованих пусків по російській столиці ще не відбувалося, тому це питання залишається відкритим, і відповідь на нього на сьогоднішній день реально ніхто не знає. Ось ми побачимо це лише після масованих пусків хоча б декілька десятків таких ракет одночасно. З іншої сторони, вже самі розробники ракети розраховують ефективність її роботи щонайменше 25%, тобто там з чотирьох приблизно одна ракета, за їх оцінками, має досягати успішно своєї цілі. Хоча більшість фахівців схиляється до того, що реальна спроможність Росії відбивати ракетні удари балістичні не перевищуватиме 50-60%.
1: Зараз ми збиваємо менше російської балістики, який звідси висновок? Росії краще ППО, його більше, чи все-таки ця FP-9 поступається російським балістичним ракетам?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що, по-перше, Росія атакує Україну одночасно великою кількістю різних платформ і систем, тобто це і крилаті ракети, і балістичні ракети, і безпілотники, класичні, реактивні, аеробалістичні ракети, в тому числі навіть гіперзвукові ракети, якщо ми говоримо про останні атаки проти України. Ось. І якщо говорити саме про ефективність російської системи протиракетної оборони, то високою ймовірністю маємо констатувати, що вона буде менш ефективна, ніж західні комплекси типу Патріот. Але все ж таки маємо констатувати, що поки що Україна лише здійснює одиничні запуски, і навіть у разі нарощення виробництва вже все мова йтиме про десятки ракет в місяць в перший період часу, тоді, коли Росія має спроможності виготовляти лише балістичних засобів від 40 до 60 ракет і крилатих ракет близько 70-80 ракет на місяць. Ось. Друга важлива складова. Ми бачимо, що ворог застосовує час атак по Україні не тільки класичну балістику, а в тому числі велику кількість так званих ракет балістичних, які літять по квазібалістичній траєкторії, які набагато складнішою цілею, ніж звичайні балістичні ракети. І українським засобам поки що, принаймні, раніше не було інформації, що вони можуть здійснювати аналогічні маневри під час польоту. Ну і третя важлива складова. Все ж таки, Україна сьогодні ще не має гіперзвукової зброї, яка була б співмірна з тими засобами, які може Росія застосовувати проти України. Хоча ми маємо констатувати, що за декілька років високої мірності Україна може збудувати власні аналоги російських оніксів, кінжалів тощо.
1: І скільки чим, в принципі, росіяни можуть збивати нашу балістику?
2: Що в них для цього? Якщо говорити про протидію балістичним засобом ураження, то тут мова йде в першу чергу про саме комплекс С-400, як основний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони з певним типом протиракет. Друга складова – це якраз першу, такий більш сучасний комплекс саме протиракетної оборони. Це комплекс С-500, але їх обмежена кількість. Ось, і вони базуються в основному якраз навколо Кремля. Ну і третя складова – це певна кількість комплексів С-350, які розроблялися як засіб здатний протидіяти балістичним системам. Але загалом, якщо говорити про всі ці системи, то Росія має більше 500 одиниць різних комплексів саме протиракетної оборони. І щонайменше таку ж кількість комплексів протиповітряної оборони.
1: Для нас балістика – це зараз пріоритетний розвиток от нашої можливості діпстрайків.
2: Ну, маємо констатувати, що на сьогоднішній день критичним залишається поява в Україні так званої далекої руки. Ось і балістика – це відповідь і інструмент появи цієї далекої руки, по-перше. По-друге, ті засоби, які ми використовуємо, тобто і безпілотники великого радіусу дії, крилаті ракети, все ж таки маємо констатувати, що вони здійснюють політ на дозвукових швидкостях. Для безпілотників це порядка до 200 км на годину. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то це порядка 500-600 км на годину, тобто Тобто для того, щоб дістати Кремль або Москву, для звичайної безпілотки необхідно подолати щонайменше 4-5 годин польоту, для крилатої ракети щонайменше 1,5-2 години польоту. Тобто маємо розуміти, що цього часу для ворога абсолютно достатньо для того, щоб підготуватися, передислокуватися, прийняти необхідні міри і заходи для підвищення безпеки своїх об'єктів. Коли ми говоримо про далеку руку, саме балістичні засоби ураження, то можемо констатувати, що ворог насправді матиме лічені хвилини, тобто 5-7 хвилин від запуску до безпосереднього удару по цілі, і це не даватиме можливості Росії передислоковувати, наприклад, літаки або здійснювати ті чи інші заходи для того, щоб підвищити безпеку своїх власних військово-промислових об'єктів. Тобто ефекти неочікуваності і відсутність можливості підготуватися це те, що дасть Україні поява українських балістичних засобів ураження.
1: Якщо казати про якісь альтернативи FP9, чи в нас є ще якісь розробки, бо в нас ж були якісь ракети, які розробляли ще там, не знаю, і 10 років тому, чи в нас може бути ще якась альтернатива, власне, для цієї далекої руки? Появу якої ми ще не знаємо.
2: Якщо говорити про українські ракетні програми, то принаймні відомо, що найменше про ще одну ракетну програму, це державна програма типу «Грім-2» або попередники «Сапсан». Ось, і ми бачимо, що базова ракета даної системи розробляла з дальністю польоту до 300-350 кілометрів в експертній версії і з дальністю до 500-600 кілометрів саме для внутрішніх потреб. Ось, але ми бачимо, що поки що говорити про цю програму як про щось серійне або завершене, на жаль, рано неможливо. Чому? Тому що ми не бачимо цих ракет у використанні. Але, тим не менш, ще в 2024 році була інформація, в тому числі і з боку Росії, оприлюднена щодо ударів саме балістичними засобами ураження на дальності, що перевищувала дальність польоту тих же західних комплексів типу «Атакамс» з дальністю польоту до 300 кілометрів. Тому, з високою ймовірністю, насправді перший удар балістичним засобом ураження українського виробництва був здійснений з високою ймовірністю саме даним комплексом, комплексом «Грім-2» ще в 2024 році. Але ми говоримо лише про, можливо, якісь експериментальні або одиничні запуски. Ось, і ключове питання залишається саме в серійних засобах, тобто десятки одиниць цих ракет на місяць, тільки тоді вони зможуть дійсно суттєво вплинути на ситуацію. По-друге, якщо ми говоримо про комплекс типу «Грім-2», то все ж таки дальність цього ударів не дозволяє вражати цілі як безпосередньо на території Кремля та Москви, так, в тому числі і в Московській області.
1: А Кремль – це в цілому потрібна ціль для нашої балістики?
2: Ну, дивіться, ми бачимо, що для безпосередньо там керівництва Російської Федерації цей об'єкт є певним сакральним і не варто виключати, що він в тому числі може бути цільним.
1: Що ж, дякую дуже за цю інформацію, за те, що нам детально пояснили, що чекати нам від появи української балістики. Можливо, сьогодні перша балістична ракета була застосована, але це лише повідомлення нашого ворога, а також якісь припущення, які зробили журналісти Bloomberg на основі цього. Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в сфері безпілотних технологій, нам розповів про цю ракету. Ну, а ми зараз рухаємося до наступної теми, яка теж пов'язана з Російською Федерацією. Там незабаром вже відбудуться вибори. Заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрій Медведєв заявив вже, що партія на майбутні ті вибори, власне, Єдиної Росії, партії Путіна, восени висуне дуже багато, величезну кількість, понад 400 кандидатів, які є так звані ветерани спеціальної СВО та операції. Що це означає? Чи насправді свідчить воно про наміри Росії власне завершувати цю війну чи ставити її на паузу? Ми зараз теж про це будемо говорити. Ну і нагадаю, що вибори, голосування заплановані на 18-20 вересня. І подивимося насправді, чи відбудуться вони насправді в Росії, це теж цікавий момент, бо раптом будуть, наприклад, повітряні тривоги по всій території вже станом на вересень європейської, наприклад, частини, де проживає 80% росіян. Всяке може бути. Є вже з нами Марина Данилюк-Єрмолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо», яка вивчала це питання, чим, як Росія зараз готується до своїх виборів. Марина, вітаю.
3: Вітаю тебе, Андрію. Вибори на Росії справді будуть. Будуть вони відбуватися 18-20 вересня, як вони планують цього року, і там будуть обирати собі нових політиків, нові лица руської політики і в Госдуму та в інші органи влади. І от те, до чого нам треба готуватися, це вже всерйоз і надовго Російська Федерація буде долучати до себе, до своїх органів влади, так званих героїв СВО. Коли днями відбувався з'їзд «Єдиної Росії», то Дмитрій Медведєв не приховував, що якраз ті люди, які грабували, вбивали, катували українців під час повномасштабного вторгнення, стануть новою елітою. І він навіть сказав, що нам потрібно максимально залучити наших товаришів до політичних управлінських процесів. Як ви знаєте, партія послідовно вирішує це питання, тобто проводить постійно кастинги на оцих кандидатів, які потім будуть представляти російську владу. Для нас це справді виклик, ми маємо до цього готуватися, що ці люди, які вбивали там потилицю наших українських військовослужбовців і гвалтували наших жінок цивільних, будуть скоро новими російськими політиками і, знаючи, наскільки Росія цинічна держава, 100% вони будуть їздити як делегати до дружніх країн і до тих політиків, які не проти ручкатися із Російською Федерацією і обіцяти своїм виборцям дешовий русський газ. Отже, уявляю я, наприклад, таку картину, що оці нові політики і депутати Госдуми, які раніше були на СВО, будуть зустрічатися з якимись представниками альтернативи Фріду. Чи абсолютно так. Тим паче ще і розкажуть своїм виборцям, що от дивіться, домовляємось з Росією про те, як повернути російський газ, нафту на наш німецький ринок заради процвітання економіки. Тому нам треба готуватися, і знаєте, дуже дивно, що ці речі відбуваються на тлі того, коли Офіс Президента вкидає інформацію про те, що десь там, в кулуарах, в закритих кабінетах зустрічаються Володимир Зеленський і Залужний, і Володимир Олександрович переконує Залужного не йти в політику, не балотуватися колись там, коли в нас будуть свої вибори на президента, тому що, мовляв, що його це бути на одному полі і топтатися та, на цьому електоральному єдиному полі. Бачимо, що в Російської Федерації таких проблем немає. Угу. Тим паче, чому це загроза для нас? От видання «Важна історія російська» видало дуже непоганий текст днями про те, що у Російській Федерації, попри те, що у них там виплати є для цих героїв СВО, дуже скоротився потік добровольців, і це цілком зрозуміло, тому що чимало росіян нарешті зрозуміли, що просто так піти заробити на війну в Україну – це не найлегший варіант, тому що можна і не повернутися з цієї війни, можуть навіть тіло не повернути, відповідно, твоя сім'я не отримає всіх виплат, які отримують росіяни за свою участь у війні. І Російська Федерація уже восени зіткнеться з дуже серйозним питанням, де брати нове м'ясо на війну. І от там якраз пов'язують оці вибори і залучення нових ліц героїв СВО, як нових політиків, як такий метод підготовки до мобілізації. От з того, що описують самі російські опозиційні ЗМІ, цілком ймовірно, Путін оголосить цю свою мобілізацію в жовтні. Одразу відбудуться вибори, будуть вже депутатами всі ці СВОшники, і вже на повних правах вони будуть закликати російських силовиків, що а чого ви відсиджуєте? Чому ви дивитесь цю війну по телевізору? Кожен русський настоящий мужчина должен поучаствувати в війні проти України. І таким чином будуть добирати всіх тих людей, які потрібно для фронту. Тим паче, тут варто зауважити, що ця наша кампанія, коли ми там вбиваємо по 30 тисяч російських окупантів, вона справді триває, триває досить успішно, тому для Росії це справді проблема, як залучати нових воїнів на те, щоб окуповувати нові території України. Тут ще варто сказати, да, з чим ми маємо боротися. От уже другий тиждень ми обговорюємо цей скандал у Скері про оці наші дуже жорсткі методи мобілізації. І варто сказати, що чому нам це треба викорінювати? Тому що, по суті, такі проблеми – це є віддерекалення того, що є в російській армії. Тому що, хоча й Росія дуже приховує, як вони там мобілізують своїх людей на СВО на Україні, як вони це називають, У них постійно відбуваються рейди, вони теж ловлять своїх чоловіків на вулиці. От буквально нещодавно була інформація, як в Пензі теж їздили у ці автомобілі, ловили чоловіків і відправляли їх на війну якраз таки на Донбас і на територію Запорізької області. Тому, знаєте, воно, мабуть, погане порівняння, але станом на зараз ми дуже схожі на двох інвалідів, які просто не знають, як все-таки, хто перший впаде на цьому рингу, ми чи Російська Федерація.
1: Але в мене тут, до речі, питання стосовно, я так розумію, що близько сотні тільки до Державної Думи, до Нижньої Палати російського, я не можу сказати ні слова, не про це сказати, російського парламенту, тому що це не про парламентаризм, російського цього законодавчого органу, так званого, та, будуть від цих ветеранів так званих СВО. І тут мені насправді дуже цікаво, це реальні ветерани СВО, тобто такі, які такі порубані, з ПТСРом, чи просто садисти і так далі, чи все-таки це якісь такі підсадні люди? Тому що, ну, якщо так порахувати, от зараз в Росії є 300 голосів в єдиноросів в цій думі. І це ж третина, фактично, ну, якщо ж Путін сказав, що це кандидати від нього, то за них же ж всі проголосують, їм, в принципі, навіть неважливо, як будуть голосувати, вони все одно будуть в думі. Значить, що третина єдиноросів будуть оці от учасники СВО. Це ж електоральна революція за російськими мірками. Чи вони будуть так 100% підконтрольні, наприклад, Путіну? З чим ці люди прийдуть до цієї думи? Це теж такий якийсь крок, я от просто про це думаю, що Путін на це наважується зараз.
3: Ну, найперше, ми маємо розуміти, коли єдина Росія каже, що ми проводили конкурси, то очевидно, що там просто людина з вулиці не могла прийти, перемогти на цьому конкурсі. Угу. Будуть надійні, перевірені люди, безумовно, будуть відверті садисти. Я впевнена, що ми там побачимо людей, які розстрілювали українських військовослужбовців в потилицю, чи якраз десь засвітилися в масових злочинах. Причому це ж не перший випадок залучення, просто що зараз це вже прямо на такому серйозному рівні, коли єдині роси кажуть, що ми обираємо нових людей, які будуть представляти саме нас у нашому парламенті, хоча так, називати це парламентом дуже складно. А в 2025 році, я пам'ятаю, були історії, коли регіональними політиками, чи там міністром, уже не пам'ятаю, чогось в Південній Осетії, було призначено якраз реального учасника війни російської проти України, який безпосередньо віддавав накази на розстріл українських військовослужбовців, коли була кампанія контрнаступу і коли от дуже активні бої відбувалися під роботу. Тому цілком ймовірно, що ми там побачимо таких реальних людей, але будуть і підсадні качки, які будуть виконувати правильні задачі ФСБ, ГРУ РФ і видавати себе за героїв війни, з якими мають рахуватися. Чи побачимо ми прям таких людей, які отримали тяжкі поранення і тепер просять гроші в тіктоці? Цілком можливо, що ні. Зараз є теж така когорта ветеранів СВО, які сходили на СВО, отримали дуже серйозну інвалідність, а тепер пішли в тіктокер. От буквально перед нашим записом мені попався рілс одного хлопця в інстаграмі із Владивостока. Тобто це ці люди, які там активно окуповували український південь. І так перша фотографія, яким він був до участі в СВО на Україні. Чесно, за російськими мірками цілком симпатичний чоловік. А через кілька секунд показують, що з ним трапилось, коли він отримав поранення. Без рук, сліпий, але він і його сім'я дуже пишаються, що сходили на територію України, повбивали, зруйнували тут наші міста і тепер мають статус ветерана. Тому це будуть такі ветерани для тіктока, а для більш серйозних речей, безумовно, будуть надійні перевірені люди, які будуть проваджувати путінську політику далі.
1: Ну і все-таки те, що зараз навіть російські в ЦІОМ, це їхня там центральна державна служба соціології, якій, звичайно, ніхто не вірить, але вони перестали публікувати навіть свої опитування рейтингів Путіна, тому що вони рекордно впали. І чи, в принципі, ці настрої росіян, от нещодавно теж були спроби оцінити їх Київського інституту дослідження Росії, що 80% росіян вже хочуть закінчення війни зараз, чи вони можуть вплинути хоч якось на результати голосування в вересні в Росії?
3: Ну, тут варто ще раз нагадати головну відмінність українців від росіян. Ми все-таки пасіонарна нація. Якщо нам щось не подобалось, ми завжди виходили на вулицю, на революцію. Навіть оцей картонковий наш майдан зразка літа 2025 року – це був протест. І він був дієвий. В Росії ми от бачимо другий тиждень, проблеми є з бензином, причому ми ж розуміємо, чому ці проблеми виникли. Але чи переросло це стояння в чергах за бензином в якісь реальні протести? Абсолютно ні. І воно не приросте. Тому, коли ми називаємо ці цифри, що 80% росіян вже не хочуть війни і хочуть, щоб все закінчилось, то це от така емоція, що воно одномоментно закінчилось, і я не поніс за це жодної відповідальності. Угу. От росіяни не хочуть нести жодної відповідальності, щоб їх це не торкнулося, особливо не торкнулося в якомусь грошовому матеріальному еквіваленції, щоб вони не платили репарації. Але це просто їхня емоція. Але навіть Путін цього дуже сильно боїться, тому що я нагадаю, що вся путінська влада, вона будувалась на тому, що ми вам підкидаємо трохи грошенят, ми робимо вам такі умови, щоб ви могли мати там дві невеликі відпустки на рік, їздити там свою любіму Туреччину чи подивитись на рибок в Червоному морі в Єгипті. А ви не питаєте, чому ми згортаємо демократичні права, чому ми там міняємо конституцію, як ми хочемо, адаптовуємо під бажання Путіна. І не питаєте, чому оточення Путіна дуже багатіє саме на оцих схематозах на енергоносіях. Оце були ті кити влади Путіна. Ті люди, які трошки розумніші, навіть з оточення Путіна, вони теж розуміють, що Путін, він все-таки не вічний, хоча він там користується всякими омолоджуючими процедурами, як там писало одне західне видання, навіть там намагається переливати постійно собі кров, користуватися органами там певної породи свиней. Все одно старець є старець, і близькі люди з оточення Путіна вже там починають помирати. От недавно ми з вами обговорювали таку постать, як Сергій Іванов. Це був близький колись соратник Володимира Путіна. Але, тим не менше, сам дід розуміє, що оця війна, вона продовжує його фізичне існування, перебування при владі, і тому вони будуть намагатися втягнути цю війну якомога довше.
1: Ну, я пам'ятаю, що в 17-му році росіянам, власне, Леніну і більшовикам вдалося все-таки здійснити свій жовтневий переворот, який вони потім назвали революцією, бо в Санкт-Петербурзі тодішньому вже кілька днів не було хліба в магазинах. От буквально така дуже проста і банальна причина. Я от зараз читаю, що вже навіть депутати російські Держдуми кажуть про це, що є перебої з постачанням продуктів, починаються, власне, через те, що неможливо заправити машини, і невідомо, що буде зараз з російською посівною кампанією, тому що теж там є якісь брак дизеля. От на це дуже насправді сподіваємося і продовжуємо бити по російських НПЗ. Дякую за цю розмову. Марина Данилюк-Ермолаєва, журналістка і ведуча «Еспресо», була з нами. Трошки намагаємося промацати настрої росіян на тлі їхніх президентських, парламентських виборів наступних. Ну, а ми зараз поговоримо ще про на одну тему, але перед тим нагадаю, що ми питаємося вашої думки на нашому каналі на YouTube, і запитання наше звучить так: зменшення цін на російську нафту чи пришвидшить це завершення війни, чи призведе до зубожіння в Росії, спричинить голодні бунти? Я от за себе дуже би виступав. Ну, або не вплине на війну ніяк. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо в нас дивитеся по телевізору, для цього, будь ласка, пройдіть на нашу трансляцію на YouTube та проголосуйте. І не забудьте поставити лайк та підписатися.
4: Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
5: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
13: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
15: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
16: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
17: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Ну і до наступної теми. Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення 49-річному громадянину України, якого в судових документах називають Сергієм Кузнєцовим, і у зв'язку з підривом газопроводів «Північний потік» у вересні 2022 року. Про це повідомляє BBC, а за даними німецьких медіа, це той самий громадянин України, якого затримали в Італії влітку минулого року та екстрадували до Німеччини у листопаді. Про Кузнєцова відомо, що він український ветеран, колишній військовослужбовець. Ну от про цю зараз справу будемо говорити з директором Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майором запасу Служби безпеки України, заступником голови СБУ у 2014-2015 роках Віктором Єгуном. Вітаю вас, пане Вікторе.
3: Так, добро здоров'я.
2: Ну, по суті, головне питання в цій справі – це питання, чи Україна причетна до цих вибухів і чи був наказ з боку офіційної влади Києва, чи було це якоюсь спецоперацією України? Чи ця справа зараз стосується цього? І що ми можемо сказати з цього приводу?
3: Ну, якщо ви чекаєте, що я вам скажу відповіді на це питання, то ви, напевно, помилилися одразу. Це жарт, зрозуміло, але слухайте, ну я спілкувався з дуже багатьма журналістами іноземними, в тому числі ті, що книжку написали, там, ті, що статті випускали, вони дуже, дуже хотіли поспілкуватися з представниками українських спецслужб. І вони мені розповідали, що Залужний керував якимось там спеціальним загоном, який підірвав цей потік. Угу. Я намагався пояснити, що...
2: Звідки знають вони про це? А звідки вони про це знають?
3: Ну, от, у них така уява була, розумієте? Вони знають, що є гроші, що 300 тисяч доларів було використано на цю операцію. Знаєте, ну, одна справа слухати іноземних журналістів і німецьких слідчих, а інша справа, коли спілкуєшся з фахівцями, і вони розповідають, що для того, щоб закласти вибухівку на цьому потоці, потрібно було спеціалізоване судно, яке має обладнання глибоководних робіт, з спеціальним колоколом, який піднімає тих людей, які працюють в екстремальних умовах, на значній глибині. Потрібна була спеціальна вибухівка бути, яка дистанційно підривалася, і так далі, і так далі. Там, ну, тому що, коли починають розповідати, що 300 тисяч для оренди якоїсь яхти, слухайте, ну, обладнання важить 500 кілограмів, півтони. Яка яхта витримає таке обладнання? Спеціалізована. Я вже не кажу там про переносити цей барокамеру, яка мала б замінити той колокол. І так далі. Ну, ну дуже багато нюансів. І
2: давайте,
3: журналісти приходять до...
2: Давайте
3: так, журналісти... Кажіть, кажіть.
2: Якщо вийти зі зворотнього, яка країна має такі у своєму розпорядженні засоби, яка країна мала би бути зацікавлена от в цьому підриві?
3: Слухайте, це приблизно та сама історія, коли зараз журналісти або фахівці, там, не знаю, громадяни питають, а для чого росіяни били по Києво-Печерській лаврі? Для чого вони це роблять? І коли я кажу, що є таке розуміння, а не достанься ти нікому, знаєте, оце приблизно та сама історія і з тим потоком. Тому що всі знають, що в той період були спеціалізовані кораблі, які не могли бути замасковані під траулери, там перебували. І все це відомо було. І ніхто не виключає, що для документування, для того, щоб прикрити цю спецоперацію, могли бути виняті наші, наняті наші громадяни всі в чорну, да, там чи в темну, господи, кажу в чорну, в темну. І їх використали для того, щоб вони прикрили ту всю собою. Вони там, можна сказати, а не могли б ви там за певну суму пониряти в тому місці, тому що в нас є підозра, що там лежить німецький підводний човен з золотом всередині. Грубо кажучи, так от, чому не зацікавити тих людей? Знайдете субмарину золота, отримайте таку-то суму. Не знайдете, отримайте таку-то суму. Чому нам за гроші якогось інвестора, спонсора, не пониряти? І все. А в цей самий момент все було зроблено і підготовлено, ще не знаю, на стадії будівництва. Тому ми правди не дізнаємося ніколи на даному етапі. До тих пір, поки не знаю, там пройде декілька десятиліть, і в Росії нарешті відкриють архіви.
2: Стосовно, власне, цього затриманого, якого називають Кузнєцовим, я, наскільки розумію, то, що казав його адвокат, що він обрав тактику не коментування загалом і не свідчення в цій справі. Чи це означає, що він не збирається заперечувати свою причетність? І взагалі, що це за людина? Цікаво.
3: Він ветеран. Він воював, він не має права на перебування за кордоном. Ніяких претензій до нього ніхто не має. Зокрема, з наших. Але в стадії, коли він справді міг бути на тому місці, він справді міг ниряти, він справді міг залишити ті всі ДНК. Але він не скоював цього злочину. Я не знаю, що йому коментувати, що ми підривали, що нас туди направили. Є два варіанти. Якщо хтось на себе бере відповідальність, і потім, коли прийде суд, скаже, що давайте обміняємо його. От вам громадянин Італії, там чи Німеччина, віддайте нам цього. Ну і все. На цьому закінчиться.

0: на рівні президента, всі скажуть, бачите, президент до нього поліз, значить він точно причетний до команди, щоб він був, не знаю, організований вибух. Це приблизно та сама історія, як Путін особисто Красікова з Німеччини витягував за складною схемою, а потім його зустрічав біля трапу і був втішений, що того відпустив, вбивцю, якого не просто довели, а бачив, як він вбивав. Тому я думаю, що позиція української влади доведена. Вони її висловили, сказали, що не причетні і не знаємо, хто це зробив, вибачте, до побачення.
1: Вже
0: не знаю, я кажу ще раз, може хтось колись напише книжку, де візьме на себе відповідальність, і ми будемо розказувати, яка крута у нас спецслужба.
1: Ну, хоча, наприклад, там вбивство Кеннеді дотепер не розкрите. Ми не знаємо відповіді, хоча там ніби розсекречували вже якісь документи і допити і так далі. Ну, принаймні, є питання, залишаються до кінця не розв'язані. Я про те, що якщо все-таки повернутися до питання, кому вигідний був цей підрив цього північного потоку, то зараз вже з відстані в 4 роки, що ми можемо сказати?
0: Ну, от, власне, в тому плані дуже важко сказати. Зрозуміло, що Росії не вигідно, тому що Росія, ну, вона так думає, і ми так логічно, якщо по бізнесу. Вигода Росії тільки в тому, щоб звинуватити Україну, звинуватити Європу і показати, що, бачите, ви самі підірвали, самі в цьому винні і не будете отримувати газ, а знищення цього каналу постачання газу, воно тільки підвищує рівень, ну, ціну на газ, відповідно, заробляє на цьому Росія. Вигідно це чи не вигідно, не знаю. Але підірвавши його, вони можуть спокійно, і вони це зробили. Можливо, причетні до звинувачення України, вони там в голос сказали, до звинувачення там, не знаю, там якихось британських спецслужб чи якихось спецслужб. Ну, така риторика зрозуміла для всіх, вона постійно звучить. Сполучені Штати, ну, важко сказати. Німеччина так само. Ну, Україні я дивуюся. От Україні не було що робити. Ми рахували копійки ті перші місяці війни. А тут треба 300 тисяч викласти для того, щоб підірвати якусь трубу, яка не діє, яка вже офіційно по ній нічого не йде і не буде йти. Не знаю, це якась так само абсурдна ситуація. Я не розумію, для чого це було потрібно, навіть якщо це хтось з наших самостійно приймав таке рішення.
1: Ну і це було на тлі вже розмов про те, що Європа, навіть не розмов, більше про те, що Європа відмовляється від імпорту російського газу. Тобто, в принципі, росіяни нічого вже не втрачали.
0: Так. Фактично так. Тому я все ж таки схиляюся до думки, що там стоїть Росія за цим всім. Вона і технологічна, і технічно, і за деякими ознаками, ще раз наголошую, навіть якщо вона це зробила під чужим прапором, використовуючи наших громадян.
1: І зрештою, це дуже схоже на саму логіку дій Путіна, який дуже подібно вчинив, наприклад, після поразки в Херсонській області, він пішов на загострення, він оголосив, що Херсонщина тепер буде частиною Російської Федерації. Тобто таке от спалення мостів.
0: Ну так, да, і після того підрив Каховки, яка їм дуже, насправді їм потрібно було, тому що вода з Каховки йшла з Каховського водосховища через канали і йшла в Крим. Для чого було її підривати? Тобто, ну, логіка в деяких речах співставіма, але чи вона є в їхніх головах, не розумію.
1: Пан Вікторе, дякую дуже, що поділилися думками і оцінкою експертною того, що, власне, зараз відбувається. Затримали 49-річного громадянина України, нагадаю, Сергій Кузнєцов, так, він проходить зараз в цих документах в суді, і його звинувачують, йому офіційно звиснуті обвинувачення Федеральної прокуратури Німеччини в підриві Північного потоку, підводного газогону, яким російський газ постачався до Європи. У 22-му році його підірвали, нагадаю. Ну, а ми тим часом будемо зараз продовжувати. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування і питаємося вашої думки, власне, як падіння ціни на російську нафту може вплинути на цю війну, і варіанти відповіді, що це наблизить нашу перемогу або завершення війни, або маємо також варіант того, що це призведе

0: веде до зубожіння в Російській Федерації, спричинить навіть голодні бунти або не вплине на війну ніяк. Також можете запропонувати свій варіант відповіді, написати його в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій. Щоб проголосувати, не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Ось. Ну і, до речі, про російську і паливну кризу. Ми нагадаю, що сьогодні в нас є дуже супер гарна новина про те, що впала ціна з добарю російської нафти Urals нижче, ніж та, яка є заверстана в російському бюджеті, хоча навіть там були в них суперечки, що занадто, мовляв, низька ціна, її не витримує російська економіка. Ну і справді там зараз, ви знаєте, що в них росте дуже швидко діра і бюджетного дефіциту, який там вже складає десятки трильйонів рублів. Ось, ну, але була завершена та ціна, яка вважалася песимістичною, 59 доларів за барель. Ми бачили, як дуже короткий період часу через ескалацію в Гормузькій протоці ця ціна була перевищена мало не в два рази, і Росія пробувала щось заробити в цей момент, відновити свої позиції, але от сьогодні вже це 58 доларів були котування на ф'ючерс зранку, а от зараз перед етером, я дивився, вже було 56 доларів. Ну і ціна продовжує падати, це дуже добра новина. А новина номер два, до речі, теж дуже цікава і теж пов'язана історія, це те, що на російських АЗС тепер абсолютно офіційно вже встановлені ціни на бензин, в тому числі найдешевший російський бензин А92, бо це дивна річ, але росіян це основний бензин, на якому вони їздять. Наше той А92 треба ще пошукати. Ось. І вони перевищили аналогічні середні ціни на автозаправних станціях в Сполучених Штатах Америки. Тобто буквально гасло Микити чи Нікіти Хрущова, генсека СССР, догоним і перегоним, доженемо і переженемо Сполучені Штати. Нарешті воно справдилося, змогли це росіяни зробити. Нас догнали Америку, принаймні, за цінами на бензин, на заправках. Ну і це насправді теж дуже-дуже важливо, тому що це те, що впливає безпосередньо на ціноутворення в Російській Федерації, на все ціноутворення як для цивільного населення, так і, в принципі, для всієї економіки. Це те, що підштовхує і розкручує маховик інфляції. І це те, власне, чого страшно побоюється зараз Центробанк Росії, оскільки охолоджується економіка, і помножити це на інфляцію – це насправді те, чого ми дуже-дуже-дуже хочемо, бо це запускає ланцюгову реакцію. Ну і ось зараз дуже сподіваємося на позитивний розвиток в цьому напрямку. Ну а ми продовжуємо, повертаємося ми зараз до нашої теми, з якої ми сьогодні починали. Звичайно, це є обстріл нічний, наймасштабніший за всю війну нашої столиці, Києва. І, звичайно, дуже хочеться, знаєте, щоб це були не лише цифри статистики, не лише офіційні повідомлення, не лише коментарі експертів, а також ми хочемо розповідати і людські історії. І от є одна така історія, наприклад, це українська телеведуча та акторка Тала Калатай поділилася нею, розповіла, що її мама опинилася під завалами під час оцієї нічної атаки росіян на столицю. Вона в своєму аккаунті Facebook зазначила, що не могла дозвонитися до мами, адже її будинок постраждав внаслідок агресії ворога. Власне, чим ця історія закінчилася, як це все було, зараз поговоримо з самою Талою Калатай, телеведучою, актрисою. Тало, вітаю вас.
1: Вітаю, Андрію, дуже приємно.
0: Навзаєм, це дуже непроста ніч для вас було. Розкажіть, будь ласка, як це все було і який фінал цієї історії?
1: Я в першу чергу хочу висловити своє співчуття всім родинам загиблих внаслідок цієї атаки, всім, хто втратив своє житло і так далі. Мої щирі співчуття. Так, я, ну, зазвичай я зараз не в Україні. До речі, я мала бути тут саме у мами разом зі своїми дітьми. От, ну, в мами за місяць це вдруге влучання. Перше було на початку місяця. Повилітали всі шибки і двері, дах зіпсувався, вона все відремонтувала, і зараз вже будинку майже немає. Вот, тому мама мені заборонила приїжджати з дітьми і правильно зробила, тому що на місці дитячих просто нічого немає. Вот. Я з мамою зазвичай постійно на зв'язку, коли атаки, і вона мене за це рухає, сварить, але я просто не можу лягти спати. І цього разу я її набрала, кажу: «Мама, ти де? Ти там спустилась під сходи?» Вона каже: «Я спустилась в погреб». В неї після попереднього удару, в неї, ну, понятно, ПТСР там і так далі. І вона молодець, вона спустилася в погреб, і вона дуже правильно його закрила, вона підставила балку, щоб ті, хто її шукатимуть, вона як відчувала, щоб їм легше було відкрити погреб. І це її дійсно врятувало. І ми до останнього з нею переписувались, поки вона не пропала з радарів. І ці 10 хвилин були, ну, одним із найважчих в моєму житті. Саме коли я поклала слухавку і просто почала їй писати, вона каже: «Тільки ти відімкнулася, і стався приліт». Ну, на неї в погребі упала стіна будинку, і в нашому будинку опинився ще будинок сусідів, які, на жаль, не вижили. Це ціла родина, з якою ми виросли з дитинства. Моя родина живе 104 роки вже на цьому місці, і багато поколінь одне з одним ростуть і спілкуються. І сьогодні не стало цієї родини Савчуків. Маємо надію, що хоча б 16-річна донечка, її наразі не можуть знайти, що, можливо, вона вижила, шукають по лікарнях. Чотирьох людей немає. І це, ну, це настільки боляче. І я вам чесно скажу, що мамі навіть це болить ще більше, тому що вона Юру з дитинства знала і ростила. Ну,
0: щирі співчуття можна висловити.
1: Так, да, наразі там розбирають, вже завали. Маму забрав брат. Як, з приводу того, як і та...
0: Як вона почувається?
1: Ви знаєте, вона в мене, звісно, сильна жінка, але зараз адреналін відпускає, і вона постійно плаче. Дуже перелякана, я на заспокійливих, звісно, і їй дуже болить ця родина, яка померла. Зараз намагаємося її заспокоїти. На жаль, я далеко, але там є мій брат, родичі, друзі. Я всіх, всім просто дякую за те, що в соцмережах настільки підтримали. Кажу: «Мама, тебе сотні людей підтримує, можливо, тобі стане легше». Ну, вона почала вже плакати, значить, адреналін відпускає. От, я хочу звернутися до всіх. Друзі, будь ласка, ходіть в укриття, дотримуйтесь правил безпеки. Я вас дуже прошу. Ну, вона реально сьогодні зробила все за наукою. Вона правильно прикрила ці дверцята погребу під балкою. Коли поліція з сусідами її шукали в домі, чи є хто там живий, вони змогли прибрати уламки стіни і її витащити, тому що він був трошки привідкритий. Тому я вас дуже прошу, не нехтуйте безпекою. Моя мама вже вдруге переживає це і вдруге не ушкоджена завдяки тому, що не нехтує укриттями, якими принаймні були в її домі. Дом, який був.
0: Я правильно розумію, що якийсь час ви не знали, що з мамою сталося?
1: Да, це були найбільші 10 хвилин, коли я її... Найдовше, вірніше, вибачте, мені складно про це говорити. Так, я не знала, що з нею. Я дзвонила кожні 10 секунд, нічого не відповідала, ні інтернет, ні телефони, нічого. І коли я додзвонилася, вона просто так мовчки сказала. І я кажу: «Мама, чому ти мовчиш? Чому ти не відповідаєш? Де ти? Що ти? Ти по телефону розмовляла, у нас же домовленість, ти постійно відповідаєш, тебе постійно телефон». Вона каже: «Ну, просто мені складно було, на мене, по-моєму, стіна звалилася». А, ну це, звісно, поважна причина. І почути, як твоя мама кричить: «Я жива сюди, я жива сюди», і треба віддати їй належне, вона не клала слухавку, щоб я почула, що її витаскують, і я це чула, і я їй за це дуже вдячна. Вона в цей момент думала про мене. Я вибачаюсь.
0: Дякую, що змогли розповісти цю історію. Дякую, що нею поділилися.
1: І я Дякую вам за те, що небайдужі. Я щаслива, що моя мама сьогодні вдруге не народилася, і в мене розривається серце від того, що стільки людей загинуло і залишилось без домівок.
0: Ми висловлюємо щирі співчуття, хоча слова тут вони мають бути, але вони не можуть змінити те, що сталося. Я наостанок ще спитаюся, як ця історія... Як нам залишатися сильними в цій війні, коли отак от б'ють по цивільних?
1: Чесно, я собі ставлю запитання кожен раз, але я дивлюся на мою маму, яка каже, щоб я тебе тут не бачила до кінця війни, ну, звісно. Але сама каже, я нікуди не поїду, бо це мій дім, і я його буду відбудовувати стільки, скільки потрібні. І щоб не дарма ті, хто пішов, щоб все це було не дарма. Я думаю, що вони чекають, коли ми здамося. І це тоді буде їхня перемога, коли ми внутрішньо здамося. А ми вже довели всьому світові, що не так просто довести українця, де б він не був. Нас вибору нема. Такий в нас генетичний фонд. Ми тримаємося.
0: Дякую. Дякую за цю розмову. Ще раз висловлюю щирі співчуття вам і родинам загиблих. Це страшна історія. І тішимося, що ваша мама жива і здорова. І якщо, сподіваюся, буде якась допомога із відбудовою будинку для неї, це було б справедливо.
1: Дуже на це сподіваємось. Ми дуже. Це був будинок всього її життя. Вона будувала його довго. Сама.
0: Дякую, Тала. Тала Калатай була з нами. Телеведуча, актриса, яка розповіла щойно історію, яка сталася цієї ночі з її мамою і, на жаль, з родиною, сусідньою, які не пережили цю атаку. І це ще один рахунок на сумління, якщо воно є, звичайно, нашого ворога. Чому ми всі сумніваємося, але мені здається, Тала дуже добре сказала про те, що в нас немає іншого вибору. Ми вже всім довели, що українці не здаються в цій війні. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Дякую всім, хто сьогодні дивився нашу програму. І ми побачимося завтра вже о 18-й годині в програмі «Тепер головне». Я нагадаю, що сьогодні ми також питалися, як, на вашу думку, вплинули падіння цін на російську нафту на ситуацію. І більшість людей в нас вважають, що це наближає завершення нашої війни з Росією. 36%, 24% сподіваються на падіння російської економіки, 10% навіть на те, що скоро великі міста Росії опиняться, постануть перед голодом. І не вплине на війну, так вважають 30%. Песимістів, я завжди нагадую слова Черчилля, що на війні немає сенсу бути песимістом. Що ж, панове, на цьому все. Дякую вам і побачимося завтра о 18-й годині. Бережіть себе.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставку. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... Із собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Вони воюють із дворічними дітьми. Російські окупанти завдали масованих ударів по житлових секторах Сумщини, Харківщини та Кривого Рогу. Жахливі наслідки ворожої атаки. Росіяни убили 4 людей на Сумщині ударом у будинок. Серед жертв є дитина. Ворог атакував ударним БПЛА багатоквартирний будинок у Роменській громаді. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Загинули 2 жінок, літній чоловік і маленька дитина. Дівчинка, якій навіть не було 2 років. Російський удар забрав її життя разом із мамою. Ще 3 чоловіків поранені унаслідок цієї атаки. Унаслідок російської атаки БПЛА на місто Лозова постраждали 6 людей, із них 3 дітей. Лікарі швидкої госпіталізували 10-річну дівчинку. Решта постраждалих зазнали гострої реакції на стрес. Унаслідок влучання у приватне домоволодіння на 2 господарствах сталося руйнування та виникла пожежа. Горіли житловий будинок і 2 легкових автомобілі. На момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинуло двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та урятували 5 людей, серед яких 2 дітей. 13 людей постраждали, 1 особа загинула. Такими є наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. 7 людей поранені через ракетний удар по Кривому Рогу. 3 із них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Росіяни поцілили по сектору щільної забудови. Прямо між багатоквартирними будинками. Пожежі вже загасили, але рятувальна операція наразі ще триває. У районі прильоту дуже багато пошкоджень. Там вибиті вікна, понівечені балкони, перекритий газ та вода. Для допомоги мешканцям оперативно розгорнули штаб. Зранку росіяни завдали удару по АЗС у Софійській громаді Криворізького району. Загинула 1 людина, а ще 3 поранені. Там виникла пожежа. Через обстріли Шахтарської громади Синельниківського району постраждали 3 людей. Пошкоджений транспортний засіб. У Кам'янському районі пошкоджена АЗС та автомобілі. У Нікопольському районі пошкоджений житловий будинок та господарські споруди. Криптопастка під виглядом легального бізнесу. Відома українська мережа обмінників привласнювала мільйони гривень клієнтів, обіцяючи натомість віртуальну валюту. Як працювала схема фінансового обману та скільки мільйонів уже конфіскувала поліція? Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, організовану популярною всеукраїнською мережею обмінних пунктів. Під виглядом легальних операцій з купівлі криптовалюти зловмисники привласнювали готівку громадян. Офіційні органи не розголошують назву компанії, проте за даними джерел видання Ліга.нет йдеться про мережу Money24/7. Організатори створили спеціальний веб-ресурс, запустили комунікацію у Телеграм та відкрили фізичні філії у кількох регіонах для створення ілюзії законної діяльності. Клієнти оформлювали заявку, отримували номер замовлення та вносили готівку у касу обмінника. Переказ криптовалюти або ж повернення коштів не здійснювалися. Менеджери аргументували блокування операцій технічними збоями та переносили терміни виплат. Системний характер правопорушення було доведено під час контрольної оперативної закупівлі, під час якої фігуранти привласнили 50 тисяч гривень. За інформацією правоохоронних органів, у межах розслідування проведено понад 20 санкціонованих обшуків у 7 областях України. У результаті слідчих дій вилучено готівкові кошти у різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Слідство триває. Кривавий рекорд кремлівського терору. Кількість загиблих у Києві після масованої атаки зросла до 30 людей. Під завалами досі знаходяться тіла. Понад 500 ракет і дронів в одну ніч столиця пережила один із найважчих ударів за весь час війни. У Києві вилучено ще 3 тіла. Про це, на жаль, повідомили у ДСНС. Рятувальники знайшли під завалами тіла ще 3 людей. Так, кількість загиблих унаслідок масованого російського обстрілу зросла до 30 людей. У лікарнях Києва перебуває 4 дітей, які постраждали від вчорашньої російської масованої атаки. Лікарям вдалося стабілізувати стан 1-річного хлопчика і 5-річної дівчинки, їхніх батьків та бабусі. Я ж нагадаю, росіяни масово атакували Київ у ніч проти 2
7 липня. Під атакою опинилися Шевченківські, Голосіївські, Печерські, Подільські, Святошинські, Дарницькі та Оболонські райони. У столиці поранень зазнали до 100 людей. Речник ДСНС у Києві Павло Петров заявив у коментарі громадському, за кількістю жертв, яких вбила Росія, це одна із найбільших атак на Київ. За даними повітряних сил ЗСУ, Київ був основним напрямком удару росіян, під час якого вони застосовували 74 ракети і 496 дронів різних типів. Особливістю було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, а також велика кількість балістики і реактивних БПЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 48 ракет і 476 безпілотників. Зараз у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів минулої ночі. Значну частину завалів уже змогли розібрати рятувальники, але ще 10 людей досі не виходять на зв'язок. Пошукова операція буде продовжуватися стільки, скільки буде потрібно, зазначили рятувальники. Польські винищувачі замість України підуть на брухт, а шлях до ЄС знову мінують історичними претензіями. Варшава оголосила про списання Мігів-29, які могли посилити повітряні сили ЗСУ і, зрештою, захистити саму Польщу. Водночас у Брюсселі польські євродепутати висунули жорсткі вимоги щодо УПА та Волині. Міністерство національної оборони Польщі розпочинає процес виведення із експлуатації винищувачів Міг-29. Про це повідомляє польське видання «Віртуальна Польська». Ці літаки планували передати Україні у межах оборонного обміну на технології безпілотних літальних апаратів. Однак угода так і не набула чинності. У польському оборонному відомстві пояснили, що літаки вичерпують свій цільовий ресурс експлуатації, а перспективи їхньої подальшої модернізації у лавах Збройних сил країни – відсутні. Процес виведення винищувачів з озброєння буде поступовим, проте конкретні терміни у міністерстві не розголошують. Доля 22-ї бази тактичної авіації у Мальбурку, де дислокується Міг-29, уже визначена. Інфраструктура летовища є стратегічно важливою для безпеки країни і продовжить роботу, обслуговуючи авіацію Польщі та союзників по НАТО. Паралельно у дипломатичній площині загострюється дискусія навколо історичного минулого. Як повідомляє радіостанція РМФ-24, польські євродепутати від опозиційної партії «Право та справедливість» намагаються включити питання Волинської трагедії та діяльності УПА до офіційного звіту Європарламенту про прогрес України на шляху до членства в ЄС. Польська сторона ініціювала 4 поправки до документа. Перша пропозиція містить формулювання про визнання Української повстанської армії УПА організацією, відповідальною за масові злочини проти цивільних, а її прославляння називає несумісним із європейськими цінностями. Інші правки закликають офіційний Київ, наприклад, засудити ідеологію та символіку УПА, а також скасувати мораторій на проведення ексгумації та забезпечити належне поховання жертв Волинської трагедії.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно!
6: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Якобс – підтримка бадьорості українців.

0: нон-стоп. Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
2: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
3: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
4: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
8: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
7: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
9: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
7: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
10: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Видивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Сіранд. Добрий день. Україна закликає НАТО вперше визнати її нову роль у блоці. Київ прагне, щоб НАТО офіційно визнали нову роль України в системі євроатлантичної безпеки. Про турецький саміт НАТО, очікування України та єдність Альянсу будемо говорити з нашим гостем. Головою делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО, заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгорем Чернєвим. Пане Ігоре, добрий день, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Пане Ігоре, 7 липня стартує саміт НАТО в Анкарі. Рада Україна-НАТО проведе також засідання на тому саміті. Які очікування від того саміту має саме Україна? Будь ласка, вам слово.
1: Перш за все, ми очікуємо, що збільшиться допомога Україні. Ми бачимо певну підготовку і запевнення від деяких країн про те, що вони готові будуть оголосити на саміті. Ну, це такий більш тактично-оперативний рівень. На стратегічному рівні, звісно, що ми очікуємо, що Україна все ж таки буде дещо де-юре вбудована в Альянс. Тому що де-факто ми, в принципі, вже вбудовані через різні програми співробітництва і сумісництва з Альянсом. І я думаю, що зараз це досить правильний час для того, щоб надати Україні, ну якщо не членство, то певну роль в новій архітектурі безпеці. Я ось нещодавно повернувся з Стамбулу, там де проходила парламентський саміт якраз таки перед самітом НАТО, країн-членів Альянсу. Там були представлені майже всі країни-члени Альянсу на рівні спікерів та голів делегацій. І я вам скажу, що більшість, абсолютно більшість в своїх промовах країн-членів Альянсу, представників цих країн, висловлювалися про те, що не тільки потрібно допомагати Україні, а й брати Україну на борт, і Україна має вбудовуватися в вже європейську структуру архітектуру безпеки. І багато хто говорив і наголошував на тому, що, на жаль, через досить непередбачувану позицію Сполучених Штатів розраховувати на Сполучені Штати всеціло і повністю зараз не доводиться, тому посилювати потрібно дійсно Альянс, в тому числі і Україною. Так, це не було ще про повноцінне членство, але точно про вибудову нової архітектури безпеки Європи. І я думаю, що це буде одна з тих тем, які будуть також підніматися на цьому саміті, як отримати більшу автономність, незалежність саме європейського блоку НАТО і посилити її якомога більше. Знову ж таки, там ще одним питанням, яке буде обговорювати, це все ж таки збільшення, фактичне збільшення і реальне збільшення видатків на оборону і обороноздатність країн, членів Альянсу.
0: Пане Ігоре, якраз про ці видатки я би хотів запитати, тому що без грошей дуже складно Україні оборонятися в такій ситуації, в якій вона знаходиться, як зараз. Естонія пропонує партнерам НАТО фінансування Україні в такий регулярний, можна повідати, спосіб. Крім США, всі країни мали би переказати Україні 0,25% зі своєго ПДВ. Завдяки цьому Україна могла би отримати десь приблизно 60 мільярдів євро в рік. На вашу думку, ця пропозиція буде реальною, йому, щоб в Анкарі саме її схвалили всі?
1: На жаль, ми вже стикалися з негативною позицією деяких країн-членів Альянсу про те, що вони не готові витрачати 0,25% від свого ВВП на Україну. Але, по-перше, є Естонія, яка задала цей тренд. І деякі країни виконують ці 0,25%. А деякі країни, нордичні країни, навіть більше дають, ніж 0,25% від свого ВВП. Тому тут дійсно для нас би це було б правильним, гарним рішенням і гарантом того, що нам буде вистачати на сьогоднішній день саме фінансових ресурсів для того, щоб озброїти свою армію і завдавати ударів по території Російської Федерації, завдавати поразку на полі бою Російської Федерації. Тому що на відміну від того, в якому положенні ми були там ще рік тому або 2 роки тому, коли ми залежали набагато від і Америки, і від Європейського Союзу саме по озброєнню. Зараз більшість озброєння виробляється в Україні. Ну, 60% всього озброєння взагалі виробляється в Україні. А те озброєння, яке ми використовуємо найбільше, це дрони, 95% виробляється в Україні. Тому тут питання тільки в масштабуванні і фінансуванні, навіть не в залежності від наших партнерів у озброєнні, скільки залежності від фінансів. Тому, звісно, що 0,25% для нас було б гарною гарантією того, що ми не залишимося без озброєння всередині країни.
0: Пане Ігоре, чи в Анкарі Україна буде обговорювати з американськими партнерами повернення саме Америки до переговорного столу, як мова про мир з Росією? Хоча ми бачимо, що Росія поки що імітує такі бажання сісти до столу.
1: Ми завжди були на боці того, щоб Сполучені Штати були медіатором або переговорником в цьому процесі. Але мені здається, не тільки ми бачимо про те, що Російська Федерація затягує і час, і не хоче жодних переговорів, і Сполучені Штати це також бачать, і тому не бачать сенсу продовжувати пустопорожні якісь розмови з Кремлем. Тут ще важливо, щоб ці всі перемовини були тристоронні, а не двосторонні, як було в Анкоріджі. Тому що щось вони там, до чогось вони домовилися, або, як сказав Рубіо, це не було домовленості, це було обговорення, да? Тобто не було якихось фінальних домовленостей. От, власне, я не знаю, до чого вони домовилися, але я можу здогадуватися, що в тому числі було погоджено з боку, або було запропоновано з боку Кремля, що ми маємо відійти з Донбасу. Але ви бачите, що жодні домовленості про Україну без України не діють. Ми ніколи не будемо здавати свої території, і ми ніколи не будемо переходити свої червоні лінії щодо здачі свого суверенітету або втручання у внутрішні справи з боку Російської Федерації. Тому, якщо вони хочуть продовжувати в двосторонньому форматі і про щось домовлятися без України, я думаю, що це не буде працювати. Якщо ж це буде трьохсторонній формат з реальними компромісними рішеннями, з нашого боку компромісне рішення – це зупинити війну на лінії фронту зараз, яка є, яка існує. Але і ця пропозиція, чесно кажучи, з нашого боку має строки давності, тому що дуже зараз інтенсивно змінюється позиція на полі бою, і ми перехоплюємо ініціативу, і, звісно, що нам нічого не заважає забирати назад свої території. Тому поки що, да, це по лінії розмежування. Далі подивимося, як буде розвиватися події.
0: Пане Ігоре, не можу запитати за єдність саміту, тому що Україна хоче долучитися до сильного політично-військового блоку. На вашу думку, в Анкарі буде розмова про те, про що не раз заявляв Дональд Трамп, що Європа, ви собі тут робить свою систему безпеку, а ми забираємося за океан.
1: Я думаю, що це буде не те, що буде проголошено прямо, але скорочення певних озброєнь та присутності з боку Сполучених Штатів буде відбуватися, але не через те, що Сполученим Штатам все одно, що станеться з Європою, а тому, що Сполучені Штати переводять свою увагу більше на Тихоокеанський регіон і протистояння з Китаєм, тому що Сполучені Штати не бачать загрози від Російської Федерації саме Сполученим Штатам. От від Китаю бачать. Але це проблемою стає тоді для Європейського Союзу і до європейських країн-членів Альянсу. Тому, власне, і вони бачать в Україні сильного партнера і того, хто не тільки зараз отримує допомогу, але може стати і донором допомоги, показуючи, що ми можемо стримувати Російську Федерацію вже 5-й рік, і ми маємо унікальний досвід, як це робити, і маємо унікальне озброєння також для цього. Тому я думаю, що тут з одного боку Сполучені Штати дійсно можуть де-факто поступово зменшувати свою присутність, але задля компенсації часткової ми розуміємо, що ми не можемо надати там всю або замінити Сполучені Штати, Україна може взяти на себе певну роль в захисті східного флангу країн-членів Альянсу.
0: Пане Ігоре, дякую за ваш аналіз. Нашим гостем був Ігор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую. Європейські партнери деталі більше зацікавлені в українському досвіді у сфері безпілотників. Співпраця у цих напрямах активно розширюється, зокрема на конференції у Гданську укладено нові домовленості між Польщею, польською групою озброєнь та українською компанією TAF Industries. Більше у матеріалі нашої колеги Марії Черняхівської.
2: Меморандум про наміри щодо співпраці у сфері виробництва безпілотників підписала польська група озброєнь та українська компанія TAF Industries. Це відбулося 25 червня на полях конференції з відновлення України у Гданську. Це наступний рівень співпраці між найбільшим державним оборонно-промисловим холдингом Польщі та одним з найбільших виробників FPV-дронів в Україні. Як підкреслив президент польської групи, яка налічує понад 50 підприємств, Адам Лешкевич, це має ключове значення для технологічного розвитку холдингу. Відомо, що співпраця польської групи озброєнь з Україною відбувається з 2014 року. З початку повномасштабної війни польська група озброєнь стала одним з ключових партнерів України у виробництві боєприпасів.
3: Якщо говорити про нашу співпрацю з Україною, ми бачимо, як змінюється сучасне поле бою. І саме про це говорив міністр бою, коли згадував про дрони Deep Strike. Це саме ті технології, у сфері яких ми хотіли співпрацювати, адже Україна зі свого боку співпрацює з нами у виробництві боєприпасів. І завдяки тому, що виробляється в Польщі, боєприпаси можуть вироблятися в Україні і використовується для того, щоб захищати і Україну, і всю Європу.
2: Обмін досвідом та інформацією у військовій сфері постійно відбувається між Польщею та Україною. Це підтверджують і генерали польського війська.
3: Співпраця відбувається, так би мовити, пліч-опліч, тим більше, що Україна має засоби натівського зразка. Це не функціонує як окрема система. Досвід передається Україні так само, як і Україна передає нам свій досвід у виконанні завдань насамперед у сфері захисту та збиття повітряних цілей. Не є жодної таємниці, що ми навчаємо українських військових спільно з українськими інструкторами на території Польщі в повному обсязі. Найважливішим зараз у Польщі є масштабна дронізація. Важливими також є ракети і авіація. Це висновки з війни в Україні, яка триває через російську агресію.
2: Армада дронів. Її створення анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час конференції «Шлях до ЮРСІ. Вимір безпеки та оборони» у Ряшеві у квітні цього року.
3: Польський план створення дронової армади буде планом, який спиратиметься на технічну думку та компетенції наших українських друзів.
2: Наразі Польща вивчає український досвід сучасної війни одразу за кількома напрямками. Насамперед йдеться про застосування безпілотників різної дальності та систем протидії дронам. Також партнерам цікаві засоби радіоелектронної боротьби та централізоване управління протиповітряною обороною. Особливий інтерес викликає українська система виявлення повітряних загроз, каже військовий експерт та редактор польського порталу Defense24 Максиміліан Дура.
3: Ми звертаємо увагу насамперед на безпілотні системи, весь спектр дронів, які використовуються проти Російської Федерації. Від найменших безпілотників до систем середньої дальності, які збивають цілі від кілька десятків кілометрів до 200 і далекобійних. Це одна сфера. Друга – це системи протидії дрона. Тут ми повністю відстаємо, тому що ми ще не створили систему, яка працювала по такий централізовано керований спосіб, як це є в Україні. У цьому ми практично всьому повинні вчитися. Хоча б, наприклад, того, що українське населення також залучення до отримання сигналів про те, що летить якийсь дрон.
2: Українські компанії регулярно демонструють свої рішення у сфері дронів на польських майданчиках. Водночас польські компанії мають свої представництва в Україні, розповідає фахівець.
3: Наприклад, є компанія, яка має свою філію в Україні, де виробляються дрони. Я про це знаю. Однак, якщо йдеться про програму, яка була б офіційно запущена, і в межах якої було б визначено, що ми конкретно в Польщі створюватимемо виробничі потужності для випуску дронів, розроблених в Україні, то такого сигналу ми поки що не отримували.
2: Відомо, що Україна поступово розвиває співпрацю у військовій сфері з країнами-партнерами у рамках Drone Deals. Це цьогорічна ініціатива, яка передбачає довгострокове партнерство з окремими державами у сфері безпілотних технологій. Україна вже співпрацює з Німеччиною, Норвегією, Нідерландами, Данією та Латвією. Про це згадував і прем'єр Латвії Андріс Кулбергс в ексклюзивному інтерв'ю для Слави на полях конференції з відновлення України у Гданську.
3: Нам потрібно просувати спільне виробництво, оскільки ми підписали угоду про дрони із Зеленським. І це не просто папір, це практичні кроки, завдяки яким Латвія та Східний фланг стануть набагато ефективнішими у забезпеченні повітряної безпеки. Тобто це парасолька для нашого неба.
2: Також продовжує роботу Drone Coalition. Багатостороння міжнародна коаліція створена у 2024 році для підтримки України у сфері безпілотників. Нині до неї входять 18 держав. Коаліцію спільно координують Латвія та Велика Британія. Марія Черніхівська, Павел Іросінський. Слава!
0: За удари по мирних кварталах українських міст та вбивства мирних людей в їх ліжках відповідає не хто інший, як очільник Кремля Владимир Путін та його помічники. Для воєнного злочинця Путіна шикують кримінальний трибунал. На якому етапі перебуває організація трибунал для Путіна? Про це запитає нашу гостю, народну депутатку України від партії «Європейська солідарність» Ірину Хорошенко. Добрий день, вітаю в студію «Українського фокусу».
4: Доброго дня. Ви абсолютно праві, що Путін є воєнним злочинцем, і важливо, щоб це обговорювали не в студіях, а на лаві підстудних. І дійсно прийнято вже рішення Раді Європи про створення міжнародного трибуналу. Вже збирається реєстр збитків, які несуть українці щодня. Я тільки з потягу зараз от з Києва, і знаєте, останні ночі вони були жахливими, тому що путінський режим, він змінює сьогодні свою тактику. Немає чи великих успіхів на полі бою, Путін переходить і Росія до терору мирних міст. І от на сьогодні, після останнього обстрілу в Києві, 30 загиблих, більше 100 поранених, мова йде про дітей, про літніх людей. Очевидно, що це геноцидні практики по знищенню українського народу. І ви праві в тому, що винен цьому Путін, путінська банда, але наш акцент і всі росіяни. Тому що росіяни цей режим створювали, росіяни цементували. І зараз...
0: Пані Ірино, я вас перебию, тому що ми наживо маємо якраз включення, чи теж картинку, власне, саме як розбирають завали після це наживо, після ударів ракетних, дронових, комбінованих балістикою, крилатими ракетами, дронами саме з Києва.
4: І це Дарниця, це район.
0: Я коли дивлюся на це все, просто мені не помішається в голові, що ми в 21 столітті в Європі можемо такі образки дивитися. Пані Ірино, а на якому етапі сьогодні, бо колись була проблема з фінансуванням того трибуналу, він мав, ве всіх якби новинах про це пишуть, що може це бути або на кінець 2026 року, або 2027-го. Коли, на вашу думку, цей трибунал спрацює і буде мати таке регулярне фінансування?
4: Я думаю, що більш реалістичним є дійсно 2027 рік, але ми працюємо для того, аби якнайшвидше все-таки запрацювали ці механізми. І зараз якраз ми збираємося на парламентську асамблею ОБСЄ, яка відбудеться дуже символічно в Гаазі цього року, де будемо мати і кілька таких важливих івентів з нашими міжнародними партнерами і колегами щодо роботи створення і вже функціонування і запуску. Тому що факт створення є. Да, зафіксували, створюємо. Тепер треба запустити. І для запуску потрібно, ви абсолютно праві, передбачити механізми не тільки фінансування, а й протоколи, як він працюватиме, як туди працюватиме цей реєстр збитків, як працюватиме збір доказів і по відповідальності. І це дуже комплексна робота. От знаєте, я би зосередилась не тільки на трибуналі, а на відповідальності Росії, росіян. Наприклад, зараз Європейський Союз розглядає...
0: Можна взагалі зробити, щоб відповідала держава, а не конкретні особи?
4: Дивіться, про іншу мову. Зараз, наприклад, Європейський Союз розглядає 21-й пакет санкцій. І туди хочуть внести таку відповідальність, заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу всім причетним до СВО, всім учасникам СВО. От я вважаю, що отакими методами, такими діями потрібно сьогодні примушувати кожного росіянина, який був причетний до цієї геноцидної війни, відповідати. Тому ми і апелюємо до наших партнерів, в тому числі до Польщі, в країнах Європейського Союзу. Дійсно, візові обмеження для росіян – це дієвий метод для того, аби кожен росіянин, родина цих військових, які вбивали українців, відчувала власну відповідальність. Ще один момент. Я, от, наприклад, серйозно займаюся питаннями відповідальності Росії щодо сексуальних злочинів в зоні конфлікту. Ви показували тільки що абсолютно страшні кадри, які в такому стані сьогодні багато українських міст. Чернігів, Херсон, Запоріжжя, Харків, які Росія просто знищує, стирає з обличчя землі. А ще вона застосовує сексуальні злочини в зоні війни, як теж фактор тиску, терору, тортур проти українців. І зараз в Офісі Генерального прокурора розслідується 400 кейсів сексуальних злочинів, встановлених.
0: Де забрано докази.
4: Де жертва сказала про це. Ми ж усвідомлюємо, що насправді цифра набагато більша, тому що багато жертв мовчать. Шокуючим є вік жертв від 4 років до 80. Це хлопчики, дівчатка, жінки молоді, чоловіки. Тобто російські злочинці не зупиняються не перед чим, але, наприклад, сексуальні злочини, вони не мають терміну давності, і тому для нас дуже важливо і тут зібрати.

0: Вільня, а є журналісти, які були мобілізовані, і вже вони потрапили в полон.
1: Тобто до російської армії?
0: Ні, вони були мобілізовані в українську армію
1: і
0: потрапили в полон. Але ж росіяни, коли дізнаються першу професію військового і що він журналіст, це просто настільки погіршує стан такого військовополоненого, його там катують, його місце приховують, його не віддають на обміни. І тому наша задача на всіх міжнародних майданчиках, от зокрема зараз і на парламентській асамблеї ОБСЄ, привертати увагу до цих злочинів Російської Федерації. Ну і звичайно депортовані нелегально до Росії українські діти, яких там просто роблять громадянами Росії, віддають на усиновлення незаконно. От знаєте, ми маємо дуже багато фактів, коли росіяни спеціально розлучають братів-сестер, віддають їх в різні родини, аби повністю стерти з голови маленької дитини пам'ять про її ідентичність, про її батьків, про її батьківщину. І особливо вони знущаються над дітьми українських військових. От якщо знають, чи батько, чи мама військові, там просто дуже ускладнюється питання пошуку, звільнення і таке інше. І якраз всі ці теми, вони є в центрі і моєї уваги, і моїх колег. І ми вважаємо, що задача нашого політичного покоління – це не просто трибунал над Путіним і його бандою безпосередньою, а це відповідальність Росії як країни-спонсора тероризму, як країни, яка підтримувала нелюдські злочини проти українців.
1: Ну і коїла їх, скоїла. Пані Ірино, теж хочу вас запитати за європейську інтеграцію. Так, добре кажу. На вашу думку, Євросоюз відкриє кластери для України, всі кластери? Бо ми бачимо, що Угорщина декларує начебто співпрацю, але одночасно і блокує ці кластери.
0: Ми, по-перше, дякуємо всім країнам Європейського Союзу, і Польщі, і Брюсселю, всім 27 країнам за відкриття першого кластеру. Дуже сподіваємося на лідерство Ірландії, яка з 1 липня зараз головує в Європейському Союзі, на відкриття наступних кластерів. А ви праві в тому, що несправедливо все-таки подвійні стандарти застосовувати до України, до інших країн-кандидатів в члени ЄС. Україна працює над виконанням нашого домашнього завдання. Ми налаштовані оптимістично. В той же час, як представниця Європейської солідарності, от я завжди говорю, важливо не тільки кластери відкрити, дуже важливо їх закрити, бо це дасть зелене світло тоді до членства в Європейському Союзі. І тому думаю, що для нині складу парламенту, наша робота зараз має зосередитись на двох речах. Це забезпечення Збройних сил України і робота над імплементацією законодавства. Тут, і скажу вам, не все гладко, тому що маємо все-таки захищати демократію попри воєнний стан, децентралізацію, до речі, де ми брали і досвід Франції, Німеччини, Польщі і таке інше. От відкрили перший кластер, маємо працювати над імплементацією всього, що там записано. Верховенство права, антикорупція. Це буде сигнал для відкриття наступних класів.
1: Пані Ірино, не люблю того робити, але мушу поставити цю крапку. Маємо свій час ефірний. Нашим гостем була, дякую за ваш аналіз, депутатка Верховної Ради України Ірина Геращенко. Після візиту у Японію дорогою в Україну міністр закордонних справ України Андрій Сибіра зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про що говоритимуть головні дипломати, запитаємо у нашої кореспондентки Наталки Волосацької. Наталію, добрий день, вітаю тебе. Ти мене чуєш, так? Окей. Наталію, то ж коли...
2: Чую, питаю.
1: Так, Наталко, то коли зустрінуться міністри, ну і про які теми будуть говорити, бо останньо між Варшавою а Києвом не все йде так, як ми би собі хотіли.
2: Зустріч, власне, Андрія Сибіги і Радослава Сікорського триває приблизно півгодини. Знаємо, що головний дипломат України прийшов до польського міністерства пішки з українського посольства, яке розташоване неподалік. Заходячи всередину, один з журналістів запитав, чи бачить пан Сибіга якісь можливості для компромісу, на що міністр відповів, цитую, «Ми приречені на добросусідські відносини, і я приїхав, щоб обговорити саме це». Напередодні речник польського міністерства закордонних справ повідомив, що Сікорський і Сибіга говоритимуть про польсько-українську

0: Відносини і ситуацію на фронті. Неофіційно у кулуарах Сейму та Сенату також кажуть, що головний дипломат Польщі питатиме у свого українського візаві, хто буде у національному пантеоні, закон про створення якого ухвалила Верховна Рада 1 липня. Візит Андрія Сибіги до Варшави відбувається на тлі загострення в українсько-польських відносинах. Нагадаю, після того, як Володимир Зеленський наприкінці травня присвоїв підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента найвищої державної нагороди – ордена Білого Орла. Цю відзнаку Зеленський відправив до президентського палацу у Варшаві кур'єрською поштою. Напередодні візиту польські медіа писали, що Андрій Сибіга привезе пропозицію компромісу – ідею включення до національного пантеону України генерала армії УНР Марка Безручка. І цей жест мав би послабити напругу на лінії Варшава-Київ. Але наголошую, що це припущення, а не офіційна інформація. Втім, якщо ми вже згадали про Безручка, то скажу, що це знакова постать для обох народів. Генерал армії УНР разом з поляками у 1920 році обороняв Київ і захищав Замостя від більшовиків. Похований Безручко у Варшаві на Пригославному цвинтарі. Також його ім'ям названо, зокрема, сквер у столиці Польщі. Польські медіа пишуть, що у дипломатичних колах цей жест і згадку про Безручка сприймають як бажаний сигнал, але водночас такий, який не гарантує суттєвих змін у відносинах між країнами. Але, знову ж таки, це лише версії, а не доконаний факт. Ми стежимо за перебігом візиту і офіційною інформацією будемо повідомляти одразу, що щойно вона з'явиться.
1: Дякую, Наталко. З гарячими новинами включилася Наталка Волоцацька, яка стежить за зустрічю міністрів закордонних справ Польщі та України. Дякую. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у п'ятницю перебуватиме з візитом у Варшаві, де зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомив речник українського МЗТС Григорій Тихий. А ми в нашому студії про польсько-українські відносини будемо говорити з нашим гостем, польським журналістом, головою управління фонду імені Стефана Баторія Едвіном Бендиком. Пане Едвіне, добрий день, вітаю в студії Українського фокусу. Чи одразу я запитаю прямо з мосту. Нас... поляків і українців може привести до згоди і такої нормальної співпраці без жодних варунків Марку Безручку.
2: Прошу дозволити зачати від виразу співчуття і солідарності з мешканцями.
3: Висловити співчуття та також висловити свою солідарність з мешканцями Києва. Я маю там багато друзів. Ми розуміємо, що зараз дні скорботи, і ми насправді співчуваємо нашим друзям в Києві. Але так, про те, що ви питаєте, я вважаю, що це добрий крок з боку міністра Сибіги. Це дуже чіткий сигнал, що Київ хотів би розпочати процес деескалації, пошуку рішень виходу з цієї ситуації. Тому що ми бачили, що ці емоції почали накручуватись, вони вже вийшли за межі. І отже, так насправді, тут не було таких простих інтерпретацій. І політики в Києві, і в Варшаві, вони обслуговували свій електорат. І так, звісно, можна говорити, що це якось там консолідує навколо прапора, але лише до певних ступеня. Тут спільним ворогом є Росія, але не для України Польща, а для Польщі України. Отже, сподіваємося, що ця свідомість трохи повертається, що ми розуміємо, де є спільний ворог з обох сторін.
1: Окей, добре. А на якому, добре, то я запитаю інакше, то на якому етапі ви оцінили тепер наші відносини між Польщею і Україною? Ми за собою маємо вже той пік політичних хепенінгів, я це так називаю.
3: Я вважаю, що така велика різниця полягає на тому, що Київ діє консолідовано. Усім цим управляє президент Зеленський та його політичний апарат, і також його політична опозиція. Також вони всі разом співдіють. І вони говорять одним голосом. У Польщі ми маємо декілька центрів, осередків, які беруть участь в цих дебатах. І, звісно, вони не відповідають за міжнародну політику. За міжнародну політику відповідає за закордонну політику, відповідає президент, який відповідає за ескалацію. Але є уряд, який з огляду на політичні погляди мусить шукати якісь такі більш зрівноважені підходи. Тобто Тут є спори і є частина суспільства, яка так насправді хотіла і сподобалася ця тверда політика, ця тверда риторика. Є також маршал Сейму Чажасти. Я сьогодні його також чув в радіо, і він підкреслював, що не відмовляючись від цінностей, від розмов про правду, ми не повинні дійти до безглуздя. І отже, ми і так, Польща, Україна, ми будемо разом, ми будемо один біля другого. І отже, хоча не завжди, але політики показують, що це можливо. І отже, це свідчить про те, що з польського боку, і це також зауваження наших українських друзів, щоб ми дуже ретельно аналізували цю сцену. Якщо в Польщі президент щось говорить, то це не означає, що він говорить від імені всієї Польщі. Він говорить від імені свого електорату. І крім того, не президент в Польщі має таку повну прерогативу на закордонну політику.
1: І визнаний президент, голова держави.
2: Абсолютно так, і не того теж ніхто.
3: Так, звісно, що так, ніхто тут не має сумнівів. Але я так говорю про те, які є суспільні настрої. Отже, також пан президент говорить, звертається до свого електорату, тому що там також є дуже сильні емоції. Але в Польщі політична система виглядає інакше. Цих осередків влади є, їх є багато. І тут президент і уряд, вони з різних таборів, політичних таборів. А в Україні інша політична система, і тепер в Україні триває війна. Отже, пріоритетом для України не є те, щоб вести війну з Польщею або конфлікт з Україною, для України, з Польщею, але для України пріоритет – це боротьба з Росією.
1: Я би хотів вас запитати, на чи можливі, хоча я вже знаю, про що скажу, думаю, що між нашими суспільствами ну, не говорити навіть про політичні еліти, можливе є співпраця, тому що ми бачимо, що сталося, наприклад, з Вінницею, коли депутати з партії «Право і справедливість» попросили зупинити допомогу автобусами Вінниці, про яку просив мер саме Вінниці, і маємо те, що суспільство відповіло і зібрало кошти. Більш того, одна польська журналістка написала теж лист до мера Вінниці, вона як саме, якраз з Кільць, і не сподівалася, що достане відповідь, а достала дуже теплу відповідь. І вона теж з нами на прямому зв'язку. Magda Brzezińska, вітаю вас, долучайтеся до нашого ефіру онлайн. Ми якраз розмовляємо про відносини між поляками і українцями, не тільки про ці політичні, але про суспільні чи теж самоурядові зв'язки. Я хочу вас запитати, що вам саме, ну може інакше, що ви написали до мера Вінниці і що саме вам відповів мер Вінниці на ваш ліст?
4: Dzień dobry.
3: Dobry dzień.
4: Słychać mnie?
3: Spodziewałem się, że mnie czuty.
1: My was czujemy.
4: Co ja napisałam do prezydenta?
3: Ja napisała meru Winnicy. Перед усім я хотіла сказати, що і загалом я вагалася, чи написати цей лист чи ні. Це був мій особистий лист від мешканки Кільць. І я так, редакторка у книжковому видавництві, і я також вчила колись в школі, вчила колись українських дітей, але я не написала цього листа як журналістка, тому що мені було болісно, що політики можуть насправді зіпсути речі, які не повинні підлягати дискусії. Це була допомога для сусідів, це була допомога для людей, які страждають від війни протягом багатьох років. І отже, мені здавалося, що це є повністю чимсь очевидним, чимсь, що не викликає жодних сумнівів, що є суттю людськості, людяності. І тут наші політики на локальному рівні, вони і навіть також з найвищого рівня, вони використали такий простий жест передачі тих автобусів, які вже не використовувалися для міста Вінниці, і полився хейт. І так насправді я тоді подумала, що не може це так виглядати, це не повинно так виглядати, що мешканці Вінниці, посадовці, мер, вони подумають, що так виглядають поляки, так виглядають мешканці Кельце. Але дуже багато моїх знайомих, я бачу,

0: сподівалася, що це принаймні хтось це прочитає, але не очікувала, що хтось мені відповість, тому що відповіді на такі листи – це, ну, звісно, не пріоритет тоді, коли ведуться обстріли, коли триває війна. І я була дуже здивована, коли я отримала офіційного листа в PDF-і з підписами від мера. Це був щирий, теплий лист. Я була дуже зворушена і дуже зраділа, що я написала цей лист. І я була дуже рада, що мер мені відповів. І я думав, що я можу з цим зробити. Я думала, варто це показати, тому що я вважаю, що написав пан мер не лише до мене, але він написав так насправді до всіх тих людей, які до нього звернулися. І тому я вирішила, що я просто покажу цей лист, тому що дуже важливо, щоб також почути голос мешканців Вінниці, мера. І саме тому я опублікувала цей лист в соцмережах. І насправді реакція була дуже тепла. Дуже багато людей почуло, що вони однак відчувають цю дружбу між народами, що ми просто люди, що нас поєднує багато всього. І ще одна людина мені сказала, щоб я обмежила можливість коментарів під цим листом, тому що зараз з'являться ті, хто будуть виливати хейт, тролі, і що мене зараз з'їдять. Але я вирішила, що ні, я не буду цього обмежувати. Це буде така загальнодоступна публікація, тому що я хочу, щоб якнайбільше людей це побачила. І поки що не було жодного хейтера. А якщо навіть вони з'являться, то це нічого страшного.
1: Пані Магдалено, дякую за те, що ви зробили. Дякую за вашу поставу, за вашу підтримку Україну. Магдалена Брзезińska включилася до нас з міста Кельце, журналістка Polska. Дякую. Пане Edwine, тобто є надія?
2: Oczywiście, że tak.
0: Звісно, що так. Я думаю, що ми сьогодні дуже сильно стежимо за опитуваннями. Є яка ситуація, ми відразу перевіряємо, як на це дивиться громадськість. І ми бачимо, що, наприклад, 53% поляків вважають, що їм сподобалася ця ескалація. Але однак 47% з цим не погоджуються. І це також дуже велика кількість. Тобто, наприклад, це як пані Магдалена, яка підтримувала українців, або як люди, які відправляли теплі речі в Україну під час зими. Тобто тут йдеться про те, що крім того, що є хейт, є також інші люди. І також тут є простір для розмови, тут є простір для зміни в кращому напрямку. Так вже було. Такі стосунки між польським та українським суспільством, вони весь час змінювалися відразу після того, як Україна отримала незалежність. Тоді, в 91-му році, також це була дуже неприємна ситуація, але пізніше ці настрої почали змінюватися, і ці відносини почали змінюватися. Зараз ситуація погіршилась, але і так ситуація краще, ніж була на самому початку після незалежності. Отже, над тим треба працювати, треба пам'ятати. Звісно, не треба себе ошукувати, що немає складних тем, але треба шукати рішення. Тут треба сказати, що по обох сторонах сталося щось, що не було дуже добрим. І тут міністр Сибіга дав сигнал, що він хоче зустрітися, що він має пропозиції. Це дуже важливо. І також Володимир Зеленський. Хоча б принаймні в Дубліні те, що він сказав, також те, що сказав Зеленський, це було дуже важливим.
1: Дякую. Нашим гостем був Edwin Bendyk, голова фонду імені Стефана Батория.
2: Дякую дуже.
1: Program Ukraińcy z Fokus završuje się, ale efir sławy trwa i dalej. Zalecajcie się z nami. Na wszystko dobre.
3: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Єлайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
3: Стоп! Знято!
4: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.

0: Вітаю, це Марія Золкіна, в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні будемо говорити про таке. Зупинити бойові дії так, щоб війна не відновилася. Якою має бути нова модель перемир'я і хто гарантуватиме її виконання? Які пропозиції Україна та Європа готові зробити в майбутніх переговорах? НАТО 3.0. Чи закріпить саміт в Анкарі новий розподіл відповідальності в НАТО між Європою та США? Що змінилося в Альянсі за останній рік? Курс на Південний Кавказ. Як Євросоюз будує стосунки з Вірменією та Азербайджаном? Чи зміниться роль Росії? Сьогодні в Україні була страшна ніч, 570 дронів і ракет, страшні завали, руйнування. Ми пам'ятаємо все, що Росія робить проти України, але тим не менше, будемо сьогодні говорити про тему, яка здається парадоксальною на фоні такої страшної ночі, про переговори. І привід є. Окрім України та Європи, які останніми часами переймалися темами нового раунду переговорів з Росією, перемовинами по російсько-українській війні зараз перейнявся і Китай. Очікувано і не випадково, до речі. Вперше за довгий час Пекін дав достатньо гучний сигнал, що перемовини між Україною та Росією мають бути відновлені. Тут важливий не тільки сам факт такої заяви, але, власне, чому саме зараз. Чому саме так? Майданчик для таких заяв був обраний не випадково і майстерно – засідання Ради безпеки ООН. Максимально високий за своїм статусом, але при цьому доречний, щоб заклики Пекіну до переговорів між Києвом і Москвою виглядали не як дипломатичні амбіції самого Китаю, але як інтерес міжнародної спільноти і на виконання статуту ООН. Втім, амбіції самого Китаю на участь в переговорному процесі по російсько-українській війні в цій заяві розгледіти таки можна. Для них звільнився простір на дипломатичному фронті. І складаються відносно кращі для Китаю, ніж було минулого року, умови. Так, минулого року США майже одноосібно управляли переговорами з росіянами. Європа гарантувала тил і фінансову підтримку України, але свого місця за столом перемовин не мала. Не було там місця, відповідно, і для Китаю. І ось зараз, коли США в дипломатії навколо російсько-української війни стає менше, Європи більше, Китай цілком може вважати, що з'явився простір і для нього. Це сигнал передовсім європейським партнерам України. Адже попри те, що європейські країни ще не визначилися, хто і як може бути координаційним центром для дипломатії щодо російсько-українського протистояння, тепер їм треба буде вирішити, чи готові вони, європейські партнери України, залучити до перемовин Китай. Ризиків тут немало, але зрештою саме криза у відносинах США штовхала ЄС, Великобританію, Канаду розморожувати чи намагатись перезапустити відносини з Китаєм вже у 26-му році. Буде Китай в цьому процесі чи не буде його, але за координацію відповідатиме європейська трійка чи, можливо, європейська п'ятірка, адже Польща і Італія також мають свої амбіції, не тільки Західна Європа, але ключовим все рівно буде предмет переговорів, а не формат. Абсолютно необхідний мінімум, якого домагається Україна, це режим тиші. Якщо Росія раніше спекулювала цією темою, то їй це вдавалося достатньо майстерно, починаючи з 2014 року. Про перипетії того, як Росія маніпулювала темою режиму тиші, ми розповідаємо у нашому сюжеті.
1: Шкільні, хлібні, новорічні, великодні. За час російської агресії в Україні спроби встановити так звані режими тиші оголошували десятки разів. Короткострокові паузи, інколи перші хвилини, зривала Росія. Ворожі війська ігнорували домовленості іще до офіційного завершення перемир'я. Завдавали масованих ударів. Лише до повномасштабної війни ОБСЄ зафіксувало понад 1 700 000 порушень режиму припинення вогню. Відсутність реальних гарантій та механізмів контролю – це саме те, на чому базувалися Мінські угоди. Росія фактично використала переговори як інструмент політичного тиску. Щоб припинити бойові дії, Кремль вимагав від України змінити внутрішній устрій, зокрема, скасувати децентралізацію. Логіка Кремля була простою: або Україна через так звані інтегровані території повертається під вплив Москви, або війна триває. При цьому Росія навіть не визнавала себе стороною конфлікту, називаючи себе лише посередником. Жодних зобов'язань вона на себе не брала. Натомість усі вимоги стосувалися лише України. Тому домовленості до 2022 року регулювали лише ситуацію на лінії зіткнення. Про припинення російської агресії загалом у них не йшлося.
2: Люди, нагадаю, їздили в той період, і Крим навіть їздили. і на схід України були такі переміщення, були пропуски, і були передачі грошей, були спеціально такі от механізми, які дозволяли функціонувати спільній інфраструктурі. Елемент режиму лінії зіткнення, яка тоді була напівпрозора така для цивільного життя. А війна могла припинитись тільки про виконання політичних вимог.
1: Коли політичний шантаж не спрацював, Росія відкинула гру гібридні режими тиші. Почалася повномасштабна війна на знищення. Відтоді жодних пауз більше не існує. Щодня на фронті відбувається від 100 до 300 бойових зіткнень. Росія застосовує тисячі артилерійських снарядів, ударних дронів і сотні керованих авіабомб. Ціна кожного такого дня – сотні, а іноді й тисячі людських життів з обох сторін. Попри великі втрати, російська економіка та мобілізаційний ресурс поки що дозволяють підтримувати такий темп війни. Тому сьогодні поняття перемир'я має зовсім інший зміст. Йдеться вже не про документ із підписами, а про реальне припинення ударів по енергетиці, логістиці та зупинку боїв безпосередньо на фронті.
3: Попри те, що Україна справді має достатньо великі позитиви по перерізанні логістики на окупованих територіях, але тим не менше говорити про те, що росіяни вже вичерпали всі свої можливості, і росіяни не можуть далі воювати, це безумовно видавати бажане за дійсне. Якщо говорити про те, що хоче зараз Путін хоче продовжувати війну, Путін розуміє, що зараз він знаходиться не в найкращому переговорному стані, тобто в нього нема насправді якихось серйозних або суттєвих перемог, які б можна було видати за речі, після яких Україна змушена буде сідати за стіл переговорів.
1: Ситуація зараз кардинально протилежна мінському періоду, хоча спроби домовитися були навесні 2022 року в Стамбулі. Але після викриття масових звірств російської армії в Бучі довіра до будь-яких гарантій РФ була знищена. Умови Стамбула, відмова від НАТО та невизначені зі статусом окупованих територій означали б для України залишитися беззбройною мішенню для повторного вторгнення. Тому цей процес припинився.
2: Такий шлях, як був у Мінську і закінчився в Стамбулі, коли штучні угоди підписуються, які насправді приховують політичні цілі і не мають на меті жодної припинки бойових дій, поки не закінчені, не досягнуті політичні цілі. Зараз ситуація буде інша. Зараз спочатку будуть досягнені військові цілі, наскільки не досягнені, зупиняться бойові дії, потім будуть підписані по факту угоди.
1: Якщо політичні домовленості не працюють, що може змусити Росію припинити вогонь і сісти за стіл переговорів? Аналітики і експерти називають три ключових чинники. Перший – це військове виснаження, безрезультатність російських втрат. Другий – це вирівнювання ситуації в повітрі, коли загроза ударів по Москві стане симетричною до ударів по Києву. Це збалансує позиції і стимулює діалог. Третій, можливо, ключовий елемент – це руйнування ворожої логістики за допомогою мідлстрайку. Дистанційні удари дронами та ракетами на 100-300 кілометрів глиб тилів. Одне із завдань таких операцій – максимально ускладнене постачання російських військ, зокрема, ізолювати Крим.
4: Існує свого роду кампанія з ізоляції Криму. Тож, окрім блокування сухопутного мосту, українські війська також вийшли на мости та інші шляхи перетину кордону з Криму на окуповані території. І це створює кілька проблем для Росії. Це створює проблеми для Росії, яка має військове постачання підрозділів у цьому напрямку. І, звичайно, це створює проблеми і для цивільного населення в Криму. А якщо не буде палива, їм, можливо, доведеться піти. А це потенційно може призвести до політичних проблем для Путіна.
1: Звісно, Росія намагається відповідати симетрично, плануючи перерізати нашу логістику, військову підтримку, що йде із Заходу. Одним із таких сценаріїв могло стати використання білоруських ретрансляторів для збільшення дальності ураження вздовж українського північного кордону. Втім, превентивні дипломатичні та безпекові дії України змусили режим Лукашенка відмовитися від цього кроку. Досягти військової рівноваги Україна розраховує. Президент України Володимир Зеленський написав у Фейсбук.
5: Затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. Важливо, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позиції України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів.
1: Час формальних перемир'їв та політичних маніпуляцій минув. Укладати угоди заради самої угоди, які лише дають ворогу час зарядити зброю, Україна більше не буде. Справжнє припинення бойових дій, скоріш за все, настане не за столом переговорів, а в результаті досягнення військового паритету. Спочатку військова рівновага на полі бою і лише потім фіксація цього факту на папері. Анжела Максименко, Слава.
0: стабільний режим тиші з реальним моніторингом і верифікацією. Ось що дійсно потрібно для обговорення. І тут кілька відкритих запитань без відповіді поки що. Чи будемо ми повертатися до теми багатонаціональних сил, які коаліція охочих ще торік збиралася відправляти в Україну? Чи без американських гарантій тут шансів вже немає? Хто тоді і як саме буде контролювати ситуацію на лінії фронту, якщо буде або домовлено про режим тиші, або буде глухий кут для обох сторін на лінії фронту? Відповіді на ці запитання зараз дійсно немає, але експерти намагаються знайти якісь ідеї, як впровадити механізми підзвітності за порушення. Як це може працювати? Далі у нашому матеріалі.
1: Якщо військова рівновага буде досягнута, як фізично виглядатиме лінія розмежування? Дослідники дають можливі моделі припинення боїв. Основна ідея полягає в тому, що нинішня кілзона перетворюється на жорстку демілітаризовану смугу. Ця територіальна лінія шириною від 4 до, можливо, навіть 20-30 кілометрів буде тотально замінована, насичена сенсорами та контролюватиметься роями дронів. І це призведе до гуманітарної проблеми, кажуть науковці.
2: Тому що вона проходить кілзона по тим містам, де жили люди зовсім недавно, і треба буде з цим щось робити. Або людям давати вирішувати, де вони тепер будуть жити. Вони, можливо, багато біженців і переміщених, але треба буде сказати, що вони туди ніколи не повернуться в осяжні перспективи, тому що там будуть міни, дрони і різні там технічні засоби під міжнародним контролем. Все це може працювати, як тільки буде настане момент військового виснаження.
1: Не довіряти сторонам, а контролювати всі зони інцидентів – ця місія за моніторингом. Але навіть сучасні технології не гарантують прихованих гібридних атак. Тож, якщо Росія захоче продовжувати війну, вона її продовжить. Тому технічно моделі припинення вогню можна реалізувати, але це не буде працювати, доки не буде взаємної рівноваги на полі бою і політики.
5: Те, що почалося в Україні, не зупиниться в Україні. Тип неоімперіалістичної ідеології, що просочується коридорами влади в Кремлі, наводить на думку, що навіть якщо буде укладено якусь угоду щодо України, апетит приходить під час їжі, як кажуть росіяни. Будуть цілі, на які Москва зазіхатиме за межами України.
0: Якщо вже об'єднана Європа разом з Україною і буде вести якісь перемовини чи підтримувати контакти про режим тиші, то має врахувати цілу низку ризиків і нових проблем, до яких такі домовленості можуть призвести. Припинення активних бойових дій рятує людське життя, але одразу ставить руба питання про демографію, економіку і те, чи вдасться уникнути Україні нового етапу агресії Росії. Як врахувати всі ці виклики наперед, будемо зараз розбиратися з нашою гостею Орисою Луцевич.
6: Орися Луцевич, заступниця директора програми з питань Росії та Євразії та керівниця Українського форуму в Британському Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House, досліджує демократичні процеси у Східній Європі та стійкість суспільств до зовнішнього впливу. Займається питаннями відбудови України, аналізує ризики та умови для укладання домовленостей в російсько-українській війні та роль Європи в цьому процесі. Регулярно коментує міжнародну політику для провідних світових медіа. Удостоєна звання офіцерки Ордена Британської імперії.
0: Орися, рада вітати вас. Вітаю у союзниках.
7: Вітаю, рада бути в ефірі.
0: Ну що ж, ми маємо якусь нову історію зі спроможностями або з бажанням Європи шукати якоїсь нової конфігурації в переговорному форматі. Ми зупинилися в переговорному процесі з Росією півроку тому. Було 28 пунктів, які розробляла російсько-американська делегація. Потім Україна разом з європейськими партнерами зупинилася на 20 пунктах, що були потім підтримані адміністрацією в Білому домі. Станом на сьогоднішній день, чи зрозуміло, зокрема в Лондоні, як в одній зі столиць лідерів цього процесу, як вийти на новий конструктивний етап контактів з Росією. Чи зрозуміло, з якою позицією Європа взагалі готова виходити і або входити до нового раунду перемовин? Про що взагалі зараз домовлятися? Чи про це, власне, домовилися між собою в Західній Європі, в тому числі, і чи мають розуміння про це в Лондоні?
7: Я би сказала, що так, що це розуміння є, і можна взяти, відштовхнутися від спільної заяви Великої Трійки, так, яку називають ІІІ-3. В Європі це Британія, Франція, Німеччина, разом з Володимиром Зеленським напередодні зустрічі Великої Сімки в Лондоні тут. І там, в цьому зверненні, в цій заяві, знову ж таки наголошується на тому, що мир в Україні повинен бути тривалим. Це не повинно бути якесь коротке перемир'я. І в основі цього тривалого і справедливого миру має лежати повага до територіальної цілісності України і також безпекові гарантії. Безпекові гарантії, які передбачають розташування багатонаціонального контингенту на території України після припинення вогню, а також оплата Росії компенсації за ті збитки, які вона спричинила неспровокованою агресією проти України. Ну і нарешті дуже важливий пункт на кінець взагалі для Європи про те, що питання в переговорному процесі щодо чи ЄС, чи НАТО мають бути обговорені за участю і за згодою з самою Європою. І тут, я думаю, це стосується питання розширення НАТО, розширення Європейського Союзу і участі України в цих блоках.
0: Орисю, а ось те, що тема взагалі співіснування не тільки України і Росії, але, власне, і Росії з європейськими державами, зокрема, з НАТО, може бути частиною цих консультацій або переговорів в майбутньому, це більше ризик чи можливість? Тобто, умовно кажучи, краще орієнтуватися на щось дуже вузьке і конкретне, як на предмет перемовин, чи орієнтуватися на більш широку угоду, де буде взагалі про ситуацію безпеки в Європі, чи не даємо ми тут Росії насправді якийсь карт бланш впливати на те, як буде розвиватися безпекова історія в Європі?
7: Я думаю, що лідери Європи дуже чітко розуміють, що з Путіним неможливо домовитися про якусь ширшу рамку безпеки в Європі. Сама природа російського режиму не дозволяє це зробити. Це дуже мілітаризований режим, який далі позиціонує Європу тепер, в першу чергу, як ворога, намагаючись домовитись з Америкою за спиною Європи про розподіл сфер впливу. Тому Європа тут виступає, власне, в скоординованій дії. Це дуже важливо, щоб ця скоординована позиція була спільно з Києвом. І я не випадково навела, власне, цю заяву, тому що вона включає і позицію президента Зеленського. Я думаю, що переговори, скажімо, про припинення вогню будуть більш технічними, на технічному рівні, а оця велика рамка взагалі мирного договору, так? Тому що це трошки інший документ, мирний договір і, скажімо, якийсь там меморандум про припинення вогню або взагалі документ. Я не вірю, що в той момент, коли Путін буде в Кремлі, така угода є, політична угода високого рівня є реальною.
0: Якщо буде якийсь проміжний документ, зокрема там меморандум, умовно кажучи, про припинення вогню, які можуть бути тут ризики для Європи і для України наступного дня після укладання такої домовленості, щоб ми від ейфорії навколо того, що це відбулося або відбудеться колись, перейшли до аналізу тих ризиків, з якими і Київ, і колективна Європа можуть зіштовхнутися внаслідок встановлення, здавалось би, позитивної історії перемир'я на лінії фронту?
7: Так, Марія, ми працювали з цим питанням в Chatham House досить довго. За останні 7 місяців ми і звіт опублікували на цю тему, тому що ми відчуваємо, що до цього моменту треба бути готовим, тому що він несе в собі ризики. І ці ризики є як для України, так і для Європи. Ну, для України, в першу чергу, це ризик, ну, скажімо, стабілізаційного моменту, тому що це буде певна декомпресія, неповна. Звичайно, Україна не зможе повністю демобілізуватися і вернутися до мирного життя. Тобто цей процес переходу потрібно чітко спланувати. Це ж стосується і щодо оновлення, ну, скажімо, потенціалу українських збройних сил, як цей процес повинен відбуватися, і певна демобілізація людей, повернення їх до цивільного життя. Тобто це і створення нових робочих місць, це питання охорони здоров'я, ментального здоров'я, родин і громад, які будуть приймати цих людей в себе. Ну, і це питання буде нашої військово-промислової технології і всього індустріального комплексу, який працював в дуже високому інтенсиві на оборону. Як він буде трансформуватися? Чи він зможе отримати довгострокові успішні контракти з європейськими партнерами? Чи окремо на якісь інші ринки? Чи це на Близький Схід? Чи це в Африку? Чи це в Азію? Для того, щоб Україна мала ці доходи від економічної бази, ну, можливо, цей дивіденд війни, якщо можна так назвати, який би поповнював український бюджет, який зміг би забезпечити оцю велику соціальну, ну, навантаження, яке ляже на українську державу. Ну, а для Європи найбільший ризик буде, що вона може сплутати оце перемир'я, чи якийсь такий, знаєте, гібридний мир з миром. І ці процеси переозброєння і модернізації європейської армії припиняться, в той час як Росія, ми знаємо, знову ж таки, з цим путінським режимом буде продовжувати переозброюватися і може готуватися до удару в іншому місці, не вздовж лінії зіткнення навіть в Україні, а шукаючи слабкі місця того ж самого НАТО.
0: Чи можна в такому разі сказати, що призупинення бойових дій, чи то внаслідок глухого кута на лінії фронту, там перерізання російської логістики, чи внаслідок домовленості між Росією і Україною, що цей режим тиші насправді частково збільшує ризики для Європи бути атакованою Росією? І як тут Україні з Європою домовлятися? Можливо, в Європі є гравці, не обов'язково це Лондон, але ті країни, які можуть боятися якоїсь паузи в російсько-українській війні, аби не мати справу потім з Росією дійсно десь на островах Балтійському морі, у Фінляндії або в Латвії. Це все, всі ці сценарії теж на столі.
7: Ну, знаєте, тут є різні, так сказати, групи інтересів або оцінки. Ми бачимо, скажімо, представників розвідувальних відомств Західної Європи і Східної Європи, і Німеччини, які говорять про ризик прямого воєнного зіткнення з Росією. Так? І цей ризик, згідно їхніх оцінок, зростає за умов, ну що таке, припинення вогню, це насправді справді не вирішена війна. Це, ну, скажімо, нічия у цій фазі війни за рахунок технологічного прогресу, який дві сторони змогли досягнути. В цьому випадку, звичайно, є ризик, що Росія почне грати на території політичного, скажімо, тут вже фронту, для того, щоб робити такі інформаційні операції у Франції, які, де будуть вибори, у Німеччині, в тій самій Польщі розігрівати ситуацію, для того, щоб говорити, що треба спрямувати максимально або ресурси на підтримку себе, а не на Україну, яка теж буде далі потребувати підтримку, або взагалі зменшувати видатки на оборону, бо війна закінчувалась, і пацифізм, знаєте, роздмухувати, або працювати на користь праворадикальних партій, які проти створення об'єднаного оборонного союзу в рамках європейської спільноти. І це буде цей фронт, який переміститься, скажімо так, з українських степів тут, в столиці Європи, з більшою активністю для того, щоб цю єдність роз'єднувати і приводити до влади партії, які більш симпатизують або більш ідеологічно і світоглядно співпадають з Кремлем. Це великі ризики. І я думаю, що не всі в Європі їх далі до кінця розуміють, наскільки проникати може Росія в голови європейців через різні методи впливу, соціальні мережі, їхні канали і рекрутинг тут на території Європи.
0: Ви вже зачепили тему того, як режим тиші, якщо він колись буде встановлений, вплине на внутрішню, може вплинути на внутрішню ситуацію в Україні, які тут є проблеми і ризики, власне, для соціальної, економічного виміру, власне, української ситуації. Але мене цікавить ще один момент про відбудову, тому що вже п'ятий рік повномасштабної війни, буквально днями відбулася чергова українська конференція з відбудови. Чи такий режим тиші, він навпаки сприятиме якійсь активізації інвестицій в Україну? Я знаю, що ви активно займаєтеся аналізом саме теми відбудови в Україні і перспектив. Чи навпаки, така нічия, як ви сказали, на лінії фронту, така без перспектив, без чітких окреслених меж процесу, чи це навпаки сприятиме паузі і в питаннях відбудови? Бо незрозуміло ж, чи буде нова агресія, чи не буде.
7: Так, тут є декілька елементів такого, скажімо, розв'язки без великого політичного договору між Росією і Україною про завершення війни. Ми проводимо щорічне опитування в Україні громадянського суспільства, і в нас є одне питання, як вплине припинення вогню без рішення на відбудову. І більшість людей, понад 60%, вважає, що Україна буде змушена витрачати великі ресурси своєї економіки на оборону, буде змушена утримувати далі велику армію. Тобто ці гроші фактично не можна буде перевести в цивільну економіку для збільшення добробуту українців. І так само, скажімо, інвестиції не будуть настільки активно заходити в Україну. Хоча тут я можу сказати, що потрошки позитивніше ставляться до такої ситуації і інвестори, і українці, тому що звикають до певного рівня ризиків, плюс західні партнери України започатковують ці програми страхування ризиків. Вони поки що тільки доступні в невеликому обсязі і для іноземних інвесторів, але ми бачимо, потрошки такі проекти з'являються. І та ж сама Польща, незважаючи на війну, досить активно заходить в Україну, скуповуючи різного роду активи, включно з і фінансовими, інвестиційними, роздрібними мережами, тому що вони розуміють, що зараз ціна занижена на ці активи в зв'язку з війною, і тому це вигідно з точки зору бізнесу. Але це ускладнить безумовно. Тому треба думати, як можна зменшити ризики для інвесторів і як зберегти українські продуктивні сили. Тому що є теж такий ризик, що якщо війна закінчиться, деякі наші громадяни з України поїдуть до своїх сімей за кордон. Вони приєднаються. Це можуть бути і ветерани, які приєднаються до своїх сімей. І це теж питання, як ці ветерани будуть себе інтегровувати в суспільство в цих країнах. Чи готові ці суспільства мати такі ж ветеранські простори, наприклад, які існують в Україні, в громадах. Тому я знаю, що люди думають про це. Ми навіть в нашому аналітичному центрі маємо розмови на цю тему. Це буде непростий і не прямолінійний процес. До нього треба готуватись.
0: Дякую, Орися. Нашим глядачам нагадаю, що з нами була Орися Луцевич, заступниця директора програми з питань Росії та Євразії, керівниця Українського форуму в Британському Королівському аналітичному центрі Chatham House. Саміт НАТО в Анкарі наступного тижня може стати справжнім рубіконом в сучасній історії НАТО. Остаточно перегорнути сторінку, коли США грали першу скрипку в альянсі, натомість тепер цю роль може перебрати Європа. Цей процес вже охрестили як європеїзацію НАТО або НАТО 3.0. І це вже не спекуляції, цілком реальні зміни, коли Європа перебирає на себе дедалі більше відповідальності. Не скажу, що вона цього прагнула, але так вже складаються обставини. Збільшує свої оборонні бюджети, готується відповідати на можливий напад Росії, навіть якщо США не виконуватимуть Вашингтонський договір в повній мірі. І саміт в Анкарі може закріпити цю нову реальність. Отже, що змінилося від саміту 25-го року у Гаазі, коли всі були в шоці від нової політики США, до саміту 26-го року в Анкарі? Все почалося з загострення між США та Європою рік тому і розгубленості Європи через небажання США надавати їй гарантії безпеки, як і раніше. Втім, саме цей шок мав і певні позитивні наслідки для оборонних витрат НАТО. Саме на хвилі тиску з Білого Дому на саміті НАТО 25-го року ухвалили рішення про витрати на оборону у щонайменше менше 5% від ВВП країн-членів, з яких 3,5% безпосередньо на оборонні потреби і ще 1,5% на захист критичної інфраструктури, кіберзахист і цивільну оборону. На фоні цього європейські члени НАТО та Канада збільшили у 2025 році свої витрати в порівнянні з попередніми роками на 20%. І цим змінили баланс сил між США та рештою членів Альянсу. Саме США довгий час вирізнялися високою часткою ВВП, яку вони витрачали на оборону. Тепер же новий поріг у 3,5% вже подолали три країни НАТО, і всі вони зі східного флангу. Польща і її понад 4%, Литва та Латвія. Впритул до нового порогу Естонія, Данія і Норвегія. Самі ж Сполучені Штати цього порогу у 3,5% поки що не досягли, але в абсолютних цифрах дійсно не відносно ВВП США витрачають на оборону досі більше, ніж усі інші члени НАТО разом узяті. Перший рік президентства Дональда Трампа, окрім всього, не міг минути безслідно і для образу США в очах європейців. Зрештою, громадяни європейських країн все більше підтримують ідею для Європи діяти більш самостійно, а не у тісному, нерозривному альянсі США. В середньому по ЄС це підтримують 73% громадян, у Великобританії 67% згідно з дослідженням німецького фонду Бертельсмана. Найголовніше, що США як партнер втрачають довіру серед європейців і найчастіше ненадійним союзником американців називають в Німеччині 73%, звідки США, нагадаю, вже виводять частину свого постійного контингенту, а також у Бельгії, Британії і Франції. Брак довіри точно не сприяє співпраці, але в той же час свідчить, що від шоку про розлучення з США громадська думка в Європі, мабуть, вже відійшла. Зрештою, в таких умовах лідерам європейських країн НАТО має бути легше пояснити своїм громадянам, чому армії мають готуватися до можливої війни з РФ, а оборонні бюджети мають збільшуватися. Наприкінці 25-го року в НАТО нарешті ухвалили нову морську стратегію, яка не оновлювалася з 11-го року. Ані окупація Криму в 14-му, ані блокування Росії вільного судноплавства в Чорному морі у 22-му році не призвели до автоматичної зміни підходів НАТО до морської безпеки. Нарешті, минулого року стало очевидно, що домовлятися про режим тиші абсолютно неможливо, якщо не буде окремого компоненту про морську безпеку. А моніторити режим тиші на морі треба буде не менше. Менш прискіпливо, ніж на суші. На всіх самітах НАТО після 22-го року навколо теми України було достатньо напруги. Але про що говорять у Брюсселі саме зараз стосовно України, зокрема в кулуарах штаб-квартири НАТО? Про те, що може бути включено до фінальної декларації саміту в Анкарі, ми говоримо зараз з нашою кореспонденткою у Брюсселі Тетяною Висоцькою. Тетяно, вітаю! Давайте в переддень саміту в Анкарі за декілька днів спробуємо розібратися, що вже станом на сьогодні відомо, до чого країни НАТО готові у фінальній декларації стосовно України, і що нам варто очікувати, чи будуть там позитивні новини для України, а може щось і те, з чим Україна не зовсім згодна.
8: Вітаю, вітання зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Так, я вже працюю в штаб-квартирі НАТО, збираю якраз інформацію про саміт, до якого тут всі готуються, вже дуже чекають. Офіційної інформації про те, що стосується України, насправді не дуже багато, тому що фінальна декларація зараз ще знаходиться у процесі обговорення, тобто навіть не розповсюдили ще, навіть таємно серед ЗМІ не розповсюдили чорновик тексту, тож списи ще ламаються. Що відомо офіційно, що українську делегацію, звісно, очолить президент України Володимир Зеленський, буде присутній міністр оборони Федоров, міністр закордонних справ Сибіга, але, на жаль, український президент не буде брати участь у офіційній програмі саміту, не буде брати участь у засіданні лідерів держав НАТО. Тим не менш, перший день 7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі відбудеться робоча вечеря у форматі Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, тож там буде Україну представляти Андрій Сибіга. І Україна є одним з трьох ключових напрямків дискусії, які вже визначені офіційно для саміту НАТО в Анкарі. Дві інші – це, звісно, збільшення оборонних інвестицій, зокрема, європейськими союзниками НАТО та покращення оборонної промисловості Євросоюзу. І ось третя тема – це Україна. І, зокрема, збільшення і продовження підтримки України і, насамперед, фінансової оборонної підтримки української армії. І це якраз те, про що зараз ламають списи під час підготовки декларації НАТО за результатами саміту в Анкарі, тому що Німеччина і група держав, які є великими друзями України, наприклад, ті ж самі держави Балтії, зараз дуже активно лобіюють, щоб у фінальну декларацію додали зобов'язання держав НАТО виділяти на підтримку української армії не менше 70 мільярдів євро щороку. Це така дуже суттєва сума, і насправді це не перший раз, коли держави-члени НАТО беруть чи можуть взяти на себе подібне зобов'язання. Наприклад, Вашингтонський саміт 2 роки тому, у 2024 році, також у фінальній декларації було записано, що держави НАТО беруть на себе зобов'язання фінансувати українську армію на суму не менше 40 мільярдів євро. І насправді так і збулося вже в 2025 році. І якщо ця сума 70 мільярдів євро буде у декларації, це все-таки для України велика гарантія того, що підтримка з боку НАТО не затримається, а мається на увазі, наприклад, насамперед, це ініціатива ПЕРЛ, коли держави-члени НАТО закуповують для України американську зброю за власні кошти і передають Україні цю зброю безкоштовно. До речі, цікавий момент. 70 мільярдів євро – це не просто 70 мільярдів євро, які взялися ні звідки, на жаль, тому що ці вже кошти, якби ми вже для себе порахували, туди будуть внесені 30 мільярдів євро. Це частина довгострокового дворічного кредиту Європейського Союзу на підтримку України на загальну суму 90 мільярдів євро. І з цього кредиту 26-27 рік – це по 30.

0: Дякую, Тетяно. Нашим глядачам нагадаю, з нами була наша кореспондентка з Брюсселя Тетяна Висоцька. Зрештою, саміт в Анкарі наступного тижня неминуче поставить питання про нове символічне лідерство в альянсі Європи замість умовного американського. Кандидатів на одноосібне лідерство немає, натомість може бути вузьке коло країн-членів НАТО, як, наприклад, лідери коаліції охочих Британія та Франція, або та ж сама Євротрійка Британія, Франція, Німеччина, чи Європетірка, плюс Польща і Італія. Якщо НАТО 3.0 – це альянс, де основну роль гратиме Європа, то логічно, що якесь вище коло країн може стати координаційним центром всіх нових оборонних зусиль НАТО. Але чи буде це колективне європейське лідерство відображено у рішеннях НАТО, ми будемо розбиратися в деталях вже наступного тижня. Тим часом перший візит до Баку з 22-го року і вже другий візит до Єревану лише за останні 2 місяці. Це новий курс Європейського Союзу на зближення з Південним Кавказом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цими днями з візитом до Вірменії та Азербайджану. Перша зустріч президентки Єврокомісії відбулася напередодні в Баку. Президент Азербайджанської республіки Ільхам Алієв провів з нею зустріч у форматі тет-а-тет. Після переговорів лідери провели спільну прес-конференцію, де говорили про енергетичну сферу. Протягом останнього року ЄС та країни-члени загалом намагаються перезавантажити відносини з різними центрами впливу – від Китаю до Близького Сходу і Латинської Америки. І це не випадково. Якщо вже адаптуватися до нової зовнішньої політики США, то Євросоюзу абсолютно необхідно бути і виглядати самостійним гравцем. І Південний Кавказ тут не виняток у зусиллях ЄС перезавантажити його ЄС-присутність в регіоні.
1: Енергетика, вона залишається однією з найважливіших основ нашого партнерства. В останні роки Азербайджан довів, що є надійним і відповідальним енергетичним партнером Європейського Союзу. Ми не забули, що в той час, коли Росія використовувала енергетику як зброю і припинила постачання газу до Європи, Азербайджан збільшив поставки. Південний газовий коридор справді зміцнив енергетичну безпеку Європи, і це справжня історія успіху.
0: Так, у березні на зустрічі з президентом Алієвим в Баку Антоніо Кошта, президент Європейської Ради, привіз чіткий сигнал. ЄС прагне тіснішої співпраці з Азербайджаном у сфері регіональної безпеки, оборони, цифрових інновацій. Головне – вийти за рамки винятково енергетики. А торгівля енергоресурсами між Азербайджаном та країнами ЄС дійсно стрімко зростала після 2022 року, коли ЄС мав шукати альтернативу російському газу. Так, серед 16 країн, яким сьогодні Азербайджан постачає газ, а це, власне, Болгарія, Хорватія, Грузія, Греція, Угорщина, Північна Македонія, Італія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Сирія, Україна та Туреччина, плюс віднещодавна Німеччина та Австрія – це великий спектр країн, і 10 країн-імпортерів – це члени Європейського Союзу. Німеччина і Австрія приєдналися до імпортерів азербайджанського газу буквально недавно, на самому початку 26-го. Року. І замість брутального заперечення відновлювальної енергетики в Баку обрали більш витончену зовнішньополітичну стратегію і просувають перед ЄС ідею, що закупівля природного газу і зелена стратегія ЄС можуть співіснувати і не обов'язково мають взаємовиключати одна одну. І схоже, Євросоюзу поки що така формула партнерства з Баку підходить. Минулого року на Євросоюз припадало понад 50% азербайджанського експорту газу. Втім, Євросоюз має амбітну мету – розбудувати логістичні маршрути між Азією та Європою через Південний Кавказ. Скоротити час доставки вантажів і товарів до 15 днів. Це ідея про так званий середній коридор. Докладніше про амбіції ЄС через торгівлю забезпечити собі надійне партнерство з Південним Кавказом – далі у нашому сюжеті.
2: Війна в Україні та санкції проти Росії кардинально змінили світову логістику. Традиційний північний коридор через територію Росії та Білорусі, який раніше забезпечував 86% сухопутної торгівлі між Китаєм та ЄС, став неможливий. Європа зробила ставку на південь. Відповіддю став так званий середній коридор. Єврокомісія вже запустила платформу взаємозв'язку та домовилася з міжнародними фінансовими інституціями про виділення до 2 мільярдів євро для розвитку інфраструктури Чорноморського регіону та Південного Кавказу. Мета – скоротити час доставки товарів з Азії до Європи удвічі.
3: Транспортне сполучення є основою.

0: надійної логістики між Європою та Азією. Особливо це стосується маршрутів через Південний Кавказ до Центральної Азії. Саме тому і Вірменія є важливим партнером у цьому напрямку.
1: Саме тому Євросоюз зацікавлений у надійному партнерстві з країнами Південного Кавказу. Для Брюсселя Азербайджан – це стратегічний енергетичний вузол та ключова транзитна ланка на Каспії, яка допомагає ЄС позбутися залежності від російського газу. Водночас Вірменія – держава, що активно розвертається на Захід, заморожуючи свою участь в організації договору про колективну безпеку і намагається зменшити економічну залежність від Росії.
2: І вже під час виборчої кампанії, коли Нікол Пашинян не раз наголошував, що його стратегічною метою є активніше залучення Європи та тісніше зближення Вірменії з Заходом, ми побачили безпосередню реакцію Москви. Тоді це була радше політика батога, а не пряника, оскільки було запроваджено заборону на експорт деяких вірменських товарів до Російської Федерації, яка і надалі залишається головним торговельним партнером Вірменії. І навряд чи це швидко зміниться, адже відмова від понад 30% експорту була б катастрофою для вірменської економіки. Тому можна очікувати, що на відміну від виборчої кампанії, коли Росія діяла щодо Вірменії досить хаотично і несистемно, зараз формується значно більш скоординована стратегія утримання Вірменії у своїй сфері впливу. Російський тиск на Азербайджан значно менший, ніж той, який ми спостерігаємо щодо Вірменії. Насамперед тому, що Азербайджан ніколи не був членом ні політичних, ні оборонних організацій, у яких головною силою є Російська Федерація.
1: Для Вірменії цей коридор – шанс частково розблокувати свої кордони та інтегруватися в ринок ЄС. Для Азербайджану – прямий зв'язок зі своїм анклавом Нахичевань та Туреччиною. Відновлення регіональної логістики підтримують і в ЄС, розглядаючи це як запоруку довгострокової стабільності. Україна є також частиною цієї нової логістики. Попри війну, вона зберегла роботу власного морського коридору в Чорному морі. Із серпня 2023 року ним уже перевезено понад 100 мільйонів тонн вантажів. Навіть в умовах війни Україна залишається важливою ланкою міжнародної торгівлі. Водночас розвиток середнього коридору поступово послаблює транзитну роль Росії. Чим більше вантажів проходитиме новими маршрутами, тим менше економічних і політичних важелів впливу залишатиметься у Кремля. Саме тому для Європейського Союзу інвестиції в Південний Кавказ – це не лише питання торгівлі, це інвестиції у власну економічну безпеку, стійкість логістики та нову систему партнерства між Європою і Азією. Анжела Максименко, Слава.
3: Однак реалізувати свої плани на Південному Кавказі Євросоюз може за двох обов'язкових умов. Що між Вірменією та Азербайджаном зберігатиметься мир з одного боку, і друга умова – це налаштований на зближення з ЄС уряд Вірменії. Ми будемо зараз обговорювати, чи зберігаються ці умови, принаймні у випадку з Вірменією, з нашим гостем Річардом Гірагосяном.
4: Річард Гірагосян – вірменсько-американський експерт та дослідник у сфері міжнародних відносин та регіональної безпеки. Засновник і директор Незалежного аналітичного центру «Регіональний центр досліджень» в Єревані. Запрошений лектор в оборонному коледжі НАТО в Римі. Має понад 35 років досвіду у сфері безпеки та міжнародних відносин. Обіймав посади запрошеного професора в коледжі Європи та старшого експерта в Центрі європейських досліджень в Єреванському державному університеті. Виступав консультантом для низки міжнародних інституцій.
3: Річард, рада вітати вас у союзниках і одразу до справи. Які головні пропозиції привезла з собою делегація Європейського Союзу до Єревану? І чи були якісь інтереси Вірменії, яких у порядку денному зустрічі між вірменською євросоюзівською стороною не було відображено?
5: Отже, головний посил та так насправді головні висновки цього візиту на високому рівні до Арменії – це передусім розвиток взаємозв'язків, а також, щоб дозволити ЄС диверсифікувати свої різні напрямки постачання. І це дуже важливо, тому що ми також бачимо, що є російські обмеження на торгівлю, і Європа намагається це пом'якшити. І ми також бачили, що в Арменії були нещодавно досить вільні вибори. І отже, це дуже важливо, тому що це підкреслює демократичний напрямок Арменії. Проте питання, які не були наголошені, це так насправді питання нормалізації відносин між Вірменією та Туреччиною. Отже, є сподівання, що Туреччина буде намагатися нормалізувати відносини з Вірменією. І ЄС має зайнятися цим питанням більш активно, більш динамічно. І також вірменська сторона хотіла б, щоб в цьому питанні Європейський Союз їй допомагав.
3: В ЄС великі надії покладають на проєкт так званого середнього коридору. Вже оголосили про запуск платформи взаємопов'язаності. В її рамках Європейський Союз збирається розвивати прикордонну інфраструктуру на Південному Кавказі, дороги, залізничу, щоб той самий коридор через Південний Кавказ, він, власне, запрацював на повну міць. Наскільки серйозно зараз в Єревані ставляться до саме такої ідеї, з цього торгівельного логістичного шляху між Азією, зокрема Китаєм, та Європою через Вірменію і Азербайджан. Чи поділяють в Єревані такий оптимізм щодо цього всеохопного проєкту?
5: Вірменія не лише поділяє цей оптимізм, але так насправді Вірменія створює цей оптимізм, тому що був такий дуже важливий підписаний договір між Вірменією та ЄС щодо відновлення взаємозв'язків. І це так насправді це дуже важливий зв'язок, тому що це такий широкий проєкт, середній коридор. І ми ставимося до цього насправді оптимістично. І прогрес в цьому напрямку є важливим з двох причин. Перша причина – це економічна, тому що це допоможе нам подолати вірменську ізоляцію, щоб ми стали транзитною країною. Але, по-друге, це також створює зменшення ризиків того, що буде знову і знову повертатися конфлікт. Тобто це механізм стримування, щоб не повернутися до конфлікту. І отже, це дуже важливий стабілізаційний елемент. І крім того, також важливо, щоб в цьому проєкті не було Росії. А це для Вірменії є дуже важливим, щоб вона була тут незалежною.
3: Ну, от, власне, про Росію теж обов'язково зараз будемо розбиратися. Всього за пару днів до виборів у Вірменії на початку червня, коли Росія запровадила драконівські обмеження на вірменські товари, Єврокомісія простягнула руку допомоги, оголосила про виділення 52 мільйонів євро в рамках невідкладного пакету підтримки для Вірменії. Ми знаємо, що перші 34 мільйони євро вже були виділені як перший транш. Так Євросоюз, власне, і сподівається пом'якшити наслідки російської блокади вірменських товарів, зокрема продуктів харчування. Але це тимчасові заходи. Ми маємо певний поступ тут. Урсула фон дер Ляєн в Єревані теж анонсувала, що буде боротися за зменшення тарифів для вірменських товарів, щоб пожвавити торгівлю. Але ось ця торгівельна війна Росії, вона насправді сприяє пришвидшенню торгівельній, принаймні, інтеграції вірменської економіки з європейською? Чи це сприймається як тимчасові проблеми, тимчасові труднощі?
5: Це дуже добре питання. Тут є два такі спостереження. По-перше, це те, що до виборів у Вірменії, коли Росія наклала ці обмеження на торгівлю, це швидко стало контрпродуктивним. Тобто, так насправді, це почало шкодити Росії. Це також переконало вірменське суспільство, що Росія є частиною проблеми, а не частиною рішення. Друге спостереження таке, що Європейський Союз відреагував дуже швидко. Це насправді несподівано швидко, щоб відповісти на потреби експортерів з Вірменії. І тепер, беручи до уваги цей високий візит, є план на те, щоб підняти тарифи ЄС на 80%. А це дуже важливо, тому що це безпрецедентне рішення. Вірменія є надалі членом Євроазіатського економічного союзу, але попри це насправді дуже великий прогрес, дуже добрий сигнал. І отже, Росія так насправді зашкодила сама собі протягом цих останніх місяців.
3: Річарде, дуже коротко хотілося б зрозуміти, чи та фінальна угода між Азербайджаном та Вірменією про мирне врегулювання, яка досі так і не була підписана, чи може зараз Євросоюз, власне, формально навіть штовхати Баку і Єреван до остаточного закріплення миру між ними, щоб цей проект, в тому числі середній коридор, був реалізований на Південному Кавказі?
5: The honest answer is no. Так насправді відповідь ні. Тому що мирний договір, він дійсно був ініційований, але не був підписаний. Тобто, так насправді, тут є дуже важливий договір про взаємопов'язаність. Він є найважливішим. Тут немає такого простору, немає такої ролі для ЄС. Це договір, який був досягнутий між Вірменією та Азербайджаном, між самими. Тут не було жодних третіх сторін. Отже, жодні треті сторони тут не можуть бути задіяні. І це також спосіб, щоб не було Росії в цьому процесі. Тобто це також такий механізм.
3: Хотілося б ще зрозуміти, чи посередництво Європейського Союзу буде якось підтримуватися з боку іншого актора в регіоні, Китаю, тому що цей середній коридор зараз має пов'язати Європу, власне, з Китаєм. Чи Китай якось буде присутній і стане мати більше можливостей, в тому числі м'якої сили на Південному Кавказі?
5: Я думаю, що якщо ми подивимося на ширшу стратегічну картину з точки зору однієї країни, яка перемагає і має свою перевагу в тому, що тут так насправді Росія програє, а також Іран програє, то лише Китай виграє в цій ситуації. Отже, ми повинні побачити, подивитися на таку ширшу картину, стратегічну картину. І Китай так насправді має тут дуже багато переваг. І саме тому Китай дуже сильно підтримує такі проєкти, такий проєкт поєднання цих шляхів.
3: Дякую, Річарде. Надзвичайно була рада вас бачити у союзниках. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був вірмено-американський експерт Річард Гірагосян на зв'язку з Єревану, засновник і директор Незалежного аналітичного центру «Регіональний центр досліджень» в Єревані. Якщо подивитися на те, як сьогодні в Європі визначаються, хто саме має її представляти у контактах з Росією, то, як на мене, складається дещо хибне враження, що ми почали там, де, власне, зарита центральна історія з цими переговорами. Але варто домовлятися в першу чергу не про те, хто сидітиме за столом переговорів, а про те, з чим Європа чи конкретні її представники і Україна за цей стіл переговорів прийдуть. Чи змінилася спільна переговорна позиція за останні 6 місяців? Хто буде гарантувати режим тиші? Росія роками користується тактикою, коли вона приїжджає на перемовини лише для того, щоб поновити перед своїми візаві свій незмінний список вимог. Те саме стосується і Китаю. Пекін активізувався не випадково, але і після війни він захоче зберегти Росію як більш слабкого і залежного сусіда. Тому його тактика в переговорах відрізнятиметься від позиції України і Європи. І тут уже Євросоюзу доведеться робити вибір – залучати Китай до переговорів в якійсь ролі чи ні. Поки що ЄС обирає тактичну відлигу з Пекіном – розбудову торгівельного маршруту з Азії до Європи через Південний Кавказ. Інвестує в мир між Вірменією і Азербайджаном, щоб навіть після завершення війни не повертатися до залежності від Росії. А от ця стратегія вже точно хороша альтернатива заграванням з Москвою і дасть європейцям більше простору в контактах з росіянами. З вами була Марія Золкіна. Побачимося наступного тижня. Це були союзники.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Новий гострий рамен тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крути, як топові парфуми.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Особисто спланував кровожерливий удар по Києву. Прокуратура назвала винного у масових жертвах російської атаки 2 липня. У червні окупанти захопили менше території, ніж звільнили ЗСУ. Аналітики анонсують добрі новини з фронту. У Новоросійську закінчився бензин на всіх АЗС. Місто на 300 тисяч, населення паралізоване. Але війна йде по плану.
1: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Українські слідчі заявили, що безпосередню відповідальність за організацію масованої атаки по Києву в ніч проти 2 липня несе начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов. Удар по столиці був не просто комбінований. Велика кількість російських цілей зійшлася в одному часовому проміжку, тобто одночасно працювали і балістичні ракети, і реактивні ударні баражуючі боєприпаси типу «Бандероль», і гіперзвукові засоби ураження типу «Циркон». Власне, про ці обставини, а також про те, що про цей сам факт такого ретельного планування цього удару, будемо зараз говорити з авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Чому аж цілий начальник Генерального штабу Російської Федерації планував цю атаку по Києву, на вашу думку? Про що це свідчить?
2: Ну, мабуть, це мала мультика. Вона, мабуть, сучила там ножками і кричала, що це за таке, треба щось таке страшне зробити. І там Лавровця лосудіна морда виступала і казала, що ми переходимо до системних уражень. Системне ураження – це житлові будинки, це цивільна інфраструктура, це дитячі садки, це абсолютно цивільні склади, абсолютно цивільні підприємства. Оце вони розуміють як нову систему. А чому приймав участь такий високопоставлений начальник? То це пов'язано з тим, що дуже серйозний був замовник, який був в дуже серйозному емоційному стані. І ми його до цього емоційного стану довели, тому що, мабуть, з'явилася купа людей, які приходили до нього і казали: «Дядя Вова, що ж ти таке наробив? Куди ж ти там сунувся? Що ж ти таке зараз не можеш нічого зробити?»
1: Ну, знаєте, в мене є такі буквально припущення, що якщо це було для Путіна, він, звичайно, побачив це все. Але якщо це було для внутрішнього глядача, ну, всі ж росіяни насправді стоять в чергах на заправку, а мобільний інтернет їм відключають. Так що я не знаю, чи вони навіть дізналися про те, що відбулося в Києві. Ну, жарт, звичайно.
2: Та може вони не дізналися те, що було в Москві, тому що вони до цього часу кажуть, ну, нам туристичний сезон підірвали. Ну, це дуже туристичний сезон, це значно важливіше, ніж удари там по Москві, ніж блокування аеродромів, аеропортів російських. Це для них важливіше.
1: Ну, 100%. Якщо повертатися до вчорашнього удару по столиці, то кажуть про те, що була якась дуже велика синхронізованість цього удару, тобто одночасно били кілька різних типів ракет і власне тих безпілотників реактивних. Чи можна про це сказати?
2: Ну, деякі фрагменти були саме такі, да, деякі фрагменти були. Але якщо взяти останні, ну, крайні 3 атаки, то вони по чисельності, вони десь схожі. Це каже на те, що росіяни вийшли на свої максимальні спроможності, і більш нічого серйозного вони просто вже далі не здатні. І я просто згадую атаку, яка була там на початку червня, там 2 червня було 656 дронів і 73 ракети різних типів, але співвідношення балістики і крилатих було десь таке ж саме, як і зараз. Там відрізняється в кількох одиницях, але це не принципова різниця. 15 червня теж була атака, 611 дронів, 70 ракет всіх типів. І зараз 496 дронів, 74 ракети. Але це було сконцентровано на досить відносно на великій площині, тому що раніше такі удари наносилися. І вони там були Київ, Дніпро, Запоріжжя, там Кропивницький, ну тобто Кривий Ріг, воно якось було розподілено. А тут найбільша височенна концентрація на одній території. І цим ця атака відрізняється від інших попередніх атак. І стосовно синхронізації, то вона була, але я не можу сказати, що вона була, ну, там, фантастично ефективною. Тому що дрони, крилаті ракети пішли значно пізніше. Спочатку було, як зазвичай, це приймаються там удари балістикою, дрони, реактивні дрони, причому реактивні дрони двох типів. Шахеди 238, те, що вони називають гранію 4. І ці бандеролі, які запускаються з безпілотних літаків, досить великих Оріон, які випускає компанія Кронштадт, по яким вже неодноразово били по цьому заводу, і вони там були вимушені там зупинятися, ремонтувалися, відновлювалися, диверсифікувалися і таке інше. Такої була якась синхронізація, але зважаючи на те, що вся атака взагалі була на протязі майже 11 годин, то це каже, що там, ну, такої фантастичної координації не було. Все одно воно якось, і деякі речі у них получалися, в основному я б не сказав, що там була якась надвисока координація. Просто все йшло в одно місце. І тут така серйозна велика координація була не потрібна. Якщо потрібно було б робити більший рівень координації, то я думаю, що росіянам його не могли забезпечити, тому що з різних точок різні люди, різні команди запускають різні засоби ураження. Це не просто так організувати, особливо коли в тебе є вертикальна система керування. А якщо вона була така, як у нас, більш горизонтальна, то ми координуємо наші дії значно краще.
3: Знаєте, якщо пробувати знаходити якісь аналогії, звертатися до досвіду Другої світової війни, ми знаємо, що наприкінці війни спочатку британці вдалося тодішньому очільнику власне авіації британської переконати прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, що треба бити по цивільних районах забудові великих міст Німеччини. Черчилль довший час не погоджувався. Потім їм вдалося переконати і американців, союзників американських, і фактично союзники нищили власне забудову, тобто цивільного населення, домівки і так далі, в великих містах Німеччини. І це виявилося достатньо ефективною тактикою. З іншого боку, ми розуміємо, що Путін дуже би хотів би зробити Київ знелюдненим, непридатним до життя. І це одна з цілей цієї війни, напевно. І він хотів би це зробити конвенційною зброєю. Але маємо і такий зворотній приклад, та? Про те, як німці так само намагалися зробити непридатним до життя Лондон із знелюдненим, але вони не мали вже на той момент переваги в авіації, вони не могли собі дозволити просто літати і робити килимові бомбардування, так як могли робити вже союзники на цей час. Натомість вони мали перші реактивні оці, умовно, дрони ФАУ. І це десь, мені нагадує, мені здається, цю ситуацію зараз, яку ми маємо з Путіним, який може бити нам балістикою. Але ви кажете про те, що в принципі, схоже, це їхня межа можливостей, скільки вони можуть випустити за раз на два тижні. І, власне, тут я нарешті вибився за довгу підводку до питання. Але питання в тому, чи Путін здатний от такими страшними бомбардуваннями досягти своєї цілі, зробити Київ непридатним до життя?
2: Ну, вранці, коли я так починав приходити до тями, розуміти, що було вночі, і почав об'єднувати різні факти, у мене така думка була. Путін хоче зробити з Києва Алеппо, але це просто не вдасться принципово. Ми зовсім не ті люди. Вони до цього часу, за стільки років війни, вони не зрозуміли, що ми зовсім інші люди. вони в нас міряють по собі, вони міряють нас там як сирійців. Я не знаю, як вони міряють, але вони абсолютно не розуміють наш внутрішній спротив і наше внутрішнє бажання вижити і зробити так, щоб Росія ніколи більше не змогла до нас заходити.
3: А дивіться, але Алепо – це прекрасний приклад, тому що в Алепо якраз захисники Алепо не мали фактично ні нормальної ППО, ні своєї авіації, і їх якраз росіяни бомбили, як хотіли. Як союзники Дрездена, мовно кажуть. І все одно місто не знищено, і все одно воно вижило, і пережило це все. Так, це чудово. Але тут маємо іншу
2: ситуацію. Одні ті ж самі. Ну, зараз було там, крилаті ракети залітали не з Каспія, залітали з Енгельса, але це не принципово, тому що по нам запускали крилаті ракети із Чорного моря, із Каспія. І концепція була одна й та ж сама концепція була у цього генерала Рогідона, який казав, що треба хоч весь стратегічний запас використати, але бити по Україні. І ми побачили ці удари там 24-25 рік.
3: Але так...
2: Зараз вони до межі, все, більше вони нічого не можуть. Я дивлюся по всім іншим параметрам, по тому, як ми ефективно лупимо по підприємствам, які якимось чином пов'язані з виробництвом ракет «Іскандер-М». Це і Волгоград, це і Воронеж, це і Чебоксари. Я вже не кажу про те, що ми там лупимо по заводам, які виробляють в великому обсязі штучні каучуки, які дозволяють робити твердопаливні ракети. І ми і це робимо. Тому, я думаю, довго такий рівень протриматися не може. Зараз використовуються запаси на складах, але вони не безкінечні, вони і рано чи пізно закінчаться. Не всі разом, але деякі будуть закінчуватися без конкретних елементів, ти не збереш ракету.
3: Стосовно наших ударів, дуже цікаво, що ми з'явилися нарешті якісь деталі, можемо про це говорити предметніше. Я маю на увазі про удар безпілотниками по військових аеродромах в Криму, тимчасово окупованому на аеродромі Саки, було уражено 7 ангарів, але ми не знали, що було всередині, і сьогодні знаємо, що там знаходилися винищувачі та бомбардувальники фронтові Су-30СМ, Су-30 і Су-24. За попередньою інформацією Служби безпеки знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Давайте про це поговоримо, що це означатиме для нас.
2: Там в Саках базується 43-й полк авіації російської. Но він належить до морського флоту. Винищувачі Су-30, СМ і Су-30, а також Су-24 і Су-24 МР, це розвідники, морські розвідники, вони приписані до флоту. Але вони приймали серйозну участь у всіх бойових діях проти України. Так от, там була ескадрилья Су-30-х СМ. З цієї ескадрилі залишилось 3 чи 4 літаки взагалі. Ну, тобто все інше знищено. І там було дві ескадрилі Су-24-х. Одна бомбардувальники, одна розвідники. Там пошкоджено більше половини всіх літаків. Оці сьогодні повідомлення про 7, це дуже здорово, тому що, але поки що я не зовсім розумію, які самі були знищені. Але в будь-якому випадку, це бойова частина, яка вони розсередили свої літаки по Росії, по Краснодарському краю, відправили гвардійським, відправили там ще один аеродром в Криму, не пам'ятаю точно який. Але ми по всім цим місцям наносили ураження. І я думаю, що зовсім, за правилами, частина, яка втратила більше половини своїх літаків і втратила більше половини свого складу особового, вона повинна, мабуть, бути там розформована, я так думаю.
3: Ну, а загалом, до речі, ці сушки російські, вони можуть собі вільно злітати з тих литовищ в безпеці зараз? Яка там ситуація?
2: Ну, він виходить із ангара. Росіяни там зробили ангари, там були якісь капоніри, були якісь ангари. Вони їх там збільшили під час війни. Але коли він виходить, і якщо там є в повітрі наші дрони, то вони будуть уражені. А якщо дронів нема, то вирішить, якщо дрони є, він виходити не буде. А якщо дронів нема, то що йому заважає виїхати там за 15-10 хвилин злетіти і летіти по своїм завданням. Угу. Нічого не заважає. Вони можуть аеродромне покрівля, вона не пошкоджена, злітно-посадкова смуга. Навіть якщо там її ударити по ній, то вона швидко відновлюється. Тому немає сенсу.
3: Зрозумів. Ну, що ж, дякую дуже, пане Костянтине. Дякую за розмову.
2: Ми і так знищимо. Все буде. Я кажу, що ми їх і так знищимо, вони нікуди не дізнаться.
3: Ну, я єдине, що хотів спитатися, якщо б нам би теоретично нарешті б дали ті метеори і гріпени, так, якщо пофантазувати, з метеорами але можна було б діставати? Прошу?
2: Можна. А зараз основу можна досить ефективно діставати оціми ракетами IGM-188A, які надали американці, починають вони там випробування закінчили, вже починається серійне виробництво. Там контракт на 3550 цих ракет. Це, ну, вони діють на відстані там від 500 до 900 кілометрів. Це дуже серйозна зброя, яка там, хоча й там 250 кілограмів вибухівки, але це зброя, яка може суттєво змінити особливо ці розклади стосовно знаходження літаків. Тому що зараз російська авіація знаходиться на відстані там 500, 600, 700 кілометрів від ЛБЗ. А саме така зброя буде досить ефективна, дешево, але буде знищувати все, що знаходиться далеко. Тому я кажу, нічого такого дістанемо.
3: Знищувати авіацію на землі російську. Дякую. Костянтин Криволап був з нами, авіаційний експерт. Я вам хочу сказати, що ми сьогодні звертаємося до вас, проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання наше звучить так, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Варіанти відповіді, які ми пропонуємо, так, навіть примусово, треба добровільне повернення, а ні, ці чоловіки не мотивовані, або людина має право обирати, де жити. Вибирайте той варіант, який вам видається слушним, правильним, а також можете пропонувати свої варіанти відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього зайдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Ну, а ми тим часом перейдемо до наступної теми, поговоримо загалом про ситуацію на фронті. За червень Сили оборони звільнили більше територій, ніж вдалося захопити окупантам. Такі дані оприлюднили в Deep State. Це означає, що вже третій місяць поспіль російського наступу є від'ємний результат. При тому, що кількість штурмових дій і втрат противника навіть зросла. Чи це означає той самий перелом на фронті, про який не раз вже згадується останнім часом, будемо зараз ми говорити з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» СБС. Вітаємо вас, пан Юрію.
4: Раді вітати, слава Україні.
3: Героям слава. Як вам взагалі чути ті розмови про перелом на фронті? Що при цьому думаєте і відчуваєте?
4: Є двояке відчуття, тому що в моменті часу, звісно, це гордість за своїх побратимів, які проходять службу, виконують бойові завдання в складі 429 бригади «Ахілес» та посту «Стара», також загалом за сили оборони та стійкість української нації, яка допомагає воювати своєму війську, забезпечує нас всім, чим може, дає необхідний фінансово-економічний ресурс, необхідний рівень підтримки для забезпечення цього результату. Гордість за інженерів, гордість за військово-промислових комплексів нашої державної, а також приватної форми власності, яку обслуговує військово-промисловий комплекс, як комплектуючими виготовлюють, так і ті компанії, які поставляють приватну форму власності, готові вироби військового призначення для Сил оборони. Комплекс цих заходів, стійкості українського народу, стійкості українського війська, технологічний прогрес, а також жага вибороти право жити на своїй богом землі, дають можливості досягати тих результатів, коли, незважаючи на те, що противник переважає нас більш ніж суттєво за кількістю сил, засобів, можливості фінансово-економічного ресурсу, ми фактично зупинили ворога на передній лінії боєзіткнення. Але цим не обмежились. Він активно горить на оперативному рівні, горять його засоби протиповітряної оборони, РЛС і інші речі, які він намагається закрити, як тимчасово окуповану територію від українських ударів, так і територію Російської Федерації. Комплексне виконання завдань фронт-страйком на передній лінії боєзіткнення, на оперативно-тактичному рівні мідл-страйками, а також відповідно нанесення стратегічних ударів в глибину Російської Федерації, як за рахунок наших безпілотників українського виробництва, так і за рахунок наших крилатих ракет, дають можливості забезпечити саме той ефект, в якому ми можемо з гордістю сказати, що ситуація на лінії боєзіткнення зараз перебуває на користь сил оборони і тактичну ініціативу переважною мірою ми прохопили на власний бік. Також, обговорюючи здобутки на лінії боєзіткнення, ми маємо обов'язково з вами проговорити наступну складову, що, аналізуючи, як себе поводили ті чи інші війська, які програвали війні, вони завжди посилювали терор цивільного населення. Якщо подивитися, що творила фашистська армія на тих територіях, які вони розуміли, що будуть гарантовано втрачені, і яку кількість людей вони вбили в останні роки війни, розуміючи, що все, фашистська Німеччина війну програє. Вона буде в еквіваленті набагато більше, ніж за всі попередні часи. Саме тому ми маємо сказати точно. Ми забрали значну кількість противника ракет, дронів, балістичних ракет, авіації, яка спроможна запускати ці ракети. Бо у випадку, якщо б Україна не била в глибину Російської Федерації, то ті обстріли, які противник вчиняє зараз по Україні, вони були б частішими і в рази більшими. Противник застосовував би не до 100 ракет, а до 200. Не до 500 безпілотників, а до 2000 безпілотників в моменті часу. За рахунок того, що ми в них забираємо фінансово-економічний ресурс і розбиваємо ті підприємства, які виготовлюють вузли, агрегати і інші комплектуючі до ракетного озброєння, до безпілотників, ці удари противник вимушений робити обмеженими згідно попередньої його спроможності або тих спроможностей, які вони могли б мати у випадку, щоб Україна не била в глибину Російської Федерації по об'єктах вище зазначення. Ворог буде продовжувати наносити удари по території України. І якщо ви подивитесь мапу уражень, яка вже частково була надана, зокрема, офіційними джерелами, ви побачите, що противник цілиться саме в об'єкти житлової інфраструктури, де живуть цивільні українці. Він цілить в лікарні, в школи, в садочки. Чому так діє противник? Тому що росіяни – це безпринципний народ з царем на престолі, в якого замість мізки в голові маргарин, який насичений тим, щоб сіяти злобу, щоб сіяти смерть навколо себе. Бо лише так він намагається демонструвати, що все типу під контролем. Бензину немає, але ось дивіться, ми б'ємо по Україні. І те дуже сильно радує ту частину росіян, які на собі ще не відчувають вогневого впливу України. Ті, які знаходяться на Рубльовці, їм не так часто прилітаючи повз них, ті, які знаходяться в самій Москві. Але то лише питання часу набору наших спроможностей. Що важливо, дивіться, ті регіони, по яких ми б'ємо активно, по об'єктах військово-промислового комплексу, я наголошую на цьому, бо на відміну від Росії ми позбавляємо військової спроможності. Ми ніколи не б'ємо по житлових будинках. І це знімають самі росіяни, що кожен український дрон, кожна українська ракета летить конкретно в ціль військового призначення. Єдиний, хто стріляє по будинках на території Російської Федерації, це їхнє ППО, що самі росіяни також знімають. І це пропаганді дуже складно якось обіграти, тому що от фактично їхнє ППО, їхні зліт ракети, їхні попадання в їхні житлові будинки. Росія буде намагатися нас тероризувати, тому, звертаючись до цивільного населення, ви маєте усвідомити, що коли паперовий тигр здимається, коли в нього немає можливості, йому треба утворювати якийсь ефект. Ефект приходить в їхньому розумінні лише через терор. Тому я закликаю всіх і кожного, незважаючи на втому, яка відбувається у нас в моменті часу, бо повномасштабна війна триває вже більше ніж 4,5 роки. Прошу і заклинаю вас, залишитесь живими, ідіть до укриттів. Коли лунає повітряна тривога, ідіть, будь ласка, до укриття. Коли йде повідомлення від офіційної влади в Україні, що планується масований удар по території України, будь ласка, йдіть до укриття, навіть в підвал своїх будинків. Так, це не є гарантія, що ви точно зможете захиститися від травмувань. Але відсоток живучості, якщо ви знаходитесь в підвалі, якщо ви знаходитесь на 9-му поверхі 9-поверхового будинку, то в підвалі абсолютно очевидно, що набагато більший. Ми мусимо з вами вижити, ми мусимо з вами встояти. Як для того, щоб забезпечити теперішньому поколінню спокій і мир, так і майбутньому поколінню, нашим малим дітям, які ще не усвідомлюють, що йде велика війна, або тим, які мають ще народитися. І ми маємо встояти заради честі, шани і поваги до тих, хто віддали своє життя за вільну незалежну українську державу. Бо тільки у випадку, коли ми встоїмо, їхні імена будуть жити в наших серцях в історії України вічно, а значить і вони будуть жити вічно. Ми мусимо це забезпечити, тому щиро прошу, збережіть, будь ласка, своє життя. Що стосується здобуття результату, от це друга складова, про що ми маємо проговорити, і утримання його. Хто займався спортом, хто займався підприємницькою діяльністю, хто досягав будь-яких висот в своєму житті, як в професійному зростанні, так і в загальнодержавному утворенні. Ви дуже добре знаєте, що досягти результату – це стоїть певної ціни. Його можна досягти, знаєте, стрибнути вище голови і зайняти певну позицію. Набагато складніше цей результат утримати. Залишатися на тому рівні, на який ти стрибнув, це завжди важче, тому що з цього високого рівня ти маєш рухатися лише вище, сильніше, маєш рухатися в частині вдосконалення. Бо у випадку, якщо ти не розвиваєшся, ти починаєш регресувати. Для того, щоб нам забезпечити можливість розвитку цього високого стрибка, який зараз забезпечує український народ, українське військо, ми мусимо мати комплект військ. Для того, щоб мати комплект військ, ми мусимо проводити мобілізаційні кампанії. І я закликаю кожного з вас, скористуйтеся, хто є військовозобов'язаний, якого закінчили збройня, скористуйтесь рекрутинговою програмою. Прийдіть в те військове формування, де ви зможете з максимальною користю використати свій цивільний досвід, вміння, знання і, відповідно, опанувати військову професію, бути корисним для оборони. Наведу на конкретному прикладі. Якщо ви ескаваторщик, нам потрібні ескаваторщики. Ми руємо другі лінії оборони, налаштовуємо переправи. Тому ми потребуємо таких людей. Ось весь цивільний досвід, вміння, знання. Ви прийшли на конкретну посаду ескаваторщика, пройшли загальну військову вишку, опанували додаткову військову професію, і все, ви працюєте ескаваторщиком. Якщо ви людина, яка розбирається в технологіях, ви візьмете в руках пульт і зможете забезпечити збиття безпілотників в нашому українському небі. А ми мусимо це нарощувати. Тому для забезпечення сталого результату і забезпечення тої передумови, коли Російська Федерація буде вимушена підписати мирну угоду, ми мусимо мати комплект військ. І я закликаю вас, будь ласка, скористатись рекрутинговою програмою. Той, хто знаходиться зараз в статусі СЗЧ, самовільно залишеної військової частини, спрощена процедура реально дає можливості вам потрапити на конкретну посаду в конкретну військову підрозділу. Звісно, я буду агітувати за Ахіллес, бо я є командиром цієї бригади, і ми входимо в топ-10 найбільш ефективних підрозділів сил оборони за виявленням знищення противника різного категорії оцілей, а також топ-5 сил безпілотних систем. Але це ваш вибір. Оберіть той підрозділ, який вам найбільше підходить, і долучіться до сил оборони. Ми зацікавлені, що ми мали комплект військ, тоді ми зможемо цей високий результат, який зараз здобули, не просто закріпити, а дожати фактично Російську Федерацію.
3: Пане Юрію, я ще запитаюся, ну, ми з вами вже та п'ятий рік так чи інак про це говоримо, і ми починали, ви були командиром невеликого підрозділу, потім батальйону, потім полку, і тепер вже бригада. На вашому напрямку, яка зараз тенденція?
4: Наш напрямок – це достатньо таке широке поняття, тому що військова частина продовжує виконувати завдання на різних вітингах, про ті, про які знає противник. Я про це можу казати, бо розумію, що вони обізнані. Ми воюємо на Запорізькому напрямку, на основному напрямку зосереджено зусиль противника. Ми воюємо на Куп'янщині, ми воюємо на Мовчанську і ще на ряді вітингів, про які ворог поки що не знає і не треба. Я, напевно, наводив цей приклад, коли противник тільки чує, що з'їхав Ахіллес, це починається зразу у них переполох. Перші там тиждень, півтора, два, у них горить земля під ногами, і потім противник там пише клопотання перед своїм старшим начальником, дайте нам спеціалізований підрозділ, не буду рекламувати їхні підрозділи, які добре володіють безпілотними системами, на протидію нам. Тому зазвичай вони потім отримують поповнення тими підрозділами, з якими ми входимо в абсолютно, правильно буде сказати, в дуелі на полі бою для здобуття бажаного результату. Але тенденція на всіх вітингах одинакова. Противник майже не застосували коброньовану броньовану техніку, все менше застосовує високоманеврену типу двоколісні мотоцикли, багі. Противник діє за наступною тактикою максимальне накопичення безпілотників розвідувально-ударного типу дії, застосування численної кількості керованих авіабомб за рахунок застосування своєї авіації, і пішопросочування, користуючись зеленкою, зеленкою мається на увазі природою, яка зараз є, дерева, які розпустилися густими посадками, листям, він намагається інфільтруватися поза наші бойові порядки, накопичуватися таким чином, відкуплювати шматок за шматком нашу землю. Але ця тактика дуже добре відома, оскільки вона залишається майже незмінною, за винятком там деяких деталей, вже більше ніж одного року, тому Сили оборони навчилися достатньо добре протидіяти. Відповідно, нам вдається і утримувати наші рубежі оборони, зокрема, на найскладніших відмітках. Там тактичні успіхи противника, вони зведені до відмітки мінімум. Так і, відповідно, проводити заходи щодо покращення тактичного становища. Але що все, що стосується покращення тактичного становища, тобто просування Сил оборони, заняття більш вигідних рубежів в раді відтинків лінії бойового зіткнення, це питання прерогатива Генерального штабу. Орієнтуємося виключно на ту інформацію, яку подають вони. В моменті часу вона найбільш достовірна і основне безпечна. Що я маю на увазі безпечно? Ми, як люди розумні, намагаємося завжди бути в інформаційному полі і мати інсайдерську інформацію першими, ніж інші. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Так. Але дуже важливо для Сил оборони це, зокрема, і певні інформаційні кампанії. Коли ми провели заходи і загальновійськові підрозділи сухопутні за нашою підтримкою звільнили якусь частину, про це треба певний час помовчити. Ми, коли буде треба, скажемо, Генеральний штаб вийде, скаже, конкретно мали такий успіх, такі здобутки. Бо інформації теж є певні елементи, які є складовою ведення бойових дій і введення противника в оману. А вести противника в оману – це одна з ключових завдань і генів тих командирів, які керують оборонними операціями, які керують наступальними операціями в тому числі.
3: Дякую дуже за цю розмову і за те, що ви робите. Юрій Федоренко, командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» сил безпілотних систем був з нами. Ну і ми нагадаю, що сьогодні проводимо опитування, ми питаємося вашої думки, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Ми трошки пізніше цю тему проговоримо з експертом. Є в нас певні новації в європейських країнах, де багато є українців, як біженців, так, навіть примусово треба повертати, треба добровільне повернення. Ні, ці чоловіки не мотивовані, або людина має право обирати, де жити. Ось такі варіанти пропонуємо ми. Можливо, у вас є свій варіант. Будь ласка, заходьте, коментуйте і обирайте варіант, який вам підходить. І не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах, на YouTube і поставити лайк під однією з наших трансляцій. Ну, а ми зараз продовжуємо наступну, власне, тему. Будемо брати і ця тема дуже важлива і гаряча. В російському місті Новоросійськ сьогодні, 3 липня, бензин закінчився на всіх АЗС. Про це повідомляє російське інтернет-видання «Медуза». І, власне, це вже, насправді, там цитують вони і місцеві органи влади, які підтверджують, що просто зараз для населення бензину немає. Загалом, до речі, дуже багато в російських районах, багатьох російських регіонах спостерігається, у 80, здається, регіонах спостерігаються зараз проблеми з пальним, ну, а в 12 регіонах фактично бензин майже закінчився. Будемо зараз про це теж говорити. Андрій Закревський до нас долучається, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пан Андрій, вітаю вас.
5: Вітаю, пан Андрій.
3: Ну, дуже хочеться, насправді, оцінити, наскільки серйозною є ця паливна криза, тому що, ну, наскільки я розумію, вона значно вийшла за межі якогось інциденту, і вона навіть виглядає значно глибшою за відчуттями і враженнями, ніж те, що пережили ми на самому початку війни, коли в нас були черги, я стояв, ну, десь, може, до години деколи протягом місяця. Але так, щоб не було взагалі, в цілому місті, ну, в Новоросійськ, це найбільший порт Російської Федерації, наприклад, де 100 мільйонів тонн нафти за рік прокачують, між іншим, ну, це щось дуже дивне. І теж, як там більше доби стоять люди, ну, це щось неймовірне. Що відбувається в Росії?
5: Відбувається, хоч мені ніхто не вірить, відбувається структурний злам. Я про це постійно говорю. Мене щось штучним інтелектом останнім часом перевіряють, але штучний інтелект, на щастя чи на жаль, не дожив до 50 ручків і не пам'ятаю, як ці злами відбувалися там ще в радянські часи, які ми застали з вами, пане Андрію. От, і якщо говорити про 22-й рік, так, ми вчасно схаменулися. Тобто був такий момент, коли могло все піти зовсім не так, але на моїх очах були прийняті три вірних рішення. Перше рішення – це в нуль фактично збити податки. Тобто, ви, якщо пам'ятаєте, тоді 2% було і ніяких ПДВ. Друге – це повна дерегуляція галузі. Повна дерегуляція. Цим займалися при мені Гірус займався, Нагорняк Сергій займався. От. Ну, вони були гарні консультанти. Тобто треба сказати, що бізнес тоді працював, там Сережа Куйон з Артемом працювали, тобто консультували. І саме головне, що тоді от була така купка людей, які це все переламало. Не дали скатитися ні по венесуельському, ні по іранському сценарію. А потім сталося чудо. Я пам'ятаю ще, коли готувалися оці рішення по дерегуляції, по позбавленню податкових всіх цих речей, очікували, що

0: почали назад закручувати гайки.
1: А росіяни можуть ті самі три пункти виконати? Чому?
0: Не можуть. Тому що це перше, призведе до втрати авторитаризму. Ви не пам'ятаєте, це ж ми назад прийняли Зеленського і всю іншу владу, а не навпаки. У них зробити так, щоб народ назад прийняв владу, ну, дозволив закрутити з собою гайки там, і так далі, тому подібне, там вже питання не стоїть. Тобто ніхто ці гайки не буде розкручувати. Просто-напросто. У нас різьби все зірвало, у нас не мали, ми не мали економіки. Як знаєте, зараз от я бішуся просто, коли мені кажуть, що у відповідь на цю кризу бензиновою вони б'ють по нашим НПЗ. Як у відповідь? Вони нам винесли всі наші НПЗ, всі наші сховища нафти і нафтопродуктів в перші 4 доби повномасштабного вторгнення. Ми втратили десятки заправочних станцій, які десятки, сотні заправочних станцій, десятки баз зберігання. От, ми створили нову систему, яка зараз краща в світі, до речі. Тому що вона диверсифікована. І оце друга причина, чому не може бути. Тому що у них тотальний контроль по імпорту, вони хочуть звідси прикурити. Тобто це, як мінімум, треба мати гарні стосунки, як от зараз в Україні по дизелю, з 12 напрямків, з 12 країнами треба мати гарні стосунки. Для того, щоб зробити це все. І третій момент, найважливіший, вони ведуть агресивну війну і витрачають дуже багато коштів. От, ми ж тоді в 22-му році у нас не було економіки, нам просто на нашу економіку насипали грошей. По-моєму, 45 мільярдів євро на вересень, на кінець вересня. В Росії 45 мільярдами євро не обійдешся, це перше. Другий момент, який сенс кидати їм гроші, якщо вони на війну їх витрачають. Тобто їм потрібні, конче потрібні неймовірні кредити. А от чи це може бути внутрішнім запозиченням, це один із пунктів оцих трьох. А от це коли випускаються ціни і все починає працювати як би по-нормальному. Їм треба диверсифікація постачання, а от їм треба дерегуляція. Вони на це не підуть ніколи. А якщо вони на це підуть, то не буде ні Путіна, ні цієї Росії. Взагалі. Тобто в умовах таких, як в Росії зараз є, вона ж автоматично, ми побачимо шлагбаум на всіх регіонах, тому що кожен буде заробляти і розуміти, що треба заробити собі і позбавитися дефіциту самому. Хоча, насправді, все це, про що ми зараз говоримо, пане Андрію, воно ж може бути, але тоді Росія розвалиться. Структурний злам, мені ніхто не вірить, структурний злам, його неможливо оцінювати.
1: Дивіться, що дуже цікавий момент, я перед терміном подивився, мені було цікаво, скільки коштував бензин 92-й, це виявляється в Росії головний бензин, я навіть не знав, у нас мало де він є продається, але він коштував в два рази, навіть там в два, десь три рази дешевше, ніж приблизний аналог в Сполучених Штатах на заправках в середньому по Штатах. Зараз
0: так.
1: Він зрівнявся, і вже навіть офіційна ціна, офіційна на заправках, якого нема з офіційною ціною, він вже зрівнявся з вартістю такої ж самої марки, приблизно там якась є регулар, що називається в Сполучених Штатах, з американськими цінами. І, але неофіційна ціна, за якою можна купити, там 250 рублів за літр, чорний ринок, спекулянти, це вже більше, ніж Швейцарії 95-й. Як ці ціни, зростання в роздріб зараз, теж впливатимуть на ціноутворення, на інфляційний тиск, на вашу думку. І як довго це може тривати?
0: По-перше, давайте я підтверджу ваші слова. Коротка аналітика, ви абсолютно праві. Ви молодець. Ставлю 5. Сполучені Штати Америки зараз середня ціна 3,40 за їхній галон, це $1 за літр бензина. В Росії було раніше 45-55 центів за такий же самий бензин. Насправді, аналог ви правильно враховуєте, просто у нас октанове число враховується точно по можливій кількості двох компонентів, там 95%, 5%, є один компонент, який детонує 100%, другий компонент не детонує зовсім, і отак от якби таку аналітичне автомобільне дослідження, да, тобто а і там автомобільне дослідження 95 на 5, там 92 на 8. От, у них не так, у них середнє в цих межах вважається, от вони пишуть, це регуляри якраз є. Так що ви домашнє завдання зробили абсолютно вірно. Питання в тому, що ціна, яка зараз єдина, яку я приймаю ціну, це ціну, по якій беруть фермери.

0: можуть купити насправді автоцистерну. І ціна на автоцистерну на позавчора ранок була 157 тисяч рублів. 157 тисяч рублів за тонну. Оце от був момент, коли фермери могли купити на позавчора. Але вже вчора вони купити його не могли. Як ми можемо формувати якусь ціну, якщо вони не можуть його купити? Знову перейдемо до ціни 157 тисяч рублів за тонну. Це, виходить, десь в районі 135-140 рублів за літр. А от бензина, дизель приблизно така ж сама ціна. А от якщо говорити про це і долар, який вони собі намалювали там в районі 79, то ми бачимо, що це вже долар 80 коштує. Долар 80. І це оптова норма на заправці буде ще більше. Так що ваша цифра на рахунок доларів я повністю підтверджую тим, що я наглядаю. Ми маємо величезний шок спочатку пропозиції. А от коли не вистачає тобі кисню, то хтось помре від нестачі кисню. От і все. По-інакшому не буває. Помирає зараз приватник і приватний бізнес. Тобто от вони помирають. Помирають зараз приватні заправочні станції, які не є частиною вертикально інтегрованих нафтогазових компаній, Вінки. Якщо вони не є таким, то вони помирають. Новак зараз більше думає не про те, як задовольнити попит оцих плебеїв і рабів, які там живуть на Росії. Він думає про те, як віджати ці сітки мережі заправочних станцій. Вони навпаки обмежили кількість торгівлі на біржі не 15%, а 10%. От. І фактично це робиться для того, щоб віджимати мережі заправочних станцій, щоб чеченці, правильні чеченці Рамзата Кадирова, які там золото тільки що віджали, такі хлопці з кооперативу «Азіра» могли просто-напросто брати у цей 10% цього палива, яке йде по ціні 67 тисяч рублів, і відбирали на заправки. Вони приходили і казали, або ти віддаєш мені ще зараз цю свою мережу, угу. Я тобі за це даю непогані гроші, або ти через два тижні просто-напросто прогораєш, тому що у тебе проливу нема, тому що ти не можеш купити бензин. І все. Угу. Зараз йде перерозподіл мереж, які знаходяться в центрі міста, які знаходяться там вздовж Москва-річки, десь в Пітері і так далі. Вони просто отжимають зараз території, які йдуть під заправками, які, оренда яких коштує мільйони рублів. От. Вони просто-напросто зараз віджимають. Про людей вони не думають.
1: Тобто?
0: І слідом за те йде шок попиту. Угу. Тобто фактично зараз бензин можуть купити люди, які бізнесом не займаються. Якщо ти бізнесом будеш займатися і будеш купляти той бензин, ти прогориш. Зараз фермеру, наприклад, немає сенсу збирати це збіжжя. Ніякого сенсу немає. Тому що це в Росії зараз ціна 2 долара за літр палива, а в Україні, вибачте, долар на опті, долар 35. От так от на опті.
1: І в них в три рази повільніше стартувала зараз компанія цей жнива, ніж минулого року.
0: Так. Так, а вони зараз на 2 тижні намагаються відтермінувати це, але у них вийшла величезна проблема. Із-за того, що я про це писав, до речі, ще місяць тому, у мене була аналітика. Із-за того, що перевантажені всі залізничні шляхи, у них плече з 50 кілометрів оцих от машинок, які возять збіжжя, так, обробляють землю, збільшилося до 350 кілометрів. І за того почалася нестача грузових автомобілів, тому що водіїв нема. От. І у них із-за того, якщо раніше треба було їм на кампанію цю сільськогосподарську порядка 4,5 мільйонних тонн солярки, то зараз із-за збільшення логістичного плеча їм треба 5,5-6 мільйонів тонн солярки. Тобто у них на 1,5 мільйони тонн солярки mm-hmm. на рік збільшилося логістичне плече. От. І ніхто мені не вірить, я всюди, вже навіть на Бізсенс.Рнет вийшов зі статтею, візьміть, перевірте, що середня швидкість російської залізниці 4,4 кілометра на годину, як пішохід іде. І коли мені кажуть про те, що з Індії вийшов танкер, угу. який пливе, то я починаю рахувати, з Індії вийшов танкер, він пливе, буде пливти десь порядка 43 діб.
1: І там 60 тисяч тонн всього-навсього везе. Це вони споживають за півдня?
0: Вони три танкери зафрахтували. Насправді 60, 30 і 40 пливе. Угу. Тобто, а нібито 400 тисяч тонн вони зафрахтували.
1: Ясно.
0: От. Ну, а зараз пливе 60 тисяч тонн. І оці 60 тисяч тонн перепливуть десь всередині серпня. Потім вони будуть до Москви їхати два тижні. І 60 тисяч тонн для Москви, ну, це три дні.
1: Що ж, я дякую дуже за цю аналітику. Був з нами сьогодні пан Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів. Тему ми до кінця, мені здається, навіть не розкрили, але спробували, наскільки нам дозволив етерний час. Ну і зараз будемо рухатися до наступної теми. Я тільки нагадаю, що ми сьогодні питаємося, цікавимося вашої думки, наших глядачів, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Так, навіть примусово, треба, але добровільно. Ні, ці чоловіки не мотивовані, нам не потрібні, або людина має право обирати, де жити. Також можете обирати і свій власний варіант, написати в коментарях, голосувати. Не забудьте підписатися та поставити лайки під нашими трансляціями в соцмережах. Ну і зараз трошки якраз поговоримо про цю тему, про повернення українців. Чому ми про це кажемо? Тому що Україна і Німеччина обговорюють механізми повернення військовозобов'язаних українців, які незаконно виїхали за кордон. Про це розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, між українськими та німецькими відомствами навіть створили вже робочу групу, де займаються обміном інформації з цього приводу. І за даними Центру економічної стратегії, за кордоном наразі перебувають, нагадаю, близько 5 мільйонів 600 тисяч українців, і 43% з них нібито планують повертатися додому. Зараз про це будемо говорити. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова ГО Офіс міграційної політики, з нами. Пане Василю, вітаю вас.
2: Вітаю вас і вітаю ваших глядачів.
1: Ну, от ми сьогодні запропонували питання нашим глядачам, чи треба повертати примусово українців за кордону, чи не треба. Чи мають право люди обирати, де вони живуть, можливо, і так далі. Яка от у вас позиція, як людина, яка займається цим питанням?
2: Ну, моя позиція дуже проста. Насправді, щось примусом зробити з людиною, ну, м'яко кажучи, дуже важко. Це один момент, а другий момент. Все ж таки, більша частина українців, котрі перебувають за кордоном, вони мають всі правові підстави там перебувати. І, скоріше, нам потрібно думати не про якийсь адмінпримус по відношенню до людей, що вони поверталися. Потрібно створювати такі умови для життя в країні, щоб людям, мільйонам українцям, котрі знаходяться зараз за кордоном, цікаво було б повернутися на батьківщину. І мова йде не про якісь, скажімо так, речі, котрі будуть підштовхувати людей, а про створення умов для гідного життя тут, всередині країни.
1: А ті українці призовного віку, це означає також і працездатні, які є зараз в країнах Європи, в першу чергу, я так розумію, що це Німеччина, це Польща та інші країни. Чи вони вже працевлаштувалися? Чи є якась статистика? Якщо вони працевлаштувалися, наскільки це зменшує шанси, що вони повернуться, зокрема?
2: Те, що людина зараз працевлаштована, не означає, що завтра вона не захоче повернутися назад на батьківщину. Взагалі, все, що зараз відбувається, все, що пов'язано з війною, і все, що, скажімо так, заважає або не дає повертатися назад в Україну, є не робота людей, котрі мають її за кордоном, а безпековий фактор тут всередині країни. І саме після того, як ми все ж таки зрозуміємо, що ситуація з безпекою в Україні налагодилася, закінчилися військові дії, ми чітко розуміємо, що в нас є гарантії безпеки від наших західних партнерів, в нас є наша потужна армія, в нас є свій ВПК, то тоді люди будуть замислюватися, повертатися їм чи не повертатися. І наявність роботи навіть за кордоном, це не означає, що це остаточне рішення людей. Люди все рівно будуть приймати для себе рішення залишатися чи повертатися після того, як вони, ну, дійсно зважать на ті умови, котрі є в нашій країні, вони будуть порівнювати з тим, що вони мають за кордоном. І якщо більше плюсів буде пов'язано з поверненням на батьківщину, то це повернення відбудеться. А якщо ж ні, ну, вибачайте, тоді ми втратимо цих людей на якийсь період часу.
1: Знаєте, бачили, що навіть якщо взяти Польщу, яка продемонструвала вражаючі темпи зростання і рівня життя, навіть в них реальне повернення зайняло майже 20 років. Тобто люди, які виїхали і які стали фактично такою візитівкою Польщі в Лондоні або в Норвегії, де-небудь, та? Якісь там сантехнік, Ковальський і так далі. Вони повертаються аж тепер, зараз. Чи в нас є шанси швидше повернути наших людей? Чи допоможуть ці програми, наприклад, за добровільне повернення? Там Норвегія збирається виплачувати якісь там 1500 євро. У вас буквально хвилинка на відповідь. Півтори.
2: Якщо насправді говорити про те, що буде відбуватися, все буде пов'язано не з тим, що людині куплять квиток на батьківщину, бо неможливо купити прогнозоване майбутнє в країні. Нам просто потрібно змінювати країну таким чином, щоб люди бачили тут майбутнє для себе, для своїх дітей, щоб вони дійсно хотіли не просто повернутися назад, подивитися, а повернутися і залишитися. І взагалі повернення в нас не відбудеться за рік, за два, за три. Це буде дуже довга історія, яка буде тривати, можливо, навіть і 20, і 30, і 40 років.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за те, що ми обговорили цю тему з Василем Воскобойником, говорили про це президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та головою громадської організації Офіс міграційної політики. Ну, бачимо, що в принципі тут дива не буде, якщо ми хочемо, щоб наші люди повернулися, і, наприклад, Польща є тут знаменним, ми мусимо зробити тут умови для, наприклад, бізнесу, для розвитку кращими для цих людей, ніж в тих країнах, де вони є. Це насправді можливо. Ну, а зараз підіб'ємо проміжні підсумки нашого опитування. Я попрошу мені їх нагадати. Отже, ми спиталися, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Перше питання. Так, навіть примусово. Скільки в нас людей підтримало цю відповідь? Скажіть на мені. Так, навіть примусово. Скільки відсотків? Отже, так, навіть примусово в нас 32%. Треба добровільне повернення 35%. Ні, ці чоловіки не мотивовані. 11%. І людина має право де жити 23%. Ну, що ж, бачите, скільки в нас лібералів. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ми насправді ще побачимося, але після короткої паузи. І залишайтеся разом. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
7: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
8: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
9: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
7: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
10: В Україні ухвалили закон про національний пантеон. Тепер наступні етапи, коли його створять і кого там шанують. Замах на підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва у Монако. Стали відомі несподівані деталі щодо кілера. У Великій Британії парламентарі вимагають заборонити російський мультфільм «Маша і ведмідь». Кажуть, там яскраві ознаки пропаганди.
11: Це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Міністр закордонних справ України Андрій Собєв сьогодні має зустрітися у Варшаві зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Очікують, що головною темою зустрічі буде деескалація напружених стосунків між Варшавою та Києвом. Нагадаю, що Верховна Рада 1 липня підтримала внесений президентом проєкт закону про створення українського національного пантеону. 287 народних депутатів підтримали це рішення. Ну і в Польщі це голосування розцінили як можливий недружній крок. Власне, з'ясовувати цю ситуацію має пан Сибіга, як знову ж таки, вважають це припущення, але ми зараз будемо говорити про створення національного пантеону. Багато є навколо питань до цієї теми, і в нас є гість, який добре, мені здається, пасує до обговорення цієї тематики. Це Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і екс-голова Українського інституту національної пам'яті, очолював у 19-24 роках та ветеран російсько-української війни. Пане Антон, вітаю вас.
12: Моє шанування.
11: Насамперед, можливо, ви знаєте, чи справді пан Сибіга має таку місію. Кажуть, що він нібито має обговорювати якісь кандидатури можливі, які би були прийнятні для Польщі, для того, щоб якось зладити зараз ці всі події.
12: Ну, я теж бачу ці публікації в відкритих джерелах, але відповідно до закону і процедур це не може так бути. Відповідно, це можуть бути тільки неформальні консультації з метою потім передати їх спеціальному консультативно-дорадчому органу, який буде цим займатися. Насправді, наразі ніхто точно не знає, які особи війдуть в список потенційний список планованих в пантеоні, тому це може бути тільки такий політичний сигнал до Польщі, як ви відзначили, що для налагодження діалогу, щоб послати польським колегам сигнал, що ми готові говорити.
11: В газеті «Виборчий» вийшло інтерв'ю з Микитою Потураєвим, очільником профільного комітету, який, власне, і схвалив цей законопроект і затвердив до винесення на голосування. І пан Потураєв каже про те, що так чи інак створення саме цього пантеону, воно займе багато часу. І при цьому всьому, він каже, що навряд чи цей пантеон хтось буде будувати до завершення війни, тому що з очевидних причин. Це теж питання, яке висить в повітрі, але всі про це розуміють і про це думають. Коли в нас там кожні два тижні по Києву стріляють росіяни балістикою, вести сюди якісь рештки тлінні наших визначних постатей, недоцільно, напевно. Чи в такому випадку варто було от зараз, на піку буквально, на вашу думку, як екс-очільника Інституту національної пам'яті, загалом це питання зараз піднімати? От на піку я маю на увазі нашої ескалації в стосунках між Варшавою і Києвом.
12: Це, мені здається, просто черговий випадок, коли поляки тут взагалі ні до чого. Справа в тому, що ідея пантеону первинно піднімалася ще там в древні часи, там ще за часів Ющенка, а в 2015 році було розпорядження Кабінету міністрів Яценюка, в якому пантеон, Національне військово-меморіальне кладовище, а до того вже на робочому порядку було вирішено питання секторами військових поховань, була придумана така дуже декілька ступенева і всеосяжна концепція, просторово меморіальна концепція з мілітарним компонентом, де фактично три рівні: сектори військових поховань, щоб у громаді пошановувати тих, хто бере участь в захисті України. Далі національне військово-меморіальне кладовище, другий рівень в центрі країни, близько до Києва. І третій рівень – пантеон в самому центрі столиці, таке символічне, з мінімумом поховань, більшість все-таки це символічний простір, це такий топ-левел цієї конструкції. І якщо за мого попередника Володимира В'ятровича було здійснено, реалізовано завдяки рекомендаціям інституту сектори військових поховань, ми їх всі бачимо. Це щогли на сотнях цвинтарів по всій країні. Далі, за час моєї каденції вдалося юридично і організаційно підготувати НВМК, і вже навіть після півроку неї вже був відкритий НВМК, то зараз наступний голова УІМ займається просуванням і завершенням фінального етапу цієї великої меморіальної концепції. По суті, це найбільша просторова меморіальна концепція часів незалежності України, яка вже зайняла десь близько 12 років на підготовку. Поляки тут взагалі ні до чого. І вони, звісно, вже будь-яку внутрішню справу України сприймають якось до свій бік, але якщо вдуматися в цю концепцію, вона ніколи не стосувалася. Більше того, коли там проєкт концепції пантеону, який там Павло Подобєд, історик, розробляв, ми засилали в уряд, уже ще до моїй каденції уряд так не зміг його опрацювати. Польські кейси, приклад польського пантеону, польського пошанування також включений як зразок. Тому фактично ми ще і на Францію дивилися, на Італію дивилися, на Сполучені Штати і на Польщу теж. Тому це, м'яко кажучи, навпаки все.
11: Я розумію, що це процес, який дуже розтягнутий в часі. І якраз просто збіг, який важко назвати збігом, те, що він потрапив, власне, до парламенту, власне, в такий момент, коли, який насправді нічого не змінює, оскільки все одно пантеон же сьогодні будуватися не буде. Тобто ми могли це проголосувати закон через рік, через два, і через три, і хоча б через місяць.
12: Дивіться, я думаю, тут трішки інша мотивація. Все-таки у керівника офісу Кривобуданова великий інтерес до цієї меморіальної тематики.
11: Ми бачили, що він в Парижі відвідав цей пантеон, і це для нього важлива тема.
12: Саме так. Відповідно, Олександр Офьоров, який нині очолює УІНП, він якби посилює і показує напрацювання і показує, який трек є. І я впевнений, ці речі відгукуються, і фактично УІНП адвокує ці речі, і вони знаходять відгук в офісі президента і відповідно у президента. І справа в тому, що якщо ми зараз не приймаємо це законодавство, то ми маємо розуміти, що з моменту, коли ми його запустимо, пройде 3-5 років на те, щоб це зробити. Відповідно, якщо ми зараз приймаємо це законодавство під час війни, коли є згода в парламенті, коли ще немає сумнівних партій, наприклад, якась потенційно симпатизуюча москалям партія після повномасштабки там 15-20 умовного якогось там Арестовича набере, от, тоді не буде цей дебат. Ми вже будемо фактично мати закон, розроблену підзаконку, проведений конкурс, відібрану земельну ділянку. І, звісно, ніхто не буде цього будувати. І ще ніхто не відбере цих постатей, тому що це теж буде такий загальнонаціональний фолівар. Але, принаймні, вся ця домашня робота, вся ця підготовка буде зроблена. Тому мудро прийняти під час війни це рішення, підготувати підзаконку, вибрати земельну ділянку, провести конкурс, підготувати документацію, процедуру, сформувати цю комісію і колись там, через 3-4, скільки це на це років займе, почати робити. Тому я би на це дивився от так. Тому що, і дивіться, ще один важливий тригерний момент. Національне військово-меморіальне кладовище побудоване, перша черга запущена, поховання відбувається, і, відповідно, попередній етап цієї концепції вже реалізований. Логічно переходити до фінальної частини пантеону зараз, тому що попереднє закінчено.
11: Стосовно самого закону, я знаю, що це така тема теж тригерна, і можна наразитися на звинувачення в критиці патріотичного законодавства і так далі. Але прийшов спробувати просто його розібрати. Ну, дивіться, зараз навіть тим самим. Тобто, кажуть про те, що пан Сибіга мав запропонувати начебто постать генерала Марка Безручка, який був союзником Польщі і Пілсудську, у війні з більшовиками захищав Варшаву і так далі. Я так розумію, що поляки, в принципі, добре ставляться до цієї кандидатури і так далі. Але от теж те саме, про що каже, наприклад, в інтерв'ю Виборчий пан Потураєв, що за критеріями, які прописані в законі, Безручко невідомо, чи в принципі підпадає під поховання пантеоні, бо він не був головнокомандувачем, а там мусить бути головнокомандувач. От, наприклад, ну і я, от в мене просте питання: а нащо було так детально виписувати, хто там може бути в пантеоні, а хто не може? Там є ж прекрасний критерій, що люди, які там, я не пам'ятаю, по пам'яті зараз цитую, що люди, які зробили там значний історичний внесок в розвиток там української державності, розбудови, становлення української культури, національної свідомості і так далі. В принципі, це рамка, в яку людина або вписується, або не вписується. Тоді вже неможливо, була вона головнокомандувачем чи не була, наприклад.
12: Ну, дивіться, там є і широкі визначення, типу там видатні історичні постаті, діячі культури і так далі. Є дивні звуження, але, в принципі, цікаві і, скажімо так, достатньо глорифікаційні, наприклад, лауреати Нобелівських премій. Там дійсно є президенти України, хоча ну всі ми розуміємо, що шанси у президентів України не дуже великі, враховуючи схильність наших людей до різноманітних поглядів. Так? І відповідно, ну що стосується постаті Безручка, можна про це говорити буде тільки, коли вже буде сформована ця комісія. І більше того, ну давайте не забувати, що, наприклад, закон про НВМК вже багато разів мінявся після того, як був прийнятий. Ну, це не буде там якоїсь видатної великої перешкоди. Більшою перешкодою, на мою думку, стане те, що Безручко є, ну, він похований в Польщі, і відповідно його могила є важливим місцем пам'яті і реальним місцем, яке фіксує нашу єдність і історичну близькість. А таких місць, як ви розумієте, особливо зараз, наші дикі часи цих, скажімо так, напружених стосунків з поляками дуже мало, і вони на вагу золота.
11: Ви згадали про цей пункт про президентів. Він теж мені видається дивним, тому що, ну, наприклад, фактично президенти перераховуються в одному порядку в якомусь з там королями, князями, гетьманами. Ну, і це створює якесь враження, що президенти з 91-го року є фундаторами, батьками, засновниками цієї держави. Ну, принаймні, в мене, як в читача цього закону. І, ну, воно все одно підсвідомо, у нас не так багато тих президентів, та? А тих, які стояли біля витоків, ну, буквально 2-3, воно створює враження, що це там пишеться, ну, умовно кажучи, під якогось Кучму чи Кравчука, це ж постаті достатньо неоднозначні, по-перше, а по-друге, президенти в нас за Конституцією не представляють якісь гілки влади.
12: Ну, дивіться, це зараз, в горизонті 35 років відновленої незалежності. коли напрацьовувалась ідея Пантеону, горизонт мислиться в століттями. І, звісно, нам так, ну, незвично і дивно, і всі ці люди, там ми їх там за руку з ними знайомі, з більшістю. Відповідно, так, це трохи дивно. Але якщо ми хочемо, ми, якщо ми віримо в нашу республіку, якщо ми дійсно хочемо закладати речі, які на століття плюс визначають свідомість цієї спільноти, я не бачу цього нічого, ну, такого. Це про насправді сміливість мислити, сміливість мріяти і сміливість діяти, створюючи цей новий меморіальний ландшафт. Тому що, ну, всі ці видатні локації з попередніх прикладів, там римський, італійський, точніше французький, польський, вони про те, що колись громада, коли була в найбільшій силі, наважилась мріяти про такі великі речі. Запобіжником від відбору не тих людей будуть оця комісія і громадський контроль. Да? Uh-huh. Адже комісія та зобов'язана забезпечити громадське обговорення. От, тому мені здається, це буде найбільш ефективно в даному випадку. Тому, якби, має великі сумніви, що хтось із нам відомих президентів там опиниться. Ну, принаймні, там найближче 50-100 років.
13: Ну, мені якраз, коли ми кажемо про історичну перспективу, мені згадується, власне, думка про те, що, можливо, найбільша війна і найважливіша війна, вона відбувається просто зараз за незалежність, а це означає, що головні герої майбутнього пантеону, вони зараз з нами, вони або вже загинули, або вони зараз з нами, вони захищають цю країну. Як вам така думка?
12: Це про ці люди, які зараз захищають нашу країну, вони всі якраз мають право, причому незалежно від того, солдати вони чи генерали, бути поховані на Національному військовому меморіальному кладовищі. Що стосується пантеону, то це, ну, найвизначнішого рівня люди. І от таку оцінку можна дати тільки з огляду на велику історичну дистанцію. Тільки з часом ми будемо розуміти. Ну, очевидно, ми не здатні оцінити своїх сучасників належною такою історичною міркою. От. І тут не тільки, звісно, про військових іде мова. Тут іде мова про митців, художників, письменників, релігійних діячів і так далі. От. Тому в тому та ідея пантеону, що це будуть дуже різні люди. Бо одна річ важлива – вибити ворога, зберегти державність, а інша річ, наприклад, забезпечити цій державі хребет. Та, духовні цінності, мову, здатність до опірності інтелектуальної і так далі. Тобто це все буде важливо, і це збалансовано в пантеоні, до речі.
13: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, голова Українського інституту національної пам'яті в 2019-2024 роках та ветеран російсько-української війни. Ми рухаємося далі і зараз трошки поговоримо про те, як Україна системно б'є по нафтовій інфраструктурі Росії, НПЗ, порти, нафтобази, термінали. І вже є результат – це дефіцит бензину понад 50 регіонах, талони, ліміти і черги на заправках. Це все відбувається на тлі падіння світових цін на нафту після американсько-іранського перемир'я. Я сьогодні дивився, перед ЕТРом була ціна за Urals – $51 за барель. Я нагадаю, що 59 – це те, на чому, в принципі, російський бюджет завершений. Тобто це вже мінус $8 зараз за барель російської нафти надходжень до російського бюджету. І я, знову ж таки, нагадаю, що вже $80 мільярдів – це та дірка в бюджеті, яка в Росії є. Вони дуже сподівалися, що ціни на нафту високі, а були 125 на піку Гормузької кризи, якщо нагадаю, за Urals російський, це так називається, власне, марка російської нафти, вона одна з найдешевших в світі, та? І вони сподівалися і розраховували, що така ціна протримається до кінця, бодай, року, це дозволило б їм покрити дефіцит бюджету і, в принципі, фінансовий рік закрити, витримуючи навантаження на війну величезні, які весь час збільшуються, до речі, так. Але не так сталося поки що, як гадалося. Ми дуже сподіваємося, що цей 51 триматиметься довго, стільки, скільки треба, і до кінця року. А може навіть ще й опуститься. Я бачив розрахунки, що 43 і нижче за російський барель. Це означає просто колапс російської економіки. Причому швидкий, стрімкий. Такий, знаєте, просто обвалоподібний колапс російської економіки. Дуже би хотілося бачити цю ціну, але зараз про це поговоримо, і чи це, в принципі, може стати ідеальним штормом для російської економіки. З нашим наступним гостем це Костянтин Живаго, підприємець і меценат. Вітаю вас, пане Костянтин.
14: Вітаю, Андрій, добрий вечір.
13: Отже, оця криза в Росії зараз, яка спричинена ударами по НПЗ російськими, наскільки вона є глибокою, як вона, до речі, зараз входить в резонанс з падінням цін на російську нафту?
14: Насправді, падіння цін на нафту – це завжди погано для будь-якої країни, яка виробляє нафту, яка її експортує. І те, що зараз відбувається, що ціни повертаються до якихось там планок або показників до воєнних дій між Сполученими Штатами, Ізраїлем і Іраном, то це для Росії насправді не дуже гарна новина, тому що якщо ціна на нафту була між там, 60-70 доларів, це безумовно для них гірше, ніж коли вона була 70-70-90 доларів за барель. Там такі ж самі ситуації тоді, до війни в Ірані, ми знаємо, що західні країни G7, тобто Велика Сімка, вони також прийняли рішення, щоб зменшити стелю ціни на російську нафту, і десь вона там дорівнювала 45 доларів, 44 з копійками. Тобто будь-яке зменшення ціни на нафту для всіх країн, для Росії в тому числі, це є критичним, тому що треба фінансувати військові видатки. Ви знаєте, що дефіцит російського бюджету за перші півріччя склав 6 трильйонів рублів. Це взагалі більше, ніж годова річна норма, яку вони закладали в бюджет. І це насправді дуже велика цифра для них, якої вони не мали останні 5 років. Тому зменшення ціни на нафту, це грає нам на руку, і це грає проти Росії як агресора. Тобто вони будуть мати менше грошей, щоб витрачати на робітця ракет, менше грошей на фінансування своєї військової машини. Ну і в моєму розумінні, насправді, це соціально-економічна буде мати свої наслідки, тому що менше грошей буде витрачатися на населення, а населення буде цим незадоволене. Якщо воно буде незадоволене, ви розумієте, що вони будуть намагатися щось робити, хоча це зробити в Росії з тією диктатурою, яку вони там зробили, буде дуже важко.
13: Власне, цей величезний російський діра в бюджеті, якщо не за рахунок нафти, то чим вони будуть її перекривати, цю дірку? Ну, тобто це ж розрив там фіскальний майже 80, здається, мільярдів доларів. Вже просто зараз.
14: Так. 6 трильйонів, це, якщо поділити на курс 80 або 85 рублів за долар, це саме означає 80 мільярдів доларів. Ну, Росія – країна з економікою там понад 2 трильйони доларів в еквіваленті. І тобто вони, по-перше, мали резерви. Ви знаєте, що в них був цей національний резерв, який вони будували, тобто фонд майбутніх поколінь. Плюс вони можуть позичати гроші на внутрішньому ринку, як вони позичають, також як і Україна позичає, як Сполучені Штати позичають в долари Сполучених Штатів в себе на трежері білс, тобто на звичайному ринку, як будь-яка інша країна, як Німеччина, Італія, тобто вони можуть позичати в рублях. Плюс до цього ми з вами не знаємо, яку допомогу потенційно їм можуть надавати такі їх країни-партнери, як Китай, такі партнери, як інші, навіть не грошима, а товарами. Можеш постачати якісь там товари, скажімо, там електромобілі або якусь техніку, навіть соціально, без оплати, нібито в кредит. Тобто товарний кредит, як в свій час, пам'ятаєте, радянська влада надавала Кубі. Ми запросто давали Кубі нафту, як радянська влада, Радянський Союз. І після цього Куба там колись 5-10 років після розраховувалася якимось там цукром, якимось там тростником цукровим, якимось там металами, тому що вони мають нікелі, мало нікелі. Ну, тобто це вже домовленості між партнерами. Єдине, що це партнери не демократичні. Ми знаємо, що це партнери диктаторські, а між диктаторськими партнерами може бути що завгодно. Це не є ринкові відносини.
13: Багато експертів кажуть про те, що росіянам вдалося перевести свою економіку на військові рейки. Це навіть дало їм якесь зростання. І, до речі, коли каже пані Свириденко, наша прем'єр-міністерка, про те, що вона прогнозує 6% на рік зростання, і я не знаю, справді, звідки вони, що має їх генерувати, чи це має бути теж переведення на військові рейки. Але це ж має зворотній бік, про який кажуть про Росію, що дуже важко потім з тих рейок зійти. І от сьогодні, коли в нас майже всі цивільні видатки фактично фінансуються за рахунок зовнішньої допомоги, от якщо просто припустити, це те, про що ми всі мріємо, що завтра війна якось закінчується, Що це означатиме для нас? Чи ми зможемо і встигнемо перебудуватися?
14: Ні, Андрій, ми не зможемо, не встигнемо перебудуватися. Західні країни, партнери, безумовно, будуть давати нам якісь гроші на допомогу, але набагато в менших обсягах, тому що в них їх самих немає, тому що вони гроші запозичають. Ви бачите, Європейський Союз нам надає 90 мільярдів євро, жодна країна не надала ці гроші, тобто Європейський Союз їх бере в борг таким же самим чином, щоб розраховувалися їх платники податків наступні 10, 15, 20 років. І уявіть собі, вони будуть сплачувати 3% або 3,5% річних, 3% річних на 90 мільярдів, це 3 на 9, 27. Це означає 2,7 мільярда євро на рік. Тобто платники податків в Європі будуть сплачувати за саме цей кредит, який надають в борг Україні. Тобто грошей небагато, їх немає, всі бюджети в дефіцитах. І тому як закінчиться війна, і дай Боже, щоб вона закінчилася, тому що головне тут не гроші, головне те, що вбивають українців, головне те, що ми втрачаємо свої землі, або не втрачаємо, захищаємо, а головне те, що ми втрачаємо економіку. І в цій ситуації буде дуже важко повернутися до таких громадських, невійськових, соціально-економічних відносин. І це дуже важливо. І саме це уряд сьогодні повинен про це піклуватися, думати про це, робити так, щоб працювали підприємства, заводи, не зупинялися, щоб була конкурентно спроможна ціна на електрику, яка сьогодні взагалі не конкурентно спроможна, вбиває все виробництво, все. Адже не інфляцію, тому що якщо вона вища, то це ж інфляція на усьому, у хлібі, у воді, в молокі, в маслі, в будь-яких продуктах харчування, або будь-яких продуктах споживання, які ми сьогодні з вами всі споживаємо, як українці, як споживачі. Тобто треба, щоб уряд дивився, які тарифи на транспортування газу, на транспортування електрики, на транспортування логістичної залізниці. Треба дивитися, що робити так, щоб експортоорієнтовані підприємства працювали, тому що експорт – це завжди дуже важливе, тому що це дає покриття імпорту експортом, і тобто підтримує національну валюту, тому що сьогодні ми вже маємо, і теж ну просто ми насправді падаємо як прірву, коли на долар імпорту ми мали спочатку там 56 центів експорту, потім після цього 53, сьогодні 47, завтра, як воно все йде, будемо мати 45, тобто все менше і менше, менше експорту, і, на жаль, ніхто не обіймається цим, тому що, ну, як тільки завтра, дай Боже, закінчиться війна, це буде означати, що курс буде незрозуміло яким шаленим, тому що, ну, його ніхто не стримає, не будуть західні наші партнери підтримувати наш курс національної валюти, як вони не підтримують до початку війни, тому що до 22-го року ми балансували все самі. І тобто весь час ми знаємо, як тільки зупинявся експорт, то національна валюта падала.
13: А російський, до речі, сальдо є позитивним, попри все.
14: Було і є. Тобто до війни воно було величезно позитивним, там майже під 300 мільярдів доларів, 280-245. А зараз воно позитивне, але на 50 мільярдів доларів. Тобто воно сильно скоротилося, позитивне сальдо, але все рівно воно позитивне, воно невід'ємне. Тобто вони отримують в економіку доларів більше, експортуючи більше своїх товарів, по нижчих цінах, або, може, менше товарів. Тому що нафта, якщо ви бачите статистику, вони не експортують менше, вони експортують її стікери. Єдине, що ціна впала, тобто вони грошей отримують менше, але вони все рівно експортують якісь метали, експортують алюміній, експортують ліс, експортують продукти машинобудівного комплексу. Вони експортують все, що вони завжди експортували, саме в ті країни, які сьогодні не підтримують якесь ембарго або не підтримують якісь санкції проти Російської Федерації. А саме, ми розуміємо, це Китай. Китай як пилосос, він просто забирає все, що є сировинними товарами з Росії і сплачує за це гроші. Нехай менше, але все рівно забезпечує 50 плюс мільярдів доларів позитивного сальда зовнішньої торгівлі. Про що ми можемо тільки мріяти? У нас такого немає, і, на жаль, ніколи насправді і не було. У нас були якісь там дуже малесенькі, дуже короткі періоди часу, коли ми мали позитивне сальдо зовнішньої торгівлі. Там протягом 31 або 35 років незалежності це відбувалося протягом тільки одного, двох або трьох років. І там не декількох кварталів. Тобто ми структурно жили з вами з дефіцитом зовнішньої торгівлі протягом 30 плюс років, і наслідком цього є те, що ми починали з курсу 1,75 гривень за долар, я це пам'ятаю, за часів Ющенка, голови Національного банку України, і закінчили сьогодні курсом, який ми маємо сьогодні на табло. Тому що ми завжди кажемо, що результати гри на табло. На табло ми маємо сьогодні 44,90. Ось ми розуміємо, що 1,75 в 44,90 – Це є плата за те, що держава весь час 30 плюс років жила з від'ємним сальдом зовнішньої торгівлі.
13: Ну, ще я хотів казати про підняти тему, у нас так багато часу лишається, про те, що може стати теоретично таким експортним проривом та України. Є вже затверджений механізм експорту вітчизняного озброєння. Про це ми та говоримо, зокрема дронів, звичайно. І чи можемо ми сподіватися, що ця галузь, тобто наша оборонка і експортні її можливості, стануть драйверами цієї під час війни і після війни, і що для цього потрібно загалом зробити?
14: Під час війни може. Ми можемо на це сподіватися, що це може бути драйвером. Як тільки війна закінчиться, це ніяким драйвером не може бути. Тому що для того, щоб мати найсучаснішу зброю, треба весь час воювати. Чому Сполучені Штати мають весь час найсучаснішу зброю? Тому що вони весь час десь воюють. То в Афганістані, то в Гренаді, то в Іраку, то в Сирії, то в Ірані, то надають зброю будь-які конфлікти, які там відбуваються і де є американські якісь радники. Тому можна продавати найкращу зброю, яка тільки себе зарекомендувала на полі бою найкращим чином, і якщо ти сам безпосередньо воюєш, як тільки ти перестаєш воювати, ти не виробляєш найкращу зброю, ти не маєш досвіду відповідного по виробництву зброї, яка собі зарекомендує. Ти можеш тільки постачати таку зброю, якщо насправді ти є сильна армія, як сьогодні Україна може бути армією сильною в європейській спільноті, для того, щоб забезпечувати насправді запаси зброї європейської спільноти по всіх кордонах, починаючи від Заходу, Півночі, Півдня і у нас на Сході, якщо ми будемо представляти так званий східний фланг Європейського Союзу. Тобто в тій єдиній ситуації, коли ми закінчимо війну і станемо частиною європейської спільноти, наша оборонна промисловість може мати якусь надію на те, що вона буде якось розвиватися. Але все рівно я як економіст, людина, яка на цьому розуміється, можу вам сказати, ніколи українська військова промисловість не буде, якщо ми хочемо мати Україну розвинутою країною, ніколи не буде настільки ж конкурентноздатною, як інші галузі економіки України, такі як сільське господарство, переробка, металургія, гірничо-видобувний комплекс, тобто все те, що побудовано було десятиліттями, і те, що має насправді свої переваги природні, тому що якщо ми маємо геополітику, якщо ми маємо доступ до моря, це наша перева, чи як Словакія, яка не має, або як Австрія, яка не має доступу до моря, якщо ми маємо там гірничо-металургійний комплекс, якщо ми маємо величезні запаси, скажімо, марганцевої руди, то це означає, що ми можемо тут виробляти батареї для того, щоб ці батареї працювали, починаючи від мобільних телефонів і закінчуючи сонячними батареями, для того, щоб насправді складувати, а тобто зберігати цю енергію, яку буде виробляти сонце і вітер, щоб її після цього постачати і на ринок України, і на ринок європейської спільноти. Тобто ситуація економічна, ну нам не треба нас обманювати. Ми можемо жити в тих рожевих окулярах і якимись рожевими мріями, але структура економіки, вона є, вона дуже інертна, вона буде залишатися довгі десятиріччя такою, якою її побудували наші, тобто батьки, наші прадіди, які її побудували ще за часів, вибачте мені, 300 років тому, коли Україну називали корзиною, агропродуктовою корзиною Європи, то коли ми вирощували не більше агропромислової продукції, і як ми були такою країною, ми такою і будемо залишатися, і це наша перевага. І не можна сказати, що давайте ми це закриємо, а ми почнемо виробляти якісь космічні кораблі, які будуть бороздити простори Всесвіту. Ну це, на жаль, так не працює.
13: У нас вже буквально і нема часу, але дуже коротко. А як просто при цьому всьому, зробити нашу експортну продукцію ще й з високою доданою вартістю? Ми ж всі цього хочемо.
14: Безумовно. Ну, нам для цього необхідно інвестувати, нам треба заохочувати інвестиції, тому що якщо ми маємо базовий продукт, подивіться на Китай. Китай починав дуже з базових речей. Він починав з того, що він почав виробляти якісь там іграшки, починав виробляти якісь там пластикові речі, які коштують 50 центів, 50 півдолара. І сам базову металургійну продукцію, саму базову. Тобто, коли там в кожному селі був металургійний завод, який якийсь там плавив чавун, який був з найнижчої якості. Але після того, як вони розробили базу важливі галузі промисловості, які сьогодні присутні і в Японії, і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і всіляк уряди підтримують, то на основі цього фундаменту почали розвиватися такі дуже передові галузі економіки, як відновлювана енергетика, як електромобілі, як батареї, як електроніка, як штучний інтелект, як фінансовий сектор, як решта всього, як Алібаба, як Tencent, як будь-що. Ну це економічні закони, через які не можуть переступити, якщо ти навіть, вибачте мені, якийсь Девід Копперфільд, і вважаєш, що якщо їздити на самокаті по Кабміну, то в тебе буде це все вдаватися набагато краще, ніж в уряду Німеччини або в уряду Сполучених Штатів, то це так не працює. Це тільки наполеглива рутинна праця, коли дуже багато поту і крові для того, щоб привести свою країну для добробуту, яким будуть насолоджуватися всі люди і наступні покоління.
13: Дякую за розмову. Був з нами Костянтин Живало, підприємець, бізнесмен. Ну, а ми рухаємося далі. І зараз поговоримо трошки про іншу ще тему. І перед цим нагадаю, що ми сьогодні питаємося також вашої думки, чи варто, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Є такі якісь ініціативи міждержавні, міжурядові, і варіанти відповіді – так, навіть примусово. Треба, але добровільне повернення. Ні, ці чоловіки нам не потрібні, вони не мотивовані. Ну і людина має право обирати, де жити. Пробуйте для себе вибрати ваш варіант, або можете також і запропонувати свою позицію в коментарях під нашими трансляціями. Для цього перейдіть на нашу трансляцію на YouTube, зокрема. У нас є там щонайменше дві, а не здається і більше, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайки. Ну, а ми рухаємося далі і поговоримо вже другий день, говоримо про цей замах на Єрмолаєва, якого називають, власне, мультимільйонером. І ключова підозрювана у замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва – це нібито українка. Оце нова деталь. Вже її оголосили в розшук Інтерполу. Анастасія Березовська її називають. І, значить, пише це «Ле Фігаро». Інтерпол 3 липня опублікував інформацію про розшук цієї 39-річної громадянки України Анастасії Березовської. Ось нібито її зафіксувала і камера, зокрема. Нагадаю, що в результаті цієї спроби замаху постраждав сам український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Він підсанкційний, більш того, у нього кіпрський паспорт. Як ми з'ясували ще вчора про це все, також постраждала і його цивільна дружина, 46-річна Анна Насобіна. Вона уродженка Дніпра, засновниця лондонського закритого клубу «Клаб Еклектік». Ну і от Насобіна, уродженка Дніпра, як я вже казав, донька колишнього першого заступника держпрокурора Дніпропетровської області. Вона, до речі, в результаті цього вибуху втратила кінцівки. Ну і зараз будемо говорити про ті нові деталі, що це все означає, з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою, журналісткою, ведучою «Еспресо». Марино, вітаю.
15: Вітаю тебе, Андрію. Справді, це дуже гучна історія, і зараз дуже активно обговорюють в топових таблоїдах. І, чесно, не хотілося б, щоб Україна якраз була відомою саме такими історіями, коли там у якомусь The Sun чи Daily Mail на цілу сторінку виходить заголовок «Містрес», да, українського олігарха, і обсмоктують, хто це такий, звідки в нього статки і звідки в нього ці численні дружини і коханки, які тепер втрачають ноги у Монако. Справа настільки гучна для Монако, що там навіть була реакція князя Альберта II. Він сказав, що ну це взагалі нечувана така історія для нас, для Монако. Ми звикли жити тут спокійно і тому будемо розслідувати. І справді так, тому що Монако – це зазвичай таке тихе місце для статусних людей, для людей, у яких все вдалося, і такі подібні теракти, для них це справді така непересічна історія. Стосовно цієї пані, яку тепер шукає правосуддя, правоохоронці, і там є світлини цієї жінки, називають її так Анастасія Березовська, і кажуть, що вона якраз мешкає в Німеччині. Але при цьому я от проаналізувала

0: вона замаскувалась під чоловіка. Вона хотіла, щоб, якщо вона попаде на камери, виглядати як чоловік. І там дуже цікава схема, як вона покидала територію князівства і опинилася знову на території Німеччини. Все це дає підстави підозрювати, що вона діяла абсолютно не одна, не сама, і, очевидно, не вона є організатором цього замаху. Кому міг бути цікавий цей Єрмолаєв, там зараз називають версію з цими кол-центрами. Це справді була така дуже потужна афера за участю його старшого сина від офіційного шлюбу. Тому що дитина, яка постраждала під час цього вибуху, це молодший син уже з цією пані, з якою він проживав у цивільному шлюбі. А ось старший син засвітився в дуже потужній такій схемі кол-центрів на території Естонії. Називалось воно все це дійство Мілтон Груп. І от там постраждало справді дуже багато людей. І вся ця афера оцінюється в 100 мільйонів євро. Коли ти дивишся на ці історії, як обманюють людей, як ці скамери працюють, я так підозрюю, що там можуть бути ошукані серйозні люди, які захотіли помститися. Якщо у тебе з сім'ї, з твоїх рідних виманюють останні гроші, то ти, безумовно, на емоціях хочеш знайти цього олігарха, його сім'ю і покарати їх належним чином. Тому що інакше всі ці люди, схематозники, вони не розуміють. Чи зрозумів це пан Єрмолаєв, ми побачимо далі. На жаль, внаслідок цього теракту найбільше постраждала ця жінка. Вона справді є донькою цього першого заступника прокурора Дніпропетровської області. На території Британії у неї був клуб, як ви його назвали, клуб «Естетік». І от найцікавіше, що цей клуб «Естетік» на території Великої Британії найчастіше якраз заходили представники Російської Федерації. Тобто оці всі багаті дружини, спадкоємиці, російські зірки, знаменитості, блогери, і разом вони оце створювали таку естетику Великій Британії. По суті, це був такий клуб для просування руского міра. Тому що, ну, яка естетика в цих клубах, я вибачаюсь, спадкоємиці скоробагатьків різних там прокурорів Дніпропетровської області, йде естетика поруч. Всі ці клуби, вони виглядають дуже смішно, і
1: Лабутени,
0: це не єдиний такий клуб. Це...
1: Сваровські і це, да, да. І Раш and Lips.
0: Да, дорогуще шампанське вдова Кліко, і це взагалі-то дуже добре підґрунтя для того, щоб розповсюджувати ідеї, шукати інформацію, щоб працювали там ці всі медові пастки і так далі. От чесно, я думаю, що в таких клубах найкраще почуваються представники там якогось умовного гру РФ, тому що таким чином можна у п'яних панянок вивідати всю інформацію, знайти всі контакти, а потім робити такі операції з салзбурзькими туристами, які ми бачили, да, багато років тому. Тому теж така дуже цікава панянка, і у підсумку бачимо таку картину, такий пазл, як українські скарбагатьки користуються своїми повноваженнями, періодами, коли вони мали якісь державні посади, своїми знайомствами, їдуть в Монако і думають, що їх ніхто не дістане. Але дістають. Стосовно цієї пані Анастасії Березовської, як її називають, що вона українка, я б тут ще перевірила, звідки ця пані. Да? Тому що ми розуміємо, що є у нас окуповані території, і там людей теж дуже активно вербують російські спецслужби. І просто чисто формально там наявність громадянства України, вона ще нічого не каже. Справа в тому, що останні роки на території Європи траплялися різні там неприємні ситуації за участю буцімто громадян України, але при детальній перевірці ти потім з'ясовуєш, що це могли бути люди, наприклад, ще із тих територій, які були окуповані в 2014 році. Наприклад, із Донецька чи Луганська. Тому тут дуже важливо зрозуміти, звідки ця пані. Я поки не знайшла інформацію, з якої конкретно вона частини України. Але, ну, на жаль, певний час це теж буде така історія для розкачування, що треба бути обережнішими з тими українцями, тому що, от дивіться, з виду наче така пересічна пані, да, схожа там на біженка, а так хто його знає, може це терористка. І я впевнена, що знайдуться там боти, люди і недруги України, які будуть просувати в тому числі тезу, що може не треба панькатися з тими українцями на території там Німеччини та інших таких дружніх до нас країн-партнерів, тому що, мовляв, дивіться, у них же ж там

0: ходять терористи, які вбивають успішних громадян десь там в умовному Монако.
1: Угу. Тобто, якщо Іванющенко, то це, в принципі, добропорядна і нормальна людина, хай собі живе в Монако скільки хоче, неважливо, що там в нього за біографія. А тут приїхала людина, сталося, що сталося. Та...
0: Ну, дивіться, Іванющенко, він дуже досвідчений, такий опитний, і людина вміє працювати. Чи я не пам'ятаю, підсанкційний чи ні?
1: Здається, що підсанкційний. Більше того, там недавно були якісь вироки йому заочні. Щось там, здається, було. Але, Марина, на сам кінець, бо неможливо цю тему не зачепити. Оцей нібито можливий слід українських спецслужб в цьому підриві, про що написали Ле Фігаро, чи хто там?
0: Так, я читала, я була б з цим дуже обережною, тому що... Наші спецслужби точно не є святі, але навіть всередині України ми знаємо багато неприємних історій про наші спецслужби, да, як там на пентхауси заробляють, як там вони знаходять собі дружини, які хоп, і мультимільйонери, які там і пентхауси купують за рік, і діамантами обвішані, але... Це наші спецслужби, і тільки ми маємо право їх там звинувачувати в чомусь чи критикувати. Тому що от Ле Фігаро написало, що можливий слід українських спецслужб, а паралельно, да, в паралельній реальності розгортається інша історія з підривом цих північних потоків, де теж намагаються, до речі, нанести такі темні плями на українських наших спецслужбістів. І причому історія з північними потоками – це однозначно хороша для нас історія, тому що, вибачте, якось так трапилося, що раптом ці північні потоки перестали існувати, і таким чином західна частина Європи, такі країни, як Німеччина, точно позбавились оцієї залежності від енергоносіїв, яка тривалий час була з Російської Федерації. Що в цьому погано? Я навіть пам'ятаю той день, коли з'явилася інформація про підрив, як раділи українські люди, і як вони говорили, блін, ну класно, якщо це там навіть наші українські спецслужби, ну ми молодці, красавчі. А тепер ці друзі, які тривалий час працювали з Путіним і були залежні від «Газпрому», намагаються ще і видати, що ми терористи, і навіть от є спроба якось там провернути цю справу, щоб потім Україна ще платила... збитки на мільйони і мільйони. Тому, коли ми говоримо про це все те, що понаписувала газета «Фігаро», тут би я була дуже обережна. Тому що ми ще, правда, не знаємо, звідки саме ця пані, яку підозрюють. А може це і не наша пані? Що таких брюнетів дуже... мені здається, що таких брюнетистих панів в світі дуже-дуже багато. Тому... треба перевіряти, чи точно це ця Анастасія. Може, це Анастасія з Російської Федерації.
1: А може, це взагалі, був замах на ґрунті ревнощів, наприклад, або ще чогось побутової?
0: Може бути. Може, ця пані хотіла бути новою коханкою Єрмолаєва, да? Тому що ця вже Анна, яка постраждала вже там 46 років, вже якби все треба помолодше шукати.
1: Мені здається, це навіть більш правдоподібна версія, ніж та, що в Ле Фігаро. Марина, дякую дуже за...
0: Бачиш, Андрію, ми могли бути чудовими кореспондентами ЗСА.
1: Ну, нам просто нема на кого послатися, бо в нас немає джерел в цьому напрямку. В мене, принаймні. Марина Данилюк-Єрмолаєва була з нами, журналістка і ведуча «Еспресо». Дякую за цю розмову. Спробували трошечки поміркувати на тему, що відбувається навколо найрезонанснішого за всю історію князівства Монако в замаху. І там опинився наш підсанкційний, на жаль, наш, тим не менше, бізнесмен. І зараз нагадаю вам, що ми сьогодні цілих дві години проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. Запитання звучить так, чи треба повертати українців призовного віку з Європи? І варіанти відповідей так, навіть примусово, треба добровільне повернення. Ні, ці чоловіки нам і так нічим вже не допоможуть, або кожен має право сам обирати, де жити. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді. І для цього прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому, звичайно, поставити лайк під трансляцією та підписатися на один з наших каналів. У нас є і вертикальні трансляції, в нас також є звичайні трансляції, горизонтальні. Вертикальні зручні, власне, того, щоб дивитися нас на своїх девайсах, на телефонах. Ось. Ну і, будь ласка, не забувайте підписуватися. Ну і ми тим часом спробуємо перейти до наступної теми. Вона мені дуже подобається. Ця тема не є нова. А ми дуже сподіваємося, що в тій історії нарешті буде поставлена крапка і нам подадуть дуже добрий приклад, що з тим робити. Зокрема, у Великій Британії понад 50 парламентарів з 6 політичних партій звернулися до міністерки культури Лізи Нанді із закликом розглянути можливість припинення трансляції російського мультсеріалу «Маша і Медведь» через елементи пропаганди, які, ймовірно, містить, неймовірно, а точно містить цей так званий дитячий серіал. Про це пише The Guardian видання. І я пам'ятаю, що був вже аналіз ще кілька років тому, і було доведено, урядовий був, на замовлення, здається, уряду, вивчали, чи містить там елементи, і містило там мільйон різних елементів руського міра у всій красі. Я сам не бачив цей серіал, але його з великою ймовірністю бачили наші діти і внуки. Тому що це найпопулярніший був роками серіал в вільному доступі в Ютубі українському. І це теж, ну, жахлива ситуація, тому що те, якщо там є в цьому серіалі, я знаю, хто бере на себе такий труд і дивиться весь цей токсичний контент, це Лена Чеченіна, така в неї робота, і представляю вже її в нашому етері. Лена, вітаю тебе. Як тобі ця заборона? Чи варто нам теж якось цей серіал знищити?
2: Вітаю, Андрію, вітаю нашим глядачам, глядачкам. Ну, нам давно би пора, ще з 14-го року його знищити, але, на превеликий жаль, він в наших ефірах був аж до 22-го року. І нині на Ютубі є доступна версія українською мовою, тому що це, ну, така була введення в оману, але це було раніше. Можна було так сказати, коли 22-23 роки і далі, а був такий скандал, що ось Маша і Ведмідь – це топовий контент в українському Ютубі, це один із найпопулярніших мультфільмів саме українською. І тоді, ну, багато батьків казали, що ми не знали, що це російський мультфільм, він же українською йде, хоча там ось почта, Маша в НКВДшній фуражці йде, так? І дуже багато елементів саме не російського, навіть, а радянської дійсності. І це було батькам цим непомітно, але після розголосу, а вже точно відомо, що це російський мультик, але він все одно продовжує бути популярним. Ну, на превеликий жаль, ми з вами, ну, навіть Держкіно не було готове до того, щоб цей мультфільм заборонили, тому що в 17-му році комісія під при Держкіно, вона розглядала скаргу, так, і прохання заборонити цей мультик, але тоді вони не знайшли жодних приводів, аби цей мультфільм заборонити навіть до показу на телебаченні. Ну, а щодо того, що цей мультик доступний на Ютубі, хоча багато контенту вже поблокували з 22-го року пропагандистського, то про це активно говорили у жовтні, і наш центр протидії дезінформації про це активно говорив, але, ну, до цього часу якось забули вже про цей мультик, напевно, але з новою силою почали говорити, коли на Netflix заявив, що будуть вони купувати нові, вже купили нові сезони цього мультфільму, будуть його далі транслювати. У нас багато людей обурились, почали відписуватися від Netflix, але, ну, я тут пропоную згадати себе. Ми в Netflix немає війни з Росією, а в нас під час війни купувалось все і дивилось, і все було нормально. Ну, а стосовно реакції за кордоном, то справді в Британії 50 парламентарів з різних партій, вони просили, просять уже зараз їхню міністерку культури якось щось дати раду із цим контентом, якось його заборонити на стримінгах, тому що вони бачать там небезпеку і російські впливи. Загалом про них почали говорити ще в 16-му році і в Литві, в Естонії почали загалом таку дискусію, почали говорити на рівні там Сейму, а на рівні дослідників інформаційного поля журналістів про те, що цей мультик, він, це м'яка сила, це не просто мультик, це не просто якийсь там розважальний контент. Там було багато матеріалів виходило, і в 18-му році вийшов такий достатньо цитований матеріал в британському виданні The Times, і там цитували також литовців і естонців, естонців, у Фінляндії також про це говорили. І там, до речі, заборонили цей мультик до показу, а у нас не заборонили. І тому зараз ми бачимо, що це, власне, британські депутати зараз вже дослухались саме до українських протестів, до наших аргументів, і погодилися з ними. І тому, можливо, якось цей мультфільм таки визнають пропагандистським в багатьох країнах і перестануть його показувати, тому що автори, ця російська студія Animacord, вони відмахуються від звинувачень. І Путін також це коментував, мовляв, ніяких там немає зв'язків, ніякої пропаганди, ви все вигадуєте. Але, знову ж, мені здається, що ось така ефективна російська пропаганда, вона створюється тоді, коли, ну, першочергово контент робили за покликом душі, тому що в голову прийшла така класна ідея, а вже потім додалась і елементи пропаганди. Ну і ще потрібно розуміти, що коли якийсь контент робиться із цього душевного пориву, але якщо людина вихована в якихось радянських мілітарних традицій, то і пориви будуть у цієї людини відповідні. Я говорю про авторів цього мультфільму, і ось ми бачили ось цю кепку чи фуражку НКВД. Це якраз один із найбільш обговорюваних епізодів. Він називався «Границі на замке». Там йшлося про те, як цей ведмідь, головний герой, не попросив Машу охороняти кордони його будинку від зайця, який надився красти в нього на городі моркочку. І ось тоді Маша, ведмідь, одягає Машу цю фуражку, і вона в ній бігає і проганяє зайця. Мовляв, такий посил, що наш кордон ніхто, ніяке НАТО не перейде. Mm. Ось. І тому це, в цьому мультику дуже багато і деструктивного також. Там, наприклад, Маша дуже неохайно себе поводить, вона там засмічує ліс, наприклад. Ну, тобто, навіть такі якісь дії цієї дівчинки, вони впливають навіть на якомусь рівні, ну, я не знаю, виховання елементарного, дуже деструктивно для на дітей. І це, про це говорили і психологи. Вона дуже така не те, щоб навіть не вихована, вона вкрай не вихована, а вона дуже токсично поводиться з іншими. І, ну, автори дають такий посил. Ну, нічого, це така мила поведінка, така загадкова російська душа. Ну що ж, сподіваємося, що цього мультика таки не буде на світових платформах.
1: Дякую дуже за цю розповідь. Була з нами Лена Щейнарт, глядачка «Еспресо». Ну, а я коротко дуже підіб'ю зараз наші результати голосування, бо вже майже немає в нас часу. Отже, дуже коротко, ми сьогодні питали вас, чи варто повертати чоловіків призовного віку за кордону. І ось у нас варіанти відповіді. Так, вважають 31, примусово. Треба добровільно 34%, трошки більше. Ні, ці чоловіки не мотивовані 13%. 22% вважають, що люди мають право жити де хочуть. Дякую всім, хто сьогодні були з нами. Завтра ми з вами вже не побачимося, чи побачимося хіба що на суботньому політклубі. Ну, а наступного понеділка з вами вже буде в цій студії Антін Барковський. Бережіть себе.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок в ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
6: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
5: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
6: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
5: Субота, 4 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
7: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
8: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Іран прощається із верховним лідером Алі Хаменеї через понад 4 місяці після його смерті, яку спричинив удар США та Ізраїлю. Церемонія поховання триватиме 7 днів. Очікується, що на неї приїдуть багато політичних діячів, зокрема і представник Кремля. Та головна інтрига – чи прийде на похорон батько його син Моджтаба Хаменеї, який призначений його наступником? Аналізуємо факти, говоримо про це сьогодні у BBC Україна. У студії Тетяна Мартинюк. У Тегерані розпочався похорон століття. Так іранські ЗМІ називають церемонію прощання із верховним лідером країни аятолою Алі Хаменеї. Він загинув 28 лютого у своїй резиденції, по якій ударили США та Ізраїль. Але тільки зараз, 126 днів по тому, іранська влада вирішила організувати похорон. Церемонія прощання триватиме цілих 7 днів. За очікуванням влади, у ній можуть взяти участь до 20 мільйонів людей. Це майже чверть населення країни. Підготовка до цієї події стала наймасштабнішою як для державних заходів за всю історію Ірану. І перші траурні заходи розпочалися в п'ятницю в комплексі Мосала імама Хомейні. Це усипальниця лідера ісламської революції. Прощатися із Хаменеї люди зможуть до вечора неділі. Після Тегерана жалобні церемонії продовжаться в Кумі, одному з найважливіших священних міст шиїзму. Далі труну перевезуть до Іраку. Прощання заплановане у двох містах – Наджафі та Кербелі, головних духовних центрах шиїцького ісламу. І останнім пунктом стане Мешхед на сході Ірану – це рідне місто Хаменеї. У четвер, 9 липня, його поховають поруч із мавзолеєм імама Рези, одним із найсвятіших місць для шиїтів. Поряд похоронять тіла його доньки, зятя та онучки, а також дружини його сина Моджтаби, які загинули разом із ним 28 лютого. І на прощання вже прибувають перші делегації. Серед них – представники Китаю, Пакистану, Азербайджану, Вірменії, Грузії тощо. Свого представника вже призначили у Кремлі. На чолі офіційної делегації до Тегерану приїхав Дмитро Медведєв. І більше про те, як проходитиме похорон аятоли – наступний матеріал.
1: Через 4 місяці після вбивства аятоли Хаменеї Іран готується до похорону століття. Саме так державні ЗМІ називають прощання з верховним лідером. Траурна церемонія триватиме 7 днів, але люди сходяться на площу імама, це головна площа країни біля мечеті, відтепер.
2: Ми були і залишаємося глибоко засмученими через мученицьку загибель нашого дорогого верховного лідера. Неможливо ні компенсувати, ні полегшити той величезний біль, що оселився в наших серцях.
1: Люди несуть прапори та портрети вбитого лідера. На наплічниках цих дівчат зображення його сина – Моджтаби Хаменеї, наступника, якого обрала Рада експертів на початку березня.
2: Протягом цих місяців війни всі сім'ї, звісно ж, відчували тривогу, і ми теж. Але ми – стійкий народ.
1: На площі імама тривають останні приготування. Робітники та волонтери завершують монтаж величезних конструкцій, встановлюють аудіосистеми та розміщують банери з портретами аятоли Хаменеї. Навколо мечеті всюди державні прапори та чорні полотна, що символізують скорботу.
3: Ми ніколи не думали, що опинимося на такій церемонії. Ми завжди молилися, щоб віддати життя за нашого лідера, але сталося навпаки. Наш лідер віддав життя за Іран. Він навчив нас, що таке справжня самопожертва.
1: Попрощатися із Хаменеї відвідувачі зможуть до вечора неділі. Для цього труну із тілом аятоли встановили на спеціальному підвищенні. Схема руху організована так, щоб кожен бажаючий міг підійти до місця прощання. Очікується, що на похорон з'їдуться мільйони людей.
0: Та досі головною інтригою лишається питання, чи з'явиться на похороні публічно новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї. У момент загибелі батька він перебував поруч із ним і, за інформацією медіа, був поранений. Але відтоді його не бачили на публіці. Державні ЗМІ лише поширювали його звернення або зачитували заяви від його імені.
4: Віддати шану прийшли керівники Збройних сил Ірану. Вперше ми побачили фотографію командувача корпусу вартових ісламської революції, адже ми його не бачили від початку війни. Він стояв перед труною покійного верховного лідера. Звісно, що всі чекають і на появу його сина Моджтаби Хаменеї. Він нинішній верховний лідер Ірану, але думаю, що він не вийде на публіку через загрози його життю. Він зовсім не з'являється на людях. Багато хто думає, що його немає в живих. Бо йому часто погрожують, і зараз серед прихильників жорсткої ізраїльської позиції є ті, хто вважає, що цю процесію треба атакувати. А Моджтаба – ці для ізраїльтян, тому не думаю, що він вийде на публіку. Сьогодні найбільш урочисто скорботна частина церемонії, тому що на ній присутні наземні високопосадовці. У суботу труну пронесуть вулицями Тегерану, а потім літаком доставлять до Іраку в регіон, де живе багато шиїцьких мусульман. Очікується, що попрощатися з Хаменеї прийдуть мільйони людей. Після цього труну повернуть до країни, де згодом поховають в рідному місці Хаменеї – Мешхеді. Усім цим іранський режим намагається продемонструвати силу, непокору і стійкість. Він показує, Іран – перша країна, яка вистояла проти США, вистояла проти наддержави, фактично проти двох ядерних держав. І на відміну від Лівії, Сирії чи Іраку, режим не впав. Навпаки, йому вдалося домогтися поступок і змусити США сісти за стіл переговорів. Це наратив перемоги, у який вірять багато людей. А сам Алі Хаменеї став майже міфічною постаттю на глобальному півдні, апелюючи до антиімперіалістичних настроїв. Але всередині країни режиму ще доведеться працювати з суспільством, яке пережило масштабні репресії, які, ймовірно, відбувалися з дозволу верховного лідера. А це не просто буде залагодити. І режим хоче продемонструвати не лише свою силу, а й те, що він досі має підтримку серед своїх прихильників всередині країни. Чи багато людей прийдуть на похорон? Кількість людей в натовпі зазвичай є доволі показовим індикатором. Але вона не завжди багато говорить про настрої в країні, населення якої 90 мільйонів. Влада очікує, що на церемонію прийдуть десь 15-20 мільйонів.

0: мільйонів людей. І це приблизно відповідає тому рівню підтримки, який, як вважається, режим має всередині країни – близько 10-15% населення. Решта людей налаштована дуже критично до режиму. Вони досі переживають наслідки тих масштабних репресій, тому вони не прийдуть. Частина людей поїде у відпустки тощо. Але для режиму саме ця картинка – мільйони людей на вулицях – усе одно стане способом показати, вони там надовго і що їх підтримують. Та я не думаю, що це допоможе залагодити відносини зі звичайним населенням всередині країни, яке з різних причин не підтримує режим.
1: Масштабний похорон аятоли – подія не лише релігійна, а й насамперед політична. Іранській владі важливо продемонструвати світові, що режим залишається стійким попри втрату верховного лідера. То як цю подію висвітлюють місцеві медіа?
2: Іранські державні засоби масової інформації зараз фактично повністю зосереджені на цих похоронних церемоніях. Вони широко висвітлюють події, які сьогодні почалися з прибуття до Тегерана іноземних високопосадовців для вшанування пам'яті покійного лідера. Серед них переважно представники сусідніх країн, зокрема Іраку, де частина похоронних процесів відбудеться 8 липня у Наджафі і Кербелі. Також прибули посадовці з Пакистану, Індії, Китаю, Росії та деяких інших держав. Ще невідомо, чи будуть представники країн Перської затоки, адже, як відомо, під час війни Іран завдавав ударів по американських базах та інших об'єктах у тих країнах. Тож ми спостерігаємо, хто приїде на похорон, а хто ні. Цими церемоніями іранська влада прагне показати суспільну підтримку Ісламської Республіки. Вона заявляє, що у різних містах у подіях візьмуть участь близько 20 мільйонів людей. Упродовж кількох днів заходи відбуватимуться в Тегерані, потім у релігійній столиці Кумі, а також в Іраку. Нарешті 9 липня очікується поховання у Мешхеді на північному сході Ірану. Це батьківщина Хаменеї, а також розташування мавзолею імама Рези. Можна сказати, що це і те, і похорон, і святкування перемоги. Іран прагне показати силу і підкреслити, що він вижив. Ісламська Республіка продовжує існувати попри війну, яка забрала життя лідера та кількох вищих командувачів. Для них це була майже екзистенційна війна, але вони вижили і тепер хочуть показати світу, що вони залишаються на місці. Вони не лише сумують за покійним лідером, але й сигналізують бажання помститися, також за заявляють, що контролюють Ормузьку протоку і не допустять жодного іншого режиму до цього стратегічного водного шляху. Іранський суверенітет, за їхніми словами, збережеться.
1: То чому цей похорон відбувається саме зараз? Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, чим можна пояснити терміни поховання? Від дня вбивства Хаменеї ж минуло понад 4 місяці. Пане Ігоре?
3: Ну так, да, тут звісно ми маємо... Алло.
1: Так, продовжуйте, будь ласка.
3: Алло.
1: Ми вас чуємо, все добре.
3: Справді ситуація з точки зору мусульманського права, вона порушена, але обставини війни, вони диктують свої умови. І зрозуміло, що раніше просто похорони не могли відбутися. Оскільки під час похорон обов'язково буде скупчення людей, будуть представники влади, духовництва, і всі побоювалися удару. Очевидно, що зараз досягнута домовленість між Сполученими Штатами Америки і Іраном про те, що саме в цей період будуть проведені це поховання. І тому, виходячи з цих домовленостей, іранці, власне, і розпочали процедуру поховання Алі Хаменеї.
1: Ну, якщо є певні гарантії безпеки, то чи може там з'явитися масштаба Хаменеї?
3: Я думаю, що на якомусь етапі, якщо він встані це зробити, він з'явиться скоріше за все, це може статися в Мешхеді, тобто вже під час остаточного поховання.
1: І у чиїх руках сьогодні зосереджена реальна влада в Ірані?
3: Ну, реальна влада – це така коаліція генералів Корпусу вартових Ісламської революції, представників, які не лише діючі офіцери, але й колишні офіцери, які представляють різні гілки влади, законодавчої, виконавчої влади. Плюс, якщо, скажімо, Штабаха мені живий і спроможний реалізувати свої повноваження, то, власне, і Мужтаба Хаменеї. На відміну від попередньої влади, це скоріше коаліція і більше нагадує мережу. Тобто це колегіальне управління.
1: От ось ми бачимо таку масштабну, помпезну церемонію прощання з верховним лідером. Чи є, багато хто говорить, що це більше політичний крок. Що Іран демонструє світові і кому, можливо?
3: Ну, я думаю, що ключове питання, яке демонструє Іран, це те, що він не перебуває в дипломатичній і, скажімо, ізоляції, і що на поховання приїжджають представники інших держав і віддають пошану, і, відповідно, він демонструє успіх. Успіх в війні, і це такий серйозний крок на демонстрацію, власне, своєї суб'єктності.
1: А чи може це збігтися у часі з тим, що відбувається у Штатах, підготовка до святкування? Тобто США – це ж основний опонент Ірану.
3: Ну, я не знаю, я не думав про це, що це може якось збігтися у часі, але, ну, припускаю, що може, це також малося на увазі.
1: Дякую. Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був із нами на зв'язку. Ну і в Ірані розпочалася масштабна церемонія прощання з верховним лідером Алі Хаменеї. Церемонія пройде у Тегерані, а також в Іраку, у священних для шиїтів місцях. Для влади Ірану ця подія дуже важлива, зокрема і у політичному сенсі. Продемонструвати світові, що Ісламська Республіка встояла у Великій війні попри втрату верховного лідера. Ну і, як ми вже згадували, ця подія збіглася у часі з масштабним святкуванням 250-річчя незалежності у США, головним опонентом Ірану. Мої колеги з BBC News Україна якраз підготували документальний фільм про історію становлення Сполучених Штатів. Він у рубриці «Актуальне» на нашому каналі YouTube. Не забудьте підписатися. І ще більше історії на сайті bbc.ua. Це все, що встигаємо вам розповісти на цю мить. Ми знову в ефірі у понеділок о 20:00. Спокійних вихідних і до зустрічі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайс Аміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам Гілайс Аміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, будемо підбивати підсумки цього непростого тижня. Україна впровадила надзвичайно ефективні санкційні пакети щодо ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Відео відповідні ви бачили. Ну, звісно, є так звана військова компонента, і про неї в нашому ефірі говоритиме американський генерал-лейтенант Дуглас Люте. Але ще є компонента економічна. Що відбувається з російською економікою і на які подальші кроки можуть піти друзі України. Так от, про економічний пакет буде говорити в нашому ефірі колишній голова Світової організації торгівлі, колишній комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Паскаль Ламі. Зараз в нашому ефірі працюватиме генерал-лейтенант американської армії Дуглас Люте, постійний представник Сполучених Штатів в НАТО в 2013-17 роках. Вітаю вас, шановний пане генерал-лейтенант Люте, в нашому ефірі. Надзвичайно радий вас бачити.
1: Радий долучитися.
0: Ну що, насамперед, можливо, наївне питання, але що, на вашу думку, відбувається з системою протиповітряної оборони Російської Федерації? Таке враження, що це сито, крізь яке пролітають українські безпілотні системи і завдають росіянам надзвичайно великої військової шкоди. Що з російським ППО? Воно лишилося тільки для Москви?
1: Думаю, це питання мають ставити собі росіяни. Зокрема, і в самому Кремлі. Що сталося з нашою протиповітряною обороною? Дедалі очевидніше, що Москва стягує і зосереджує свої системи ППО, особливо найсучасніші, навколо столиці Москви, а також Санкт-Петербурга. Для російської армії це кардинальна зміна. Частково проблема в масштабах Росії. Країна надто велика, має безліч важливих об'єктів, які потрібно прикривати. Але систем ППО для цього просто бракує. Тож для Москви це серйозна проблема. І вона дедалі чіткіше показує росіянам, що Росія веде війну і не виграє її.
0: Шановний пане генерал Люте, я хотів би уточнити, а на вашу думку, оті от далекобійні удари по російських об'єктах військово-промислового комплексу, вони можуть зіпсувати російську здатність вести агресивну війну проти нас? Наскільки серйозними є російські втрати, на вашу думку? Так, ну тому що війна – це не лише про військових, війна – це не лише про солдатів, а про здатність економіки функціонувати і виробляти всю необхідну механіку.
1: Я б розглядав українські удари по Росії на трьох рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному. Почнімо зі стратегічного. Тут Україна дуже виважено зосередилася на тому, що для Москви є найважливішим – здатності отримувати прибутки від експорту енергоносіїв, насамперед нафти і газу. Уже понад рік триває кампанія далекобійних ударів углиб Росії на сотні кілометрів по енергетичній інфраструктурі, що фактично обмежує російський експорт енергоносіїв. І ці удари виявилися досить ефективними. За оцінками, вони скоротили можливості Росії експортувати енергоносії приблизно на 25-30%. Це і є стратегічний рівень. На оперативному рівні протягом останніх 6-9 місяців Україна проводить кампанію ударів по російській логістиці. Йдеться про логістику, яка забезпечує російську окупацію українських територій, насамперед Донбасу, а також окупованого і незаконно анексованого Криму. Українські сили завдають ударів по залізницях, дорогах, мостах, транспортній інфраструктурі, складах боєприпасів і логістичних вузлах постачання. І це вже дає відчутний результат, адже постачання на окуповані території дедалі більше ускладнюється. Наприклад, ми бачимо, що російські громадяни залишають Крим через нестачу пального, електроенергії, води та інших базових ресурсів. На тактичному рівні триває двостороння війна дронів та інших засобів ураження, яка фактично заморозила лінію фронту. Це значно ускладнює будь-яке маневрування та повернення територій. Отже, бойові дії відбуваються на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях, і, на мою думку, на кожному з них Україна вже перехоплює ініціативу та перевершує можливості Росії захищатися.
0: Ну, в будь-якому разі, шановний пане генерал-лейтенанте, ми чекаємо на те, що кількісні зміни спричинять до якісного ефекту. Йдеться про стратегічне ослаблення Росії, вести агресивну війну проти нас. Але водночас у росіян є певні потужності. Йдеться і про живу силу, і про ядерну зброю. Нещодавно Едвард Лукас, відомий британський аналітик, у розмові зі мною сказав, що росіяни готуються або до вертикальної ескалації, це застосування тактичної ядерної зброї, або до горизонтальної ескалації, що передбачає збільшення мобілізаційного плану. Які ваші відчуття стосовно намірів ворога?
1: Гадаю, Лукас загалом має рацію. Теоретично він правильно каже, що Росія має два основні варіанти. Щодо ядерної зброї, то, на мою думку, це мало ймовірно. Я вважаю, що Росія навряд чи переступить так званий ядерний поріг, межу після якої застосовують ядерну зброю. Чому? Бо за останні 4 роки було чимало ситуацій, коли російська ядерна доктрина нібито допускала застосування тактичної ядерної зброї, але щоразу Путін вирішував не йти на ескалацію. Згадайте виступ і виведення Чорноморського флоту із Севастополя. Згадайте стрімкий розвал російської армії ще у 2022 році на Харківському та Запорізькому напрямках. Або той момент, коли українські сили фактично зайняли суверенну територію Росії в Курській області. І жодна з цих подій не призвела до застосування ядерної зброї. Хоча, згідно з російською військовою доктриною, це могло статися. Тому я вважаю, що застосування ядерної зброї мало ймовірне. Частково тому, що Путін отримав чіткий сигнал від Сполучених Штатів не переступати цю ядерну межу. Але такий самий сигнал він отримав і від своїх ключових партнерів. Насамперед від голови Китаю Сі Цзіньпіна, а також від Індії, одного з найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Тож є багато ознак того, що Путін не піде на застосування ядерної зброї. Водночас він може вдатися до горизонтальної ескалації. І, на мою думку, певною мірою він уже це зробив. Наприклад, можна згадати триваючу російську окупацію території Грузії. Це один із прикладів такої горизонтальної ескалації. Крім того, Росія вже розгорнула кампанію гібридних атак проти союзників НАТО в Європі. Йдеться про пошкодження підводних кабелів, диверсії, політичні вбивства, втручання у внутрішню політику та кампанії з дезінформації. Тобто горизонтальна ескалація вже відбувається по всій Європі.
0: Так, ну, ситуація загалом надзвичайно серйозна, і слід віддати вам належне, шановний пане генерал-лейтенанте, ви завжди послідовно підтримували надання Україні далекобійної американської зброї. Я не беруся прогнозувати, що відбувається, які трансформації відбуваються в голові американського президента Дональда Трампа, але зараз є відчуття, він більше полюбив Україну. І Дональд Трамп розуміє, що в нас є карти. на руках. І от якщо говорити про наші карти і про необхідність зробити демонстративні, потужні удари, які би зупинили російську агресію. Я розумію, що це академічне питання, так? Я думаю, що кожен високопоставлений військовий усвідомлює, які об'єкти є пріоритетними для ураження на території противника. І от на вашу думку, які об'єкти на території Росії могли би завдати завдання ударів, по яких нанесло би нашому противнику найбільшої шкоди, так, щоб вони були змушені почути голос миру?
1: Дедалі більше Україна вже не залежить від американських далекобійних систем. Якщо подивитися на останні 4 роки, то, як я люблю казати, ми надавали допомогу замало, запізно і ще й з обмеженнями. Класичний приклад – американські балістичні ракети середньої дальності «Атакамс», які мають радіус дії в кілька сотень кілометрів. Навіть за адміністрації Байдена ці ракети постачалися в обмеженій кількості і часто надто пізно, коли потреба в них уже давно була очевидною. Ба більше, навіть тоді діяли обмеження. Їх не дозволяли застосовувати по території Росії. Тож, на мою думку, американська підтримка України була надто обмеженою. Ці системи могли б суттєво змінити ситуацію ще кілька років тому. Особливо, якщо врахувати, що нинішня українська кампанія ударів по ключових російських цілях за останні півроку-рік уже довела свою ефективність. Таку кампанію можна було вести ще кілька років тому, якби США справді серйозно підійшли до надання достатньої кількості далекобійних систем без обмежень. Дедалі частіше Україна завдає ударів по Росії вже власними засобами. Є, щоправда, один виняток. Україна і досі значною мірою залежить від США та європейських союзників у питанні найсучасніших систем протиповітряної оборони. Насамперед йдеться про систему «Петріот». Саме вона найефективніше перехоплює російські балістичні ракети, якими Росія обстрілює Україну вже протягом останніх 4 років. Фактично, «Петріот» не має рівних за ефективністю у боротьбі з цими російськими балістичними ракетами. І, до речі, ці ракети вражають не військові, а цивільні об'єкти в Україні. Отже, це та сфера, де Україна досі залежить від підтримки Заходу. Насамперед від систем протиповітряної оборони «Петріот». Поки що зарано говорити, чи змінила адміністрація Трампа свою позицію щодо подальших поставок цих систем. Це ще побачимо. Водночас варто пам'ятати, що «Петріот» сьогодні мають великий попит у всьому світі. Під час недавнього конфлікту з Іраном було використано значну кількість ракет для цих комплексів. Крім того, такі системи потрібні і у Тихоокеанському регіоні для захисту ключових американських та союзницьких об'єктів. Тож попит на ті самі системи, від яких Україна залежить для захисту свого цивільного населення, зараз надзвичайно високий.
0: Ну, в будь-якому разі, нашим військовим вдалося перенести війну на територію нашого противника. Цього не чекали у Кремлі, і цього, можливо, не чекали в європейських столицях, а, можливо, і в Вашингтоні. Так, але факт лишається фактом, в Росії палає, і в Кремлі не знають, як захиститися. Але є ще один надзвичайно важливий операційний момент, і він зветься «Південне угруповання ворога», яке намагається розвивати наступальні дії в напрямку Запоріжжя, і є тимчасово окупований Крим. І ми розуміємо, що це елементи однієї великої логістичної проблеми, і наші військові вирішують цю проблему. В Криму надзвичайно тяжко для нашого противника, і на півдні надзвичайно тяжко, тому що наші бійці починають контролювати так званий сухопутний коридор. Чи може обвалитися південний балкон російських інтервентів?
1: Гадаю, тут варто стежити за двома чинниками. Перший ми вже згадували. Це цілеспрямована українська кампанія оперативного рівня проти російської логістики. Традиційно російська логістика значною мірою спирається на залізницю. Постачання залежить саме від неї. А залізниця вразлива, бо це стаціонарна інфраструктура. Її неможливо перемістити. Тому удари України по залізничних вузлах, локомотивних депо, паливних базах, що забезпечують роботу залізниці, а також по мостах, тунелях і залізничних розв'язках можуть дуже ефективно переривати постачання, необхідне російським окупаційним військам. Отже, перший чинник – це вразливість російської логістичної системи. Є й інший чинник, за яким, на мою думку, варто уважно стежити. На мій погляд, російська окупаційна армія має низьку боєздатність. Що я маю на увазі? Це армія, яку поспіхом кинули у війну. Вона має жорстоке командування, недостатню підготовку і низький бойовий дух. Ми вже бачили повідомлення про російських командирів на окупованих територіях України, які жорстоко і навіть садистськи поводяться зі своїми підлеглими. Тому, на мою думку, поєднання двох чинників, переривання постачання та позбавлення цієї слабкої армії необхідного забезпечення може зрештою призвести до обвалу російських окупаційних військ. Поки що зарано говорити, чи справді так станеться, але, на мою думку, логіка тут очевидна.

0: Україна їх демонтує за допомогою безпілотних літальних апаратів. Лукашенко злякався, відповіді у Путіна він не отримав. Так, радше всього, Путін намовляв Лукашенка вступати у війну проти України. Але Лукашенко також усвідомлює, що в разі входження Білорусі в агресію Росії проти України, першим ділом був би нейтралізований, простою мовою спалений, Мозерський нафтопереробний комбінат, ну а наступні удари, я думаю, відчули би не лише у Мінську. І Лукашенко боїться України, Лукашенко боїться Путіна, і Лукашенко поїхав радитись до великого друга білоруського народу, Китайської Народної Республіки. Як, на вашу думку, розгортається оцей от надзвичайно непростий білорусько-російсько-китайський вузол?
1: Мені здається, це дуже цікаво. Насамперед, варто звернути увагу на один контраст. Путін перебуває у фактично залежних відносинах із Китаєм. Очевидно, що в цьому партнерстві Росія є молодшим партнером. І навряд чи Кремлю комфортно в такій ролі. Але Росія залежить від Китаю і в політичній підтримці, і в економічній допомозі, і в постачанні ключових компонентів для своєї військової машини. Йдеться, зокрема, про верстати, мікрочіпи і інші критично важливі технології. Водночас у самої Росії є свій молодший партнер – Лукашенко в Білорусі. І, на мою думку, Лукашенко дедалі більше усвідомлює, що ініціатива у війні переходить від Росії до України. Це ставить його в дуже непросте становище. Гадаю, саме цим можна пояснити його рішення припинити підтримку Росії через ретранслятори, які раніше допомагали здійснювати російські удари по Україні. До речі, дуже цікаво порівняти партнерів Росії та партнерів України. Лише тиждень тому президент Зеленський був на саміті G7, де Україна знову отримала потужний сигнал підтримки. А вже за тиждень він зустрінеться з лідерами 32 країн НАТО на саміті НАТО в Анкарі. Тож різниця між партнерами і союзниками Кремля та тими, хто підтримує Київ і президента Зеленського, є дуже разючою. І вона явно на користь України.
0: Ну, в будь-якому разі Лукашенко у слабкій позиції. Ви абсолютно справедливо відзначили, що зараз саме в Пекіні формується той чи інший порядок денний війни. Це глобальна історія, але була зустріч на Алясці, Духан Корі, для якого не було, як з'ясувалося, буквально пару днів тому. І домовленостей в Анкоріджі не було. Але потім була велика зустріч у Пекіні. Так, послідовно Дональд Трамп зустрічався з Сі Цзіньпіном, і туди прилетів Путін. І от, на вашу думку, якщо ми говоримо про вимоги і бачення Китаю, якими вони будуть у питанні російсько-української війни найближчим часом? Чи Китай захоче бути, наприклад, миротворцем, чи що?
1: Річ у тім, що між Сі Цзіньпіном і Путіним існує так зване безмежне партнерство або партнерство без обмежень. Тому Сі Цзіньпін цілком очевидно підтримує Росію. Частково це пояснюється тим, що Китай залежить від світових поставок енергоносіїв, необхідних для досягнення його економічних цілей. Тож Китай, з одного боку, сприймає Росію як молодшого партнера, про що я вже згадував, а з іншого, як важливе джерело енергоресурсів. Це цілком зрозуміло. Але водночас Китай відіграє і дуже цікаву роль, певною мірою стримуючи Росію. Наприклад, Сі Цзіньпін неодноразово заявляв, що підтримує два основоположні принципи міжнародного права – територію.

0: реальну цілісність і державний суверенітет. Саме ці принципи Росія порушила, вторгнувшись в Україну. Тобто Сі і надалі наголошує на важливості цих засадничих принципів, закріплених ще в статуті ООН. Тому цікаво, що він риторично підтримує територіальну цілісність і суверенітет держав, але водночас залишається партнером Путіна. І як я вже згадував, на мою думку, Сі Цзіньпін відіграв дуже важливу роль, нагадавши Путіну, що ядерна зброя не повинна застосовуватися і не може бути засобом досягнення політичних цілей. Тож Сі веде дуже тонку гру, намагаючись утримати баланс між обома сторонами.
1: Я хотів би уточнити. Розмови про тимчасове припинення вогню. Наскільки вони, на вашу думку, можуть матеріалізуватись найближчим часом? І чого можуть вимагати від України? Зокрема, наші друзі і партнери. Так, росіяни би хотіли, щоб було призупинено постачання для України всього, що використовується в нашій далекобійній програмі, яку ми використовуємо по страйках на території Росії. І от, на вашу думку, чи технологічно могли би бути впроваджені якісь обмеження, як не парадоксально, проти України, так, якби, наприклад, росіянам вдалося виторгувати ту чи іншу формулу, яка би могла тиснути на нас?
0: Відверто кажучи, моя думка як американця та й узагалі думка будь-кого на Заході щодо припинення вогню не є визначальною. Це питання мають вирішувати президент Зеленський і український народ. Саме в Києві повинні визначити, якими мають бути умови припинення вогню і чи можна довіряти таким домовленостям. Україна вже довела, що готова боронити свій суверенітет і територіальну цілісність. Тому, на мою думку, рішення щодо припинення вогню має залишатися за українським народом.
1: Дуже вам дякую, шановний пане генерал-лейтенанте, за цю відверту розмову в нашому ефірі, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Дуглас Люте, генерал-лейтенант американської армії, колишній надзвичайний і повноважний представник Сполучених Штатів в НАТО, зокрема в 2013-17 роках. Зараз в нашій студії працюватиме легендарний європейський політик, один з будівничих Європейського Союзу, Паскаль Ламі. Нагадаю, свого часу Паскаль Ламі був комісаром з питань торгівлі Європейського Союзу, був головою світової організації торгівлі, ну і він є віце-президентом Паризького мирного форуму. Вітаю вас, шановний пане комісар Ламі, в нашій студії. Ну що, ключова історія, яка нас найбільше цікавить в Україні, чи вдасться зараз впровадити і реалізувати новий додатковий пакет санкцій стосовно Російської Федерації. Ми розуміємо, що внаслідок надзвичайно прицільних ударів по російській нафтопереробній галузі вони мають великі проблеми з пальним. Водночас ми розуміємо, що є питання російського тіньового флоту, так, і є таке поняття як price cap, і не лише. І от я хотів би розпитати вас, чи є змога якось допомогти російській економіці усвідомити, що вони ведуть несправедливу війну, і вони мають за це платити значно більше, настільки більше, щоб вони не могли утримувати свій агресивний військовий апарат.
2: Мета доволі зрозуміла. З самого початку, коли Російська Федерація вторглася на територію України, нашою метою було з одного боку зробити так, щоб стримувати військову Російську Федерацію, і наскільки я розумію, зараз це здійснюється доволі дієво українськими збройними силами України і за допомогою Європейського Союзу і певною мірою зараз з підтримкою Сполучених Штатів Америки. Друга ціль – це спробувати ослабити другу лінію фронту, а саме економіку Російської Федерації. І для того, щоб це здійснити, ми тривалий час покладалися лише на пакети санкцій щодо російської промисловості, щодо спроможності експортувати за кордон, санкції на постачання газу, санкції на банки, на основних олігархів. І з 2022 року у нас санкції дедалі серйозніше, але ви праві, що деякі з цих санкцій досі показують нам, що ми можемо тиснути далі. Вони ослаблюють економіку, і, на мою думку, вони будуть ослаблювати її ще більше в майбутньому. А поки Європейський Союз і певною мірою Сполучені Штати Америки це не єдині, хто намагається ослабити російську економіку, росіяни самі ослаблюють свою економіку через те, що використовують ще більше і більше ресурсів на потреби війни, і це ослаблює спроможність споживчу, це впливає на курси, це впливає на інфляцію, і зараз, як ми вже знаємо, Україна успішно пошкоджує частину системи енергетичної Російської Федерації. Це дещо новеньке. Такого раніше не було, і особисто я вірю в те, що це дуже важливі заходи для того, щоб Російська Федерація та її економіка надалі послаблювалася.
1: Я цілком з вами погоджую, шановний пане Ламі. Так, Збройні сили України впроваджують найдієвіші пакети санкцій, які виводять цілі нафтопереробні комплекси Російської Федерації. Але основне питання – це функціонування глобальне російської економіки. Ми розуміємо, що є дефіцит російського бюджету, він значною мірою, вони намагаються його приховати, але дуже давно ми не чули розгорнутих коментарів мадам Набіуліної, так, яка є основним, так би мовити, двигуном процесів у російській економіці. І от нас в Україні цікавить, чи на вашу думку є перспектива отримати лавиноподібний спад російської економіки, щось такого, що було наприкінці 80-х, коли Совєтський Союз просто фізично не міг утримувати сам себе. Так? Ну і чи подібні процеси були б можливі зараз?
2: Дуже хороше запитання. На мою думку, ситуація все ж змінилася. Спроможність України наносити удари по Російській Федерації, по НПЗ в Російській Федерації, і пошкоджено 20% вже, і, звичайно ж, це мало вплив на населення Російської Федерації. Це те, що виходить за межі військового впливу, це те, що виходить за межі російської пропаганди, тому що російські споживачі, російські люди бачать, що щось негативне для них відбувається. І особисто я вважаю, що чим більше цього буде, тим буде це зрозуміліше, тому що це один з векторів, один з рівнів зменшення спроможності Російської Федерації та її економіки. Я вважаю, що росіяни самі це роблять, все більше і більше ресурсів перенаправляючи на військові потреби, військовий бюджет для того, щоб виплачувати військовим і для того, щоб інвестувати й надалі в військове озброєння. І це те, що до чого російська економічна модель не призвичайна, і я вважаю, що це є основною складовою в балансі сил. І вважаю, що ні для кого не секрет те, що якщо послухати європейських колег, або якщо поспілкуватися з американськими колегами, то то змінився дух загалом. Я думаю, що Україна нині, якщо не тільки веде... Зараз Україна захищається здебільшого, але Україна не намагається вторгнутися на територію України Російської Федерації, але я вважаю, що Україна нині знайшла шляхи, стратегії для того, щоб збільшити ту шкоду, яка здійснюється для російської економіки, і в кінці кінців, врешті, це буде дуже важливою складовою для того, щоб утримувати баланс сил таким чином, щоб Україна змогла на лінію фронту перемогти Російську Федерацію.
1: Я хотів би просто уточнити, а коли орієнтовно можна було би чекати якогось стрімкого каскадного ефекту в російській економіці? Так, ми розуміємо, що в них великі проблеми з поповненням бюджету. Але водночас є велика китайська економіка, є інші партнери Російської Федерації, які підтримують її. Але ми в Україні найбільше чекаємо на конкретні ефекти, так, йдеться про зниження курсу російського рубля і супровідні наслідки цього. Як ви гадаєте, чи це може статися впродовж цього чи наступного року?
2: На мою думку, Центральний банк Російської Федерації під керівництвом пані Нібулєву зреагували по-російськи, що, до речі, російське політичне лідерство, можливо, не погоджується. Наприклад, вони зменшили курс рубля, і це те, що сповільнює російську економіку. Тож, на мою думку, подібні речі будуть продовжуватися. Якщо подивитися на цифри, на подивитися на бюджет Російської Федерації, подивитися на те, що лишилося у них в резервах, якщо загалом подивитися на те, що відбувається з експортом в СОТ, то ми можемо побачити, що цифри спадають. Єдине, що в них зростає, це військовий бюджет. Тож, я загалом вважаю, що це негативний тренд для російської економіки, якщо ж інакше казати, і для того, щоб простіше це висловити, я вважаю, що російський уряд, можливо, вважав на певному етапі, що час працює на них. Але я не думаю, що це правда. Я не думаю, що зараз саме така ситуація. Я бачу це, я в одній з компаній, ДТЕК, це приватна енергокомпанія в Україні, і я можу побачити, наскільки багато шкоди російські дрони та ракети наносять Україні, але разом з тим я спостерігаю, наскільки Україна здатна відновлюватися і наскільки вона може не тільки виробляти не менше, але й виробляти більше. Тож, електроенергія. Тож, я вважаю, що цей тренд загалом, який відбувається в Україні, це посилення України та ослаблення Російської Федерації, він залишатиметься незмінним. І це не тільки те, на що я сподіваюся, це те, що я бачу по цифрам.
1: Шановний пане Лемі, нещодавно відбулася надзвичайно важлива зустріч між президентом Трампом і Сі Цзіньпіном. Так, і ми розуміємо, що вони говорили не лише про політику. Вони намагались осмислити реалії теперішнього місця Китайської Народної Республіки у світовій загалом системі. Так, і ми розуміємо, що був певний тренд, коли намагалися створити і зміцнити світову організацію торгівлі як демократичну і відкриту структуру, яка би могла регулювати певні процеси. Зараз, наскільки я розумію, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін хочуть перебудувати загалом світ, і Китай хоче отримати своє, а Сполучені Штати хочуть не втратити своє місце. І тут є відчуття, що створюється певна біполярна система. Я не знаю, чи її вдасться створити, але в будь-якому разі ми відчували впродовж останніх місяців надзвичайно високий рівень ворожості з боку американської адміністрації, конкретно до Європейського Союзу. Ну і ось, хотів розпитати, яке ваше відчуття того, що відбувалося у Китаї під час зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, і що це може мати, які наслідки і для Європейського Союзу, і загалом до того, що ми звикли називати глобальним світом?
2: Я думаю, що положення Європейського Союзу полягає в тому, що нам не подобається ця ситуація, нам не подобається цей союз між США та Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб цей світ став біполярним, G2 між США та Китаєм з одного боку, а з іншого боку, ми також розуміємо, що союз між Росією та Китаєм міг би бути більш небезпечним, ніж те, що ми спостерігаємо зараз. Насамперед через те, що Китай використовує терор в своїх політичних намірах. Тож, я думаю, що Європейський Союз та багато інших країн по всьому світі не хочуть опинитися в угоді між США та Китаєм, ані в перепалці між Китаєм та США, коли напруження буде зростати, тож я думаю, що позиція наша ось така, тож хочу повторити. Я не вважаю, що ми є єдиними. Я думаю, що дуже багато країн по всьому світі хочуть бачити багатополярність. І те, що я побачив на останній зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, це те, що позиція в Китаї не змінюється. Вони не хочуть, щоб Російська Федерація програла. І для цього вони надають певні економічну допомогу Російській Федерації. Тож точаться дебати щодо того, чи вони це роблять чи ні, і частина цієї економічної допомоги – це також товари, електронні системи, які можуть використовуватися і для цивільних потреб, і для військових потреб. Разом з цим, найважливіше те, що відбувається в кінці G7, де США погодилися зі спільною декларацією на підтримку України, враховуючи цей весь перебіг подій і те, що говорив президент Трамп щодо російської агресії, я вважаю, що це дуже позитивне зрушення. Я не кажу, що так буде завжди, а ми знаємо, що президент Трамп змінює свою думку дуже часто, але за поточних обставин підтримка G7 України, мабуть, важливіше набагато, ніж те, що ми спостерігали після останньої зустрічі президента Трампа та президента Сі Цзіньпіна. Навіть якщо врахувати, що в офіційних дипломатичних джерелах ми бачили, що Китай та Російська Федерація говорили, що в них союз навіки. Це те, що говориться на дипломатичному рівні. Економіка та реальність, я вважаю, відрізняється від того, що означається на дипломатичному рівні.
1: Ви звернули увагу на кілька надзвичайно важливих аспектів. Я хотів би просто уточнити, шановний пане Ламі, а на вашу думку, чому Дональд Трамп настільки сильно не любить Європейський Союз в його старій класичній версії? Так, американці мали регулярно претензії. Ми бачили великі митні перегони, так, велике митне протистояння.
2: Я думаю, що ви цілком праві. Президент Трамп недолюблює Європейський Союз, і якщо подивитися на те, як він ставився до нас, то для нього Європейський Союз був гірше Китаю. І, на мою думку, зараз відбувається таке. Трансатлантичний, історичний, дуже потужний зв'язок продовжується. США та Європейський Союз дистанціюються в такому темпі, який ми не спостерігали до Першої світової війни. Це історичне зрушення, це пов'язання з тим фактом, що прогресивно Сполучені Штати Америки дедалі менше вважаються гарантом безпеки Європейського Союзу. І так розвивається історія. Питання в тому, чи Європейський Союз підлаштується під цю нову реальність, чи і буде намагатися утримати зв'язки трансатлантичні. Наприклад, якщо говорити економічно, вони абсолютно величезні, якщо порівняти з іншими частинами світу, і також якщо порівняти зв'язки США з іншими частинами світу. І питання в тому, чи Європейський Союз зможе розбудовувати власну спроможність для оборони, щоб менше покладатися на Сполучені Штати Америки і покладатися частіше на власні сили і гарантувати собі безпеку. А за цим слідує наступне питання. Європейська економіка дуже потужна, і вона може інвестувати в той же час і в оборону, і в боротьбу з глобальним потеплінням, і в штучний інтелект, і в багато чого іншого. Тож, кінці кінців, ваше запитання – і я цілком розумію, чому українці цікавляться цим. Чи Європа може зростати і зрощувати свою економіку, свою спроможність для того, щоб гарантувати безпеку європейських країн, серед яких в майбутньому буде і Україна? Саме це є основним запитанням, яке європейські країни наразі мають обговорювати і чим мають займатися. Особисто я вважаю, що таке станеться. Європейський Союз буде зобов'язаний покладатися більше все ж на свої сили, в тому числі в питаннях оборони, і це не питання того, чи так буде. Питання лише коли. Чи станеться це достатньо швидко для того, щоб протидіяти зовнішнім загрозам, включаючи загрози з Вашингтоном?
1: Ну, і відповідно, я не можу вас не розпитати, коли нам в Україні чекати конкретних рішень з боку Європейського Союзу. Ми говоримо про кластерні перемовини з Україною. З іншого боку, ми маємо доволі гучні, доволі емоційні дискусії на історичну тематику. Ми чули доволі гострі і занепокійливі заяви з боку польського президента стосовно того, що українська історична політика має вписуватися в розуміння ним того, якою має бути наша національна історія. Це дуже складні речі, але ми бачимо активізацію правоконсервативних чи правопопулістських сил не лише в Польщі. Це стосується багатьох держав. Так, можливо, наступною буде Німеччина. Можливо, наступною буде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, хоча Британія не є членом Європейського Союзу. Так, і от питання, наскільки Європа чи Європейський Союз не просто хоче, а готовий в прискореному режимі інтегрувати Україну до своїх, зокрема, і економічних структур?
2: На мою думку, відповідь ствердна. Процес євроінтеграції вже розпочався. Як і всі процеси інтеграції, він буде складним, а він буде викликати політичні, технічні, законодавчі питання. Але напрямок зрозумілий. Не можна позбутися ані географії, ані історії. І ми знаємо, що в минулому були певні сутички між Україною та Польщею. Але, на мою особисту думку, і я працюю над питаннями Європейського Союзу вже багато десятиріччя, моя думка полягає в тому, що одна з переваг об'єднання Європи полягає в тому, що ми закрили чимало з таких чутливих, болючих спогадів про конфлікти минулого. Наприклад, подивімося на те, що відбувається між Францією та Німеччиною. Або подивімося на те, що відбувалося 100 років тому. Я розумію, що є певні чутливі питання. Я не певен, чи польський президент дійсно вірить у те, що він сказав, як ми знаємо, є певна дистанція в політиці польській між урядом та президентом, і є на те причини, але це те, що ми також маємо зрозуміти, що досвід Європейського Союзу показує, що об'єднання Європи – це можливість подолати ці болючі спогади і мати мир між тими країнами, які належать до Європейського Союзу. Саме тому Європейський Союз і євроінтеграція лишається рецептом миру не тільки для економік, не тільки для армій, але також і для людей.
1: Так, я з вами погоджуюсь, шановний пане Лемі, і я дякую всім здоровим політичним середовищам Європи, які змогли сконструювати те, що називається Європейським Союзом, формацію, до якої ми в Україні прагнемо. Ви абсолютно справедливо відзначили, що Європа мала колосальний травматичний досвід. Це досвід франко-німецької комунікації. Так, це війна наприкінці 19 століття франко-німецька і подальша велика дискусія і ресентименти з приводу Ельзаса та Лотарінгії. Це Перша світова війна, це Друга світова війна, це мільйони загиблих. І ми розуміємо, що тільки грамотна, мудра, виважена політика дозволила співіснувати Франції та Німеччині і творити те, що називається об'єднана Європа.
2: Якщо подивитися на загальну картинку, якщо подивитися на історичні тренди, то ми побачимо, що Україна, якщо долучиться до Європейського Союзу, то це буде тією бомбою, яка відбулася між 27 країнами Європейського Союзу. Я б насправді долучив Великобританію у цю картину, навіть якщо ми говоримо ситуативно. Вони залишили участь в інституціях Європейського Союзу, але вони не полишили нас в цивілізаційному вимірі, і ми можемо побачити в тих заявах, які робить Сполучене Королівство разом з Європейським Союзом. Тож так, в довгостроковій перспективі це можливість миру, навіть якщо час від часу певні історичні або локальні конфлікти будуть нагадувати про себе. Якщо говорити про довгострокову перспективу, то така ж ситуація відбувається і між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, хоча ми були дійсно здивовані, коли президент Трамп сказав, що він хотів, щоб Сполучені Штати Америки поглинули нові території, і, на щастя, це не пішло далі. Тож, в довгостроковій перспективі, я вважаю, що і трансатлантичний Союз і євроінтеграційні процеси будуть допомагати нам запобігати конфліктам та війнам в різних частинах світу. В довгостроковій перспективі, я вважаю, так складуться обставини, і я вважаю, що Україна має право побачити майбутнє мирне, навіть якщо на цей час всі весь той біль, який був спричинено Російською Федерацією, навіть якщо все це зараз таке болюче.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Лемі, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний європейський політик, один зі співзасновників Європейського Союзу як глобальної інституції Паскаль Ламі. Нагадаю, що пан Ламі був свого часу головою Світової організації торгівлі, був комісаром Європейського Союзу з питань торгівлі і зараз є співзасновником фундації Жака Делора. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім гостям. Нагадаю, для вас працювали генерал-лейтенант американської армії Дуглас Люте і колишній голова Світової організації торгівлі Паскаль Ламі. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
7: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
8: Стоп! Взято!
9: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Біг-боп-топ.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Український слід у підриві північних потоків. Німецькі слідчі вважають, що група українських підривників діяла не самостійно, а від імені держави. Натомість Україна, як держава, фактично усунулася від цієї справи і змарнувала можливість хоч якось на неї вплинути, вважають журналісти, що вивчають цю тему. Невідомі деталі найгучнішої спецоперації з підриву північних потоків, її передумови і наслідки розбираємо сьогодні у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. Отже, Федеральна прокуратура Німеччини офіційно звинуватила українця Сергія Кузнєцова у причетності до підриву Північного потоку. За версією німецьких слідчих, він з групою українських військовослужбовців діяли не з приватної ініціативи, а від імені українських державних органів. Адвокати Кузнєцова розповіли, що він перебуває під вартою в гамбурзькому слідчому ізоляторі у відділенні для підозрюваних у тероризмі і хотів би бачити більше підтримки від держави. А Володимир Зеленський, нагадаю, заявив, що звинувачення на адресу Сергія Кузнєцова коментувати поки що зарано. Тим часом німецькі ультраправі політики, після того, як прокуратура опублікувала офіційне звинувачення, закликали припинити надання допомоги Україні. Що в самій Німеччині говорять про цю справу і як вона може позначитися на відносинах Києва і Берліна, ми будемо говорити трохи згодом, а просто зараз я нагадаю вам суть справи. Отже, в тексті висунутих звинувачень зазначається, що Сергій Кузнєцов у 2022 році був офіцером Збройних сил України і після початку російського вторгнення він та інші військовослужбовці за дорученням державних органів України розробили план знищення газогонів «Північний потік-1» і «2». Це мало на меті назавжди припинити постачання газу цими шляхами і не дати Росії використовувати доходи від торгівлі природним газом для фінансування своїх військових дій. Йдеться у повідомленні німецької прокуратури. Як стверджують прокурори, у вересні 22-го Кузнєцов в'їхав до Німеччини через Польщу за підробленим українським паспортом і невдовзі разом з іншими членами групи вийшов у відкрите море на вітрильній яхті, транспортуючи велику партію військової вибухівки.
1: Обвинувачений та його спільники використовували яхту для транспортування великої кількості високопотужної вибухівки, придатної для військового використання в міжнародних водах, до околиць данського острова Борнхольм. Там група Сергія К. прикріплювала різні вибухові пристрої з часовими детонаторами до газопроводів, що пролягали морським дном до 22 вересня 2022 року. Вибухові пристрої здетонували 26 вересня 2022 року, завдавши серйозної шкоди обом трубопроводам.
0: Північний потік, нагадаю, який з'єднує Росію з Німеччиною дном Балтійського моря, був запущений у 2012-му і до повномасштабного вторгнення цей газогон був найбільшим маршрутом постачання російського газу до Європи. Вибухи на газогоні якраз на дні моря вони сталися, нагадаю, сталися у вересні 22-го, а згодом західна преса дійсно почала писати про так званий український слід. Зокрема, в листопаді 23-го американське видання The Washington Post, а також німецьке видання Spiegel оприлюднили спільне розслідування, якому йшлося про те, що цю спецоперацію, ймовірно, координував український офіцер Роман Червінський, який служив у силах спецоперації. Пізніше, влітку 24-го, видання Wall Street Journal писало про те, що група українських офіцерів, які спланували цю операцію, у такий спосіб хотіли змусити Москву заплатити за свою агресію. За даними журналістів, президент Володимир Зеленський спочатку нібито схвалив цей план, але нібито ЦРУ, дізнавшись про наміри української сторони, попросило Зеленського відмовитися від операції. Президент нібито наказав зупинити підготовку, проте Валерій Залужний, який на той момент обіймав посаду головнокомандувача ЗСУ, проігнорував наказ, стверджує видання Wall Street Journal. Залужний ще влітку торік у листуванні з журналістами заявив, що йому нічого не відомо про цю спецоперацію і що будь-які припущення, наведені в медіа, він назвав провокацією, що вони є провокацією. Свою причетність до підриву газогону заперечувало й політичне керівництво України. Взагалі, після вибухів на газогоні це розслідування розпочалося не лише в Німеччині, але й також в Данії, Швеції, до територіальних вод, яких, власне, і проходили ці газогони. Але данські і шведські правоохоронці на початку 24-го припинили слідство без будь-яких суттєвих результатів, а от німецькі вийшли на слід групи українців, яких, власне, почали затримувати в різних країнах Європи. І серед таких затриманих був, зокрема, Володимир Журавльов, його затримали в Польщі, але польський суд не видав його Німеччині. Ну і, власне, згаданий нами Сергій Кузнєцов, його затримали в Італії влітку торік, і згодом італійський суд ухвалив рішення про екстрадицію українця до Німеччини, де, власне, той зараз і перебуває в гамбурзькому СІЗО. Днями Володимир Зеленський, коментуючи звинувачення на адресу Кузнєцова, заявив, що поки що, мовляв, зарано щось коментувати.
2: Ми не знаємо зараз всіх деталей цього процесу, Так, ми не отримували офіційно всіх деталей. Принаймні, я не бачив. Відповідні органи наших двох країн, я думаю, що вони з'єднаються, і коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможемо відреагувати. Поки що зарано говорити.
0: До нашого ефіру долучився Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер Сил спеціальних операцій. Романе, я вас вітаю.
3: Добрий день, пані Ласто.
0: Я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Я знаю, що ви маєте певні обмеження в коментуванні, але і ми вже з вами про на цю тему говорили в ефірі. І я просто нагадаю для нашої аудиторії, що західна преса неодноразово писала про те, що підрив газогонів координували ви. І коли я вам зараз поставлю те саме питання, яке я вам уже ставила під час нашого з вами інтерв'ю, просто зараз змінилися обставини. Коли вас питають зараз про те, чи організовували ви чи координували ви підрив газогонів «Північний потік»? Що ви на це питання зараз відповідаєте?
3: Я продовжую відповідати ті ж самі фрази, що я не коментую ці речі, тим більше в ефірі будь-яких медіа.
0: Добре. Тоді розкажіть, будь ласка, наскільки добре ви знаєте Сергія Кузнєцова, який зараз фактично, ну, вже щодо нього висунуті звинувачення?
3: Сергій я знаю добре. Ми з ним навчалися навіть в академії в свій час, біля 20 років, навіть більше, до 30. Сергій проходив службу в підрозділі там, де служив я і був як керівником його безпосереднім. Тому, в принципі, з Сергієм у мене є стосунки, і хочу запевнити, що Сергій на час проходження служби з початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався добровільно, мобілізований був добровільно до Збройних сил, і далі ми проходили службу разом. Під час проходження служби Сергій виконував всі завдання, які стояли перед підрозділом, і, скажімо так, жодних питань до нього в мене немає. З приводу того, чи варто коментувати ці речі публічно, я вважаю, що ні. Тут мають працювати адвокати і юристи. Якби Україна вчасно зайняла позицію в цій справі, то я думаю, що ми би мали гарні результати на сьогодні. Проте зараз, як виявилось, несподівано йому пред'явили обвинувачення, хоча про це було відомо вже майже рік після його затримання, що його підозрюють в цьому питанні, і Україна ніяким чином юридично до цього не долучалася. Хоча є гарний досвід, в Польщі був затриманий інший так званий фігурант, якого підозрювали, це Володимир Журавльов.
0: Так.
3: І польський суд чітко виніс рішення і чітко сформулював позицію юридичну, в якій він зазначив, що «Північні потоки» – це інструмент агресії Путіна, це є зброя, яку він використовує як проти Німеччини, шантажуючи саму Німеччину після початку війни, відключаючи неодноразово газ, газове постачання, підвищуючи тарифи, ціни і вимагаючи припинити військову допомогу і будь-яку політичну допомогу для України, вимагаючи зняти санкції. В подальшому також зараз вже за допомогою розслідувачів, викриття інформації – і затримання певних військовослужбовців в полон російських, стало відомо, що «Газпром» напряму фінансував три приватні військових компанії. Це компанія «Факел», компанія «Потік» і компанія «Редут». Тобто такі дії «Газпрома» і такий шантаж Німеччини під час війни стосовно України дають повне право будь-кому із України, навіть цивільній людині, знищувати це як... скажімо, навіть якщо це цивільна інфраструктура, однак вона використовується в війні проти України, любий українець має право впливати на цю структуру, що надалі не працювала. І ось польський суд це рішення виніс ще майже рік тому, не повний рік тому, і в принципі це гарна позиція навіть і для Сергія в цій ситуації. Наскільки мені відомо, доказів у німців майже немає. Вони розраховували на те, що вони знайдуть якісь докази, коли затримують Сергія, знайдуть його ДНК, нібито він був на якійсь лодці, з якої вони вважають, що був здійснений підрив. Проте, наскільки я знаю, цього не відбулося, жодних ДНК вони не знайшли там. Тобто доказів, в принципі, прямих по Сергію немає, і там є якісь докази, які вони вважають достатні. Проте вони не хочуть обговорювати питання законності цілі для України, тому що ми розуміємо, що якщо вважати цю ціль законною, то виходить, що Німеччина посприяла якось Росії, Роман, фінансувала агресію, заводила до Європи, до Європейського Союзу газ, яким в подальшому Росія шантажувала всю Європу, припиняючи постачання.
0: Я так розумію, це буде одна з ліній захисту, те, про що ви зараз говорите. Я буду пізніше з адвокатами вже про це говорити. У мене до вас є ще одне питання. Дивіться, адвокати Сергія Кузнєцова розповіли, що він перебуває у відділенні, де утримують підозрюваних у тероризмі, і що він хотів би бачити більше підтримки від держави. І ви щойно теж сказали, що Україна могла якось, як держава, йому допомогти, але, якщо я правильно зрозуміла, не зробила це. Якої підтримки від держави, з вашої точки зору, Сергієві бракувало чи бракує?
3: Насправді так і є, що сьогодні Сергій утримується в таких умовах. От, наприклад, дружина його розповідала, що він зараз перебуває в камері без вікон. Взагалі, от в цю погодні умови, в нього в камері більше 40 градусів температура, він виливає воду на пол, він пов'язує на голову собі мокре полотенце для того, щоб переносити цю жару. І ось такі умови, які створили німці, вони пропонують йому визнати свою вину, визнати, що це він робив. Проте Сергій цього не робить і тримає, скажімо, свою позицію, що він військовослужбовець, який виконував наказ, і він не має права розголошувати будь-яку інформацію, яка йому стала відома під час проходження служби. Тобто це позиція, яку займає справжній офіцер, справжній патріот.
0: А як ви пояснюєте той факт, що Кузнєцова в цілому затримали? Тобто, як ви для себе пояснюєте той факт, що його затримали?
3: Ну, як пояснити факт? Німці розслідують цю справу, вони шукають доказів, проте вони не враховують ті моменти, які явні для всього світу. Сьогодні вони намагаються припинити підозри і можливі звинувачення в тому, що, як я вже сказав, що цей північний потік, який вони побудували з Росії, про який попереджали всі світові лідери, Америка, Європейський Союз, приймав біля 4 санкційних пакетів стосовно північного потоку номер 2, попереджав, українці попереджали, що якщо ви його включите або побудуєте, в Україні почнеться війна. До речі, в той день, коли був побудований і останні деталі були під'єднані в цій трубі 10 вересня 2021 року, саме 10 вересня 2021 року Путін почав військові навчання «Захід-2021» біля українських кордонів і почав підводити війська туди. Тобто це було синхронно, це було все зрозуміло. І після початку війни він декілька разів погрожував виключати газ для Європи, якщо вона не припинить допомогу Україні.
0: Як ви пояснюєте той факт, що якщо ви кажете, що Сергій виконував наказ, чому, грубо кажучи, ті люди, які давали йому цей наказ, не коментують, бо медіа згадували і Валерія Залужного, і Володимира Зеленського. Ніхто з них не давав ніяких свідчень, або принаймні нам про це невідомо.
3: Дивіться, я повторю ще раз, що у німців насправді немає жодного доказу про те, що Сергій приймав участь в цій операції, якщо вона навіть була. Поляки кажуть, якщо це були навіть українці, то вони мали право це робити. Тобто фактично ніякого злочину не існує і немає, тому що було припинене постачання газу, з якого Путін отримав кошти, фінансував війну і тиснув на Європу. Ця подія, яка відбулася в цій ситуації, вона відбулася в нейтральних водах, в економічній зоні Швеції чи Данії навіть, та, які не порушили жодної справи. Тобто Німеччина продовжує вільно чи умисно чи неумисно пересівати інтереси росіян. Росіяни сьогодні розраховують на те, що вони вийдуть потерпілими в цій справі і зазначить, що вони недоотримали, вони вже стверджують, що вони недоотримали.
0: Вони вже стверджують, що вони недоотримали, так.
3: Від 280 мільярдів євро, доларів. Тобто це та сума, яка перебільшує навіть допомогу, яку надала Європа нам під час збройної агресії. Тобто це величезні гроші. Зрозуміло, що росіяни в цьому зацікавлені. І зрозуміло, що Німеччина, свідомо чи несвідомо, вона фактично підігрує сьогодні Росії. Проте, зверніть увагу, що в 25-му році, в липні місяці, весь Європейський Союз, в тому числі Німеччина, визнала, що ці потоки і перший, і другий, після того, як почалася війна, використовувалися з Путіним для тиску на Європу і були не просто економічним проєктом, а переважно політичним проєктом, геополітичним, яким за допомогою якого він хотів завоювати весь світ і всю Європу.
0: Я пам'ятаю, але ми зараз говоримо про конкретну справу, в межах якої фігурують саме українці. І оскільки я починала з того, що медіа, які в тому числі свої публікації ґрунтували на даних слідства, писали, що, ймовірно, ви були одним із тих, хто координував цю спецоперацію. Тому в мене до вас наступне питання. Чи за весь цей час, можливо, вже ось тепер, останні півроку, чи пробували з вами сконтактувати німецькі слідчі, викликати вас на допит в якості свідка? Ну, тобто, якісь контакти взагалі, або їхні спроби відбувалися?
3: Ні, жодного разу цього не відбувалося. Зверніть увагу, будь ласка, що говорячи про те, що докази по Сергію відсутні, побудовані на якихось домислах, на якихось публікаціях в ЗМІ, що прізвище Сергія з'явилося вперше, пов'язане з цією ситуацією, у 24-му році, в травні місяці, кацію, яку здійснив Андрій Деркач, посилаючись на свою агентуру в Україні, повідомив, що саме Сергій був причетний до цього підриву. І ось я скажу чесно, що німці, використовуючи цю публікацію, будують на ній якісь свої підозри, а зараз вже є обвинувачення.
0: Насправді одразу кілька публікацій західних описали, взялися за цю тему. І навіть в 23-му, мені здається, році з'явилася перша публікація, якщо не помиляюсь, The New York Times, американське видання, які писали, посилались на дані американської розвідки, які, де йшлося про те, що одна з версій, яка розглядається, це український слід. Тобто публікацій було одразу декілька і всюди згадувався про так званий український слід.
3: Так, саме так. Я підтверджую ваші слова, але я звертаю ще раз увагу, що прізвище Сергія Кузнєцова з'явилося конкретно у Деркача. Тобто, який заліз, якимось чином, в українські спецслужби, в українські архіви і вважає, що це він написав це. І сьогодні, без будь-яких доказів, німці намагаються це довести, знову ж таки, граючи в інтересах сьогодні росіян. І я вважаю, що правильно роблять, що ніхто не коментує з військових цю ситуацію, причетність, тому що німці не довели сьогодні вини Сергія. Він має право на мовчання як військовослужбовець, і ці події відбувалися, якщо навіть вони відбувалися, і якщо навіть хтось з українців до них причетний, вони відбувалися згідно всіх правил ведення війни. Тобто в нейтральних водах, де які вважаються театром бойових
0: Романе, дій. Романе, я, да. ви вже це сказали кілька разів, і я в цілому розумію вашу ідею, але наскільки я також розумію, адвокати тепер будуть доводити, що це була законна військова ціль, тому що поки що це так не є з точки зору закону, принаймні німецького. У мене до вас останнє питання. Скажіть, будь ласка, Романе, а ви б зараз ризикнули виїхати в якусь країну Євросоюзу, Польща, Німеччина з туристичною метою?
3: Ще більше, я готовий поїхати на суд до Сергія і свідчити там в його підтримку.
0: Навіть так. Романе, дякую дуже. Роман Червінський, контррозвідник, полковник СБУ, офіцер Сил спеціальних операцій, був на Радіо Свобода. Дякую дуже. Ми продовжуємо. Отже, Федеральна прокуратура Німеччини, нагадаю ще раз, офіційно

0: Скільки, мовляв, деталі процесу невідомі. Хоча я нагадаю, і про це щойно Роман Червінський сказав, Кузнєцова затримали ще приблизно рік тому, і за весь цей час представники української влади цю справу особливо то публічно і не коментували. Чи не єдиним представником держави або єдина особа від імені держави, хто згадував публічно про Кузнєцова, був уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який писав листи до італійського суду, в якому від імені держави визнав, що на момент вибухів на північних потоків Сергій Кузнєцов служив у Збройних силах України. Про цей епізод раніше розповідало видання «Бабель», яке детально описало як біографію самого Кузнєцова, так і деталі всієї справи. Пізніше журналісти видання констатували, що українська влада цією справою фактично не займається і змарнувала можливість повернути Кузнєцова додому. Хоча, як мовиться в цій публікації, від цієї справи залежить не лише відносини з Німеччиною, а й те, чи зможе Німеччина, а головне Росія, вимагати і отримати від України компенсації за знищені газові потоки. Послухайте.
1: Переломити хід справи, кажуть джерела Бабеля у владних колах, ще на початку міг офіс генпрокурора. Там були готові ініціювати розслідування щодо підриву потоків. Логіка була проста. Україна цього не робила, але якщо є підозри, то хто, як не Україна, має це розслідувати? Ця теза мала стати приводом для запиту про екстрадицію Кузнєцова. Німецький юрист, з яким поспілкувався Бабель, каже, що італійці і німці могли погодитись на екстрадицію. Однак з невідомих нам причин офіс генпрокурора відмовився від цієї ідеї. Шанс змарнували.
0: Я долучила до ефіру Оксану Коваленко, журналістка видання «Бабель» і авторка цієї публікації. Оксано, мої вітання. І з нами також Анастасія Роді, німецько-українська журналістка, докторантка політології Гумбольдтського університету в Берліні. Настя, мої вітання теж. Добрий вечір.
2: Дякую, колеги.
0: Я почну, Оксано, з вас, тому що ми процитували вашу публікацію, і ви ставите таке риторичне питання, чого хоче Україна, незрозуміло, поки що марнує можливості. І ви там пишете, що якби Україна включилася в процес раніше, то можна було очікувати на екстрадицію Кузнєцова. Він би зараз був вдома, а можливо б такого процесу не було. І ви пишете, що з невідомих причин офіс генпрокурора від цієї ідеї відмовився, ну і відтак час змарнований. Чи розумієте ви зараз, чому українська сторона відмовилася від свого громадянина в той час тоді?
2: Вітаю всіх. Тут складно сказати, це будуть все мої припущення, спекуляції, тому що ніхто мені конкретно не повідомляв, чому так сталося. Я можу припустити, що або переживали, що все одно його не видадуть, ну, тобто були сумніви в тому, що його видадуть, або, можливо, переживали, що якщо почати це провадження, то таким чином вони можуть підтвердити, що це ніби ми зробили. Але ще раз кажу, офіційно ніхто нічого не коментував, тому це все припущення і спекуляції.
0: Але чи правильно я зрозуміла, що навіть на якомусь неофіційному, непублічному, закритому рівні якихось спроб витягнути Кузнєцова, вплинути на хід справи з українського боку не було?
2: На непублічному рівні?
0: Ну, так. Те, що, бо публічно взагалі ніхто нічого не коментував. Можливо, щось робилося закрито, непублічно?
2: Публічно держава ніяк не коментувала. Єдиний представник держави, який включився в цю історію, це був Лубінець. Він намагався говорити про ті умови, в яких Сергія тримали в Італії, а потім в Німеччині. Тому що у Сергія є там специфічне харчування, він не все їсть, плюс його тримали, як в Італії, так і в Німеччині, його тримали в дуже жорстких умовах, як терориста, і навіть, наскільки мені відомо, в Німеччині умови були ще гірші. І Лубінець намагався, як омбудсмен, контактувати з італійцями і потім з німцями для того, щоб ці умови трошки покращити. І наскільки мені відомо, я писала запит в Міністерство закордонних справ, мені там сказали, що консули України в Німеччині, вони з якоюсь періодичністю, там раз на два місяці приходять, з ним спілкуються, щоб дізнатися, в яких умовах його тримають. Це фактично вся реакція.
0: Це вся реакція. Настю, у мене до тебе питання. От дійсно, ми нагадали, що Кузнєцова, наскільки я розумію, його тримають в спеціальному відділенні для там, де тримають терористів. І моє питання наступне. А яке ставлення до цієї людини зараз в Німеччині? Як до терориста? Чи як до жертви? Я розумію, що

0: там соціології по цьому ніхто не робив, але, можливо, якийсь є зріз того, що пишуть в медіа, як про це, як це коментують політики.
1: Так, я не можу сказати конкретно, як ставляться до Сергія. До речі, його всюди цитують Сергій К. Тобто, за правилами Німеччини не можна розкривати ідентичність особи. Так само ми не знаємо, хто всі решта групи підозрюваних, які, до яких, проти яких зараз готуються матеріали в Німеччині. Тому суто конкретно до людини, яка підозрюється в вчиненні цього злочину, немає в мене даних, як ставляться, але я можу сказати, що взагалі це дуже цікава реакція в німецькому політикумі і в німецькій пресі щодо цієї ситуації. Тому що це зовсім, зважаючи на масштаби цієї події, вони не відповідають тому тій увазі, мені здається, як би могло це бути. Я маю на увазі, що політики намагаються це не коментувати. Тобто утримуються, канцлер Німеччини не коментує. Також вчорашнє те, що Федеральна прокуратура зробила цю заяву, всі якось так усторонюються і не хочуть брати на себе відповідальність, коментувати, ставати на захист або навпаки якось звинувачувати публічно. Всі, здебільшого, політики, які так чи інакше намагалися це коментувати раніше, вони кажуть, окей, це навіть не судовий процес, ми почекаємо, це лише обвинувачення прокуратури. Поки що зарано взагалі якось це коментувати. Водночас в пресі це набагато яскравіше відображається в тому плані, що більшість медіа, які коментарі залишали, вони ставали скоріше на захист України, якщо так можна сказати, або з дуже жорсткою критикою правоохоронних органів Німеччини і судового процесу, тому що вважають, що це більше має не стільки якби юридичну силу, оскільки це дуже сильний політичний сигнал. Чому чогось зараз не можна робити? Тобто більше оцінюють все ж таки медіа з точки зору питання справедливості, етичності цього процесу саме зараз. А також, звісно, в медіа також є інформація про те, що умови є негідними отримання Сергія. Тобто більше все ж таки медіа звертають на цю етичну сторону, а політики не коментують. Водночас, мені здається, ви теж в сюжеті сказали, що є ультраправа опозиційна партія АФД, Альтернатива для Німеччини, яка дуже сильно інструменталізує це для своїх політичних бонусів, цю тему, і вони дійсно її ескалює. В Німеччині восени будуть в декількох східнонімецьких землях місцеві вибори, і там ця партія ризикує для більшості в Німеччині прийти до влади вперше, в першій землі в Німеччині з того часу, як взагалі вони присутні в політикумі. АФД є зараз найпопулярнішою німецькою партією, більше навіть, ніж партія Мерца. Мерца вчора було встановлено найнижчий рейтинг довіри за весь час його канцлерства. Тобто політична ситуація дуже несприятлива зараз для уряду і дуже сприятлива, на жаль, для АФД, яка дуже сильно спекулює на цій темі, і вони це почали робити не вчора. Це вже триває, за моїми спостереженнями, близько півроку. Зрештою, з моменту екстрадиції Сергія до Німеччини. Спочатку голова партії в січні заявила, що ми маємо змусити, коли ми прийдемо до влади, ми змусимо або будемо вимагати від України повернути всі кошти, які були Німеччині надані на допомогу, а також плюс відшкодувати збитки, які були завдані цим підривом. Тобто спекуляція почалася вже на цьому. Потім у травні вони намагалися парламентську слідчу групу теж організувати. Їх ніхто не підтримав, тому що намагаються всі відсторонюватися від цієї політичної сили. Вчора, коли стало відомо про це офіційну заяву прокуратури, інший лідер партії сказав, все, ми маємо тепер достатньо вже доказів для того, щоб зупинити військову допомогу Україні. Що вам ще треба? Тобто це ситуація, цей кейс, він настільки сильно інструменталізується внутрішніми політиками, тому я вважаю, що сам це і пояснює, чому німецькі політики намагаються зараз взагалі не поляризувати ще більше суспільство, тому що ця АФД, вона дуже сильно послуговується російськими наративами. Словом, це все не сприяє якби підтримці України серед населення, яке вже не підтримує Україну в цілому.
0: Цікаво. Оксано, а до вас ще таке питання. Ви теж у своїй публікації називаєте той факт, що Україна не включилася якби в якусь підтримку, та, і в цей процес від самого початку, що для України це певні втрачені можливості. Що ви маєте на увазі? Що стоїть на кону?
2: Ну, на кону стоять гроші, які заморожені активи, які ми будемо намагаємось, заморожені активи Росії, які знаходяться в Європі, які ми намагаємось пустити і використати їх як репарації, щоб вони стали оцією основою фонду, з якого потім будуть виплачувати репарації українцям, українським підприємствам. Але проблема в тому, що якщо зараз виявиться, що цей потік підірвали за наказом України або ще якимось чином, ну, де зможуть знайти зв'язок з державою, то тоді це дає підстави Росії звертатися до судів і вимагати оці гроші, ну, тобто як компенсацію
0: за підрив.
2: Так, щоб Україна виплатила компенсацію. І це проблема, тому що ну, до цього можуть долучитись так само ці німецькі політики. Тобто це може бути дуже великою проблемою.
0: Тобто Україна ще може заплатити, якби за якщо суд німецький визнає, що Кузнєцов діяв від імені українських державних органів, як зараз мовиться в обвинувальному акті, якщо я правильно зрозуміла, так то Україна ще може заплатити за підірваний газогон.
2: Так, тому до речі, тому Україна дуже часто, ну не Україна, а наприклад. Я перепрошую. Тому українські адвокати, вони звертають увагу на те, що яким взагалі на цей потік, як його будували. Вони говорять про те, що насправді були, в тому числі в Німеччині, тривають процеси, в яких йдеться про те, яким чином будували потоки, кого підкупали, чи є там корупційна складова. Тому що питання в тому, що ці потоки з точки зору адвокатів, вони були незаконні, і з іншого боку вони були законною ціллю.
0: Так, так, у нас був на початку Роман Червінський, і в принципі він ці наративи повторює дуже давно, що це була законна військова ціль. Росія заробляла з цих потоків і потім фінансувала війну, і з огляду на це була законна військова ціль. Скажи, Настя, а як
1: можна так, я прокоментувати би хотіла.
0: Так, так, я хотіла запитати, як багато німців вважають, що це могла бути військова законна ціль, на яку українці мали право цілитися?
1: Ну, я думаю, що тут очевидно, що ні, так не сприймається, але я би хотіла, можливо, пояснити трошечки логіку, як я її зчитую, прокуратури. Угу. Формулювання, це заяви, яку вчора вони опублікували, я звернула увагу на те, що вони пишуть, що цей інфраструктурний об'єкт був забезпечував близько 50% газу для виробництва подальшої енергії і енергозабезпечення держави. Але це настільки, мені здається, слабкий момент в цьому, тому що якщо адвокати правильно підійдуть і буде встановлено, що підрив відбувся 26 вересня. З 1 вересня навіть в Північному потоці 1, який ще на той момент функціонував, другий не був введений в експлуатацію, Путін зупинив подачу газу. Тобто, фактично, на момент підриву газ вже не поступав з Росії до Німеччини. І оце приписка в цьому заяві Федеральної прокуратури, вона не відповідає, в принципі, дійсності. Тому що вони чим обґрунтовують воєнний злочин? Що це була цивільна інфраструктура і що на неї було здійснено напад. І це забезпечило 50% енергоресурсів всієї держави. Але насправді на момент підриву це не відповідало дійсності. Це перший. А другий момент, в Німеччині багато експертів, юристів дуже сумнівно ставляться до цього формулювання воєнний злочин, тому що це був напад на цивільну інфраструктуру, це сприймається і не як військовий об'єкт. Довести те, що ці гроші йшли якось в державний бюджет Росії, який фінансувався, це дуже складний процес, його треба ну, розкладати, щоб пояснити звичайному обивателю. Звичайний обиватель розуміє, окей, так, зруйновано інфраструктура, яка постачала нам дешевий газ. Я плачу тепер вдвічі більше. І тобто логічна цепочка, логічний ланцюжок, він будується таким чином, а не те, що наскільки це детально було, насправді функціонувало так, як це сприймається людьми. Другий момент, що цей військовий воєнний злочин, він є доволі складним в плані формулювання. Німеччині вважають, що так, це цивільна інфраструктура, але насправді постачання людей не було, тобто вони не втратили це. Це не можна порівнювати воєнні злочини, як Росія взимку обстрілювала енергетичну інфраструктуру України, коли люди дійсно страждали при великих морозах, і те, що був зруйнований цей газопровід, який не забезпечував на момент підриву людей цим газом. Тобто це зовсім різні формулювання, хоча міжнародне право, на що вони посилаються, німецька прокуратура вказує, що це дійсно так, це можна кваліфікувати як воєнний злочин. І оця велика дискусія в німецьких медіа і юридичних колах, вона йде навколо цього, наскільки це співмірно взагалі порівнювати ці воєнні злочини, які ми бачимо в Україні, і які кваліфікується цей підрив.
0: Настя, дякую. У мене ще одне коротке питання до Оксани. Оксано, можна, звісно, там всім ховати голову в пісок і робити вигляд, що ми не знаємо, хто це підірвав, і взагалі невідомо, ніхто ніколи не дізнається. Але я знаю, що, наприклад, західні журналісти дуже активно копають в цей бік, пишуть книжки, пишуть статті, досліджують, приїздять в Україну, проводять інтерв'ю і цікавляться цією темою. Коли ви працювали над ви написали два величезні матеріали, коли ви працювали над цією темою, чи знайшли ви для себе відповідь? Українська група дотична до підриву північних потоків діяла за вказівкою, там, за наказами згори, чи ні? Чи діяла приватно, чи взагалі не дотична?
2: Мені важко сказати, тому що я не проводила таке розслідування, як вийшли публікації або навіть не публікації, а книжки в Німеччині.
0: Книжки, так, там книжки повиходили.
2: Вийшло декілька книжок, в яких дуже детально розписується, хто ці люди, що вони робили, ледь не посекундно або там не по днях розписано, хто як пересувався і що робив. І те, що викладено в цих книжках, воно співпадає. Тобто нема такого, що хтось описує одну історію, а хтось іншу.
0: Йдеться про шість українців, історії. Правильно? Шість українців.
2: Так, про шість українців, серед них була жінка. Ну, тобто яхта, назва яхти, все співпадає і все дуже детально розписано з посиланням на різні джерела. І в тому числі і в слідстві, і навіть, наскільки я знаю, була історія, що спочатку слідчі охоче говорили off the record з цими журналістами, а потім якийсь момент, я так розумію, що їх насварили, і вони перестали говорити. Тобто була така історія теж. І мені здається, це викладено в якийсь з книжок. Бо я якісь книжки я намагалась читати для того, щоб зрозуміти, що відбувалося. От, говорити мені важко, тому що, ну, я не знаю, я не була присутня при цьому. Говорять, що президент такого наказу не давав. Далі по ієрархії важко сказати.
0: Дякую вам дуже, колеги. Оксана Коваленко, журналістка видання «Бабель», Анастасія Роді, німецько-українська журналістка, колись наша колега на Радіо Свобода. Дякую дуже. Отже, прокуратура Німеччини офіційно звинуватила громадянина України Сергія Кузнєцова у причетності до підриву Північного потоку. За версією, ще раз нагадаю, німецьких слідчих, він, а також група українських військовослужбовців діяли не приватно, не з власної ініціативи, а від імені українських державних органів. Українські державні органи цю справу, своєю чергою, не коментують. Натомість адвокати Кузнєцова, серед яких також Ілля Новіков, вважають, що захист Кузнєцова перетворюється на захист України в цілому, тому що в Німеччині багато тих, хто вважає, що Україна має сплатити їм кілька мільярдів збитків за ось північний потік, про що щойно Настя розповідала. Відтак, каже Новіков, одним із ключових питань процесу стане те, чи був північний потік законною воєнною ціллю. І якщо суд визнає, що був, то Україні буде простіше відбитися від всіх цих претензій, вважає один адвокат. А другого адвоката ми зараз будемо долучати до розмови. Микола Катеринчук, адвокат Сергія Кузнєцова, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, доброго вечора.
3: Доброго вечора.
0: Я би хотіла підсумувати з вами. Скажіть, будь ласка, а в чому конкретно, бо я так розумію, там не одне звинувачення на адресу Кузнєцова, в чому конкретно його звинувачують?
3: Ну, там шість статей кваліфікації, якщо взяти так, ну, скажімо, загалом одним реченням, то це скоєння воєнного злочину за допомогою вибухового пристрою, який пошкодив інфраструктурні об'єкти, і що було зроблено групою осіб.
0: Угу. Наскільки ви, як сторона захисту, погоджуєтеся з усіма викладеними, озвученими обвинуваченнями?
3: Повністю не погоджуємося. треба подивитися рішення польського суду відносно громадянина України Журавльова, якого затримали в Польщі минулому році, і я його витягнув із лап німецької прокуратури, тобто прохання про екстрадицію було незадоволене. І там польський суд вказав, що для українця, який є жертвою агресії Російської Федерації, для громадянина будь-якого, для будь-якого солдата, офіцера, Північні потоки є законною військовою цілі. Якщо б це зробили українці, то для них це законна військова ціль. А так ми не знаємо, хто це зробив.
0: А скажіть, будь ласка, як ви кажете, що ви допомогли Журавльову якби не опинитися в Німеччині, тому що був запит на екстрадицію до Польщі. А в чому була складність, наприклад, так само вчинити з Кузнєцовим? Бо його ж теж затримали в Італії, а потім все-таки італійський суд задовольнив запит Німеччини на екстрадицію.
3: Не дивлячись на те, що ми представили всю доказову базу, яку використовували і в Польщі, а також саморішення польського суду, яке є, могло би бути при юдиції для італійського суду, я думаю, що все ж таки історичні відносини між Італією і Німеччиною зіграли свою роль. І що ще зіграло роль, на мою думку, що фактично Німеччина, так знаєте, зманіпулювала, вона дала в запиті на екстрадицію інформацію про те, що у них начебто є ДНК, які вони зайшли на так званій лоці Андромеда, на якій якоби виходили і скоїли українці цей злочин. Потім з'ясувалося вже після того, як доставили Сергія Кузнєцова в Німеччину в суді, що такого ДНК не існує. І тут багато маніпуляцій, вони виставили абсолютно іншу кваліфікацію. От бачите, в статтях я там називав, в чому його підозрюють, але в запиті на екстрадицію було те, що він скоїв злочин, який може підірвати основу конституційного ладу Німеччини. Як вам таке? Зараз вже такого немає, але це було вагомою підґрунтям для того, щоб італійський суддя на це зреагував.
0: В разі, якщо німецький суд стане на бік прокурорів, що загрожує Кузнєцову?
3: Від 10 до 15 років. Тут головне не Кузнєцов. Я вам зразу хочу сказати, він офіцер, він солдат, він патріот, він вважає себе військовополоненим, він мовчить, він нічого не говорить.
0: Угу.
3: За нього має говорити адвокати і держава. Тому так. Що захищаючи Кузнєцова, ми захищаємо Україну. Ми захищаємо національні інтереси України. В національних інтересах України отримати 300 мільярдів заморожених в Європі для того, щоб відбудувати все, що тут зруйнувала Російська Федерація. Якщо ми його не витягнемо, то «Газпром», який є власником «Нордстріма» 51%, може отримати підстави для того, щоб піти в суд ООН і отримати рішення, і Україна буде винна десь біля 170 мільярдів євро за пошкоджений Північний поток 1 і також за упущену вигоду, яку був заключений контракт, але не був поставлений газ. Тобто така загроза дуже реальна, і цей суд проти Кузнєцова саме і буде використовувати Російська Федерація. І я думаю, що російське лобі, газове лобі, Газпрома в Німеччині настільки серйозне, і ми з ним зіштовхнулися, що там дискусії на політичному рівні продовжуються, чи потрібен цей газопровод Німеччині, хоча Європейський Союз наклав своїм рішенням, 4 було рішення Європейського Союзу про санкції на Північний поток 1, Північний поток 2, є санкції Сполучених Штатів Америки, і це вважається, що такий потік шкодить національним інтересам Німеччини, вже це встановлено, але не дивлячись на це, німецька прокуратура от таким способом намагається дати такий, знаєте, пас «Газпрому» для того, щоб він міг і далі використовувати ці газопроводи в напрямку Німеччини.
0: Якщо я читала, коли готувалась до ефіру, що про цю справу пишуть українські медіа, і також частково ознайомлювалася з коментарями адвокатів і вашими, зокрема, у мене склалося враження, що позиція сторони захисту така, що ви вважаєте, що Україна як держава усунулася від цього процесу. Чи я помиляюся?
3: Я можу сказати, що на етапі досудового слідства, яке вже завершено, бо маємо обвинувальний акт держава Україна і дипломатичні служби могли зробити більше, набагато для Сергія Кузнєцова і для національних інтересів України. Ми про це вже більше року говоримо. І сам суд, який був в Польщі над Журавльовим, це вже був такий дзвіночок, що треба привести до ладу міжнародне гуманітарне право, бо є прогалина. І от, наприклад, зараз СБУ говорить про те, що ми знищуємо там сірий флот нафтової Російської Федерації в нейтральних водах, то треба про це теж думати, тому що потім можуть бути звинувачені наші офіцери і солдати в такий же самий спосіб і притягнути до відповідальності. Тому зараз є вікно можливості, щоб держава втрутилась і зробила все, щоб і доля Кузнєцова і доля цих грошей була зрозуміла для українського народу.
0: А чому держава не втручається і як вона має втрутитися?
3: Ну, ви знаєте, я думаю, що тут синдром виконавця, бо коли це сталося, то задавалося питання на прес-конференції президенту, хто це зробив, він сказав, що ми до цього не маємо ніякого значення. Ну і так себе веде зараз вся вертикаль. Не дивлячись на справу Журавльова, Кузнєцова, от вони чомусь вважають, що воно якось саме розсосеться, але старосійна позиція ще нікому не допомагала. Це в таких міжнародних справах з такими великими геополітичними інтересами і з такими грошима. Я впевнений, що міжнародне право на боці жертви агресії, але ж от більшість партій в Німеччині, проросійські партії, говорять про те, що та ні, нема значення, що Російська Федерація вбиває кожного дня українців, проводить геноцид над Україною, але ж треба торгувати, там же дешевий газ, треба продовжувати цей бізнес на крові. І не дивлячись на от все, що є навколо цього, Генеральна прокуратура обслужує цей інтерес «Газпрому». Я повторюю, що «Газпром» має в «Північному потокі» 51%, в «Північному потокі» 100%, це їх компанія і їх акції. «Газпром» фінансував частні воєнні компанії, ЧВК, «Факел».
0: Ми про це згадували, значить, на початку. У нас був Роман Червінський, він про це згадував. Але я так і не зрозуміла, а що має зробити Україна як держава? Ви що очікуєте? Від кого?
3: Я не можу зараз сказати це в ефірі, але вся інформація в Офісі Президента є, що треба робити.
0: Давно в них є ця інформація?
3: Ну, і я, ну, ми намагалися надавати ще при попередньому голові адміністрації, там був ігнор. Цей голова адміністрації знає цю ситуацію, і я впевнений, що буде якась реакція.
0: Тобто ви навіть контактували раніше, коли ще Андрій Єрмак очолював Офіс Президента, і ну, бо справі ці вже рік, тобто рік тому приблизно Сергія Кузнєцова затримали в Італії. У мене до вас ще одне питання. Дивіться, я просто, можливо, моя логіка хибна, але тоді ви мені поясніть. Німецька прокуратура каже про те, що Сергій Кузнєцов діяв не як приватна особа, а від імені держави, так? З огляду на це, чи може дійти до того, що німецькі прокурори захочуть заслухати, я не знаю, Валерія Залужного, який на той час очолював українське військо, або Володимира Зеленського, Верховного Головнокомандувача?
3: Ну, справа в тім, що німецька прокуратура, я не думав, що таке можливо, допускається певних маніпуляцій. Як і от з ДНК, так і, наприклад, вони говорять, що вони отримали інформацію, яка підтверджує їх версію про те, що Кузнєцов причетний до цього, з розмовою між Кузнєцовим і його дружиною. Що вона його назвала героєм і все, значить тоді, ну, все інше. І, тобто, ну, от такі є речі. Тому зараз коментувати те, що там Генеральна прокуратура вважає, що може бути, що не може бути. Знаєте, може бути все в нашому житті, але є законодавство німецьке, є європейське законодавство, є міжнародне гуманітарне право. І ми будемо використовувати всі юридичні інструменти для того, щоб виграти цю справу. І Сергій Кузнєцов, і Україна відстояли свої законні права і інтереси. А дуже хотілося, щоб от сьогодні, коли Кузнєцов знаходиться в важких умовах і отримують в карцері для терористів, щоб на час проведення справи по суті він знаходився умовно там або в посольстві України в Берліні, або в нашому консульській установі в Гамбурзі. І це може запропонувати українська держава суду, запросити суд, попросити про цей суд. І ми з таким зверненням звертаємося, в тому числі, до Офісу Президента, до Міністерства закордонних справ, що вони сприяли цьому процесу. І ну, подивимося, що з цього вийде.
0: Відповіді поки що немає. Ви вже звернулися з цим, і відповіді поки що немає. Я правильно зрозуміла?
3: Я вам хочу так сказати. Я зараз боюсь ну, казати якісь оцінки різкі, тому що нам конче треба виграти цю справу. Тому давайте ми будемо конструктивно просити від держави робити те, що від неї залежить, а далі покладатися на роботу німецьких адвокатів і на суд німецький, незалежний. Суд, який можна собі тільки уявити.
0: Дякую. Микола Катеринчук, адвокат Сергія Кузнєцова, якого в Німеччині підозрюють до підриву Північного потоку. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, в такий спосіб ви нас підтримаєте. І до понеділка.
4: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».

0: гаджети зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Єлайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам єлайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Якобс – підтримка бадьорості українців.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
4: Стоп! Знято!
5: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно!
7: Я теж. У дальніх рукавах тюрмацького шляху.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонадів від Боржомі.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
6: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Що ж, український фокус ранок, Василь Зимає і Христина Яцьків працюють з вами. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василю. Нагадаємо, що Київ сьогодні в жалобі. Вже 30 загиблих людей внаслідок вчорашньої атаки Російської Федерації по Києву. Співчуття усім, хто втратив близьких і рідних. І надзвичайно важливо зараз розуміти, які висновки варто зробити після цієї атаки, як швидко головне виходить долати наслідки, принаймні ті, які можна подолати. Володимир Бондаренко, депутат Київради, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас.
2: Вітаю Христину, вітаю Василю, вітаю глядачів.
0: Та, ну отже, буквально за кілька хвилин до нашої розмови стало відомо від Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка працює на місцях прильоту, проводить пошуково-рятувальні роботи, що вже 30 людей загинуло в результаті ворожої атаки, ще 3 тіла вдалося деблокувати. Давайте поговоримо про наслідки цих ударів. Кількість, ну, перш за все, звичайно, це трагедія загибель людей. Чи може ще зрости кількість загиблих в результаті пошуково-рятувальних робіт? Ну, і загалом по тій шкоді, якої росіяни завдали столиці України? Будь ласка.
2: Ну, по-перше, на жаль, дійсно, кількість загиблих сьогодні в нас може ще зрости. Тривають пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі. І станом, принаймні, на ту інформацію, на вечір, яку ми мали вчора, шукали ще 8 людей, які вважаються зниклими безвісти. 3 тіла вдалося деблокувати, разом з тим 5 людей ми продовжуємо шукати на території Дарницького району. Відповідно, на жаль, ця кількість може зрости, і ми це розуміємо, тому що з кожною годиною продовження пошуково-рятувальних робіт, на жаль, зменшується вірогідність знайти людей живими. 91 людина перебуває станом на сьогодні в закладах охорони здоров'я Києва. На жаль, одна людина вчора ввечері також померла від отриманих травм. Ще декілька людей перебувають у вкрай тяжкому стані, тому, звичайно, що сподіваємося на те, що з ними все буде гаразд. Але разом з тим, пошкодження маємо в 9 з 10 районів міста Києва. Вони типові, Росія не змінилася, це удари по житловій інфраструктурі, це удари по об'єктам транспорту, удари по об'єктам охорони здоров'я, удари по закладах освіти. 23 заклади освіти частково зруйновані внаслідок вчорашнього удару. Конструктивно зруйновані на сьогодні мінімум 6 житлових будинків, багатоквартирних житлових будинків і 5 приватних індивідуальних житлових будинків на території міста Києва внаслідок вчорашньої атаки. Маємо, на жаль, руйнування і в зоопарку, маємо руйнування і по об'єктам транспорту. Мабуть, найбільш цинічним є вчора приліт по підстанції швидкої медичної допомоги, де медики якраз виїжджали на виклики, пов'язані з ліквідацією наслідків. Тому, ну, ще раз підкреслю, Росія не змінилася, це як була держава-терорист, так і продовжує нею бути. Що стосується ліквідації наслідків, починаючи вже з сьогодні на житлових будинках, які конструктивно пошкоджені, почнеться проведення інструментальних досліджень, аби визначити, наскільки ці будинки можуть бути відбудовані. Якщо будинки можуть бути відбудовані, в подальшому, звичайно, що відбудова буде проведена і мешканці до них повернуться. На час відбудови мешканцям буде запропоновано або тимчасове відселення в міський фонд, або, як правило, люди обирають пожити деякий час в родичів. Паралельно всім постраждалим надається за рахунок міських коштів матеріальна допомога і на часткове відселення, і на проживання на час відбудови житлових будинків. На жаль, ще раз кажу, в Дарницькому районі тривають пошукові роботи, відповідно з цим будинком швидше за все, що будемо визначатися на наступному тижні, там він зруйнований частково у вигляді під'їзду. Ну, ще раз кажу, поки що розмір пошкоджень там оцінити вкрай важко.
1: Люди, які живуть в сусідніх під'їздах, вони теж, поки триватимуть дослідження, про які ви говорите, будуть відселені, оскільки до кінця ж не зрозуміло, ця конструкція взагалі придатна для життя навіть тимчасово.
2: Як правило, мешканці сусідніх під'їздів, вони також відселяються. Це залежить насправді від типу будинку і від тих пошкоджень, які є. Якщо це будинок панельного типу, наприклад, який ми маємо в Дарницькому районі, то мешканці сусідніх під'їздів можуть повернутися доволі швидко, це завдяки певним конструкціям з того будинку. Якщо це п'ятиповерхівка, як в Шевченківському районі, то звичайно, що будуть відселені мешканці найближчих під'їздів. Тому це визначається в залежності від будинку, але дійсно на декілька днів мешканці все-таки відселяються, аби мати змогу і, відповідно, експертам подивитися будинок і прийняти рішення, наскільки там можливо перепідключення інженерних мереж, зокрема і водопостачання, електропостачання, газопостачання, там де до 9 поверхів воно є. І відповідно, ці роботи ми плануємо, що попередньо, десь на неділю, вони будуть вже завершені, і там, де можливо мешканців повернути до їх домівок, вони будуть повернуті.
1: Пане Володимире, власне, там, де люди можуть знайти порятунок, метро, тут метрополітен київський відіграв ключову роль, і дякуємо взагалі і робітникам, і що є така можливість. Ми так розуміємо, що загалом укриття для мешканців столиці залишаються підвішеним питанням. Для багатьох людей досі дехто не знає, де їх шукати, яке з укриттів справді може слугувати як укриття, а не є, умовно кажучи, підвалом, де люди ховаються, а потім виявляються заблокованими.
0: Так, ми побачили вирву в одному з районів міста Києва. Так. Якщо в мене поряд є укриття, це підземний перехід. Якщо ракета потрапляє в мій підземний перехід, то, в принципі, я там помираю, як в тій вирві, ну, заживо похований. Це не укриття. Та, тобто, ну, ми розуміємо, що коли балістика, то це має бути укриття-укриття, не просто якесь місце, де нібито є пару стін, і воно плюс-мінус безпечне.
1: З іншого боку, ми також розуміємо, що укриття, можливо, простішого формату, мобільні укриття, це те, що могло би врятувати від уламків, скажімо, від роботи дронової і так далі. Яка ситуація із саме мобільними укриттями в місті Києві? Зараз лунає багато запитань щодо цього. В багатьох містах і областях такі встановлюються, особливо трохи ближче до фронту. В столиці якось не спостерігається в великій кількості. Чи плануються збільшуватися ці ініціативи?
2: Христина, Василю, дякую саме за це питання. Якраз от вчора, коли Віталій Клочко виїжджав на місце в Дарницький район, ми про це говорили стосовно укриттів і стосовно найпростіших укриттів. Перше, Київ продовжує нарощувати, будувати з нуля саме укриття, які можуть врятувати нас, зокрема, від уламків ракет. Такі укриття будуються під рядом закладів освіти. Вони є великими, вони можуть вміщати не тільки учасників освітнього процесу, вони можуть вміщати і мешканців найближчих будинків. Разом з тим, в нас, на жаль, складається ситуація, коли більшість людей, попри сигнал повітряної тривоги, попри загрозу балістики, нехтують можливістю йти до укриття. Це пояснює, зокрема, на жаль, кількість жертв при кожному з обстрілів. Тому я тут би хотів також звернутися до всіх своїх співгромадян з тим, аби все-таки ми реагували на сигнал повітряної тривоги, не тільки дивлячись відповідні інформаційні ресурси, але й перебуваючи в укриттях. Станції метрополітену вміщували під час цього обстрілу 52 тисячі людей. Паралельно ряд людей, вони дійсно укриваються в найпростіших укриттях, але кожне з укриттів, воно все одно має два виходи і, відповідно, це дозволяє навіть у випадку часткового руйнування житлового будинку має змогу людина вийти. Разом з тим, на жаль, ви праві, в нас дуже мало і в принципі в світі дуже мало укриттів, які можуть захистити від прямого приліту балістичної ракети. Такі укриття, звичайно, що з нуля не будуються доволі довго, але ще раз кажу, до кінця цього року Київ вводить 10 таких укриттів в різних районах, зокрема там, де їх не було ніколи загалом конструктивно. Що стосується тих тимчасових або там модульних укриттів, про які говориться вже другий рік, Минулого року районні адміністрації не встигли їх закупити. Вони їх починають закуповувати все ж таки цього року. Там тривають процедури, вони по-різному оголошувалися, починаючи з весни цього року. Кошти на це є. Перш за все, такі мобільні укриття будуть встановлюватися в районах там, де укриттів або немає конструктивно, або до них, ну, як, або там до них, грубо кажучи, далеко йти, або вони малого розміру. Разом з тим, ще раз підкреслю, таке укриття навряд чи нас з вами захистить від будь-якого прямого прильоту або ракети, або шахеду. Це протиуламковий тип, тому тут з ними треба буде, ну, все-таки діяти доволі обережно.
0: Дякуємо. Дякуємо, пане Володимире, за те, що долучилися. Дякуємо за ваші фахові коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами в етері.
1: І ще один депутат буде зараз з нами на зв'язку. І це начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Депутат, це позивний шановного пана військового. Слов'янський напрямок з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
3: Доброго ранку.
1: Слов'янський напрямок став одним із найгарячіших на фронті. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що 28 штурмів, це така остання зафіксована цифра, вона може оновлюватися, в бік населених пунктів Криволука, Райолександрівка, в районі Різниківки. Яка кількість і специфіка цих штурмів ворога, що він застосовує для реалізації підтримки свого наступу і просування?
3: Так, дійсно, ворог останнім часом суттєво наростив штурмові дії на нашому напрямку. Якщо порівнювати, умовно кажучи, з кінцем квітня, початком травня, це в 5 разів. А з кінцем травня та початком червня це в 3-2 рази. Мета ворога всім зрозуміла, він хоче отримати нашу землю, нашу територію. Декларує адміністративні кордони Донецької області. Для цих штурмів ворог використовує всі в нього наявні засоби. Ну, по-перше, постійно це малі групи з метою просунутися, закріпитися, потім створити умови для накопичення. Дуже часто ворог використовує мототехніку, котра, на його думку, дозволяє йому швидко просунутися. Іноді буває механізовані штурми, але зараз в часи дронів це така велика рідкість, тому що Збройні Сили України дуже ретельно слідкують за своєю територією, відповідно завдають дії на відповідь, на випередження. Ось. Що можна ще додати? Ворог достатньо впертий. Незважаючи на власні втрати, незважаючи на нехватку у нього бойового ресурсу, все одно намагається тиснути. Мета його – поліпшити його стратегічне становище на нашому напрямку, зайняти панівні висоти, щоб потім намагатися завдавати суттєвого удару по Слов'янську, Краматорську та навколишнім населеним пунктам.
0: Ну, ворог продовжує зараз завдавати ударів і часто з використанням кабів, які є досить руйнівною, небезпечним засобом ураження. Яке співвідношення в середньому вони, бо ми теж використовуємо вже керовані авіаційні бомби. Ну і як часто ворог завдає ударів, наскільки вони, знову ж таки, прицільні ці удари, чи сенс кабів не в тільки прицільності, але, в принципі, в руйнівній силі, ударній силі, будь ласка.
3: Так, ви праві, що у КАБа дуже велика руйнівна сила, вони різної маси, такі як 150, 200, 500 кілограмів летять далі, такі як 1,5 тонни вражають нашу територію на більш передньому краю. На жаль, ворог в цьому напрямку має суттєві переваги, тому що український так званий КАБ тільки починає своє просування. Кабами ворог завдає ударів цілодобово. На жаль, цілодобово, і якось повпливати на це, крім застосування бойової авіації проти авіації ворога, немає, тому що авіація ворога працює, не долітаючи до лінії бойового зіткнення, десь кілометрів за 10-15 вони роблять пуски цих авіаційних бомб, тому що якщо трошки ближче підлетять, вони знають, що підрозділи ПЗРК чергують, чекають на їх, і хлопці залюбки відпрацюють, і ворожі літаки будуть збиті. Ось. На жаль, він в цьому має перевагу. Щодо точності КАБу, ну це відомо всім, що КАБ це не точна авіаційна бомба, на нього може і повпливати РЕП, збити його з курсу. Да, і сама по собі ця бомба не дуже точна, завдає великої руйнівної сили. На жаль, від цього страждає і цивільне населення, і критична інфраструктура, і ворог дуже активно їх використовує на нашому напрямку.
1: Робота ворожої артилерії та розрахунків БПЛА. Звідки вона переважно здійснюється на вашому напрямку? Як впливає на нашу логістику? Ну і чи проводяться полювання на такі розрахунки і наскільки вдало?
3: Так, ворог використовує і ствольну артилерію, і реактивну артилерію, і ударні дрони. Позиції ворога знаходяться, ну, так сказати, на певній відстані від наших позицій, тому полювання на них йде постійно. Ствольна артилерія працює по позиціям Збройних сил переднього краю. Реактивна артилерія дозволяє ворогу достати трошки далі до тилової частини нашого напрямку. Активно ворог використовує дрони на оптоволокні, що дозволяє йому працювати на відстані 20-25 кілометрів. Ними він активно працює по логістичним шляхам переднього краю і намагається якось завадити нашій логістиці. Але ж ми теж працюємо і достатньо вдало. За минулий місяць на нашому напрямку зафіксовано півтора десятка знешкодженої артилерії ворога. Ми активно працюємо і полюємо на підрозділи БПЛА ворога, де би вони не були, будь то це передній край, будь трошки там тилової частини, тому що бачимо його активність дронів, ведемо відповідний розрахунок місця розвитку, шукаємо і знешкоджуємо відповідно його екіпажі.
0: До речі, вчора була оприлюднена інформація, що за травень місяць силами оборони України було знищено рекордну кількість артилерії ворога до 2000 одиниць. Це величезна кількість, я не уявляю, як вони встигають робити, чи де у них там є, можливо, якісь запаси цієї артилерії безкінечні. Давайте дізнаємося, які основні проблеми ми створюємо для ворога на полі бою. Ну і сюди ж, яка в них ситуація із, ну, ті проблеми, які ми вже їм створили з допомогою наших партнерів, це фактично втрата Старлінків, яка в них ситуація із керованістю військ і також зв'язком, будь ласка.
3: Ворог свої втрати по зв'язку вже відновив. Ми не спостерігаємо якихось проблем у нього щодо забезпечення зв'язку зі своїми підрозділами. В свою чергу ми суттєво за останній рік наростили враження ворога по його тиловій частині, по його логістиці переднього краю, по накопиченню його підрозділів, тому що розуміємо, ну, у нас, так сказати, з'явились відповідні можливості, і розуміємо, що, так сказати, амбітні плани ворога можна порушити, знищуючи вщенть його тилове забезпечення та відповідне накопичення.
1: Ну і наостанок, зараз ми бачимо багато нововведень, які покликані оптимізувати і покращити положення справ у військових від Міністерства оборони, зокрема, мова тут іде і про контракти, про багато інших процесів. Один із таких процесів, зокрема, це повернення наших військових із статусу той, що самовільно залишив частину, СЗЧ, простіше кажучи. Є певний порядок дій. Наскільки активно у вас відгукуються ваші військові на це? Чи що взагалі зараз відбувається в військовій спільноті у зв'язку з цими ініціативами від МО? Як реагують?
3: Ну, військова спільнота активно обсуждає нові нові підходи до заключення контрактів. Є певна цікавленість не тільки від досвідчених військовослужбовців, але й потенційно цивільного мобілізаційного складової. Але це на рівні цікавості, тому що це такий, знаєте, новий початок, і людям цікаво, як воно буде працювати. Що стосується СЗЧ, так, дійсно, до 20 вересня військовослужбовці, у котрих зафіксований факт СЗЧ до 12 червня 2026 року, можуть повернутися, поновитися в військової частини, самі обрати військову частину за допомогою застосунку «Армія Плюс» або за допомогою першого та другого рекрутингового центру Збройних сил України, або безпосередньо звернутися до рекрутерів бригад, котрі приймають участь в цьому пілотному проєкті. Наша бригада, до речі, є в цьому списку бригад, тому запрошуємо до нас. Військовослужбовці повністю поновлять своє грошове забезпечення, це мінімум бюрократії, тому добро. Любо запрошуємо до нас, приєднуйтесь, у нас великий вибір військових спеціальностей, від БПЛА до операторів, медиків, НРК, водіїв, тому, будь ласка, звертайтесь до 54-ї окремої механізованої бригади.
0: Дякую вам дуже. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Дякую за коментарі. Військовослужбовець, позивним депутат, начальник групи персоналу зенітно-ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Ну і зараз час дізнатися про найсвіжіші новини із економіки. Їх для нас підготував Олександр Морщик. Олександр, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Доброго ранку, колеги. Про надходження до державного бюджету, розвиток малого та середнього бізнесу і перевірки підприємців зібрав найцікавіше деталі за мить. Це «Економіка на славі», я Олександр Морщенко, вітаю. Понад 37% видатків державного бюджету покривалися за рахунок міжнародної допомоги в першому півріччі, повідомила голова профільного парламентського комітету Роксолана Підласа. За 6 місяців Україна отримала та спрямувала понад 18 мільярдів доларів фінансування на невійськові потреби. Левова частка – це безповоротні кошти, каже Підласа. Через таку залежність важливо виконувати умови міжнародних партнерів в межах меморандуму з МВФ. Та по програмі Ukraine Facility, каже депутатка, нині очікується чергова частка допомоги від фонду, аби її отримати. Наша держава вже виконала всі завдання. Рішення за радою директорів, яке відбудеться, яке очікується вже цього місяця. Водночас Україна активізувала надходження і від власного бізнесу у Державній податковій службі. Кажуть, що платежі від підприємців активно надходять і зростають. Дійсно, бізнес розвивається, власна справа.

0: Кабмін скасував перевірки для пошкоджених війною підприємств. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко. Нові правила мають прискорити відновлення бізнесу, зменшити таке адміністративне навантаження на підприємців. Відтепер перевірки не будуть проводитись щодо нерухомості, яка пошкоджена внаслідок бойових дій, розташована, наприклад, на території активних бойових дій або на окупованих територіях, знаходиться на землях ризикованого землеробства, забруднених, наприклад, замінованих. Свириденко каже, що рішення стосуватиметься десятків тисяч об'єктів. По суті, ось скасування перевірок дозволить бізнесу зосередитись на роботі, на відновленні і розширенні виробництва. Усі українські атомні електростанції перейдуть на американське паливо Westinghouse. Очікується, що до 2028 року наша держава стане першою такою країною в світі. У повідомленні компанії йдеться, що Westinghouse прискорила підтримку ядерного енергетичного сектору України, аби зменшити залежність від російського палива. Наразі партнери просувають плани щодо створення потужностей для збирання ядерного палива безпосередньо в Україні. Відповідну угоду про розвиток таких можливостей вже підписали із нашим Енергоатомом. Ну а далі дивимося курси валют, як почувається гривня у п'ятницю на кінець цього ділового тижня. Отже, за даними Національного банку, зростає в ціні злотий 11 гривень 90 копійок, дорожчає євровалюта 51 гривня 8 копійок і дорожчає також долар 44,80. А ціни на нафту знизилися, напруга щодо можливих перебоїв із постачанням спала після заяви Катару про те, що Іран та Сполучені Штати досягли певного прогресу у переговорах щодо судноплавства Ормузькою протокою, пише Reuters. Барелі, як і раніше, також зараз накопичуються в Перській затоці, але поступово виходять на ринок. По суті, ці додаткові обсяги зараз мають залити світовий ринок чорним золотом і обвалити ціну на барелі. По суті, коливання на ринку ще триває, про це якраз свідчать і дані аналітиків агенції Bloomberg Energy, але все одно нафта коштує, по суті, як до війни на Близькому Сході. Давайте подивимося основні котирування. Отже, бачимо, що марка WTI підтягується до позначки 69 доларів за барель, Brent трішки більше, ніж 72 долари за барель. Це була остання інформація зі світу грошей на сьогодні. Я, Олександр Морщенко, прощаюся. Дивіться нас.
1: Дякую дуже Олександру Морщенку, що розповів нам про новини із царини економіки. Ми, власне, про гроші теж будемо говорити, бо війну живлять гроші, без грошей війну технологічну і сучасну вести не те, що складно, вести її неможливо. Будемо говорити про це, зокрема, і про інше із Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку, вітаю.
3: Ну і Київ оговтується, якщо це взагалі можливо, від чергової російської атаки. У нас 30 загиблих вже станом на сьогоднішній день. Вчора Дарницький район був під пильною увагою делегацій, високопосадовців за кордону. І, звісно, президент України Володимир Зеленський теж був на місці. Пролунала одна теза, яка є надзвичайно важливою, про те, як саме можна було би ймовірно мінімізувати наслідки російської атаки і чого не вистачило, щоб це сталося? Давайте слухати.
4: На сьогодні нам потрібно, ми боремося самі, жертви виключно українські. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше. Просто нехай вони виконують те, про що домовлено, підписано або пообіцяно. Так, сьогодні ми бачимо уповільнення цих кроків.
1: Та і є до слів президента заява міністра оборони України Михайла Федорова, який звернувся з листами до майже 40 країн-партнерок із проханням невідкладно передати Україні ракети «Петріот» із наявних запасів уже цього місяця. Те, що ми маємо станом на зараз, є недостатнім. Ті угоди, які укладені, вони передбачені на постачання нам ракет в певній перспективі, але нам треба це вже просто зараз, і те все, про що домовлено, воно не вирішить проблеми. Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до західних партнерів із закликом не зволікати.

0: чекати з рішеннями щодо надання засобів ППО для України після масованого удару Російської Федерації по Києву. Пане Ігоре, наскільки це буде дієвим? І, знову ж таки, заклики – це важливо, можливості їх задовільнити у наших партнерів.
1: Ну, по-перше, у нас доволі скоро буде важливий майданчик, де можна актуалізувати проблематику постачання ракет для ППО, нових комплексів для України. Мова йде про саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня. І, відповідно, те, що сталося, на жаль, сталося сьогодні зранку, оновлена інформація, лише в Києві 30 загиблих після масованої атаки. На жаль, ця атака дійсно показала, що попри максимальну професійність представників української ППО, наших захисників, ну, на жаль, можна довго розмазувати масло по хлібу, але коли того масла практично не лишається, ну, немає чого розмазувати. Я, власне, про це хочу сказати. І дуже показовою є статистика повітряних сил на цей рахунок, де було пропущено 20 балістичних ракет із 24. Це питання якраз того, що просто немає чим стріляти. Просто немає чим стріляти, тому той заклик, який здійснено в листі міністра оборони Федорова до 40 держав, це констатація факту. І є розуміння, що треба переглядати, і, очевидно, графіки постачань. У нас, звичайно, є велика вдячність до всіх країн, які долучаються до закупівлі ракет ПАК-3 в рамках програми «Перл». Але є, очевидно, розуміння, що Російська Федерація зараз робить ставку саме на балістичне озброєння, зважаючи на дефіцит антибалістики. Тому тут потрібно дійсно перегляд, чи почують нас. Я нагадаю слова Марка Рюте, який робив, ну, не прямо казав, але робив цілком зрозумілі натяки, що не всі сьогодні держави, які мають в своєму запасі, в своїх арсеналах достатньо ракет ПАК-2, ПАК-3, все ж таки погодилися надати, звичайно, ми не говоримо там нижче якогось критичного мінімуму, але тим не менш сьогодні є потенціал і серед європейських країн для того, щоб залучити необхідні ракети для ППО. Тому в цьому аспекті я дуже сподіваюся, що майбутній саміт НАТО все ж таки допоможе для прискорення постачання цих ракет, для того, щоб захистити життя цивільних наших громад, бо Російська Федерація, як ми бачимо, доволі серйозно готується до наступних масованих атак.
0: Я коротко озвучу лише реакцію ключових політиків, чиновників, світових урядовців. Ну, зокрема, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже сказала, що повна солідарність з народом України після вчорашніх варварських нападів з боку Росії. Росії необхідно змусити до миру за допомогою максимального тиску, зокрема, санкцій. Неважлива заява від міністерки оборони Нідерландів Ділан Ешельгіос Зегеріус. Вона сказала, що жорстокість Путіна не знає меж, це визнають в Європі. Жахливі кадри з України після чергової ночі російського повітряного терору. Знову багато загиблих і поранених. Миру не досягти, винагороджуючи агресію. Ну і міністр, посол Литви в Україні Інга Станіте Толокчене прокоментувала також цю заяву, що існують стихійні лиха, землетруси, бурі, повені. А ще є Росія, яка перетворює ночі на хвилі убивств мирних жителів. Ну, є, принаймні, розуміння того, що Росію не зупинити умовляннями, і вона жорстока до безкордонів.
2: Висловилася на підтримку із засудженням, на підтримку України із засудженням Російської Федерації представники з Нідерландів, Фінляндії, міністр закордонних справ Італії, МЗС Румунії висловили свою солідарність саме з Україною. Власне, можна продовжувати, але найбільш важливо, як саме буде відповідати цивілізований світ на геть нецивілізовані дії Російської Федерації. І тут хотілося б зауважити тезу Каї Калас, яка заявила, що, ну, фактично можуть з'явитися формати додаткових нових санкцій проти компаній, які підтримують ВПК Російської Федерації. Головна дипломатка ЄС зауважила це, і українська сторона дуже сподівається, що цей проект буде зреалізовано. Що це може бути і наскільки це буде відчутно? Чи відтерміновує це великий, там, 21-й, припустимо, пакет, який поки що навіть не дискутується масштабно? Прошу.
1: Що стосується 21-го пакету, попередні прогнози щодо його прийняття до середини липня поки що лишаються чинними. Там питання виключно по окремих особах, ну, по типу патріарха Кирила, знаємо позицію Болгарії, що вони хочуть, щоб на нього не накладали санкції, попри те, що Кирил постійно на системному рівні виправдовує широкомасштабну війну Росії проти України. Але якщо говорити про додаткові санкції, то ми буквально декілька тижнів тому бачили якраз приклад застосування таких санкцій, міні-пакетів, де мова йшла про накладення додаткових санкцій на окремих фізичних і юридичних осіб. Я думаю, що подібна практика цілком може зберегтися. Вона жодним чином не впливає на ці так звані великі пакети номерні, але дає можливість оперативно запроваджувати обмеження щодо тих, очевидно, компаній, тих організацій, щодо яких є оперативна інформація, і де не можна чекати від оголошення потенційних обмежень до затвердження там місяць-півтора. Тому дійсно будемо очікувати з боку Європейського Союзу. Звичайно, темпи накладення цих санкцій хотілося б бачити швидшими, але ми теж розуміємо, є різні інтереси серед держав-членів, оцінка цих санкцій. Тому це дуже серйозний такий переговорний процес. Тим не менш, звичайно, від себе можу хіба що закликати дійсно пройти цей шлях, ну, принаймні, швидшими темпами, тому що, очевидно, попередня аналітика стосовно цих санкцій, вона є, і кожен день їх неприйняття створює додаткові можливості для російського агресора.
2: Санкції, про які може йтися, мають стосуватися, за інформацією, принаймні, ЗМІ, суб'єктів, причетних до розробки та виробництва компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів «Шахет» та «Герань». 5 юридичних осіб та 1 фізична особа, скоріш за все, будуть розглянуті в цьому, ну, невеличкому такому от пакеті. Я від себе також додам, що осінт аналітика, супутникові знімки і багато різних побічних симптомів свідчать про те, що росіяни розбудовують Алабугу. І це попри те, що в них справді складна економічна ситуація. Шахеди, саме так, це головна шахедна фабрика в Російській Федерації з усім, що для цього потрібно. З усім абсолютно. І, ну, і так, це важливо розуміти.
0: Так, ну і остання інформація після цієї масовної атаки, що до 90% компонентів російського того, що летить і вбиває українців, це іноземне, там є японські, американські, швейцарські. І, ну, просто закликали наше керівництво, що слухайте, давайте якось трошки прискіпливо ставитися до неперевірених покупців, які стають посередниками. Ви ж продаєте комусь, а вони потім продають це на Росію. Тобто ставитися прискіпливіше до того, кому ви це продаєте. Ну, ось теж історія, яка в березні стала відома, для розуміння масштабу російської бізнесової інфільтрації в Європу. Це історія з Ірландії. Ірландія почала головувати в ЄС в березні ще цього року. Там журналісти розслідували, що їхній глиноземний завод, який належить в графстві Лімерек, який належить компанії Русал, Дерипаски, продає цю сировину до Росії. І лише минулого, в 2024 році, там було продано сировини на 1,5 мільйона тонн, на 200 мільйонів доларів. Ця сировина так чи інакше потім постачається для воєнної машини Російської Федерації. І 4 роки війни, фактично, про це ніхто навіть не говорив, але це те, що працює. І такого от невідомо. Ну, Ірландія сказала, що вона розбереться цією історією, сподіваємося.
2: Так. Я просто до слова, дякую тобі, що нагадав. Уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк вчора заявив, що під час масованої російської атаки на Київ, випущених по Україні дронах і ракетах, було використано, увага, близько 35 тисяч іноземних компонентів. Це подвійне, навіть цивільне призначення, так, але все ще ці компоненти можуть використовуватися Росією. От в чому якісь навіть сюр ситуації.
0: Так, ну і лише на останок, щоб завершити вже цю тему, знаєте, коли зараз після цієї чергової атаки на Київ, де, ну, станом на зараз 30 людей загинуло в Києві, кажуть, що давайте ми зробимо санкції, які торкнуться виробників шахедів, взагалі російського ВПК. У 22-му році, якщо не помиляюся, ракета Х-101 впала в Дніпрі на будинок, де загинуло більше 40 людей. Тобто чому, що зараз змінилось? Чому треба було 3 роки чекати, поки це... Ну, знову ж таки, ми вдячні за ті санкції, які запроваджуються, але бачимо дуже часто це, як то кажуть, наслідок, а не дія на випередження в цій історії. Давайте ми зараз про перемовини. Як то кажуть, невдячна тема, тому що ми про це постійно говоримо, але бачимо, що, як каже посол України в Великій Британії, Залужний, немає зараз жодних підстав говорити про перемовини і мир. Росія його не хоче, але Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, каже, що війна в Україні вступила у потенційну вирішальну фазу, маємо використати імпульс і, ну, і готуватися для можливих перемовин. Про які імпульси йде мова, як його використати, і чи дійсно мова про осінь, про що говорили в офісі президента, також є інформація. Це якась реалістична історія. І якого характеру мають бути ці перемовини? На якому рівні? Будь ласка.
1: Ну, ми ж розуміємо, що дійсно ініціатива зараз у війні дуже серйозно переходить до України. І ті атаки ефективні, що стосуються мідл-страйків, діп-страйків, подальше ураження російського і ОПК, і паливно-енергетичного комплексу, воно створює передумови для початку реальних переговорів. Тільки питання в тому, що має бути все ж таки певний крок до підштовхування росіян до таких переговорів. І тут, я думаю, що потрібно звертатися до світового співтовариства. Моя думка, що не лише до західних країн, так чи інакше. Тут треба і Китай використовувати, який поки що продовжує висловлювати десь проросійські тези по типу завершення і вирішення першопричин війни і так далі, як в Китаї вторять Москві. Але в цій ситуації ми дійсно маємо розуміти, все, що відбувається зараз, це дуже серйозний поступ вперед Сил оборони України в асиметричній війні. І не лише, причому асиметричні, от якщо взяти ті самі дрони, то, як показує статистика з початку цього року, то запуски дронів безпосередньо з боку України перевищили те, що йде з Російської Федерації. Тільки акцент інший. Тобто, якщо Україна атакує конкретні промислові об'єкти, які задіяні у війні проти України, то Росія робить акцент саме на тероризмі, на нищенні багатоквартирних будинків, ну і відповідно і ще й такому психологічному тиску на мільйони українських громадян для того, щоб прибрати елемент опору. Але, тим не менш, за рахунок ефективних дій є розрахунок, що ближче до осені все ж таки Російська Федерація може змінити свою думку. Хоча цей розрахунок, виходячи із заяв Путіна, виходячи із того, як вони вже заявили певні рамки своєї передвиборчої кампанії до виборів або псевдовиборів до Держдуми 18-20 вересня, у мене особисто склалося враження, що на перемовини, принаймні до цих виборів, вони іти нібито не будуть. Хоча йдуть і інші сигнали про альтернативні канали комунікації. І що, в принципі, іде намагання все ж таки намацати десь точки дотику. Хоча, як на мене, Путін зараз, як би його не штовхали, наприклад, представники бізнес-еліт, але Путін продовжує стояти на своєму, і в цьому є найбільша проблема, саме тому я кажу, що треба збільшувати тиск з боку різних міжнародних акторів. А фундамент цього тиску, звичайно, створюють Сили оборони України.
2: І, пан Ігор, я хочу би трохи повернутися до теми саміту НАТО, який відбуватиметься в Анкарі, в Туреччині. Дякую, що ви, власне, звертаєте увагу, що важливі речі там будуть озвучені. Можливо, мова піде навіть про перегляд ролі України по відношенню до Північно-Атлантичного альянсу. Принаймні, про це пише Deutsche Welle, каже, що на закритому брифінгу в Брюсселі 2 липня дещо цікаве пролунало від голови місії України при НАТО Альони Гетьманчук. Політично нам дуже важливо, щоб Україна була визнана як security contributor, тобто в ролі саме контрибутора безпеки, а не виключно отримувача допомоги, зазначила вона. Ну і пояснила, що саміт НАТО в Анкарі буде першим, в якому Україна повноцінно братиме участь уже в новій ролі. І у зв'язку з цим, мовляв, Київ прагне, щоб підсумкова декларація відзеркалювала цю нову реальність. Є поняття там ключовий партнер, стратегічний партнер поза альянсом. Надзвичайно важлива історія, але чи є шанс у України зараз отримати справді особливий статус з особливими можливостями не лише брати допомогу, але і забезпечувати її для альянсу?
1: Я думаю, що такі можливості присутні, причому вони вигідні, якраз зміна такого умовного амплуа в оцінці з боку НАТО вигідна самому НАТО, тому що вона позбавить аргументації критиків, які розказують, що Україні надають там десятки мільярдів доларів, євро, і там толку немає ніякого. Ні, йде навпаки урівнювання, Україна стає по суті експортером безпеки. До речі, відзначу, з 1 липня переглянуто зараз умови і видано нову постанову Кабінету міністрів стосовно експорту української зброї. Тобто створено необхідну законодавчу базу для того, щоб все ж таки збільшувати масштаби виробництва. Я нагадаю, що у нас 20 мільярдів недозавантажений наш ОПК. Відповідно, якщо ми говоримо про НАТО, то в цій ситуації, якщо ми зафіксуємо, а по суті Україна сьогодні є найбільшим партнером альянсу поза НАТО, це дійсно теж так. І якщо ми зафіксуємо статус контрибутора, це дуже серйозно допоможе самому альянсу з точки зору подальших напрацювань, що стосується переозброєння, що стосується використання українського досвіду. Теж варто нагадати низку військових навчань на суші, в повітрі, на морі, де Україна неодноразово вже показала, наскільки унікальною є наша експертиза, наш досвід, наші технології у війні, в сучасній війні. І, відповідно, ми з одного боку, звичайно, робимо акцент на подальшій співпраці в темі протиповітряної оборони, але паралельно з тим можемо дуже серйозно укріпити можливості самого альянсу, виходячи із сучасних.
0: Дуже коротко, буквально, міністр закордонних справ України Андрій Собіга сьогодні має зустрітися у Варшаві з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Якого ефекту нам очікувати від розмови двох головних дипломатів України та Польщі? У нас буквально півтори хвилинки, будь ласка.
1: Я сподіваюся, що акцент буде зроблено дійсно на сучасних питаннях, які потрібно вирішувати обом країнам, і на майбутніх проєктах. Також буде відзначено позитивний аспект щодо проведення конференції з відновлення. Дійсно, це успішна конференція в Данську, і велика вдячність полякам за це. Ну і також проскакувала ідея, що пан Собіга запропонує дуже цікаву постать для якраз перепоховання в рамках українського національного пантеону, закон щодо якого було прийнято Верховною Радою, який ця постать зможе об'єднати Україну і Польщу для того, щоб подолати певні історичні недоречності, які відбуваються протягом останніх місяців.
0: Та на одному завершення, загалом, якщо говорити про дипломатичний корпус України, я вже і їхню позицію, яку вони транслюють у світі, я вже зацитував посла України в Британії щодо того, що ворог обстрілом Києва показав, як він налаштований щодо миру. А от посол України у США Ольга Стефанішина зазначила, що обидві країни прагнуть конкретного результату, але процес дипломатичного регулювання є складним і потребує часу. Натомість посол України в Німеччині Олексій Макеєв наголошує, що перемовини щодо підтримки та безпеки України вимагають марафонської дистанції, оскільки українська сторона відкидає будь-які поступки щодо свого суверенітету. Тобто тут позиція нашої дипломатії у світі однозначна, потрібно посилення санкцій, підтримка, бо ворог точно показує, що такого миру, про який ми мріємо, він не хоче, він хоче капітуляції, цього не хочемо ми. Дякуємо вам дуже, що долучилися, дякуємо за ваші коментарі. Ігор Чаленко, голова Центру аналізів та стратегії, був з нами.
2: Залишається буквально кілька миттєвостей до того, як я представлю вам оновлену інформацію. Будемо говорити про ситуацію в українських регіонах, Дніпропетровщина, та не тільки під ворожим ударом. Поговоримо про спроможності нашої країни в протиповітряній обороні, чого не вистачає і чи підуть партнери на зустріч. Там, де це треба зробити по відношенню до російської балістики. Ну і про дрони над російським посольством у Швеції. Що це було і чому не задоволені росіяни? Все це в наших новинах Варшава-Київ. Будьте з нами.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
9: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Новий X-Black Vanilla? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Джиджибет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ми розшукуємо 13-річного Вадима Кузьменкова. Хлопець проживав у прифронтовому місті Костянтинівка на Донеччині. Інформація про зникнення дитини з'явилася на початку цього року, у січні місяці. І за весь цей час про хлопчика не було жодної звістки. Можливо, Вадима, як і багатьох інших дітей, вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться встановити його місце перебування. Запам'ятайте обличчя хлопчика. Зауважу, що на цьому знімку він значно молодший, ніж в реальному житті. Буквально нещодавно Вадиму виповнилося 13. У нього кругле обличчя, блакитні очі та коротке русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив дитину чи володіє бодай якоюсь інформацією про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом у вас немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 8-річного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії.
1: Його бувша жена бросила, і я його розшукую, я хочу його під свою крилишку взяти. Вона пішла з дому, і потім повернулася, але потім знову пішла, і місце знаходження цивільної дружини я не знаю.
0: Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку 23-го року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею.
1: З моєї рідної бабушки, так, зі своєї прабабушки, з моєї бабушки. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точно. Це початок 23-го року. Я дізнався про це. Може, вона його раніше кинула на призволяще на гору мою бабусю. Вийшла з хати.
0: Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся. Та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанську. Все це відбувалося приблизно 2,5 роки тому.
1: Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він, ну, відносно знав, що типу там по слухам, по криткам, ну, таким, що десь він там по Чевську був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, там я його розшукаю.
0: Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває син.
1: Я розшукую свою дитину, Гриценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось оплачив його. Якщо хтось може по прикметам якісь, котре буде підходити хлопчик, будь ласочка, дуже буду вам вдячний.
0: Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 7-8 років, він худорлявий, має пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі.
1: Він дуже добра дитина, він к людям дуже тягнеться. Більшість, якщо що йому подобалось, це бавитись там, ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина, неї статус ДЦП, він не міг вимовляти таких формулювальних якихось там слів, якщо є.
0: Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика, чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні.

0: Про можливості та умови праці для ветеранів після повернення з війни в проєкті «По-живому».
1: Ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював.
0: Виклики, перешкоди та потреби ветеранів при працевлаштуванні.
1: Зневаження фінансово. Я не знаю, ким треба бути, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень.
0: Субота, 4 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Біг-боп-топ.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка в рол, а мені азійський барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Я сам можу допомогти.
4: Я теж. У дальній

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гіалуросаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гіалуросаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гіалуросаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Нові в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо сказене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!

0: політ, відчуття спокою, відчуття контролю, концентрація. На нас чекають свої з надією і нетерпінням, ворог з жахом і бажанням вбити. У цю мить немає тривоги, а є лише якесь особливе перечуття. Перечуття неба.
1: Особисто спланував кровожерливий удар по Києву. Прокуратура назвала винного у масових жертвах російської атаки 2 липня. У червні окупанти захопили менше території, ніж звільнили ЗСУ. Аналітики анонсують добрі новини з фронту. У Новоросійську закінчився бензин на всіх АЗС. Місто на 300 тисяч, населення паралізоване. Але війна йде по плану.
2: Я Андрій Сайчук, ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Українські слідчі заявили, що безпосередню відповідальність за організацію масованої атаки по Києву в ніч проти 2 липня несе начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації і перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов. Удар по столиці був не просто комбінований, велика кількість російських цілей зійшлася в одному часовому проміжку, тобто одночасно працювали і балістичні ракети, і реактивні ударні баражуючі боєприпаси типу «Бандероль» і гіперзвукові засоби ураження типу «Циркон». Власне, про ці обставини, а також про те, що про цей сам факт такого ретельного планування цього удару, будемо зараз говорити з авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Чому аж цілий начальник Генерального штабу Російської Федерації планував цю атаку по Києву, на вашу думку? Про що це свідчить?
3: Ну, мабуть, це мала мультика. Вона, мабуть, сучила там ножками і кричала, що це за таке, треба щось таке страшне зробити. І там Лавровця лошадіна морда виступала і казала, що ми переходимо до системних уражень. Системне ураження – це житлові будинки, це цивільна інфраструктура, це дитячі садки, це абсолютно цивільні склади, абсолютно цивільні підприємства. Оце вони розуміють як нову систему. А чому б приймав участь такий високопоставлений начальник? То це пов'язано з тим, що дуже серйозний був замовник, який був в дуже серйозному емоційному стані. І ми його до цього емоційного стану довели, тому що, мабуть, з'явилася купа людей, які приходили до нього і казали: «Дядя Вова, що ж ти таке наробив? Куди ж ти там сунувся? Що ж ти таке зараз не можеш нічого зробити?»
2: Ну, знаєте, в мене є таке буквально припущення, що якщо це було для Путіна, він, звичайно, побачив це все. Але якщо це було для внутрішнього глядача, ну, ці ж росіяни насправді стоять в чергах на заправку, а мобільний інтернет їм відключають. Так що я не знаю, чого вони навіть дізналися про те, що відбулося в Києві. Ну, жарт, звичайно.
3: Та може вони не дізналися те, що було в Москві, тому що вони до цього часу кажуть, ну, нам туристичний сезон підірвали. Ну, це дуже, туристичний сезон – це значно важливіше, ніж удари там по Москві, ніж блокування аеродромів, аеропортів російських. Це для них важливіше.
2: Ну, 100%. Якщо повертатися до вчорашнього удару по столиці, то кажуть про те, що була якась дуже велика синхронізованість цього удару, тобто одночасно били кілька різних типів ракет і власне тих безпілотників реактивних. Чи можна про це сказати?
3: Ну, деякі фрагменти були саме такі, да, деякі фрагменти були. Але якщо взяти останні, ну, крайні три атаки, то вони по чисельності, вони десь схожі. Це каже на те, що росіяни вийшли на свої максимальні спроможності і більш нічого серйозного вони просто вже далі не здатні. І Я просто згадую атаку, яка була там на початку червня, там 2 червня було 656 дронів і 73 ракети різних типів, але співвідношення балістики і крилатих було десь таке ж саме, як і зараз. Там відрізняється в кількох одиницях, але це не принципова різниця. 15 червня теж була атака, 611 дронів, 70 ракет всіх типів. І зараз 496 дронів, 74 ракети. Але це було сконцентровано на досить відносно невеликій площині, тому що раніше такі удари наносилися. І вони там були Київ, Дніпро, Запоріжжя, там Кропивницький, ну тобто Кривий Ріг, воно якось було розподілено. А тут найбільша височенна концентрація на одній території. І цим ця атака відрізняється від інших попередніх атак. І стосовно синхронізації, то вона була, але я не можу сказати, що вона була там фантастично ефективною. Тому що дрони, крилаті ракети пішли значно пізніше. Спочатку було, як зазвичай, це приймаються там удари балістикою. Дрони, реактивні дрони, причому реактивні дрони двох типів, Шахеда 238, те, що вони називають гранію 4, і ці бандеролі, які запускаються з безпілотних літаків, досить великих Оріон, які випускає компанія Кронштадт, по яким вже неодноразово били по цьому заводу, і вони там були вимушені там зупинятися, ремонтувалися, відновлювалися, диверсифікувалися і таке інше. Такої була якась синхронізація, але зважаючи на те, що вся атака взагалі була на протязі майже 11 годин, то це каже, що там такої фантастичної координації не було. Все одно воно якось, і деякі речі у них получалися, а по основному я б не сказав, що там була якась надвисока координація. Просто все йшло в одно місце. І тут така серйозна велика координація була не потрібна. Якщо б потрібно було б робити більший рівень координації, то я думаю, що росіянам його не могли забезпечити, тому що з різних точок різні люди, різні команди запускають різні засоби ураження. Це не просто так організувати, особливо коли в тебе є вертикальна система керування. А якщо б вона була така, як у нас, більш горизонтальна, то ми координуємо наші дії значно краще.
2: Знаєте, якщо пробувати знаходити якісь аналогії, звертатися до досвіду Другої світової війни, ми знаємо, що наприкінці війни спочатку британці вдалося тодішньому очільнику власне авіації британської переконати прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, що треба бити по цивільних районах забудові великих міст Німеччини. Черчилль довший час не погоджувався. Потім їм вдалося переконати і американців, союзників американських, і фактично союзники нищили власне забудову, тобто цивільного населення, домівки і так далі, в великих містах Німеччини. І це виявилося достатньо ефективною тактикою. З іншого боку, ми розуміємо, що Путін дуже би хотів би зробити Київ знелюдненим, непридатним до життя. І це одна з цілей цієї війни, напевно. І він хотів би це зробити конвенційною зброєю. Але маємо і такий зворотній приклад, та? Про те, як німці так само намагалися зробити непридатним до життя Лондон із знелюдненим, але вони не мали вже на той момент переваги в авіації, вони не могли собі дозволити просто літати і робити килимові бомбардування, так як могли робити вже союзники на цей час. Натомість вони мали перші реактивні оці, умовно, дрони ФАУ. І це десь, мені здається, цю ситуацію зараз, яку ми маємо з Путіним, який може бити нам балістикою. Але ви кажете про те, що, в принципі, схоже, це їхня межа можливостей, скільки вони можуть випустити за раз на 2 тижні. І, власне, тут я нарешті вибився за довгу підводку до питання. Але питання в тому, чи Путін здатний от такими страшними бомбардуваннями досягти своєї цілі, зробити Київ непридатним до життя?
3: Ну, вранці, коли я так починав приходити до тями, розуміти, що було вночі, і почав об'єднувати різні факти, в мене така думка була. Путін хоче зробити з Києва Алеппо, але це просто не вдасться принципово. Ми зовсім не ті люди. Вони до цього часу, за стільки років війни, вони не зрозуміли, що ми зовсім інші люди. Вони в нас міряють по собі, вони міряють нас там як сирійців. Я не знаю, як вони міряють, але вони абсолютно не розуміють наш внутрішній спротив і наше внутрішнє бажання вижити і зробити так, щоб Росія ніколи більше не змогла до нас заходити.
4: А дивіться, але Алеппо – це прекрасний приклад, тому що в Алеппо якраз захисники Алеппо не мали фактично ні нормальної ППО, ні своєї авіації, і їх якраз росіяни бомбили, як хотіли. Як союзники Дрездена, мовно кажуть. І все одно місто не знищено, і все одно воно вижило, і пережило це все. Тут маємо іншу
3: ситуацію. Одні ті ж самі. Ну, зараз була там, крилаті ракети залітали не з Каспія, залітали з Енгельса, але це не принципово, тому що по нам запускали крилаті ракети із Чорного моря, із Каспія. І концепція була одна й та ж сама концепція була у цього генерала Армагеддона, який казав, що треба хоч весь стратегічний запас використати, але бити по Україні. І ми побачили ці удари там 24-25 рік.
4: Але ця
3: зараз вони до межі, все, більше вони нічого не можуть. Я дивлюся по всім іншим параметрам, по тому, як ми ефективно лупимо по підприємствам, які якимось чином пов'язані з виробництвом ракет «Іскандер-М». Це і Волгоград, це і Воронеж, це і Чебоксари. Я вже не кажу про те, що ми там лупимо по заводам, які виробляють в великому обсязі штучні каучуки, які дозволяють робити твердопаливні ракети. І ми і це робимо. Тому, я думаю, довго такий рівень протриматися не може. Зараз використовуються запаси на складах, але вони не безкінечні, вони і рано чи пізно закінчаться. Не всі разом, але деякі будуть закінчуватися, без конкретних елементів ти не збереш ракету.
4: Стосовно наших ударів, дуже цікаво, що ми з'явилися нарешті якісь деталі, можемо про це говорити предметніше. Я маю на увазі про удар безпілотниками по військових аеродромах в Криму, тимчасово окупованому, на аеродромі Саки було уражено 7 ангарів, але ми не знали, що було всередині, і сьогодні знаємо, що там знаходилися винищувачі та бомбардувальники фронтові Су-30СМ, Су-30 і Су-24. За попередню інформацію, Служби безпеки знищено або пошкоджено щонайменше 7 літаків. Давайте про це поговоримо, що це означатиме для нас.
3: Там в Саках базується 43-й полк авіації російської. Но він належить до морського флоту. Винищувачі Су-30, СМ і Су-30, а також Су-24 і Су-24 МР, це розвідники, морські розвідники, вони приписані до флоту. Але вони приймали серйозну участь у всіх бойових діях проти України. Так от, там була ескадрилья Су-30-х СМ. З цієї ескадрилі залишилось 3 чи 4 літаки взагалі. Ну, тобто все інше знищено. І там було дві ескадрилі Су-24-х. Одна бомбардувальники, одна розвідники. Там пошкоджено більше половини всіх літаків. Оці сьогодні повідомлення про 7, це дуже, дуже здорово, тому що, але поки що не зовсім розумію, які самі були знищені. Але в будь-якому випадку, це бойова частина, яка вони розсередили свої літаки по Росії, по Краснодарському краю, відправили гвардійським, відправили там ще один аеродром в Криму, не пам'ятаю точно який. Але ми по всім місцям наносили ураження. І я думаю, що зовсім, за правилами, частина, яка втратила більше половини своїх літаків і втратила більше половини свого складу особового, вона повинна, мабуть, бути там розформована, я так думаю.
4: Ну, а загалом, до речі, ці сушки російські, вони можуть собі вільно злітати з тих литовищ в безпеці зараз? Яка там ситуація?
3: Ну, він виходить із ангара. Росіяни там зробили ангари, там були якісь капоніри, були якісь ангари. Вони їх там збільшили під час війни. Але коли він виходить, і якщо там є в повітрі наші дрони, то вони будуть уражені. А якщо дронів нема, то вирішить, якщо дрони є, він виходити не буде. А якщо дронів нема, то що йому заважає виїхати там за 15-10 хвилин злетіти і летіти по своїм завданням. Угу. Нічого не заважає. Вони аеродромне покрівля, вона не пошкоджена, злітно-посадкова смуга. Навіть якщо там її ударити по ній, то вона швидко відновлюється. Тому немає сенсу.
4: Зрозумів. Що ж, дякую дуже, пане Костянтине. Дякую за розмову.
3: Ми і так знищимо. Все буде. Я кажу, що ми їх і так знищимо, вони нікуди не дізнаться.
4: Ну, я єдине, що хотів спитатися, якщо б нам би теоретично нарешті би дали ті метеори і гріпени, так, якщо пофантазувати, з метеорами можна було б діставати? Прошу?
3: Можна. А зараз основу можна досить ефективно діставати оціми ракетами IGM-188A, які надали американці, починають вони там випробування закінчили, вже починається серійне виробництво. Там контракт на 3550 цих ракет. Це, ну, вони діють на відстані там від 500 до 900 кілометрів. Це дуже серйозна зброя, яка там, хоча й там 250 кілограмів вибухівки, але це зброя, яка може суттєво змінити особливо ці розклади стосовно знаходження літаків. Тому що зараз російська авіація знаходиться на відстані там 500, 600, 700 кілометрів від ЛБЗ. А саме така зброя буде досить ефективна, дешево, але буде знищувати все, що знаходиться далеко. Тому я кажу, нічого такого дістанемо.
4: Знищувати авіацію на землі російську. Дякую. Костянтин Криволап був з нами, авіаційний експерт. Я вам хочу сказати, що ми сьогодні звертаємося до вас, проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання наше звучить так, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Варіанти відповіді, які ми пропонуємо, так, навіть примусово, треба добровільне повернення, а ні, ці чоловіки не мотивовані, або людина має право обирати, де жити. Вибирайте той варіант, який вам видається слушним, правильним, а також можете пропонувати свої варіанти відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, для цього зайдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та підписатися на наші канали. Ну, а ми тим часом перейдемо до наступної теми, поговоримо загалом про ситуацію на фронті. За червень сили оборони звільнили більше територій, ніж вдалося захопити окупантам, такі дані оприлюднили в Deep State. Це означає, що вже третій місяць поспіль російського наступу є від'ємний результат, при тому, що кількість штурмових дій і втрат противника навіть зросла. Чи це означає той самий перелом на фронті, про який не раз вже згадується останнім часом? Будемо зараз ми говорити з Юрієм Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» СБС. Вітаємо вас, пане Юрію.
5: Раді вітати, слава Україні.
4: Героям слава. Як вам взагалі чути ті розмови про перелом на фронті? Що при цьому думаєте і відчуваєте?
5: Є двояке відчуття, тому що в моменті часу, звісно, це гордість за своїх побратимів, які проходять службу, виконують бойові завдання в складі 429 бригади «Ахілес» та постать, а також загалом за сили оборони та стійкість української нації, яка допомагає воювати своєму війську, забезпечує нас всім, чим може, дає необхідний фінансово-економічний ресурс, необхідний рівень підтримки для забезпечення цього результату. Гордість за інженерів, гордість за військово-промислових кнопках нашої державної, а також приватної форми власності, яку обслуговує військово-промисловий комплекс, як комплектуючими готовлюють, так і ті компанії, які поставляють приватну форму власності, готові вироби військового призначення для Сил оборони. Комплекс цих заходів, стійкості українського народу, стійкості українського війська, технологічний прогрес, а також жага вибороти право жити на своїй богом даній землі, дають можливості досягати тих результатів, коли не зважають.

дають можливості забезпечити саме той ефект, в якому ми можемо з гордістю сказати, що ситуація на лінії боєзіткнення зараз перебуває на користь сил оборони і тактичного інститу переважною мірою, ми прихопили на власний бік. Також, обговорюючи здобутки на лінії боєзіткнення, ми маємо обов'язково з вами проговорити наступну складову, що, аналізуючи, як себе поводили ті чи інші війська, які програвали в війні, вони завжди посилювали терор цивільного населення. Якщо подивитися, що творила фашистська армія на тих територіях, які вони розуміли, що будуть гарантовано втрачені, і яку кількість людей вони вбили в останні роки війни, розуміючи, що все фашистська Німеччина війну програє, вона буде в еквіваленті набагато більше, ніж за всі попередні часи. Саме тому ми маємо сказати точно. Ми забрали значну кількість противника ракет, дронів, балістичних ракет, авіації, яка спроможна запускати ці ракети. Бо у випадку, якщо б Україна не била в глибину Російської Федерації, то ті обстріли, які противник чиняє зараз по Україні, вони були б частішими і в рази більшими. Противник застосовував би не до 100 ракет, а до 200. Не до 500 безпілотників, а до 2000 безпілотників в моменті часу. За рахунок того, що ми в них забираємо фінансово-економічний ресурс і розбиваємо ті підприємства, які виготовлюють вузли, агрегати, інші комплектуючі до ракетного озброєння, до безпілотників. Ці удари противник вимушений робити обмеженими згідно попередньої його спроможності або тих спроможностей, які вони могли б мати у випадку, щоб Україна не била в глибину Російської Федерації по об'єктах вище зазначення. Ворог буде продовжувати наносити удари по території України. І якщо ви подивитесь мапу уражень, яка вже частково була надана, зокрема, офіційними джерелами, ви побачите, що противник цілиться саме в об'єкти житлової інфраструктури, де живуть цивільні українці. Він цілить в лікарні, в школи, в садочки. Чому так діє противник? Тому що росіяни – це безпринципний народ з царем на престолі, в якого замість мізків в голові маргарин, який насичений тим, щоб сіяти злобу, щоб сіяти смерть навколо себе. Бо лише так він намагається демонструвати, що все типу під контролем. Бензину немає, але ось дивіться, ми б'ємо по Україні. І те дуже сильно радує ту частину росіян, які на собі ще не відчувають вогневого впливу України. Ті, які знаходяться на Рубльовці, їм не так часто прилітаючи повз них, ті, які знаходяться в самій Москві. Але то лише питання часу набору наших спроможностей. Що важливо, дивіться, ті регіони, по яких ми б'ємо активно, по об'єктах військово-промислового комплексу, я наголошую на цьому, бо на відміну від Росії ми позбавляємо військової спроможності. Ми ніколи не б'ємо по житлових будинках. І це знімають самі росіяни, що кожен український дрон, кожна українська ракета летить конкретно в ціль військового призначення. Єдиний, хто стріляє по будинках на території Російської Федерації, це їхнє ППО, що самі росіяни також знімають. І це пропаганді дуже складно якось обіграти, тому що от фактично їхнє ППО, їхній зліт ракети, їхнє попадання в їхній житловий будинок. Росія буде намагатися нас тероризувати, тому, звертаючись до цивільного населення, ви маєте усвідомити, що коли паперовий тигр здимається, коли в нього немає можливості, йому треба утворювати якийсь ефект. Ефект приходить в їхньому розумінні лише через терор. Тому я закликаю всіх і кожного, незважаючи на втому, яка відбувається у нас в моменті часу, бо повномасштабна війна триває вже більше ніж 4,5 роки. Прошу, заклинаю вас, залишитись живими. Йдіть до укриттів. Коли лунає повітряна тривога, йдіть, будь ласка, до укриття. Коли йде повідомлення від офіційної влади в Україні, що планується масований удар по території України, будь ласка, йдіть до укриття, навіть в підвал своїх будинків. Так, це не є гарантія, що ви точно зможете захиститися від травмувань. Але відсоток живучості, якщо ви знаходитесь в підвалі, якщо ви знаходитесь на 9-му поверхі 9-поверхового будинку, то в підвалі абсолютно очевидно, що набагато більший. Ми мусимо з вами вижити, ми мусимо з вами встояти. Як для того, щоб забезпечити теперішньому поколінню спокій і мир, так і майбутньому поколінню, нашим малим дітям, які ще не усвідомлюють, що йде велика війна, або тим, які мають ще народитися. І ми маємо встояти заради честі, шани і поваги до тих, хто віддали своє життя за вільну незалежну українську державу. Бо тільки у випадку, коли ми встоїмо, їхні

0: імена будуть жити в наших серцях в історії України вічно, а значить і вони будуть жити вічно. Ми мусимо це забезпечити, тому щиро прошу, збережіть, будь ласка, своє життя. Що стосується здобуття результату, от це друга складова, про що ми маємо проговорити, і утримання його. Хто займався спортом, хто займався підприємницькою діяльністю, хто досягав будь-яких висот в своєму житті, як в професійному зростанні, так і в загальнодержавному утворенні. Ви дуже добре знаєте, що досягти результату – це стоїть певної ціни. Його можна досягти, знаєте, стрибнути вище голови і зайняти певну позицію. Набагато складніше цей результат утримати. Залишатися на тому рівні, на який ти стрибнув, це завжди важче, тому що з цього високого рівня ти маєш рухатися лише вище, сильніше, маєш рухатися в частині вдосконалення. Бо у випадку, якщо ти не розвиваєшся, ти починаєш регресувати. Для того, щоб нам забезпечити можливість розвитку цього високого стрибка, який зараз забезпечує український народ, українське військо, ми мусимо мати комплект військ. Для того, щоб мати комплект військ, ми мусимо проводити мобілізаційні кампанії. І я закликаю кожного з вас, скористуйтеся в тоє військове зобов'язання, яке закінчили збройня. Скористуйтесь рекрутинговим програмою. Прийдіть в те військове формування, де ви зможете з максимальною користю використати свій цивільний досвід, вміння, знання і, відповідно, опанувати військову професію, бути корисним для оборони. Наведу на конкретному прикладі. Якщо ви ескаваторщик, нам потрібні ескаваторщики. Ми руємо другі лінії оборони, налаштовуємо переправи. Тому ми потребуємо таких людей. Ось вас, цивільні досвід, вміння, знання, ви прийшли на конкретну посаду ескаваторщика, пройшли загальну військову вишку, опанували додаткову військову професію, і все, ви працюєте ескаваторщиком. Якщо ви людина, яка розбирається в технології, ви візьмете в руках пульт і зможете забезпечити збиття безпілотників в нашому українському небі. А ми мусимо це нарощувати. Тому для забезпечення сталого результату і забезпечення тої передумови, коли Російська Федерація буде вимушена підписати мирну угоду, ми мусимо мати комплект військ. І я закликаю вас, будь ласка, скористатись рекрутинговою програмою. Той, хто знаходиться зараз в статусі СЗЧ, самовільно залишеної військової частини, спрощена процедура реально дає можливості вам потрапити на конкретну посаду, в конкретну військову підрозділу. Звісно, я буду агітувати за Ахіллес, бо я є командиром цієї бригади, і ми входимо в топ-10 найбільш ефективних підрозділів сил оборони за виявленням знищення противника різного категорії оцілей, а також топ-5 сил безпілотних систем. Але це ваш вибір. Оберіть той підрозділ, який вам найбільше підходить, і долучіться до сил оборони. Ми зацікавлені, що ми мали комплект військ, тоді ми зможемо цей високий результат, який зараз здобули, не просто закріпити, а дожати фактично Російську Федерацію.
1: Пане Юрію, я ще запитаюся, ми з вами вже та п'ятий рік так чи інак про це говоримо, і ми починали, ви були командиром невеликого підрозділу, потім батальйону, потім полку, і тепер вже бригада. На вашому напрямку, яка зараз тенденція?
0: Наш напрямок – це достатньо таке широке поняття, тому що військова частина продовжує виконувати завдання на різних відомствах, про ті, про які знає противник. Я про це можу казати, бо розумію, що вони обізнані. Ми воюємо на Запорізькому напрямку, на основному напрямку зосередження зусиль противника. Ми воюємо на Куп'янщині, ми воюємо на Вовчанську і ще на ряді відомств, про які ворог поки що не знає і не треба. Я, напевно, наводив цей приклад, коли противник тільки чує, що з'їхав Ахіллес, це починається зразу в них переполох. Перші там тиждень, півтора, два, у них горить земля під ногами, і потім противник там пише клопотання перед своїм старшим начальником, дайте нам спеціалізований підрозділ, не буду рекламувати їхні підрозділи, які добре володіють безпілотними системами, на протидію нам. Тому зазвичай вони потім отримують поповнення тими підрозділами, з якими ми входимо в абсолютно, правильно буде сказати, в дуелі на полі бою для здобуття бажаного результату. Але тенденція на всіх відтинках одинакова. Противник майже не застосовує броньовану техніку, все менше застосовує високоманеврену типу двоколісні мотоцикли, багі. Противник діє за наступною тактикою. Максимальне накопичення безпілотників, розвідувально-ударного типу дії. Застосування численної кількості керованих авіабомб за рахунок застосування своєї авіації. І більше просочування, користуючись зеленкою, маю це на увазі природою, яка зараз є, дерева, які розпустилися густими посадками, листям, він намагається інфільтруватися поза наші бойові порядки, накопичуватися, таким чином відкуплювати шматок за шматком нашу землю. Але ця тактика дуже добре відома, оскільки вона залишається майже незмінною, за винятком там деяких деталей, вже більше ніж одного року, тому Сили оборони навчилися достатньо добре протидіяти. Відповідно, нам вдається і утримувати наші рубежі оборони, зокрема на найскладніших вітингах. Там тактичні успіхи противника, вони зведені до відмітки мінімум. Так і відповідно проводити заходи щодо покращення тактичного становища. Але що все, що стосується покращення тактичного становища, тобто просування Сил оборони, заняття більш вигідних рубежів в раді вітингів лінії бойового зіткнення, це питання прерогатива Генерального штабу. Орієнтуємося виключно на ту інформацію, яку подають вони. В моменті часу вона найбільш достовірна, основне безпечна. Що я маю на увазі безпечна? Ми, як люди розумні, намагаємося завжди бути в інформаційному полі і мати інсайдерську інформацію першими, ніж інші. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Так. Але дуже важливо для Сил оборони це, зокрема, і певні інформаційні кампанії. Коли ми провели заходи і загальновійськові підрозділи сухопутні за нашої підтримки звільнили якусь частину, про це треба певний час помовчати. Ми, коли буде треба, скажемо, Генеральний штаб вийде, скаже, конкретно мали такий успіх, такі здобутки. Бо інформації теж є певні елементи, які є складовою ведення бойових дій і введення противника в оману. А вести противника в оману – це одна з ключових завдань і лінії тих командирів, які керують оборонними операціями, які керують наступальними операціями в тому числі.
1: Дякую дуже за цю розмову і за те, що ви робите. Юрій Федоренко, командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» сил безпілотних систем був з нами. Ну і ми нагадаю, що сьогодні проводимо опитування, ми питаємося вашої думки, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Ми трошки пізніше цю тему проговоримо з експертом. Є в нас певні новації в європейських країнах, де багато є українців, як біженців, так, навіть примусово треба повертати, треба добровільно повернення. Ні, ці чоловіки не мотивовані, або людина має право обирати, де жити. Ось такі варіанти пропонуємо ми. Можливо, у вас є свій варіант. Будь ласка, заходьте, коментуйте і обирайте варіант, який вам підходить. І не забудьте при цьому підписатися на нас в соцмережах, на YouTube і поставити лайк під однією з наших трансляцій. Ну, а ми зараз продовжуємо наступну, власне, тему. Будемо брати і ця тема дуже важлива і гаряча. В російському місті Новоросійськ сьогодні, 3 липня, бензин закінчився на всіх АЗС. Про це повідомляють російське інтернет-видання «Медуза». І, власне, це вже, насправді, там цитують вони і місцеві органи влади, які підтверджують, що просто зараз для населення бензину немає. Загалом, до речі, дуже багато в російських районах, в багатьох російських регіонах спостерігається, у 89 регіонах спостерігаються зараз проблеми з пальним, ну а в 12 регіонах фактично бензин майже закінчився. Будемо зараз про це теж говорити. Андрій Закревський до нас долучається, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пан Андрій, вітаю вас.
2: Вітаю, пан Андрій.
1: Ну, дуже хочеться насправді оцінити, наскільки серйозною є ця паливна криза, тому що, ну, наскільки я розумію, вона значно вийшла за межі якогось інциденту, і вона навіть виглядає значно глибшою за відчуттями і враженням, ніж те, що пережили ми на самому початку війни, коли в нас були черги, я стояв, ну, десь, може, до години деколи протягом місяця. Але так, щоб не було взагалі, в цілому місті Новоросійськ, це найбільший порт Російської Федерації, наприклад, де 100 мільйонів тонн нафти за рік прокачують, між іншим, ну це щось дуже дивне. І теж, як там більше доби стоять люди, ну це щось неймовірне. Що відбувається в Росії?
2: Відбувається, хоч мені ніхто не вірить, відбувається структурний злам. Я про це постійно говорю. Мене щось штучним інтелектом останнім часом перевіряють, але штучний інтелект, на щастя чи на жаль, не дожив до 50-ї ручків і не пам'ятаю, як ці злами відбувалися там ще в радянські часи, які ми застали з вами, пане Андрію. От, і якщо говорити про 22-й рік, так, ми вчасно схаменулися. Тобто був такий момент, коли могло все піти зовсім не так, але на моїх очах були прийняті три вірних рішення. Перше рішення – це в нуль фактично збити податки. Тобто, ви, якщо пам'ятаєте, тоді 2% було і ніяких ПДВ. Друге – це повна дерегуляція галузі. Повна дерегуляція. Цим займалися, при мені Гірус займався, Нагорняк Сергій займався. От. Ну, вони були гарні консультанти. Тобто, треба сказати, що бізнес тоді працював, там Сережа Куйон з Артемом працювали, тобто консультували. І саме головне, що тоді от була така купка людей, які це все переламало. Не дали скатитися ні по Венесуельському, ні по іранському сценарію. А потім сталося чудо. Я пам'ятаю ще, коли готувалися оці рішення по дерегуляції, по позбавленню податкових всіх цих речей, от, очікували, що строк буде десь 4 місяці. І коли стали черги на кордонах бензовозів, тоді так, в принципі, це і виглядало. Потім підключилися, ще був важливий момент, коли з'явилися оці спеціальні черги і цей паливний безвіз, пам'ятаєте, тоді запровадили. І все, хоча в травні, на початку травня було прийнято це рішення, черги, по-моєму, на заправках щезли в середині липня, все. Розтаяло, як дим. Ну, а потім уже десь через півроку, через рік почали назад це вручувати гайки.
1: А росіяни можуть ті самі три пункти виконати?
2: Не можуть.
1: Чому?
2: Не можуть. Тому що це перше, призведе до втрати авторитаризму. Ви не пам'ятаєте, це ж ми назад прийняли Зеленського і всю іншу владу, а не навпаки. У них зробити так, щоб народ назад прийняв владу, ну, дозволив закрутити з собою гайки там і так далі, тому подібне, там вже питання не стоїть. Тобто ніхто ці гайки не буде розкручувати. Просто-напросто. У нас різь би все зірвало, у нас ми не мали економіки. Як знаєте, зараз от я бішуся просто, коли мені кажуть, що у відповідь на цю кризу бензиновою вони б'ють по нашим НПЗ. Як у відповідь? Вони нам винести всі наші НПЗ, всі наші сховища нафти і нафтопродуктів в перші 4 доби повномасштабного вторгнення. Ми втратили десятки заправочних станцій, які десятки, сотні заправочних станцій, десятки баз зберігання. От, ми створили нову систему, яка зараз краща в світі, до речі, тому що вона диверсифікована. І оце друга причина, чому не може бути. Тому що у них тотальний контроль по імпорту, вони хочуть звідси прикурити. Тобто це, як мінімум, треба мати гарні стосунки, з, як от зараз в Україні по дизелю, з 12 напрямків, з 12 країнами треба мати гарні стосунки для того, щоб зробити це все. І третій момент, саме важливий, вони ведуть агресивну війну і витрачають дуже багато коштів. От, ми ж тоді в 22-му році, у нас не було економіки, нам просто на нашу економіку насипали грошей. По-моєму, 45 мільярдів євро на вересень, на кінець вересня. В Росії 45 мільярдами євро не обійдешся, це перше. Другий момент, який сенс кидати їм гроші, якщо вони на війну їх витрачають. Тобто їм потрібні, конче потрібні неймовірні кредити. От, чи в, ну, це може бути внутрішнім запозиченням, це один із пунктів оцих трьох. От, це коли відпускаються ціни і все починає працювати якби по-нормальному. Їм треба диверсифікація постачання, от, і їм треба дерегуляція. Вони на це не підуть ніколи. А якщо вони на це підуть, то не буде ні Путіна, ні цієї Росії взагалі. Тобто в умовах таких, як Росія зараз є, вона ж автоматично, ми побачимо шлагбаум на всіх регіонах, от, тому що кожен буде заробляти і розуміти, що треба зробити собі і позбавитися дефіциту самому. Хоча, насправді, все це, про що ми зараз говоримо, пане Андрію, воно ж може бути, але тоді Росія розвалиться. Структурний злам. Мені ніхто не вірить. Структурний злам. Його неможливо оцінювати.
1: Дивіться, що дуже цікавий момент, я перед тером подивився, мені було цікаво, скільки коштував бензин 92-й, це виявляється в Росії головний бензин, я навіть не знав, у нас мало де він не продається, але він коштував в два рази, навіть там в два, десь три рази дешевше, ніж приблизний аналог в Сполучених Штатах на заправках, в середньому по Штатах. Зараз
2: так.
1: Він зрівнявся, і вже навіть офіційна ціна, офіційна на заправках, якого нема з офіційною ціною, він вже зрівнявся з вартістю такої ж самої марки, приблизно там якась є regular, що називається в Сполучених Штатах, з американськими цінами. І, але неофіційна ціна, за якою можна купити, там 250 рублів за літр, чорний ринок, спекулянти, це вже більше, ніж в Швейцарії 95-й. Як ці ціни, зростання в роздріб, зараз теж впливатимуть на ціну утворення, на інфляційний тиск, на вашу думку? І як довго це може тривати?
2: По-перше, давайте я підтверджу ваші слова. Коротка аналітика, ви абсолютно праві. Ви молодець. Ставлю 5. Сполучені Штати Америки зараз середня ціна 3,40 за цих їхній галон, це $1 за літр бензина. В Росії було раніше 45-55 центів за такий же самий бензин. Насправді аналог ви правильно враховуєте, просто у нас октанове число враховується точно по можливої кількості двох компонентів, там 95%, 5%, є один компонент, який детонує 100%, другий компонент не детонує зовсім, і отак от якби таку аналітичне автомобільне дослідження, да, тобто, і там автомобільне іслідування 95 на 5, там 92 на 8. От, у них не так, у них середнє в цих межах вважається, от вони пишуть, це регуляри якраз є. Так що ви домашнє завдання зробили абсолютно вірно. Питання в тому, що ціна, яка зараз єдина, яку я приймаю ціну, це ціну, по якій беруть фермери. Фермери можуть купити насправді автоцистерну. І ціна на автоцистерну на позавчора ранок була 157 тисяч рублів. 157 тисяч рублів за тонну. Оце от був момент, коли фермери могли купити на позавчора. Але вже вчора вони купити його не могли. Як ми можемо формувати якусь ціну, якщо вони не можуть його купити? Знову перейдемо до ціни 157 тисяч рублів за тонну. Це, виходить, десь в районі 135-140 рублів за літр. А от бензина, дизель приблизно така ж сама ціна. А от якщо говорити про це і долар, який вони собі намалювали там в районі 79, то ми бачимо, що це вже долар 80 коштує. Долар 80. І це оптова норма. На заправці буде ще більше. Так що ваша цифра на рахунок $2 я повністю підтверджую тим, що я наглядаю. Ми маємо величезний шок спочатку пропозиції. А от коли не вистачає тобі кисню, то хтось помре від нестачі кисню. От і все. По-інакшому не буває. Помирає зараз приватник і приватний бізнес. Тобто от вони помирають. Помирають зараз приватні заправочні станції, які не є частиною вертикально інтегрованих назвових нафтогазових компаній, Вінки. Якщо вони не є таким, то вони помирають. Новак зараз більше думає не про те, як задовольнити попит оцих плебеїв і рабів, які там живуть на Росії. Він думає про те, як віджати ці сітки мережі заправочних станцій. Вони навпаки обмежили кількість торгівлі на біржі не 15%, а 10%. От. І фактично це робиться для того, щоб віджимати мережі заправочних станцій, щоб чеченці, правильні чеченці Рамзата Кадирова, які там золото тільки що віджали, такі хлопці з кооперативу «Азіра» могли просто-напросто брати оці 10% цього палива, яке йде по ціні 67 тисяч рублів, і відбирали на заправки. Вони приходили і казали, або ти віддаєш мені зараз, цю свою мережу, я тобі за це даю непогані гроші, або ти через два тижні просто-напросто програєш, тому що у тебе проливу немає, тому що ти не можеш купити бензин. І все. Зараз йде перерозподіл мереж, які знаходяться в центрі міста, які знаходяться там вздовж Москва-річки, десь в Пітері і так далі. Вони просто отжимають зараз території, які йдуть під заправками, які, оренда яких коштує мільйони рублів. От. Вони просто-напросто зараз віджимають. Про людей вони не думають.
1: Тобто?
2: І слідом за те йде шок попиту. Тобто фактично зараз бензин можуть купити люди, які бізнесом не займаються. Якщо ти бізнесом будеш займатися і будеш купляти той бензин, ти прогориш. Зараз фермеру, наприклад, немає сенсу збирати це збіжжя. Ніякого сенсу немає. Тому що це в Росії зараз ціна 2 долара за літр палива, а в Україні, вибачте, долар на опті, долар 35. От так от на опті.
1: І в них вже в три рази повільніше стартувала зараз компанія цей жнива, ніж минулого року.
2: Так. Так, а вони зараз на 2 тижні намагаються відтермінувати це, але у них вийшла величезна проблема. Із-за того, що я про це писав, до речі, ще місяць тому, у мене була аналітика. Із-за того, що перевантажені всі залізничні шляхи, у них плече з 50 кілометрів оцих от машинок, які возять збіжжя, так, обробляють землю, збільшилося до 350 кілометрів. І з-за того почалася нестача грузових автомобілів, тому що водіїв нема. От. І у них із-за того, якщо раніше треба було їм на кампанію цю сільськогосподарську порядка 4,5 мільйонних тонн солярки, то зараз із-за збільшення логістичного плеча їм треба 5,5-6 мільйонів тонн солярки. Тобто у них на 1,5 мільйона тонн солярки на рік збільшилося логістичне плече. От. І ніхто мені не вірить, я всюди, вже навіть на Бізнес.Інтернет вийшов зі статтею, візьміть, перевірте, що середня швидкість російської залізниці 4,4 кілометра на годину, як пішохід іде. І коли мені кажуть про те, що з Індії вийшов танкер, який пливе, то я починаю рахувати, з Індії вийшов танкер, він пливе, буде пливти десь порядка 43 діб.
1: І там 60 тисяч тонн всього-навсього везе, це вони споживають за півдня?
2: Вони 3 танкери зафрахтували, насправді 60, 30 і 40 пливе.
1: Угу.
2: Тобто, а нібито 400 тисяч тонн вони зафрахтували.
1: Ясно.
2: От, ну а зараз пливе 60 тисяч тонн. І оці 60 тисяч тонн припливуть десь всередині серпня, потім вони будуть до Москви їхати 2 тижні. І 60 тисяч тонн для Москви, ну, це 3 дні.
1: Що ж, я дякую дуже за цю аналітику. Був з нами сьогодні пан Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів. Тему ми до кінця, мені здається, навіть не розкрили, але спробували, наскільки нам дозволив етерний час. Ну і зараз будемо рухатися до наступної теми. Я тільки нагадаю, що ми сьогодні питаємося, цікавимося вашої думки, наших глядачів, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Так, навіть примусово, треба, але добровільно. Ні, ці чоловіки не мотивовані, нам не потрібні, або людина має право обирати, де жити. Також можете обирати і свій власний варіант, написати в коментарях, голосувати, не забудьте підписатися та поставити лайки під нашими трансляціями в соцмережах. Ну і зараз трошки якраз поговоримо про цю тему, про повернення українців. Чому ми про це кажемо? Тому що Україна і Німеччина обговорюють механізми повернення військовозобов'язаних українців, які незаконно виїхали за кордон. Про це розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, між українськими та німецькими відомствами навіть створили вже робочу групу, де займаються обміном інформації з цього приводу. І за даними Центру економічної стратегії, за кордоном наразі перебувають, нагадаю, близько 5 мільйонів 600 тисяч українців, і 43% з них нібито планують повертатися додому. Зараз про це будемо говорити. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, голова ГО Офіс міграційної політики, з нами. Пане Василю, вітаю вас.
3: Вітаю вас і вітаю ваших глядачів.
1: Ну, от ми сьогодні запропонували питання нашим глядачам, чи треба повертати примусово українців за кордону, чи не треба. Чи мають право люди обирати, де вони живуть, можливо, і так далі. Яка от у вас позиція, як людина, яка займається цим питанням?
3: Ну, моя позиція дуже проста. Насправді, щось примусом зробити з людиною, ну, м'яко кажучи, дуже важко. Це один момент, а другий момент. Все ж таки, більша частина українців, котрі перебувають зараз за кордоном, вони мають всі правові підстави там перебувати. І, скоріше, нам потрібно думати не про якийсь адмінпримус по відношенню до людей, що вони поверталися. Потрібно створювати такі умови для життя в країні, щоб людям, мільйонам українцям, котрі знаходяться зараз за кордоном, цікаво було б повернутися на батьківщину. І мова йде не про якісь, скажімо так, речі, котрі будуть підштовхувати людей, а про створення умов для гідного життя тут, всередині країни.
1: А ті українці призовного віку, це означає також і працездатні, які є зараз в країнах Європи, в першу чергу, я так розумію, що це Німеччина, це Польща та інші країни. Чи вони вже працевлаштувалися? Чи є якась статистика? Якщо вони працевлаштувалися, наскільки це зменшує шанси, що вони повернуться, зокрема?
3: Те, що людина зараз працевлаштована, не означає, що завтра вона не захоче повернутися назад на батьківщину. Взагалі, все, що зараз відбувається, все, що пов'язано з війною, і все, що, скажімо так, заважає або не дає повертатися назад в Україну, є не робота людей, котрі мають її за кордоном, а безпековий фактор тут всередині країни. І саме після того, як ми все ж таки зрозуміємо, що ситуація з безпекою в Україні налагодилася, закінчилися військові дії, ми чітко розуміємо, що в нас є гарантії безпеки від наших західних партнерів, в нас є наша потужна армія, в нас є свій ВПК, то тоді люди будуть замислюватися, повертатися їм чи не повертатися. І наявність роботи навіть за кордоном, це не означає, що це остаточне рішення людей. Люди все рівно будуть приймати для себе рішення залишатися чи повертатися після того, як вони дійсно зважать на ці умови, котрі є в нашій країні, вони будуть порівнювати з тим, що вони мають за кордоном. І якщо більше плюсів буде пов'язано з поверненням на батьківщину, то це повернення відбудеться. А якщо ж ні, ну, вибачайте, тоді ми втратимо цих людей на якийсь період часу.
1: Знаєте, бачили, що навіть якщо взяти Польщу, яка продемонструвала вражаючі темпи зростання і рівня життя, навіть в них реальне повернення зайняло майже 20 років. Тобто люди, які виїхали і які стали фактично такою візитівкою Польщі в Лондоні або в Норвегії де-небудь, та? Якісь там сантехнік, Ковальський і так далі. Вони повертаються аж тепер зараз. Чи в нас є шанси швидше повернути наших людей? Чи допоможуть ці програми, наприклад, за добровільне повернення? Там Норвегія збирається виплачувати якихось там 1500 євро. У вас буквально хвилинка на відповідь. Півтори.
3: Якщо насправді говорити про те, що буде відбуватися, все буде пов'язано не з тим, що людині куплять квиток на батьківщину, бо неможливо купити прогнозоване майбутнє в країні. Нам просто потрібно змінювати країну таким чином, щоб люди бачили тут майбутнє для себе, для своїх дітей, щоб вони дійсно хотіли не просто повернутися назад, подивитися, а повернутися і залишитися. І взагалі повернення в нас не відбудеться за рік, за два, за три. Це буде дуже довга історія, яка буде тривати, можливо, навіть і 20, і 30, і 40 років.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову, за те, що ми обговорили цю тему з Василем Воскобойником. Говорили про це президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та головою громадської організації Офіс міграційної політики. Ну, бачимо, що в принципі тут дива не буде, якщо ми хочемо, щоб наші люди повернулися, і, наприклад, Польща є тут знаменним. Ми мусимо зробити тут умови для, наприклад, бізнесу, для розвитку кращими для цих людей, ніж в тих країнах, де вони є. Це насправді можливо. Ну, а зараз підіб'ємо проміжні підсумки нашого опитування. Я попрошу мені їх нагадати. Отже, ми спиталися, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Перше питання. Так, навіть примусово. Скільки в нас людей підтримало цю відповідь? Скажіть на мені. Так, навіть примусово. Скільки відсотків? Отже, так, навіть примусово в нас 32%. Треба добровільне повернення 35%. Ні, ці чоловіки не мотивовані. 11%, і людина має право де жити 23%. Ну, що ж, бачите, скільки в нас лібералів. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ми насправді ще побачимося, але після короткої паузи, і залишайтеся разом. Бережіть себе.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Адже ти зранку в день перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Новий Xbox Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
10: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: В Україні ухвалили закон про національний пантеон. Тепер наступні етапи, коли його створять і кого там шанують. Замах на підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва у Монако. Стали відомі несподівані деталі щодо кілера. У Великій Британії парламентарі вимагають заборонити російський мультфільм «Маша і ведмідь». Кажуть, там яскраві ознаки пропаганди.
1: Це тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Міністр закордонних справ України Андрій Собєв сьогодні має зустрітися у Варшаві зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Очікують, що головною темою зустрічі буде деескалація напружених стосунків між Варшавою та Києвом. Нагадаю, що Верховна Рада 1 липня підтримала внесений президентом проєкт закону про створення українського національного пантеону. 287 народних депутатів підтримали це рішення. Ну і в Польщі це голосування розцінили як можливий недружній крок. Власне, з'ясовувати цю ситуацію має пан Собєв, як знову ж таки, вважають це припущення, але ми зараз будемо говорити про створення національного пантеону. Багато є навколо питань до цієї теми, і в нас є гість, який добре, мені здається, пасує до обговорення цієї тематики. Це Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і екс-голова Українського інституту національної пам'яті, очолював у 19-24 роках та ветеран російсько-української війни. Пане Антон, вітаю вас.
2: Моє шанування.
1: Насамперед, можливо, ви знаєте, чи справді пан Собєв має таку місію. Кажуть, що він нібито має обговорювати якісь кандидатури можливі, які би були прийнятні для Польщі, для того, щоб якось зладити зараз ці всі події.
2: Ну, я теж бачив ці публікації в відкритих джерелах, але відповідно до закону і процедур це не може так бути. Відповідно, це можуть бути тільки неформальні консультації з метою потім передати їх спеціальному консультативно-дорадчому органу, який буде цим займатися. Насправді, наразі ніхто точно не знає, які особи війдуть в список потенційний список встановлених в пантеоні, тому ну, це може бути тільки такий політичний сигнал до Польщі, як ви відзначили, що для налагодження діалогу, щоб послати польським колегам сигнал, що ми готові говорити.
1: В газеті «Виборчий» вийшло інтерв'ю з Микитою Потураєвим, очільником профільного комітету, який, власне, і схвалив цей законопроект і затвердив до винесення на голосування. І пан Потураєв каже про те, що так чи інак створення саме цього пантеону, воно займе багато часу. І при цьому всьому, ну, він каже, що навряд чи цей пантеон хтось буде будувати до завершення війни, тому що з очевидних причин. Це теж питання, яке висить в повітрі, але всі про це розуміють, про це думають. Коли в нас там кожні два тижні по Києву стріляють росіяни балістикою, ну, вести сюди якісь рештки тлінні наших визначних постатей, ну, недоцільно, напевно. Чи в такому випадку варто було от зараз, на піку буквально, на вашу думку, як екс-очільника Інституту національної пам'яті, загалом це питання зараз піднімати? От на піку я маю на увазі нашої ескалації в стосунках між Варшавою і Києвом.
2: Ну, це, мені здається, просто черговий випадок, коли поляки тут взагалі ні до чого. Справа в тому, що ідея пантеону первинно піднімалася ще там в древні часи, там ще за часів Ющенка, а в 2015 році було розпорядження Кабінету міністрів Яценюка, в якому пантеон, Національне військово-меморіальне кладовище, а до того вже на робочому порядку було вирішено питання з секторами військових поховань, була придумана така дуже багато ступенево, декілька ступенева і всеосяжна концепція, просторово меморіальна концепція з мілітарним компонентом, де фактично три рівні: сектори військових поховань, щоб в громаді пошановувати тих, хто бере участь в захисті України. Далі національне військово-меморіальне кладовище, другий рівень в центрі країни, близько до Києва. І третій рівень – пантеон в самому центрі столиці, таке символічне, з мінімумом поховань, більшість все-таки це символічний простір, це як такий топ-левел цієї конструкції. І якщо за мого попередника Володимира В'ятровича було здійснено, реалізовано завдяки рекомендаціям Інституту сектори військових поховань, ми їх всі бачимо. Це Щогли на сотнях цвинтарів по всій країні. Далі, за час моєї каденції вдалося юридично і організаційно підготувати НВМК, і вже навіть після півроку неї вже був відкритий НВМК, то зараз наступний голова УІМ займається просуванням і завершенням фінального етапу цієї великої меморіальної концепції. По суті, це найбільша просторова меморіальна концепція часів незалежності України, яка вже зайняла десь близько 12 років на підготовку. Поляки тут взагалі ні до чого. І вони, звісно, вже будь-яку внутрішню справу України сприймають як на свій бік, але якщо вдуматися в цю концепцію, вона ніколи не стосувалася. Так, більше того, коли там проєкт концепції пантеону, який там Павло Подобєд, історик, розробляв, ми засилали в уряд, уже ще на моїй каденції уряд так не зміг його так і опрацювати. Польські кейси, приклад польського пантеону, польського пошанування також включений як зразок. Тому фактично ми ще і на Францію дивилися, на Італію дивилися, на Сполучені Штати і на Польщу теж. Тому це, м'яко кажучи, навпаки все.
1: Я розумію, що це процес, який дуже розтягнутий в часі. І якраз просто збіг, який важко назвати збігом, те, що він потрапив, власне, до парламенту, власне, в такий момент, коли, який насправді нічого не змінює, оскільки все одно пантеон же сьогодні будуватися не буде. Тобто ми могли це проголосувати закон через рік, через два і через три, хоча б через місяць.
2: Ну, дивіться, я думаю, тут трішки інша мотивація. Все-таки у керівника офісу Кривобуданова великий інтерес до цієї меморіальної тематики.
1: Ми бачили, що він в Парижі відвідав цей пантеон, і це для нього важлива тема.
2: Саме так. Відповідно, Олександр Фьоров, який нині очолює УІНП, він якби посилює і показує напрацювання і показує, який трек є. І я впевнений, ці речі відгукуються, і фактично УІНП адвокує ці речі, і вони знаходять відгук в офісі президента і відповідно у президента. І справа в тому, що якщо ми зараз не приймаємо це законодавство, то ми маємо розуміти, що з моменту, коли ми його запустимо, пройде 3-5 років на те, щоб це зробити. Відповідно, якщо ми зараз приймаємо це законодавство під час війни, коли є згода в парламенті, коли ще немає сумнівних партій, наприклад, якась потенційно симпатизуюча москалям партія після повномасштабки там 15-20% умовного якогось там Арестовича набере, тоді не буде цей дебат. Ми вже будемо фактично мати закон, розроблену підзаконку, проведений конкурс, відібрану земельну ділянку. Звісно, ніхто не буде цього будувати. І ще ніхто не відбере цих постатей, тому що це теж буде такий загальнонаціональний фолівар. Але принаймні вся ця домашня робота, вся ця підготовка буде зроблена. Тому мудро прийняти під час війни це рішення, підготувати підзаконку, вибрати земельну ділянку, провести конкурс, підготувати документацію, процедуру, сформувати цю комісію і колись там, через 3-4, скільки це на це років займе, почати робити. Тому я би на це дивився от так. Тому що, і дивіться, ще один важливий тригерний момент. Національне військово-меморіальне кладовище побудоване, перша черга запущена, поховання відбувається, і відповідно попередній етап цієї концепції вже реалізований. Логічно переходити до фінальної частини пантеону зараз, тому що попереднє закінчено.
1: Стосовно самого закону, я знаю, що це така тема теж тригерна, і можна наразитися на звинувачення в критиці патріотичного законодавства і так далі. Але прийшов спробувати просто його розібрати. Ну, дивіться, зараз навіть з тим самим. Тобто, кажуть про те, що пан Сибіга мав запропонувати начебто постать генерала Марка Безручка, який був союзником Польщі і Пілсудського у війні з більшовиками, захищав Варшаву і так далі. Я так розумію, що поляки, в принципі, добре ставляться до цієї кандидатури і так далі. Але от теж те саме, про що каже, наприклад, в інтерв'ю Виборчий пан Потураєв, що за критеріями, які прописані в законі, Безручко невідомо, чи в принципі підпадає під поховання в пантеоні, бо він не був головнокомандувачем, а там мусить бути головнокомандувач. От, наприклад. Ну, і я, от в мене просто питання, а на що було так детально виписувати, хто там може бути в пантеоні, а хто не може? Там є ж прекрасний критерій, що люди, які там, я не пам'ятаю, по пам'яті зараз цитую, що люди, які зробили там значний історичний внесок в розвиток там української державності, розбудови, становлення української культури, національної свідомості і так далі. В принципі, це рамка, в яку людина або вписується, або не вписується. Тоді вже неможливо, була вона головнокомандувачем чи не була, наприклад.
2: Ну, дивіться, там є і широкі визначення, типу там видатні історичні постаті, діячі культури і так далі. Є дивні звуження, але, в принципі, цікаві і, скажімо так, достатньо глорифікаційні, наприклад, лауреати Нобелівських премій. Там дійсно є президенти України, хоча ну, всі ми розуміємо, що шанси у цих у президентів України не дуже великі, враховуючи схильність наших людей до різноманітних поглядів. Так? І, відповідно, ну, що стосується постаті Безручка, можна про це говорити буде тільки, коли вже буде сформована ця комісія. І більше того, ну, давайте не забувати, що, наприклад, закон про НВМК вже багато разів мінявся після того, як був прийнятий. Тому це не буде там якоїсь видатної великої перешкоди. Більшою перешкодою, на мою думку, стане те, що Безручко є, ну, він похований в Польщі, і, відповідно, його могила є важливим місцем пам'яті і реальним місцем, яке фіксує нашу єдність і історичну близькість. На таких місцях, як ви розумієте, особливо зараз, наші дикі часи цих, скажімо так, напружених стосунків з поляками дуже мало, і вони не можуть зробити.
1: Угу. Ви згадали про цей пункт про президентів. Він теж мені видається дивним, тому що, ну, наприклад, фактично президенти перераховуються в одному порядку в якомусь з там королями, князями, гетьманами. Ну, і це створює якесь враження, що президенти з 91-го року є фундаторами, батьками, засновниками цієї держави. Ну, принаймні, в мене, як в читача цього закону. І, ну, воно все одно підсвідомо, у нас не так багато тих президентів, та? А тих, які стояли біля витоків, ну, буквально 2-3, воно створює враження, що це там пишеться, ну, умовно кажучи, під якогось Кучму чи Кравчука, це ж постаті достатньо неоднозначні, по-перше, а по-друге, президенти в нас за Конституцією не представляють якісь гілки влади.
2: Ну, дивіться, це зараз, в горизонті 35 років відновленої незалежності. Коли напрацьовувалася ідея пантеону, горизонт мислиться століттями. І, звісно, нам так, ну, незвично і дивно, і всі ці люди, там, ми їх там за руку з ними знайомі, з більшістю. Відповідно, так, це трохи дивно. Але якщо ми хочемо, якщо ми віримо в нашу республіку, якщо ми дійсно хочемо закладати речі, які на століття плюс визначають свідомість цієї спільноти, я не бачу в цьому нічого, ну, такого. Це про насправді сміливість мислити, сміливість мріяти і сміливість діяти, створюючи свій новий меморіальний ландшафт. Тому що, ну, всі ці видатні локації з попередніх прикладів, там римський, італійський, точніше французький і польський, вони про те, що колись громада, коли була в найбільшій силі, наважилась мріяти про такі великі речі. Запобіжником від відбору не тих людей будуть оця комісія і громадський контроль. Да? Mm-hmm. Адже комісія зобов'язана забезпечити громадське обговорення. От, тому мені здається, це буде найбільш ефективно в даному випадку. Тому, якби, маю великі сумніви, що хтось із нам відомих президентів там опиниться. Ну, принаймні, там найближчі 50-100 років.
1: Ну, мені якраз, коли ми кажемо про історичну перспективу, мені згадується, власне, думка про те, що, можливо, найбільша війна і найважливіша війна, вона відбувається просто зараз за незалежність. А це означає, що головні герої майбутнього пантеону, вони зараз з нами, вони або вже загинули, або вони зараз з нами, вони захищають цю країну. Як вам така думка?
2: Це про ці люди, які зараз захищають нашу країну, вони всі якраз мають право, причому незалежно від того, солдати вони чи генерали, бути поховані на національно-військовому меморіальному кладовищі. Що стосується пантеону, то це, ну, найвизначнішого рівня люди. І от таку оцінку можна дати тільки з огляду на велику історичну дистанцію. Тільки з часом ми будемо розуміти. Ну, очевидно, ми не здатні оцінити своїх сучасників належною такою історичною міркою. От. І тут не тільки, звісно, про військових йде мова. Тут йде мова про митців, художників, письменників, релігійних діячів і так далі. От. Тому в тому та ідея пантеону, що це будуть дуже різні люди. Бо одна річ важлива – вибити ворога, зберегти державність, а інша річ, наприклад, забезпечити цій державі хребет. Та, духовні цінності, мову, здатність до опірності інтелектуальної і так далі. Тобто це все буде важливо, і це збалансовано в пантеоні, до речі.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Був з нами Антон Дробович, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, голова Українського інституту національної пам'яті в 2019-2024 роках та ветеран російсько-української війни. Ми рухаємося далі і зараз трошки поговоримо про те, як Україна системно б'є по нафтовій інфраструктурі Росії, НПЗ, порти, нафтобази, термінали. І вже є результат – це дефіцит бензину понад 50 регіонах, талони, ліміти і черги на заправках. Це все відбувається на тлі падіння світових цін на нафту після американсько-іранського перемир'я. Я сьогодні дивився, перед Етером була ціна за Urals – $51 за барель. Я нагадаю, що 59 – це те, на чому, в принципі, російський бюджет заверстаний. Тобто це вже мінус $8 зараз за барель російської нафти надходжень до російського бюджету. І я знову ж таки нагадаю, що вже $80 мільярдів – це та дірка в бюджеті, яка в Росії є. Вони дуже сподівалися, що ціни на нафту високі, а були 125 на піку гормузької кризи, якщо нагадаю, за Urals російський, це так називається, власне, марка російської нафти, вона одна з найдешевших в світі, та? І вони сподівалися і розраховували, що така ціна протримається до кінця, бодай, року. Це дозволило б їм покрити дефіцит бюджету і, в принципі, фінансовий рік закрити, витримуючи навантаження на війну величезні, які весь час збільшуються, до речі, так. Але не так сталося, поки що, як гадалося. Ми дуже сподіваємося, що цей 51 триматиметься довго, стільки, скільки треба, і до кінця року. А може, навіть і опуститься. Я бачив розрахунки, що 43 і нижче за російський барель. Це означає просто колапс російської економіки. Причому швидкий, стрімкий. Такий, знаєте, просто обвалоподібний колапс російської економіки. Дуже би хотілося бачити цю ціну, але зараз про це поговоримо, і чи це, в принципі, може стати ідеальним штормом для російської економіки. З нашим наступним гостем це Костянтин Живаго, підприємець і меценат. Вітаю вас, пане Костянтин.
3: Вітаю, Андрій, добрий вечір.
1: Отже, оця криза в Росії зараз, яка спричинена ударами по НПЗ російськими, наскільки вона є глибокою, як вона, до речі, зараз входить в резонанс з падінням цін на російську нафту?
3: Насправді, падіння цін на нафту – це завжди погано для будь-якої країни, яка виробляє нафту, яка її експортує. І те, що зараз відбувається, що ціни повертаються до якихось там планок або показників до воєнних дій між Сполученими Штатами, Ізраїлем і Іраном, то це для Росії насправді не дуже гарна новина, тому що якщо ціна на нафту була між там $60-$70, це безумовно для них гірше, ніж коли вона була $70-$70-$90 за барель. Там такі ж самі ситуації тоді, до війни в Ірані, ми знаємо, що західні країни G7, тобто Велика Сімка, вони також прийняли рішення, щоб зменшити стелю ціни на російську нафту, і десь вона там дорівнювала $45, 44 з копійками. Тобто, будь-яке зменшення ціни на нафту для всіх країн, для Росії в тому числі, це є критичним, тому що треба фінансувати військові видатки. Ви знаєте, що дефіцит російського бюджету за перші півріччя склав 6 трильйонів рублів. Це взагалі більше, ніж годова річна норма, яку вони закладали в бюджет. І це, насправді, дуже велика цифра для них, якої вони не мали останні 5 років. Тому зменшення ціни на нафту – це грає нам на руку, і це грає проти Росії як агресора. Тобто вони будуть мати менше грошей, щоб витрачати на виробництво ракет, менше грошей на фінансування своєї військової машини. Ну і в моєму розумінні, насправді, це соціально-економічна буде мати свої наслідки, тому що менше грошей буде витрачатися на населення, а населення буде цим незадоволене. Якщо воно буде незадоволене, ви розумієте, що вони будуть намагатися щось робити, хоча це зробити в Росії з тією диктатурою, яку вони там зробили, буде дуже важко.
1: Власне, цей величезний російський діра в бюджеті, якщо не за рахунок нафти, то чим вони будуть її перекривати, цю дірку? Ну, тобто це ж розрив там фіскальний майже 80, здається, мільярдів доларів. Вже просто зараз.
3: Так. 6 трильйонів, це якщо поділити на курс 80 або 85 рублів за долар, це саме означає 80 мільярдів доларів. Ну, Росія країна з економікою там понад 2 трильйони доларів в еквіваленті. І тобто вони, по-перше, мали резерви. Ви знаєте, що в них був цей національний резерв, який вони будували, тобто фонд майбутніх поколінь. Плюс вони можуть позичати гроші на внутрішньому ринку.

0: створювала Кубі. Ми запросто давали Кубі нафту, як радянська влада, Радянський Союз. І після цього Куба там колись 5-10 років після розраховувалася якимось там цукром, якимось там тростником цукровим, якимось там металами, тому що вони мають нікелі, мало нікелю. Ну, тобто, це вже домовленості між партнерами. Єдине, що це партнери не демократичні. Ми знаємо, що це партнери диктаторські, а між диктаторськими партнерами може бути що завгодно. Це не є ринкові відносини.
1: Багато експертів кажуть про те, що росіянам вдалося перевести свою економіку на військові рейки, це навіть дало їм якесь зростання. І, до речі, коли каже пані Свириденко, наша прем'єр-міністерка, про те, що вона прогнозує 6% на рік зростання, і я не знаю, справді, звідки вони, що має їх генерувати, чи це має бути теж переведення на військові рейки. Але це ж має зворотній бік, про який кажуть про Росію, що дуже важко потім з тих рейок зійти. І от сьогодні, коли в нас майже всі цивільні видатки фактично фінансуються за рахунок зовнішньої допомоги, от якщо просто припустити, те, про що ми всі мріємо, що завтра війна якось закінчується, що це означатиме для нас? Чи ми зможемо і встигнемо перебудуватися?
0: Ні, Андрій, ми не зможемо, не встигнемо пробудуватися. Західні країни, партнери, безумовно, будуть давати нам якісь гроші на допомогу, але набагато в менших обсягах, тому що в них їх самих немає, тому що вони гроші запозичають. Ви бачите, Європейський Союз нам надає 90 мільярдів євро, жодна країна не надала ці гроші, тобто Європейський Союз їх бере в борг таким же самим чином, щоб розраховувалися їх платники податків наступні 10, 15, 20 років. І від собі вони будуть сплачувати 3% або 3,5% річних, 3% річних на 90 мільярдів, це 3 на 9, 27. Це означає 2,7 мільярда євро на рік. Тобто платники податків в Європі будуть сплачувати за саме цей кредит, який надають в борг Україні. Тобто грошей небагато, їх немає, всі бюджети в дефіцитах. І тому, як закінчиться війна, і дай Боже, щоб вона закінчилася, тому що головне тут не гроші, головне те, що вбивають українців, головне те, що ми втрачаємо свої землі, або не втрачаємо, захищаємо, головне те, що ми втрачаємо економіку. І в цій ситуації буде дуже важко повернутися до таких громадських, невійськових, соціально-економічних відносин. І це дуже важливо. І саме це уряд сьогодні повинен про це піклуватися, думати про це, робити так, щоб працювали підприємства, заводи, не зупинялися, щоб була конкурентно спроможна ціна на електрику, яка сьогодні взагалі не конкурентно спроможна, вбиває все виробництво, все. Жене інфляцію, тому що якщо вона вища, то це ж інфляція на усьому, у хлібі, у воді, в молокі, в маслі, в будь-яких продуктах харчування, або будь-яких продуктах споживання, які ми сьогодні з вами всі споживаємо, як українці, як споживачі. Тобто треба, щоб уряд дивився, які тарифи на транспортування газу, на транспортування електрики, на транспортування логістичної залізниці. Треба дивитися, що робити так, щоб експортно-орієнтовані підприємства працювали, тому що експорт – це завжди дуже важливе, тому що це дає покриття імпорту експортом, і тобто підтримує національну валюту, тому що сьогодні ми вже маємо, і теж ну просто ми насправді падаємо як прірву, коли на долар імпорту ми мали спочатку там 56 центів експорту, потім після цього 53, сьогодні 47, завтра, як воно все йде, будемо мати 45, тобто все менше і менше, менше експорту, і, на жаль, ніхто не обіймається цим, тому що, ну, як тільки завтра, дай Боже, закінчиться війна, це буде означати, що курс буде незрозуміло яким шаленим, тому що, ну, його ніхто не стримає, не будуть західні наші партнери підтримувати наш курс національної валюти, як вони не підтримують до початку війни, тому що до 22-го року ми балансували все самі. І тобто весь час ми знаємо, як тільки зупинявся експорт, то національна валюта падала.
1: А російський, до речі, сальдо є позитивним, попри все.
0: Було і є. Тобто до війни воно було величезно позитивним, там майже під 300 мільярдів доларів, 280-245. А зараз воно позитивне, але на 50 мільярдів доларів. Тобто воно сильно скоротилося, позитивне сальдо, але все рівно воно позитивне, воно невід'ємне. Тобто вони отримують в економіку доларів більше, експортуючи більше своїх товарів, по нижчих цінах, або, може, менше товарів. Тому що нафта, якщо ви бачите статистику, вони не експортують менше. Вони експортують її стільки ж. Єдине, що ціна впала, тобто вони грошей отримують менше. Але вони все рівно експортують якісь метали, експортують алюміній, експортують ліс, експортують продукти машинобудівного комплексу. Вони експортують все, що вони завжди експортували, саме в ті країни, які сьогодні не підтримують якесь ембарго або не підтримують якісь санкції проти Росії.

0: Федерація саме. Ми розуміємо, це Китай. Китай як пилосос, він просто забрає все, що є сировинними товарами з Росії і сплачує за це гроші. Нехай менше, але все рівно забезпечує 50 плюс мільярдів доларів позитивного сальда зовнішньої торгівлі. Про що ми можемо тільки мріяти? У нас такого немає і, на жаль, ніколи насправді не було. У нас були якісь там дуже малесенькі, дуже короткі періоди часу, коли ми мали позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, там протягом 35 років незалежності, це відбувалося протягом тільки 1, 2 або 3 років, і там не декількох кварталів. Тобто ми структурно жили з вами з дефіцитом зовнішньої торгівлі протягом 30 плюс років, і наслідком цього є те, що ми починали з курсу 1,75 гривень за долар, я це пам'ятаю, на часів Ющенка, голови Національного банку України, і закінчили сьогодні курсом, який ми маємо сьогодні на табло. Тому що ми завжди кажемо, що результати гри на табло. На табло ми маємо сьогодні 44,90. Ось ми розуміємо, що 1,75 в 44,90 – це є плата за те, що держава весь час, 30 плюс років, жила з від'ємним сальдом зовнішньої торгівлі.
1: Ну, ще я хотів казати про, підняти тему, у нас так багато часу лишається, про те, що може стати теоретично таким експортним проривом. Та України є вже затверджений механізм експорту вітчизняного озброєння, про це ми та говоримо, зокрема дронів, звичайно. І чи можемо ми сподіватися, що ця галузь, тобто наша оборонка і експортні її можливості, стануть драйверами цієї під час війни і після війни, і що для цього потрібно загалом зробити?
0: Під час війни може. Ми можемо на це сподіватися, що це може бути драйвером. Як тільки війна закінчиться, це ніяким драйвером не може бути. Тому що для того, щоб мати найсучаснішу зброю, треба весь час воювати. Чому Сполучені Штати мають весь час найсучаснішу зброю? Тому що вони весь час десь воюють. То в Афганістані, то в Гренаді, то в Іраку, то в Сирії, то в Ірані, то надають зброю будь-які конфлікти, які там відбуваються, і де є американські якісь радники. Тому можна продавати найкращу зброю, яка тільки себе зарекомендувала на полі бою найкращим чином, і якщо ти сам безпосередньо воюєш, як тільки ти перестаєш воювати, ти не виробляєш найкращу зброю, ти не маєш досвіду відповідного по виробництву зброї, яка собі зарекомендує. Ти можеш тільки постачати таку зброю, якщо насправді ти є сильна армія, як сьогодні Україна може бути армією сильною в європейській спільноті, для того, щоб забезпечувати насправді запаси зброї європейської спільноти по всіх кордонах, починаючи від Західу, Півночі, Півдня і у нас на Сході, якщо ми будемо представляти так званий східний фланг Європейського Союзу. Тобто в тій єдиній ситуації, коли ми закінчимо війну і станемо частиною європейської спільноти, наша оборонна промисловість може мати якусь надію на те, що вона буде якось розвиватися. Але все рівно я як економіст, людина, яка на цьому розуміється, можу вам сказати, ніколи українська військова промисловість не буде, якщо ми хочемо мати Україну розвинутою країною, ніколи не буде настільки ж конкурентно здатною, як інші галузі економіки України, такі як сільське господарство, переробка, металургія, гірничо-видобувний комплекс, тобто все те, що побудовано було десятиліттями, і те, що має насправді свої переваги природні, тому що якщо ми маємо геополітику, якщо ми маємо доступ до моря, це наша перевага, чи як Словакія, яка не має, або як Австрія, яка не має доступу до моря, якщо ми маємо там гірничо-металургійний комплекс, якщо ми маємо величезні запаси, скажімо, марганцевої руди, то це означає, що ми можемо тут виробляти батареї для того, щоб ці батареї працювали, починаючи від мобільних телефонів і закінчуючи сонячними батареями, для того, щоб насправді складувати, а тобто зберігати цю енергію, яку буде виробляти сонце і вітер, щоб її після цього постачати і на ринок України, і на ринок європейської спільноти. Тобто ситуація економічна, ну нам не треба нас обманювати. Ми можемо жити в таких рожевих окулярах і якимись рожевими мріями. Але структура економіки, вона є, вона дуже інертна, вона буде залишатися довгі десятиліття такою, якою її побудували наші, тобто батьки, наші прадіди, як її побудували ще за часів, вибачте мені, 300 років тому, коли Україну називали корзиною, агропродуктовою корзиною Європи, то коли ми вирощували найбільше агропромислової продукції, як ми були такою країною, ми такою і будемо залишатися. І це наша перевага. І не можна сказати, що давайте ми це закриємо, або почнемо виробляти якісь космічні кораблі, які будуть бороздити простори Всесвіту. Ну це, на жаль, так не працює.
1: У нас вже буквально і нема часу, але дуже коротко. А як просто при цьому всьому... Як при цьому всьому зробити нашу експортну продукцію ще й з високою доданою вартістю? Ми ж всі цього хочемо.
0: Безумовно. Ну, нам для цього необхідно інвестувати, нам треба заохочувати інвестиції. Тому що якщо ми маємо базовий продукт, подивіться на Китай. Китай починав дуже з базових речей. Він починав з того, що він почав виробляти якісь там іграшки, починав виробляти якісь там пластикові речі, які коштують 50 центів, 50 півдолара. І сам базову металургійну продукцію, саму базову. Тобто, коли там в кожному селі був металургійний завод, який якийсь там плавив чавун, який був найнижчої якості. Але після того, як вони розробили базові галузі промисловості, які сьогодні присутні і в Японії, і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і всіляк уряди підтримують, то на основі цього фундаменту почали розвиватися такі дуже передові галузі економіки, як відновлювана енергетика, як електромобілі, як батареї, як електроніка, як штучний інтелект, як фінансовий сектор, як решта цього, як Алібаба, як Тенсент, як будь-що. Ну, це економічні закони, через які не можуть переступити, якщо ти навіть... Вибачте мені, якийсь Девід Копперфільд, і вважаю, що якщо їздити на самокаті по Кабміну, то в тебе буде це все вдаватися набагато краще, ніж в уряду Німеччини або в уряду Сполучених Штатів, то це так не працює. Це тільки наполеглива рутинна праця, коли дуже багато поту і крові для того, щоб привести свою країну для добробуту, яким будуть насолоджуватися всі люди і наступні покоління.
1: Дякую за розмову. Був з нами Костянтин Живало, підприємець, бізнесмен. Ну, а ми рухаємося далі. І зараз поговоримо трошки про іншу ще тему.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Біг Боб Топ.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Гаджети зранку, вдень, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Якобс – підтримка бадьорості українців.
3: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
4: Стоп! Взято!
5: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
7: Я сам можу допомогти.
8: Я теж.
9: У дальніх рукавах юмацького шляху, та хто сповила, і та яку люблю.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: літо, яке ми чекали вічність.
1: Літо великої гри.
0: Все буде джи-джи.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
4: І перед цим нагадаю, що ми сьогодні питаємося також вашої думки, чи варто, чи треба повертати українців призовного віку з Європи. Є такі якісь ініціативи міждержавні, міжурядові, і варіанти відповіді – так, навіть примусово. Треба, але добровільне повернення. Ні, ці чоловіки нам не потрібні, вони не мотивовані. Ну і людина має право обирати, де жити. Пробуйте для себе вибрати ваш варіант, або можете також і запропонувати свою позицію в коментарях під нашими трансляціями. Для цього перейдіть на нашу трансляцію на YouTube, зокрема. У нас є там щонайменше дві, а на здається і більше, щоб проголосувати. Не забудьте при цьому підписатися та поставити лайки. Ну, а ми рухаємося далі і поговоримо вже другий день, говоримо про цей замах на Єрмолаєва, якого називають, власне, мультимільйонером. І ключова підозрювана у замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва – це нібито українка. Оце нова деталь. Вже її оголосили в розшук Інтерполу. Анастасія Березовська її називають. І, значить, пишеться «Ле Фігаро». Інтерпол 3 липня публікував інформацію про розшук цієї 39-річної громадянки України Анастасії Березовської. Ось нібито її зафіксувала і камера, зокрема. Нагадаю, що в результаті цієї спроби замаху постраждав сам український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Він підсанкційний, більш того, у нього кіпрський паспорт. Як ми з'ясували ще вчора про це все, також постраждала і його цивільна дружина, 46-річна Анна Насобіна. Вона уродженка Дніпра, засновниця лондонського закритого клубу «Клаб Еклектік». Ну і от на собі народженка Дніпра, як я вже казав, донька колишнього першого заступника держпрокурора Дніпропетровської області. Вона, до речі, в результаті цього вибуху втратила кінцівки. Ну і зараз будемо говорити про ті нові деталі, що це все означає, з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою, журналісткою і ведучою «Еспресо». Марино, вітаю.
5: Вітаю тебе, Андрію. Справді, це дуже гучна історія і зараз дуже активно обговорюють в топових таблоїдах. І, чесно, не хотілося б, щоб Україна якраз була відомою саме такими історіями, коли там у якомусь The Sun чи Daily Mail на цілу сторінку виходить заголовок «Містрес», да, українського олігарха, і обсмоктують, хто це такий, звідки в нього статки і звідки в нього ці численні дружини і коханки, які тепер втрачають ноги у Монако. Справа настільки гучна для Монако, що там навіть була реакція князя Альберта II. Він сказав, що ну це взагалі нечувана така історія для нас, для Монако. Ми звикли жити тут спокійно і тому будемо розслідувати. І справді так, тому що Монако – це зазвичай таке тихе місце для статусних людей, для людей, у яких все вдалося, і такі подібні теракти, для них це справді така непересічна історія. Стосовно цієї пані, яку тепер шукає правосуддя, правоохоронці, і там є світлини цієї жінки, називають її так Анастасія Березовська, і кажуть, що вона якраз мешкає в Німеччині. Але при цьому я от проаналізувала коментарі тих спікерів, які коментують цю справу в Монако, і в принципі, принципі, вони припускають, що ця пані могла діяти не самостійно. І я теж схиляюся до цієї версії, тому що навіть, мені здається, не всі журналісти знають, як той Вадим Єрмолаєв виглядає, як виглядають його члени сім'ї і коханки. А що вже говорити про пані, яка не складає враження, що вона там прям шпигун 007. Але так, якщо поритися в цій історії, як описують, як вона взагалі пробралась на цю територію Монако, мовляв, вона замаскувалась під чоловіка, вона хотіла, щоб, якщо вона попаде на камери, виглядати як чоловік. І там дуже цікава схема, як вона покидала територію князівства і опинилася знову на території Німеччини. Все це дає підстави підозрювати, що вона діяла абсолютно не одна, не сама, і, очевидно, не вона є організатором цього замаху. Кому міг бути цікавий цей Єрмолаєв, там зараз називають версію з цими кол-центрами. Це справді була така дуже потужна афера за участю його старшого сина від офіційного шлюбу, тому що дитина, яка постраждала під час цього вибуху, це молодший син уже з тією пані, з якою він проживав у цивільному шлюбі. А от старший син засвітився в дуже потужній такій схемі кол-центрів на території Естонії. Називалось воно все це дійство Мілтон Груп. І от там постраждало справді дуже багато людей. І вся ця афера оцінюється в 100 мільйонів євро. Коли ти дивишся на ці історії, як обманюють людей, як оці скамери працюють, я так підозрюю, що там можуть бути ошукані серйозні люди, які захотіли помститися. Якщо у тебе з сім'ї, з твоїх рідних виманюють останні гроші, то ти, безумовно, на емоціях хочеш знайти цього олігарха, його сім'ю і покарати їх належним чином. Тому що інакше всі ці люди, схематозники, вони не розуміють. Чи зрозумів це пан Єрмолаєв, ми побачимо далі. На жаль, внаслідок цього теракту найбільше постраждала ця жінка. Вона справді є донькою цього першого заступника прокурора Дніпропетровської області. На території Британії у неї був клуб, як ви його назвали, клуб «Естетік». І от найцікавіше, що цей клуб «Естетік» на території Великої Британії найчастіше якраз заходили представники Російської Федерації. Тобто оці всі багаті дружини, спадкоємиці, російські зірки, знаменитості, блогери, і разом вони оце створювали таку естетику Великій Британії. По суті, це був такий клуб для просування руского міра. Тому що, яка естетика в цих клубах, я вибачаюсь, спадкоємиці скоробагатьків різних там прокурорів Дніпропетровської області, йде естетика поруч. Всі ці клуби, вони виглядають дуже смішно. І
4: Лабутени, Сваровські і Раша Липс.
5: Дорогуще шампанське вдова Кліко, це взагалі-то дуже добре підґрунтя для того, щоб розповсюджувати ідеї, шукати інформацію, щоб працювали там оці всі медові пастки і так далі. От чесно, я думаю, що в таких клубах найкраще почуваються представники там якогось умовного гру РФ, тому що таким чином можна у п'яних панянок вивідати всю інформацію, знайти всі контакти, а потім робити такі операції з турецькими туристами, які ми бачили багато років тому. Тому теж така дуже цікава панянка, і у підсумку бачимо таку картину, такий пазл, як українські скарбагатьки користуються своїми повноваженнями, періодами, коли вони мали якісь державні посади, своїми знайомствами, їдуть в Монако і думають, що їх ніхто не дістане. Але дістають. Стосовно цієї пані Анастасії Березовської, як її називають, що вона українка, я б тут ще перевірила, звідки ця пані. Тому що ми розуміємо, що є у нас окуповані території, і там людей теж дуже активно вербують російські спецслужби. І просто чисто формально там наявність громадянства України, вона ще нічого не каже. Справа в тому, що останні роки на території Європи траплялися різні там неприємні ситуації, за участю буцімто громадян України, але при детальній перевірці ти потім з'ясовуєш, що це могли бути люди, наприклад, ще із тих територій, які були окуповані в 2014 році, наприклад, із Донецька чи Луганська. Тому тут дуже важливо зрозуміти, звідки ця пані. Я поки не знайшла інформацію, з якої конкретно вона частини України. Але, ну, на жаль, певний час це теж буде така історія для розкачування, що треба бути обережнішими з тими українцями, тому що, от дивіться, з виду наче така пересічна пані, да, схожа там на біженка, а так хто його знає, може це терористка. І я впевнена, що знайдуться там боти, люди і недруги України, які будуть просувати в тому числі тезу, що може не треба панькатися з тими українцями на території там Німеччини та інших таких дружніх до нас країн партнерів, тому що, мовляв, дивіться, у них же ж там ходять терористи, які вбивають успішних громадян десь там в умовному Монако.
4: Угу. Тобто, якщо Іванюченко, то це, в принципі, добропорядна і нормальна людина, хай собі живе в Монако скільки хоче, неважливо, що там в нього за біографія. А тут приїхала людина, сталося, що сталося. Та...
5: Ну, дивіться, Іванюченко, він дуже досвідчений, такий опитний, і людина вміє працювати. Я не пам'ятаю, підсанкційний чи ні?
4: Здається, що підсанкційний. Більше того, там недавно були якісь вироки йому заочні. Щось там, здається, було. Але, Марина, на сам кінець, бо неможливо цю тему не зачепити. Оцей нібито можливий слід українських спецслужб в цьому підриві, про що написали Ле Фігаро, чи хто там?
5: Так, я читала, я була б з цим дуже обережною, тому що скажімо так,
4: який
5: наші спецслужби...
4: Який сенс українських спецслужб?
5: Наші спецслужби точно не є святі, але навіть всередині України ми знаємо багато неприємних історій про наші спецслужби, да, як там на пентхауси заробляють, як там вони знаходять собі дружини, які хоп, і мультимільйонери, які там і пентхауси купують за рік, і діамантами обвішане. Але це наші спецслужби, і тільки ми маємо право їх там звинувачувати в чомусь чи критикувати. Тому що от Ле Фігаро написало, що можливий слід українських спецслужб, а паралельно, да, в паралельній реальності розгортається інша історія з підривом цих північних потоків, де теж намагаються, до речі, нанести такі темні плями на українських наших спецслужбістів. І причому історія з північними потоками – це однозначно хороша для нас історія, тому що, вибачте, якось так трапилося, що раптом ці північні потоки перестали існувати, і таким чином західна частина Європи, такі країни, як Німеччина, точно позбавились у цієї залежності від енергоносіїв, яка тривалий час була з Російської Федерації. Що в цьому погано? Я навіть пам'ятаю той день, коли з'явилася інформація про підрив, як раділи українські люди і як вони говорили, блін, ну класно, якщо це там навіть наші українські спецслужби, ну ми молодці, красавчики. А тепер ці друзі, які тривалий час працювали з Путіном і були залежні від «Газпрому», намагаються ще і видати, що ми терористи, і навіть от є спроба якось там провернути цю справу, щоб потім Україна ще платила збитки на мільйони і мільйони. Тому, коли ми говоримо про це все те, що понаписувала газета «Фігаро», тут би я була дуже обережна, тому що ми ще, правда, не знаємо, звідки саме ця пані, яку підозрюють. А може це і не наша пані? Що таких брюнетів дуже... Мені здається, що таких брюнетистих панів в світі дуже-дуже багато. Тому треба перевіряти, чи точно це ця Анастасія. Може це Анастасія з Російської Федерації?
4: А може це взагалі, був замах на ґрунті ревнощів, наприклад, або ще чогось побутової?
5: Може бути. Може ця пані хотіла бути новою коханкою Єрмолаєва, да? Тому що ця вже Анна, яка постраждала вже там 46 років, вже якби все, треба помолодше шукати.
4: Ну, мені здається, це навіть більш правдоподібна версія, ніж та, що Ле Фігаро. Марин, дякую дуже за...
5: Бачиш, Андрію, ми могли бути чудовими кореспондентами ЗСА.
4: Ну, нам просто нема на кого послатися, бо в нас немає джерел в цьому напрямку. В мене, принаймні. Марина Данилюк-Єрмолаєва була з нами, журналістка і ведуча «Еспресо». Дякую за цю розмову. Спробували трошечки поміркувати на тему, що відбувається навколо найрезонанснішого за всю історію князівства Монако замаху. І там опинився наш підсанкційний, на жаль, наш, ну, тим не менше, бізнесмен. Ну і зараз нагадаю вам, що ми сьогодні цілий день, цілих дві години проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. Запитання звучить так, чи треба повертати українців призовного віку з Європи? І варіанти відповідей так, навіть примусово, треба добровільне повернення. Ні, ці чоловіки нам і так нічим вже не допоможуть, ну або кожен має право сам обирати, де жити. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді і для цього перейдіть на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому, звичайно, поставити лайк під трансляцією та підписатися на один з наших каналів. У нас є вертикальні трансляції, в нас також є звичайні трансляції, горизонтальні, ну, вертикальні зручні для того, щоб дивитися нас на своїх девайсах, на маю на увазі на телефонах. Ось. Ну і, будь ласка, не забувайте підписуватися. Ну і ми тим часом спробуємо перейти до наступної теми. Вона мені дуже подобається. Ця тема не є нова. А ми дуже сподіваємося, що в тій історії нарешті буде поставлена крапка і нам подадуть дуже добрий приклад, що з тим робити. Зокрема, у Великій Британії понад 50 парламентарів з 6 політичних партій звернулися до міністерки культури Лізи Нанді із закликом розглянути можливість припинення трансляції російського мультсеріалу «Маша і Медведь» через елементи пропаганди, які, ймовірно, містить неймовірно, а точно містить цей так званий дитячий серіал. Про це пише The Guardian видання. І я пам'ятаю, що був вже аналіз ще кілька років тому, і було доведено, урядовий був, називав, мені здається, уряду, вивчали, чи містить там елементи, і містило там мільйон різних елементів руського міра у всій красі. Я сам не бачив цей серіал, але його з великою ймовірністю бачили наші діти і внуки. Тому що це найпопулярніший був роками серіал в вільному доступі в Ютубі українському. І це теж, ну, жахлива ситуація, тому що те, якщо там є в цьому серіалі, я знаю, хто бере на себе такий труд і дивиться весь цей токсичний контент, це Лена Чеченіна, така в неї робота, і представляю вже її в нашому етері. Лена, вітаю тебе. Як тобі ця заборона? Чи варто нам теж якось цей серіал знищити?
1: Вітаю, Андрію, вітаю нашим глядачам-глядачкам. Ну, нам давно би пора, ще з 14-го року його знищити, але, на превеликий жаль, він в наших ефірах був аж до 22-го року. І нині на Ютубі є доступна версія українською мовою, тому що це, ну, така була введення в оману, але це було раніше. Можна було так сказати, коли 22-23 роки і далі, а був такий скандал, що ось Маша і Ведмідь – це топовий контент в українському Ютубі, це один із найпопулярніших мультфільмів саме українською. І тоді, ну, багато батьків казали, що ми не знали, що це російський мультфільм, він же українською йде, хоча там ось пошта, Маша в НКВДшній фуражці йде, так? І дуже багато елементів саме не російського, навіть, а радянської дійсності. І це було батькам цим непомітно, але після розголосу вже точно відомо, що це російський мультик, але він все одно продовжує бути популярним. Ну, на превеликий жаль, ми з вами, ну, навіть Держкіно не було готове до того, щоб цей мультфільм заборонили, тому що у 17-му році комісія при Держкіно, вона розглядала скаргу, так, і прохання заборонити цей мультик, але тоді вони не знайшли жодних при приводів, аби цей мультфільм заборонити навіть до показу на телебаченні. Ну, а щодо того, що цей мультик доступний на Ютубі, хоча багато контенту вже поблокували з 22-го року пропагандистського, то про це активно говорили у жовтні, і наш центр протидії дезінформації про це активно говорив, але, ну, до цього часу якось забули вже про цей мультик, напевно, але з новою силою почали говорити, коли на Netflix заявив, що будуть вони купувати нові, вже купили нові сезони цього мультфільму, будуть його далі транслювати. У нас багато людей обурились, почали відписуватися від Netflix, але, ну, я тут пропоную згадати себе. Ми в Netflix немає війни з Росією, а в нас під час війни купувалось все і дивилось, все було нормально. Ну, а стосовно реакції за кордоном, то справді у Британії 50 парламентарів з різних партій, вони просять уже зараз їхню міністерку культури якось щось дати раду із цим контентом, якось його заборонити на стрімінгах, тому що вони бачать там небезпеку і російські впливи. Загалом про них почали говорити ще в 16-му році і в Литві, в Естонії почали загалом таку дискусію, почали говорити на рівні там Сейму, а на рівні дослідників інформаційного поля журналістів про те, що цей мультик, він це м'яка сила, це не просто мультик, це не просто якийсь там розважальний контент. Там було багато матеріалів виходило, і в 18-му році вийшов такий достатньо цитований матеріал в британському виданні The Times, і там цитували також литовців і естонців. У Фінляндії також про це говорили. І там, до речі, заборонили цей мультик до показу, а у нас не заборонили. І тому зараз ми бачимо, що це, власне, британські депутати зараз уже дослухались саме до українських протестів, до наших аргументів, і погодилися з ними. І тому, можливо, якось цей мультфільм таки визнають пропагандистським в багатьох країнах і перестануть його показувати, тому що автори, ця російська студія Animacort, вони відмахуються від звинувачень. Путін також це коментував, мовляв, ніяких там немає зв'язків, ніякої пропаганди, ви все вигадуєте. Але, знову ж, мені здається, що ось така ефективна російська пропаганда, вона створюється тоді, коли, ну, першочергово контент робили за покликом душі, тому що в голову прийшла така класна ідея, а вже потім додалась і елементи пропаганди. Ну, і ще потрібно розуміти, що коли якийсь контент робиться із цього душевного пориву, але якщо людина вихована в якихось радянських мілітарних традицій, то і пориви будуть у цієї людини відповідні. Я говорю про авторів цього мультфільму, і ось ми бачили ось цю кепку чи фуражку НКВД. Це якраз один із найбільш обговорюваних епізодів. Він називався «Границі на замке». Там йшлося про те, як цей ведмідь, головний герой, не попросив Машу охороняти кордони його будинку від зайця, який надився красти в нього на городі морквочку. І ось тоді Маша, ведмідь, одягає Машу цю фуражку, і вона в ній бігає і проганяє зайця. Мовляв, такий посил, що наш кордон ніхто, ніяке НАТО не перейде. Mm. Ось. І тому це, в цьому мультику дуже багато і деструктивного також. Там, наприклад, Маша дуже неохайно себе поводить, вона там засмічує ліс, наприклад. Ну, тобто, навіть такі якісь дії цієї дівчинки, вони впливають навіть на якомусь рівні ну, я не знаю, виховання елементарного, дуже деструктивно на дітей. І це, про це говорили і психологи. Вона дуже така не те, щоб навіть не вихована, вона вкрай не вихована, а вона дуже токсично поводиться з іншими. І, ну, автори дають такий посил. Ну, нічого, це така мила поведінка, така загадкова російська душа. Ну що ж, сподіваємося, що цього мультика таки не буде на світових платформах.
4: Дякую дуже за цю розповідь. Була з нами Лена Щейнарт та глядачка Еспресо. Ну, а я коротко дуже підіб'ю зараз наші результати голосування, бо вже майже немає в нас часу. Отже, дуже коротко, ми сьогодні питали вас, чи варто повертати чоловіків призовного віку за кордону. І ось у нас варіанти відповіді. Так, вважають 31, примусово. Треба добровільно 34%, трошки більше. Ні, ці чоловіки не мотивовані 13%. 22% вважають, що люди мають право жити, де хочуть. Дякую всім, хто сьогодні були з нами. Завтра ми з вами вже не побачимося, чи побачимося хіба що на суботньому політклубі. Ну, а наступного понеділка з вами вже буде в цій студії Антін Барковський. Бережіть себе.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
2: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Новий XV Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Якобс – підтримка бадьорості українців.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні. Літо великої гри. Все буде джиджи.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
1: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
0: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
2: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
0: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
2: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
0: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
1: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що їй треба замінити цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
0: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
3: У 2018 році головною вулицею України вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
4: 24-го числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталась росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так. Ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
3: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
5: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана». Тому що «Богдана», її особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зростами.
6: Підготовка у нас займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
3: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький «Цезар» вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький «Цезар» після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
7: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
5: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансу вже у гарнізону острова Зміїний не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
6: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїний закінчилася.
3: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
5: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У кацаків досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
3: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
4: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
3: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
8: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
9: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є 2 такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
8: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
10: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
8: Кримська татарка Фізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові.
3: каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
11: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати, щоб один одного підтримувати в будь-яких речах. І весілля у нас доходили до 600-700. Тобто це була норма.
3: Після офіційної церемонії пирогів наповнюються музикою, лунають кримсько-татарські пісні, виступають танцювальні колективи, гостей пригощають кавою на піску, пахлавою та пловом. Також пропонують приміряти традиційний одяг кримських татар з оригінальним орнаментом.
12: Зазвичай ернек – це дуже часто про рослинні мотиви. Це різноманітні квіти, листки всіх видів можливих. І також тамга, вона дуже популярна зараз, як, власне, візерунок, вона є гербом Криму, вона розташована на, власне, кримсько-татарському національному прапорі.
3: Після окупації Криму українці почали краще пізнавати кримських татар, каже голова Меджлісу. Саме тоді багато хто вперше побачив, як кримські татари відкрито виступили проти російського вторгнення.
13: І тепер, да, дійсно, обізнаність про кримських татар зовсім інша. Тут головне, що коли буде звільнений Крим, щоб ми всі облаштовували український Крим, усвідомлюючи те, що ця земля, кримська земля, вона має укріплювати українську державу, бо це питання безпеки.
3: Музеї сподіваються якнайшвидше відкрити новий кримсько-татарський простір. Місце, куди приходитимуть родини, щоб разом зберігати і передавати дітям свою культуру та традиції.
14: Аромат свіжозмеленої кави, затишна атмосфера та усмішки гостей. Ще кілька місяців тому все це існувало лише у планах двох подруг. Об'єднані спільним досвідом очікування своїх чоловіків-військових, жінки вирішили не відкладати мрію на після перемоги. Завдяки грантовій підтримці вони відкрили власну кав'ярню.
15: Я давно працюю в кав'ярнях і мені це подобається. Ідея була давно вже, але так як я сама залишилась, чоловік зараз захищає нашу країну вже 2.5 роки. Тому я і сама трошки побоялась, думала, не справлюсь, і запропонувала Олені. Мені знайомі розповідали, що можна отримати грант, спробувати написати бізнес-план, тим паче, якщо чоловік військовий, то там трошки можна. Ну, ми не пройшли по пільгах, у нас просто грант від держави.
16: Ми все самі робили ремонт і, ну, по-перше, перед ремонтом ми все тут вимивали, це теж потрібно було зробити перед ремонтом. Все самостійно. На закупівлі, десь меблі якісь обирати, все це ми самі робили.
14: Всі зусилля були недаремними, адже нині це місце полюбилося багатьма. Кав'ярня двох подруг є особливою не лише через свою атмосферу, але й історію. Чоловіки жінок військові. Один боронить державу, а інший нещодавно був звільнений з російського полону.
16: Мені подзвонили з координаційного штабу і повідомили, що мого чоловіка звільнено і щоб я очікувала на дзвінок. А вже з ним я поспілкувалася десь через 1.5 години. Він мені зателефонував. Емоції, що у нього, що у мене були, ну, просто, що він, що я, ми плакали, бо це, ну, це дуже важко, 4 роки не бачитись.
14: Попри те, що кав'ярня працює зовсім недовго, її власниці вже будують плани на майбутнє. Кажуть, хочуть розвивати заклад, розширювати асортимент та створювати нові можливості для своїх гостей. Найбільшою підтримкою для них залишаються чоловіки, які пишаються їхніми успіхами.
3: Спека за 30 кілометрів дистанції та справжня командна робота. На Трухановому острові у Києві вперше провели військовий забіг.

0: для людей, і для собак. Дехто вийшов на старт фактично без підготовки. Перевірити власні сили вирішили просто під час змагань. З міркувань безпеки імена та обличчя частини учасників не розголошують.
1: Ну, стартанули швидко, прибігли трошки повільніше. Сонце пекуче, дуже, дуже спекотно. Мені нормально, Кайману трошки тяжко. Він в екіпіровці, вчора повредив лапу собі, одів йому ботинки.
0: Головною інтригою забігу стала боротьба за рекорд України. Абсолютну перемогу здобув представник Служби безпеки України разом зі службовим собакою Барсом. Кінологічна пара подолала дистанцію за 3 хвилини 56 секунд. Під час урочистої церемонії представник Книги рекордів України офіційно зафіксував досягнення та вручив переможцю почесний диплом. Сам призер зізнається, на нагороду не розраховував.
2: Не розраховував взагалі, що буду війдем в призи, тому що немає часу на підготовку. Як би хотілося, зараз у нас в країні війна, ви розумієте. Але дивлячись на результати, я дивлюся, що всі хлопці в непоганій формі, всі готові. Приємний захід, ви знаєте, коли ціниться наша служба. Дуже сподобалось, і йому також.
0: Відтепер військовий забіг «Драйленд Кені Крос» планують зробити регулярним, а новостворена Федерація військово-кінологічного спорту вже працює над тим, щоб включити такі змагання до офіційного календаря спортивних подій України.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лімонаді від Боржомі.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Гаджети зранку, в день, перед сном і в очах сухо, наче у пустелі. Гілайсаміно – більше, ніж просто зволоження. Завдяки гіалуроновій кислоті та амінокислотам гілайсаміно усуває дискомфорт та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
6: Новий «Ексбек Ваніла»? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Я сумую за тобою.
2: Я теж.

0: مش نکن تخت از پا بلد ایتای کنیو
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
2: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: еліто, яке ми чекали вічні. Еліто великої гри. Все буде джи-джи.
1: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Прошу вашої уваги. Безвісти зникла дівчинка з Херсонської області. Її звати Настя Рубленко. Їй 16 років. Вона з селища Семенівка Каховського району. Уже довгий час Настя не виходить на зв'язок із рідними. Усі дуже переживають і чекають бодай на найменшу звістку про дівчинку. Якщо вам відомо місце знаходження Насті Рубленко, повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-300. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за цим QR-кодом. Це чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. І зауважу, що у розшуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця може стати вирішальною. Також у Херсонській області зникли 14-річні близнюки Вітя та Віталік, маленький 6-річний Ян та їхні рідні сестри, 12-річна Каріна та 15-річна Діана Квятковські. Вони зникли безвісти в Херсонській області, зв'язок із ними обірвався ще під час окупації регіону і, на жаль, досі про них нічого не відомо. Ще в лютому 2025 року за допомогою у розшуку до нас звернувся двоюрідний дідусь зниклих дітей, пан Віталій. Тоді він розповів, що Вітю, Віталіка, Яна, Каріну та Діану під час окупації могли вивезти росіяни.
1: Я дізнався через людей, які там проживали, через кумовів їхніх там, що їх росіяни вивезли в невідомому напрямку. І до цього часу я не міг ніяк знайти їх ні через інтернет, ніде вони не фіксуються, ні в інтернеті, ніде. Тобто пропали, зникли безвісті.
0: До повномасштабного вторгнення діти жили у селі Качкарівка Херсонської області разом зі своєю мамою Квятковською Іриною та бабусею Квятковською Наталією. Після деокупації селища уся родина, зокрема мама та бабуся, безслідно зникли. Зараз вони теж перебувають у офіційному розшуку. Увесь цей час пан Віталій не припиняє пошуки. Каже, готовий зробити усе, аби лише якнайшвидше розшукати своїх онуків.
1: Діти дуже гарні, дуже виховані, гарно навчаються вони. Це двоє близнят. Ірина, вона в честь мене назвала їх, Вітя і Віталік. Оце ось близнята. Діана і Каріна. Ну, якось так. Вони гарно, послухняні діти такі, вони навчалися гарно в школі. Вони рибачили, вони любили рибачити удочками. Рибачити. Діана і Каріна, вони танцювали, вони займалися в танцювальних гуртках.
0: І хоча дуже ймовірно, що дітей насправді вивезли до Росії, поки це лише припущення, адже фактів, які б це 100% доводили, наразі немає. Тож пан Віталій звертається до кожного, хто побачить це відео, з проханням не залишатися байдужими і допомогти йому розшукати своїх онуків.
1: Я дуже хочу, щоб вони повернути їх на Україну, і все буду робити для цього, щоб повернути. Якщо треба буде мені їхати в Росію там розшукувати, я навіть готовий туди їхати.
0: Востаннє пан Віталій бачився з онуками за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тоді він і зробив ці фотографії. Звісно, зараз братики та сестрички можуть виглядати трохи старше, ніж на цих світлинах. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає дітей і зможе допомогти у їхньому розшуку. Тож, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про Вітю, Віталіка, Яна, Каріну і Діану, або ж про їхню маму та бабусю, не зволікайте і повідомте нам на гарячу лінію за номером 116-300. Якщо немає можливості телефонувати, пишіть нам у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код на ваших екранах.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Вітаю вас, шановні глядачі. Ну що, будемо підбивати підсумки цього непростого тижня. Україна впровадила надзвичайно ефективні санкційні пакети щодо ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Відео відповідні ви бачили. Ну, звісно, є так звана військова компонента, і про неї в нашому ефірі говоритиме американський генерал-лейтенант Дуглас Люте. Але ще є компонента економічна. Що відбувається з російською економікою і на які подальші кроки можуть піти друзі України. Так от, про економічний пакет буде говорити в нашому ефірі колишній голова Світової організації торгівлі, колишній комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Паскаль Ламі. Зараз в нашому ефірі працюватиме генерал-лейтенант американської армії Дуглас Люте, постійний представник Сполучених Штатів в НАТО в 2013-17 роках. Вітаю вас, шановний пане генерал-лейтенант Люте, в нашому ефірі. Надзвичайно радий вас бачити.
4: Радий долучитися.
3: Ну що, насамперед, можливо, наївне питання, але що, на вашу думку, відбувається з системою протиповітряної оборони Російської Федерації? Таке враження, що це сито, крізь яке пролітають українські безпілотні системи і завдають росіянам надзвичайно великої військової шкоди. Що з російським ППО? Воно лишилося тільки для Москви?
4: Думаю, це питання мають ставити собі росіяни. Зокрема, і в самому Кремлі. Що сталося з нашою протиповітряною обороною? Дедалі очевидніше, що Москва стягує і зосереджує свої системи ППО, особливо найсучасніші, навколо столиці Москви, а також Санкт-Петербурга. Для російської армії це кардинальна зміна. Частково проблема в масштабах Росії. Країна надто велика, має безліч важливих об'єктів, які потрібно прикривати. Але систем ППО для цього просто бракує. Тож для Москви це серйозна проблема. І вона дедалі чіткіше показує росіянам, що Росія веде війну і не виграє її.
3: Шановний пане генерал Люте, я хотів би уточнити, а на вашу думку, оті от далекобійні удари по російських об'єктах військово-промислового комплексу, вони можуть зіпсувати російську здатність вести агресивну війну проти нас? Наскільки серйозними є російські втрати, на вашу думку? Так, ну, тому що війна – це не лише про військових, війна – це не лише про солдатів, а про здатність економіки функціонувати і виробляти всю необхідну механіку.
4: Я б розглядав українські удари по Росії на трьох рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному. Почнімо зі стратегічного. Тут Україна дуже виважено зосередилася на тому, що для Москви є найважливішим – здатності отримувати прибутки від експорту енергоносіїв, насамперед нафти і газу. Уже понад рік триває кампанія далекобійних ударів у глиб Росії на сотні кілометрів по енергетичній інфраструктурі, що фактично обмежує російський експорт енергоносіїв. І ці удари виявилися досить ефективними. За оцінками, вони скоротили можливості Росії експортувати енергоносії приблизно на 25-30%. Це і є стратегічний рівень. На оперативному рівні протягом останніх 6-9 місяців Україна проводить кампанію ударів по російській логістиці. Йдеться про логістику, яка забезпечує російську окупацію українських територій, насамперед Донбасу, а також окупованого і незаконно анексованого Криму. Українські сили завдають ударів по залізницях, дорогах, мостах, транспортній інфраструктурі, складах боєприпасів і логістичних вузлах постачання. І це вже дає відчутний результат, адже постачання на окуповані території дедалі більше ускладнюється. Наприклад, ми бачимо, що російські громадяни залишають Крим через нестачу пального, електроенергії, води та інших базових ресурсів. На тактичному рівні триває двостороння війна дронів та інших засобів ураження, яка фактично заморозила лінію фронту. Це значно ускладнює будь-яке маневрування та повернення територій. Отже, бойові дії відбуваються на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях, і, на мою думку, на кожному з них Україна вже перехоплює ініціативу та перевершує можливості Росії захищатися.
3: Ну, в будь-якому разі, шановний пане генерал-лейтенанте, ми чекаємо на те, що кількісні зміни спричинять до якісного ефекту. Йдеться про стратегічне ослаблення Росії, вести агресивну війну проти нас. Але водночас у росіян є певні потужності. Йдеться і про живу силу, і про ядерну зброю. Нещодавно Едвард Лукас, відомий британський аналітик, у розмові зі мною сказав, що росіяни готуються або до вертикальної ескалації, це застосування тактичної ядерної зброї, або до горизонтальної ескалації, що передбачає збільшення мобілізаційного плану. Які ваші відчуття стосовно намірів ворога?
4: Гадаю, Лукас загалом має рацію. Теоретично він правильно каже, що Росія має два основні варіанти. Щодо ядерної зброї, то, на мою думку, це мало ймовірно. Я вважаю, що Росія навряд чи переступить так званий ядерний поріг, межу після якої застосовують ядерну зброю. Чому? Бо за останні 4 роки було чимало ситуацій, коли російська ядерна доктрина нібито допускала застосування тактичної ядерної зброї, але щоразу Путін вирішував не йти на ескалацію. Згадайте виступ і виведення Чорноморського флоту із Севастополя. Згадайте стрімкий розвал російської армії ще у 2022 році на Харківському та Запорізькому напрямках. Або той момент, коли українські сили фактично зайняли суверенну територію Росії в Курській області. І жодна з цих подій не призвела до застосування ядерної зброї. Хоча, згідно з російською військовою доктриною, це могло статися. Тому я вважаю, що застосування ядерної зброї мало ймовірне. Частково тому, що Путін отримав чіткий сигнал від Сполучених Штатів не переступати цю ядерну межу. Але такий самий сигнал він отримав і від своїх ключових партнерів. Насамперед від голови Китаю Сі Цзіньпіна, а також від Індії, одного з найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Тож є багато ознак того, що Путін не піде на застосування ядерної зброї. Водночас він може вдатися до горизонтальної ескалації. І, на мою думку, певною мірою він уже це зробив. Наприклад, можна згадати триваючу російську окупацію території Грузії. Це один із прикладів такої горизонтальної ескалації. Крім того, Росія вже розгорнула кампанію гібридних атак проти союзників НАТО в Європі. Йдеться про пошкодження підводних кабелів, диверсії, політичні вбивства, втручання у внутрішню політику та кампанії з дезінформації. Тобто горизонтальна ескалація вже відбувається по всій Європі.
3: Так, ну, ситуація загалом надзвичайно серйозна, і слід віддати вам належне, шановний пане генерал-лейтенанте, ви завжди послідовно підтримували надання Україні далекобійної американської зброї. Я не беруся прогнозувати, що відбувається, які трансформації відбуваються в голові американського президента Дональда Трампа, але зараз є відчуття, він більше полюбив Україну. І Дональд Трамп розуміє, що в нас є карти. на руках. І от якщо говорити про наші карти і про необхідність зробити демонстративні, потужні удари, які би зупинили російську агресію. Я розумію, що це академічне питання, так? Я думаю, що кожен високопоставлений військовий усвідомлює, які об'єкти є пріоритетними для ураження на території противника. І от на вашу думку, які об'єкти на території Росії могли би завдати завдання ударів, по яких нанесло би нашому противнику найбільшої шкоди, так, щоб вони були змушені почути голос миру?
4: Дедалі більше Україна вже не залежить від американських далекобійних систем. Якщо подивитися на останні 4 роки, то, як я люблю казати, ми надавали допомогу замало, запізно і ще й з обмеженнями. Класичний приклад – американські балістичні ракети середньої дальності «Атакамс», які мають радіус дії в кілька сотень кілометрів. Навіть за адміністрації Байдена ці ракети постачалися в обмеженій кількості і часто надто пізно, коли потреба в них уже давно була очевидною. Ба більше, навіть тоді діяли обмеження. Їх не дозволяли застосовувати по території Росії. Тож, на мою думку, американська підтримка України була надто обмеженою. Ці системи могли б суттєво змінити ситуацію ще кілька років тому. Особливо, якщо врахувати, що нинішня українська кампанія ударів по ключових російських цілях за останні півроку-рік уже довела свою ефективність. Таку кампанію можна було вести ще кілька років тому, якби США справді серйозно підійшли до надання достатньої кількості далекобійних систем без обмежень. Дедалі частіше Україна завдає ударів по Росії вже власними засобами. Є, щоправда, один виняток. Україна і досі значною мірою залежить від США та європейських союзників у питанні найсучасніших систем протиповітряної оборони. Насамперед, йдеться про систему «Петріот». Саме вона найефективніше перехоплює російські балістичні ракети, якими Росія обстрілює Україну вже протягом останніх 4 років. Фактично, «Петріот» не має рівних за ефективністю у боротьбі з цими російськими балістичними ракетами. І, до речі, ці ракети вражають не військові, а цивільні об'єкти в Україні. Отже, це та сфера, де Україна досі залежить від підтримки Заходу. Насамперед від систем протиповітряної оборони «Петріот». Поки що зарано говорити, чи змінила адміністрація Трампа свою позицію щодо подальших поставок цих систем. Це ще побачимо. Водночас варто пам'ятати, що «Петріот» сьогодні мають великий попит у всьому світі. Під час недавнього конфлікту з Іраном було використано значну кількість ракет для цих комплексів. Крім того, такі системи потрібні і у Тихоокеанському регіоні для захисту ключових американських та союзницьких об'єктів. Тож попит на ті самі системи, від яких Україна залежить для захисту свого цивільного населення, зараз надзвичайно високий.
3: Ну, в будь-якому разі, нашим військовим вдалося перенести війну на територію нашого противника. Цього не чекали у Кремлі, і цього, можливо, не чекали в європейських столицях, а, можливо, і в Вашингтоні. Так, але факт лишається фактом, в Росії палає, і в Кремлі не знають, як захиститися. Але є ще один надзвичайно важливий операційний момент, і він зветься «Південне угруповання ворога», яке намагається розвивати наступальні дії в напрямку Запоріжжя, і є тимчасово окупований Крим. І ми розуміємо, що це елементи однієї великої логістичної проблеми. І наші військові вирішують цю проблему. В Криму надзвичайно тяжко для нашого противника, і на півдні надзвичайно тяжко, тому що наші бійці починають контролювати так званий сухопутний коридор. Чи може обвалитися південний балкон російських інтервентів?
4: Гадаю, тут варто стежити за двома чинниками. Перший ми вже згадували. Це ціла спрямована українська кампанія оперативного рівня проти російської логістики. Традиційно російська логістика значною мірою спирається на залізницю. Постачання залежить саме від неї. А залізниця вразлива, бо це стаціонарна інфраструктура. Її неможливо перемістити. Тому удари України по залізничних вузлах, локомотивних депо, паливних базах, що забезпечують роботу залізниці, а також по мостах, тунелях і залізничних розв'язках можуть дуже ефективно переривати постачання, необхідне російським окупаційним військам. Отже, перший чинник – це вразливість російської логістичної системи. Є й інший чинник, за яким, на мою думку, варто уважно стежити. На мій погляд, російська окупаційна армія має низьку боєздатність. Що я маю на увазі? Це армія, яку поспіхом кинули у війну. Вона має жорстоке командування, недостатню підготовку і низький бойовий дух. Ми вже бачили повідомлення про російських командирів на окупованих територіях України, які жорстоко і навіть садистськи поводяться зі своїми підлеглими. Тому, на мою думку, поєднання двох чинників, переривання постачання та позбавлення цієї слабкої армії необхідного забезпечення може зрештою призвести до обвалу російських окупаційних військ. Поки що зарано говорити, чи справді так станеться, але, на мою думку, логіка тут очевидна. Якщо позбавити армію низької боєздатності належного постачання, це створить серйозні проблеми для Кремля.
3: Так, ну, ми будемо надзвичайно уважно спостерігати за подіями на півдні. Я хотів би вас ще, шановний пане генерал-лейтенант Люте, розпитати про ситуацію на півночі. Було відчуття, що Лукашенко злякався. Україна надзвичайно чітко сформулювала перспективу для Лукашенка. Тобто, якщо він не вимикає російські ретранслятори, Україна їх демонтує за допомогою безпілотних літальних апаратів. Лукашенко злякався, відповіді у Путіна він не отримав. Так, радше всього, Путін намовляв Лукашенка вступати у війну проти України. Але Лукашенко також усвідомлює, що в разі входження Білорусі в агресію Росії проти України, першим ділом був би нейтралізований, простою мовою спалений, Мозерський нафтопереробний комбінат, ну а наступні удари, я думаю, відчули би не лише у Мінську. І Лукашенко боїться України, Лукашенко боїться Путіна, і Лукашенко поїхав радитись до великого друга білоруського народу, Китайської Народної Республіки. Як, на вашу думку, розгортається оцей от надзвичайно непростий білорусько-російсько-китайський вузол?
4: Мені здається, це дуже цікаво. Насамперед, варто звернути увагу на один контраст. Путін перебуває у фактично залежних відносинах із Китаєм. Очевидно, що в цьому партнерстві Росія є молодшим партнером. І навряд чи Кремлю комфортно в такій ролі. Але Росія залежить від Китаю і в політичній підтримці, і в економічній допомозі, і в постачанні ключових компонентів для своєї військової машини. Йдеться, зокрема, про верстати, мікрочіпи і інші критично важливі технології. Водночас у самої Росії є свій молодший партнер – Лукашенко в Білорусі. І, на мою думку, Лукашенко дедалі більше усвідомлює, що ініціатива у війні переходить від Росії до України. Це ставить його в дуже непросте становище. Гадаю, саме цим можна пояснити його рішення припинити підтримку Росії через ретранслятори, які раніше допомагали здійснювати російські удари по Україні. До речі, дуже цікаво порівняти партнерів Росії та партнерів України. Лише тиждень тому президент Зеленський був на саміті G7, де Україна знову отримала потужний сигнал підтримки. А вже за тиждень він зустрінеться з лідерами 32 країн НАТО на саміті НАТО в Анкарі. Тож різниця між партнерами і союзниками Кремля та тими, хто підтримує Київ і президента Зеленського, є дуже разючою. І вона явно на користь України.
5: Ну, в будь-якому разі Лукашенко у слабкій позиції. Ви абсолютно справедливо відзначили, що зараз саме в Пекіні формується той чи інший порядок денний війни. Це глобальна історія, але була зустріч на Алясці, Духан Корі, для якого не було, як з'ясувалося буквально пару днів тому. І домовленостей в Анкоріджі не було. Але потім була велика зустріч у Пекіні. Так, послідовно Дональд Трамп зустрічався з Сі Цзіньпіном, і туди прилетів Путін. І от на вашу думку, якщо ми говоримо про вимоги і бачення Китаю, якими вони будуть у питанні російсько-української війни найближчим часом? Чи Китай захоче бути, наприклад, миротворцем, чи що?
4: Річ у тім, що між Сі Цзіньпіном і Путіним існує так зване безмежне партнерство або партнерство без обмежень. Тому Сі Цзіньпін цілком очевидно підтримує Росію. Частково це пояснюється тим, що Китай залежить від світових поставок енергоносіїв, необхідних для досягнення його економічних цілей. Тож Китай, з одного боку, сприймає Росію як молодшого партнера, про що я вже згадував, а з іншого, як важливе джерело енергоресурсів. Це цілком зрозуміло. Але водночас Китай відіграє і дуже цікаву роль, певною мірою стримуючи Росію. Наприклад, Сі Цзіньпін неодноразово заявляв, що підтримує два основоположні принципи міжнародного права – територіальну цілісність і державний суверенітет. Саме ці принципи Росія порушила, вторгнувшись в Україну. Тобто Сі і надалі наголошує на важливості цих засадничих принципів, закріплених ще в статуті ООН. Тому цікаво, що він риторично підтримує територіальну цілісність і суверенітет держав, але водночас залишається партнером Путіна. І як я вже згадував, на мою думку, Сі Цзіньпін відіграв дуже важливу роль, нагадавши Путіну, що ядерна зброя не повинна застосовуватися і не може бути засобом досягнення політичних цілей. Тож Сі веде дуже тонку гру, намагаючись утримати баланс між обома сторонами.
5: Я хотів би уточнити. Розмови про тимчасове припинення вогню. Наскільки вони, на вашу думку, можуть матеріалізуватись найближчим часом? І чого можуть вимагати від України? Зокрема, наші друзі і партнери. Так, росіяни би хотіли, щоб було призупинено постачання для України всього, що використовується в нашій далекобійній програмі, яку ми використовуємо по страйках на території Росії. І от на вашу думку, чи технологічно могли би бути впроваджені якісь обмеження, як не парадоксально, проти України, так, якби, наприклад, росіянам вдалося виторгувати ту чи іншу формулу, яка би могла тиснути на нас?
4: Відверто кажучи, моя думка як американця та й узагалі думка будь-кого на Заході щодо припинення вогню не є визначальною. Це питання мають вирішувати президент Зеленський і український народ. Саме в Києві повинні визначити, якими мають бути умови припинення вогню і чи можна довіряти таким домовленостям. Україна вже довела, що готова боронити свій суверенітет і територіальну цілісність. Тому, на мою думку, рішення щодо припинення вогню має залишатися за українським народом.
5: Дуже вам дякую, шановний пане генерал-лейтенанте, за цю відверту розмову в нашому ефірі, а нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Дуглас Люте, генерал-лейтенант американської армії, колишній надзвичайний і повноважний представник Сполучених Штатів в НАТО, зокрема в 2013-17 роках. Зараз в нашій студії працюватиме легендарний європейський політик, один з будівничих Європейського Союзу, Паскаль Ламі. Нагадаю, свого часу Паскаль Ламі був комісаром з питань торгівлі Європейського Союзу, був головою Світової організації торгівлі, ну і він є віце-президентом Паризького мирного форуму. Вітаю вас, шановний пане комісар Ламі, в нашій студії. Ну що, ключова історія, яка нас найбільше цікавить в Україні, чи вдасться зараз впровадити і реалізувати новий додатковий пакет санкцій стосовно Російської Федерації. Ми розуміємо, що внаслідок надзвичайно прицільних ударів по російській нафтопереробній галузі вони мають великі проблеми з пальним. Водночас ми розуміємо, що є питання російського тіньового флоту, так, і є таке поняття як price cap, і не лише. І от я хотів би розпитати вас, чи є змога якось допомогти російській економіці усвідомити, що вони ведуть несправедливу війну, і вони мають за це платити значно більше, настільки більше, щоб вони не могли утримувати свій агресивний військовий апарат.
6: Мета доволі зрозуміла. З самого початку, коли Російська Федерація вторглася на територію України, нашою метою було з одного боку зробити так, щоб стримувати військову Російську Федерацію, і наскільки я розумію, зараз це здійснюється доволі дієво українськими збройними силами України і за допомогою Європейського Союзу і певною мірою зараз з підтримкою Сполучених Штатів Америки. Друга ціль – це спробувати ослабити другу лінію фронту, а саме економіку Російської Федерації. І для того, щоб це здійснити, ми тривалий час покладалися лише на пакети санкцій щодо російської промисловості, щодо спроможності експортувати за кордон, санкції на постачання газу, санкції на банки, на основних олігархів, і з 2022 року у нас санкції дедалі серйозніше. Ви праві, що деякі з цих санкцій досі показують нам, що ми можемо тиснути далі. Вони ослаблюють економіку, і, на мою думку, вони будуть ослаблювати її ще більше в майбутньому. А поки Європейський Союз і певною мірою Сполучені Штати Америки – це не єдині, хто намагається ослабити російську економіку. Росіяни самі ослаблюють свою економіку через те, що використовують ще більше і більше ресурсів на потреби війни, і це ослаблює спроможність споживчу, це впливає на курси, це впливає на інфляцію, і зараз, як ми вже знаємо, Україна успішно пошкоджує частину системи енергетичної Російської Федерації. Це дещо новеньке. Такого раніше не було, і особисто я вірю в те, що це дуже важливі заходи для того, щоб Російська Федерація та її економіка надалі послаблювалася.
5: Я цілком з вами погоджуюсь, шановний пане Ламі, так, Збройні сили України впроваджують найдієвіші пакети санкцій, які виводять цілі нафтопереробні комплекси Російської Федерації. Але основне питання –
3: це функціонування глобальне російської економіки. Ми розуміємо, що є дефіцит російського бюджету, він значною мірою, вони намагаються його приховати, але дуже давно ми не чули розгорнутих коментарів мадам Набіуліної, так, яка є основним, так би мовити, двигуном процесів у російській економіці. І от нас в Україні цікавить, чи на вашу думку є перспектива отримати лавиноподібний спад російської економіки, щось такого, що було наприкінці 80-х, коли Совєтський Союз просто фізично не міг утримувати сам себе. Так? Ну і чи подібні процеси були б можливі зараз?
6: Дуже хороше запитання. На мою думку, ситуація все ж змінилася. Спроможність України наносити удари по Російській Федерації, по НПЗ в Російській Федерації і пошкоджено 20% вже, і, звичайно ж, це мало вплив на населення Російської Федерації. Це те, що виходить за межі військового впливу, це те, що виходить за межі російської пропаганди, тому що російські споживачі, російські люди бачать, що щось негативне для них відбувається. І особисто я вважаю, що чим більше цього буде, тим буде це зрозуміліше, тому що це один з векторів, один з рівнів зменшення спроможності Російської Федерації та її економіки. Я вважаю, що росіяни самі це роблять, все більше і більше ресурсів перенаправляючи на військові потреби, військовий бюджет, для того, щоб виплачувати військовим і для того, щоб інвестувати й надалі в військове озброєння. І це те, що до чого російська економічна модель не призвичайна, і я вважаю, що це є основною складовою в балансі сил. І вважаю, що ні для кого не секрет те, що якщо послухати європейських колег, або якщо поспілкуватися з американськими колегами, то змінився дух загалом. Я думаю, що Україна нині, якщо не тільки веде... Зараз Україна захищається здебільшого, але Україна не намагається вторгнутися на територію України, Російської Федерації, але я вважаю, що Україна нині знайшла шляхи, стратегії для того, щоб збільшити ту шкоду, яка здійснюється для російської економіки, і в кінці кінців, врешті, це буде дуже важливою складовою для того, щоб утримувати баланс сил таким чином, щоб Україна змогла на лінії фронту перемогти Російську Федерацію.
3: Я хотів би просто уточнити, а коли орієнтовно можна було би чекати якогось стрімкого каскадного ефекту в російській економіці? Так, ми розуміємо, що в них великі проблеми з поповненням бюджету. Але водночас є велика китайська економіка, є інші партнери Російської Федерації, які підтримують її. Але ми в Україні найбільше чекаємо на конкретні ефекти, так, йдеться про зниження курсу російського рубля і супровідні наслідки цього. Як ви гадаєте, чи це може статися впродовж цього чи наступного року?
6: На мою думку, Центральний банк Російської Федерації під керівництвом пані Набіуліної зреагували по-російськи, що, до речі, російське політичне лідерство, можливо, це не погоджується. Наприклад, вони зменшили курс рубля, і це те, що сповільнює російську економіку. Тож, на мою думку, подібні речі будуть продовжуватися. Якщо подивитися на цифри, на подивитися на бюджет Російської Федерації, подивитися на те, що лишилося у них в резервах, якщо загалом подивитися на те, що відбувається з експортом в СОТ, то ми можемо побачити, що цифри спадають. Єдине, що в них зростає, це військовий бюджет. Тож, я загалом вважаю, що це негативний тренд для російської економіки. Якщо ж інакше казати, і для того, щоб простіше це висловити, я вважаю, що російський уряд, можливо, вважав на певному етапі, що час працює на них. Але я не думаю, що це правда. Я не думаю, що зараз саме така ситуація. Я бачу це, я в одній з компаній, в компанії ДТЕК, це приватна енергокомпанія в Україні, і я можу побачити, наскільки багато шкоди російські дрони та ракети наносять Україні, але разом з тим я спостерігаю, наскільки Україна здатна відновлюватися і наскільки вона може не тільки виробляти не менше, але й виробляти більше. Тож, електроенергія. Тож, я вважаю, що цей тренд загалом, який відбувається в Україні, це посилення України та ослаблення Російської Федерації, він залишатиметься незмінним. І це не тільки те, на що я сподіваюся, це те, що я бачу по цифрам.
3: Угу. Шановний пане Лемі, нещодавно відбулася надзвичайно важлива зустріч між президентом Трампом і Сі Цзіньпіном. Так і ми розуміємо, що вони говорили не лише про політику. Вони намагались осмислити реалії теперішнього місця Китайської Народної Республіки у світовій загалом системі. Так і ми розуміємо, що був певний тренд, коли намагалися створити і зміцнити світову організацію торгівлі як демократичну і відкриту структуру, яка би могла регулювати певні процеси. Зараз, наскільки я розумію, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін хочуть перебудувати загалом світ, і Китай хоче отримати своє, а Сполучені Штати хочуть не втратити своє місце. І тут є відчуття, що створюється певна біполярна система. Я не знаю, чи її вдасться створити, але в будь-якому разі ми відчували впродовж останніх місяців надзвичайно високий рівень ворожості з боку американської адміністрації, конкретно до Європейського Союзу. Ну і ось, хотів розпитати, яке ваше відчуття того, що відбувалося у Китаї під час зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, і що це може мати, які наслідки і для Європейського Союзу, і загалом до того, що ми звикли називати глобальним світом?
6: Я думаю, що положення Європейського Союзу полягає в тому, що нам не подобається ця ситуація, нам не подобається цей союз між США та Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб цей світ став біполярним, G2 між США та Китаєм, з одного боку, а з іншого боку, ми також розуміємо, що союз між Росією та Китаєм міг би бути більш небезпечним, ніж те, що ми спостерігаємо зараз. Насамперед, через те, що Китай використовує терор в своїх політичних намірах. Тож я думаю, що Європейський Союз та багато інших країн по всьому світі не хочуть бути опинитися в угоді між США та Китаєм, ані в перепалці між Китаєм та США, коли напруження буде зростати, тож я думаю, що позиція наша ось така. Тож хочу повторити, я не вважаю, що ми є єдиними. Я думаю, що дуже багато країн по всьому світі хочуть бачити багатополярність. І те, що я побачив на останній зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіня, це те, що позиція в Китаї не змінюється. Вони не хочуть, щоб Російська Федерація програла. І для цього вони надають певні економічну допомогу Російській Федерації. Тож точаться дебати щодо того, чи вони це роблять чи ні, і частина цієї економічної допомоги – це також товари, електронні системи, які можуть використовуватися і для цивільних потреб, і для військових потреб. Разом з цим, найважливіше те, що відбувається в кінці G7, де США погодилися зі спільною декларацією на підтримку України, враховуючи цей весь перебіг подій і те, що говорив президент Трамп щодо російської агресії, я вважаю, що це дуже позитивне зрушення. Я не кажу, що так буде завжди, а ми знаємо, що президент Трамп змінює свою думку дуже часто, але за поточних обставин підтримка G7 України, мабуть, важливіше набагато, ніж те, що ми спостерігали після останньої зустрічі президента Трампа та президента Сі Цзіньпіня. Навіть якщо врахувати, що в офіційних дипломатичних джерелах ми бачили, що Китай та Російська Федерація говорили, що в них союз навіки. Це те, що говориться на дипломатичному рівні. Економіка та реальність, я вважаю, відрізняється від того, що зазначається на дипломатичному рівні.
3: Ви звернули увагу на кілька надзвичайно важливих аспектів. Я хотів би просто уточнити, шановний пане Ламі, а на вашу думку, чому Дональд Трамп настільки сильно не любить Європейський Союз? Його старі класичні версії. Так, американці мали регулярно претензії. Ми бачили великі митні перегони, так, велике митне протистояння.
6: Я думаю, що ви цілком праві. Президент Трамп недолюблює Європейський Союз, і якщо подивитися на те, як він ставився до нас, то для нього Європейський Союз був гірше Китаю. І, на мою думку, зараз відбувається таке. Трансатлантичний, історичний, дуже потужний зв'язок продовжується. США та Європейський Союз дистанціюються в такому темпі, який ми не спостерігали до Першої світової війни. Це історичне зрушення, це пов'язання з тим фактом, що прогресивно Сполучені Штати Америки дедалі менше вважаються гарантом безпеки Європейського Союзу. І так розвивається історія. Питання в тому, чи Європейський Союз підлаштується під цю нову реальність, чи і буде намагатися утримати зв'язки трансатлантичні. Наприклад, якщо говорити економічно, вони абсолютно величезні, якщо порівняти з іншими частинами світу, і також якщо порівняти зв'язки США з іншими частинами світу. І питання в тому, чи Європейський Союз зможе розбудовувати власну спроможність для оборони, щоб менше покладатися на Сполучені Штати Америки і покладатися частіше на власні сили і гарантувати собі безпеку. А за цим слідує наступне питання. Європейська економіка дуже потужна, і вона може інвестувати в той же час і в оборону, і в боротьбу з глобальним потеплінням, і в штучний інтелект, і в багато чого іншого. Тож, кінці-кінців, ваше запитання, і я цілком розумію, чому українці цікавляться цим, чи Європа може зростати і зрощувати свою економіку, свою спроможність для того, щоб гарантувати безпеку європейських країн, серед яких в майбутньому буде і Україна. Саме це є основним запитанням, яке європейські країни наразі мають обговорювати і чим мають займатися. Особисто я вважаю, що таке станеться. Європейський Союз буде зобов'язаний покладатися більше все ж на свої сили, в тому числі в питаннях оборони, і це не питання того, чи так буде. Питання лише коли. Чи станеться це достатньо швидко для того, щоб протидіяти зовнішнім загрозам, включаючи загрози з Вашингтоном?
3: Ну, і відповідно, я не можу вас не розпитати, коли нам в Україні чекати конкретних рішень з боку Європейського Союзу. Ми говоримо про кластерні перемовини з Україною. З іншого боку, ми маємо доволі гучні, доволі емоційні дискусії на історичну тематику. Ми чули доволі гострі і занепокійливі заяви з боку польського президента стосовно того, що українська історична політика має вписуватися в розуміння ним того, якою має бути наша національна історія. Це дуже складні речі, але ми бачимо активізацію правоконсервативних чи правопопулістських сил не лише в Польщі. Це стосується багатьох держав. Так, можливо, наступною буде Німеччина. Можливо, наступною буде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, хоча Британія не є членом Європейського Союзу. Так, і от питання, наскільки Європа чи Європейський Союз не просто хоче, а готовий в прискореному режимі інтегрувати Україну до своїх, зокрема, і економічних структур.
6: На мою думку,

0: сутички між Україною та Польщею. Але, на мою особисту думку, і я працюю над питаннями Європейського Союзу вже багато десятиріч. Моя думка полягає в тому, що одна з переваг об'єднання Європи полягає в тому, що ми закрили чимало з таких чутливих, болючих спогадів про конфлікти минулого. Наприклад, подивімося на те, що відбувається між Францією та Німеччиною, або подивімося на те, що відбувалося 100 років тому. Я розумію, що є певні чутливі питання. Я не певен, чи польський президент
1: totally good faith, and by the way, as we all know,
0: дійсно вірить у те, що він сказав. Як ми знаємо, є певна дистанція в політиці польській між урядом та президентом, і є на те причини, але це те, що ми також маємо зрозуміти, що досвід Європейського Союзу показує, що об'єднання Європи – це можливість подолати ці болючі спогади
1: і
0: мати мир між тими країнами, які належать до Європейського Союзу. Саме тому Європейський Союз і євроінтеграція лишається рецептом миру не тільки для економік, не тільки для армій, але також і для людей.
2: Так, я з вами погоджуюсь, шановний пане Лемі, і я дякую всім здоровим політичним середовищам Європи, які змогли сконструювати те, що називається Європейським Союзом, формацію, до якої ми в Україні прагнемо. Ви абсолютно справедливо відзначили, що Європа мала колосальний травматичний досвід. Це досвід франко-німецької комунікації. Так, це війна наприкінці 19 століття франко-німецька і подальша велика дискусія і ресентименти з приводу Ельзаса та Лотарінгії. Це Перша світова війна, це Друга світова війна, це мільйони загиблих. І ми розуміємо, що тільки грамотна, мудра, виважена політика дозволила співіснувати Франції та Німеччині і творити те, що називається Об'єднана Європа.
0: Якщо подивитися на загальну картинку, якщо подивитися на історичні тренди, то ми побачимо, що Україна, якщо долучиться до Європейського Союзу, то це буде тією бомбою, яка відбулася між 27 країнами Європейського Союзу. Я б насправді долучив Великобританію у цю картину, навіть якщо ми говоримо ситуативно. Вони залишили участь в інституціях Європейського Союзу, але вони не полишили нас в цивілізаційному вимірі, і ми можемо побачити це в тих заявах, які робить Сполучене Королівство разом з Європейським Союзом. Тож так, в довгостроковій перспективі це можливість миру, навіть якщо час від часу певні історичні або локальні конфлікти будуть нагадувати про себе. Якщо говорити про довгострокову перспективу, то така ж ситуація відбувається і між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, хоча ми були дійсно здивовані, коли президент Трамп сказав, що він хотів, щоб Сполучені Штати Америки поглинули нові території, і, на щастя, це не пішло далі. Тож, в довгостроковій перспективі, я вважаю, що і трансатлантичний союз, і євроінтеграційні процеси будуть допомагати нам запобігати конфліктам та війнам в різних частинах світу. В довгостроковій перспективі, я вважаю, так складуться обставини,

0: І я вважаю, що Україна має право побачити майбутнє, мирне, навіть якщо на цей час весь той біль, який був спричинений Російською Федерацією, навіть якщо все це зараз таке болюче.
1: Дуже вам дякую, шановне пане Ламі, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний європейський політик, один зі співзасновників Європейського Союзу як глобальної інституції Паскаль Ламі. Нагадаю, що пан Ламі був свого часу головою Світової організації торгівлі, був комісаром Європейського Союзу з питань торгівлі і зараз є співзасновником фундації Жака Делора. Ну, на превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім гостям. Нагадаю, для вас працювали генерал-лейтенант американської армії Дуглас Люте і колишній голова Світової організації торгівлі Паскаль Ламі. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
5: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
6: Джуджебет знову тут. Це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
8: Все буде джи-джи.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
11: 47-ма бригада Магура.
12: 110-та механізована бригада.
13: 159-та бригада.
10: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
11: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
12: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
10: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
11: Прапори на балконах.
10: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
11: Дрон – це наші очі, точний удар.
13: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
12: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
10: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
12: Перемагаємо разом. Слава Україні!
14: Героям слава!
15: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
16: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
17: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні реби.
18: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
16: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
14: Не просто юридична робота, а боротьба за майбутнє української держави. Саме так згадують творення та ухвалення Конституції України одні з учасників державотворчого процесу – Іван Заєць та Василь Костицький. Вони працювали над текстом основного закону та брали участь у його остаточному ухваленні.
19: Кращі правники, кращі політики були задіяні в цьому процесі. Коли я оглядаюся назад, то я просто бачу, наскільки ми були віддані ідеї незалежності України, наскільки ми були віддані ідеї національного типу держави нашої, наскільки ми були готові працювати і день, і ніч.
14: 27 червня 1996 року о 10 ранку Верховна Рада розпочала безперервне засідання. Протягом майже доби депутати постатейно голосували за кожну норму документа. Остаточне рішення ухвалили лише о 9:20 ранку 28 червня. Очевидці пригадують, останні години були чи не найбільш напруженими.
20: Це вже десь було над ранок, година 4 або 5, 28 червня, бо вже майже наближався фініш у постатейному голосуванні Конституції, а стаття 20 залишалась неприйнята. І я пригадую, яка тоді була напружена ситуація, у мене трусилися руки, коли я писав цю останню редакцію статті цієї на клаптику паперу.
14: За словами колишніх парламентарів, ухвалення Конституції відбувалося в надзвичайно складних умовах. Усередині країни тривала гостра політична боротьба, а Росія вже тоді намагалася впливати на українську політику у своїх інтересах.
20: Треба враховувати серйозне політичне протистояння як в суспільстві, так і в Верховній Раді. Хочу сказати, що ще в листопаді 95-го року, здається, в листопаді, надійшов до Верховної Ради проект Конституції, який треба було розглядати, але він лежав і його не розглядали.
14: Творці Конституції в один голос стверджують, наш основний закон не створили за одну ніч. Насправді ж, Конституція є результатом тривалих напрацювань юристів, науковців, політиків та народних депутатів.
19: Цей міф, він породжує якраз оці всі думки, оці всі вислови про те, що це не якісна Конституція, що її треба замінити, цю Конституцію, бо вона творилася дуже швидко. А насправді конституційний процес, який довів до Конституції 1996 року, це 5-6 років. 5-6 років безперервної роботи.
14: Ухвалення Конституції – один із ключових етапів становлення незалежної України. Саме вона закріпила суверенітет держави, права і свободи громадян та визначила засади функціонування всіх органів влади. Оглядаючись назад, ми бачимо, скільки праці було вкладено і який масштаб роботи виконано спільними зусиллями, аби сьогодні ми жили у суверенній конституційній державі.
21: У 2018 році головною вулицею країни вперше проїхала українська самохідна артилерійська установка «Богдана». Калібр 155 міліметрів, стандарт НАТО. Дальність ураження понад 40 кілометрів. Але попри гучну прем'єру, до початку повномасштабної війни «Богдана» залишалася в єдиному екземплярі. Її державні випробування завершилися лише за 7 тижнів до російського вторгнення.
22: 24 числа, в день повномасштабного вторгнення, пішла команда на знищення цієї єдиної установки, щоб вона не досталася росіянам. Ну, не тільки неї, там був потоплений Сагайдачний, таке інше. Але мені вдалося організувати евакуацію з зони ризику, скажімо так, ну, з Краматорська, це вже не є секрет.
21: Після евакуації установку фактично довелося збирати заново. І вже навесні 2022-го саме їй судилося виконати одну із найважливіших місій війни. Острів Зміїний росіяни перетворили на укріплений форпост із системами ППО, радіолокацією та гарнізоном, який контролював північно-західну частину Чорного моря. Саме Сергій Пашинський запропонував використати експериментальну «Богдану» для ударів по острову.
23: Ми порахували, що 36 кілометрів приблизно з берега, і це дуже комфортна дистанція для «Богдана», тому що «Богдана» є особливість в тому, що вона дуже витривала, порівняно навіть з натовськими зростами.
0: підготовка у нас займала дуже багато часу, ресурсів, тому що потрібно було завести Богдана, потрібно було завести снаряди, потрібно було визначити декілька точок місць, де вона буде стріляти, потрібно було поставити оці пастки, тому що росіяни за допомогою літаків, ну, і радарів могли чітко визначити, що, ну, не знаю, там 30-тонна якась залізна установка стоїть на березі моря. Тому, і крім Богдана, там були ще інші засоби враження.
21: Операція тривала близько 2 тижнів. Щоночі Богдану та французький Цезар вантажили на баржу і 8 годин доправляли вузькими протоками Дунаю до замаскованої позиції. Берег довелося готувати вручну, будувати пірс, прокладати дорогу крізь плавні, доставляти боєприпаси під постійною загрозою авіаударів. Під час стрільб виникали труднощі. Для Богдана тоді ще не існувало ані таблиць стрільби, ані автоматизованої системи управління вогнем. Французький Цезар після кількох пострілів вийшов із ладу. Українська гармата залишилася працювати сама. За операцію зробила близько 50 пострілів.
1: По російським окупантам на острові Зміїний вогонь!
2: Вона починає працювати як снайперських гвинтів. Тобто шансів вже у гарнізону острова Зміни не було. Ми знищили все, що там можна було знищити.
0: На острів почала виходити санавіація, тобто гелікоптери російські, для того, щоб забрати, скоріш за все, вбитих і поранених. І ми тоді ще декілька пострілів зробили, відігнали цю авіацію санітарну. І, ну, в принципі, для мене тоді операція на острові Зміїним закінчилася.
21: 30 червня 2022 року російські війська залишили острів Зміїний, назвавши відступ жестом доброї волі. Острів Зміїний був окупованим 126 днів. Успішна українська операція розблокувала морський коридор для вантажів. Установка Богдана вже встигла взяти участь також у Харківській операції, обороні Кривого Рогу, ударах по Антонівському мосту.
2: Деякі країни Європи не змогли створити свої системи, які могли бути такими далекобійними. У Кацапів досі немає САУ, яка могла б стріляти на таку дистанцію звичайними пострілами. Промисловий комплекс України стане запорукою нашого економічного зростання, нашої незалежності і збереження України на політичній мапі світу.
21: Учасники тих подій переконані, якби таких установок Україна мала не одну, а десятки ще на початку Великої війни, все могло би бути зовсім по-іншому.
3: Це комплексне питання. І якщо з цього комплексу витягнути ту ж артилерію, то, відповідно, ми станемо слабше.
21: У 2023 році Богдана стала серійною. Сьогодні українська промисловість випускає десятки таких установок щомісяця. І на рахунку вже сотні. Але кожен пам'ятає першу. За своїми технічними характеристиками
24: синій і жовтий майорять над Пироговом. Кримсько-татарському прапору понад 100 років. Спільні кольори з українським стягом – не випадковість. Блакитний символізує небо і свободу, а жовтий знак тамга має своє значення.
25: Тамга золота – це знак династії Гіреїв, але в цьому прапорі він використований як стилізовані такі терези. Це символ справедливості. Бачите, в нього є 2 такі основи, і завжди має бути все збалансовано і в житті, і в державі.
24: Цього року свято стало ще й початком великої справи. У музеї заклали фундамент першої кримсько-татарської садиби. Першим висипали ґрунт. Його привезли з окупованого півострова. Потім свої камені закладають військові, представники меджлісу, музейники, меценати, діти. Так символічно починається будівництво кримсько-татарської експозиції.
26: А тут буде повністю кримсько-татарська експозиція, оскільки кримсько-татарська народна архітектура дуже відрізняється в гірській частині, в степовій частині, над морем. Вона є різною. І ми хочемо тут показати різну архітектуру Криму.
21: Кримська татарка Афізе уже як 12 років вимушено покинула дім. Із 2014-го вона живе в Києві. Частина родини досі на півострові. Каже, найбільше бракує великих сімейних зустрічей, свят і традицій, які колись були звичними. Тому такі події допомагають хоча б ненадовго відчути себе вдома.
26: Підтримка саме в цьому. Не в тому, щоб прийти, просто посидіти, а в тому, щоб було до кого потім прийти, з ким зв'язочок тримати.